נגיד לכם שוב, גמר חתימה טובה ולילה טוב, אתם איתנו בלילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה הלילה בחרה ליאל תיזית אינגדאיו על הביצוע הטכני עידן עיני, אני שחר קרמיאל. מאיר בנה, פתחנו את השעה עם שיר שמתקשר לנו בדיוק ליום הכיפורים, אחרי שהשקענו יום בחשבון נפש, רחמים, מכילה, כדי לפתוח בצורה הנקייה ביותר את השנה החדשה. אז לא משנה איפה אתם כרגע בלילה הזה, ננסה להנעים לכם אותו עם המוזיקה. ממשיכים לרונה קינן, אתה מתעורר.

0: החוקה, מה קורה, החוקה? תקשיב, אתה חייב לעבור, אחי, יש ישיבה פה של המקסימום, אחי. פיליפ אלטורר פה, יקוקם, בן שוקר פה. כולם, אחי, כולם, אתה חייב להגיח, אחי, תגיח במיד.
1: אישה, מה קורה כפך, אחי, פיליפ אלטורר, איפה אתה לא רואים אותך, אה? כל המעט פה, אה? מה?
2: אז מישהו זה יקוקם.
3: אז אישה,
2: למה אתה לא בנפק?
3: עכשיו אישה, אני יודע.
2: שלח הרכב.
3: שלח לו רכב, תגיד לו גם אני כאן.
4: סורי, לא יכול, כבר יש לי תוכניות הערב. סורי, פשוט עסוק מדי כאן.

0: חוקות, אתה לא מבין מה אתה מפספס, החוקות, יש פה, אתה לא מבין, כולם פה, אל מרינה, אל מקויה, מגיעה לפה, היא פעם בשלוש, אני מגיעה לפה, אתה לא מבין שהיא פעם בשלוש...
1: זה היה אישי סוויסה, עם אולי הישר מהאלבום החדש שיצא לאחרונה. זה גם אלבום הסולו הראשון שלו, אחרי שהוא הבין שהוא רוצה גם דרך עצמאית או מוזיקה לאחר שנים שהוא היה בעולם הזה, או בצמד, או בצד ההפקה. ממש כמו בשיר הבא, הוא הכין את השיר הזה ביחד עם יסמין מואלם, שגם מבצעת. מחילה.

אריק לוי, מזכיר לנו שהעיקרון הכי בולט בחיים שלנו לפעמים זה חוסר ודאות. המון פעמים אנחנו פשוט זורמים עם הכיוון שקורה וזה בסדר. 3:38, עוד ממש עוד רגע 39 דקות, גלי צהל, לילה ישראלי, ברקה חווה אלברשטיין, אדבר איתך.

שיק, כל דבר קאט. מסיימים שעה נוספת של מוזיקה כאן בגלץ. ירמי קפלן יביא אותנו על החדשות, ומיד אחריהן נחזור עם עוד מוזיקה. מודדת. מודדת.

0: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, הובא למנוחות בבית העלמין ביישוב עלי זהב. יואב, בנו של נתנאל, ספד לו. בפיגוע כשהמחבל הגיע, צעקת לי ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים. בלוויה נכחו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת אלוף קובי הלר. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין עין ריה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. לאחר ההסכם עם דנמרק, ארצות הברית מתכננת לפתוח מחדש בסיס צבאי בדרום גרינלנד ולהציב כוחות בבסיס נוסף במזרחה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, הבסיס שיפתח מחדש נבנה על ידי הצבא האמריקני בשנות ה-50 ושימש אותו לאורך המלחמה הקרה. הכוחות הנוספים ישובצו לבסיס המשמש את יחידת מסחלות הכלבים של הכוחות המיוחדים של דנמרק ויעובר לידי האמריקנים. הקמת הבסיסים באה לאחר ההודעה על ההסכם שחתם ממשל טראמפ עם דנמרק, המעניק לארצות הברית שליטה ביטחונית מלאה וקבועה בגרינלנד. שתי המדינות צפויות לחתום היום על ההסכם בעצרת הכללית של האום בניו יורק. ממשל טראמפ מציע להשקיע 5 מיליארד דולר בקרן חדשה שתממן את שיקום תשתיות האנרגיה במפרץ שנפגעו במלחמה עם איראן. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, וושינגטון מבקשת משמונה מדינות באזור, בהן סעודיה ואיחוד האמירויות, להשקיע סכום כסף זהה לקרן, שהיקפה יגיע ל10 מיליארד דולר. הכסף ישמש לשיקום תשתיות אנרגיה ונפט במפרץ, ולפיתוח נתיבי ייצור גז ונפט, שיצמצמו את התלות במצר הורמוז. אלפי טיסות לצפון מזרח ארצות הברית, בהן לשדות התעופה בערים ניו יורק, פילדלפיה ובוסטון, קורקעו במשך כמעט 8 שעות בעקבות תקלה טכנית שתוקנה מוקדם יותר הלילה. כבל סיב אופטי שנותק השבית את מרכז הרדאר בפילדלפיה והוביל לעוצר טיסות בשדות התעופה שבאזור ולקרקוע של יותר מ-5,600 מטוסים. במנהלת התעופה הפדרלית של ארצות הברית הודיעו כי התקלה טופלה ועוצר הטיסות הוסר. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אושר כהן. בניגוד אליו, אנחנו בכלל לא בדאון, כי אנחנו בלילה ישראלי בגלי צהל, עם מוזיקה ישראלית מגוונת וטובה, שהלילה בחרה ליאל טיזיטן גדאיו, הטכנאי שלנו עידן עיני, ואני שחר קרמיאל. התחלנו עם אושר כהן מאלבום החדש, עכשיו נועה קירל, גם עם שיר חדש, Love Song.

מרינה מקסימיליאן, בוער בי השינוי. לקראת שנה חדשה, תמיד יש זמן כזה שעושים בדק בית, בודקים מה אנחנו רוצים לשנות אצלנו בחיים. אז בזמן שאתם מתלבטים על שינויים פנימיים וחיצוניים בשעות האלה של הלילה, שמתאימות בול לאירורים, אנחנו כאן בשבילכם עם מוזיקה להנעים את הזמן. מתי כספי עכשיו, שיר היונה.

אביב גפן, השיר שלנו. 4:39 בגלי צהל, זה לילה ישראלי. עכשיו נשמע את הדואט של אביגיל רוז ואדם בן אמיתי. בשבילו זה היה השיר הראשון שהוציא, שבמקרה גם מאוד מאוד הצליח, במיוחד בתחנות הרדיו, אז זה היה לו הפתעה נעימה להתחלה של קריירת המוזיקה. זה נקרא "את לא יודעת".

רק שלא טיפול הרוח, נינת, עם מנטרה שכל כך חשוב שנזכור, היא כתבה את השיר הזה בכלל בתקופת הקורונה, אבל הוא נשאר לנו רלוונטי גם להיום, ומביא אותנו לסופה של עוד שעה. נשמע את מהדורת החדשות, ונחזור לשעה רביעית ואחרונה של מוזיקה. לסיום יש לנו את אורי בן ארי, אושר לדקה.

0: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
1: הנה זה בא, הנה זה בא.
0: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
1: אני חוזר בדרך הקורקר וחיתולי אותו מסלול מוכר.
0: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שלישי, י"א בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, הנרצח בפיגוע הירי אתמול במעיין סמוך לנווה צוף בבנימין, הובא למנוחות בבית העלמין ביישוב עלי זהב. יואב, בנו של נתנאל, ספד לו. בפיגוע כשהמחבל הגיע, צעקת לי ואני ברחתי. תודה שנתת לי את החיים. בהלוויה נכחו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת יהודה ושומרון תת אלוף קובי הלר. נתנאל, איש הייטק במקצועו, הגיע למעיין עין ראיה עם בנו הבכור כדי לטבול לקראת יום הכיפורים, שם נרצח. הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב ושישה ילדים. יהי זכרו ברוך. ידיעה שהעבירה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. מספר שעות לפני פתיחת העצרת הכללית של האום, ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני תקף את ראש הממשלה נתניהו וקרא לו פושע מלחמה. בראיון ל-CNN אמר ממדני, בנימין נתניהו הוא פושע מלחמה ואדריכל של רצח עם מזוויע נגד העם הפלסטיני. במהלך כהונתו, ראש עיריית ניו יורק קרא מספר פעמים לעצור את ראש הממשלה נתניהו בעקבות צו המעצר שהגיש נגדו בית הדין הבינלאומי בהג, אך ממדני הודה כי אין בסמכותו לבצע את הצו ולעצור את נתניהו. מחר תחול בניו יורק העצרת הכללית של האום, וראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לעיר ביום חמישי. לאחר ההסכם עם דנמרק, ארצות הברית מתכננת לפתוח מחדש בסיס צבאי בדרום גרינלנד ולהציב כוחות בבסיס נוסף במזרחה. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, הבסיס שיפתח מחדש נבנה על ידי הצבא האמריקני בשנות ה-50 ושימש אותו לאורך המלחמה הקרה. הכוחות הנוספים ישובצו לבסיס המשמש את יחידת מסחלות הכלבים של הכוחות המיוחדים של דנמרק ויועבר לידי האמריקנים. הקמת הבסיסים באה לאחר ההודעה על ההסכם שחתם ממשל טראמפ עם דנמרק, המעניק לארצות הברית שליטה ביטחונית מלאה וקבועה בגרינלנד. שתי המדינות צפויות לחתום היום על ההסכם בעצרת הכללית של האום בניו יורק. אלפי טיסות לצפון מזרח ארצות הברית, בהן לשדות התעופה בערים ניו יורק, פילדלפיה ובוסטון, קורקעו במשך כמעט 8 שעות בעקבות תקלה טכנית שתוקנה מוקדם יותר הלילה. כבל סיב אופטי שנותק השבית את מרכז הרדאר בפילדלפיה, והוביל לעוצר טיסות בשדות התעופה שבאזור, ולקרקוע של יותר מ-5,600 מטוסים. במנהלת התעופה הפדרלית של ארצות הברית הודיעו כי התקלה טופלה ועוצר הטיסות הוסר. ומזג האוויר, הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך ליד חזיזה.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אמיר דדון, נגד הרוח. זו שעה רביעית ואחרונה של לילה ישראלי בגלץ, ויש לנו מוזיקה שתעביר לכם את השעות, את השעות האלה של הלילה. ליל דיסלינג ידיו היא עורכת המוזיקה, עידן עיני הטכנאי, אני שחר קרמיאל, והלילה אנחנו מתאפסים איתכם אחרי השקט והצירה של יום כיפור, חזרה אל השבוע שמחכה לנו. אם אתם מתבאסים קצת שחוזרים לשגרה, אז אל תדאגו. זה שבוע קצר, עוד שלושה ימים, שוב פעם חג והכל בסדר. אנחנו ממשיכים לקרן פלס ורוני אלתר. בת לי פתאום.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלום ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

טונה, השם ירחם. אנחנו כבר רגילים שטונה בשירים שלו כותב בצורה מאוד כנה, מאוד חשופה, משתף אותנו בהרבה מהחוויות שהוא חווה, אבל השיר הזה באמת פעם ראשונה שהוא כותב בצורה כל כך גלויה על אהבה וזוגיות, וכנראה בגלל זה כל כך הרבה אנשים התחברו אל השיר הזה. השעה עכשיו 5:19 דקות. אתם על גלי צהל. נתן גושן עכשיו. גבולות היגיון.

ג'יין בורדו עם אוקיינוסים. מזכירים לנו שאנחנו כבר בסוף ספטמבר עוד רגע, ואין עוד הרבה זמן ליהנות מהים התיכון שלנו, שאומנם הוא לא אוקיינוס, אבל הוא בהחלט נהדר, אז כשיש לכם זמן, לכו לנצל את חוף הים. אנחנו ממשיכים עכשיו לילד. השיר הזה מוקדש לכל מי שמתלבטת כרגע אם לעשות החלקה. גברת אלטלים.

עושה מביא אותנו אל הבוקר, אל הסיום של הלילה הישראלי שלנו. נגיד תודה רבה לאליאל טיסיטנגדאיו שאכלנו את המוזיקה, לעידן עיני הטכנאי כאן באולפן, אני שחר קרמיאל. מיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נגיד כרגיל, כבכל פעם, תודה רבה לכם שהזנתם לנו והייתם איתנו. נאחל חג שמח, ואם בתוך כל תקופת החגים הזאת ששומעים ברק חג שמח, אתם במקרה חוגגים היום או השבוע גם אירועים פרטיים ולא רק את חגי ישראל כמו כולנו, אז נגיד גם מזל טוב, למה לא? לסיום יש לנו שיר אהבה לכל האוהבים ששומעים אותנו. דיוויד ברוזה, מתחת לשמיים.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מוצאי יום הכיפורים לפני קום המדינה. היום יום גדול להתיישבות בתולדות מדינת ישראל. מה יש להם ליהודים האלה שהם מקימים יישובים חדשים? שאלה ממשלת לונדון, שאלו שליטי בריטניה, אבל זה לא היה השבוע. שנה וחצי לפני קום המדינה, מוצאי יום כיפור שנת תשע"ז, אוקטובר 1946, הפתענו את הצבא הכובש הבריטי, בבת אחת הקמנו 11 נקודות התיישבות. הסוכנות היהודית, שהייתה הממשלה שבדרך, יזמה את המבצע כדי שהנגב ייכלל בתחומי המדינה היהודית. בעוטף עזה מצדיעים למבצע ההוא בכך שיש צומת ושמו צומת י' א' הנקודות. וגם מושב ושמו פעמי תשז ממזרח לנתיבות. פעמי תשז, כלומר צעדי שנת תשז, שנת מבצע ההתיישבות הגדול מסוגו עד אז.
2: אל מרחב נדרים אמרנו כי נשים פנינו הנגבה.
1: מבצע ההתיישבות היה במוצאי יום הכיפורים, בגיליון ערב סוכות של עיתון ההסתדרות דבר שנת תשז 1946, כתב נתן אלתרמן במדורו הטור השבועי שיר שנשמע כאילו נכתב השבוע. הנקודה היהודית. בנשמת היהודי, כך שמענו תמיד, מחכה ליומה נקודה יהודית. וקבעו שיכול היהודי בעליל להיות בור או משכיל או פיקח או כסיל, ויכול הוא להיות לך צר או ידיד, ויכול הוא להיות זיבורית או עידית, אבל אין הוא יכול, יהודי להיות בלי נקודה יהודית. יען דווקא על אף הקמים להשחית, מופיעה היא תמיד הנקודה היהודית. ואומרים, כה מופלא הדבר ומשונה, אבל כך הוא הטבע, ומי ישנה? מה פה יש להסביר? מה פה יש לעשות? זה טבעה ואופייה של הנפש הזאת. אך מעיד הדבר, יש דמיון, הוא מדהים, בין נשמת היהודים ואדמת היהודים. באדמת היהודים, באשר רק תביט, גם בתוך אזורים אסורים בתכלית, גם בשטח צייה וביצות ועבטית, מחכה ליומה נקודה יהודית. כאן שיבץ נתן אלתרמן את ועדת פיל, ועדה בראשות הלורד הבריטי ויליאם פיל, אשר עשור לפני כן החליטה על חלוקה עוינת לנו, של השטח בין הירדן לים. אך ברור שיכול האזור בעליל להיות עם תוכנית פיל או ללא תוכנית פיל, ויכולו להיות זיבורית או עידית, ויכולים האנגלים לירוק אש וגופרית, אבל אין הוא יכול. אבל אין הוא יכול להיות שטח ללא נקודה יהודית. אסטרטגיה משמאל והנפט מימין, ומעילה וסילוף וסגירת שערים, ומחירת האמת לכוחות השחורים, אך כל אלה בארץ הזאת, היהודה, הם רק הקדמה לאותה נקודה. ואומרים, כה מופלא הדבר הוא שונה, אבל כך הוא הטבע, ומי ישנה? מה פה יש להסביר? מה פה יש לעשות? זה טבעה ואופייה של הארץ הזאת. וביום קום נקודה יהודית בשממה, יש שמחה לנקודה היהודית בנשמה. כי על אף שעות עוצר ויתר פקודות, ישנו קשר בטוח בין שתי הנקודות. ובכוחו של הקשר הזה המובטח, נקודות עוד יציצו אם ככה או כך. ואולי עוד אפילו הלילה הזה, שוב הארץ ידע לאותו מחזה. עד כאן בשירו של נתן אלתרמן, הנקודה היהודית, שהופיע בעקבות מבצע ההתיישבות של מוצאי יום הכיפורים, שנה וחצי לפני קום המדינה. המבצע הרגיז את הכובש הבריטי, אבל העניק לנו את צפון הנגב.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. נתנאל שקרון, שנרצח בפיגוע הירי בנווה צוף בערב יום כיפור, הובא למנוחת עולמים אמש בבית העלמין בעלי זהב. נתנאל, בן 48, הותיר אחריו שישה ילדים ואת אלמנתו מירב שספדה לו בכאב.
1: נעד היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נעד היה הסלע איתן של כולנו. נעד היה האבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. הוא רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
0: בערב יום הכיפורים ניסו שני מחבלים לדרוס לוחמי צהל במחסום גנים שבצפון שומרון, לא היו נפגעים באירוע. במהלך יום הכיפורים נעצרו שני מחבלים בכפר קבטיה שתכננו לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי. צהל תקף אמש בעזה בתגובה להפעלת המטען על ידי מחבלי חמאס מוקדם יותר בצפון הרצועה. לא היו נפגעים בקרב החיילים. מדובר בהפרה השלישית של הפסקת האש בידי חמאס מתחילת החודש. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום מחורתיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנאום ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. נתניהו יצא לעצרת מחר ויגיע לניו יורק בחמישי לפנות בוקר. נאומו בעצרת צפוי באזור השעה 9:00 ביום חמישי שעון ישראל, והוא ישוב ארצה עוד באותו הלילה. נתניהו צפוי לפגוש בביקור שיהיה קצר במיוחד את שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. עד כה לא נקבעה פגישה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו. שוטר קנדי נפצע קשה באירוע. החשוד שון וורד בן 29 ירה 23 כדורים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. הוא נוטרל במקום. לא היו נפגעים בגוף בקרב חברי הקהילה היהודית. כל תפילות יום הכיפורים בוטלו ונזק משמעותי נגרם למבנה. נורם וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר על רגעי האימה.
2: It was boom, boom, boom, and we went, geez, what was that? We ran back into the auditorium of the synagogue. I closed the doors behind us, and we hit the floor.
0: שמענו בום בום בום ולא הבנו מה קורה, נמלטנו לתוך בית הכנסת, סגרתי את הדלתות מאחורינו ונשכבנו על הרצפה, כך הוא אדום. ראש ממשלת קנדה מר קרני מסר בתגובה על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בבטחה, לחיות חיים יהודיים חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין יישא באחריות. הקטל בכבישים, שני בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מכניסת יום הכיפורים. בתאונה סמוך לענתות נהרג רוכב אופנוע בן 45 ונפצעה קשה אישה בת 37. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי הדסה הר הצופים. בתאונה נוספת, אדם בן 31 נהרג בבואיננו ג'ידאט, מותו נקבע במקום. 299 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי במהלך יום הכיפורים בעקבות פגיעות מכלי רכב דו גלגליים. מזג האוויר ימשיך להיות חם.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:04, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, יוד א' בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026. נתנאל שקרון, שנרצח בפיגוע ירי בבנימין בערב יום הכיפורים, מובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שלום.
6: שלום אפי, בוקר טוב. המונים ליוו את נתנאל שקרון בדרכו האחרונה אמש במסע הלוויה שיצא מהיישוב עלי זהב בשומרון אל בית העלמין. נתנאל היה איש חסד, שכן וחבר טוב, עובד הייטק מקצועי, אך מעל הכל הוא היה איש משפחה מסור. בערב יום כיפור הוא נרצח מיריות מחבל בשעה ששהה עם בנו הבכור במעיין ליד נווה צוף בבנימין. המחבל נמלט בעודו חמוש וכעבור מצוד ממושך נלכד בבית חולים ברמלה. במהלך הלווייתו של נתנאל, מרב אשתו ספדה לו.
1: נעד היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נעד היה הסלע איתן של כולנו. נעד היה האבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. הוא רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
6: כן, כל זה קורה בשעה של מתיחות ביטחונית גדולה מאוד ביהודה ושומרון. כשעה לאחר הפיגוע בו נרצח נתנאל, ניסיון פיגוע נוסף התרחש בשומרון. שני מחבלים ניסו לדרוס לוחמי צנחנים מגדוד 890 במחסום גנים בצפון השומרון. סמוך ליישוב החדש גנים שעלה לקרקע. הלוחמים נטרלו את אחד המחבלים, השני נמלט ונעצר כעבור זמן קצר. וביום כיפור, לוחמי דובדבן עצרו בכפר קבטיה בשומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. פרטים נוספים וקולות מהלווייתו של נתנאל שקרון נביא בהמשך המשדר.
0: תודה רבה, איינה. אנחנו לדרמה במזרח התיכון. צבא ארצות הברית כבר התכונן לתקוף את החות'ים לבקשת יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן, אך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט לבסוף שלא לתקוף את המיליציה שנתמכת בידי משטר האייתולות באיראן. דרור אפרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
7: שלום אפי, בוקר טוב. יורש היצר הסעודי בן סלמן הפציר בנשיא שוב בשיחת טלפון ביום חמישי שעבר. טראמפ נענה לבקשתו והורה להפציץ את החות'ים. מפקדים בצבא ארצות הברית אישרו רשימת מטרות, וחיילים אמריקניים כבר החלו להטעין פצצות על מטוסים שעמדו לצאת לגל תקיפות בתימן. ואז ביום ראשון בשעות הצהריים כאן חזר בו הנשיא וביטל או דחה לפי שעה את התקיפה. כך מסרו מקורות בבית הלבן לניו יורק טיימס. ההתלבטות הקשה של הנשיא על פי הדיווח נמשכה שבועיים נוכח פניות חוזרות ונשנות של בן סלמן, והגיע לנקודת הכרעה בסוף השבוע כאשר החליט הנשיא למעשה לדחות את בקשות יורש העצר להתערב ולסייע בבלימת החות'ים באימות הקרטוב. יורש העצר הסעודי בן סלמן הפציר בנשיא שוב בסיימן שיחת טלפון ביום חמישי שעבר. טראמפ נענה לבקשתו והורה להפציץ את החות'ים. מפקדים בצבא ארצות הברית אישרו רשימת מטרות, וחיילים אמריקניים כבר החלו להטעין פצצות על מטוסים שעמדו לצאת לגל תקיפות בתימן. ואז ביום ראשון בשעות הצהריים כאן חזר בו הנשיא וביטל או דחה לפי שעה את התקיפה. כך מסרו מקורות בבית הלבן לניו יורק טיימס. ההתלבטות הקשה של הנשיא על פי הדיווח נמשכה שבועיים נוכח פניות חוזרות ונשנות של בן סלמן, והגיע לנקודת הכרעה בסוף השבוע כאשר החליט הנשיא למעשה לדחות את בקשות יורש העצר להתערב ולסייע בבלימת החות'ים באימות הנמשך עם סעודיה.
0: בקנדה, מה שאמרו היה להיות אחד הרגעים הקדושים ביותר, תפילת כל נדרי.

0: הרוח נמשכה שבועיים נוכח פניות חוזרות ונשנות של בן סלמן, והגיע לנקודת הכרעה בסוף השבוע, כאשר החליט הנשיא למעשה לדחות את בקשות יורש העצר, להתערב ולסייע בבלימת החותים בעימות הנמשך עם סעודיה.
1: בקנדה, מה שאמרו היה להיות אחד הרגעים הקדושים ביותר, תפילת כל נדרי הפך לסיוט בבית הכנסת של הקהילה הקונסרבטיבית בבלוויל, אונטריו. היורה חוסל, לא היו נפגעים בקרב המתפללים, נזק כבד נגרם לבית הכנסת. אנחנו עוד נרחיב בעניין הזה בהמשך, אבל תחילה כתבת חדשות החוץ כליל מור, שלום.
2: שלום אפי, את יום הכיפורים הזה בעיירה בלוויל שבקנדה לא פתחו עם תפילה, אלא עם קולות ירי. בשעה 7 בערב, באמצע תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב, צעיר כבן 29 פתח בירי לעבר בית הכנסת. 23 כדורים נורו לעבר המבנה. ג'ון סמית, שוטר שהוצב מחוץ לבית הכנסת, נפצע באורח קשה מהירי. מצבו כרגע מוגדר יציב. סמית הוצב מחוץ לבית הכנסת הזה בגלל איומים שהתקבלו על אותו בית כנסת לצד אתרים יהודיים נוספים בקנדה. החשוד בירי, שון וור, תושב קנדה, נוטרל וכעת מוגדר במצב אנוש. מספר שעות אחרי הירי, ראש ממשלת קנדה, מר קרני, כתב בחשבונו ברשתות חברתיות, העם היהודי חייב להיות מסוגל להתפלל בבטחה, לחיות חיים יהודיים וגאים בחופשיות. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין נישא באחריות. יתר תפילות יום כיפור בבית הכנסת בוטלו, והמניע לאירוע עדיין לא ברור.
1: וכליל, את נשארת איתנו לעוד נושא אחד במסגרת חדשות החוץ. שוב תוצאות שמדאיגות מאוד את היהודים בגרמניה. ממדני של ברלין, זה השם שקיבלה נציגת מפלגת דילינקה, שעתידה למשול במדינת המחוז ברלין, לאחר ניצחון מפלגתה בבחירות שלשום. כליל.
2: כן, אפי, וזה עוד אירוע שמסמן את התהליכים הפוליטיים בגרמניה. ניצחונה של מפלגת השמאל הפוגרסיבי די לינקה בברלין, מדינת מחוז בפני עצמה, והיא תרכיב שם את הקואליציה לראשונה בהיסטוריה. היא אמנם ניצחה בעיקר בזכות הבטחותיה בתחום הדיור, אבל בקהילה היהודית מודאגים מהצהרותיה האנטי-ישראליות של מנהיגת המפלגה, אליף ארלפ, בת להורים מהגרים מטורקיה, שמכונה הממדני של ברלין. אחד מחבריה הוא היה חבר בארגון לשחרור פלסטין. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, שמפלגתו ספגה תבוסה, אמר כי התוצאות מדאיגות גם מנקודת המבט של הקהילה היהודית. כולנו מודאגים לגבי עתיד מדינתנו. אנחנו עדים לתנועה קיצונית הולכת וגוברת, בעיקר בברלין, אבל לא רק, של אנטישמיות. ולא רק שהיא לא מטופלת, היא גם מתקבלת במחיאות כפיים כאן בברלין. זה מטריד אותי מאוד. זה דבר שלא מעודד התנגדות אצל חלקים מהחברה. חיים של יהודים כבר לא בטוחים בגרמניה, וזה דבר שצריך להדאיג את כל המפלגות הדמוקרטיות. כך מרץ, שמפלגתו ספגה כישלון גם בבחירות שהתקיימו במדינת מקלבורג מערב פומרניה, שם הראשונה לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה. כל הפרטים והקולות, בהמשך בוקר טוב ישראל.
1: תודה, כלי 6:10 בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. מכולם מדים לבטות אלינו פניו של נתנאל שקרון, זיכרונו לברכה, שהובא אמש למנוחת עולמים, נרצח שלשום ערב החג. בידיעות אחרונות, מבחן החג, במערכת הביטחון הוכרזה דריכות סי לקראת סוכות, וצהל חוששים שהפיגוע בערב יום הכיפורים הוא חלק ממגמה של הסלמה מעבר לקו הירוק. במעריב, אחרי הפיגוע כוננות גבוהה במערכת הביטחון. בישראל היום, פיגוע אחד, 6 יתומים, שעות בודדות לפני תחילת הצום, נתנאל, זיכרונו לברכה, אב לשישה, סיים לטבול במעיין ונורא בידי מחבל מרכב חולף. גשש מחטיבת בנימין פצע את היורה, איש חמאס בן 37, שנתפס מאוחר יותר בבית חולים ברמאללה. בקנדה, ירי לעבר בית כנסת במהלך תפילות הכיפורים. עוד בישראל היום, בונים סוכת שלום אחרי תפילת נעילה, יהודים רבים בארץ ובעולם יערו אל הפטישים, היתדות והסכך. יונתן שאול צילם את התמונה שבשער. במעריב, התחנה הבאה וושינגטון, נתניהו ימרי מחר לארצות הברית לקראת נאומו מוחרותיים בעצרת האום, החזרה לישראל תוך שעות ספורות. בידיעות אחרונות, התוכנית המשפטית, איך רואות המפלגות השונות את עתיד מערכת המשפט, כיצד מתכוונים המועמדים להחליש או לחזק אותה, ולמה דווקא בליכוד סרבו להתייחס לסוגיה שעומדת במוקד מערכת הבחירות. כתבה שנייה בסדרה, זה בעמוד 8 הבוקר בידיעות אחרונות. אנחנו מגיעים אל עיתון הארץ, הכותרת הראשית, התמיכה בישראל בשפל, אבל נתניהו יכוון את נאומו באום למצביעיו. יונתן ליס מדווח שראש הממשלה יישא מחר ועדיין לא הצליח לקבוע פגישה עם טראמפ. מקור אומר לליס, נתניהו התמקד באיראן וינסה לטשטש את העיסוק בשבעה באוקטובר. אב לשישה בן 36 נרצח בפיגוע ירי במעיין במרכז הגדה, כך בכותרת משמאל, הכותרת הראשית של הארץ.

0: והתמונה בשער של סוכנות רויטרס היא החיפושים אחר המחבל באזור נווה צוף של שום, כאמור נלקט בבית חולים ברמלה כשלוש שעות אחרי הפיגוע. מאמר חריף של יוסי ורטר, הפרשן הפוליטי הבכיר של הארץ, שהופיע כבר בערב ויום הכיפורים באתר, ומופיע הבוקר גם בגרסה המודפסת. מעל הכיפול מפנים אל המאמר המלא שמופיע בעמוד 5. הרצוג בחר לחון, כתוב לחנון אבל צריך לכתוב לחון, הרצוג בחר לחון את עזריה בתזמון שאינו מקרי, הוא מסייע לקמפיין נגד אייזנקוט. הוא לא מאשים ישירות את הנשיא שהוא נגד אייזנקוט, אבל שני חלקי המשפט, הרצוג בחר לחון את עזריה בתזמון שאינו מקרי, הוא מסייע לקמפיין נגד אייזנקוט, לא פשוטים מבחינת בית הנשיא. הפרופסור מרדכי קרמניצר, המשפטן, כותב, בהחלטתו התייצב הרצוג לצד המחנה שדוגל בלאומנות, דיכוי ואכזרות. שני מאמרי הפרשנות בעמוד 5 בעיתון הארץ. בג'רוזלם פוסט, מצד שמאל, התמונה מבית הכנסת בית יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית בבלוויל, אונטריו, אתמול, זה כבר שעות אחרי הירי. מצד ימין, Trump calls off planned US strikes on Houthis at last minute after Saudi plea, אחרי שסעודיה התחננה שיתקוף, טראמפ ביטל ברגע האחרון את המתקפה המתוכננת על החות'ים. זה הציטוט של הדיווח שהיה בניו יורק טיימס שלשום, בכותרת הראשית של ג'רוזלם פוסט, חתום עליה עידן קבלר בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, המוני בית ישראל גדשו את היכלי הישיבות הקדושות ובתי הכנסיות בכל רחבי העולם היהודי ביום הדין הקדוש, בהתעלות ורוממות הרוח, קיים עם ישראל את מצוות יום הכיפורים. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. שש וארבע עשרה דקות בדיוק, אנחנו חוזרים אל הפיגוע בבית הכנסת בקנדה. 23 עיריות נורו, איש לא נפגע, אבל זה ללא ספק פיגוע, למרות שממשלת קנדה בינתיים מתקשה או מתעכבת בהכרזה על כך כפיגוע לאומני. במהלך תפילת כל נדרי, 23 כלים לעבר בית הכנסת, מה עוד יכול להיות המניע? טוב, אנחנו עם נמרוד ברקן, לשעבר שגריר ישראל בקנדה, סמנכ"ל משרד החוץ וראש המרכז למחקר מדיני במשרד. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל נדגיש, איש מהמתפללים לא נפגע, אבל בית הכנסת ספג נזק לא פשוט, וגם תפילות, המשך תפילות יום הכיפורים של הקהילה הקונסרבטיבית בוטלו בבית הכנסת הזה, כך שהפגיעה במרקם החיים היהודי הייתה ברורה, גם אם אין פגיעות בנפש. ספר לנו מה אומרים בקנדה ביממה האחרונה.
1: התחושה היא שהקהילה היהודית במצור ומצוקה, זו תחושה שנמשכת כבר תקופה די ארוכה, משהו שהקהילה היהודית מרגישה שהשינוי הדמוגרפי בקנדה חיזק מאוד את הכוחות העוינים לה, והיא הגיעה ממצב של אירה רמה לבירה שאינה עמיקטרה, אבל במצב של תחושות קשות מאוד, ועם האשמה קשה של הממשלה הקנדית שאיננה עושה מספיק להגן על הקהילה היהודית.
0: ונאמר, זו ממשלה של הצד השמאלי של המפה הפוליטית, מרק קרני הוא לא אוהד גדול של ממשלת נתניהו, אבל הוא כמובן ממהר לפרסם הודעה בערב יום הכיפורים שמגנה את האירוע הזה.
1: טוב, זה מובן מאליו, אבל הממשלות האלה היו ממשלות שבעבר היו מאוד פרו-ישראליות. המצב בקנדה השתנה באופן מואץ בחמש שנים האחרונות, הן בגלל השינוי הדמוגרפי שם, והן בגלל האצת העיסוק בשאלה של הברית בין היהודים לישראל, כאשר היחס לישראל מקרין על היחס ליהודים.
0: כן, ובינתיים אנחנו מבינים שהיורה נתפס במקום על ידי שוטר שירה לעברו, אבל בני הקהילה כמובן היו מאוד מבועלים, שמענו גם את מוקדם יותר בחדשות את העדות של נשיא בית הכנסת. ספר לנו על חיי היהודים מבחינת קונסרבטיבים, רפורמים, אנחנו מבינים שזה בית כנסת קונסרבטיבי.
1: כן, הקהילה הקונסרבטיבית בקנדה היא קונסרבדוקסית, היא פחות נוטה לרפורמים ויותר למסורתיות, וזו קהילה שרוב היהודים בקנדה משתייכים אליה, והיא קהילה מאוד מקורבת לישראל, מאוד חזקה באמונתה, והקהילה הזאת נפגעה מאוד מהמצב הלא נעים שמתחיל להיות ליהודים בקנדה ותחושתם שאין להם הגנה מהשלטון, שהכוחות האסלאמיסטיים מתחזקים, וכאשר האווירה בקשר ליהודים בהקשר לישראל, זאת אומרת, פה החיבור הזה שישראל הופכת להיות נטל על הקהילה היהודית בקנדה.
0: כן, וכאשר אנחנו מדברים על החיים, על התחושה הקשה של היהודים בקנדה, זה די מזכיר את מה שעובר על היהודים באוסטרליה, גם שם ממשלת שמאל, אחרי שנים ארוכות של ממשלות ימין אוהדות נתניהו, מאז 7 באוקטובר, גם באוסטרליה, כמובן ראינו את הפיגוע הנורא שם בחוף, וגם בקנדה.
1: כן, אני לא כל כך בקיא במצב היהודים באוסטרליה, אבל קורא משפחה שלי שם, אומרים לי שהמצב הוא מדאיג מאוד, והיהודים די בחרדה ודאגה.
0: כמובן. אנחנו מכירים גם את נקרא לזה הלאומיות הקנדית שהתעוררה מאז שדונלד טראמפ חזר לבית הלבן והתחיל לדבר על קנדה כמדינה 51 ומלחמת המכס שהוא פתח בה, מכסים שהוא פתח בה עם ראש ממשלת קנדה. איפה היהודים בסיפור הזה?
1: היהודים לא חלק מהעניין הזה, אבל המתח בין נשיא שנתפס כפרו-ישראלי, למרות שאני חושב שהיום הוא די חושש להזדהות יותר מדי ישראל, בגלל הבחירות הקרובות וההשלכות של מלחמת איראן עליהם, היהודים מצאו את עצמם בצד שמזוהה עם ארצות הברית וישראל, ולכן הם חוששים. התגובות של קרני הן תגובות התגוננות בפני הלחצים של טראמפ, והשלכות של כל מי שמזוהה עם הצד של טראמפ, והיהודים קצת מזוהים עם הצד של ארצות הברית וטראמפ, הן לא השלכות טובות.
0: כמובן. נמרוד ברקן, לשעבר שגריר ישראל בקנדה, סמנכ"ל משרד החוץ וראש המרכז למחקר מדיני במשרד. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: בוקר טוב.
0: 16 דקות לפני כותרות העיתונים הכלכליים, אני אשתף אתכם בדילמה שהייתה לי ולמערכת, לגבי הרצח של נתנאל זיכרונו לברכה בעלי זהב, שמשפחתו נכתב בלי וו אחרי השין, ואני ככה ראיתי גם בערוצי הטלוויזיה שקוראים לו שקרון, כתבתנו עיינה בן אדרת בדקה, לבקשתי שוב הבוקר וחזרה אליי עם כך עם הידיעה שהמשפחה בעצם מכנה את עצמה שוקרון, למרות שאין וו אחרי השין, שוקרון. אז אני מתקן את עצמי מעתה והלאה, נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה, ובהם יש לי מנוחת עולמים. אנחנו נשמע את הקולות הכואבים מהלווייתו, ממסע הלוויה, בהמשך בוקר טוב ישראל. 6:20 עכשיו, כותרות כלכליות. היום הוא יום שלישי, על אף שהוא מרגיש כמו יום ראשון, אז זה אומר שיש מוסף נפרד של ממון שלישי בשער בלעדי, תוכנית המהפך של קניון ארנה. הילה ציון מדווחת על חושפת לראשונה את הפרויקט בקניון היוקרתי על החוף בהרצליה פיתוח, אחרי שנים של ניסיונות להחיות את מרכז הקניות שהיה אמור להיות מהמובילים בארץ. קבוצת ריאליטי באה עם רעיון מחוץ הקופסה לפרק את הקניון הסגור לרובע פתוח של מסחר ובילוי על הים. המיזם מוערך בעלות של 200 מיליון שקלים. עוד בממון של ידיעות אחרונות, בעקבות בקשה לייצוגית, בנק הפועלים יבצע שינויים ביישומון המסחר ובאתר. ליטל דוברוביצקי מספרת שבנק הפועלים מבצע שורה של שינויים באתר ובאפליקציית המסחר שלו, בעקבות בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו בשנה שעברה. מדובר בהסדר הסתלקות, מהלך שבו מגיש הבקשה מושך אותה טרם אישורה, אך מביא במקרה זה לתיקון הליקויים. זה בממון של ידיעות אחרונות. בכלכליסט יש פרויקט מיוחד, מיזם מיוחד, הטלטלה בשוק העבודה, עבודים בין עבודות. הבינה המלאכותית מוחקת מקצועות ישנים וממציאה חדשים. דור הזד מסרב להתפשר על משמעות, והאקדמיה מנסה להבין איך להכשיר את עובדי המחר. פרויקט מיוחד מנסה לפענח את הפרומפט החדש של עולם התעסוקה. זה כמובן מזכיר את סדרת הכתבות של שקד ויקינסקי שלנו, שהבאנו כאן בבוקר טוב ישראל בשבוע שעבר, על השינויים שהבינה המלאכותית עורכת בשוק ההייטק הישראלי. אז גם בכלכליסט הרימו את הכפפה ויש פרויקט מיוחד, בין היתר ראיון עם פרופסור נועה לוי על דור זד שמדלג בין עיסוקים, מחפש משמעות ומציג למעסיקים כללי משחק חדשים. מאיה נחום שחל עם הפרטים בעמודים 4 ו-5. עוד בכלכליסט, ניתוח כלכליסט של סופי שולמן, 10 שנים אחרי המשבר, טבע סוף סוף מתנערת מהשפעת הקופקסון. ב-2016 נכנסה חברת התרופות הישראלית למשבר הגדול בתולדותיה, אחרי אובדן הבלעדיות על תרופת הדגל והתמודדות עם רכישות כושלות. בשנים האחרונות, תחת המנכ״ל ריצ'רד פרנסיס ועם פורטפוליו חדש של תרופות מקור בפיתוח, טבע מזכירה למשקיעים משהו מימי השיא שלה, הניתוח המלא בעמודים 16-17 בכלכליסט. בדה מרקר, 100 תחנות, 800 יום ומדינה אחת תקועה. 100 כתבות למדור נוסע צמויה. כתבת דה מרקר יצאה למסע במרכזי התחבורה של ישראל, מקריית שמונה ועד אילת. אנחנו אגב נדבר איתה ממש אחרי עדכון החצי, בעקבות הפרויקט המלא של אתר דה מרקר, על התחנות המוזנחות שהיא מצאה, רכבות מתעכבות, אוטובוסים שלא מגיעים, זה בהחלט מאוד מעניין. עוד בדה מרקר, Outbrain תובעת את גוגל, מספר איתי פתיה. מונופול החיפוש שלה לא השאיר לנו סיכוי בשוק הפרסום המקוון. מקוון כמובן מלשון אונליין. Outbrain תובעת את גוגל. גוגל שולטת בצינור שמחבר בין מפרסמים לאתרי אינטרנט, ולפי Outbrain היא ניצלה זאת כדי להשאיר את הכסף אצלה, לדחוק מתחרות ולגבות עמלות גבוהות. אחרי שבית משפט בארצות הברית קבע כי גוגל הפעילה מונופולים לא חוקיים בשוק הפרסום, טידס דורשת פיצויים. הכתבה המלאה בעמוד 14 בדה מרקר. סגי כהן עם ענייני הבינה המלאכותית, אנתרופיק, אופן AI וגם גוגל, חברה ישראלית מעורבת בשורת פריצות של מודלי AI. זו חברת אירגולר הישראלית. השם שלה צץ כל כמה שבועות מחדש, מספר סגי כהן. מומחים מאשימים את אירגולר בהיעדר שקיפות, ולא ידוע אם התרחשו תקריות נוספות. אירגולר בתגובה, כל הבעיות הידועות בצד שלנו כבר נפטרו. המייסדים של החברה הם עומר נבו ודן להב. אז זה בעמוד 3 בדה מרקר. נעדכן אתכם שכתבת השער במוסף גלריה הבוקר מאת משה גלעד, זעקת הדגים. פרופסור גונן שרון חוקר אתר ארכיאולוגי על גדת הירדן שמשך אליו במשך אלפי שנים דייגים בני תרבויות קדומות. ואז מוסיף בציניות, לו רק היה מוצא שם בית כנסת, הוא אומר, אולי בישראל היו מבינים שזהו מחקר בעל חשיבות לאנושות כולה. כך למשל אומר הפרופסור גונן בכתבה, זה אתר שמתעד את היציאה של האדם מחוץ לאפריקה, את האבולוציה התרבותית, מה הטכנולוגיה ששימשה אותו, מתי הוא הגיע ליכולות הקוגניטיביות המתקדמות, מה הוא אכל. ועוד, מלבד רשתות השתמשו הדייגים בקרסים מעוצבים עשויים עצם, במלכודות דגים ואמצעים נוספים. פרופסור שרון מונה את הדגים שחיו באגם החולה הקדום, קרפיונים, אמנונים וספמנונים. בשטח קטן מאוד מצאנו, הוא מספר, שרידים של פילים, סוסים, איזים, דובים וחזירים. אין לנו עדיין תשובה להמון שאלות, כמה אנשים היו פה? האם זה היה יישוב קבע? איזו שפה הם דיברו? משה גלעד עם הכתבה המעניינת במוסף גלריה של הארץ. לפני שנצא להודעות, אז כמה עדכונים מהעולם. כמובן אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה במלחמה מול איראן. אתמול שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט הודיע שיהיו עיצומים מסוג חדש על חברת התעופה האיראנית, שכמובן שייכת למשמרות המהפכה, ממחר, מיום רביעי 23 בספטמבר, כך הוא הכריז, אף מטוס איראני לא יוכל להמריא או לנחות. והוא גם מבהיר, לכל מדינות העולם מבחינת העיצומים האמריקניים, זה אירוע מאוד יוצא דופן, צריך לומר, מבחינת העיצומים האמריקניים, אם מטוס איראני יהיה באוויר וינחת, אסור לתדלק אותו, אסור לספק לו שירות, פשוט אסור לספק שירותים, לא באוויר ולא על הקרקע, למטוסים של חברת התעופה האיראנית הרשמית, מהן אר. זה מאוד מאוד מעניין. מה טראמפ אומר על איראן? טוב, טראמפ נפגש הלילה עם זוהרן ממדני, ראש העיר ניו יורק. הפגישה שוב הייתה כנראה די לבבית, טראמפ אמר במסיבת העיתונאים לאחר מכן, כשהוא ניצב לצד ממדני, שהוא ישמח מאוד שממדני יצליח, יש לו את הפוטנציאל להצליח, הוא באמת מלא מחמאות לראש העיר, שכזכור מכנה את ראש הממשלה שלנו נתניהו פושע מלחמה, וגם עשה זאת שוב הלילה בריאיון. ממדני כבר הבין מזמן שאין לו שום סיכוי לפעול נגד נתניהו שיגיע לאום ביום חמישי כדי לנעום שם, אבל הוא ממשיך לדבר בגנותו. בינתיים אנחנו לא יודעים על פגישה שנקבעה בין טראמפ לנתניהו, כרגע אין כזו. טראמפ עצמו נועם היום ואמור לעזוב את ניו יורק היום. הוא בינתיים בקרבות מול כלי התקשורת בארצות הברית, אחרי שהוא אסר על כניסת עיתונאים של שלושה כלי תקשורת, CNN, MS Now, מה שפעם הייתה MSNBC, היום קוראים לה MS Now, MS Now ופוליטיקו, הוא אסר על כניסתם לבית הלבן. הלילה הרשתות הגדולות, כולל Fox News, האוהדת את טראמפ, הביאו סולידריות עם אנשי CNN, וויתרו על הפול, על הכיסוי המשותף של ביקור טראמפ בניו יורק. היה באיזשהו שלב בבית הלבן, עוד לפני שהוא יצא לניו יורק, היה אירוע בלי סאונד, כי הם לא קיימו את הפול, וזה מאוד מאוד מעניין. כנראה שבביקור שלו באום, טראמפ יזכה לסיקור, כי אחת מהרשתות האולטרה ימניות שתומכות בו, אני מניח, ניוזמקס או וואן אמריקה ניוז, או אחת מאלה, תספק לו שירותי תקשורת מן הסתם בלי בעיה. אלה רשתות שהן יותר רשתות תעמולה ולא מסתמכות על עקרונות עיתונאים כמו פוקס ניוז. בבסיס של פוקס ניוז יש עקרונות עיתונאים, אבל אנחנו נלמד על כך בהמשך. עוד אירוע מעניין לפני שנצא להודעות. ג'נסן וואנג, המנכ"ל של NVIDIA, כולנו מכירים אותו, תמיד לובש שחור עם מעיל אור שחור, אז הוא מתראיין ל-CBS News ומסביר לכתבת, יש לי כל כך הרבה החלטות על הראש, העובדה שאני לובש את אותם בגדים כל יום ואת אותו מעיל פשוט מורידה לי החלטה אחת מסדר היום. אני חוסך את השניות או הדקות הספורות של להחליט מה ללבוש. אני לובש אותו דבר, וכך אני יכול להתפנות, לפנות את המוח שלי, גם בזמן שאני מתלבש, וגם בזמן שלפני שאני מתלבש לעניינים אחרים. התבטאות מעניינת של ג'נסן וואנג. גיליון לאישה מופיע הבוקר בדוכנים, כי היום, זה היום הראשון של השבוע. בשער ירדנה ארזי חוגגת יום הולדת 75. ירדנה ארזי חוגגת יום הולדת 75. מזל טוב לזמרת הנהדרת ירדנה ארזי. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות ציורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
12: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
13: כל השירים היפים באמת. אריק סיני במופע חדש.
14: הנה זה בא. הנה זה בא.
13: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
14: אני חוזר בדרך הקורקר וטיטולי אותו מסלול מוכר.
13: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל,
2: אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:32 הכותרות. נתנאל שוקרון, שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף, הובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48 במותו, הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב.
15: נעתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נעתי היה סלע איתן של כולנו. נעתי היה אבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. הוא רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
0: במהלך יום הכיפורים עצר צהל שני מחבלים בכפר קבטיה שבשומרון. על פי דובר צהל, הם תכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן הקרוב. העצרת הכללית של האום, שבה צפוי לנאום מחרתיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. גם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן צפוי להגיע לעצרת, ויש דיווחים לא רשמיים על כך שגורמים שונים מנסים לתאם פגישה בין פזשקיאן לטראמפ. ברקע העיצומים על איראן שצפויים להחריף מחר עם קרקוע המטוסים של חברת מהן האיראנית, אמר הלילה טראמפ כי מצבה של איראן לא טוב.
16: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way, and they're not doing well. They're not doing well. In fact, I had meetings on it today. They're doing very poorly.
0: הם לא הולכים להשיג נשק גרעיני, אומר טראמפ. טהרן לא במצב טוב, יש לי פגישות בעניין הזה היום, הם במצב לא טוב, כך טראמפ. בתום פגישה, אגב, שקיים עם ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני, טראמפ שוב שיבח את ממדני, ואמר שהוא מקווה שהוא יהיה ראש עיר מצוין, ובהחלט יש לו פוטנציאל. מאוחר יותר, בריאיון לרשת CNN, חזר ממדני על התקפותיו על ראש הממשלה נתניהו, ושוב כינה אותו פושע מלחמה. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית הכנסת שלשום בעיר בלוויל. שוטר קנדי נפצע קשה באירוע, אין נפגעים בקרב המתפללים. היורה הוא שון וורד, בן 29. הוא ירה 23 כדורים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. הוא נוטרל במקום. נזק משמעותי נגרם למבנה בית הכנסת, וכל תפילות יום הכיפורים בוטלו. ראש ממשלת קנדה מרק קרני מסר בתגובה על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בביטחה, לחיות חיים יהודיים חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין יישא באחריות. אין בינתיים עדכוני תנועה מאולפן גלגלת, ומזג האוויר מוסיף להיות חם. טוב, אז הזכרנו זאת קודם לכן. אם תעצרו ברחוב ישראלים ותשאלו אותם מה דעתם על התחבורה הציבורית בישראל, די בטוח שרובם, אם לא לומר רובם הגדול, יאמרו שהמצב לא טוב במיוחד. התחבורה הציבורית תמיד הייתה נושא שנוגע בחיי היום-יום של מיליוני ישראלים, ומשפיע ישירות על היבטים שונים בחייהם. מסע ומחקר של שנתיים בתחנות רכבת ואוטובוסים לאורכה ולרוחבה של הארץ העלו תובנות רבות אצל כתבת התחבורה של דמרקר יפעת ראובן, ואנחנו מדברים איתה עכשיו לציון העליית המיזם שלה, הפרויקט הדיגיטלי באתר דה מרקר, והבוקר גם בגיליון המודפס. 100 תחנות, 800 ימים ומדינה אחת תקועה. יפעת ראובן, כתבת התחבורה של דה מרקר, שלום, בוקר טוב.
17: שלום אפי, בוקר טוב.
0: אני מבין שאת מעט מזוכיסטית אם את יוצאת למסע בתחבורה הציבורית לאורכה ולרוחבה של ישראל.
17: משהו כזה, כן. באמת, אז כשיצאתי לדרך לפני שנתיים, רציתי באמת לכתוב, להציף ולכתוב על הבעיות והכשלים של התחבורה הציבורית בישראל, דרך עיניים ורגליים של נוסעות ונוסעים ברחבי הארץ, מקירת שמונה ועד אלת. כשיצאתי לדרך, ידעתי שמצב התחבורה בישראל הוא לא טוב, ירוד, אבל לא חשבתי באמת שהמצב גרוע. ואני יכולה להגיד שבעצם גיליתי חצר אחורית של המדינה. פגשתי תחנות מרכזיות ישנות, בעיקר בצפון הארץ, באמת שהם שרידים היסטוריים משנות ה-60, שעומדים עד היום על תילם ופועלות, כמו למשל בקריית שמונה, בטבריה, בחצור הגלילי, בנהריה, באקו וגם בחדרה. שם באמת המצב של התחנות הוא לא טוב, באמת
0: מזנח מאוד. היית אומרת בהכללה שבצפון המצב הגרוע ביותר של התחנות המרכזיות?
17: לחלוטין, כן, יש כמובן גם באזור מרכז הארץ, לדוגמה, התחנה המרכזית בתל אביב, שכולנו מכירים אותה, ותחנות גם בדרום הארץ, אבל בצפון הארץ אין ספק שיש את, את רוב התחנות המוזנחות ביותר שיש.
0: כן.
17: אבל לא רק בדקתי את ההזנחה של התחנות המרכזיות, בדקתי גם את התדירות של הרכבות ושל קווי האוטובוסים, בדקתי קישוריות, לדוגמה אתה מגיע לתחנת רכבת, אתה צריך לקחת אוטובוס כדי להגיע לעבודה או כדי להגיע הביתה מהעבודה, ואתה צריך לחכות לפעמים רבע שעה ו-20 דקות כדי שהאוטובוס יגיע, הוא מאחר ברוב הפעמים, וגם האוטובוס עצמו נוסע בדרך ארוכה מדי, מסורבלת מדי, וכשאין לו העדפה, זאת אומרת שהוא נוסע בנתיבי, שאין לו נתיבים של תחבורה ציבורית, אז הדרך הביתה או דרך לעבודה נהפכת להיות ארוכה יותר.
0: כן, וכאמור, בדקת את מצב התחנות, בדקת את התדירות, איפה למשל התדירות הנמוכה ביותר נגיד מבחינת רכבת?
17: רכבת, טוב, אז בתחנת הרכבת דימונה, יש לנו 4 רכבות ביום.
0: 4 ביום בדימונה.
17: ביום, לא בשעה, ביום, שגם הן מגיעות עד לבאר שבע, והרכבות האלו, גם הפעילות שלהם מסתיימת בשעות הערב, וכן, זה באמת קצת תדירות הנמוכה ביותר מבחינת הרכבות, גם קו העמק, קו העמק שמתחיל מבית שען, עובר דרך את תחנות כמו הפולה ועד לחיפה, תדירות של פעם בשעה, פספסת את הרכבת, אז תחכה עוד שעה, ובעצם אני יכולה להגיד שבארבע שנים האחרונות, זאת אומרת, אני ציפיתי, אתה יודע, אנחנו מצפים בעצם שיש שינוי, אבל בארבע שנים האחרונות לא היה שיפור. במהלך כהונת הממשלה באמת האחרונה, לא רק שמחירי התחבורה הציבורית עלו ב-45%, לא היה שיפור בשירות הרכבות או האוטובוסים. למשל, תקציבים שהיו אמורים להיות לשיפור שירות האוטובוסים, לפחות בחצי מיליארד שקל, בוטלו בכהונה האחרונה. במקום זה, מומנה תוכנית הנחות אל התחבורה הציבורית. כולנו יודעים שבעצם הנחה לא מעבירה אנשים מהרכב אל התחבורה הציבורית, להפך, רק שיפור השירות של התחבורה הציבורית באמת יעשה שינוי ויעביר את נהגי הרכב אל התחבורה הציבורית.
0: כן, נאמר כמובן שאני מניח שגם תצטרפי לדברי שיש הרבה מאוד עובדים חשובים וטובים גם ברכבות וגם בחברות האוטובוסים והנהגים ועושים ככל יכולתם, אבל באמת התנאים מסביב הם לא פשוטים, בוודאי כשהתדירות לא גבוהה, וכמו שאמרת, המחירים רק התייקרו, למרות שהשרה רגב טוענת שרפורמת צדק תחבורתי הוזילה את המחירים למרבית האוכלוסיות, המחירים בעצם בפועל רק התייקרו. ברקע חופרים את כל המדינה, או לפחות ככה זה נראה פה באזור המרכז, זה משהו שמורגש גם בצפון ובדרום? חופרים מבחינת מיזמים תחבורתיים. לא, זה רק מיזמי הרכבת הקלה, ואולי המטרו גם שמתחיל.
17: תראה, יש באזור, נגיד שאני הגעתי לקריית שמונה, אתה רואה בדרך לקריית שמונה, שלטי ענק שאליו כתוב הכיתוב, מחברים את ישראל. עכשיו, הסלוגן הזה מחברים את ישראל כשברקע אתה לא רואה העבודות כלל, ולמרות שיש תוכנית להקמת קו רכבת ישראל לקריית שמונה, התוכנית הזו ארוכת טווח מדי, ואת עיקר העבודות, כמו שאתה אומר, אתה רואה אותן באזור גוש דן, המרכז, ירושלים. אני אזכיר שהם בעצם ב 15 שנים האחרונות נפתחו 2.5 קווי רכבת קלה, אחד קו רכבת קלה בירושלים, שליש מהקו השני נפתח ממש בחודש שעבר.
0: וזה כבר מכונה רשת הרכבות הראשונה של המדינה.
17: נכון, זה מכונה רשת רכבות, זה נכון שיש חיבור בין הקו החדש שנפתח, אבל הוא חלק מקו, צריך לזכור את זה, ולוקח יותר מדי זמן עד שבאמת מקימים כאן פרויקטים של הסעת המונים, שזה בעצם מה שיעשה את השינוי. רק הסעת המונים, פרויקטים של קווי רכבת קלה, מטרו, יוכל להעביר אנשים מהרכב אל התחבורה הציבורית, וכמובן שהתחבורה הציבורית, אני תמיד אומרת את זה, שצריכה לעבוד 24/7, גם כדי באמת לתת את המענה בשבת לאנשים שעדיין יש להם רכב בשביל שישי שבת, מחזיקים את הרכב כדי לא להיתקע.
0: ביי. אוקיי, ממש נגענו על קצה המזלג, המיזם המלא 100 תחנות, מדינה אחת תקועה, גם הבוקר בגרסה המודפסת של דמרקר, וגם בכלל ביישומון ובאתר. יפעת ראובן, כתבת התחבורה של דמרקר, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: תודה רבה.
0: 6:42 ועוד חצי דקה, אנחנו אל הקרב של דונלד טראמפ בתקשורת החופשית. הלילה זה הגיע עד כדי כך שהוא נשא דברים בבית הלבן, אבל אף אחד לא שמע אותם. מה קורה שם בדיוק? שירה עטר, כתבת חדשות החוץ, תעשה לנו סדר בבלגן עד כמה שאפשר, זה לא פשוט. שלום שירה.
18: שלום אפי. כלי התקשורת האמריקניים בוחרים לעמוד יחד. הלילה הסיקור המשותף של נשיא ארצות הברית טראמפ, הפול, רשתות הטלוויזיה, NBC, CBS, ABC וגם Fox News, היו מורים לספק לו מיקרופון ולהפיץ את השמע והווידאו מהצהרתו בבית הלבן לכל כלי התקשורת. הם לא עשו זאת, וקולו של טראמפ נבלע ברעש סטטי ולא שודר באף אחד מהערוצים. זאת במחאה על כך שאסר לכניסת כתבי MSNBC, CNN ופוליטיקו לבית הלבן. כך זה נשמע כשהוא מנסה להתגבר על טרטורי המטוס ברקע ללא הצלחה. בהצהרה משותפת של שלושת כלי התקשורת MSNBC, CNN ופוליטיקו נכתב, מטרת התביעה היא להגן על הזכויות המעוגנות של כלי התקשורת ולשמור על העיקרון שלפיו הממשל לא קובע מה העיתונות תסקר או תפרסם. עם זאת, כשהגיע טראמפ לפגישתו עם ראש עיריית ניו יורק סוהרן ממדני, התקשורת דווקא נהנתה כשענה לשאלות כתבים ודבריו שודרו. הוא כמובן התייחס לכך.
19: It's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me. So I wasn't very worried about that. Look at all that press. But no, I'm not. I'm only doing it because I think the press also has an obligation. I've done great things. I've done a lot of great things. Nobody's ever done what we've done. I never get anything positive. It's always negative.
18: זה מעניין, כי הם אמרו שהם הולכים להחרים אותי, אבל הם אף פעם לא באמת מחרימים אותי. תסתכלו על כל ערוצי התקשורת שנמצאים פה. אמר טראמפ והוסיף, לעיתונות יש מחויבות. עשיתי דברים נהדרים, אבל אני אף פעם לא מקבל סיקור חיובי. זה תמיד שלילי. כך טראמפ.
0: כן, אז עוד לא נאמרה המילה האחרונה בהקשר הזה, נראה כאמור מה יקרה היום בביקור שלו באום ובפגישות שהוא יקיים שם. אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, רק נציין שבאמת הדיון על התחבורה הציבורית ככה מעורר הרבה אמוציות, רגשות אצל המאזינים שלנו. צביקה לב מספר, ברכבת מנהריה ליוקנעם, שעתיים וחצי דור טו דור, מדלת לדלת, ברכב רק במרכאות, רק שעה וחצי לכל כיוון 50 קילומטרים, אז כאמור נאמר שוב למי שפספס, זה, אנחנו דיברנו עם הכתבת של דמרק, זה מופיע בדמרקר הנתונים המלאים, היא עשתה מסע באמת לא פשוט שנתיים במסגרת המדור של הנושא הצמויה. עכשיו פינת הפרשנים שלנו, 6:45 בדיוק, אני אפתח בתיאור הקריקטורה שמופיעה הבוקר בידיעות אחרונות מעת גיא מורד. שני הורים חולפים אחד על פני השני לצידם ילדיהם הקטנים בצאתם מבית הכנסת. הראשון אומר לשני גמר חתימה טובה חתיכת בבון ביביסט, והשני עונה לו גמר חתימה טובה קפלניסט בוגד שכמוך. קריקטורה נהדרת של גיא מורד, אנחנו צוחקים אבל המצב לא טוב, והשאלה אם באמת כשהמצב, מצב השסע כאן כל כך רע, האם זה הזמן דווקא השנה לקיים את הפנינג הבחירות המסורתי בבתי ספר תיכוניים רבים, מצד אחד כמובן הם מלאים באנשים שיצביעו לראשונה אולי בבחירות הללו, מי שנולדו מוקדם והגיעו ליוד ב', מצד שני כמובן השסע והכניסה של מפלגות קצה משני הצדדים. איתנו חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו, שלום לך, בוקר טוב.
20: שלום וברכה, לך ולמאזינים.
0: בוקר אור, ואביגיל סמין, יושבת ראש משותפת בארגון מנהיגים, מנהלי ומנהלות בתי הספר, מנהלת תיכון אורט מקיף יהוד, שלום לך, בוקר טוב אביגיל סמין.
20: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: ונאמר כמובן מראש שלא באנו להביע דעה טוב או רע, אבל ראינו גם את הבלגן שהיה בבליך, וגם אני מניח שיהיו עוד בבתי ספר רבים ככל שהזמן יעבור, והיה גם את הסרטון שנפוץ בשבוע שעבר, הוא לא מאפנינג בחירות, אבל של ליאור שליין מדבר עם צעירים שאומרים לו שמבחינתם כל ערבי כולל ערבי ישראל צריכים למות, והוא תופס את הראש בייאוש. קודם כל באמת חברת הכנסת שרון ניר, את אמנם לא ברשימה לכנסת הבאה, אבל את משתתפת בפאנלים בתיכונים באחרונה.
20: בהחלט. תראה, אני חושבת שהבחירות הקרובות הן קודם כל גורליות והיסטוריות, במיוחד אגב, ולכן ראוי לאפשר לכל בוחר, גם למצביעי הצבעה הראשונה, להצביע הצבעה אסטרטגית, ואני חושבת שהנגשת המידע ותיווך המפלגות והאג'נדות זה מאוד חשוב. תראה, בסוף כשמסתכלים על מצביעי הצבעה הראשונה לכנסת ה-26, זה למעלה מחצי מיליון לדעתי איש, ונכון להגיע אליהם. אני בעד פאנלים פוליטיים בבתי ספר, אבל אני בעד שמערכת החינוך תיישב את המתח המובנה כתוצאה מפאנלים. זאת אומרת שברור לי שמצד אחד זה יכול להיגרר למקום של תעמולה זולה שאנחנו לא רוצים בפוליטיזציה, אבל מהצד האחר זה הפלטפורמה הכי טובה בעצם להנגיש את התפיסות והעמדות של המפלגות במינימום תיווך, לא דרך טיק טוק ולא דרך רשתות ולא דרך הרבה מאוד מקומות שבסוף נותנות איזשהו בולטות לכיוון אחד ואי בולטות לכיוון אחר. ואני חושבת שאם מערכת החינוך, בתי הספר עושים הכנה טובה של תיווך, זאת אומרת גם הכנה לפאנל וגם אחרי הפאנל עיבוד הפאנל בצורה שהיא ממלכתית וראויה, אז אין טוב מזה.
0: כן. אביגיל סמין, יושבת ראש משותפת בארגון מנהיגים, הוא מנהל לתיכון אורט מקיף יהוד. אצלך היה פאנל? יהיה פאנל?
1: אז יש בהרבה מאוד בתי ספר, גם אצלי, הרבה מאוד בתי ספר שעושים פאנלים. אני מסכימה עם חברתי הדוברת לפניי, שהנושא של פאנל הוא קודם כל מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים לחנך את התלמידים שלנו לאקטיביזם חברתי, להיות מעורבים, אם אנחנו רוצים שהם באמת יבחרו, כי הרי בחירה מושתתת על ידע, ללכת לקלפי בלי להבין בדיוק מה ההצעה, איזה מפלגות יש, מה כל מפלגה מציעה, זה משהו שחייב להיות מושתת על ידע. אנחנו בבתי הספר מנגישים גם את הידע, את ההיכרות הזאת גם בשיעורי האזרחות ובשיעורים רבים נוספים, אבל כן, גם פאנל הוא דבר מאוד מאוד חשוב. כמובן צריכה להתבצע הכנה מאוד מאוד טובה לפני הפאנל הזה, כמו שהזכירה, הרבה אנשים, רוב האנשים בעצם, אם לא כולם, חיים בתוך תיבות תהודה, בתוך הרשתות החברתיות, שומעים בדרך כלל רק את ערוצי התקשורת המועדפים האלה, אלה שמשמיעים את הדברים שקל להם לשמוע. לא קל לשמוע דעות מנוגדות לדעה שלך, ולכן אנחנו בבתי הספר עושים הרבה מאוד הכנה כדי לשמוע, להתעניין ולדעת מה הדעות האחרות, אלה שאני שומעת אותם במהלך היומיום, אלה שאני שומעת אותם בבית שלי או בחברה שלי, לשמוע, להכיר ולשאול שאלות. צריך גם להכין אותם לאיך אתה מגיב כשאתה שומע לפעמים דברים מאוד מאוד שונים ממה שאתה חושב. אני יכולה לומר בגאווה, למשל, שיצאנו במנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, אנחנו ארגון שמונה למעלה מ-2,000 מנהלים מכל קצוות הקשת הפוליטית, מכל החברות, יהודים, ערבים, כאלה שדעתם האישית היא בדרך כלל נוטה לשמאל של המפה או לימין של המפה, דתיים וחרדים וחילונים וכולם, כן. ואנחנו עובדים ביחד כדי לקדם את החינוך.
0: אבל הבעיה היא, את יודעת, במדינת
1: ישראל, ולהביא את הכל ודווקא לעסוק בסוגיות שאתה לא כל כך ברור שאתה נמצא שם במהלך היומיום.
0: כן.
1: ולכן אני אומרת לך
0: להזמין נבחרי ציבור כמובן לפאנל שכזה, זה מה שנקרא הרבה יותר, זה ליישם את שיעורי האזרחות בפועל. מצד שני ראינו בבליך את את הבלגן, הצעקות, גם תלמידים מתחילים לריב אחד עם השני, צועקים על חברי כנסת, חברי כנסת צועקים אחד על השני, על מירב בן ארי הם ביחד זרקו משהו בבליך, זה אירוע לא פשוט.
1: אז בוא אני אספר לך, תראה, אין ספק. אם אמר לך מנהל בית ספר שהוא לא עובד קשה לקראת פאנל, זה לא נכון, כי הוא כן עובד הרבה מאוד עם הילדים שלו גם כן, כי הוא כבר יודע, הוא מכיר את הקהילה שלו, אנחנו מנהלי בתי הספר מכירים את הקהילות שלנו הכי טוב, ואתה יודע לזהות כבר מה יקרה כאן, כשאתה בונה באמת פאנל טוב, ויש לך בפאנל את כל המנעד, אתה לא מביא רק אנשים שמייצגים צד אחד, אלא אתה מביא את כולם, אז אתה יודע כבר שיש לך ילדים שיהיה להם קשה לשמוע את זה, ויש לך ילדים שיהיה להם קשה לשמוע את זה, ואתה מדבר ומחנך אותם, להקשיב גם לדברים לא פשוטים. אני יכולה לתת לך דוגמה מהבית ספר הקודם שניהלתי באריאל. הייתה חוויה באמת באמת לא פשוטה, כי מאוד מאוד הקפדנו על זה שאנחנו מביאים פאנל ממש מגוון מכל הצדדים, ואתה, וממש עבדנו על העניין הזה, ואני יכולה לומר לך שהם שמעו את אחד המוזמנות, שקמה ועמדה דווקא מהצד השמאלי יותר של המפה, ואמרה דברים לא פשוטים, ילדים יושבים בבמה, בקהל, ושומעים אותה אומרת על זה שהיא חושבת שצריכים לפנות אותה מבתיהם, בהסדר מדיני כזה ואחר, והדבר הזה הוא לא דבר שהפיל אותנו מהכיסא, ואנחנו בהחלט הכנו את הילדים, אמרנו גם אם אתם תשמעו, דברים שלא פשוט לכם לשמוע, אתם תכבדו, הם אורחים שלנו, בבית שלנו, הזמנו אותם, אנחנו רוצים לשמוע אותם, אתם לא צריכים, לא חייבים להסכים לכל דעה שאתם שומעים, אבל לכבד אתם תכבדו, ואני יכולה לומר לכם שהייתי גאה בתלמידים שלי, ששמעו דברים לא פשוטים, אבל הם כיבדו, הם הכינו מראש שאלות, ההנהגת התלמידים הכינה מראש שאלות, באה מאוד מסודרת עם שאלות לא פשוטות.
0: כן.
1: ושמעו דברים לא פשוטים. אבל באמת במקום הזה זה עניין של חינוך. ואם אנחנו רוצים לשלוט בחברה, וזה בעצם מה שכולנו, כל מנהלי בתי הספר הם מנהיגים שרוצים לחנך את הילדים שלהם להיות מנהיגים. לבחור מתוך ידע, בחירה מושכלת, לא בגלל שההורים שלי בוחרים במשהו, לא בגלל שהחברים שלי לתנועה בוחרים במשהו, אלא באמת מבחירה מושכלת הכל מושתת בידע, וכמובן בחינוך לשמוע דעות מגוונות.
0: כן.
1: הדבר הזה אפשרי, ואנחנו, מנהלי בתי הספר, צריכים להשמיע את הקול הזה. אנחנו יכולים לחיות ביחד ולחשוב אחרת.
0: אבל כאמור, לפעמים הרגשות מתלהטים, לפעמים גם מגיעים נבחרי ציבור שרוצים להלהיט את הרגשות, אין כמו קהל אוהד, למשל, חברת הכנסת שרון ניר, מה הייתה החוויה שלך?
3: אני אגיד קודם כל שאני תולה תקווה גדולה דווקא במצביעי הצבעה הראשונה בצעירים. הם התקווה, הם צריכים בסוף להשפיע גם על העתיד שלהם, על העתיד של ילדיהם וגם על החברה שבה הם יחיו. ואני חושבת שצריך לפתח אצל החבר'ה הצעירים חשיבה ביקורתית וגם חשיבה ביקורתית כלפי האתיקה והממלכתיות של אותם מפלגות ואותם חברי כנסת שנהוגים אולי בצורה אנטי-ממלכתית או מביאים גימיקים כאלה או אחרים לבתי ספר שאין להם מקום. אני חושבת שזה בדיוק החגיגה הדמוקרטית, לפתח אצל אותם תלמידים חשיבה ועין פוליטית, לבחור נכון ובאופן מושכל, ואולי לעשות עוד איזשהו צעד בדרך למשהו שהוא פחות פוליטי, פוליטיזציה זולה, אלא יותר עם תוכן ועם הנגשת תוכן ועשייה. אם אני חושבת על איזשהו אפגרייד שצריך לעשות, ואני חושבת על שיעורי האזרחות, אז אני חושבת שלאורך השנים מנהלי בתי ספר והמחנכים צריכים להנגיש דווקא את פרטי החקיקה שמורצים על ידי חברי כנסת שונים. לדוגמה, יש מפלגות שמקדמות, אגב המפלגה שאני באה ממנה, מפלגת ישראל ביתנו, מקדמות יותר חקיקה למען חיילי צהל, למען מילואים ניקים. אני חושבת שזה היה נותן הרבה כלים דווקא לבוחרים הצבעה ראשונה כדי באמת להצביע נכון, כי הם רואים מי באמת משפיע על העתיד שלהם, מי שמטפל בחיילים, מי שמתעדף חיילים, מי שמתעדף את אוכלוסיית המילואים, ראוי להצבעה. ולכן אני חושבת יש פה בהחלט מקום להנגיש יותר תוכן של עשייה ופחות happening בסוף שהוא קצת הופך להיות שטחי. בעיניי זה באמת להנגיש מידע, ידע באופן שוטף גם בשיעורי אזרחות, ובאמת הפאנל בסוף מנגיש את המרכולת של כל המפלגות עם יכולת ככה עם בטן חזקה לספוג גם דעות שהן דעות שונות משלך, משלך במהלך הכנס.
0: היו לך חוויות פחות נעימות, חברת הכנסת ניר?
3: לי דווקא היו חוויות טובות. אני הייתי בפאנל בבית ספר במודיעין, מודיעין כידוע מגייסת 92% מהאוכלוסייה, ויש בה אחוז הכי גבוה של לוחמים ושל קצינים, ואני דיברתי הרבה על סוגיות שאני קידמתי בכנסת, שזה סוגיות שנוגעות לשוויון בנטל, לתיעדוף חיילי המילואים, וזכיתי דווקא למחיאות כפיים סוערות בעניין הזה, ואני שמחה על כך. אני חושבת שבהרבה מאוד בתי ספר ממלכתיים, אגב, רוצים לשמוע בדיוק את התכנים שמשפיעים
20: בעצם קונקרטית על החיים שלהם, על היומיום שלהם, וזו הזדמנות באמת למפלגות שמביאות לידי ביטוי עשייה קונקרטית בתחום הזה, וכולל להסתכל באופן ביקורתי על כאלה מפלגות שקידמו חוקי השתמטות. אני חושבת שזה באמת פלטפורמה טובה. הייתי שמחה שהפאנלים היו הולכים יותר לכיוון של עשייה מוכחת ופחות לכיוון של סלוגנים קצרים שהם יותר עובדים. אני חושבת שאפשר דרך תיווך כאמור נכון ועיבוד של המידע בהחלט לקחת את התלמידים למקום נכון. אני מאמינה שצוותי החינוך, כפי שנאמר קודם, לוקחים על זה, לוקחים לשם. כן. והדגש, שוב, כמו שאמרתי, בסוף צריך להכשיר את הדור הבא להשתתפות בהליך פוליטי. זה מדובר באמת בחגיגה, יום הבוחר הוא סוג של חגיגה פוליטית, והקמפיין ולצורך העניין ההצבעה בפאנלים הפוליטיים, או יום הבוחר בבית ספר, הוא גם סוג של חגיגה פוליטית, מיני חגיגה פוליטית בדרך ליום הבוחר.
0: אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשתיכן, חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו, אביגיל סמין מנהלת תיכון אורט מקיף יהוד, וגם יושבת ראש משותפת בארגון מנהיגים, מנהלי ומנהלות בתי הספר. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, ניפרד מנתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, שהובא למנוחת עולמים אמש בעלי זהב. נשמע את הקולות מההלוויה. יהיה איתנו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן, וגם פרסומים ראשונים של כתבינו ופינות התרבות והספורט. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים עם השעה השנייה.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
22: יש BYD's.
23: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
24: קולות שונים.
25: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
26: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
27: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
28: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
29: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, שבת, 2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, בכל זירות העסקטים.
30: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
31: ועוד מעט נהפוך לאח.
30: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
32: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: שבע בגלי צהל. ההתחממות ביהודה ושומרון, הובא למנוחת עולמים נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה שנרצח שלשום.
1: נתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך.
0: נהיה עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר אלי כהן מהליכוד. עשור וחצי לאחר פרשת הצוללות שבה התנגדו במערכת הביטחון לצוללת שישית, כעת מעוניינים שם בצוללת שביעית ושמינית לחיל הים, הרקע ההתעצמות הימית של טורקיה, כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. אזהרת הקאנצלר. לאחר ניצחון מפלגת השמאל האנטי-ישראלית בברלין, הקאנצלר מרץ אמר שבגרמניה יש אנטישמיות שלא זוכה לתגובה על ידי חלקים מהאוכלוסייה. נהיה עם גדעון יופה, ראש הקהילה היהודית בברלין. וגם, האם מכבי תל אביב תערך את משחקיה ביורוליג בקפריסין ולא בסרביה? הפרטים בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נתנאל שוקרון, שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף, הובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הותיר אחריו שישה ילדים ואת אלמנתו מירב. הוא נרצח לעיני בנו, שלא נפגע, כשטבל במעיין בנווה צוף. הבן קרא אמש קדיש על אביו. העצרת הכללית של האום, שבה צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו מחרתיים, תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם היום ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. גם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן יגיע לעצרת. על פי דיווחים לא רשמיים, גורמים שונים מנסים אף לתאם פגישה בין פזשקיאן לטראמפ. ברקע העיצומים על איראן שצפויים להחריף מחר עם קרקוע המטוסים של חברת התעופה האיראנית הרשמית, אמר הלילה טראמפ, מצבה של איראן רע.
3: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
0: לא יהיה להם נשק גרעיני. איראן במצב רע, יש לי פגישות בעניין הזה היום, הם במצב לא טוב, כך טראמפ, בתום פגישה עם ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני. נשיא ארצות הברית הוסיף כי הוא מקווה שממדני יהיה ראש עיר מצוין ובהחלט יש לו פוטנציאל. מאוחר יותר בריאיון לרשת CNN חזר ממדני על התקפותיו נגד ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו פושע מלחמה. המתיחות במפרץ, שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן לשים סוף לחימוש החותים ולתמיכתה בהם. שרי החוץ של בריטניה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן וארצות הברית מסרו כי פעילות המיליציה החותית בתימן מהווה דפוס הסלמה מסוכן, העלול לפגוע בסחר הבינלאומי וליצור אי יציבות עולמית. בשולי עצרת האום שבה נועדו קראו שרי החוץ, אנו מגנים בחריפות את המתקפות המתמשכות והבלתי מקובלות שמבצעים החותים בתימן נגד סעודיה. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית כנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו בערב יום הכיפורים. שוטר קנדי נפצע קשה באירוע, אין נפגעים בקרב המתפללים. החשוד שון וורד בן 29 ירה 23 קליעים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. נזק משמעותי נגרם למבנה, כל תפילות יום הכיפורים במקום בוטלו. ראש ממשלת קנדה מר קרני מסר בתגובה על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בבטחה, לחיות חיים יהודיים חופשיים וגאים. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין יישא באחריות. פלגים חרדיים קיצוניים הצליחו לבלום גיוסים למסלול הצהלי הטכנולוגי קודקוד המותאם למגזר החרדי. כיום משרתים במסלול יותר מ-1,000 חיילים חרדים, רבים מהם מחסידויות מרכזיות. פעילי הפלג הירושלמי שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים למסלול הגיוס קודקוד, ואף הביאו לפרסום מכתב רבנים רחב נגד המסלול. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הפרטים המלאים בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו גלגלת שפת החזית.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד בקג'אט, כביש החוף דרומה עמוס מיני עד נתניה, מזג האוויר ימשיך להיות חם.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: יום שלישי, יוד א' בתשרי תשפ"ז, 22 בספטמבר 2026, בוקר טוב ישראל, השעה עכשיו 7:05 בדיוק, ממש לפני כניסת יום הכיפורים, התבשרנו על פיגוע ירי בבנימין שגבה את חייו של נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, אמש הובא למנוחות. גם במהלך החג, גזרת יהודה ושומרון נותרה מתוחה במיוחד, כוחות צהל מנעו פיגוע נוסף בערב החג עצמו, שני מחבלים נעצרו אתמול בקבטיה, עוד מעט יהיה איתנו חבר הקבינט אלי כהן ונשמע את הקולות מהלוויה של נתנאל זיכרונו לברכה. אנחנו פותחים איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
5: בוקר טוב אפי. כן, החגים עדיין לא הסתיימו ומערכת הביטחון עדיין ממשיכים לשמר כוננות ודריכות בדגש על זירת יהודה ושומרון אחרי הפיגוע הקשה בערב יום הכיפורים שבו נרצח נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה. צריך להגיד אפי שכרגע מספר הגדודים שנמצאים באזור יהודה ושומרון הוא 27, מדובר על מספר C של גדודים ושל כוחות שפועלים בגזרה הזו מאז 7 באוקטובר. נציין גם שבמהלך יום הכיפורים היו כמה אירועים משמעותיים, בין היתר סוכל פיגוע כשלוחמי דובדבן נכנסו לתוך הכפר קבטיה ליד ג'נין ועצרו שם שני מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. ועוד במהלך יום הכיפורים כוחות צהל פעלו בתוך הכפר בידו שליד רמלה, זה הכפר שממנו יצא המחבל שביצע את הפיגוע ליד נווה צוף בבנימין בערב יום הכיפורים, גם ניפו את הבית של המחבל ובנוסף נכנסו לבצע סריקות בהרבה מאוד בתים, לעצור חשודים, לבצע חיפושים אחר אמצעי לחימה וגם פעולות מבצעיות נוספות שבוצעו בכפרים נוספים באזור. כרגע היקף הכוחות יישאר כפי שהוא לפחות לתקופה הקרובה, לקראת חג הסוכות, לקראת חול המועד, ימים שעדיין נחשבים רגישים ומתוחים, ולכן כרגע אנחנו מדברים על זירה שעדיין מתוחה, כמובן אפי, במקביל להיערכות המבצעית של צהל, גם ביתר הגזרות, בלבנון, בעזה ובסוריה.
0: תודה דורון. 707. נתנאל נתי שוקרון היה איש משפחה בעל אוהב לרעייתו, אב מסור לששת ילדיו, בערב יום הכיפורים הציל את חיי בנו שאמש אמר עליו קדיש על אבא בבית העלמין בעלי זהב. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מביאה את הקולות מהלוויה.
6: הכל היה מושלם, לפעמים זה ילחיץ אותי, רק לא, זה ישלם מחיר גבוה מדי וקשה מדי. אני רוצה להגיד שבסדר, אבל יש היום משפחה חזקה ומאוחדת, כרגע אני לא יודעת איך זה יקרה.
7: מירב ונתנאל בנו יחד משפחה לתפארת, 6 ילדים, בית של שמחה, שייכות לקהילה והמון חלומות. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, נתנאל נרצח בידי מחבל אכזר שירה לעברו בשעה שהיה עם בנו הבכור במעיין בבנימין. מירב אשתו מספרת על אדם חכם ומואר שהיה אבא
5: נפי, במקביל להיערכות המבצעית של צהל גם ביתר הגזרות בלבנון, בעזה ובסוריה.
0: תודה דורון. 707. נתנאל נתי שוקרון היה איש משפחה בעל אוהב לרעייתו, אב מסור לששת ילדיו, בערב יום הכיפורים הציל את חיי בנו שאמש אמר עליו קדיש על אבא בבית העלמין בעלי זהב. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מביאה את הקולות מהלוויה.
6: הכל היה מושלם, לפעמים זה ילחיץ אותי, רק לא, זה ישלם מחיר גבוה מדי וקשה מדי. אני רוצה להגיד שבסדר, אבל יש היום משפחה חזקה ומאוחדת, כרגע אני לא יודעת איך זה יקרה.
7: מירב ונתנאל בנו יחד משפחה לתפארת, 6 ילדים, בית של שמחה, שייכות לקהילה והמון חלומות. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, נתנאל נרצח בידי מחבל אכזר שירה לעברו בשעה שהיה עם בנו הבכור במעיין בבנימין. מירב אשתו מספרת על אדם חכם ומואר.

0: שייכות לקהילה והמון חלומות. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, נתנאל נרצח בידי מחבל אכזר שירה לעברו בשעה שהיה עם בנו הבכור במעיין בבנימין. מרב אשתו מספרת על אדם חכם ומואר שהיה האבא הכי טוב שיש.
1: נתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה, חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נתי היה סלע איתן של כולנו. נתי היה האבא הכי מעורב בעולם. הוא היה חלק מכל קבוצת וואטסאפ שאפשר, המשפחה הייתה כל עולמו. דאג לארגן טיולים, רוצה חוויות, רוצה משפחה מגובשת, שאנחנו נאהב אחד את השני.
0: נתנאל היה בן זקונים להוריו שנפטרו ועבד בחברת הייטק. המוני השכנים, המכרים והחברים שרכש לאורך השנים ליוו אותו בשעת לילה מאוחרת בדרכו האחרונה בדגלי ישראל ובשירה, אך בעיקר בכאב עצום. יואב, בנו הבכור של נתנאל שהיה איתו בזמן הפיגוע, סיפר כיצד אביו הספיק להציל את חייו ברגעיו האחרונים.
2: אבא, רציתי להגיד תודה על שקרה פיגוע, שאנחנו נכנס לתחום הצעקת, אבל צעקת לי וברכתי. תודה רבה שאתה יודעת זוכים, תודה לשם שמצלתי. גם למשפחה, לאמא ולאחים, משרת ביחד, ויהיה בסדר.
0: תליה, ביתו השנייה של נתנאל, הייתה בבית עם אמא והילדות הקטנות, כשהבינה שהחיים השתנו לנצח. אתמול היא ביקשה מכולם דבר אחד, קחו על עצמכם להמשיך את הדרך של אבא.
3: קיבלתי הודעה, חשד בפיגוע, דיווח על ירי באזור נווה צוף. אמא ניסתה להתקשר וכבר לא עניתם. מרגע זה החיים השתנו. במהלך כל יום כיפור חשבתי הרבה, מה אני לומד ממך, הייתי כזה הרבה טוב. הגעתי לבית הכנסת ולתפילות להמשיך את הדרך שלך, והייתי כל כך חסר לי. במיוחד בתפילת נעילה וברכת כהנים שהיינו מכסים כולנו מתחת לתווית שלך. תודה שלימדת אותי כל כך הרבה. אני אשתדל להמשיך את הדרך שלך, ואני מבקשת מכל אחד שפה, קחו על עצמכם בצורה הכי פשוטה, ובטוח יעשה להבנה ותרועות.
4: היתומים והאלמנה של נתי נתנאל שוגרון זיכרונו לברכה נפרדו ממנו אמש בעלי זהב. עוד מעט יהיה איתנו חבר הקבינט השר אלי כהן, בין היתר נשאל אותו גם על הפרסום הראשון של דורון קדוש. אנחנו חוזרים אליך, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בעוד הצוללת הכי דרקון שתהיה השישית בסדר הכוחות בחיל הים בצהל עושה את דרכה לישראל בימים אלה, נראה שבמערכת הביטחון סבורים ש6 צוללות לא יספיקו. ההמלצה לדרג המדיני היא לבצע רכש של 2 צוללות נוספות ולהגדיל את הסדק סדר הכוחות של חיל הים ל8 צוללות במקביל. החשש הוא מההתעצמות של טורקיה גם בים. דורון.
5: שלום אפי, במערכת הביטחון הישראלית גיבשו לאחרונה חוות דעת מקצועית שנמסרה גם לדרג המדיני, ולפיה נדרש להגדיל בשנים הקרובות את סדק הצוללות הישראלי ל8 צוללות במקביל, זאת אומרת לגדול מ6 שיש כיום, הצוללת השישית בדיוק עושה את דרכה בימים אלה לחופי ארצנו, ל8 זו גדילה משמעותית וזו המלצה לא פחות מדרמטית. הסיבה היא ההתעצמות הטורקית בכלים ימיים חדשים. רק לשם ההשוואה אפי, טורקיה מחזיקה היום ב-14 צוללות, בשנים הקרובות היא תגדיל את המספר ל-18, וזה לא סוד שישראל מסתכלת בימים האלה על טורקיה כאתגר אסטרטגי משמעותי. צריך להזכיר שצוללת היום היא אולי הכלי הצבאי היקר ביותר בעולם, העלות שלה כמיליארד אירו. יש גם לציין שבחוזה האחרון שנחתם מול גרמניה, יש לישראל אופציית רכישה של צוללת שביעית באותו המחיר. כלומר, כפי שאנחנו מפרסמים הבוקר, לא רק שההמלצה של מערכת הביטחון היא לממש את האופציה הזו, אלא בהמשך לגדול גם לצוללת שמינית. סדק הצוללות הישראלי זו כמובן סוגיה רגישה מאוד, לאחר פרשת הצוללות מלפני 10.5 שנים, ששם נקבע על ידי ועדת החקירה הממלכתית שלא הייתה עבודת מטה מספיק מקצועית סביב השאלה מה היקף הצוללות הנדרש לחיל הים. אבל כאמור אפי, מאז הנסיבות השתנו משמעותית, 7 באוקטובר כמובן, ולכן נושא שאולי בעבר היה מצוי בוויכוח בתוך מערכת הביטחון, היום כבר בעקבות התפתחות האיום הטורקי מסתכלים עליו אחרת. ועם זאת, גורמים בכירים במערכת הביטחון אומרים לנו שבוודאי שמהלך רכש כל כך נרחב, כל כך מרחיק לכת, לא יוכל לקרות בתקופה הקרובה עד הבחירות, ולכן במערכת הביטחון מתכוונים לקדם את המהלך הזה מול הדרג המדיני הבא שיבחר לאחר הבחירות.
4: תודה שוב דורון. מצטרף אלינו השר אלי כהן, שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום, אפי, בוקר אור.
4: נתחיל באמת בפרסום הראשון הזה של דורון קדוש שלנו. במערכת הביטחון ממליצים לדרג המדיני לבצע רכש של שתי צוללות נוספות ולהגדיל את הסדק בחיל הים לשמונה צוללות במקביל, כשהעיניים הן על טורקיה.

0: אתה תומך בהמלצה הזו?
1: יש ועדת הצטיידות, בוועדת הצטיידות שם מתקבלות ההחלטות, זה ועדה פנימית מצומצמת של הקבינט, שם מוצגים כלל הצרכים. אנחנו רק נציין שאנחנו הולכים למערך מאוד מאוד משמעותי שמוביל ראש הממשלה. הגברת תקציב הביטחון לטובת הצטיידות בלבד בהיקף של 400 מיליארד שקלים במהלך העשור הקרוב. מדינת ישראל הוכיחה שהיא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. יחד עם זאת אנחנו רוצים להגדיל את הפער האיכותי, המבצעי, הטכנולוגי בהצטיידות שלנו באופן משמעותי ביחס למדינות האזור, ולכן המהלך הזה יכלול לא רק צוללות אלא גם אמצעים אחרים נוספים. וצריך לזכור, 400 מיליארד שקלים הללו שהוביל ראש הממשלה הם מעבר לתקציב הביטחון.
0: כן, אבל כאמור העיניים הן על טורקיה, שלה יש 14 צוללות לפי מה שסיפר לנו דורון קדוש. אתה גם רואה בטורקיה התגברות של איום, אולי אפילו מעל לאיראן בימים אלה במצב המורכב של איראן?
1: קודם כל אני מציע לא להתעלם מדברים שנאמרים. ושמענו את ארדואן באמירות מאוד מאוד קשות דבר ביחס לישראל. לנו אין שום סכסוך עם העם הטורקי, אבל אנחנו מחויבים לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל. המצב מול איראן הוא שונה לחלוטין. איראן אמרה בצורה ברורה שהיא רוצה להשמיד את מדינת ישראל ביד האחת, וביד השנייה פעלה להשיג נשק גרעיני, ואנחנו כבר הוכחנו שמי שרוצה לפעול כנגד מדינת ישראל עושה טעות מרה. אנחנו הצלחנו במהלך השלוש שנים האחרונות בהובלת ראש הממשלה לרסק את הציר השיעי של איראן, של לבנון, שהיה שם חיזבאללה, אסד של נאסר נפשו, חמאס וכן הלאה.
0: כן. בוא נגיע אל הפיגוע בשומרון בנווה צוף. נתנאל נתי שוקרון, זיכרונו לברכה, ובה אמש למנוחת עולמים. והשר איתמר בן גביר דורש מראש הממשלה להביא לישיבת הקבינט הקרובה החלטה שבעצם התביעה הצבאית תבקש לגזור על המחבל עונש מוות. המחבל עדיין חי. אתה תומך בעונש מוות למחבל הזה?
1: אחד, אני תומך בעונש מוות למחבלים. וגם במקרה הזה, כל מי שרצח יהודי רק בגלל היותו יהודי בן מוות. ולכן לא צריך להביא את זה לקבינט, מכיוון שהייתה תמיכה והחוק עבר בכנסת, יש גורמים באופוזיציה מתוך המפלגה של אייזנקוט שהתנגדו לאותו חוק, אם אני לא טועה, זה היה טרופר ונובים נוספים שהיו והתנגדו. אבל קודם כל אני כמובן רוצה...
0: כן, אבל החוק, כמו שאמרת, החוק אושר, עזוב את האופוזיציה, אז בעצם עכשיו בכתב האישום ידרשו עונש מוות?
1: בכתב האישום, ברגע שמישהו מבצע רצח, שהוא רצח אך ורק על רקע הזהות של אותו אדם, על הדת של אותו אדם, מעשה טרור מעין זה, צריך לבוא ולדרוש עונש מוות. כל מי, אנחנו חייבים גם לפעול, ליישם זאת על מנת להרתיע את הפיגוע הבא. אנחנו ראינו, אני לא הכרתי את נתניה, שמעתי את האספד של רעייתו, אספד שהוא בהחלט קורא הלב לשמוע על המשפחה, על התוכניות שלהם ביחד לעתיד, שלצערנו נגדעו על אותו בן עוולה. צריך לציין שבמהלך השנים האחרונות יש ירידה מאוד משמעותית בהיקף הפיגועים ביהודה ושומרון, וזו ההזדמנות לומר יישר כוח לצהל, לכוחות הביטחון, לשבת, בפעולת חריש מאוד מאוד עמוקה. לצערנו יש מקרים של מפגעים בודדים כפי המקרה הזה. טוב עשו כוחות הביטחון שבפעילות מודיעינית ובהקדם יצליחו לשים את ידם, את ידיהם על אותו מחבל, וכמובן צריך למצות איתו את הדין ולדרוש עונש מוות.
0: ובינתיים כאמור ההתחממות ביהודה ושומרון נמשכת, עושה רושם שזה יוצא משליטה, גם התפרעויות מתנחלים קיצוניים, גם הפיגוע, הרצח של נתנאל שוקרון, הפיגוע הרצחני והניסיון לדרוס שני חיילים, ואתמול המעצרים בקבטיה. האם אנחנו ערב אינטיפאדה שלישית?
1: אני חושב שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים, אבל הדברים אני חושב שרחוק לומר שיוצאים משליטה. אם אתה תראה ונעשה השוואה לאורך השנים בכמות הפיגועים, בכמות הנפגעים, כמובן שיש ירידה משמעותית, זה לא מנחם אותנו על כך שכל אחד זה עולם ומלואו, שלצערנו חייב נגדעים או של מישהו שנפצע. אנחנו כמובן רואים מוטיבציית יתר שגדלה בעיקר בעיתות של חגי ישראל, במקרה הזה של חגי תשרי שבהם אנחנו נמצאים, ולכן פועלים, מגבירים מרנות, מגדילים את הדריכות, פועלים כנגד אותם מפגעים, ויש מאות, מאות פיגועים או ניסיונות לפיגועים מדי שנה שנמנעים בזכות כוחות הביטחון ובזכות הפעולות השונות שעשו, מה שהביא לירידה המאוד משמעותית לאורך אותם, לאורך השנים. יחד עם זאת חשוב לציין, במדינת ישראל אף אחד לא יכול לקחת את החוק לידיו. אם יש פורעים, גם יהודים, שמבצעים דברים שבניגוד לחוק, או מעשה אלימות בניגוד לחוק, כן. צריך לבוא ולמצות איתם את הדין. צריך לציין שמדובר בקומץ קטן מאוד, שגם הוא צריך לעמוד לדין, אבל 99% מהמתיישבים ביהודה ושומרון, זה מלח הארץ, אנשים שתורמים למדינה, לפתחונה, ולהתיישבות שלה.
0: אוקיי, בוא נעבור לזווית, לזירה הפוליטית. חודש וחמישה ימים לפני הבחירות, החלטתם כבר מה עושים עם אופר וינטר? תוקפים, מחבקים, מה אומר דף המסרים להיום?
1: מה שאנחנו אומרים לאורך מספר שבועות זה הדבר הברור הבא. מי שנמצא בסקרים בארבעה מנדטים, או בחלק מהסקרים, נמצא מתחת לאחוז החסימה, סטטיסטית והיסטורית, לא עובר את אחוז החסימה. ולכן בסוף היום כל מי שיצביע לאופר וינטר בהסתברות גבוהה מאוד זורק את הקול שלו לפח ופוגע בקולות של המחנה הלאומי, שהאפשרות של הימין להקים ממשלה. ולכן אופר וינטר, שהוצאו לו הצעות מפליגות ערב סגירת הרשימות, להשתלב ברשימת הליכוד, לקבל הבטחה לתפקיד לשר, להשתלב עם רשימת ימין אחרת, לצערנו, הוא דחה את אותן הצעות שהם היום עשה אחראי לטובת הימין, ועדיין לא מאוחר. אופר וינטר יכול לראות את המצב, יכול לראות מה קרה בעבר. יש יועצה חיתוך.
0: אבל הוא רואה שאתה יודע שבסקר של חדשות 13 בשבוע שעבר, הגוש שלכם כבר עלה ליתרון, 54-52. זה האינטרס שלכם שהוא יעבור. למה לקרוא לו לפרוש, אם ברוב הסקרים הוא על 4-5 מנדטים?
1: בוא נסתכל גם על סקרים שניסו על ידי מגוון ערוצים. על מפלגות שהיו על 6-7 מנדטים, מפלגות חדשות, וסמוך לבחירות, לא עברו את אחוז החסימה. תראה את פייגלין שבאמר היה 5-6 מנדטים, לא עבר את אחוז החסימה. אורלי לוי עם 8 מנדטים בסקרים הראשונים, לא עברה את אחוז החסימה. בנט ושקד עם 6-7 מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה. אז יש יועצי אחיתופל מהשמאל, שיתנו לוינטר הצעה לרוץ עד הסוף, לסוף קולות, ולאבד 2-3 מנדטים לימין. נכון שאופר וינטר יענה להצעה של ראש הממשלה לקבל תפקיד בעזרת השם שנרכיב את הממשלה סביב שולחן הממשלה וימנע את שריפת הקולות. זה מן הצד אחד. מן הצד השני, אני חושב שיש דברים שלא בכדי מתעלם מאייזנקוט. שאנחנו שומעים את טיבי שאומר שהם מתכוונים לבוא ולתמוך בהחלפת יושב ראש הכנסת ולמעשה להיות חלק מהממשלה הבאה בראשות אייזנקוט. אותו דבר לגיעד הבאס עם התרגיל לה הפוליטי המסך.
0: אוקיי, אבל זאת לא הייתה השאלה שלי, שאלתי על אופר וינטר.
1: לא הייתה שאלה, התייחסתי לאופר וינטר.
0: השר אלי כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לך ויום טוב.
0: יום טוב. 7:21 בדיוק, בוקר טוב ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ינאם אחר הצהריים בעצרת הכללית של האום, 4:30 שעוננו, כנראה בערך, אל תתפסו אותנו על הדקה, כשבינתיים מדווח הניו יורק טיימס כי הוא שוב ביטל ברגע האחרון מתקפה גדולה במפרץ הפרסי, הפעם מתקפה על החותים שנועדה לעזור לידידו מוחמד בן סלמן ולסעודיה שמתקשה מאוד מול המיליציה שהשתלטה על באבל מנדב. דרור הפרסי על כתבתנו בוושינגטון, שלום.
2: שלום אפי. במשך שבועיים התלבט מאוד הנשיא טראמפ. במהלכה מתקשר יורש העצר הסעודי בן סלמן, שהפציר בנשיא שוב ושוב לתקוף את החותים בתימן. ביום חמישי שעבר שוחחו שוב. הפעם נענה הנשיא לבקשת בן סלמן והורה על תקיפה. כך מסרו גורמים בבית הלבן לניו יורק טיימס. אבל על פי הדיווח, ביום ראשון חזר בו הנשיא וביטל או דחה לעת עתה את התקיפה, אחרי שמפקדים בצבא ארצות הברית אישרו כבר רשימת מטרות להפצצה, וחיילים אמריקניים החלו להטעין פצצות על מטוסים שעמדו לצאת לגל תקיפות בתימן. בריאיון לרשת פוקס ביום ראשון אמר הנשיא כי ארצות הברית נמצאת בקשר מתמיד עם החותים שהבטיחו לא להילחם נגד ארצות הברית. סגן הנשיא ונס התייחס למצב בשבוע שעבר.
3: We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves.
2: אנחנו מקיימים מגעים עם איחוד האמירויות, סעודיה ואחרים באזור, כמו גם עם החות'ים עצמם. אנחנו שולטים היטב במצב ורוצים להמשיך לעקוב אחר המתרחש כדי להבטיח את האינטרסים של ארצות הברית, אמר ונס. בהמשך, תוך ימים אחדים, החליט הנשיא לתקוף ואחר כך לא לתקוף.
0: תודה, דרורה. וראש הממשלה בנימין נתניהו יצא מחר לניו יורק, הנאום שלו צפוי ביום חמישי בערך בתשע בערב שעוננו, והפעם ביקור קצר במיוחד, כנראה ללא פגישה עם טראמפ, וייתכן שכבר בלילה בין חמישי לשישי שעון ניו יורק, ראש הממשלה מיד אחרי הנאום כמעט יצא בחזרה לארץ. שליחנו לביקור יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו עם כל הפרטים על מה שמסתמן כביקור בזק. שלום יניר.
4: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז כפי שציינת, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום בעצרת הכללית של האום רק ביום חמישי, וזה הולך להיות ביקור בזק יוצא דופן של ראש הממשלה מארצות הברית. אנחנו רגילים בדרך כלל לביקורים ארוכים הרבה יותר, עוד מעט נסביר גם למה הוא קצר, לפחות על פי מה שידוע כרגע, אבל ראש הממשלה צפוי לנאום שמה ביום חמישי בשעה 2 שעון ניו יורק, ושעה 9 בערב שעון ישראל, כמובן שעת צפיית עשי במהדורות החדשות, שגם זה כמובן חשוב מאוד לראש הממשלה. הוא צפוי להגיע לניו יורק רק ביום חמישי בבוקר, כלומר רק כמה שעות לפני הנאום הזה. מבחינת הפגישות המדיניות, לא צפויות לו פגישות מדיניות. היה ניסיון כזה לקבוע פגישה עם הנשיא דונלד טראמפ שיגיע לניו יורק ונמצא בניו יורק היום, אבל כאשר נתניהו נואם, טראמפ כבר יהיה בבית הלבן בפגישה עם נשיא סין, ולכן הפגישה הזאת לא יצאה אל הפועל, למרות שהיה ניסיון של לשכת ראש הממשלה לקיים אותה. גם פגישה עם אילון מסק שהייתה אמורה להתקיים בטקסס, גם היא לא יצאה אל הפועל. מה שכן, יכול להיות שראש הממשלה ייפגש עם שר החוץ מרקו רוביו במהלך הביקור הקצרצר שלו בניו יורק. נתניהו צפוי לנאום כאמור בשעה 2 אחר הצהריים שעון ניו יורק, ולאחר הנאום כבר ימריא בחזרה ארצה כדי להספיק ולהגיע לפני כניסת חג הסוכות. מה שכן, היום נפתחת העצרת הכללית של האום. הנאום החשוב ביותר כמובן הוא של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא צפוי לנאום בסביבות השעה 4:30-5 שעון ישראל. הנשיא טראמפ כמובן התייחס למה שקורה במצר הורמוז וההתחממות שם מול איראן. לא פחות חשוב מכך, לאחר נאומו צפויה לו פגישה עם מנהיגי המדינות המפרץ, כאשר שם בעצם יעלו הטענות לגבי ההתחממות הזאת ומצבם של המדינות, בראשן סעודיה כמובן, שמתמודדת עם החות'ים בצד השני במפרץ באב אל מנדב. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן גם מניו יורק על הפגישות, אם תהיה כזאת, פגישה של נתניהו עם שר החוץ של ארצות הברית, והתפתחויות נוספות בהקשרים המדיניים כמו גם אלה הפוליטיים מניו יורק. עד כאן לפי שעה.
0: שימו לב לסיפור הבא. הסקני הפלג הירושלמי הקיצוני הצליחו למנוע גיוס חרדים למסלול הטכנולוגי קודקוד שצהל התאים במיוחד לחיילים חרדים, מסלול שאליו כבר התגייסו אלפי חרדים מאז שהוקם לפני כארבע שנים. הקלטות העסקנים חושפות את המאבק מאחורי הקלעים, וכיצד שכנעו גם רבנים שבעבר לא התנגדו לגיוס למסלול להתנגד הפעם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, אתה מביא הבוקר את הפרטים. בוקר טוב.
5: נכון אפי, בוקר טוב. הפלגים החרדים הקיצוניים נאבקים בכל ניסיון לגייס צעירים חרדים לצהל, גם במסלולים המותאמים. הבוקר אנחנו מפרסמים כי בפלג הירושלמי הצליחו לבלום בתקופה האחרונה גיוסים למסלול היוקרתי קודקוד, מסלול שמכשיר טכנולוגית מתגייסים חרדים. כיום ישנם במסלול קודקוד יותר מ-1,000 חיילים חרדים, חלקם הגדול מגיע מחסידויות שהאדמו"רים שלהם אפשרו זאת, ביניהם חסידויות בלז וצאנז שחברות במועצת גדולי התורה ונחשבות לחסידויות מרכזיות ומשפיעות במגזר החרדי. אלא שחברים בפלג הירושלמי בלמו זאת לאחרונה, כאשר שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים שלהם למסלול. כך נשמע חיים אלעזר לודמיר מעסקני הפלג, שמספר על ההצלחה מבחינתו.
6: הם הסיכו לשלוח לקודקוד כבר התקופה האחרונה בכלל. כל מטולי ישראל חתמו פה ממש לך מכל גווני הקשת. בצם זה ממש שינוי מהותי לגמרי לגמרי. לפני זה הוא העלים מים, היום הוא מפורש עושר את זה בנחרצות. שמעתי ממנו אישית, אין אחד שאמרתי שיוצא לו אישום, אין כזה דבר. כשהיה שם כאלה שאנחנו, אבל זה גם הפסיק עכשיו גמרנו.
5: לודמיר מספר שבמשך חודשים עמל על מכתב של מנהיגי המגזר החרדי נגד מסלול קודקוד, גם רבנים שבעבר נמנעו מלאסור גיוס למסלול הטכנולוגי שצהל משקיע בו משאבים רבים.
6: נכנסנו שם את כל הקהילות הגדולות והמוכרות בארץ, כולם הפסיקו איזה שינוי קו אחד וברור שקרה עכשיו בעקבות. כמה חודשים התגלגל למכתב שהוא יצא בצורה הזו ובהיקף הזה. ללא יוצא מן הכלל, עם מדי צבא, בלי מדי צבא, הכל כתוב שם.
5: רק נאמר רפי, אלינו הגיעו עדויות על צעירים חרדים, חסידים, שביטלו גיוסם למסלול קודקוד בגלל פעילות הפלג הירושלמי. פעילים חרדים שעוסקים בגיוס חרדים לצהל, מעריכים שישנם עשרות צעירים שביטלו את גיוסם.
0: תודה, מרדכי, סיפור מעניין. 7:28 עכשיו, יום הכיפורים אמנם מביא איתו ירידה משמעותית, שלא לומר עד כמעט לאפס, של תנועת כלי הרכב בכבישים, אבל הסכנה לא חולפת. במהלך יום הכיפורים נהרגו שני בני אדם בדרכים, כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום.
7: שלום אפי, כן, גם על יום הכיפורים תאונות הדרכים לא פסחו. שני בני אדם נהרגו בכבישים מכניסתו. בראשון בערב נפגע מרכב אופנוע, עליו רכבו גבר ואישה סמוך לענתות. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו של הגבר בן 45, ופינה לבית החולים הדסה הר הצופים את האישה בת ה-37 כשהיא במצב קשה. בתאונה נוספת אתמול בסביבות השעה 11, התהפכה מסעית בגליל התחתון, מותו של הנהג, גבר בן 31, נקבע במקום. אל שני ההרוגים הללו מתווספים עוד 44 פצועים בדרגות שונות בתאונות ברחבי הארץ, בהם פצוע אנוש ופצועה קשה, וכן 299 פצועים שנזקקו לטיפול רפואי לאחר שרחבו על אופניים ושאר סוגי הדו-גלגליים הנפוצים במיוחד ביום הכיפורים. מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים גלעד כהן קרא לגלות ערנות בקרב אותם כלי הרכב גם בימי שגרה.
8: במהלך יום כיפור הכבישים מתמלאים ברוכבי אופניים, אופניים חשמליים וכלים דו-גלגליים נוספים, והחשיפה שלהם לסיכון גבוהה במיוחד. אבל חשוב להדגיש, זו לא רק סכנה של יום כיפור. כלים דו-גלגליים הם משתמשי הדרך הפגיעים ביותר, גם בשגרה, ולכן אנחנו חייבים לגלות משנה זהירות, גם הרוכבים וגם הנהגים שסביבם.
7: כן, אפי, ממש כמו הנתונים הכלליים, גם בקרב כלי הרכב הדו-גלגליים, אנחנו רואים השנה ירידה במספר התאונות, אך לא במספר ההרוגים. מתחילת השנה נהרגו בדרכים 25 רוכבי כלים דו-גלגליים, עלייה של כמעט 50% מהתקופה המקבילה בשנה שעברה, אז נרשמו 17 הרוגים. בימים אלו מקדמים ברלבד את תוכנית עיר בטוחה שנועדה בין השאר לקדם בטיחות בקרב רוכבי הכלים הללו בתוך הערים, אך התקציבים לביצוע התוכנית צפויים להיכנס רק בשנה הבאה, ועד אז אנחנו עלולים להמשיך לראות נפגעים בתאונות כאלו כמעט מדי יום.
0: מיד עדכון חדשות החצי, אבל לפני כן מגיעה לנו תגובה מעמך ישראל של אופר וינטר בעקבות הדברים שהשר אלי כהן אמר כאן שקרא לו לפרוש מהמרוץ. החשש בליכוד ממעבר קולות לעמך ישראל הוא ברור, לא בכדי הליכוד רדף לשריין את בחירי מפלגת עמך ישראל עד לרגע האחרון ונכשל. כך תגובת עמך ישראל. עכשיו 7:30 בדיוק, הכותרות. נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף הובא למנוחת עולמים, בבית העלמין בעלי זהב. נתנאל זיכרונו לברכה בן 48 הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב.
9: נתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נתי היה סלע איתן של כולנו. נתי היה אבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. הוא רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
0: השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא תומך בגזירת עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל.
10: אני תומך בעונש מוות למחבלים, וגם במקרה הזה, כל מי שרצח יהודי רק בגלל היותו יהודי, בן מוות. אנחנו חייבים גם לפעול ליישם זאת על מנת להרתיע את הפיגוע הבא.
0: מערכת הביטחון המליצה לדרג המדיני לרכוש שתי צוללות נוספות ובכך להגדיל את צי הצוללות של ישראל ל8 במקביל. בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים של טורקיה בשנים האחרונות והצטיידותו בצוללות וכלים תוצרת גרמניה. בטורקיה נמצאות כיום ברשותם 14 צוללות במקביל. עלות צוללת היא כמיליארד אירו, ובחוזה האחרון שנחתם מול גרמניה לישראל יש אפשרות לרכוש צוללת שביעית באותו המחיר, אפשרות שלא מומשה עדיין. בכירים במערכת הביטחון מסרו לכתבנו לעניין צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל. מהלך רכש נרחב שכזה לא יוכל לקרות לפני הבחירות, אבל יש כוונה לקדמו מול הדרג המדיני שייבחר. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום אחרותיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנאום ב-4:30 לערך שעון ישראל. גם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן ינאם בעצרת. על פי דיווחים לא רשמיים, גורמים שונים מנסים מאחורי הקלעים לתאם פגישה בין טראמפ לפזשקיאן. מחר תחריף ארצות הברית את העיצומים על חברת התעופה האיראנית הרשמית מהן. טראמפ אמר הלילה כי המצב של איראן רע.
11: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I have meetings on it today. They're doing very poorly.
0: הם לא ישיגו נשק גרעיני. איראן במצב רע. יש לי פגישות בעניין הזה היום. הם במצב רע מאוד מאוד, כך טראמפ, שנפגש אמש עם ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, ושב להרעיף עליו מחמאות. טראמפ אמר שהוא מקווה שממדני יהיה ראש עיר מצוין, ובהחלט יש לו פוטנציאל. מאוחר יותר, בראיון לרשת CNN, חזר ממדני על הגדרתו את ראש הממשלה נתניהו, פושע מלחמה. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 דרום העמוס מעירון עד בקג'אט, עומס תנועה יש בכביש החוף דרום מיני עד נתניהו, ובכביש 4 דרום העמוס מיבני עד מחלף אשדוד צפון. מזג האוויר חם, ב10:50 יהיה כאן שוהם הר צבי עם פינת התרבות, ואחריו אודי הצורף עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז אזהרת הקנצלר. לאחר ניצחון מפלגת השמאל האנטי-ישראלית בברלין, הקנצלר מרץ אמר שבגרמניה יש אנטישמיות שלא זוכה לתגובה על ידי חלקים מהאוכלוסייה. נהיה עם גדעון יופה, ראש הקהילה היהודית בברלין. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
12: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: עונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
5: 7:35, יום הכיפורים היה מתוח ברחבי העולם. בקנדה, פיגוע ירי בבית הכנסת בני יעקב הסתיים בפציעה קשה של שוטר, המתפללים לא נפגעו. צעיר בן 29, שון וורד, שמו, ירה 23 כלים לעבר בית כנסת בעיר בלוויל, בית כנסת של הקהילה הקונסרבטיבית. בעקבות כך בוטלו המשך תפילות יום הכיפורים. אז כתבנו לענייני תפוצות, איתי אוהל גלילי, שלום.
6: שלום אפי. לא כך קיוו בקהילה הקטנה של בית הכנסת הקונסרבטיבי בני יעקב בעיר בלוויל לציין את הצום. שון וורד, תושב האזור בן 29, חשוד כי התקדם לעבר בית הכנסת במהלך תפילת כל נדרי וירה עשרות כדורים לכיוונו. ג'ון סמית', שוטר שהוצב במיוחד לשמור על בית הכנסת בשל האיומים עליו ועל האתרים היהודים האחרים בקנדה, מיד החל לירות חזרה, אך נפגע בחילופי הירי ומטופל כעת במצב קשה אך יציב בבית החולים. וורד, החשוד, נוטרל וניצב עדיין בסכנת חיים. עד כה לא ברור מניעו של היורה, אך החשד המרכזי הוא כמובן תקיפה אנטישמית שנועדה לפגוע בקהילה היהודית דווקא באחד הימים החשובים ביותר עבורה בשנה. נורם וודום, נשיא בית הכנסת, סיפר בריאיון לרשת החדשות המקומית על רגעי האימה.
7: It was boom boom boom and we went, geez, what was that? We ran back into the auditorium of the synagogue. I closed the doors behind us and we hit the floor. He was coming down the street with some type of a firearm and he was headed towards a synagogue where Jewish people were having service. So I think his intentions were pretty clear.
6: שמענו בום בום בום ולא הבנו מה קורה. נסנו לתוך בית הכנסת, סגרתי את הדלתות מאחורינו ונשכבנו על הרצפה, סיפר וודום, ששיתף כי בקהילה כבר בטוחים כי מאחורי הירי עומד מניע אנטישמי. הוא צעד חמוש ברחוב, בדרכו לבית כנסת בו שהו יהודים. אני חושב שהכוונות שלו ברורות, אמר וודום. רבים בקנדה גינו מיד את הירי, בהם גם ראש ממשלת קנדה מרק קרני, שכתב ברשתות החברתיות, על העם היהודי להיות מסוגל להתפלל בפתחה, לחיות חיים יהודיים בחופש ובגאווה. ממשלת קנדה תעשה כל שביכולתה להבטיח שהעבריין יישא באחריות. בית הכנסת נאלץ לבטל את שער התפילות שתוכננו אתמול, וניצל כנראה רק בזכות תגבור ההבטחה סביבו. וזהו לא סיפור בודד. קהילות יהודיות רבות יותר ויותר בכל רחבי העולם נאלצות להתמגן, רק על מנת לקיים אורח חיים יהודי בבטחה.
5: ומקנדה לגרמניה, עוד מעט נדבר עם ראש הקהילה היהודית בברלין, הוא כבר איתנו על הקו. עכשיו הפרטים, הניצחון המסחר של מפלגת הימין הקיצונית בתחילת החודש בסקסוניה אנהלט היה הצעד הראשון, אבל לא רק הימין הקיצוני מתחזק, גם השמאל הקיצוני בברלין זכתה מי שמכונה ממדני של אירופה, נציגת מפלגת דילינקה, מפלגה שידועה בגינויי ישראל, חלק מחברי אפילו הושמו בשיתוף פעולה עם ארגוני טרור איסלאמים. הבחירות ביום ראשון גם היו בשורה רעה מאוד לקנצלר פרידריך מרץ שכיסאו מתערער. הנה הכתבה של כתבת חדשות החוץ כליל מור.
8: גרמניה קיבלה שלשום תזכורת נוספת להתרחקות ממפלגות השלטון המסורתיות. לפני שבועיים היה זה ניצחונה של מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, במדינות המחוז זקסן, אנהלט, וכעת זהו הישג של מפלגת השמאל הפוגרסיבי, די לינקה, בבחירות לראש עיריית ברלין, מדינת מחוז בפני עצמה. בפעם הראשונה, המפלגה תשלוט בבירת גרמניה. מנהיגת המפלגה, אליף ארלאפ, בת להורים מאגרים מטורקיה שזכתה לכינוי ממדני של ברלין, צפויה להקים קואליציית שמאל לאחר שזכתה ב-26% מהקולות. ניצחונה מגיע בעיקר ברקע עליית מחירי הסחירות בעיר, אבל תעודת הזהות של המפלגה כוללת גם ביקורת חריפה על ישראל. כך זה נשמע באירוע ניצחון של שום.
9: A-O-G-A!
8: אחד מחברי המפלגה, אברהים אברהים, מזוהה עם ארגון הטרור החזית לשחרור פלסטין. ניצחונה הוא גם הבעת מחאה בשתי המפלגות הגדולות, הסוציאל דמוקרטיים והמפלגה השמרנית של הקנצלר פרידריך מרץ. אתמול הוא אמר כי התוצאות בברלין מדאיגות גם מנקודת מבטה של הקהילה היהודית. כולנו מודאגים מאוד לגבי עתיד מדינתנו. אנחנו עדים לתנועה קיצונית הולכת וגוברת בעיקר בברלין, אבל לא רק, של אנטישמיות. ולא רק שהיא לא מטופלת, היא גם מתקבלת במחיאות כפיים כאן בברלין. זה מטריד אותי מאוד. זה דבר שלא מעודד התנגדות אצל חלקים מהחברה. חיים של יהודים כבר לא בטוחים בגרמניה, וזה דבר שצריך להדאיג את כל המפלגות הדמוקרטיות. כך מרץ, שמפלגתו חוותה ערב בחירות נוראי, לא רק בברלין. במדינת מקלבורג, מערב פומרניה, היא לא הצליחה לראשונה בהיסטוריה לעבור את אחוז החסימה, ולא תהנה מנציגים בממשלה. מפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה, זכתה לתמיכה של כמעט 40% מהקולות שם, אבל הצפויה להיות חלק מהקואליציה העתידית בגלל החרם הקבוע עליה של יתר המפלגות. כך או כך, גרמניה משנה בימים אלה את פניה, ורבים בה ומחוץ עלה מודאגים.
5: ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם גדעון יופה, ראש הקהילה היהודית בברלין. גדעון יופה, שלום, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
9: שלום, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, וזה הכל מה שאני יכול להגיד בעברית.
5: No problem, I'll ask the questions in English and then translate. Tell us about the atmosphere among the Jews in Berlin.
9: The Jews in Berlin are in the mood of thinking, yeah, where to go, where to immigrate, and they're a kind of shocked what's happening here in Berlin.
5: Thinking about where to immigrate.
9: Yeah, lots of them. Actually, you can have a conversation with a Jew about not talking which country is there in the world where Jews can immigrate.
5: Wow.
9: A lot of Jews think about immigrating because they didn't expect what's happening here in Berlin. What's happening here in Germany?
5: I'll just translate. שאלתי את גדעון יופה, מה מצב הרוח, האטמוספירה, מה מצב הרוח בקרב היהודים? והוא אומר, היהודים שואלים מה לעשות, לאן לעזוב. הם ממש, אנחנו בתחושה של הלם. כמעט כל שיחה עם יהודי מגיעה לשאלה, לאיזו מדינה בעולם אפשר ללכת, אפשר להגר, אפשר לעזוב. אנחנו באמת בהלם ממה שקרה כאן בברלין, ובכלל ממה שקרה בגרמניה. Tell us about Die Linke, the fanatics that won the election in Berlin.
9: You have to know that around half of the population in Berlin has got migrant background. Not all of them are Muslims, but around 20 to 25% of the Berlin population has got Muslim background. 40% around Yeah, 40%, 30 to 40% of the first grades that started school right now have got Muslim background. And sooner or later, let's say in 10 to 15 years, most of the pupils who will start their first grade will be Muslim here in Berlin.
5: And that's demographics. And
9: these are the demographics, exactly.
5: Yeah, and the demographics that threaten the Jewish community.
9: You can say so. You can say so. No Jew in Berlin is convinced that his children or grandchildren will keep on living in Germany because the government doesn't know very well how to defend the Jewish community. They protect the Jewish community. You know, there are policemen guarding like every Jewish institution, and we are very grateful to the police that they are doing a serious job, but they don't defend the Jewish community. There's a difference.
5: I'll translate again. אומר לי גדעון יופה, כמחצית מהאוכלוסייה בברלין, מהמצביעים הם מהגרים. בערך 20 עד 25% מהם מוסלמים. בקרב תלמידי כיתה א' בברלין השנה, בין 30-40% הם עם רקע מוסלמי. כלומר, בתוך 10-15 שנה, תלמידים מוסלמים יהיו הרוב בבתי הספר. עוד הוא אומר, אין יהודי בברלין שיוכל לומר לך היום באופן ודאי שילדיו או נכדיו ימשיכו לגור בגרמניה. הממשלה מגינה על הקהילה היהודית. יש שוטרים, אנחנו באסירי תודה למשטרה ולכוחות הביטחון שמגינים על המוסדות היהודיים, על בתי הכנסת, אבל הם לא מצליחים לספק ביטחון כללי לקהילה היהודית בגרמניה. Yesterday the Chancellor Friedrich Merz said that Germany is no longer a safe place for the Jews. Do you agree with him?
9: He didn't say it like this. He said that Germany should always be a safe place for Jews.
5: Yeah.
9: And there's a danger. There's a danger now in Berlin that Berlin won't be a safe place for Jews anymore.
5: Mm-hmm.
9: The problem is that Berlin now for quite a few years is not a safe place for Jews anymore because you can't identify in public as a Jew. The moment people see you're Jewish, you're always be in a danger of being attacked.
5: Mm-hmm.
9: Mainly by Muslims.
5: In Berlin, you say, if you walk around with a kippah or if you have Jewish, other Jewish things on you, maybe the Magen David, you will be attacked.
9: Yeah, there's a great danger of being attacked. I wouldn't recommend any Jew to walk around in the city and being identified as a Jew. I wouldn't recommend it, unfortunately.
5: I'll translate again. שאלתי אותו לגבי הצהרת הקנצלר מרץ אתמול שיש סכנה שגרמניה כבר לא תהיה מקום בטוח ליהודים, והוא אומר שברלין בשנים האחרונות בכלל כבר לא בטוחה ליהודים. גדעון יופה מספר לנו שכבר אי אפשר להיות היום עם סממנים יהודים, להתהלך במרחב הציבורי, להזדהות כיהודי, מבלי שתותקף כנראה על ידי מוסלמים. אני ממש לא ממליץ ליהודים להסתובב בעיר עם החצנת היהדות שלהם, אם זה כיפה, מגן דוד או בגדים חרדים, אני לא ממליץ להם להסתובב בברלין, אומר לנו גדעון יופה, ראש הקהילה היהודית בברלין. Gideon, do you believe that maybe speaking with Die Linke, making political ties with them will help the Jewish community of Berlin?
9: No, I don't think that at all. Maybe we will be speaking or talking to them, but we know anyway that they are not our friends. The problem is that they depend on the Muslim vote, and in Berlin there are around 20 to 25,000 Jews, and they make propaganda against the state of Israel, and they know that they succeed if they call Israel a genocidal state, and they actually don't care very much about what Jews think about their opinion, because we're only 20 to 25,000 Jews here in Berlin, and there are around 500,000 to 600,000 Muslims.
5: שאלתי את גדעון יופה, האם אולי כדאי לייצר איזשהו שיח פוליטי עם די לינקה, המפלגה שזכתה במרב הקולות בברלין, והוא אומר לו, ממש אני לא חושב שכדאי לדבר איתם, אנחנו יודעים שהם לא החברים שלנו, הם בעצם תלויים בעולם המוסלמי, יש להם ממש תעמולה מסודרת נגד מדינת ישראל, קוראים, אומרים שישראל ביצעה רצח עם בעזה, לא באמת אכפת להם מה בישראל חושבים עליהם, כי הם תלויים במוסלמים שכאמור מהווים בין 20-25% מהאוכלוסייה בברלין. So maybe something optimistic for the end of our conversation, Gideon?
9: Yeah, I think no matter how complicated the situation is here in Berlin, it's nothing compared to what you do right now. We are very grateful and proud of Israel, and we are really support you very much. And the Jews of Berlin know that actually the situation right now here in Berlin is very complicated, but we are actually, compared to you, not allowed to complain because you do a great job. And Am Yisrael Chai, Malagid.
5: אומר לנו גדעון יופה, לא חשוב עד כמה המצב שלנו כאן בברלין מסובך, זה לא מוריד מהתמיכה שלנו, אנחנו תומכים בכם מאוד במדינת ישראל, אנחנו תומכים במה שאתם עושים, יהודי ברלין יודעים שחשוב מאוד מה שקורה עכשיו בישראל, ועם ישראל חי. עם ישראל חי, גדעון יופה, thank you very much for speaking with us from Berlin.
9: תודה רבה, שנה טובה, ביי ביי.
5: שנה טובה. הגענו אל פינת התרבות, שואם הר צבי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, אז לאחר שהתאוששנו מהצום ומברכת גמר חתימה טובה, שניקי מינאז' החלה אתמול כמיטב המסורת ל-26 מיליון עוקביה ברשת X, אנחנו חוזרים לתרבות ישראלית, עם התערוכה לוחמים למען לוחמים, המביאה על קדמת הבמה את האנשים שמאחורי המדים, ואת הסיפורים המלווים אותם לאחר סיום הקרבות, דרך צילומים של לוחמים לצד אנשי תרבות ותקשורת, מובילי דעת קהל, בכירי המשק, ואפילו הנשיא הרצוג וראש הממשלה נתניהו. אחד מהמשתתפים הוא לירן ברוך, שאיבד את ראייתו בעין שמאל בזמן שירותו הצבאי.
11: התערוכה הזאת זו תערוכה מדהימה כי בפניה לא היו תערוכות ולא הייתה מודעות כזאת גדולה לפוסט טראומה ולפציעות של נכי צהל ולצערי אחרי השביעי לעשירי כמעט כל בית בישראל בעצם נתקל עם הפציעה או עם השכול או עם כל הדברים האלה שעברו עלינו.
10: דרור זיכרמן שנפצע בפיגוע טרור ב-2005 ויהודה ארוני שוטר קהילתי של מועצה אזורית שער הנגב סיפרו לחטפתנו מהזוהר שתערוכה עוזרת להם להתמודד עם הטראומה.
12: כל דבר שיכול לגרום לי לא יסתכל בבית ויתקע עם מחשבות ועם סטרסים, מבחינתי זה הצלחה. מבחינתי זה שאני מגיע לפה ומדבר ורואה אנשים ומשתף, וגם מסתלם וקצת עושה צחוקים, זה מבחינתי זה עושה טוב.
13: החשיבות הזו של להקל, להבין, לדעת איך לדבר ולהציג את הדברים, זה חלק מריפוי, חלק מהתהליך ריפוי שלנו בתהליך שיקום.
10: באחת מהתמונות האחרות משתתפות שיר פלד, המסתערבת הראשונה בצהל, ורונלי שימון, שמגלמת את המסתערבת נורית בסדרה פאודה.
14: פתחתי טלוויזיה וראיתי את נורית על המסך, ובאותו רגע קרה לי משהו. היום אני יודעת שבעצם זה מה שהביא להתפרצות של הפוסט-טראומה שלי, ולאחר שנה סגירת מעגל אולי הכי מרגשת שהייתה לי בחיים.
15: זה אנשים שיוצאים בדרך אחת וחוזרים אחרים, וזה מחיר מאוד כבד שאנשים מוכנים לשלם, והם פוגשים חיים אחרים לחלוטין. שיר יכול להעיד על זה, וכל מי שסובל מפוסט-טראומה.
10: גם ליאור רז, היוצר והשחקן הראשי של פאודה, מצולם בתערוכה לצד לוחם, בזמן שהוא עצמו מתמודד עם פוסט-טראומה מהשירות הצבאי.
16: ביום אחר הייתי יכול להיות האיש בצד השני של התמונה.
17: אני חושב שזה פשוט לשים איזשהו זרקור במסגרת לאנשים, לפרטים. אנחנו שומעים על מאות חיילים, אלפי הרוגים, אלפי ככה וככה. פה זה זרקור שלם אחד מלא כל פעם על לוחם אחר. זה להראות שאנחנו מורכבים מפרטים וכל פרט הוא חשוב.
10: ובסוף, מעבר להעלאת המודעות, התערוכה שואפת גם לעורר תקווה. כך נדב יאיש, לוחם ששירת בדובדבן, ניסה לשמור על אופטימיות בתמונה הבאה מצולם.
18: אני חושב שהעניין זה כמה שיותר להיות כנה, מבט. ניסיתי גם להגניב איזשהו חיוך, למרות שאסור לי. אני באמת מאמין שהמון מאיתנו מתמודדים עם דבר כזה או אחר, בטח ובטח אחרי אירועי השביל העשירי. אז ניסיתי כמה שיותר לעשות את זה אמיתי ומציאותי, שגם אפשר גם קצת לחייך.
10: אז לאחר שהוצגה בניו יורק וברומא, תערוכת לוחמים למען לוחמים של עמותת SOS ישראל בשיתוף מפעל הפיס, מוצגת כעת בגלריית החווה בחולון, כך שגם אתה עייפים מוזמן ללכת, להסתובב בין הצילומים, ולהכיר את הסיפורים של הלוחמים קצת יותר לעומק. ונסיים עם הערוץ החדש שהושק הלילה, טראמפ טיווי. כן, כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקים ערוץ שמשדר 24/7 אירועים רשמיים, הצהרות ורגעי שיא של ממשל טראמפ. אולי זו הסיבה שעשה לערוצים CNN, פוליטיקו ו-MS Now כניסה וסיקור על הבית הלבן, מה שהוביל שלושתן מגיש תביעה נגדו, ואף לערוצים ABC, CBS ו-Fox News להודיע כי לא יחליפו את הערוצים המודחים, ואף ישהו את סיקור הבית הלבן כמחאה על חרם. הבית הלבן אגב הציג את הערוץ החדש תחת הכינוי תחנת הדברים החיוניים, והוא ישדר את חניו בעמוד היוטיוב שלו ובמקביל דרך עמוד הלייב הרשמי שלו. מעבר לזה, כתבת התרבות מאיה זוהר מציין שהיום פורסם קדימון עבור טראמפ טיווי שמפר לא מעט זכויות יוצרים, ומשתמש בקטעים מתוך חברים, משפחת סימפסון, איש משפחה שערכו אותי בבית, משפחה מודרנית שעבר שורות, כך שאולי בעתיד של טראמפ נראה עוד תביעה על הפרת זכויות יוצרים.
5: תודה רבה שוהם.
10: בוקר טוב.
5: הגענו אל פינת הספורט, אודי הצורף, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, אפי, דרבי סוער מאוד במדריד בכדורגל במהלך יום כיפור. ריאל מדריד מפסידה 2-1 לאטלטיקו, אחרי כרטיס אדום לריאל, אבל בריאל כהרגלם יוצאים כמובן כועסים מאוד בטענות נגד השיפוט, חושבים שצריך היה דווקא להוציא כרטיסים אדומים לאטלטיקו. מוריניו המאמן מגיע זוהם מאוד למסיבת העיתונאים אחרי המשחק.
20: Son dos tarjetas rojas claras. Quien tiene que estar feliz, obviamente, al de la gente del Atlético, porque levo unos puntos.
19: אלו שני כרטיסים אדומים ברורים, מי שצריכים להיות שמחים כמובן הם האנשים של אתלטיקו, כי הם אלו שבסוף לוקחים את הנקודות. מי שצריכים להיות שמחים הם מאוד, הם ועדת שיבוץ השופטים, כי הכל היה מוזר. טוב, מוריניו כרגלו, אתה יודע, יש לו את השפה שלו.
5: מתבכיין, כן.
19: כן, לגמרי. מכאן נעבור לפגרת הנבחרות, אתה יודע, אנחנו עכשיו בשבועיים של הפסקה מליגת העל בכדורגל ובכלל גם באירופה. בשבועיים הקרובים לנבחרת ארבעה משחקים, אחד מהם היא נבחרת אירלנד, ובאירלנד כמו באירלנד לא בדיוק אוהבים אותנו בלשון המעטה. מאמן הנבחרת שם עם התבטאויות מאוד בעייתיות לקראת המשחק, הכתבה של יד נמת.
21: ביום חמישי תחל נבחרת ישראל בכדורגל את דרגה במוקדמות ליגת האומות כשתפגוש את נבחרת אוסטריה למשחק הראשון במסגרת ליגת האומות. אך את הכותרות תופסים דווקא האירים שמחפשים סיבות לנגח את ישראל בעקבות המלחמה בעזה. לאחר שהאירים בחרו שלא לארח את ישראל בדבלין, ממש לפני כניסת כיפור תקף בחריפות המאמן האירי ואמר שהם לא משחקים עם רצח עם אלא נגדו. והוסיף, אני לא מבין מדוע אופה לא ישתה אותם. גם לפני ארבע ימים הוא התפתה בחריפות נגד ישראל.
22: Different opinions, and I can just say, I think it's best to say, without going into individual, none of us feel comfortable playing these games. But once they're we've decided to play them, we all stick together and play as one. And we want to represent Ireland.
21: ברור שיש בינינו חילוקי דעות, ואני חושב שהכי נכון לומר, בלי להיכנס לכל אדם בנפרד, שאף אחד מאיתנו לא מרגיש בנוח לשחק במשחקים האלה. אבל מרגע שהחלטנו לשחק, כולנו עומדים יחד, משחקים יחדיו, ואנחנו רוצים לייצג את אירלנד. ביום ראשון תפגוש הנבחרת את הנבחרת האירית, שההתבטאויות של נציגיה ובראשם יושב ראש ההתאחדות נגד קיום המשחק והשתתפותה של נבחרת ישראל עוררו סערה. בנוסף, מכתב שנחתם על ידי 160 ספורטאים אירים הצית את הדיון גם נגד יושב ראש ההתאחדות. במכתב טענו כי היה עליהם לסרב כדי לשמור על ערכי הספורט, בטענה כי ישראל עושה מעשה רצח עם. יושב ראש ההתאחדות האירית מיהר להגיב.
23: Using our voice to call for that change, because that's where a really effective boycott will come into place if they are removed from international football. They recognize the strength of conviction from the FAI on this topic and how that reflects the solidarity the Irish people have with the Palestinian plight. But equally, they have to consider the sentiment of 54 other nations.
21: עלינו להשתמש בקול שלנו כדי לגרום לשינוי הזה בדרגים האלה, כי שם החרם יהיה יעיל באמת אם הם יתחו מהכדורגל הבינלאומי. הם מכירים בעוצמת הנחישות של התאחדות הכדורגל האירית בנושא הזה, ובאופן שבו היא משקפת את ההזדהות של העם האירי עם המצוקה הפלסטינית. אבל באותה מידה עליהם להתחשב בעמדתן של 54 מדינות אחרות. מנגד, מאמן הנבחרת רן בן שמעון הגיב כבר ביום חמישי לשאלת גלי צהל על ההכנה לקראת צמד המשחקים נגד אירלנד.
24: כמובן, מה שנמצא בתוך הראשים גם של שחקנים וגם שלי זה הרבה מאוד דברים, אבל אני מאוד מאוד אקפיד להתמקד בהכנה מקצועית הטובה ביותר שאני יודע ולעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים כדי להגיע למשחק הזה גם מאוזנים רגשית ואיך אנחנו מנצחים את הקבוצות האלה על קר הדשא.
21: לנבחרת מצפה אתגר לא פשוט בארבעת המשחקים הקרובים, והיא תרצה להוכיח שהיא הנבחרת הטובה יותר בכדורגל, ולעומת האירים היא תעשה הכל כדי לדבר על המגרש.
19: ואפי, שים לב לתגובת ההתאחדות בכדורגל, אומרים אמירה עלובה, ככה מכנים זאת בהתאחדות של מאמן נבחרת אירלנד. הצלחנו לתרום לעולם בהמון תחומים, כולל מספר מרשים של פרסי נובל. לצערנו, טרם מצאנו תרופה לטיפשות, בורות וצביעות, כפי שהפגין מאמן נבחרת אירלנד. אנחנו לא משחקים עם בורות, צביעות וטיפשות, אלא נגד מי שמייצג אותם כמאמן. זאת התגובה הרשמית של ההתאחדות הישראלית לכדורגל. יהיה מעניין מאוד. אפי, לפני סיום, נעבור למכבי תל אביב בכדורסל. ביום חמישי הקרוב הם התחילו את העונה שלהם ביורליג. לצערנו, המשחקים עדיין בחול לא התקיימו ביד אליהו. שימון מזרחי, יושב ראש המועדון, מנסה להפעיל לחץ על ראשי היורוליג להחזיר את המשחקים לארץ. בטורניר קדם עונה של היורוליג שנערך בדובאי, הוא סיכם עם מנכ"ל היורוליג שיגיע בארץ בקרוב לבחון את האפשרות להחזיר את המשחקים לכאן. אבל לפי סימן לב לזה, דיווח אמש בקפריסין, מכבי תל אביב פנתה לממשלה המקומית בבקשה לארח שם בשנה הקרובה בקפריסין במקום בבלגרד, כפי שהיה עד כה את משחקי הבית. קפריסין כמובן קרובה יותר מבלגרד, ואפילו דווח, שים לב לזה אפי, ששימון מזרחי נפגש בנושא עם לא אחר מאשר נשיא קפריסין.
5: זה שמעון מזרחי, כל הדלתות נפתחות בפניו.
19: לגמרי, כל הדלתות. נגיד שממכבי תל אביב נמסר בתגובה לדיווח שהם אינם מתייחסים לדיווחים השונים שמתפרסמים, ומבהירים כי מכבי תמשיך לעשות ככל כיכולתה על מנת להמשיך להחזיר את משחקי היורוליג כאן לארץ. נקווה שזה יקרה ולא יהיה לא בבלגרד ולא בקפריסין.
5: ונזכיר ביריבה הפועל תל אביב, עדיין עם הבסיס בסופיה בבולגריה, הם ישחקו בבולגריה.
19: נכון.
5: תודה רבה אודי הצורף, אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי, כן, הבוקר יום שלישי, תתרגלו. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה הוא נועם נקש, הפיק עמרי לזרוב, לצידו דרור צוקר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, גוני כהן ועמית תומר. מזכירים לכם להערות, הערות, הצעות לפינות הפרשנים, אתם מוזמנים לפנות לאימייל fitrigger@gmail.com, fitrigger במילה אחת עם F1 ו-G1. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, רביעי 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף ובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הניח אחריו 6 ילדים ואת רעייתו מירב.
1: נתי היה בחור שקט וצנוע, חכם בצורה בלתי רגילה. הוא היה חייכן תמידי ותמיד דיבר על חשיבות החיוך. נתי היה סלע איתן של כולם. נתי היה האבא הכי מעורב בעולם. המשפחה הייתה כל עולמו. הוא רוצה חוויות, הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד את השני.
0: השר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא תומך בגזירת עונש מוות על המחבל שרצח את נתנאל.
2: אני תומך בעונש מוות למחבלים, וגם במקרה הזה, כל מי שרצח יהודי רק בגלל היותו יהודי בן מוות. אנחנו חייבים גם לפעול ליישם זאת על מנת להרתיע את הפיגוע הבא.
0: מחשש שהמשך ההתעצמות של חיל הים של טורקיה, ממליצה מערכת הביטחון לדרג המדיני לרכוש שתי צוללות נוספות, בנוסף לאחת שעושה דרכה לישראל בימים אלה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
3: בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי, שמחזיק היום ב-14 צוללות וצפוי לגדול ל-18, ולכן ההמלצה של מערכת הביטחון לדרג המדיני היא להגדיל את סדק הצוללות של חיל הים הישראלי מ-6 ל-8 במקביל. עלותה של צוללת היא כמיליארד אירו, ולישראל יש עדיין אופציית רכישה שטרם מומשה של צוללת שביעית מגרמניה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי מהלך נרחב כזה יוכל לקרות רק לאחר הבחירות.
0: בקהילה היהודית בברלין מודאגים מתוצאות הבחירות לעיר ברלין, שבה ניצחה מפלגת השמאל האנטי-ישראלית די לינקה. יושב ראש הקהילה היהודית בברלין גדעון יופי אמר בריאיון לבוקר טוב ישראל כי יהודים רבים כבר חושבים להגר.
4: A lot of Jews think about immigrating. They are kind of shocked what's happening here in Germany. Berlin now for quite a few years is not a safe place for Jews anymore because you can't identify in public as a Jew.
0: יהודים רבים חושבים על הגירה כי הם בהלם ממה שקורה כאן בגרמניה. ברלין כבר כמה שנים לא מקום בטוח ליהודים. אתה לא יכול להזדהות בציבור כיהודי, כך גדעון יופי. העצרת הכללית של האום שבה צפוי מחורתיים לנאום ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לנאום ב-4:30 אחר הצהריים שעון ישראל. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קיבל אישור אמריקני והוא ינאם בעצרת גם כן. על פי דיווחים לא רשמיים, גורמים שונים מנסים לתאם פגישה בין טראמפ לפזשקיאן. ברקע העיצומים על איראן שצפויים להחריף מחר עם קרקוע המטוסים של חברת מהן, אמר הלילה טראמפ, מצבה של איראן לא טוב.
5: They're not going to have a nuclear weapon, let me just put it that way. And they're not doing well. They're not doing well. In fact, I had meetings on it today. They're doing very poorly.
0: הם לא ישיגו נשק גרעיני ומצבם לא טוב, לא טוב. איראן במצב לא טוב, יש לי פגישות בעניין הזה היום. כך טראמפ בתום פגישה שלו עם ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני. נשיא ארצות הברית אמר שהוא מקווה שממדני יהיה ראש עיר מצוין ובהחלט יש לו פוטנציאל. מאוחר יותר, בריאיון לרשת CNN, חזר ממדני על הכינוי פושע מלחמה שהצמיד לראש הממשלה נתניהו. המתיחות במפרץ, שרי החוץ של מדינות ה-G7 קראו לאיראן לשים סוף לחימוש החות'ים ולתמיכה בהם. שרי החוץ של בריטניה, גרמניה, קנדה, צרפת, איטליה, יפן וארצות הברית מסרו כי פעילות החות'ים בתימן היא דפוס הסלמה מסוכן, העלול לפגוע בסחר הבינלאומי וליצור אי יציבות עולמית. בקנדה נמשכת חקירת פיגוע ירי מחוץ לבית הכנסת בעיר בלוויל שבמחוז אונטריו. במהלך ערב יום הכיפורים, שוטר קנדי נפצע קשה באירוע, אין נפגעים בקרב המתפללים. היורה שון וורד בן 29 ירה 23 כליים במהלך תפילת כל נדרי בבית הכנסת בני יעקב של הקהילה הקונסרבטיבית. נזק משמעותי נגרם למבנה וכל תפילות יום הכיפורים בוטלו. פלגים חרדיים קיצוניים הצליחו לבלום גיוס למסלול הצהלי הטכנולוגי קודקוד המותאם למגזר החרדי. כיום משרתים במסלול יותר מ-1,000 חיילים חרדים, רבים מהם מחסידויות מרכזיות. פעילי הפלג הירושלמי שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים למסלול הגיוס, ואף הביאו לפרסום מכתב רבנים רחב נגד המסלול. הערכות הן שעשרות חרדים ביטלו את גיוסם בשל המכתב. בהקלטה שפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל, נשמע אחד מהסקני הפלג הירושלמי אומר כי כל גדולי ישראל חתמו על המכתב נגד הגיוס למסלול. אדמו"רים שהיו מאשרים גיוס לקודקוד מתנגדים לכך נחרצות כעת.
6: סיבוי שלה לקודקוד זה כבר התקופה האחרונה בכלל. כל גדולי ישראל חתמו פה ממש ככה מכל גווני הקשת. בצם זה ממש שינוי מהותי לגמרי לגמרי. לפני זה הוא העלים מים, היום הוא מפורש, עושה את זה בנחרצות. כשהיה שם כאלה שאנחנו, אבל זה גם הקשיק עכשיו.
0: התכונת תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש 79 עמוס ממחלף המוביל עד הסוללים בגלל תאונה דרכים, בכביש 5 יש עומס תנועה ממחלף קסם עד מחלף ירקון בגלל תאונה, כביש תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד חמד בגלל תאונה דרכים. עכשיו התחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: מזג האוויר היום בהיר וחם, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
8: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ועמית תומר.

0: אני אוהבת את זה שאנחנו בסטאפ של ספי ויניר, ממש הכל הכל מותאם לספי ויניר, אבל ספי ויניר אינם, ויש פה שתי מחליפות.
1: בוקר טוב, עמי תומר. בוקר טוב, גוני כהן. כמה זמן לא היינו באולפן הזה ביחד?
0: זה וואו, כמה שנים טובות. אני לא רוצה להגיד את מספר השנים, כי אז אני אצטרך להתעמת עם, עם ההבנה הזאת, אבל נשאיר את זה ככה.
1: אפשר לספור את זה ביותר מעשור, אני כן, אעשה ספוילר.
0: נסכם את זה ביותר מעשור. את יודעת, אני מה שמעסיק אותי תמיד בצאת כיפור, זה מה אנשים אוכלים בצאת כיפור. זה פרופיילינג מדהים על אנשים. זאת אומרת, ממש, לשאול מה אכלת בצאת כיפור, זה כאילו מסכם הכל, את מבינה? אז אני דיברתי עם ישי, העורך של התוכנית, שאלתי אותו מה אכלת, והוא אמר מים וענבים ועוגת פרג. עכשיו,
1: הצנאה, מה שנקרא, זה כן, להסתפק זה, בכל כך זה, מעט.
0: כמה מעט וכמה מעט אתה מוכן להסתפק אחרי צום ממושך שאתה תיגש לעוגת פרג.
1: זהו, יש גם את טים פרג מול טים שוקולד, אני לא בטוחה שכולנו משחקים באותה קבוצה.
0: אני בטוח לא רוצה לשחק בקבוצה של עוגת הפרג. זה, את יודעת, זה סמן מאוד מאוד ספציפי לאופי, לגיל כזה. זה לא יודעת אם את חולקת את זה איתי, אבל אני מניחה לפי הפרצוף שלך שאת לא תגשי לעוגת הפרק של אישי.
1: אני לא נעים לי להגיד, אני מאלה שלא צמים ביום כיפור, ועדיין זה נתן לי ככה לגיטימציה לאכול ממש הרבה.
0: קודם כל את בהיריון, ולכן יש לך לגיטימציה.
1: נכון, לגמרי.
0: זה הייתי חייבת לעשות לך את האוטינג הזה, שזה כבר יש לך לגיטימציה להכל.
1: במרשם רופא, ככה מה שנקרא, הכל לטובת התינוקת, אבל זה כן גרם לי לאכול
0: מים וענבים ועוגת פרק. עכשיו,
1: הצנאה, מה שנקרא, זה כן, להסתפק זה, בכל כך
0: זה,
1: מעט.
0: כמה מעט וכמה מעט אתה מוכן להסתפק אחרי צום ממושך שאתה תיגש לעוגת פרג.
1: זהו, יש גם את טים פרג מול טים שוקולד, אני לא בטוחה שכולנו משחקים באותה קבוצה.
0: אני בטוח לא רוצה לשחק בקבוצה של עוגת הפרג.

0: לא תגשי לעוגת הפרק של אישי.
1: אני, לא נעים לי להגיד, אני מאלה שלא צמים ביום כיפור, ועדיין זה נתן לי ככה לגיטימציה לאכול ממש הרבה.
0: קודם כל את בהיריון, ולכן יש לך לגיטימציה.
1: נכון, לגמרי.
0: זה הייתי חייבת לעשות לך, את האוטינג הזה, שזה כבר יש לך לגיטימציה להכל.
1: במרשם רופא, ככה מה שנקרא, הכל לטובת התינוקת, אבל זה כן גרם לי לאכול הרבה עם כניסת החג, ולי ולבעלי להגיד, מה, ארוחה מופסקת, נאכל, נתמלא, בצאת הצום, גם אכלתי הרבה,
0: אגב,
1: מאוד.
0: אגב, יש איזה קטע כזה, גם שראיתי שהרבה אנשים כותבים, שמבחינתם עדיין ארוחה מפסקת, זה סממן של המועד
1: אחד?
0: הזה, בדיוק, נגיד מועד, ממנהגי המועד הזה, כן. ולכן עדיין עושים את זה בלי תלות בצום, כן או לא.
1: יותר מזה, יש בזה משהו פסיכולוגי, את יודעת, הייתי בסופר ביום ראשון בבוקר, ואת רואה אנשים פושטים על המדפים, שם תורים מטורפים, עכשיו כולם מדובר על 24 שעות בלי אוכל,
0: נכון,
1: גם למי
0: אבל...
1: שצם, גם למי שלא צם, לא צריך עכשיו למלא את המקררים לשבועות, כאילו היינו במצור לפני אולי מתקופה איראנית.
0: קודם כל, אני חושבת שהתודעה הישראלית היא כזאת שתמיד חרדה ממחסור באוכל.
1: בדיוק.
0: זה דבר ראשון. אני, כשהגעתי לסופר בראשון בבוקר, כבר לא היה סלרי, כבר לא היה קישוק, כלומר, כל מה שנקרא, כל המצרכים לטובת מרק, כבר נהדרו מהמדפים. כלומר, אנשים היו חכמים מספיק להגיע בזמן, לא כמוני, שתמיד נזכרת בכל ברגע האחרון.
1: אז בתפריט שלך, אם אמרת מה אומר על אנשים, מה שהם אוכלים, זה מרק.
0: בסוף קוסקוס ומרק, זה הדבר שצריך כדי להעביר את הצום, וכמובן בסופו, זה העוגת שמרים.
1: כן.
0: בלי פרק, לא צריך להגזים. טוב, אנחנו נדבר על כל אלה, יש עוד הרבה מאוד עניינים על סדר היום, וכבר אנחנו נגיד שלום למרואיין הראשון שלנו, שהוא כן, הוא בהחלט חלק מסדר היום. כבר את מתכוננת לסוכות, או סוכות זה חג, כן.
1: אין הרבה מה להתכונן ובעלת. נכון. יש את אלה שבודים סוכה, לי אין כל כך איפה בבית, אני מודע
0: בסלון, בסלון התל אביבי.
1: פזלתי לחצר הפנימית בבניין שלנו ואמרתי, אולי השנה אני אעשה את זה.
0: עמית, לא חשבת על זה באמת.
1: אני חשבתי על זה באמת, אמרתי את זה לסתיו בעלי, הוא הסתכל עליי, כמו שאת מסתכלת עליי כרגע.
0: בצדק.
1: כן, אבל האמת שאנחנו נוסעים לערבה בסוף השבוע, אני יש שם כמה ימים, אז אני בונה על זה שיחכו לנו סוכות
0: כן, שסממני החג יפלו על מישהו אחר. שייצא אותם.
1: כן.
0: בסדר גמור. טוב, אז עם כל אלה, אנחנו יכולות להגיד שלום, בוקר טוב לאיתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי ויושב ראש עוצמה יהודית, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שלום.
2: בוקר טוב, שנה טובה, תנחומים קודם כל למשפחת הנרצח, נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, ושתהיה לנו רק שנה טובה ומתוקה באמת, כמו שאתם אומרות, שנה של טיולים, ולהיות בערבה, ולהיות בנגב, ולהיות בצפון, ובדרום, יש לנו ארץ כל כך נפלאה, רק שנטייל ונשמח כל הזמן.
1: אמן, ועדיין אם להתחבר באמת לדברים שלך, עם הפיגוע הנוראי הזה בערב כיפור, ועם הניסיונות לפיגוע שסוכלו, אבל נראה שיש יותר ויותר סביבנו בתחושה, מתחיל להיות קצת מפחיד, להסתובב, לטייל.
2: קודם כל צריך להיות אמיתיים הנתונים. אנחנו היום אולי פחות מחצי מהפיגועים שהיו בשנת 22, ובאופן כללי בשנה עם ברוך השם.
0: בסדר, יש עוד משתנים שיכולים להיות רלוונטיים לעניין הזה.
2: אבל צריך קודם כל להבין, אנחנו היום בשנה עם פחות פיגועים, וזה נובע מעבודה מאוד קשה, גם של צהל, גם של שירות הביטחון הכללי. וצריך להגיד, גם של המשטרה, גם של כיתות הכוננות.
0: נכון, השר בן גביר, אבל זה גם תולדה של זה שהיה פה לפני 3 שנים טבח המוני, ששינה את פני הדברים, וגם את המוכנות ואת הכוננות. אז לא הייתי מייחסת את זה רק לדברים האלה. כלומר, זה אירוע מחולל שהוא קריטי לדיון.
2: זה בדיוק הפוך. הטבח היה צריך לכאורה לגרום להם לעשות עוד ועוד ועוד ועוד. אבל עשינו שינויים. אני יכול להגיד לך שבחלקת האלוקים הקטנה שלי, בבתי הסוהר, זה השתנה ב-180 מעלות. אם פעם היה בבית סוהר הישראלי, בית מלון, הכל כלול, היום זה גיהנום הכל כלול, ואני גאה בזה. ואני שומע את השבק שאומרים לי, הם מפחדים להיכנס לבית הכלא, הם מפחדים להיכנס לבית סוהר כי לא טוב להם שם.
1: ועדיין אתה רואה את המקרים שקורים, כלומר רק מאז העברת חוק עונש מוות למחבלים, שתכף נדבר גם עליו, 4 ישראלים נרצחו על ידי פלסטינים.
2: קודם כל, אני עוד פעם אומר, הנתונים, אסור, כמובן, כל ישראלי, כל רצח, זה נורא והיום, אבל היו לנו תקופות כאן שכל יומיים היו פיגועים.

0: ולהפך, חוק עונש מוות למחבלים מרתיע אותם. מרתיע אותם, ואני חושב שהחוק הזה חייב, חייב, כמו שאני דרשתי רק בערב כיפור האחרון, להתחיל ליישם אותו. זה המקרה הראשון למעשה שיש לנו, המקרה שהיה של נתנאל שוקרי נושא מקום דמו. זה המקרה הראשון שאפשר להפעיל אותו. בכל יתר המקרים הם, ברוך השם, נהרגו בשטח, או שמגיעים מחבלים שהם לא מיהודה ושומרון. כאן מדובר במחבל מיהודה ושומרון. המקרה מתאים, אפשר להפעיל, וכן, אני לא מתבייש להגיד שאני חושב שאם אנחנו נפעיל אותו, יהיו עוד פחות פיגועים, משום שזה מפחיד אותם ומפחיד
1: אז השר בן גביר, על סמך מה אתה אומר שזה מרתיע אותם ומפחיד אותם? כי אנחנו יודעים שעוד פעם, מחקרים בעולם, ואני בטוחה שאתה מכיר את זה כמשפטן, אפילו מנוסה ממני, ממש מצביעים על זה בתיאוריה של דין פלילי, שאין הוכחות לזה שעונש מוות זה גורם הרתעתי.
0: מה זאת אומרת? קודם כל אני מתבסס על השב"כ, שירות הביטחון הכללי שלנו, שבתגובה לחוק עונש מוות למחבלים אמרו בצורה הכי מפורשת, הם מודו זה ירתיע אותם. אני מתבסס על קציני צהל, על אגף האסטרטגיה שלהם. צהל, שאמר בתגובה לחוק עונש מוות למחבלים שזה ירתיע אותם. ואת יודעת מה? אני מתבסס גם על המודיעין שיש לי בשבק, בשבס, סליחה, בשירות בתי הסוהר, והמודיעין שיש לי במשטרה, ואם לא די בכל אלה, גם בסיורים שאני עשיתי בבתי הכלא. אני שומע מחבלת שבוכה לי שלקחתי לה את הבושם, או מחבל, הייתי בשבוע שעבר בסיור.
1: נכון, אבל זה לא נוגע, זה לא נוגע לעונש מוות. אנחנו מדברים ספציפית על עונש מוות ככלי הרתעתי. לא על תנאי כליה, זה נושא אחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, הם רוצים לחיות. הם רוצים, זה בדיוק העניין. אתה שומע אותם. הם מדברים על זה שהם רוצים לחיות, על כמה תענוגות החיים חשובים להם, וברגע שאתה עושה חוק עונש מוות, אני אומר לדעת כל גורמי המקצוע זה מרתיע, מה זאת אומרת? אנחנו לא עשינו את זה, משנות קיומה של המדינה, הוציאו למוות רק את אייכמן כאן, ואני אומר בואו ננסה לעשות את הדבר הזה, במשך כמה שנים, נתחיל להוציא אותם להורג אחד אחד, מי שעושה פיגועים, מחבל שפוגע, שרוצח, שהורג על רקע לאומני, אנחנו רואים את זה כל הזמן, ובואי ננסה לעשות את הדבר הזה, שכל גורמי המקצוע, כל, לא אחד, לא שתיים, כל גורמי המקצוע אמרו ומרתיע.
1: גורמי המקצוע הביטחוניים, אנחנו יודעים קודם כל שבשבק אמרו שמבחינתם אפשר לעשות את הדבר הזה, אבל שזה לא צריך להיות דיפולטי כמו שכתוב בחוק. זאת אומרת, כרגע אנחנו יודעים בחוק שההחלטה שצריכה להיות ברירת מחדל היא עונש מוות, אם לא צריך לנמק את זה באמצעים כאלו ואחרים, ואנחנו תכף נדבר גם על הנימוקים האלה, אבל השבק אומר זה צריך להיות חלק מרפרטואר העונשים המוצע. אז בואו נדבר על המרווח הקטן הזה.
0: קודם כל בואו נתחיל בזה שיתחילו לעשות את זה. לא. עד היום. לא עצו, דעת שאני לא
1: חוקקתי את החוק הזה. בסדר גמור, אבל שנייה, להפך, צריך לדבר על בדיוק על פרטי החוק לפני שהולכים... לא, אז אני אומרת, צריך לדבר על פרטי החוק לפני שרצים להכיל אותו, בבקשה.
0: בבקשה, אפשר לדבר על פרטי החוק. פרטי החוק הם מאוד מאוד ברורים. קודם כל זה נכון. אנחנו הפכנו את זה לעונש חובה. משום שלטעמנו יותר מדי פעמים... התחמקו מהסיפור הזה. מה, לספר לך על בית דין צבאי שהיועצת המשפטית לא ביקשה, אז אמרו הנה זה התירוץ, או בית דין צבאי שבכוונה, בכוונת מכוון, הרי החוק הקודם היה, אפשר היה לעשות חוק עונש מוות, אבל לא הוציאו לפועל, כי נכון, אמרו, אז... צריך שופטים מסגן אלוף ומעלה, נמנה שופטים פחות מסגן אלוף ומעלה. מה, אנחנו לא מכירים את כל הסיפורים שבכוונה
1: עשו? אז תסביר לי את מהות
0: את צודקת, אני שיניתי את זה. לימור סון הר מלך, שאגב היא בעצמה בעלה נרצח בפיגוע טרור, הגישה את הצעת החוק, ולפי הצעת החוק שלנו שעברה, שעברה, ואגב צריך להגיד, בגץ לא עצר אותה.
1: נכון, יש כרגע עתירות שהגיעו לבגץ, ובגץ לא הקפיא את החוק, זה נכון.
2: אגב, אתה חושש מהתערבות שלהם עכשיו, אם באמת הדבר הזה יהיה קונקרטי, כי לבגץ לא הייתה סיבה לעצור את זה עד עכשיו, ולא לחכות, לדון, דיון כמו שצריך, כי לא היה שום דבר על הפרק. יכול להיות שעכשיו הם יוציאו צו מניעה, אתה חושב שזה תרחיש סביר?
0: לא, אני לא חושב, משום שהייתה בקשה לצו מניעה, ובגץ לא מצא לנכון להוציא צו מניעה, אבל אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. יש כרגע חוק, החוק הזה חייב להיות מופעל, וכן, שאלתם על פרטי החוק, זה נכון, זה עונש חובה, מספיק לנו עם התירוצים, מספיק לנו עם כל הטענות, תמיד למה לא להוציא את המחבל.
1: אבל השר בן גביר, עוד פעם, אז אני רוצה שנייה לשאול אותך, למה בית דין צבאי לא רצה להוציא את האופציה הזאת לפועל, גם כשהיא הייתה על השולחן, שהיא הייתה חלק מרפרטואר העונשים?
0: משום שאנחנו רוצים להיות יפים ולראות טוב, ואנחנו לא מבינים שזה תמיד פוגע בנו, שזה תמיד תמיד תמיד פגע בנו, תמיד עודד את המחבלים, אפילו במקרים שבא מחבל ורצח עשרה או רצח ילדים קטנים או עשה כל מיני דברים.
1: אבל הנה, אבל הנה השר מגיע השבק ואומר בדיוק את הדבר הזה, הוא אומר זה צריך להיות חלק מרפרטואר העונשים, אבל הוא אומר זה לא צריך להיות דיפולטי, כלומר זה לא העונש המיידי שצריך להיות עוד פעם בהחרגה של מקרים מיוחדים.
0: קודם כל השבק לא התנגד להצעה שלנו שזה עונש חובה, זה דבר ראשון. אבל את יודעת מה אני עוד פעם אומר, אדרבה, אני לא יודע מאיזה ציטוט את מקריאה, אבל אני מובן מה שנקרא לבחון את הדברים ולהגיד בוא נתחיל בעונש מוות, בוא נתחיל להרוג אותם, בוא נתחיל לבטא את זה.
1: אבל אנחנו לא, השר בן גביר, השר בן גביר, זה לא חוק, זה לא חוק שאנחנו יכולים להגיד בוא נעשה איזשהו פיילוט, בוא נעשה איזשהו פיילוט קצר, נראה איך הוא מתקדם ומשם נחליט דברים. זו הסתכלות מאוד בעייתית על המהות של החוק.
0: תשמעו, אנחנו עשינו פיילוט אחר, יותר מדי שנים עשינו פיילוט שרוצחים מקבלים מאסר, וזה לא עובד. אנחנו רואים שזה לא עובד, אנחנו רואים שיש עסקאות שחרור מחבלים, אנחנו רואים שהם באים ובנו על ההטבות בבתי הכלא שברוך השם כבר לא קיימות, אנחנו רואים שבסוף בסוף הם חוטפים לנו אנשים ואז אנחנו נאלצים לשחרר אותם. מספיק.
1: אבל זה אגב, אבל זה אגב טיעון שהוא מראש, עוד פעם, מראש בעייתי, כי עדיין נשארו אסירים ביטחוניים, כי לא כל האסירים הביטחוניים שיושבים בבתי הכלא הם רוצחים וכאלה שהם מועמדים פוטנציאליים למימוש של החוק הזה. אז בין כל וכל יישארו לך אסירים
0: אבל מעכשיו המוטיבציה תיפסק. אם עד עכשיו, עד החוק הזה שלנו, של עוצמה יהודית, הייתה מוטיבציה לבוא ולחטוף, כי זה תמיד יגרום לכך לשחרור, ברגע שאנחנו נתחיל להוציא את המחבלים להורג, אז זה אירוע מכונן שיגרום להם להפסיק לעשות פיגועים.
2: תסביר לי אולי.
0: השב"כ אמר, זה צה"ל אמר, אין 100%, כן, שלא
2: תהיה יבנה. אז אם כל גופי הביטחון אומרים את הדבר הזה, השר בן גביר, אני רוצה שתסביר לי אולי את מהות הדיון שהיה בקבינט בערב יום כיפור, כי בעצם החוק מאוד ברור, הוא אומר הדיפולט, כמו שאמרת, זה באמת עונש מוות למחבלים, אלא הם ייתנו נימוקים מיוחדים בגזר הדין שיגידו אחרת, ועדיין אתם אומרים בוא נראה איך מוציאים את הדבר הזה לפועל. אז מה, אתם חוששים שגם עכשיו בצבא לא יבקשו את העונש הזה בכתב התביעה? אתם חוששים שהדבר הזה בכל זאת יהיה מוסמס בגזר הדין? איפה החשש שבגללו אתם אומרים אנחנו צריכים להיכנס לתמונה ולוודא שזה קורה?
0: מהות הדיון הייתה מאוד פשוטה, דיברו על הפיגוע ביהודה ושומרון ודיברו על הצעדים שצריכים לעשות, אז היה מישהו שהציע להגביר את המחסומים, היה מישהו שהציע להגביר את הריסת הבתים. אז אני באתי לראות, חברים, בואו לא נשכח, יש חוק, החוק תקף, שריר, ברור, קיים, ופשוט בסך הכל מה שהצעתי לעשות לחבריי, ואגב ראש הממשלה לא שלל את זה, רק להגיד, יש את החוק, וזו הדרך של מדינת ישראל.
1: אז איך יכול להיות שכולם שוכחים שהחוק הזה קיים? זה נשמע כאילו אולי יש פה, אתה יודע, יש פה איזה יד מכוונת שרוצה שהוא יישאר בצד.
0: אני כן יודע שבסופו של דבר זה החוק. זה הדרך שצריך לעשות אותה. אני מקווה ומאמין שאף אחד לא ינסה להתחמק מחובתו. הוצאתי את היועצת המשפטית מהמשחק שם כדי שהיא לא תגיד, לא מבקשת, כן מבקשת, אף אחד לא צריך לשאול אותה. וכן, אני אומר את זה, תראו, השיחה בינינו היא כאילו מישהו עוד יכול לחשוב שאנחנו מדברים על ילדים וזה רב פרחי מימיים שהולכים ברחובה שלי.
1: אני ממש לא חושבת שזה הטון, אני חושבת שהטון הוא ענייני ומשפטי.
0: הם אנסו בנות.
1: בסדר, החוק הזה לא רלוונטי למחבלי הנוח'בה בכל אופן, אז אין מה להתייחס לזה. נכון, הוא לא רלוונטי, צריך להגיד, הוא לא רלוונטי רטרואקטיבית, ולכן הוא לא יחול על מחבלי הנוח'בה, אלא רק על מחבלים עתידיים. זה רק דיוק שצריך להתייחס אליו.
0: רק אם תיתנו לי לסיים משפט, קודם כל זה נכון, חוק הוא לא רטרואקטיבי. לגבי חוק הנוח'בה יש חוק אחר של רוטמן ולוין, אני אגב חושב פחות מחזיק ממנו, כי שם באמת היועמ"שית מאוד מאוד מעורבת, ובמקום שהיועמ"שית מעורבת, לצערי, מאוד יכול להיות שזה בסוף לא יקרה, כי היועצת המשפטית לממשלה יש לה אג'נדה משל עצמה.
1: אתה יודע, אבל, עוד משהו שרציתי.
0: אבל אני מסכים שהחוק הזה הוא מעכשיו ואילך. הנה יש לנו את המקרה הראשון, חייבים להפעיל אותו, וכן, אני גאה בזה שהבאתי אחרי 78 שנות קיומה של המדינה, את החוק שלדעתי הוא הכי הגיוני, הכי מוסרי, מוסרי. מי שלוקח חיים של בן אדם, צריך לקחת לו את החיים בחזרה. והכי מרתיע, וזה לדעת כל גורמי המקצוע, שכולם השתתפו בכל הדיונים שהיו בוועדה לביטחון לאומי, ולא היה דיון אחד, ולא שניים, ולא שלושה. זה לא היה, כמו שאתם אומרים, איזשהו משהו שבא מהרגע להרגע. זה היו דיונים ארוכים.
1: האמת שממש לא אמרנו את זה. זה אולי אחד החוקים הכי נידונים בהיסטוריה של מדינת ישראל, ולאורך שנים. אני כן רק אגיד שעוד פעם, לפי תיאוריות משפטיות ומקרים שנבחנו בעיקר בארצות הברית, מן הסתם, לא רואים שיש אפקטיביות לעונש מוות על פני עונשים אחרים. זה משהו שחשוב לי להגיד. כלומר, לא נמצאה הוכחה שזה אפקטיבי. אתה אומר שקיבלת אינדיקציות מהשב"כ.
0: אני לא יודע מה את לוקחת שלא נמצא הוכחה. האמת, האמת, סליחה, אני חבר מודיעין, אני חבר קבינט גם מצומצם וגם חבר קבינט רחב. אני רואה מודיעין כל הזמן. אני, תסלחו לי באמת להגיד שלא נמצא הוכחה שזה מרתיע.
1: לא, אמרתי לפי תיאוריות משפטיות. לא נמצא הוכחה כזאת. בסדר, התמקדתי בזה. לא, לא פרופסור. אגב, הם פרופסורים אמריקאים והם בכלל לא קשורים לשמאל או ימין.
0: אני לא יודע איפה יושבים שם, באיזה מגדל שן.
1: אגב, הם לא דיברו על מחבלים, השר בן גביר, אני אומרת. הם דיברו על עונש מוות, הם דיברו על עונש מוות בכללי. והאפקטיבית, אני יכולה לשלוח לך מיד אחר כך. אני יכולה לשלוח לך מיד אחר כך את השמות של המחקרים שנוגעים
0: אני ראיתי את הפרופסורים
1: האלה. אני ראיתי את הפרופסורים האלה. שוב אני אומרת, זה לא נוגע לעונש מוות למחבלים. אני אומרת, עונש מוות באופן כללי, לא נמצאו הוכחות באופן כללי, לא שנוגע למחבלים, שהוא אפקטיבי יותר, כלומר שהוא מסייע במיגור רצח.
2: וגם רואים שיותר ויותר מדינות בעולם מדללות את החוקים האלה ולא מוסיפות.
0: בואו אני אגיד לכם משהו על הפרופסורים, ואני לא מזלזל. אני עשיתי תואר ראשון, אני עורך דין בהכשרתי, והכל בסדר. אז בואו אני אגיד לכם משהו על הפרופסורים, ועל כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. כשאני באתי למשרד לביטחון לאומי, היו הרבה תיאוריות, כן? כל הזמן אמרו לי, תראה, צריך לשפר את התנאים של המחבלים עוד יותר, כי אולי זה יעזור יותר. באתי ולא שמעתי לתיאוריות הנלוזות האלה, וברוך השם, היום החיים שלהם אחרים לגמרי, ותראי זה עובד, היום השב"כ בעצמו בא אליי ואומר לי, וואלה, צדקת. כשאני באתי ועשיתי שינויים בערבה.
1: אנחנו נחכה לרגע שגם החיים שלנו יהיו אחרים לגמרי.
0: אחרים לגמרי. יש פחות 50% פיגועים, אז החיים שלך אחרים לגמרי.
1: ושוב, היה טבח המוני, ולכן אנחנו...
0: מחילה, שנייה, סליחה, תנו לי לסיים. בערבה הייתה אותו דבר. היו כל מיני פרופסורים, וכל מיני אנשי מקצוע, אם תיגע שם, ומה יקרה, והמזרח התיכון יהיה לא יודע מה, ושיניתי את התנאים בהר הבית, והיום יהודים לא מופלים לרעה, אגב לא ב-100%, עדיין יש מה לתקן, אבל מתפללים ושרים ורוקדים, ולא קרה כלום.
1: השר, אני כן רוצה שנייה לשאול אותך,
0: אנחנו... דקה, חשוב לי, סליחה, ואמרו לי לגבי הנשק, אמרו לי, תשמע, אם אתה תחלק נשקים, נשים ירצחו, אתם יודעות למה נשים נרצחו? כי לא היה מספיק נשק.
1: אגב, כמה נשים נרצחו מתחילת השנה, אתה יודע?
0: אני יודע, מהנשק שאני נתתי, אף אחד.
1: לא, אבל באופן כללי, כמה נשים נרצחו מתחילת שנה?
0: אף אחד לא נרצחה מתחילת השנה מהנשק שאני נתתי. זה שבעל הורג לצערנו, עם סכין מטבח, זה נורא והיום. אבל מהנשק שנתתי, הרי אמרו לי לפני זה כל הפרופסורים, אם תיתן נשקים, אז יגביר את הרצח.
1: השר בן גביר, כמה נשים נרצחו מתחילת שנה?
0: אתם יודעים,
1: אני כן אשמח להבין ממך. כמה נשים נרצחו מתחילת שנה וכמה אתה במגע עם הנתון הזה?
0: לא תתחמקו. אני אסיים את המשפט, גם אם אתם מאוד לא אוהבות את זה. מהנשק שנתתי, לא רק... שלא נרצחו, לא נרצחה אף אחת, אלא תתפלי, ניצלו חיים של נשים. והיום אנחנו במצב שבו יש עשרות אלפי נשים חמושות בזכות הרפורמה שהעברתי, ואת יודעת מה מדהים? שזה עובד.
1: כמה נשים נרצחו מתחילת השנה?
0: אני אין לי את המספר המדויק להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך שהנשק שנתתי לא נרצחה אפילו לא אישה אחת.
1: אין לך את המספר המדויק של נשים שנרצחו? זה לא נתון זניח.
0: הצדיקה, שאלת אותי על הנשק שנתתי? מהנשק שנתתי לא נרצחה אפילו לא אישה אחת.
2: לא, שאלנו באופן כללי, כי גם
0: את
2: זו...
0: את מתחמקת, את יודעת למה?
2: אבל השר בן גביר, התפקיד שלך,
1: מה אני מתחמקת?
0: לביטחון לאומי.
1: במה צדקת? אני אגב בכלל לא התייחסתי לנשק, זה היה לחלוטין נאום שלך, והתייחסת למספר אנשים שנרצחו,
2: ואני חושבת שעדיין בתור השר לביטחון לאומי, התפקיד שלך זה למנוע אלימות ומקרי רצח כלפי נשים, מכל נשק, לא?
0: בוודאי, ואני עשיתי את זה, איפה מי? אני הקמתי בשב"ס, בשירות בתי הסוהר, יחידה שלמה שמתעסקת בנושא הזה, שברוך השם היום עושה הרבה הרבה פעילויות כלפי גברים שמכים, או גברים שהם פוטנציאליים ויהודיים.
1: ואנחנו רואים שיפור? אנחנו רואים שיפור במספר אנשים? אז מה השיפור, נגיד, 2024 ביחס ל-2025, ביחס ל-2026?
0: אז אני אומר לך ששנה שעברה, הנה, כי את רוצה כל כך את הנתון המדויק, אני נוציא אותו, נרצחו 18 נשים, אבל זה לא קשור לנשק שלנו, וכן, היחידה הזאת של מסגב בשירות בתי הסוהר, גורמת לכך שהמון המון המון נשים פונות אליהם, מקבלות את הסיוע, הם גם נותנים איזוק אלקטרוני לגברים שיש להם מועדים לפורענות, יש הליך שאפשר לפנות לבית משפט ולטפל באותו גבר שמועד לפורענות, וכן, אנחנו רואים שיפור. אגב, גם את חוק האיזוק האלקטרוני אני הבאתי, הרי לפניי לא הביאו אותו בכלל, לפניי לא הביאו אותו, דיברו כל המרב בן ארי ומרב כהן וכל המרביות האלה, כולם דיברו, והיחיד שהביא את החוק הזה זה אני. אז זה בסדר, זה מאוד נחמד לדבר על בן גביר, אבל צריך לדעת שאני שיפרתי את החיים של אנשים במדינת ישראל. היום יש עשרות אלפי נשים שאוחזות
2: אבל
0: בנשק.
2: אבל אגב, נגיד, רק אם מזכירים את הנתונים, אמרת 18 נשים בשנת 2025, רק בחודש יוני השנה כבר נרצחו 18 נשים מתחילת השנה.
1: אגב, אני רואה בפורום מיכל סלע 30 ב-2025.
0: אני חייב להגיד משהו על פורום מיכל סלע, ובכלל באופן כללי על כל הנתונים האלה של יוזמות אברהם וכל מיני כאלה. אני לא פעם ולא פעמיים תפסתי אותם על שקרים. הרי ביוזמות אברהם לא פעם שולחים הודעות, הנה רצח במגזר הערבי, ומסתבר לי שזה שוטר שירה לעבר עבריין שירה עליו.
1: אז מצוין, אז אני פונה לשר ושואלת אותו כמה נשים נרצחו, ואתה אומר לי שהנתון לא נמצא מולך. אתה אומר לי שהנתון לא נמצא מולך.
0: לא, אני אמרתי 18 נשים, שאלתי אותי כמה פעמים, אז אמרתי 18 נשים, בדקתי. אבל אני כן אומר לכם משהו על יוזמות אברהם ועל כל הארגונים האלה, שאתם צריכות ואתם חייבות לדעת. הארגונים האלה לא סופרים נכון, כי זה בן גביר. אז מה שהם עושים,
2: אז בוא נדבר על עוד נתון, השר בן גביר, שאני רוצה לשמוע ממך, כי אתה רק לפני שבוע...
0: סליחה, את לא נותנתי לסיים. כי אם אתם רוצים כבר בעניין הרצח, במשטר הערבי, כן, גם זה בואי נדבר קצת על הנתון הזה.
2: זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אני רוצה לשאול אותך.
1: את והשר בן גביר, גרייט מיינדס.
2: ממש מה שרציתי לשאול אותך.
0: תראה, מה היא... אני רואה בינינו טלפתיה. אתם יודעות... אתם יודעים, רק תתנו לי לסיים משפטים, כי אני אלרגי לזה.
1: השר בן גביר, אתה מסיים משפטים בכבוד רב, אני חייבת להגיד. אני ממש, אני לא ביסורי מצפון על זמן האוויר שאתה מקבל.
0: אני מודה לך, את יודעת שהיום יש לנו, לתקופה הזאת, בשנה שעברה, בדיוק לאותה תקופה, פחות 20 אירועי רצח, את יודעת את זה, במגזר הערבי, ואת יודעת למה? בוא אני אספר לך למה. כי אני במשך כל 4 שנים האלה, אומר צריך להכניס את השבק. ואף אחד לא שמע לי, ולא רצו לקיים את זה.
2: אבל למה, השר בן גביר, כמה מקרי רצח היו השנה, וכמה לפני שנה באותה תקופה?
0: בשנה שעברה היה 229 אירועי רצח, נכון לתקופה הזאת, מתוכם 176 במגזר הערבי, והשנה יש 209 מעשי רצח, נכון לעכשיו, שזה ירידה של 20 אירועים פחות. אגב, מתוכם 166 מתוכם במגזר הערבי. עכשיו, תדעו לכם שבמגזר הערבי הרוב, זה בקרי שרוצח את חרירי.
2: אבל למה אני שואלת? כי באמת שמעתי שהתגעת בנתון הזה לפני שבוע.
1: אבל אם זה משפחת פשע, זה לא רלוונטי?
0: דקה, לא, זה כן רלוונטי, אבל בדיוק בשביל זה הכנסתי את השבק, כי לאורך כל השנים אמרו לי, מה פתאום שבק? ראש השבק הקודם אמר, מה פתאום? זה פשיעה פלילית, למה צריך להכניס? והנה מסתבר שכשאני הכנסתי אותם, ומה לעשות, לשבק יש כלים של המשטרה, אין. הם יכולים להזין לשיחות, כן. וואטסאפ לדוגמה, הם יכולים...
2: אבל שנייה, השר בן גביר, אני רק רוצה אולי ככה לסיים את השיחה איפה שהתחלנו, כי דיברת בתחילת השיחה על זה שאת מספר הפיגועים צריך להשוות ל-2022, והנה תראו, יש ירידה מטורפת, וב-2022, באותה תקופה, היו פחות מ-90 מקרי רצח בחברה הערבית, וזה בלי השבק.
0: זה מאוד פשוט.
2: אז אולי יש פה בכל זאת איזושהי בעיה, עלייה, בדיקה בהשוואה לשנת צי.
0: לא, וגם
2: צריך להגיד, רק בשבוע האחרון, 3 מקרי רצח, מאז יום שלישי שעבר, בחברה הערבית.
0: את מתפרצת לדלת פתוחה, אני אסביר לך גם למה. במשך כל שנת 22, מדינת ישראל העבירה מיליארדים למועצות שהגיעו למשפחות הפשע. משפחות הפשע חגגו. איזה סרטון מצחיק
1: שבין את המאר. לא היה להם זמן לרצוח פשוט, את מבינה? כי הם חגגו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, היה להם טוב. היה להם טוב. בנט שינה את האכיפה בנגב, אמר שלא תהיה יותר אכיפה. הם קיבלו כספים על כספים, הם קיבלו את מה שרצו. באתי אני ועצרתי את כל הכספים. עכשיו עוד דבר, מצחיק. ב-22, אתם יודעים, בנט אמר, היה לו סרטון עכשיו, שהוא אמר, אבו לטיף, בקרי, אני בדרך אליכם, אפילו לא יודע. שבתקופה שלי עצרנו את אבו לטיף ובקרי. ב-22 היה כאן גן עדן לפושעים, לא רק למחבלים, שעצו פיגועים פי שתיים, אלא גם לפושעים, היה להם כאן גן עדן.
1: היה להם גן עדן ו... כן.
0: באתי אני ולקחתי להם את הגבינה, הזזתי להם את הגבינה, ואני מסכים, וזה נכון, יש יותר מקרי רצח שמה, כי אני לקחתי להם את האפשרות לקבל כסף, ולשבת בשקט, ורק להתחמש, הרי 40 שנה אגב, אני לא משהו מקבלת.
1: אז בסופו של דבר, אתה אומר, אנחנו פשוט חייבים לסיים, בסופו של דבר אתה אומר, הסיבה שלא היו מקרי רצח, זה כי הם פשוט היו מרוצים, ועכשיו הם לא מרוצים, ולכן הם רוצחים.
0: כן, בואי רק נהיה אגונים, זה לא רק בנט. באורך כל 40 שנה האחרונות, גם ממשלות הליכוד לדורותיהן, אף אחד לא נגע במה שאני נגעתי. אני נגעתי ובאתי והקמתי מחלקות פרוטקשן וחוק פרוטקשן, הקמתי משמר לאומי, שיניתי את התנאים בבתי הסוהר, הקמתי 1,000 כיתות כוננות, חימשתי את עם ישראל במאות אלפי נשקים.
1: עוד אפשר לחשוב שבטוח פה מאיך שאתה מדבר.
0: לא נעים לי להגיד, אבל אם זה חצי, פחות בחצי פיגועים, אז עשינו משהו, עדיין לא מספיק.
1: הפיגועים אבל יותר. זה פשוט, זה גם... הפיגועים השר בן גביר, קודם כל...
2: אני חושבת שאי אפשר להתעלם...
1: השר בן גביר, כבר דיברנו על זה בפתח הדיון.
0: מה את אומרת על הפיגועים?
1: לא, שהפיגועים קשור למשתנים אחרים שכבר דיברנו עליהם וקשורים, אגב, בעיקר לכוחות הביטחון לא של המשטרה, ואנחנו חייבים לסיים.
2: אתם יודעים למה אתם
0: רק לסיום אני אגיד לכם למה אתם מצחיקות אותי. כשאני נכנסתי לקדנציה והיה פיגועים בנווה יעקב, פיגועים קשים אגב, שמו את התמונה שלי בענק וכתבתם, הנה האשם, זה האשם המרכזי. פתאום כשפחות יש פחות פיגועים, אז אני כבר לא אחראי.
2: אבל השר בן גביר, כשאתה נכנסת לקדנציה, הבטחת שאנשים ירגישו בטוחים ללכת ברחובות, גם לגבי מקרי רצח בתוך ארצנו.
0: גוני ועמית, זה בסדר. זה בן גביר, קשה לכם לפרגן לי. לא קרה כלום, הכל בסדר.
1: העיקר שזה משפט הסיום, השר. זה הכיוון, נכון? זה הקמפיין. למרות שהתקשורת לא רוצה אותי, אני כאן.
0: אני לא רק כאן, אלא בעזרת השם נעשה עוד דברים.
1: לא משנה מה נגיד, אגב, לא משנה מה נגיד זה. אז בוא ניפרד. השר בן גביר, תודה.
2: תודה רבה שדיברת איתנו.
0: שנה מתוקה, שנה ותצאי לטייל בערבה, זה אחלה מקום, ופתחתי גם שם כיתות כוננות. גם שם הקמתי כיתות כוננות, זה נפלא, מקום נפלא.
2: תודה רבה.
0: להתראות, תהנו.
2: אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז יהיה פה דני דנון, שגריר ישראל באום, לקראת נאומי נתניהו השבוע.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: ערב טוב לכם.
11: נכנסנו לעזה.
12: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
12: במרכז הארץ.
11: באחד הכפרים בדרום לבנון.
13: רני אבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
14: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
13: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
13: והכי חדשותיים.
16: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
13: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
17: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
18: הנה זה בא, הנה זה בא.
17: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
18: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
17: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ועמית תומר.
2: חזרנו, וממש היום יתחיל לעשות את דרכו ראש הממשלה נתניהו לעצרת האום שבארצות הברית, בתקופה שהיא ככה מאוד מתוחה כלפי ישראל. אנחנו שומעים גם את באמת איומים בניו יורק ממדני, איומים שאין להם כיסוי ועדיין, וגם בעצם ככה
1: וגם הלילה הוא מציין שוב, הוא אומר בריאיון ב-CNN, נתניהו פושע מלחמה, ועם הדברים האלה ראש הממשלה צריך להתמודד.
2: אז בואו נדבר עם מי שיחכה לו שם וננסה לעזור לו להתמודד איתם, דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום.
19: שלום, בוקר טוב לכן ולמאזינים.
2: אתה בטח בהכנות לקראת הגעתו של בנימין נתניהו לנאום בעצרת הכללית של האום. נתחיל בהתחלה, איפה הוא ינחת? יש סימני שאלה לגבי הביקור הזה.
19: קודם כל אני מברך על הגעתו של ראש הממשלה, למרות הלוז הצפוף של החגים והבחירות, ראש הממשלה מגיע לביקור קצרצר, להעביר את הנאום בעצרת הכללית, יש ציפייה לנאום שלו, בעוד מספר שעות הנשיא טראמפ ידבר, וזה כמובן הנאום המעניין ביותר, אבל אחריו הנאום של ראש הממשלה הוא כן מושך תשומת לב בינלאומית, ולכן טוב עשה ראש הממשלה שלמרות הזמן הקצר והחגים, הוא מגיע לביקור
1: כן,
19: קצר.
1: כן, השגריר דנון, רק אתה אומר שהנאום הזה מושך תשומת לב בינלאומית, השאלה אם חיובית או שלילית, ואנחנו רואים כל מיני דיווחים שעמית התייחסה אליהם בפתיחה שלה, שנוגעים בעצם למוקד הנחיתה של כנף ציון בארצות הברית. יש כל מיני הערכות שאם בעצם המטוס הזה ינחת בניו יורק, אז ממדני יורה לו להסתובב ולא לחכות לחזרה של נתניהו, אלה דברים שמגיעים גם אליכם?
19: לא, אני יודע שבארץ מתעסקים בזה, אבל זה שיקולים של ההבטחה בדרך כלל וטיעון מפה יותר נוח. ראש הממשלה בעבר נחת ב-JFK, בנוארק, זה ההחלטה שבאמת שמקבלים מבחינה הבטחתית מה נוח יותר. בפועל ראש העיר עם כל הכבוד לו, ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות ב-CNN שוב התבטא בחריפות נגד ישראל, הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות, בפועל הוא לא משפיע על כלום.
1: אז איפה ינחת נתניהו?
19: הוא ינחת בניו ג'רזי ויגיע לאום, ינעם ויחזור לארץ. זה לא מסע קל, אבל זה מסע
1: והסיבה
19: חשוב.
1: והסיבה שהוא נוחת בניו ג'רזי לא קשורה באמירות האלה של ממדני, או כל מיני, לא יודעת, אירועים של מחאה שעשויים לקרות באזור? זה לחלוטין ביטחוני, לחלוטין שיקול של הצוותים המאבטחים?
19: זה לא קשור למחאה, אני קודם כל לא יודע כמה גדולה תהיה המחאה, קודם כל אני יודע שיש הפגנות תמיכה גם בישראל, שמתוכננות כבר ליום רביעי הקרוב, בכל מקרה, ראש הממשלה מאובטח על ידי המחלקת המדינה, שלא קשורה לעיריית ניו יורק, ואין שום בעיה או חשש לביקור שלו כאן.
2: אז בעצם למה לא לנחות בנמל התעופה המרכזי בניו יורק, אלא בשדה תעופה קטן יחסית צבאי בניו ג'רזי?
19: שוב אני אומר, זה לא החלטות שאני מקבל אותן, זה החלטות שקשורות למערך ההבטחה. בעבר, כמו שאני אמרתי, הוא נחת בעבר בניו ג'רזי בשדה אחר, גם ב-JFK, זה משתנה, זה לא קבוע כל פעם, אבל מה שחשוב זה מה שהוא יאמר בנאום, זה הדבר המשמעותי, לא איפה הוא נחת.
1: למי זה משמעותי אגב מה שהוא יאמר בנאום?
19: משמעותי. קודם כל צריך להקשיב לנשיא טראמפ בעוד כמה שעות.
1: נכון, אבל אני גם שואלת, למי זה בעצם משמעותי? כלומר, מי קהל היעד של הנאום הזה? ובוא נשאל את זה ככה, האם האוזניים הרלוונטיות קרויות באמת לדברים של נתניהו?
19: יש ציפייה בקהילה הבינלאומית לשמוע את דבריו, בעיקר אחרי נאום הנשיא טראמפ, לראות אם באמת הם רואים עין בעין את הדברים בנושא איראן, בנושא רצועת עזה, בנושא לבנון, לראות באמת שיש התאמה בדברים, ואני מאמין שיש התאמה ברוב הדברים. ושנית, כמובן קהל גדול, גם בקהילות היהודיות היום שמותקפות בצורה קשה מאוד, אירועים אנטישמיים קשים, גם בחג האחרון ביום כיפור בקנדה, גם במקומות אחרים, יש בהחלט קהל גדול שעוקב אחרי הנאום של ראש הממשלה.
2: כן, אז באמת בוא תעשה לנו אולי ככה ספוילר, אם אתה אומר איראן על המוקד של הנאום הזה, מה עוד?
19: תראה, קודם כל מבחינת ישראל זה איראן, איראן, איראן. אני בטוח שראש הממשלה ימנה את ההישגים, אבל מה עוד נדרש, מה צריך לעשות, מה צריך לוודא? אנחנו לא רוצים שכמובן אנחנו נעכב את הבעיות באיראן ויחזרו לנו בעוד מספר שנים. לכן אני בטוח שראש הממשלה יתמקד בנושא הזה. גם הסכמי אברהם, דבר שהוא מאוד חשוב לנו, הוציאנו לפני שבוע 6 שנים לחתימת ההסכמים, אולי באמת יש שאיפה למדינות נוספות שיצטרפו, ירחיבו את ההסכמים, זה דבר שמעניין את ישראל, מעניין גם את הנשיא טראמפ, מבחינתו זה המורשת שלו, זה הסכמי אברהם, אבל כמו שאני מכיר את ראש הממשלה, הוא אוהב להפתיע, הוא אוהב לנצל את הבמה הזאת, באמת לייצר
1: סדר יום. מדהים אגב שדיברנו על הסכמי אברהם, על איראן, אבל על מה שקורה בעזה, איכשהו זה נשמט מהדברים, ואנחנו יודעים שזה אירוע שהוא מחולל לשני הדברים שדיברת עליהם. על זה,
2: באוקטובר,
1: בדיוק, על זה ראש הממשלה נתניהו לא מתכנן לדבר?
19: אני בטוח שהוא יתייחס גם כמובן לשבעה באוקטובר ולמצב בעזה, אבל שם זה די פשוט, אנחנו חוזרים על המסר כבר הרבה זמן. כל עוד אין פירוק מנשק של חמאס, אפשר להתקדם לשום מקום. עם כל הכבוד לרצון הטוב, יש היום באו מתחילים אירועים בנושא הפלסטינים שהצרפתים מובילים, אני ספרתי ישיבה ואפילו אולי 8 אירועים בנושא הפלסטיני ורצועת עזה. לא יעזור להם גם אם יהיו 80 אירועים. כל עוד חמאס מחזיק בנשק, לא תהיה שום התקדמות.
1: אבל השגריר דנון, עצם זה שאנחנו מתבצרים באיזו עמדה שאומרת, אם כך וכך לא יקרה בחמאס, אנחנו לא נעשה כלום, זה לא משנה את זה שהעולם דוהר לשם, והנה אנחנו כבר רואים גיבוי של סעודיה וגיבוי של צרפת, ואירועים שקורים, ואנחנו איכשהו צריכים להתאים את עצמנו אליהם. אז אני שואלת, איך ראש הממשלה נתניהו הולך לדבר כמו שצריך על מה שקורה בעזה, ולהציג את הדברים כמו שהם מהזווית שלנו?
19: אני בטוח שהוא יעשה את זה בצורה מטווית, זה מאוד פשוט, אני עושה את זה כל יום פה, ואני אומר להם, לא יקרה שום דבר
1: פשוט?
19: טוב ברצועת
1: עזה. היית מגדיר את העבודה שלך כפשוטה?
19: היא בכלל לא פשוטה, אבל בנושא של עזה זה שחור ולבן, זה לא משהו שהוא מורכב. אם חמאס נשאר שם ומחזיק בנשק, אין שום התקדמות. לא יעזור שום דבר אחר, ובסוף הוא יתפרק, או בכוח, או במסע ומתן. המסר הזה מאוד... מאוד ברור.
2: עדיין אמרת לפני כמה ימים, אנחנו צופים על שידור חוזר של מה שראינו בשנה שעברה, בנאום שנתניהו בעצרת האום, אקטים של מחאה באולם, כלומר, העולם לא ממהר לקבל את הגרסה שלנו.
19: מה זה העולם? שנה שעברה הייתה יציאה מתוזמנת שהפלסטינים ארגנו, הכניסו אנשים שיצאו. בסוף מי שנשאר לשבת, שגרירים מכל העולם ישבו והקשיבו לראש הממשלה. אבל הם הכניסו אנשים זוטרים כדי שיראו במצלמות שהם יוצאים. אני מניח שגם הפעם יחפשו גימיק לעשות בתוך האולם, אבל זה לא משנה את המהות. המהות היא שראש הממשלה אינם שם, רוב מדינות העולם יישבו ויקשיבו לו, וגם חשוב מי שיצפה בו, מיליוני אנשים בכל העולם, זה הדבר המשמעותי.
1: אנחנו רואות את השר בן גביר, כולנו רואים את הדרישה שלו ביומיים האחרונים להכלה בפועל של חוק עונש מוות למחבלים. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? אתה חושב שהעיתוי שלו להתעסק בזה הוא מתאים לקראת הגעתו של נתניהו לעצרת האום?
19: תראה, אני חייב להיות אגון איתכן ולומר שזה לא הגיע לפה עדיין. לוקח זמן לדברים שמתבשלים בארץ, ויש מערכת בחירות, וכל אחד מנסה לחדד עמדות, עד שזה מגיע לדיון כאן. כשזה יגיע כמובן, זה מאוד ראשוני. הרי ברור לנו שדבר כזה, הוא לוקח את הזמן שלו, עד שיחליטו אם ללכת על מהלך כזה, אני לא אנקוט את עמדתי, כי אני בתפקיד דיפלומטי, אבל גם אם ההחלטה תהיה ללכת על המהלך הזה, ברור שזה לא יקרה עד הבחירות.
2: אבל גם נתניהו, לפי הדיווחים, הביע עניין בלקדם את הדבר הזה בישיבת הקבינט המצומצמת שהתקיימה בערב יום הכיפורים. אני מניחה שהדיווחים על כך יגיעו עד יום חמישי, עד ארצות הברית, בכל זאת אנחנו בעידן טכנולוגי. האם זה חכם להציף את הסוגיה הזאת דווקא עכשיו, כשאנחנו מכירים את התגובה של האיחוד האירופי לחוק הזה, שזו הפרה של הסכם האסוציאציה, ודבר שבעצם יכול להעמיד בבעיה את ה... מסגרת המשפטית ליחסים בין אירופה לירושלים?
19: קודם כל, כרגע על סדר יום יש דברים אחרים. נושא איראן, נושא אוקראינה, רוסיה, החות'ים, כמו שציינתם, רצועת עזה, לא עוסקים בזה. ועם כל הכבוד לאיחוד האירופי, ראינו את ההתנהלות הגסה של ממשלת בריטניה כלפי ישראל, להפעיל יחס אלינו בעקבות בנייה ביהודה ושומרון. אנחנו לא עובדים לפי החליל שלהם. אם תהיה החלטה של ממשלת ישראל לקדם את המהלך הזה, נתמודד עם ההשלכות בזירה הבינלאומית. דרך אגב, בארצות הברית, עשרות אנשים מוצאים להורג מדי שנה.
1: אוקיי, ההקבלה היא בעייתית מראש. אנחנו יודעים שזה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו לא מדברים כאן על אותו סוג של החלה דין, על קבוצת אוכלוסייה ספציפית. יש בעיות, השר דנון, שאנחנו מדברים עליהם. ואגב, אם מדברים על חוק עונש מוות בכללי, אנחנו יודעים שהמגמה בעולם היא להפחית את חוק עונש המוות הזה, וגם שהתהליכים שבסופו של דבר מובילים לחוק עונש מוות הם שונים. אז ההקבלה היא מראש בעייתית, ואני בטוחה שאתה מודע לזה טוב ממני. אם בכל זאת זה יגיע לשולחן הדיונים, יש לכם כלים להתמודד עם זה?
19: בוודאי, יש לנו כלים להתמודד עם זה, אבל הדיון הוא מאוד תיאורטי. נאמרה כרגע אמירה, זה עוד לא הגיע לשום שלב מעשי.
1: האמת שהוא לא כזה תיאורטי, כי זה כבר רשום בספר החוקים של מדינת ישראל, ואומנם יש עתירות לבגץ, אבל לא יצא צו שיקפיא את החוק.
19: בפועל, שאני מתמודד עם הביקורת כלפי ישראל, קודם כל אני אומר, לגיטימי לבקר את ישראל, אנחנו יודעים להתמודד עם ביקורת. שנית, תבקרו את המעשים שלנו, ולא כל אמירה כזו או אחרת.
2: עברת חוק זה לא מעשה?
19: בפועל צריך לראות אם החוק הזה מיישמים אותו, ובאיזה מקרים מיישמים אותו, ואם תהיה החלטה לעשות צדק עם הבן בלי העל הזה, ויהיה החלטה ללכת לעונש שהוא עונש מוות, נתמודד עם הזירה הבינלאומית.
2: אבל נשמע שאתה לא מאמין שזה
1: יקרה. נשמע, שגריר דנון נשמע מאוסס.
19: להפך, אני אומר, אנחנו נדע להתמודד עם זה. אבל כרגע אין החלטה כזאת, אז למה אנחנו צריכים לדון בזה?
1: אז אתה אומר שבעצם כל מה שהשר בן גביר עושה, זה קצת בסוף סיבוב פוליטי.
19: תראה, אנחנו בתקופת בחירות, אין ספק שעכשיו יהיו בימים הקרובים הרבה מאוד אמירות, הרבה מאוד מעשים. בסוף אנחנו שלמים עם הפעילות שלנו, גם בנושא החדרת החטופים, גם בנושא מה שעשינו ברצועת עזה, גם בנושא הבנייה ביהודה ושומרון.
1: כן, אבל כשאתה מתמודד עם האמירות האלה, זו בדיוק הנקודה, אתה חושב שזו פעולה נכונה? הם לטעמך?
19: אני אגבי החלטה של הממשלה, אבל כרגע אין החלטה בנושא
1: לא, הזה. אז הנה, אז הדברים של השר בן גביר, אתה חושב שהם במקום או לא במקום?
19: לגיטימי, כל שר יכול לומר את עמדתו, כמו שציינתי, יש חוק שעבר בכנסת ישראל, אבל בסוף, גם בבירות אירופה יש להם פרלמנטים, יש להם אופוזיציה וקואליציה, יש להם מערכות בחירות, הם לא חיים באיזשהו ענן, הם מודעים למה שקורה בדמוקרטיות, לפעמים הם מתעלמים מכך, והם בוחרים לקחת קולות שונים מתוך ישראל,
1: רגע, השר בן גביר הוא קול שונה מתוך ישראל?
2: תבר בשר, חבר הקבינט המצומצם?
19: לא, יש קולות שונים, אמרתי, יש קולות שונים ומגוונים, וטוב שכך, והם בוחרים לקחת קול מסוים ולפמפם אותו. אבל
1: מה זאת אומרת, הוא שר בכיר בממשלת ישראל, הוא יושב בקבינט, גם זה המצומצם.
19: נכון, אבל בסוף יש החלטה של הקבינט, יש החלטה של הממשלה, ועל פי זה צריך למדוד את המדיניות של
2: מדינת ישראל. שמענו, אבל הוא תומך בזה, מה יותר מזה?
1: עבר חוק בתמיכת ראש הממשלה, בדיוק, מה יותר מזה?
19: תראה, אני שוב אומר, אני לא יכול להביא עמדה אישית, אם תפשפשו בארכיון הכנסת, תראו איך הצבעתי שחוק הזה הגיע למליאה בזמן שהייתי חבר כנסת, זה אי אפשר להסתיר.
1: לא, אבל הנקודה היא שזו לא עמדה אישית, והתרעומת שאנחנו שומעים מכיוון האיחוד האירופי, היא לא נתלית על איזו אמירה זניחה של אדם זניח, אלא היא נתלית בהחלטה של הממשלה, גם לא החלטה של הממשלה, אלא חוק שעבר.
19: אבל שוב אני אומר, אנחנו פחות מתרגשים מהאמירות של האיחוד האירופאי, מכיוון שהם כל כך חד צדדיים נגדנו, זה מאבד מהאפקטיביות שלו. ואני אמרתי את זה לשגרירה הבריטית לפני מספר ימים. אל תצפו כל שני וחמישי להוציא גינויים לישראל, שאנחנו נתרגש מהם. באיזשהו שלב אתה מאבד מהאפקטיביות שלו.
2: אולי יש פה עניין אחר, כי אתה אומר בעצם אני לא מאמין שזה יקרה לפני הבחירות, ואתה אומר אלו דיבורים של קמפיין בחירות. אתה לא מאמין שזה יקרה ביום שאחרי הבחירות יעזבו את זה, ישכחו מזה, יעברו לדבר הבא?
19: תראה, קודם כל הדברים האלו לוקחים זמן. אנחנו נמצאים ממש ערב בחירות. גם אם תקבל החלטה כזאת, קשה לי לראות שהחלטה סופית תתקבל לפני הבחירות. אני מניח שאפשר לדבר.
1: אתה חושב שזה לא נכון לקבל החלטה כזאת לפני בחירות?
19: אני מכירותי במערכת בישראל, אני יודע שזה לא יכול לקרות בתוך מספר שבועות. אירועים כאלו לוקחים חודשים ואפילו שנים, מבחינה בירוקרטית ומשפטית. לכן את לקחת את זה בפרספקטיבה הזאת.
2: אוקיי, אני רוצה לחזור רגע לנאום נתניהו ולהגעה שלו לעצרת האום. אמרת, למרות החגים הוא מגיע לביקור קצר, ועדיין בעיתוי תיסע רק מחר, ולמעשה, לפי הדיווחים, לא יצליח לפגוש את נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. לעומת זאת, חשובים דיווחים הבוקר על כך שנשיא איראן דווקא מנסים לתאם לו פגישה. האם נעשה ניסיון לתאם פגישה כזאת גם מהצד שלנו?
19: אנחנו בדקנו את העניין, מה שקורה שהנשיא טראמפ מגיע ביום ג' היום בעצם, הוא מגיע לפתוח את העצרת הכללית, מקיים מספר פגישות וחוזר ישר לוושינגטון להאריך לקבלת נשיא סין, שביקור שתואם לפני זמן רב, ולכן הוא לא נשאר בעיר גם בכלל, לא ברביעי וכמובן לא בחמישי שראש הממשלה מגיע. זה לא פעם ראשונה שלא מצליחים לתאם ביקור ביניהם, אבל בואו נזכור את העובדות. הם נפגשו רק לפני חודשיים, בסוף יולי. הם נפגשו 8 פעמים בשנתיים האחרונות, מאז בחירתו השנייה של הנשיא טראמפ. הם מדברים המון. זאת אומרת,
2: אבל נתניהו היה יוצא מישראל בצאת החג, הוא היה יכול להספיק להגיע.
19: זה לא פשוט, כי לצאת בצאת החג צריך להכין את המטוס ואת הצוותים, ואף אחד לא יעשה את זה במהלך יום כיפור.
2: כן.
19: זאת אומרת, הנושאים האלו נבדקו, אבל כמו שאמרתי, הוא היה אצל הנשיא טראמפ רק בסוף יולי, אנחנו עכשיו בספטמבר, והקשר נמשך בשיחות כל הזמן, לכן לא היה שום לחץ כרגע לייצר את המפגש הזה בלוחות זמנים האלו.
1: השגריר דנון, איך עבר כיפור?
19: שונה, פה אתה הולך לבית כנסת ואתה רואה את התנועה ואת הרכבים ואת את כל ההמולה של ניו יורק, אבל אנחנו כמובן יחד עם המשפחה עצמנו, אנחנו לבית כנסת וישר חזרנו להיערכות לשלושה ימים מאוד מורכבים כאן, שבסוכות יהיה יותר שקט.
2: אז נאחל לך שזה יעבור לצד המוצלח ביותר ועם כמה שפחות מחאות ורעשי רקע, אבל אני בטוחה שגם עם זה אתם נערכים להתמודד. תודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה רבה לכם.
1: תודה, שגריר דנון. לך לישון, זו השעה שלך. רק נגיד שהיה שם איזה סאונד כזה של הזקה ברקע, אז זה מגיע מהשגריר דנון ולא מאיתנו.
2: אז זקות של אחרים.
1: כן, אז בעיות של אחרים, זה לא שלנו ואנחנו לא לוקחים על זה אחריות.
2: כן, ובואי נדבר ככה מאיך אולי שדני דנון ציין את יום כיפור, מאיך שנתניהו לא ציין בסוף את יום כיפור, אבל היה אמור.
1: קודם כל, אנחנו לא יודעים מה נתניהו עשה ביום כיפור, אני גם לא בטוחה שזה כזה משנה, אבל מה שמעניין זה שירגנו לו, הם הגדירו את זה מנהרה, אבל בסוף זה מין אוהל כזה, אוהל כזה מרובע מהמעון ברחוב עזה, לבית הכנסת הסמוך, כי בעצם, עוד פעם, זה בהוראה של השבק וכל הגורמים המאבטחים.
2: לא בטוח שבהוראה של השבק, אגב, יש על זה סימן שאלה, הבנתי שהמשטרה בכלל יזמה את הדבר הזה, הרבה סימני שאלה סביב האירוע הזה, שבסוף הוא אירוע לא קטן, זה אולי נראה מצחיק בתמונות, כמו מנערת
1: כן,
2: רוח
1: כי,
2: כזאת.
1: עוד פעם, צריך להגיד, בתמונות זה פשוט נראה כמו סוכה מעורכת.
2: אבל תביני במה דבר כזה כרוך. בסוף היה צריך שם מזוג, היה צריך שם גנרטורים, היה צריך שם גדירות, מחסומים, אוהלים, מגנומטרים, לסרוק קהל שייכנס לאותו בית כנסת, עשרות עובדים ושוטרים, שכנים שעשו להם עבודות בנייה על הראש במהלך יום כיפור.
1: איך אמרת עבודות בנייה ואמרת אמרת ראש ממשלה, ותראי ממי קיבלנו תגובה
2: נו.
1: על הדברים של השר בן גביר. אז קודם כל, כל עניין המנהרה הזאת זה סוגיה מעניינת, וגם נגיד שראש הממשלה בסוף לא השתמש במנהרה.
2: לא התפלל. זה עלה לנו כסף גם.
1: זה עלה לנו כסף, והנה, זה תגובת מפלגת ביחד לדברים של השר בן גביר אחרי 4 שנים של כישלון, של עלייה בפשיעה ושל הכישלון הביטחוני הגדול בתולדות המדינה. בן גביר היה צריך לנצל את יום הכיפור לחשבון נפש, הוא היה השר הכושל בממשלה. ממשלה בראשות בנט הורידה את הפשיעה האלימה ואת מקרי הרצח, וזה נעשה גם בממשלה הבאה, וזה פחות או יותר רוח הדברים. עוד פעם, אנחנו לא נגיד אותם במלואם, כי אנחנו לא נסתכן בתעמולת בחירות. אגב, אם ראש הממשלה לשעבר בנט מעוניין להתראיין, הוא ממש מוזמן
2: שיסמס לכם, יותר בעריכות.
1: שיסמס לכם, אנחנו נשמח. אני הרבה זמן, אגב, מנסה לראיין אותו, ועוד לא יצא.
2: אז יאללה.
1: יאללה. נשתמע בשעה הבאה. איך לא שאלתי את השר בן גביר מה אוכל בצאת כיפור?
2: איי, לא תהיה איזה טיפוס.
1: ולא את השגריר דנון, ועכשיו נשארתי עם חור בלב של חוסר ידע.
2: טוב, נשאל את משה אדרי בשעה הבאה, בין היתר.
20: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: יש BYDs.
20: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
22: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים, באתר ובסניפים, אוטודיפו.
23: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
24: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
25: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
26: צלצולי פעמונים.
25: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, 7 בערב בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
27: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
25: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
28: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
25: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
28: אני שומע דברים שעשיתי. אני לא מאמין שזה אני.
25: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
29: מיד אחרי החדשות גוני כהן ועמית תומר.
30: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
31: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכירים בצבא ארצות הברית חלוקים בשאלה אם על הנשיא טראמפ להתערב בעימות בין סעודיה לבין החות'ים. כך מסרו שני בכירים אמריקנים ל-NBC. על פי הדיווח, כמה מבחירי הצבא טענו בדיונים בפנטגון ובפני בכירי ממשל טראמפ כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא רעיון גרוע, בין היתר לנוכח החשש מהידלדלות מלאי אמצעי הלחימה ההגנתיים והחרפת הסכסוך. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי על פי דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ התכוון להורות על תקיפת החות'ים ביום חמישי לבקשת סעודיה, אך לאחר שכוחות צבא ארצות הברית כבר הספיקו להמיס פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה, הוא התחרט ברגע האחרון. מחשש מהתעצמות חיל הים של טורקיה, מערכת הביטחון המליצה על הדרג המדיני לרכוש שתי צוללות נוספות, נוסף לאחת שעושה דרכה לישראל בימים אלה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
32: בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי, שמחזיק היום ב-14 צוללות וצפוי לגדול ל-18, ולכן ההמלצה של מערכת הביטחון לדרג המדיני היא להגדיל את סדק הצוללות של חיל הים הישראלי מ-6 ל-8 במקביל. עלותה של צוללת היא כמיליארד אירו, ולישראל יש עדיין אופציית רכישה שטרם מומשה של צוללת שביעית מגרמניה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי מהלך נרחב כזה יוכל לקרות רק לאחר הבחירות.
31: בקהילה היהודית בברלין מודאגים מהתוצאות בבחירות לעיריית ברלין שבה ניצחה מפלגת השמאל האנטי-ישראלית. יושב ראש הקהילה היהודית בברלין, גדעון יופי, אמר לאפי טריגר, יש הרבה יהודים שחושבים להגר.
0: A lot of Jews think about immigrating because they didn't expect what's happening here in Germany. Berlin now for quite a few years is not a safe place for Jews anymore because you can't identify in public as a Jew.
31: יהודים רבים חושבים על הגירה כי הם בהלם ממה שקורה בגרמניה. ברלין כבר כמה שנים לא אותו מקום. אתה לא יכול להזדהות בציבור כיהודי. כך יופי. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום מחורתיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לנאום בארבע וחצי אחרי הצהריים שעון ישראל. שגריר ישראל באום דני דניון תייחס בגלי צהל להמשך התקפותיו של ראש עיריית ניו יורק ממדני נגד ראש הממשלה.
19: ראש העיר, עם כל הכבוד לו, ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות שוב התבטא בחריפות נגד ישראל. הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות, בפועל הוא לא משפיע על כלום.
31: פלגים חרדים קיצוניים הצליחו לבלום גיוסים למסלול הצהלי הטכנולוגי קודקוד, המותאם למגזר החרדי. כיום יש במסלול יותר מ-1,000 חיילים חרדים, רבים מהם מחסידויות מרכזיות. פעילי הפלג הירושלמי שכנעו את האדמו"רים להפסיק לשלוח חסידים למסלול הגיוס והביאו לפרסום מכתב רבנים רחב נגד המסלול. הערכות הן שעשרות חרדים ביטלו את גיוסם בשל המכתב. בהקלטה שפרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל, נשמע אחד מעסקני הפלג הירושלמי אומר כי כל גדולי ישראל חתמו על המכתב נגד הגיוס למסלול. האדמו"רים שהיו מאשרים גיוס לקודקוד מתנגדים לכך נחרצות כעת.
3: הפסיקו לשלוח לקודקוד כבר תקופה האחרונה בכלל. כל גדולי ישראל חתמו פה ממש ככה מכל גווני הקשת. בצם זה ממש שינוי מהותי לגמרי לגמרי. לפני זה הוא העלי מים, היום הוא מפורש אוסר את זה בנחרצות. כשהיה שם כאלה שהלכו, אבל זה גם הפסיק עכשיו.
31: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, לאורך החוף ייתכן גשם קל. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת, איילה הארוני, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ועמית

0: 9:05, חזרנו ואנחנו חוזרות לעסוק בפיגוע הנוראי שהיה רגע לפני כיפור בפיגוע ירי סמוך לנווה צוף שבבנימין, במעיין, שם נהרג נתנאל שוקרון.
1: אב לשישה, הוא בעצם הותר מחוסר הכרה ברכב באזור, באזור הזה של המעיין בבנימין ליד נווה צוף, ואנחנו רוצות להגיד שלום לביתו, טליה. שלום.
0: טליה, את שומעת אותנו?
2: כן, אני שומעת.
0: מה שלומך בבוקר הקשה הזה?
2: קשה, אבל אני בסדר.
1: איך מצליחים להגיד קשה, אבל אני בסדר? כלומר, מה, מאיפה מגיע בסדר? מאילו כוחות?
2: שעכשיו יש לי עוד אבא בשמיים ששומר עליי, וגם הקדוש ברוך הוא שם. ואני בסדר, יש פה קהילה שלמה שעוזרת לנו בזה.
1: תתארי לנו את הימים האלה, היומיים בעצם שעברו עלייך. את אומרת, יש פה קהילה שלמה שנמצאת איתנו, שעוטפת אותנו. איך זה נראה בפועל, העיתוף הזה?
2: גם הייתי בתפילות, וכל הזמן ליוו אותי לכל מקום, ומביא לנו מלא חמיות של אוכל, ומסדרים את האוהל של השבעה, והגיעו כמויות להלוויה. באמת, עזרה לכל מקום, ואני אוהבים אתכם ורוצים לעזור לכם, מה שתגידו, וכל החברות.
0: קחי אותנו אולי לרגע הזה שבאמת את מתבשרת על הפיגוע. אנחנו יודעים שאבא שלך, זיכרונו לברכה, הלך בעצם למעיין יחד עם יואב, הבן הבכור. מתי אתם מבינים שמשהו קרה, שמשהו לא בסדר?
2: אז אני ראיתי כזה הודעה מאחד הערוצים שיש חשד לפיגוע, דיווח על ירי באזור נווה צוף, ואז כזה פצוע בן 30 ולא התחלה לא להתחבר לכלום. ואז שלחו סרטון שרואים בו את המעיין, ואני הייתי בו, אבל אני מזהה את האזור.
1: רגע, את קיבלת את הסרטון הזה באיזושהי קבוצת ידיעות, כזה טלגרם?
2: כן.
1: ופתאום ראית בסרטון את...
2: ערוצים בוואטסאפ כזה.
1: ערוצים בוואטסאפ, פתאום את רואה את אבא שלך ואת אח שלך.
2: לא, אני לא רואה את אבא שלי. זה כאילו סרטון שזה ערבי, גדיל, גדיל, גדיל, גדיל, גדיל. אז רואים את מושטש, אבל מי שהיה שם, אז יזהה את האזור הזה. ואז אני הולכת לאיה, ואמרת לה, אם היה פיגוע איפה שאבא ויאב נמצאים, אז התקשרה, והם כבר לא ענו. ואז אחר כך הגיע כל מיני אנשים מהיישוב, ואמרו, בהתחלה אמרו שאבא מת, ואחר כך אמרו שהוא כן מצאו לדופק, ואז אני ואמא נסענו לבית חולים, ושם התבשרנו שהוא כבר מת, וזהו.
0: ובעצם בכל השעות האלה, אתם לא מצליחות לתפוס, לדבר גם עם יואב והבן?
2: ליואב החזירו את הטלפון יותר מאוחר, ככה שהוא גם לא עלה לנו, אבא בשיחות הראשונות של הפיגוע.
1: וזה בעצם, אני מניחה שהידיעה הזאת, הבשורה הזאת, הגישושים הראשונים תופסים אתכן ממש בהכנות ליום כיפור.
2: כן, היה כבר מרק וקוסקוס וכל מיני דברים שאבא התחיל להכין, התכוון להמשיך שיחזור.
1: מה את יכולה לספר לנו על אבא שלך? איזה מין אדם הוא? את אומרת, הוא הכין קוסקוס ומרק, ואנחנו קצת לומדות מתוך הסיפור המאוד ראשוני הזה, שהוא קודם כל איש של בית, הוא איש של משפחה.
2: כן. אבא שלי היה לו מאוד חשוב כיבוד הורים. הוא סיפר שכל מה שההורים שלו, ההורים שלו נפטרו כבר, כל מה שההורים שלו נכנסו הביתה, משק אותם, מחבק אותם. הוא אף פעם לא הרים עליהם את ה...

0: כן. אבא שלי היה לו מאוד חשוב כיבוד הורים, הוא סיפר, זה כל מה שההורים שלו, ההורים שלו נפטרו כבר, כל מה שההורים שלו נכנסו הביתה, מנשק אותם, מחבק אותם, הוא אף פעם לא הרים עליהם את הכל, והיה לו חשוב גם המסורת, הוא עומד קרה, הרבה דברים, למד על המסורות של מאלג'יר, גם אם זה בצרפתית וגם אם זה קשה, והוא נחיל את זה ככה, גם לבית כנסת שהיה פה וגם לנו למשפחה, גם אם היינו אצל... יודעים שלנו שהם אשכנזים בנגיד את הפסח, אז עדיין הוא המשיך גם שם ולא ויתר ולא היה אכפת לו מה יגידו, העיקר הוא להמשיך, וגם שיצאנו לטיולים, אז היה חשוב לו שכל המשפחה תבוא ביחד ושנים מאוחדים. זהו.
1: אילו דברים את מרגישה שאת לוקחת ממנו, שאת לקחת ממנו לאורך החיים ושהם ממש תבועים בך ממנו, מאבא?
0: שכאילו חשובה לי המסורת, ושגם אני רוצה ללמוד ולהעמיק וליישם את זה, וגם כיבוד הורים, אם זה לדאוג, להתקשר להורים, להתקשר לסבא וסבתא, כזה.
1: טליה, מה שלום יואב, אחיך שבעצם נכח עם אבא באירוע הזה?
0: קשה לו, אבל כאילו... הוא עצוב, אבל הוא הצליח להתמודד יחד כמשפחה.
2: אבא שלך בעצם הציל אותו, לפי מה ששמענו ממנו בהלוויה, בזה שהוא צעק שמדובר בפיגוע ואפשר לו לברוח. בעצם כשאתם מדברים איתו, אני מניחה, אתם מבינים בפעם הראשונה יותר לפרטים, מה קרה שם בדיוק, מה הוא מספר?
0: אני לא יכולה לספר בדיוק, כי אני לא הוא, אבל בעצם... אבא, או שהוא נפגע, או שהוא עדיין לא, או שהוא קלט המחבל, והוא צעק לי, יואב יש פיגוע או משהו בסגנון, ואז יואב היה במושב של עד הנהג, ואז יואב עבר למושב השני, ויצא מהדלת, והתחיל לרוץ, ואז הוא שם לב שהמחבל רץ אחריו, מקשר עין, והכדורים כאילו עוברים לו משתי קטנים של הראש, ואז כאילו הוא נכנס, הוא התחלה, חשב הוא להיכנס לאיזה שוחה שם, בצד השני של הכביש, בין שזה לא טוב, כי ככה הוא חשוף, אז הוא המשיך ורץ בתוך הסבך של השיחים, ואז כבר הקשר עין עבד, ואז הגיע איזה רכב כזה, רכב לבן עם לוחית שחורה, ויצא משם חייל למבטא ערבי, שכנראה היה גשש, ואז הוא ירה, סופר שירה, שהוא שמע שירה באוויר, אבל אחר כך זה פרולוס, הוא גם ירה במחבל, וככה המחבל נפצע.
1: אז בעצם מה שקרה זה ש... אבא אומר שיש פיגוע, יואב רץ, ואבא איפה נמצא בנקודה הזאת?
0: יואב בעצם ישב במושב של עד הנהג,
1: כן.
0: כבר יצאו מהעיין, ואבא בעצם מתנגב שם בחוץ, התלבש, כאילו, כזה בבגאז'. ואז המחבל כנראה פגע בו, ואבא צעק, ואז יואב רץ, והמחבל לקח אחריו, כן.
2: אמרת קודם לאבא היה חשוב שכל המשפחה תצא לטיולים והוא מאוד אהב לטייל. דבר כזה, איך תחושת אחריו? מפחיד, מרתיע לאבא לטייל לעשות דברים כאלה, או שמבחינתך זה משהו שאתם צריכים להמשיך לעשות בצוותו?
0: אנחנו
2: נמשיך
0: לעשות את זה, להמשיך לטייל בארץ, כי זה הארץ שלנו, וגם אם אבא לא פה, אנחנו נמשיך את המסורת שלו.
1: טליה שוקרון, ביתו של נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, שנרצח בערב יום כיפור. תודה רבה שדיברת איתנו, אנחנו משתתפות בצערך. תודה. תודה רבה, חיבוק גדול.
2: שמה הפיגוע האמת נוראי הזה...
1: את פשוט מדברת עם ילדה בת 14.
2: כן.
1: שאת מבינה... קודם כל היא מחזיקה הרבה כוחות, ואת יודעת, זה תמיד שאלה, כמה זה מודעות, כמה זה חלק, את יודעת, מקהילה שעוטפת וכרגע נותנת איזושהי רוח גבית, כמה זה משהו שהוא מדובר בבית, כלומר אני שומעת אותה ואומרת, איך?
2: תחשבי שאת גם, אנחנו פחות מ-48 שעות אחרי, ומתוכם 24 שעות היא כנראה הייתה מנותקת,
1: נכון,
2: בלי טלפון,
1: היא הייתה 25 שעות בצום,
2: החדשות.
1: נכון.
2: אז זה באמת פצע מאוד מאוד מאוד מאוד טרי, ובאמת לילדה הזאת יש תעצומות נפש מעוררי השראה, ממש, ומהפיגוע באמת נורי הזה שנגמר ברצח מזעזע, נעבור לעוד פיגוע שקרה מעבר לים במהלך החג.

0: בקנדה, שם באמת ככה למזלנו אין נפגעים מקרב המתפללים, מתפללים שירו אל בית הכנסת שלהם 23 כדורים, יש שוטר שנפצע קשה, ובאמת גם פחד מאוד גדול, אני חושבת.
1: עוד פעם, אנחנו מדברים על צרור של עיריות שמגיעות ביום כיפור, זאת אומרת, זה באמת אירוע מטורף, וזה מצטרף לגל של אנטישמיות שאנחנו נתקלים בה, אני חושבת, בכל העולם, בקנדה ספציפית, אנחנו רואים את השיח הזה הולך וגובר, ואיתנו
0: שומעים שוב ושוב את ההתראות שעוד רגע יקרה עוד משהו כזה ויותר גרוע וכולי, ולא נעים להגיד, אבל זה לא ברור מה עוד צריך לקרות שם כדי
1: נעים מאוד להגיד שלא בטוח שהאוזניים של הקהילה הקנדית מספיק קרויות לאמירות האלה, ונמצא איתנו חבר הכנסת דני לוז, ישראל ביתנו, יושב ראש אגודת הידידות ישראל קנדה, שלום.
2: שלום, אם נדייק חבר כנסת לשעבר, אבל
1: חבר הכנסת לשעבר דני לוז, איזה מקום אתה אגב בישראל ביתנו?
2: עשר
0: זה מתנדד.
1: עתידך הפוליטי כרגע לא ידוע, אתה בסדר עם זה?
2: עתידי הפוליטי ידוע, אנחנו נביא יותר מ-10, אני בטוח בזה, ואנחנו עובדים קשה גם כדי לוודא שזה יקרה, אבל באמת כמו שאמרתם, אנחנו פה כדי לדבר על...
0: אבל אני חייבתי שם אותך רק...
2: אפשר לדבר גם על דברים אחרים אחר כך, אם אתם
1: רוצים, אבל אם כבר פתחתם... נדבר, בוודאי שנדבר.
2: אם כבר פתחתם על הנושא הזה, אז כן, כי לא רוצה לתת לנושא הזה את הכבוד שלו.
0: אז בוא נדבר באמת על ה... פיגוע הזה בקנדה, אתה יושב ראש אגודת הידידות ישראל קנדה, גם עלית משם, אתה בשיחות ביממה האחרונה עם אנשים שהיו בבית הכנסת, אתה מכיר אולי?
2: אז אני חייב להגיד שבגלל הפרש השעות זה לא היה כבר אפשרי, כן? אנחנו סיימנו את יום כיפור פה בזמן שהם היו באמצע יום כיפור, אז לא דיברתי עם אנשים בשטח, אבל מה שכן אני יכול להגיד זה שכן התעדכנתי דרך אנשים שהם לא יהודים שנמצאים שם, וגם דרך החדשות ודרך כל מה שקורה שם, ואני חייב להגיד כמי שעלה באמת מקנדה, שפשוט הקנדה שאני הכרתי כשגדלתי כבר לא קיימת. זה לא נכון רק בגלל האירוע של אתמול, הוא מתווסף לגל של אנטישמיות שהיה בשנים האחרונות. זה פשוט מקום שבו אני תמיד אמרתי שאני עזבתי אותו לא בגלל שברחתי מקנדה, אהבתי את קנדה מאוד, אלא מתוך ציונות, באתי לארץ מתוך ציונות, כי אני בן אדם מאוד ציוני ורציתי לגור פה ולהקים פה את המשפחה שלי, אבל היום כשאני מדבר עם החברים שלי שחוששים, חושבים לעזוב את קנדה ודברים כאלה, זה כבר לא המצב.
1: אבל כשאתם משמיעים את הדברים האלה, חבר הכנסת לשעבר, דני לוז, כשאתם משמיעים את הדברים האלה לרשויות בקנדה, לממשלה בקנדה, מה אתם מקבלים בתגובה?
2: אז אני חייב להגיד שלצערי, אנחנו לא מקבלים מספיק גיבוי. הממשלה בקנדה אומנם מדברת בקול של סולידריות, אבל היד הקשה כנגד מקורות האנטישמיות פשוט לא קיימת.
1: אז בואו
0: נפרוד את זה לפרטים, כי אומר ראש ממשלת קנדה ביממה האחרונה, על יהודים להיות מסוגלים לקיים פולחן בפתחה, וצריך להגיד, הוא מגנה את האירוע הזה ממש תוך שעות. מה הוא צריך לעשות כדי שיהודים ירגישו מסוגלים לקיים פולחן?
2: מה הוא צריך לעשות זה שאני, שוב, אני רוצה להיזהר בדברים שאני אומר, כי אני רוצה לדייק, כן? מה שקרה אתמול, שהוא כנראה פיגוע, זה עוד לא רשמי, אבל כל הסימנים מראים שזה באמת פיגוע, נעשה על יד בן אדם שהוא קנדי מלידה, אפילו שירת בצבא הקנדי, ובזה אני רוצה להגיד שזה קצת חריג. אם אנחנו מדברים על הגל אנטישמיות הגדול יותר שקיים בקנדה, אנחנו צריכים להסתכל על המציאות ולא לדבר רק פוליטיקלי קורקט, כן? יש גל אנטישמיות מאוד גדול שהמקור העיקרי שלו בא לא מהקנדים עצמם, אלא מאנשים שאומנם יש להם אזרחות קנדית, אבל זה אנשים שהיגרו לשם עם תפיסות עולם שהם לאו דווקא התפיסות של הקנדים הילידים.
0: אבל אני חוזרת לשאלה, איך אפשר למנוע את זה? מה הרשויות צריכות לעשות כדי לנסות למנוע את זה שאני לא עושות היום?
2: זה להיכנס למקומות האלה, לוודא שאין הסתה, לעשות יד קשה כנגד ההסתה, לוודא שכשיש אירוע כמו בית ספר שלי, שבו, איפה שגדלתי במונטריאול, ששולחים בו עליו בקבוק תעבירה. אמנם זה באמצע הלילה, זה יותר כדי לתת מסר מאשר כדי לפגוע, אבל בסדר, זה עדיין אירוע חמור מאוד של שנאה. כשזה קורה, ואין עצורים, זה קרה לפני כבר כמה שנים, ואין עצורים, ואין באמת חקירה שמגיעה לאמת, אז המצב הוא שזה נותן תמריץ לעשות את הדברים שוב ושוב. אם לוקחים את הנושא הזה כנושא מאוד רציני, אז יש כלים למערכת אכיפת חוק כדי להיכנס לנושאים האלה, ובאמת לעשות את הדברים כמו
1: שצריך. ומבחינתך הם לא לוקחים את הנושא הזה ברצינות? כלומר, מבינים שיש איזשהו משהו שקורה, מבחינתם כרגע אלה דיבורים זניחים?
2: אני, שוב, אני רוצה להיזהר בדברים שאני אומר, אבל לצערי אני חושב שהם לא לוקחים איזה מספיק ברצינות. אני חושב שזה לא שיש מישהו שם ששמח על זה שיש גל של אנטישמיות, זה לא המצב, כן? אבל לצערי אנחנו רואים שהגל הולך וגדל, וכשזה המצב, אז המסקנה היא, וגם אני רואה שאין מספיק אכיפה, בסוף, בשורה התחתונה אין מספיק אכיפה. אז נכון, מי שירה אתמול נעצר, גם נפגע בעצמו, כן, אתמול, וכרגע הוא בבית חולים והוא נעצר, אז תפסו אותו. אבל בסוף, כמו שאמרתי, כשיש גם גלי הסתה, וגם צריך גם כן לעשות את האכיפה בשלבים היותר מוקדמים מאשר רק עכשיו תפסנו מישהו שירה בזמן אמת.
0: חבר הכנסת לשעבר דנילוז, אני מאוד מקווה שמה שקרה עכשיו באמת אולי יעורר קצת את הרשויות שם, למרות שבאמת כבר לפני כמה חודשים ראיינתי את מנכ״ל משרד התפוצות, שלצערי חזר על אותן דרישות. גם אז היה אירוע אנטישמי בקנדה, ונראה שאפילו מקרים שבהם זה נגמר בפגיעות בגוף לא מספיקות. אולי הפעם אני רוצה ככה כן לחזור לקראת סיום השיחה שלנו גם באמת לסיפור הפוליטי ולעתידך. אתה לפני מספר חודשים עוזב את הליכוד במהלך שזכה לסיקור, מצטרף לישראל ביתנו, איזושהי באמת ככה אולי מפלה למחנה אחד לטובת המחנה השני. מדברים על שיבוצך במקום ריאלי, ועדיין לפי הסקרים מקום עשירי כרגע. לא נכנס לכנסת בישראל ביתנו, הופתעת מהשיבוץ?
2: לא, אז קודם כל צריך לעשות סדר. קודם כל אני באמת חושב שאנחנו נביא הרבה יותר מ-10 מנדטים, אני גם מרגיש את השטח, אני גם רואה סקרים פנימיים, ואני גם מדבר עם הרבה מאוד אנשים שמבינים ש...
1: אני חושבת שההגדרה סקרים פנימיים וסקרי עומק, זו בעצם הדרך להגיד, דרך כזה להגיד כאילו, אנחנו יודעים משהו שאתם לא יודעים, אבל בפועל דני אילוז, כנראה שאם...
2: הפוליטיקה מבין שסקרי עומק יש להם כלים שאין לערוצים שצריכים, זה לא אגב ממקום רע, פשוט הערוצים שרוצים לתת סקר כל שבוע, אז הם עושים את זה בצורה
1: אחרת. אז בסקרי העומק שלכם התמונה אחרת לגמרי, אתה אומר?
2: אני אומר שכן.
1: אז למה לא משתמשים
0: בעומק של כל מפלגה?
2: אגב, אני גם דיברתי עם אנשים ממפלגות אחרות, וגם בסקרי עומק שלהם יש...
0: אתה מרוצה מהשיבוץ שלך? אתה מרגיש שבשביל זה היה שווה לעשות את המהלך של מעבר לישראל ביתנו?
2: אז זה בדיוק השאלה שאני לא רוצה לענות אליה, כי אני אף פעם לא שאלתי מה שווה ומה לא שווה. אני עשיתי החלטה ערכית, ואגב, מי שעוקב אחרי הפעילות הציבורית שלי מהיום הראשון, יודע שאני מקבל החלטות ממקום ערכי. בסוף אני הבנתי שהליכוד הוא כבר לא מייצג את הערכים שלי, הערכים הימניים שכתובים בתוך חוקת הליכוד, אם זה חתירה לשוק חופשי, אם זה חתירה לניצחון מול האויב, אם זה תמיכה בגיוס לכולם. אגב, בתוך חוקת הליכוד כתוב שכל אזרח מדינת ישראל צריך להתגייס, ובסוף מעבירים...
0: ועדיין אתה יודע, יש כאלו שגם עזבו את הליכוד ולא אמרו להצטרף לבית פוליטי אחר, אמרו אנחנו לוקחים פסק זמן מהחיים האלה, נראה לי שהיו לך ציפיות אחרות.
2: אני פשוט הבנתי שאביגדור ליברמן וישראל ביתנו הם כן מייצגים את הערכים האלה, ולכן אני רציתי לתמוך במי שמייצג את הערכים שלי כשחקן בתוך הזירה הפוליטית. עשיתי את זה, לא סגרתי על מיקום לפני שעשיתי את הדבר הזה. זה לא הדרך פעולה שלי, אני לא עושה דברים מתוך אינטרסים או מתוך ניסיון להגיע לכיסא. אבל שוב אני אומר, אני בטוח ואנחנו נוכל לדבר ב-28 לאוקטובר, מה אתם רוצים, אפשר אפילו לסגור כבר רעיון. אני אומר לכם, בסוף אנחנו נקבל הרבה יותר מ-10.
1: אתה יודע, אנחנו רואים את גדי אייזנקוט כרגע, המועמד הבולט מטעם הגוש שלכם לראשות ממשלה, במתקפה די חריפה על החברים שלו לאותו גוש, בעיקר על חבר הכנסת ליברמן. הוא בעצם אומר שליברמן לא רוצה לשבת איתו כמו שצריך, לשבת, לדבר על הדברים, כי זה יפגע בו תדמיתית, שאולי ליברמן עדיין מחזיק באיזושהי שאיפה להיות ראש ממשלה כבר בממשלה הבאה, וזה מה שגורם לו במובן מסוים ללכת בזהירות בכל מה שנוגע לתקשורת עם אייזנקוט.
2: קודם כל, אני הבנתי שהם הולכים אני לא מנהל את הלוס של ליברמן, אבל אני הבנתי שהם הולכים להיפגש השבוע, אני ראיתי שזה דווח. אני חושב שהדבר הנכון לעשות זה שכל מפלגה תנסה למקסם את הכוח שלה, זו הדרך הנכונה בסוף להצליח. אנחנו ראינו שבבחירות האחרונות, אמנם ליאיר לפיד היו הרבה מאוד מנדטים, אבל הוא לא הצליח להקים ממשלה, כשבבחירות שלפני כן, כל מפלגה הצליחה באמת למקסם את הכוח שלה, וכן כמה בסוף
1: לא, אבל הטיעון המשלים של הדבר הזה זה שפשוט יאיר לפיד לא הצליח לארגן את הגוש כמו שצריך, כלומר הוא לא הצליח להוביל לאיחוד בין מרץ לעבודה, ושם הוא נכשל. אז אם אנחנו הולכים על אותה לוגיקה, הסיפור כאן הוא שהגוש כרגע לא מנוהל.
2: אני חושב שהלוגיקה הנכונה זה שכל מפלגה תמקסם את הכוח שלה, תנסה להגיע ל-28 לאוקטובר אחרי זה עם הכי הרבה מנדטים שאפשר, ולאחר מכן הם ידעו להסתדר.
0: גם אם זה אומר קניפליזם, אין הסתכלות כגוש על איך בעצם ככה מנהלים את הדברים כדי שתהיו המחנה הגדול ביותר ביום שאחרי, אז זה יקום ויפול הניצחון.
2: אני חושב שקניפליזם זה דבר רע, אבל קניפליזם זה דווקא במקום לנסות להגדיל את הכוח שלנו מול הגוש השני, אז אנחנו מתעסקים באחד נגד השני. אנחנו
0: בדיוק, קניבליזם, אתה אומר, כל מפלגה צריכה להגדיל את כוחה למקסימום, ולא להסתכל על התמונה הכוללת של המחנה.
2: אז אנחנו בדיוק מנסים למקסם את הכוח שלנו, כשאנחנו ממקסימים את הכוח הזה מול הגוש השני. אנחנו מפלגת ימין, שיודעת להביא קולות מהימין. אנחנו צריכים באמת להתמקד בזה, וזה מה שאנחנו עושים. יום אחרי הבחירות הם ידעו להסתדר, אני מבטיח לך, גם ליברמן יש לו היסטוריה.
1: אגב, מה דעתך על אייזנקוט?
2: מה
1: דעתך על גדי אייזנקוט?
2: אני חושב שבן אדם שהיה רמטכ"ל, שירת את מדינת ישראל במשך המון שנים, ראוי להערכה עצומה, כמובן שגם הסיפור האישי שלו.
1: הוא האדם המתאים לראשות הממשלה?
2: אני חושב שבן אדם שיש לו ניסיון כרמטכ"ל, אז הוא בן אדם שראוי להיות בכל תפקיד שיש. אני לא בן אדם שצריך לתת ציונים לאנשים אחרים. אני כן אומר בצורה מאוד ברורה שאני חושב שהבן אדם עם הכי הרבה ניסיון והבן אדם הכי ראוי זה אביגדור ליברמן, ולכן אני במפלגה שלו.
1: מבחינתך ליברמן צריך להיות ראש ממשלה? אבל ואם אנחנו ריאליים?
2: מבחינתי ליברמן צריך לקבל הכי הרבה מנדטים ולהיות ראש ממשלה. אני חושב שאני במפלגה שלו, כי אני רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, ואני רוצה שהוא יקבל הכי הרבה כוח שאפשר כדי להשפיע לטובה למדינת ישראל, כי הוא היחיד שבאמת התריע וחזה שהשביעי לאוקטובר יקרה. הוא היחיד שבאמת מקדם כלכלה חופשית, דבר שיוריד את יוקר המחיה. הוא היחיד שבאמת מקדם מדיניות ימנית אמיתית, ואגב גם היחיד שכבר שילם על הכיסא שלו כדי לקדם גיוס חרדים.
1: אז בסופו של דבר מבחינתכם, עדיין בסופו של דבר, כל ראש מפלגה בגוש השינוי הוא המועמד הטבעי לראשות ממשלה. אולי פה הבעיה, אבל בסדר.
0: מצד שני, אולי זה יקל לעשות הסכמים ביום שאחרי. חבר הכנסת לשעבר דנילוז, ישראל ביתנו.
2: אני מבטיח לכם שנסתדר יום אחר כך, באמת, אני מבטיח. כל השיח הזה רק עוזר לנתניהו בסוף.
0: תודה.
2: כל השיח הזה רק עוזר לנתניהו.
1: אז אולי אתם לא עושים עבודה מספיק טובה בלמגר את השיח הזה ואת המחלוקות הפנימיות כבר עכשיו, כי הוא כן יודע לעשות את זה.
2: אני רושם לעצמי.
1: הוא באמת יודע לעשות את זה כמו שצריך. תודה רבה. תודה רבה, דנילוז.
0: ומקנדה אנחנו קופצות מהר מהר לגרמניה, כי שם בעצם תוצאות הבחירות מעלות את הימין הקיצוני.
1: עוד פעם, תוצאות הבחירות המחוזיות, צריך להגיד את זה, זה לא שהוא בחירות כאן.
0: ויש שם באמת הזהרה של הקנצלר לגבי העתיד של זה וההשלכות של זה על הציבור היהודי שם. מצטרף אלינו משם, נועם אימלס, עיתונאי ישראלי גרמני לשעבר, כתב חדשות החוץ של גלץ, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אתה נמצא בברלין כרגע?
3: אני עושה דרכי לברלין מפרנקפורט.
1: אז נועם, קודם כל בוא תעשה לנו סדר בבחירות האלה, איפה בדיוק הן נמצאות, מה המשמעות שלהן, קדימה.
3: אז באמת, כמו שאמרתן, ימין קיצוני, אבל דווקא הסיפור עכשיו הוא השמאל הקיצוני. אתמול באמת היו שתי מערכות בחירות במקביל, אחת בעיר ברלין, בעיר הבירה שהיא גם מדינת מחוז, ובמדינת מחוז אחרת שנקראת מקלנבורג. במקלנבורג באמת הסיפור זה שהימין הקיצוני שוב זכה להישגים מרשימים כמו שראינו בשבוע שעבר, אבל דווקא בהקשר שלנו זה פחות הסיפור. הסיפור יותר הוא הבחירות בברלין. שם המפלגת השמאל הקיצוני, דילינקה, שזה אומר בגרמנית, השמאל זכתה ל-25% תמיכה, למעשה הפעם הראשונה.
1: רגע, אנחנו...
3: מקואליציה שם.
1: שוב נועם, תגיד את המשפט האחרון, כי נותקת.
3: עכשיו שומעים? כן. אמרתי שלראשונה היא זוכה ב-25% תמיכה, והמפלגה הגדולה ביותר בברלין, והיא כנראה תרכיב שם קואליציה. זה משהו שישפיע ישירות על החיים של כל הישראלים שחיים שם, שחיים בברלין. המפלגה הזאת בעצם רצה באיזה טיקט קצת דומה של ממדני, של נוריד את מחירי השכירות, לקחת את העושר מהעשירים, ויש במפלגה הזו בעיה גדולה מאוד של אנטישמיות. אנחנו מדברים הרבה על הבעיה של אנטישמיות בימין הקיצוני, ויש גם בעיה של אנטישמיות בשמאל הקיצוני. למשל, בכנסים של המפלגה הזאת, היו קריאות יאללה יאללה אינטיפאדה ומוות לצהל, והמפלגה לא ממש טובה בלהסתיר את זה, בחגיגות שלה עכשיו גם היו גורמים שממש הואשמו בתמיכה בטרור, זה ממש מאוד בעייתי לישראל, באמת, הבחירות בברלין זה מצחיק כי בעצם אין לה שום השפעה על המדיניות שקשורה לישראל, ועדיין הייתה איזו אובססיה, גם אני זוכר בשבועות שהסתובבתי שם ברחובות, חצי מהפלקטים, יש שם קשר לישראל, מפלגות שרצות על הטיקט של, למשל יש מפלגה שרצה עם סלוגן, ביקורת על ישראל היא לא אנטישמיות, ויש מפלגה שרצה עם הטיקט של תשוחרר פלסטין.
0: זאת אומרת, זה לא תופעת לוואי, אלא זה אומר ממש שככה מי שבחרו במפלגה הזאת ומעלים אותה עכשיו לשלטון, מודעים לזה שאלו עמדות ומצביעים גם לזה.
3: לגמרי, אני חושב שרובם מה שהוציאו אותם לקלפי זה באמת העניין של, של המחירים וההבטחות האלה של סוציאליזם. אנחנו רואים את הנתונים בקרב, למשל נתוני הצבעה בקרב צעירים בגילי 18 עד 24, הם אדירים. כלומר, כמעט 50% תמיכה בלינקה, כולם משוכנעים לחלוטין שהחיים שלהם יהיו טובים יותר כשהמפלגה הזאת תהיה בשלטון.
1: אגב, נגיד את זה, נשאל את זה הפוך, כשאנחנו מסתכלים על פילוח המצביעים של דילינקה, אנחנו רואים שאלה בעיקר צעירים שמצביעים?
3: כן, ממש הנתונים מאוד ברורים, רואים איך ככל שהגיל של המצביעים עולה, אחוזי התמיכה בלינקה יורדים, אבל בסוף בברלין יש קהילה צעירה מאוד גדולה, בעיקר בשכונות מסוימות, יש שכונה אחת שהיא במיוחד, שכונה שנקראת נוי קרלן, ששם זה מאוז המפלגה, שזה בעצם שכונה שהיא, כלומר, שכונה זולה יותר, יש בה אוכלוסיות אחרות, יש בה גם הרבה מאוד מאגרים, ושם היו את כל הקריאות הסופר בעייתיות נגד ישראל, וגם שם יש את אחוזי התמיכה הכי גדולים במפלגה, באמת התמיכה שלהם זה בדרך כלל מהשכבות החלשות.
0: אז תגיד, אומר היום בבוקר טוב ישראל, יושב ראש הקהילה היהודית בעיר, אנחנו בעלם ממה שקרה פה, היהודים בברלין חושבים לאן להגר, זה משהו שככה עובר בראש ביום הזה,
1: אתה שומע את הקולות האלה מסביבך, גם לקראת הבחירות, גם לאחריהן?
3: לגמרי, יש ממש תנועה וגם בפייסבוק קבוצות ומדברים על זה של לעזוב את ברלין, לעבור לוינה, אנשים ממש מסבירים מה עדיף שם, מה ההבדל, מציעים כבר חלופות. ברלין הייתה איזה מעוז, נכון שחברתית זה היה אחרת, אבל הייתה איזה מעוז של תמיכה בישראל בגרמניה בעבר, ואפילו לאחרונה, למשל עכשיו, כשהייתה המלחמה בעזה, כשעדיין היו חטופים, אז דגל ישראל הוצב מחוץ לעירייה בברלין במשך כל הימים, עד שאחרון החטופים חזר. זה משהו שזה אקט של סולידריות מאוד גדול, הדגל הזה הושחת הרבה, בגלל שיש פה גם הרבה התנגדות לישראל, אבל משהו נשבר בתפיסה הזו שברלין היא איזה בירה לישראלים.
0: ואנחנו יודעים שהיא גם נחשבת בירה של ליברליות, ולצערנו יש פה עוד דוגמה למקרה שבו בחסות הווק וכולי,
1: בדיוק,
0: ליברליות זה כבר לא לקבל את כולם.
1: בדיוק, זה פשוט ביטוי אחר, ביטוי מתקדם, ביטוי פרוגרסיבי של הליברליות, וההקבלה לניו יורק היא כמובן מתבקשת מאוד. תודה רבה נועם.
3: תודה לכם,
1: נועם אימאל, עיתונאי ישראלי גרמני. איך מגיעים לטייטל הזה, עיתונאי ישראלי גרמני? נועם, אתה עיתונאי ישראלי? איפה? הוא כבר הורידו אותו מהקו, אבל לא יכולתי לתבוע ממנו תשובות, אלא עיתונאי ישראלי גרמני.
0: בסדר, בואי נקווה שהוא יישאר בגרמניה.
1: כן, הוא לא אמר מה עתידו.
0: בברלין, כן.
1: עוד אדם שעתידו המקצועי לא ברור, דיברנו עם דני אילוז, אז עכשיו גם נועם אימאל. טוב, יאללה, כמה הודעות.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ"ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצרת הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב-19:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
13: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
16: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
17: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
16: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
17: בעזרת השם, חתונה.
13: יש! גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל גוני כהן ועמית תומר.
0: חזרנו ואנחנו רוצים לדבר עכשיו על עסקת הענק שמטלטלת את שוק הקולנוע והטלוויזיה הישראלי, מיזוג בין פרמאונט לוורנר ברדרס.
1: שוק הקולנוע והטלוויזיה, ממש לא רק הישראלי, עמית, יצא לך טבעי, מטלטלת שוק הקולנוע הישראלי. עסקה שהולכת, כן, הולכים ללמוד אותה בדיני תאגידים.
0: אנחנו ממש זבוב קטן באירוע הזה לגמרי, יותר מ-100 מיליארד דולר שווי העסקה הזאת, כולל בעצם החובות. ואם זה לא אומר לכם הרבה, אגב, שני השמות של התאגידים הענקיים האלה, אז אפשר לקרוא לזה כשמסע בין כוכבים ומשימה בלתי אפשרית ורובוטריקים ובובספוג פגשו את הארי פוטר, גוני את אוהבת,
1: בטח.
0: משחקי הכס,
1: ביג פן,
0: HBO.
1: קיצר, זה ענק.
0: ממש.
1: זה הכי ענק שיש, ונמצא איתנו משה אדרי, מפיק בכיר בתעשיית הקולנוע הישראלי ומבעלי סינמה סיטי, שלום.
18: שלום, בוקר טוב. אנחנו עוד לא הגענו ל-100 מיליארד, אבל אנחנו
1: אתה
18: בדרך.
1: אתה עובד על זה. תקשיב, אני רוצה שבשנייה שיש לכם כסף פנוי, משה אדרי, אתם תחליפו את הפסלים בסינמה סיטי לפסלים חדשים. נכון, הגיע הזמן.
18: זאת מאה ומשהו, הם קנו את זה ב-110 מיליארד, אז ניקח מהם כמה מיליארדים.
1: בדיוק, אני רוצה שזה יהיה בראש סדר העדיפויות שלך, החלפת הפסלים.
18: נגמר, סגור, ונעשה עוד כמה סרטים ישראלים טובים, ואנחנו בדרך המלך. לא, אבל האמת שבסוף זה טוב שאולפן קנה, ולא נטפליקס, או אמזון, או מישהו מהסטרימינג, כי בסוף הקולנוע מחפש קולנוע. וזה טוב שפרמונט,
0: לשתי החברות האלה יש שירות סטרימינג, גם פרמאונט פלוס ו-HBO מקס.
18: אבל ישירו את הקולנוע, ישירו את הקולנוע, כי הקולנוע בסוף, תראי, ביולי-אוגוסט 26, שני הסרטים ששברו את כל השיאים, היו אודיסאה והיה ספיידרמן. ובסוף, בסוף, העובדה שאחד עשה 1.5 מיליארד והשני מתקרב ל-3 מיליארד. אז הם לא... אני חושב שזה טוב שפרמונט, כי הם גם משפחה שרם חוץ מה שהם יהודים, וגם כמו שבזמנו דיסני קנו את פוקס. אז זה רק עשה טוב בסופו של דבר. כי הבתי קולנוע מחפשים סרטים, ואני חושב שגם היוצרים וגם הכותבים שאלה עושים את הבלגן, מחפשים שיהיה להם קולנוע, ואי אפשר להחליף את הקולנוע, עם כל הכבוד לסדרות וכל מה שעושים זה טוב.
0: אבל מה החשש של ארגוני יוצרים? הם אמרו בעצם אנחנו מפחדים שבתגובה על המיזוג של שתי הענקיות האלה יהיה פחות תחרות ופחות גם סרטים, כי הם יוכלו בעצם לעשות במקום גם את הארי פוטר והרובוטריקים לבחור אחד לצורך העניין. החברה בתגובה מתחייבת להפיץ לפחות 30 סרטים בבתי הקולנוע מדי שנה, וגם להזרים יותר ממיליארד דולר בשנה לתקציבי הפקה קולנועית בחמש השנים הבאות, אבל כמה זה ביחס למה שקרה קודם? זה לא צמצום?
18: אבל זה, הפער הוא לא משמעותי, אבל מה שבסוף, החוכמה, כמות הסרטים זה לא מספיק. צריכים לעשות כמות יותר קטנה ולעשות את אודיסאה ולעשות את ספיידרמן ולעשות סרטים גדולים, כי בסוף לבתי קולנוע מה שמושך קהל זה סרטים גדולים, וזה העבודה של האולפנים. אני חושב שלכותבים זה לא כל כך משנה, כי בסופו של דבר כותבים טובים, יש להם שכר מטורף.
0: לא, אבל יגידו לך, מהצד השני, נראה ככה את הדברים הכי מסחריים, הכי שוברי קופות, הכי מדברים למחנה המשותף הכי רחב, ולא נראה יותר אומנות, אתה יודע, סרטי קולנוע שבסוף לפעמים יותר קטנים, פחות פונים לכל האוכלוסייה, אבל יש להם חשיבות, מועמדים לפרסים, לפסטיבלים.
18: כן, אבל בסוף, בסוף, הבתי קולנוע, ויש לי ניסיון של 60 שנה, במיוחד היום, מה שעובד בבתי קולנוע זה בלוקבאסטרים גדולים, וסרטים קטנים נדירים, זה לא כמו שהיה פעם, ובלוקבאסטרים גדולים ב-200-300 מיליון דולר, זה רק אולפנים יכולים לעשות, אם זה וורנר ברדרס, אם זה יוניברסל, אם זה פארמונט, ואם זה פוקס.
1: נכון, השאלה אם בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על המיזוג הזה, מה שנקרא ממשקפיים רחבות של עולם הקולנוע ועתידו, אתה אומר בסופו של דבר זה מחויב מציאות, חייבים קצת לשנות אסטרטגיה, להתחיל להשקיע יותר בלהביא מה שנקרא בנגרים לאולמות הקולנוע, אבל אני חושבת שעמית שואלת כאן משהו על האם בסופו של דבר זה ביטוי של זה שהולך לראות פה אחרת, שיצאו פחות סרטים שמה שנקרא, בוא נגיד, בסביבת אפסילון של הבנגרים, סרטים שהם טובים, חמודים, סבבה, לא שוברי הקופות הגדולים של כל הזמנים, זה משהו שצפוי לקרות?
18: לא, אני לא חושב, כי עובדה שהקיץ האחרון, יולי אוגוסט האחרון, גם באנגליה וגם בארצות הברית, זה שבר את כל השיאים מאז ומעולם. והספידו את הבתי קולנוע עוד בזמן הקורונה, שכבר לא יחזרו, וכבר עברו 7 שנים בבתי קולנוע, נושמים, בועטים, והקהל מגיע. בסוף צריכים לעשות סרטים שהקהל יבוא, ורק סרטים גדולים וגם קטנים קצת.
1: אז בוא נדבר קצת, סתם, מעניין אותי, אילו סרטים קצת יותר קטנים, או בוא נגיד לכל הפחות בפריפריה של יחסי הציבור, הצליחו להביא אנשים לבתי הקולנוע, אנחנו יודעים ספיידרמן ואודיסאה ברור.
0: אבל אלה גדולים.
18: אני מפיק ישראלי ועושה לא מעט סרטים. אני גם עושה בערך בסביבות 20-25 סרטים בשנה, אבל היה סרט אחד כמו קופה ראשית שהבאתי מיליון צופים. אתה יודע מה זה להביא מיליון צופים היום לבתי קולנוע? זה משהו מטורף.
1: מטורף, ובאמת קופה ראשית זה תופעה, תופעה תרבותית.
18: אבל עשיתי את שחרר את שולי 2, הבאתי 1,400,000.
1: נכון.
18: אז בסוף, אבל יש גם סרטים קטנים כמו עצמאות, שבשבועיים עשה קרוב ל-80,000 כרטיס.
1: איזה יופי.
18: אז גם הסרטים האלה, זה תלוי בפה אוזן של הקהל. אם הקהל יוצא ואומר, אתה חייב לרוץ, לראות, אז הקהל מגיע, ולא חשוב איזה פרסום אתה עושה. אז אותו דבר, גם לגבי סרטים ישראלים, וגם לגבי סרטים אמריקאים, או צרפתים, או איטלקים, או ספרדים. היום יש תחרות גדולה מאוד להציג קהל מהקורסה, מהבית, להביא אותם לבתי קולנוע, יותר קשה מה שפעם. כי יש להם מבחר מטורף.
0: זהו, וצריך להגיד הדוגמאות שלנו שציינת לחיוב, בין אם זה קופה ראשית שהתחילה כסדרה בטלוויזיה, ובין אם זה לשחרר את שולי, שמה קשור זה בסוף שלישייה שמאוד מוכרת מהטלוויזיה, זה אולי ההוכחה שהקולנוע מנסה ללכת בעקבות הטלוויזיה, להוציא אנשים מהבית, אבל כבר לא עושה משהו אחר. יש היום הבדל בין סרט בקולנוע לסרט בנטפליקס?
18: לא, אבל בסוף זה תלוי, הנה, עשיתי מדיר מילר את הטבעת. סרט על השואה. מי היה מאמין שסרט כזה יביא 500,000 צופים? למה?
1: למה? השילוב בין אדיר מילר לשואה, זה household name לשתי המילים האלה.
18: זה נכון, אבל בסוף, גם הסרט צריך להיות טוב, וזה מה שאדיר עשה, הוא גם ביים את זה. אז הוא עשה סרט טוב, הוא הביא 500,000 צופים.
1: השאלה, משה, מה המקום של סרטים יותר קטנים, של יוצרים פחות מוכרים בתעשיית הקולנוע העכשווית?
18: אבל בסוף צריכים, עשיתי עכשיו בחורים טובים, 1, 2, והשבוע יוצא מספר 3, וכל אחד מהם עשה 300,000 צופים. זה נושא שהקהל אוהב לראות, חרדים, נישואים, גירושים, שידוכים, צריכים אנחנו בסוף צריכים להתקרב לקהל, כי מי שקובע בסוף זה לא אני, כל הכבוד, אני רק מביא את הכסף ובוחר. הקהל שצריך לקנות את הכרטיסים
1: בקופות, אני רק מביא את הכסף ובוחר, הלוואי עליי כזה, כזה כוח.
18: לא, בסוף את הכסף לוקחים מהבנקים וצריכים להחזיר אותו בחזרה. אי אפשר לעשות 20-25 סרטים בשנה ולא להחזיר את הכסף בחזרה. חלק לפחות, חלק זה לנשמה וללב, כן. וחלק זה בגלל...
1: איך אתה מתרשם מהנוכחות של שר התרבות בתעשיית הקולנוע הישראלית? אתה תופס אותו כגורם שמסייע, כגורם שמעכב?
18: הוא עשה עבודה טובה, מיקי זוהר, באמת, לא בשביל לפרגן לו, וצריכים לפרגן לו. הוא אמר, אני רוצה לעשות סרטים, לתמוך בסרטים, שהקהל אוהב. אני לא אומר שלא צריכים לעשות את העצמאות, או את בחורים טובים, או את האבות שלנו של אבי נשר.
1: אבל ההגדרה של מה הקהל אוהב היא הגדרה שיכולה להיות מושפעת מכל מיני גורמים, וזה אולי החשש כשאנחנו מדברים על שר התרבות.
18: כן, אבל הוא אמר, לא אכפת לי שתעשו את קופה ראשית, ועובדה שקופה ראשית.
1: כן, אבל זה לא קונטרוברסלי, אנחנו מדברים על דברים שיכולים... כן.
18: כן, זה נכון, אבל פעם זה הלכו רק על סרטי איכות, ולא היה אכפת להם מהקהל. היום יותר מעניין שגם הקהל יגיע, כי בסוף אם המדינה תומכת במיליון, שניים או שלושה לכל סרט, אז המדינה רוצה שלפחות יבואו מאות אלפים, ולא אלפים בודדים, שזה מה שהיה...
0: ועדיין, אתה יודע, כשמסתכלים על ההוגה, לא רק על איפה משקיעים, אלא על כמה משקיעים, תקציב התרבות בישראל הוא מאוד מאוד נמוך ביחס לעולם. יש עכשיו קריאה של איגודי יוצרים להעלות את זה לאחוז מהתמ"ג. אגב, הליכוד מפלגה שלא הצטרפה בעצם לקריאה, אז אנחנו רואים את זה בינתיים רק גם, לא בקרב כל המפלגות, זכות הדמוקרטים ועוד כמה מפלגות מהאופוזיציה.
18: אבל לזכותו יאמר שזה עלה מ-80 ל-100, ומ-100 אחר כך הוא העלה את זה ל-130. כי היו שם התנגדויות, ואת יודעת, פה זו מדינה של מלחמות, וצריכים כל הזמן כסף, ולכן אנחנו היינו מהאחרונים שקיבלנו עלייה קטנה, אבל בסוף הוא עשה טוב. הקולנוע הישראלי מעולם, מצבו לא היה טוב כמו היום.
1: מה זה אומר עד כדי כך?
18: פעם קולנוע הישראלי, בשנות ה-90 ו-2000, מחזו, אולי 50,000 כרטיס,
1: לא, אבל ב-60, 70's... לא, בסדר, אבל נדבר על מבחינת שיעור הפופולריות.
18: לא, אבל גם הקהל אוהב לבוא לקולנוע ולראות סרטים ישראלים, מה שפעם לא היה.
0: לא, והאמת יש כמו כך הרבה תחרות היום מכיוון הסטרימינג, שזה באמת מרשים כשמשווים את השנים האחרות שיש בהם טלוויזיה. אני רוצה שאתך לסיום על עוד ככה נושא שטלטל את עולם הקולנוע, ולא רק, למעשה את כולנו בשבוע האחרון, וזה הסיפור של הסרט נאזה, ובאמת ככה הזכייה שלו בפסטיבל ונציה והתגובות וכולי.
1: אני אשאל את זה ככה, משה אדרי, אתה מסכים עם הקריאה של השר זוהר? לא, השאלה אם אתה מסכים עם הקריאה של השר זוהר לשלול אזרחות ליוצרים של הסרט נאזה, האם אתה חושב שזה מהלך נכון בתוך מרחב של יצירה ושל קולנוע?
18: אני קודם כל לא אשקיע בסרטים שפוגעים במדינה ובחיילי צה"ל בשום פנים ואופן. אבל לא ראיתי את הסרט, באמת שלא ראיתי. כשאני אראה, אני אחזור לשידור ואני אתן לכם חוות דעת מקצועית מה אומר איש שמבין בקולנוע בארץ.
1: כן, אתה חושב אבל שהכלי של שלילת אזרחות הוא כלי שהוא
0: יכול... אגב, לפני שראו את הסרט, גם מיקי זוהר לא ראה את הסרט.
1: הוא רלוונטי מבחינתך בעולמות האלה? הרי גם אם יש בעיה, גם אם יש בעיות באופן שבו נאספו עדויות של הסרט, האם לא צריך לבוא ולהגיד זכותו של יוצר לספר סיפור? ואני אומרת כל הדברים האלה כמובן עם סייגים, אבל זו טענה שנשמעת.
18: לא, אבל אם ויש שם, מה שהבנתי, אני לא ראיתי כלום.
1: גם אנחנו לא.
18: הבנתי שיש שם דברים שהם לא נכונים. כן. ויש שם המון המון, פשוט לבוא ולצפר נגדנו ונגד המדינה, כי אני יודע, כל אחד שהיה בכל הפסטיבלים בעולם, שאותנו לא אוהבים במיוחד, וכשאתה...
0: כן, אגב, נגיד והכל נכון, עובדתית, כי בכל סרט שנעשה בשיתוף הגרדיאן, הדברים האלה ייבדקו, צריך לצפות בהם וכולי. נגיד והכל נכון, אומרים היוצרים, אנחנו רוצים להביא כמה שיותר אנשים לצפות בהם, זה משהו שאתה תשקול להקרין בבית הקולנוע שלך?
18: חס וחלילה, אני לא אקרין סרטים כאלה מעולם. אני לא אלך, אני לא אעשה את זה, אני לא חושב שיש קולנוע בארץ שיקרין את הסרט הזה, חוץ מהסינמטקים. אני לא מאמין.
1: גם לא בטוחה.
0: גם בלי בעיות עובדתיות.
1: אגב, אני גם לא בטוחה שהסינמטקים יוקרנו, ככל הנראה תהיינה הקרנות אולי ספציפיות לעיתונאים.
18: בדיוק. משה אדרי. בדיוק, בשורות טובות, גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, ושנדע רק ימים טובים.
1: אמן, אמן, אמן.
18: זה הכי חשוב.
1: בכיר בתעשיית הקולנוע הישראלי. תודה רבה. תודה.
18: תודה לכם, תודה, יום טוב, ביי ביי.
1: טוב, עמית, אנחנו עושות קצר, כי אנחנו חייבות להבין מה הסיפור של המילים מצא ותעמולה. זה היה מעבר חד מדי, אולי הגזמתי. שלום לדוקטור תמר קציר, האקדמיה ללשון עברית, שלום.
19: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תגידי לי, מאיפה הגיעה המילה מצא? לא שיש מצאים אמיתיים כאלה, אם זה נגיד.
19: נכון, וזה באמת קשור. זה נשמע קצת מוזר, אבל זה קשור. את המילה מצא אנחנו פוגשים לראשונה בספר ישעיהו, כי קצר המצא מהשתרע. והמשמעות היסודית שלה זה דבר שפורסים. אבל פורסים על הקרקע במובן הפיזי ביותר. מכאן כמובן המילה מצאים. בספרות חז"ל מצאות. בעברית החדשה מצא הוא גם שכבת בסיס בבנייה, למשל מצא של חול כשסוללים כביש, וכיום המילה הזאת אהובה במיוחד בתחום האוכל, כמו דג אילתית משובח על מצא על אלים. גם הפועל להציע קשור במקורו לפריסה על הקרקע. בעצם גם מצא וגם להציע זה קשור למילה יצוע, שזו מילה נרדפת למיטה, כמו עלה על יצועו. קראנו אתמול בהפטרה של יום הכיפורים, החזה יהיה יום צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו, הלחוף כאגמון ראשו, וסק ואפר יציע. אז היום כשאנחנו שומעים את זה, אנחנו חושבים שיקראו לכולם ויגידו להם בואו קחו סק ואפר, אבל הכוונה היא פשוט סק ואפר יפרוס. גם במגילת אסתר, סק ואפר יוצא לרבים, הכוונה שפורסים איזשהו משטח על הקרקע. אז איך זה קשור לפועל להציע בימינו וגם למילה מצא בימינו? יש לה עברית היסטוריה, כרגיל, אז המילה המשיכה להתגלגל. בספרות חז"ל, הפועל להציע קיבל משמעות לא רק של פריסה, אלא של פריסה של פרטים של דבר, הצגה של פרטים של דבר לפני מישהו.
0: תראו מה יש לכם בסק ברמה המטאפורית, מה אתם מציעים לנו?
19: בדיוק. בדיוק, מה אתם מציגים לפנינו, פורסים לפנינו. בימי הביניים זה כבר קיבל את ההוראה להציג משהו לפרטיו כדי לשכנע אותנו לבחור בו. אז מכאן בעצם המשמעות הפוליטית, אבל מעניין שבהקשר הפוליטי המילה מצא מתועדת כנראה משנות ה-20 של המאה ה-20, והיא מתאימה לשתי מילים בלשונות אירופה, גם פלטפורמה וגם פרוגרמה. אז פלטפורמה זה תשתית, בסיס, כמו המשמעות היסודית של המילה המקראית מצא, ופרוגרמה זו תוכנית או הצעה, שזו כבר המשמעות המאוחרת יותר של הפועל להציע. ומן המצא אל התעמולה?
0: בוא נעבר באמת למילה הזאת, תעמולה, עוד נושא שאנחנו ככה שומעים יותר מדי לאחרונה.
19: כן, בכל מיני הקשרים. תעמולה היא מילה קצת משונה. אז מה זה אומר אנחנו יודעים? זו פעילות שתחליטה להשפיע על דעת הקהל. אבל מניין המילה הזאת? אנחנו רגילים שתעמולה מתרגמת את פרופגנדה. פרופגנדה בלטינית זה קשור להפצה. זה לא נשמע כל כך קשור. אבל כשמתחקים על ההיסטוריה של המילה תעמולה, מגלים שהיא צצה לראשונה בעיתונות העברית של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בעיקר בעיתון המליץ, המייליץ, שיצא ברוסיה, ושם אפשר לראות שבהתחלה מופיעה תמורתה מילה לועזית אחרת. שזו בכלל אגיטציה או אגיטציון, אותה מילה כמו אגיטיישן. אז המילה הזאת, גם היא ממקור לטיני, והמשמעות היסודית שלה קשורה לתנועה, עבודה, פעילות, עשייה.
1: כן.
19: אז זה כבר מתאים יותר לשורש עמל. אז בעצם מתברר שהמילה תעמולה חוצה...
0: שזה די מדהים, כי עמל, את יודעת, זה מעשים ותעמולה, מה לעשות בסוף? זה בעיקר דיבורים.
19: נכון. אז אם מסתכלים במילונים ישנים, אפשר לראות שהם מגדירים את תעמולה ככה, וממש אפשר לראות איך הם נתלים בשורש. השתדלות רבה לטובת איזה דבר, התאמצות...
1: השתדלות זו מילה סופר טרנדית עכשיו, כן? כולם בהשתדלות. דוקטור תמר קציר, האקדמיה ללשון עברית, כן.
19: כן, גם התאמלות קשורה לזה.
1: יפה.
19: עבודה קשה, אימוץ של הגוף, אז תעמולה...
0: לא בטוחה שבכל הגלגולים שהמילה הזאת היא עברה, זה היום בדיוק המשמעות, אבל נחמד לשמוע מאיפה זה התחיל, דוקטור תמר קציר.
19: זה מה שיפה, לפעמים מילים מקבלות את המשמעות כבר מתוך החיים, והן מתרחקות מאוד מהמקום.
0: לגמרי. תודה רבה שדיברת איתנו.
19: בשמחה. כל טוב.
1: איזו אישה נחמדה, נכון, דוקטור תמר קציר, כמה היא נחמדה ונעימה, נכון? טוב, חברים, הרבה זמן לא שמענו אותו, תנו את עד שירן. כמובן לא מוזיקלית, אלא עד שירן בגרסתו המתבטאת פוליטית.
0: כן.
20: What happened in Israel at a no music festival on October 7 was horrific and compounded centuries of Jewish pain.
2: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
1: שמי, החלק המדהים זה שלא להאמין שהגענו למצב שאמירות כאלה זוכות לכזה עליהום על אד שירן.
0: כי פשוט לרחם עליו, הרי הרקע לדברים זה זה שפיתרו את אחד הנגנים שאתה מופע החימום שלו, סליחה, בגלל ההתבטאויות פרופלסטיניות, ואז למעשה הוא חוזר בו ומסביר למה לדעתו זאת הטעות, כי יש גם על זה הרבה מאוד ביקורת. סיטואציה שאי אפשר לצאת מנה בסדר, לא משנה מה אתה אומר.
1: נכון, אבל הוא אומר מה שקרה, מה שקרה בשבעה באוקטובר הוא נוראי, מה שקרה אחר כך הוא נוראי, זאת אומרת, הוא זה, וזו אמירה שהיא כשלעצמה מייצגת איזה משהו קיצוני. אז אני אומרת, הגענו למציאות שזה הקיצון, ויש מי שענתה לו. שלום לנועה מנור, סטנדאפיסטית, שלום.
21: שלום, בוקר טוב, מה שלומכן?
1: בסדר, קודם כל תכף נשמע איך נכנסת באד שירן. תגידי, ליבך לא יצא אליו? כי אני בסוף רואה אדם שבור.
21: בואי, הוא יכול להיות מאוד שבור באחוזה שלו עם כל המיליונים, הוא בסדר, הוא סתם שעיר לעזאזל שנקלע לאיזשהו זרם מאוד מאוד חזק וקיצוני של אנשים מטורפים כיום.
0: מה היית מצפה שהוא יגיד?
21: נראה לי הוא עושה את מה שהוא אמור ויכול לעשות, במיוחד בסיטואציה שלו ובמיוחד מאיפה שהוא מגיע. לא יודעת, בתור יהודית, ישראלית, אני כבר לא מצפה אף אחד, כולם הסירו את המסכות, ואני חושבת שזה חוזר לאותה תקופה של אנטישמיות ועלילות דם, אז אני כבר לא מצפה הרבה.
1: אז בואי רגע נשמע את סרטון התגובה שלך, שהאמת תפס תאוצה, נכון?
21: נכון, כן.
1: אז בואי נשמע רגע.
22: Listen, you have to understand, in this scenario, you are what we call a ילד כפות, a slap kid. They twist your arm and you feel bad and then you take $2 million. Everybody gives them money. It's never enough. They just use you and move on to the next slap kid.
1: אז רק נתרגם, נגיד שבעצם זה נורא מצחיק
0: לתרגם ילד כפות.
1: תני לי לעשות את התרגום. מה שחשוב שתבין שאתה כרגע ילד כפות, הם משתמשים בך כדי להעביר $2 million. אתה רק כלי שהוא ילד כפות.
21: נכון. זה, כן, זה, יש הרבה כלים כאלה, יש הרבה מה שקוראים לזה ברשתות, useful idiot. אנשים שהם לא יודעים שהם בעצם כלי, והם חושבים שהם מביעים איזושהי עמדה, ושהם חלק מהזיידגייסט, והם ממש לא מודעים לזה.
1: אבל את חושבת שהוא באמת, באמת חושב שהוא מביע איזושהי עמדה, שבסוף, תשמעי, אד שירן כרגע רק רוצה לכבות את השריפה, הוא עוד שנייה קורס על הבמה.
21: לא, לא, הוא מלכתחילה, הוא רק רוצה באמת, כמו שאני אומרת, לשיר ולהיות ג'ינג'י, אבל הוא לא מעוניין, הוא נקלע לסיטואציה.
0: כן, אז תגידי, הסרטון הזה התפוצץ, התגובה הכי מפתיעה שקיבלת?
21: התגובה הכי מפתיעה שקיבלתי, לא יודעת, זה יותר מהאנשים שאני כזה, וואו, איזה מגניב שאתה ראית את זה, או את ראית את זה.
1: ואגב, גם לא רק ישראלים.
21: כן, גם קיבלתי כל מיני תגובות, כן, אנחנו איתך, מאיראן, כל הכבוד, דווקא מאירלנד, כל מיני כאלה, וכמובן שיש את הבוטים של הרואנטים אמיתיים, שהם גם כן יוס פולידיאט.
0: אז נועה מנור, חייבות לסיים, אבל תודה שהצחקת אותנו.
1: רינו פשוט נכנס, רינו, בושב. הוא נכנס, הוא עוד שנייה מפנה אותנו פיזית מהמקום.
0: אז בואי נגיד שאני אומר.
1: תודה לאלה אורן ונוגה רותם שהפיקו על הביצוע הטכני אלון סמיד, יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו.
0: רינו, בוא קח את רינו. בעצם השתמשת בו כדי לגרש את המרואיין מהקו.
1: זה הפרצוף המאוחזב שלו. אני כל כך רגילה על הפרצוף הזה. פרצוף של טריפולטיים מאוכזב.
0: רינו, תגובתך?
1: אני מאוכזב, זה מה שהוא רוצה להגיד.
0: אין מילים, רק אנחנו רואות. טוב, גוני כהן, תודה רבה.
1: תודה, עמית אומר.
0: היה כיף, ותודה לכם שהזנתם.
23: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
24: יש BYDs.
23: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
4: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
7: הובל היא בת שנתיים וקצת.
6: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
7: אז לא הרבה.
8: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
7: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
8: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף, ובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין בעלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב. תליה, ביתו, שוחחה עם גוני כהן ועמית תומר בגלי צהל.
11: אבא צעק לי, יואב, יש פיגוע או משהו בסגנון, ואז המחבל כנראה פגע בו, ואבא צעק, ואז יואב רץ, והמחבל הלקח אחריו. ואז אני הולכת לאיה ואומרת לה, אם היה פיגוע איפה שאבא ויאב נמצאים, אז התקשרה, והם כבר לא ענו. ואז אני ואמא נסענו לבית חולים, ושם התבשרנו שהוא כבר מת. נמשיך את הילד בארץ, כי זה הארץ שלנו, וגם אם אבא לא פה, נמשיך את המסורת שלו.
10: בכירים בצבא ארצות הברית חלוקים בשאלה אם על הנשיא טראמפ להתערב באימות בין סעודיה לבין החות'ים. כך מסרו שני בכירים אמריקנים ל-NBC. על פי הדיווח, כמה מבכירי הצבא טענו בדיונים בפנטגון כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא רעיון גרוע, בין היתר לנוכח החשש מהידלדלות מלאי אמצעי הלחימה הגנתיים והחרפת הסכסוך. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מזכירה כי על פי דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ התכוון להורות על תקיפת החות'ים ביום חמישי לבקשת סעודיה, אך לאחר שכוחות צבא ארצות הברית העמיסו פצצות על המטוסים שיועדו לתקיפה, טראמפ התחרט ברגע האחרון. העצרת הכללית של האום, שבה צפוי לנאום אחורתיים ראש הממשלה נתניהו, תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית צפוי לנאום ב-4:30 אחרי הצהריים שעון ישראל. ראש עיריית ניו יורק ממדני החריף את ביקורתו על ראש ממשלת ישראל וכינה אותו פושע מלחמה, תוך שהוא מודה שאין לו את הסמכות לעצור אותו כפי שאיים לעשות בעבר במהלך קמפיין הבחירות לראשות העיר. שגר ישראל באום דני דנון תקף בגלי צהל את הדברים.
12: ראש העיר, עם כל הכבוד לו ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות שוב התבטא בחריפות נגד ישראל. הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות, בפועל הוא לא משפיע על כלום.
10: מחשש מהתעצמות חיל הים של טורקיה, מערכת הביטחון המליצה לדרג המדיני לרכוש 2 צוללות נוספות, בנוסף לאחת שעושה דרכה לישראל בימים אלה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
13: בישראל עוקבים אחר ההתעצמות של חיל הים הטורקי, שמחזיק היום ב-14 צוללות וצפוי לגדול ל-18, ולכן ההמלצה של מערכת הביטחון לדרג המדיני היא להגדיל את סדק הצוללות של חיל הים הישראלי מ-6 6 ל-8 במקביל. עלותה של צוללת היא כמיליארד אירו, ולישראל יש עדיין אופציית רכישה שטרם מומשה של צוללת שביעית מגרמניה. בכירים במערכת הביטחון אומרים כי מהלך נרחב כזה יוכל לקרות רק לאחר הבחירות.
10: מזג האוויר נעים קצת יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולדו.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
2: עכשיו בגלי צהל.

שתי בקשות ראויות לציון מכל מה שביקשנו אתמול. שיט שלום בינינו. שיט פירושו שים. שיט שלום בינינו. שיט שלווה בארמונותינו. בגלויות מספרים שעבר עליהם כיפור נעים, חוץ מהיריות על בית הכנסת בקנדה ועוד אי אלו אירועים ברחבי אירופה. הסולידריות של כלי התקשורת בארצות הברית כנגד החרמות של הנשיא טראמפ ראויה לחיקוי. מה ידע ראש הממשלה נתניהו על קמפיין קטר נגד מצרים בהובלת היועצים שלו? לפי תחקיר הניו יורקר מאת רות מרגלית, נתניהו ידע לא מעט. מבצע קטר החל באפריל 2024, קטר נגד מצרים על מסכי ישראל באמצעות יועצי ראש הממשלה איינהורן, פלדשטיין ואוריך. הקמפיין נמשך כשישה חודשים. הוא תוכנן ויצא לדרך תוך כדי המלחמה. באפריל 24 נהרגו 8 לוחמים, במאי 36 לוחמים, שלא להזכיר את היקף החללים שספגנו עד אפריל 2024, ושלא לחזור ולהזכיר שקטר ממנע את חמאס, את המנהרות ואת הנשק. ולמרות זאת, יועציו של ראש הממשלה החלו בקמפיין ההשחרה. הקמפיין היה אגרסיבי למדי. דיווחים, פרשנויות, אולפנים, עורכים, ראיונות, תגובות, דריכות, כוננות, הכל היה שם. חוץ מאיזו התייחסות של ראש הממשלה נתניהו. האם ישראל מאשימה את מצרים בהפקרת חטופים? בתכנון מתקפה על ישראל, מה אומר ראש הממשלה? הוא לא אומר. והרי כאן לא צריך למשוך בדש הבגד או להעיר תשומת לב, הכל מול עיניו הפקוחות. אין לי ספק שמי שישב על כיסא ראש הממשלה באפריל 24 לא יכול היה שלא לדעת ולא לראות את קמפיין ההשחרה של קטר על מצרים בתוך ישראל. ובכל זאת לא שמענו כלום. תחקיר הניו יורקר שפורסם בסוף השבוע חשף את דעתו של אלי פלדשטיין על הסיבה לכך. זו ההוכחה, אמר פלדשטיין, שהמסרים היו המסרים של ראש הממשלה. אף אחד לא מרד בזמן אמת.

0: שלום, בוקר טוב, אנחנו עם רפי בן שטרית, עם הרב שי פירון, עם דודו טסה לקראת קיסריה, עם דורון קדוש. מה היה בין הנשיא הרצוג לבין אלאור עזריה, גם עם הרב בן אילאו. גם עם אייל גולן, אחיה של שיראל, זיכרונה לברכה. ומיזם קטן לפוסט טראומה ועוד ועוד, אבל כדרכנו. גם אחרי כיפור. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם פרשיית הנשיא הרצוג ואלאור עזריה, והעובדה שהנשיא מחק את הרישום הפלילי לאלאור עזריה. איתנו דורון קדוש, כתבנו הצבאי. בוקר טוב דורון.
1: שלום רינו, בוקר
0: איך
1: טוב.
0: איך זה עבד כל הנושא הזה? תאר לנו.
1: תראה, קודם כל יש את עמדת שר הביטחון, שהיא זו שבעצם התחילה לגלגל את כל הסיפור הזה. שר הביטחון קץ פונה לנשיא הרצוג, מבקש למחוק את הרישום הפלילי של אלאור עזריה, משהו שכבר התבקש בעבר, או התבקשו בעבר נשיאים לעשות מספר פעמים, ולא קרה עד היום. ולכך מצטרפת כמובן העמדה של הצבא ושל הרמטכ"ל ושל ראש אכ"א ושל הפרקליט הצבאי הראשי, והעמדה הזאת נמסרה גם לשר הביטחון, גם לנשיא הרצוג. הצבא הביע את עמדתו בנושא הזה של מחיקת הרישום הפלילי, והעמדה הייתה מאוד ברורה וחד משמעית. הרמטכ"ל כתב במסמך שהוא עבר לנשיא המדינה, שהוא מתנגד, שעמדתו היא שאין להיעתר לבקשה של עזריה, בין היתר בגלל שעזריה נמנע מלהביע חרטה, נמנע מלקחת אחריות על מעשיו, גם כעשור לאחר שהוא הורשע, וגם, כותב הרמטכ"ל, אין נסיבות חדשות שמצדיקות את השינוי
0: מההחלטות. מתי ההודעה הזו, ככל שאתה יודע, דורון, של הרמטכ"ל?
1: ההחלטה, או סליחה, העמדה הזו של הרמטכ"ל מה-13 ביולי 2026, המסמך שאני מחזיק כרגע, ובו הרמטכ"ל כותב את הדברים ממש עכשיו, עדכני. ושים לב רינו לשינוי אחד שקורה כאן, הרמטכ"ל כותב ביולי, רק לפני חודשיים, שעזריה לא הביע חרטה ולא לקח אחריות על מעשיו. אבל הנשיא הרצוג, כשהוא מסביר למה הוא בא לקבל את ההחלטה, אז הוא נותן שני הסברים. ההסבר הראשון הוא שלא הייתה התנגדות של הצבא, אומר, הייתה, הרמטכ"ל כתב במסמך שהוא עבר לנשיא המדינה, שהוא מתנגד, שעמדתו היא שאין להיעתר לבקשה של הזו.

0: ושים לב רינו לשינוי אחד שקורה כאן, הרמטכ"ל כותב ביולי, רק לפני חודשיים, שעזריה לא הביע חרטה ולא לקח אחריות על מעשיו. אבל הנשיא הרצוג, כשהוא מסביר למה הוא בא לקבל את ההחלטה, אז הוא נותן שני הסברים. ההסבר הראשון הוא שלא הייתה התנגדות של הצבא, אומר הנשיא הרצוג, שלמעשה העמדה של הצבא, או כתב הנשיא, יותר נכון, הנשיא תדרך את התקשורת, הרמטכ"ל לא הביע בכלל את עמדתו בנושא. מה שלא נכון, כי הרגע הקראתי לך מסמך שכתב הרמטכ"ל בעצמו.
1: אבל האם הנשיא ידע שיש מסמך כזה?
0: אז בדקתי את הנושא, הנשיא בהחלט ידע, ובבוא לקבל את ההחלטה, הוצגו והונחו בפני הנשיא כל המסמכים עם כל העמדות. זאת אומרת, הנשיא הרצוג מספר לתקשורת, לאזרחי המדינה, שהוא מקבל את ההחלטה בעניינו של עזריה, תוך שהוא יודע שאין עמדה של הרמטכ"ל בנושא, שהרמטכ"ל לא הביע את התנגדותו, למרות רינו שיש מסמך שבו שחור על גבי לבן, הרמטכ"ל בהחלט מביע התנגדות מפורשת וחד משמעית. אז בוא נגיד, בעדינות המתבקשת, שבבית הנשיא לא ממש אמרו אמת לציבור כשפרסמו את דבר ההחלטה בתחילה. ואז כשאנחנו באנו לבית הנשיא,
1: אגב,
0: עם המסמך
1: לא,
0: של הרמטכ"ל...
1: אגב, לפי על פי הדברים שלך, הם לא אומרים את האמת לציבור בזמן נכון. התדרוך.
0: בזמן שהם מפרסמים לראשונה את ההחלטה בדבר מחיקת הרישום הפלילי.
1: כן, כן,
0: ואז
1: כן.
0: אנחנו ניגשים לבית הנשיא כמובן, מראים להם את המסמך ואומרים להם, תראו, יש כאן מסמך, מה, אתם לא מכירים אותו? לא קיבלתם אותו? אתם לא יודעים שהרמטכ"ל מתנגד? ואז בבית הנשיא שינו קצת את גרסתם ואמרו, כן, הנשיא כן קיבל את המסמך הזה, הוא כן יודע שזו עמדת הרמטכ"ל, אבל חל שינוי מאז מה שהרמטכ"ל כתב, כי עזריה כן הביע צער על מעשיו. זאת אומרת, הרמטכ"ל התנגד משום שהוא לא הביע חרטה ולא לקח אחריות, אבל מאז המכתב הזה של הרמטכ"ל, בחודשיים שחלפו, אלאור עזריה החליט פתאום שהוא כן מביע צער. לגבי הבעת הצער, ביקשנו מבית הנשיא לקבל את המכתב שאלאור עזריה כתב לנשיא, לקרוא את הנוסח שבו הוא מביע את הצער על הדברים.
1: כלומר, בית הנשיא אומר שאלאור עזריה הביע את צערו או את החרטה שלו באמצעות מכתב.
0: נכון, והמכתב הזה התקבל אחרי עמדת הרמטכ"ל, okay, זאת אומרת, okay. בבית הנשיא בעצם מנסים לבוא ולומר, עמדת הרמטכ"ל כבר לא רלוונטית, כי מאז שהרמטכ"ל כתב את הדברים, כבר יש הבעת צער. אממה, ביקשנו לקבל את המכתב של אלאור עזריה ולקרוא את המילים הנרגשות שהוא בוודאי כתב להרצוג, שבהן הוא מביע את הצער על הדברים, סרבו לתת לנו את המכתב, זאת אומרת, המכתב חסוי משום מה, לא מתפרסם, ולכן... הנשיא הרצוג טוען שיש הבעת צער, הרמטכ"ל טוען שאין כזו ושאין שום לקיחת אחריות. אנחנו רואים כאן איזשהו פער שקשה מאוד להסביר אותו, או במילים אחרות, וגם זה רינו, משהו שהנשיא הרצוג פשוט לא מוכן לעמוד מאחוריו, הוא מקבל את ההחלטה בניגוד לעמדת הצבא, הוא פשוט לא מוכן לומר שזה בניגוד לעמדת הצבא.
1: ואתה יודע, אבל למה הוא מקבל כזו החלטה?
0: אז תראה, הרצוג מסביר את ההחלטה בכמה נימוקים, קודם כל שאנחנו נמצאים ביום הכיפורים וחודש okay. הרחמים והסליחות, וזה מוביל אותו לקבל את ההחלטה. Okay. הוא מציין את הבעת הצער של עזריה. Okay. אגב, אולי רינו שאלה פילוסופית לפעם אחרת, השאלה אם יש הבדל בין הבעת צער על האופן שבו הדברים התגלגלו, לבין הבעת חרטה על המעשים. Okay. וזה משהו שממש מלווה את הסיפור של עזריה כבר הרבה מאוד שנים, האם הוא באמת מתחרט על מה שהוא עשה, חושב שהמעשה שעשה היה לא בסדר, לא קיבלנו לכך אימות רשמי או הוכחה אמיתית משום מכתב שהוא כתב לנשיא, והרצוג מדבר על נסיבות משפחתיות ונסיבות אישיות קשות כן. לאורך השנים, כן. בין היתר סוגיות רפואיות וכולי, והרצון שלו לאפשר לעזריה לפתוח חיים חדשים ולהתחיל חיים חדשים, כן אי אפשר להתעלם רינו מדבר אחד, וזה העובדה שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, וכשהנשיא הרצוג מקבל את ההחלטה הזו חודש okay. וחצי לפני בחירות, וברור שזה סוגיה רגישה, והיא נוגעת כאן בשר הביטחון ישראל כץ, והיא נוגעת כאן בגדי אייזנקוט, המועמד לראשות הממשלה, שהיה כזכור הרמטכ"ל בתקופת פרשת עזריה, אז יש כאן אירוע שהוא לכאורה אירוע רחמים וסליחות ליום הכיפורים, אבל okay. מאחורי הקלעים הרבה מאוד פוליטיקה.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה דורון, בוקר טוב.
0: תודה רינו.
1: ועכשיו אנחנו עם רפי בן שטרית, בוקר טוב רפי.
2: שלום, בוקר טוב רינו ולמאזינים.
1: אביו של סמל ראשון על רוי שנפל בקרב ב-7 באוקטובר.

0: ומספר 2 בישראל ביתנו. רפי, לפני הכל, אתה רוצה להתייחס לעניין אלאור עזריה, איך אתה רואה את הדברים?
1: תראה, פרשת אלאור עזריה באמת יצרה פה פרשה שטלטלה את עם ישראל. אני חושב שבאמת הגיע הזמן לשים את זה מאחרינו. אלאור עזריה עשה דבר חמור מאוד, נענש על כך, שילם את חובו. אני חושב שטוב עשה נשיא המדינה שמחק את רשמו הפלילי, הגיע הזמן לאפשר לו לפתוח דף חדש. פרשה קשה, טעות איומה ונוראה של אלאור, הוא שילם על כך, צריך למחוק לו את הרשום הפלילי ולהתקדם.
0: ואתה לא מוצא חשש שהמעשה הזה יעודד אחרים?
1: אני מאמין שבסופו של דבר הוא יתחרט, והוא באמת כתב לנשיא שהוא מתחרט. אני מקווה שלא, אני מאמין שלא. אנחנו צריכים לזכור שערכי צהל הם לגמרי מנוגדים למעשה של אלאור עזריה, וצהל ידע להתמודד עם במידה שיקרה ויקרה מצב כזה פעם נוספת. אנחנו במציאות מאוד מאוד לא פשוטה, מציאות מורכבת, מחבלים שהפכו את דמם של יהודים בהרבה מאוד מקומות בארץ למותר, יוצאים בחיים, וזה רק מעודד מחבלים לבוא ולעשות עוד מעשים כאלה. שוב, המעשה של אלאור הוא מעשה חמור מאוד, הוא נענש על כך, הוא הביא החרטה, והנשיא חנן אותו, ואני באופן אישי חושב שצריך למחוק את רשמו הפלילי ולאפשר לו לאור okay. הנסיבות המיוחדות להמשיך בחייו.
0: שמתי לב, רפי, אתמול שאתה בטוויטר כתבת וציוץ ועוד ציוץ וכעסת, והיו מריבות בינך לבין הקוראים, כאילו מה אתה כבר תוכל לעשות לעומת הקואליציה שמתקיימת היום. אתה כועס.
1: תשמע, איך אפשר שלא לכעוס? אתה יודע, אני בחרתי לתעל את הכאב, את הצער על נפילת בני, למקום של תיקון, למקום של תקווה, למקום של עשייה, למקום של הנצחה, אבל גם למאבק, למאבק לשינוי פני המדינה. קודם כל לשים שוב את ערך האחריות כערך מכונן שלנו במרכז השיח. ומה שאנחנו רואים במשך 3 שנים, והשיא הוא ממש בתקופת מערכת הבחירות הזאת, ניסיון פשוט בלתי פוסק להשכיח ולהכחיש את האסון הנורא בתולדותינו. יש כאן ממשלה שהתפקיד העיקרי, הראשי, המרכזי שלה, זה להבטיח את ביטחון האזרחים. היא כשלה במשימה הזאת. במשימה הזאת של להבטיח את ביטחונם של אזרחי המדינה, היא כשלה כישלון מחפיר, כישלון קולוסלי.
0: ואתה מוצא שיש השכחה שהציבור שאתה מדבר איתו אומר, הכל בסדר?
1: אני מוצא שיש פה תעשייה שלמה של שטיפת מוח והנדסת מוחות והנדסת תודעה, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מאחריותו. להאשים את כולם, את כולם להאשים, פשוט כל יום אתה שומע סיפור חדש. אתמול זה כבר, אתה יודע, זה שבר את כל השיאים. הם מאשימים את היועמ"שית, את הפצ"רית, את השב"כ, את צה"ל, את אוסלו, את בן גוריון, את ההתנתקות. משימים את כולם, כן. הם רק לא מביטים אל עצמם במראה ואומרים, קרה במשמרת שלנו, אנחנו אחראים, אנחנו מוכנים להקים ועדת חקירה, ואנחנו נמסור את פרזתנו.
0: אבל זה מטריד אותך בזיקה לבחירות? אתה חושב שזה יתה את התוצאה, שאנשים ילכו אחרי מכונת הרעל וישכחו את השבעה באוקטובר?
1: תשמע, נתניהו והשופרות שלו משמיטים פה תרבות שקר, אנחנו תחת תרבות שקר, תחת מכונות רעל אדירות, ויש סיכוי שאנשים יבואו ויגידו, וואלה, אתה יודע מה, 7 באוקטובר לא קשור לממשלה הזאת.
0: איך אתה, מה המצב בבית שען? את בית שען אתה יודע יותר מכולנו, מה המצב שם להערכתך?
1: תשמע, אתה גם מכיר את בית שען, צריך להזכיר פה גם בשיחה הזאת שלנו.
0: כן, האמת אני מכיר אותם, כן.
1: כן, יש שינוי, לא דרמטי, לא יוצא דופן, אבל יש תנועה ויש התפקחות ויש הרבה מאוד אנשים, לא רק בבית שען, בכל, בוא נאמר שהם אזורי הבחירה המסורתיים של הליכוד, של הקואליציה הנוכחית.
0: אבל בבית שען אתה מזהה, ראיתי שראש הממשלה התכוון להגיע לבית שען, אתה קידמת אותו בטוויטר בקולות שהסבירו לו שאולי לא כדאי לו כל כך להגיע, ואז הוא גם ביטל. השאלה שלי זה מה הבית שענים אומרים היום?
1: הבית שענים אומרים שאני צודק, הבית שענים אומרים שחייבים ועדת חקירה ממלכתית, הבית שענים אומרים שלנתניהו ולממשלת קואליציה, השבעה באוקטובר יש אחריות רבה מאוד, והם שואלים כל מיני שאלות לגבי האלטרנטיבה השלטונית. אז מה אתה מציע במקום? אני בא ואומר שליברמן וישראל ביתנו הם האלטרנטיבה הימנית, הלאומית, הליברלית, היחידה היום במפה, שיכולה להביא לעם ישראל את התיקון הגדול, ולהוביל...
0: בואו לא ניכנס ממש לתוך תעמולת בחירות, רפי, אבל כאשר אתה רואה את ראשי סיעות השינוי, ראשי סיעות האופוזיציה, רבים ביניהם, גם את אייזנקוט נגד בנט, ליברמן נגד אייזנקוט וכולי וכולי.
1: אני לא רואה את זה כך, אני רואה...
0: תגיד לי איך אתה רואה את זה.
1: אני רואה תיאום לראשונה, יש הסכמי עודפים בין ארבע המפלגות המובילות את גוש התיקון והתקווה.
0: אתה התנגדת להסכם עודפים עם הדמוקרטית, זה ייתן מינוס.
1: אני חושב שטוב שאייזנקוט חתם על הסכם עודפים הדמוקרטיים, אני חושב שטוב שליברמן חתם על הסכם עודפים עם בנט, אני חושב שההסכמי עודפים האלה מוכיחים דווקא שיש תיאום, והשבוע גם תתקיים פגישה בין ליברמן לבין אייזנקוט, האנשים המבוגרים האלה יודעים לעבוד ביחד, הם עבדו בעבר ביחד, אני מזכיר לך שאייזנקוט היה רמטכ"ל, ליברמן היה שר ביטחון, הם עבדו ביחד, גולן ובנט ולפיד וליברמן היו בממשלת התיקון, ממשלת השינוי.
0: אין לי ספק שאם הם לא יריבו הם יודעים לעבוד ביחד, אבל בינתיים הם עושה ראש, הם מתדיינים בינם לבינם בלי לשים לב לציבור כל כך.
1: תראה, אנחנו אולי שכחנו, יש הבדלים, יש ניואנסים, יש הבדלים בין המפלגות. אם כולנו היינו חושבים אותו דבר, אז אולי כולנו היינו רצים בגוש אחד, במפלגה אחת. אבל עצם העובדה שיש ארבע מפלגות שונות, שהן מסכימות על הרבה מאוד מהנושאים, כמו למשל סוגיית הגיוס, יש הסכמה גורפת בין ארבעת הראשי, בכל נושא...
0: תגיד, בסוגיית הגיוס, רפי, אני שמתי לב לניואנס מסוים בתפיסה שלך, אתה חושב שיש לגייס את כל הבנים, תגיד לי אם אני טועה, כי יכול להיות שטעיתי בהבנתי, אתה אומר, חושב שצריך לגייס את כל הזכרים בישראל, לא משנה מי ואיכן ומה, אבל אתה לא חושב אותו דבר לגבי אנשים.
1: לא, אני לא אומר את זה. אני חושב שצריך לגייס כל צעיר וצעירה בגיל 18, בלי פטורים, לא 3%, לא 30%, אחרי 7 באוקטובר, אחרי מלחמת חרבות ברזל, אחרי 3 שנים
0: את כולם.
1: קשות, והיום צריך לגייס את כולם, בלי פטורים, לא 3% ולא 30%. צהל יחליט...
0: אבל זה גם נשים דתיות?
1: צהל יחליט מי הולך לשירות אזרחי או לאומי, ומי הולך לשירות צבאי.
0: אבל כולן מגויסות, אתה אומר. כולן משרתות.
1: כולן מגויסים.
0: גם ערביות?
1: כולם מגויסים ומגויסות בצבא, מחליט מי הולך לשירות לאומי, אזרחי או צבאי. כל אחד צריך לתת. נגמרה התקופה הזאת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו פטורים גורפים למגזר או לסקטור, ואנחנו מובילים את זה. אגב, אנחנו מצפים גם לשותפות שלנו בגוש התיקון גם לומר שהם מצהירים עכשיו שהם דורשים גיוס של כולם בלי פטורים. עוד דבר הם צריכים להכריז ולומר שהם לא ישבו עם שום מפלגה מקואליציית השבעה באוקטובר. כן. כל מי שהיה חלק מקואליציית הטבח לא יכול להיות שותף בממשלה הבאה.
0: רפי בן שטרית, תודה רבה רפי, בוקר טוב.
1: תודה רינו, תודה לך, כל טוב.
0: עכשיו אנחנו עם אייל גולן, אחיה של שיראל גולן, זיכרונה לברכה. בוקר טוב אייל.
2: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, איך עבר כיפור?
2: ברוך השם, אצל ההורים אכלתי בולו. גילוי נאות שצריך לומר לדעתי, שנינו טריפוליטאים, ויש בינינו הכירות אישית קודמת.
0: ואתה החלטת לנסות ולעזור לפוסט-טראומטים, גם בגלל שאתה אייל מתמודד עם פוסט-טראומה, עוד ממתי?
2: שומר חומות, 12 למאי 21.
0: מ-21, סגור וחתום הפוסט-טראומה, זאת אומרת, אתה כבר 5 שנים.
2: אני כבר 5 שנים, עם מוכר בביטוח לאומי, מה שנקרא, כל החבילה.
0: כן. ואחותך נרצחה בנובה.
2: אחותי
0: ברכה מהנובה
2: בדיוק, היא שרדה את הנובה, ולצערנו ביום הולדתה 22 בכל המועד סוכות י"ח בתשרי 2024 היא לא הצליחה להתמודד עם הכאב ועם האובדן, ופשוט שמה קץ לחייה מאחורי הבית של ההורים שלי.
0: וזה קורה כשאתה עצמך נמצא בפוסט טראומה בכל הימים האלה?
2: זה קורה כשאני נמצא במצב של התמודדות עם הפוסט טראומה שלי, ומצליח מה שנקרא לשקם את עצמי, להעמיד את עצמי מחדש על הרגליים, ואז מגיע השטוזה הזאת, ובאותו רגע אתה מרגיש לא רק שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים, אלא אין קרקע. ומה שהחזיק אותי, וזה, ופה באמת אני חייב לציין גם את הפסיכולוג שלי, את אמיר פינטו, וגם את המעטפת שקיבלתי מכל הקרובים, במצבי חירום אנחנו כולנו, כל המין האנושי מתחלק לשלושה. יש כאלו שהם נלחמים, יש כאלה שבורחים, ויש כאלה שקופאים.
0: כן.
2: ולאחר חקירה והתעמקות בנושא, אני מטופל בשיטת EMDR, שבעצם מבטאת חיבור בין הנפש לגוף, ותוך כדי חיווי חושי לשלושת החושים התקשורתיים, ראייה, שמיעה ומישוש, בעצם מבצעים עיבוד בעין, פרוסס, לאותם אירועים טראומטיים. ובאחד הסשנים עם הפסיכולוג שלי, קיבלתי ממנו כדור קוצני, שאחד המטופלים האחרים שלו הדפיס במספסת תלת ממד.
0: כן.
2: והוא אמר לי, תשמע, כך תנסה, אולי זה יסייע לך לבצע.
0: כשאתה אומר כדור קוצני, אז אנחנו מדברים על כדור בגודל קטן, שנכנס לכף היד, וקוצני, המשמעות היא שיש, יוצאים ממנו כל מיני ניטים קטנים כאלה, שהם עשויים מהחומר של הכדור. הכל פלסטיק קשיח.
2: הכל פלסטיק קשיח, ובעצם כל הרעיון הוא ברגע שהגוף חווה הצפה או ניתוק, פשוט מחזיקים את הכדור הזה, נותנים כמה לחיצות טובות, והלחיצות הללו בעצם נותנות חיווי חושי מיידי לאמיגדלה, שהיא אחראית על המנגנון של
0: אוקיי, הפריט. זאת אומרת, פייס. אני מחזיק בכיס כדור קוצני, קטן, הוא גם עושה רושם חמוד מאוד, וברגע שאני מתחיל להרגיש את סוג הלחץ, אז אני מתחיל לשחק עם הכדור, לגעת בכדור, הזיפים, הניטים, הקוצים האלה מייצרים אצלי תגובה, והתגובה מייצרת תגובת המשך.
2: בדיוק, והתגובת המשך היא הקרקוע.
0: כן.
2: וכאשר okay. חילקתי את זה למספר אנשים...
0: אתה ניסית קטן, את זה, יאללה, לך?
2: אני בעצמי... הכדור הראשון שאני קיבלתי, אני ניסיתי את זה בעצמי,
0: okay.
2: ואני בעצמי מתמודד עם פוסט טראומה, ואמרתי לעצמי, אם עליי זה עוזר, אז רוב התיקויים שזה יסייע.
0: והתחלתם לחלק, אתה בעמותה, התחלתם לחלק את הכדורים האלה, נכון?
2: אני וחברי המיזם, אנחנו כרגע מונים 80 חבר'ה שמדפיסים, מרמת הגולן בצפון ועד באר שבע בדרום. החבר'ה מדפיסים בהתנדבות מלאה.
0: שזה אומר, אייל, שאם אני פוסט טראומטי, אני מרים אליך טלפון, אני מבקש את הכדור, אני מקבל אותו?
2: אתה פשוט רושם בגוגל מלאכי הפוסט טראומה, נכנס לאתר שלנו, מזין את הפרטים שלך, שני כדורים לכל פוסט טראומטי ללא עלות, מהכדור השלישי, העלות היא סמלית של 10 שקלים על מנת לממן את החומרי הדפסה.
0: אמרת מלאכי הפסטרמה?
2: מלאכי הפסטרמה, כן.
0: למה פסטרמה כפרה עליך? מה? איך הגעת לפסטרמה?
2: קודם כל מלאכים, כי החבר'ה הם באמת מלאכים, בין אם זה, בין אם המייקרים שמדפיסים ובין אם החבר'ה שהתנדבו להיות נקודות חלוקה. אנחנו סדר גודל של מקצה לקצה 100-110 אנשים בכל הארץ, והפסטרמה על מנת להקליל את המושג פוסט טראומה.
0: הבנתי
2: אין
0: אותך.
2: אין קשר לנקניקים.
0: הבנתי אותך.
2: אם מישהו מזוג לו ושומע אותם,
0: אז כל לא, מי שצריך, לא כל מי שחושב שהוא צריך, שיודע על מי שיש לו צורך, כל מה שהוא צריך זה להיכנס לגוגל, לכתוב מלאכי הפסטרמה, לכתוב בדיוק את הכתובת שלו ואת הצרכים, והוא יקבל שני כדורים כאלה לפני הכל.
2: לא צריך אפילו כתובת, מספיק טלפון ומייל, וחבר צוות שלנו ייצור איתו קשר.
0: אייל גולן, תודה רבה על הדברים אייל, תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
0: בוקר
2: אם
0: טוב.
2: יש לי עוד משפט אחד בטח. לומר, יש לנו קמפיין מימון המונים, תרשמו בגיבדק מלאכי הפסטרמה, ותגיעו למיזם שלנו בפייסבוק, אנחנו גם תחת אותו שם, ואם אנחנו יכולים לסייע לעוד פוסט-טראומטים, מה טוב.
0: הכל לזכרה של שיראל גולן.
2: הכל לזכרה של אחותי שיראל שרה גולן, נושא מקום דמה.
0: תודה רבה אייל, תודה על הדבר.
2: תודה רבה.
0: בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם הרב שי פירון, בוקר טוב הרב.
3: בוקר טוב, רינו, מה שלומך? מה חתימה טובה לך, למשפחה, לכל המאזינים.
0: תודה רבה לך, נשיא תנועת פנימה, שר החינוך לשעבר, ועכשיו עם ספר חדש, פרקי בנים.
3: נכון.
0: עברתי עליו, קשה מאוד הספר הזה, קשה לא במובן שהוא, קשה לקרוא אותו, אלא לראות את הבנים ובאיזו רגישות טיפלת אתה וג'קי שימל בכל אחד ואחד מהם.
3: נכון, בעצם אני לא משתמש במילה גבוהה כלפי עצמי, אני ניסיתי לתת לאמירות אלה אווירה של ספר קודש. ולא בכדי, כמו שראית, הספר מעוצב כמו דף תלמוד.
0: נכון.
3: זאת אומרת,
0: גם כשאתה כותב פרקי בנים, אז אני מבין שזה בא מפרקי אבות, וזה גם מה שאני מבין כשאני קורא את הספר.
3: נכון, ולכן הגדלנו לכל אמירה את המילים הוא היה אומר או היא הייתה אומרת, משום שהמוטו של פרקי אבות זה הוא היה אומר, אז גם פה זה היא הייתה אומרת. אני אסביר, אני חושב שיש כאן משהו נורא מעניין. עמדה המשפחה, עמדו ילדים, אחים, חמותו או מותה של הנופל או הנופלת, והיו צריכים להגיד במשפט אחד מה הוא היה אומר של הבן שלהם. ובעצם הייתה לי איזו חוויה כשראיתי את השטיקרים, שבעצם מה שאני רואה זה אני רואה משניות של פרקי אבות רק שנכתבו על ידי בנים.
0: כלומר את זה אתה מרגיש כשמניחים את הסטיקר על הקיר בזמן אמיתי.
3: כן, כמו שנועם חורר קרא לזה גרילה של הנצחה.
0: כן.
3: בעצם, והייתה כאן כאילו איזו החלטה, ככה אני מפורש אותה, של החברה הישראלית שאומרת, אנחנו לא משאירים את הנופלים בבית העלמין, ולא נבוא לבקר אותם רק פעם בשנה, אנחנו רוצים אותם בכל מקום, ברחובות, בתחנת הרכבת, בשירותים הציבוריים, במגרשי הכדורגל ובמסעדות, אנחנו לוקחים אותם איתנו, ואפילו היה לי איזה מין חשיבה דתית, שיש כאן המשגה חדשה למושג תחיית המתים. שתחיית המתים זה לא איזה אירוע אפוקליפטי כזה שבו אנשים קמים מהקבר, אלא תחיית המתים זאת העובדה שאנשים משאירים לנו צוואות כאלה ואנחנו חיים אותם, ואומר לך בדמי חיי, זה אחד מהביטויים המשמעותיים ביותר באבות שלנו. ורציתי יחד עם ג'קי להפוך את הדבר הזה, את הסטיקרים למסכת, למסכת חדשה. מי אמר שמסכתות צריכות להסתיים במאה הראשונה והשנייה לספירה?
0: אז בעצם אתם כותבים מסכת, שי.
3: נכון? נכון, זה מסכת פרקי בנים, שבעצם המטרה שלה זה להפוך את השטיקר למשנה, ואם כל שנייה קיבלה פרשנות, אז אנחנו...
0: לא שמענו את המשפט האחרון.
3: ואם על המשנה נכתבו פירושים, אז גם אנחנו נכתוב פירוש על פרקי הבנים, ולא רק על פרקי האבות, וזה מה שיצא. אני באמת מניח ששמת לב שזה לא ספר זיכרון, לא בכדי שמנו את קורות החיים בחצי השני של הכתיבה, זה ספר לימוד, אני גם יודע שהוא קשה, ואני גם מניח שאי אפשר לקרוא ביום אחד יותר משניים שלושה, אבל אני בהחלט חושב שמי שקורא, עשינו עבודה, אני כידוע לך, אני מנריץ לך, מעניין מה אתה חושב, אבל עשינו עבודה שזה יהיה כתוב ביהודית ישראלית, זאת אומרת, עושר המקורות הוא מאוד רחב, הוא לא נוגע רק, הוא לא נעצר באיזושהי תקופה מסוימת, ויש עוד שני חידושים, אחד מהם התמודדתי איתו הבוקר. החידוש הראשון, יש אתר שנקרא פרקי בנים, ושם יש ממש מערכי שיעורים על כל אחד מהסטיקרים.
0: יש עכשיו אתר שנקרא פרקי בנים, שבעצם הספר הוא... הספר הוא האתר, אם אני מבין נכון.
3: האתר עושה שתי מטרות. מטרה ראשונה זה שעורים ללמידה של כל אחד מהפרקים. פשוט עוזר לך ללמוד את זה וממש מסייע לך. אבל הדבר השני הוא בעיניי הדבר החשוב והרגיש. תשמע, אנחנו לא במלחמות הקודמות, אי אפשר היה לכתוב על כל הנופלים. נשארו מלא שלא כתבנו עליהם. כבר הבוקר קיבלתי פנייה קורעת לב מאמא, למה הבן שלה לא בתוך הספר.
0: איזה נורא. כן.
3: ולכן בעצם מה שעשינו זה שמנו ממש אזור מלא באתר שבו כל משפחה או כל בית ספר או כל תנועת נוער יכולים להעלות את הסטיקר של מי שהם אוהבים, לכתוב בעד 180 מילים מי הוא היה, ואני מתכתב לכתוב פירוש גם עליו, ובעצם דרך האתר להמשיך את, את הכתיבה לאנשים, כשהמטרה האחרונה היא, אני אגיד את זה, אתה תבין היטב, לא חייבים למות כדי לכתוב את הסטיקר של עצמך.
0: כן. איזה משפט קשה אתה. איך יצאת אתה בסוף הספר, שי?
3: קודם כל תזמין אותי לקפה, כי לא תקבל תשובה מלאה ככה, אבל בהחלט צרות. פצוע, כואב, וגם מלא אופטימיות. תשמע, אני ראיתי על כל אחד מהאנשים פה את כל הסרטונים, את הלוויות, את הכתבות שנכתבו אחרי זה, אתה יודע מה זה כתיבה, זה להכיר כל אחד לעומק, זה לדעת שאתה מדייק אותו. אני אגיד יותר מזה, די מרגש, אין משפחה שלא דיברתי איתה, אין משפחה שלא דיברתי, תבין לבן מה זה אומר. אתה יודע, לפעמים משפחה מהירה על מילה שלך זה נראה לא חשוב, ולהם זה כל עולמם.
0: בוודאי, על פסיק, לא על מילה.
3: כן, אז בעצם אתה צריך להבין שאם פרח,
0: כן,
3: שהגשם יוריד. זה ספר שישאר על המדף הרבה שנים, אז אתה חייב לדייק בכל דבר ולא לצער אף אחד. אבל בגדול אני חושב שניסינו לעשות כמפעם, זה כרך ראשון, יש לו תוכניות להמשך, אבל הרעיון היה להפוך, יש פה שלוש אמירות. אמירה אחת ערכית שאומרת, חבר'ה, זה לא רק לשיר שירים עוטפי לב ונפש בהתקרות, זה ללמוד אותם. ולכן יצרנו ספר לימוד. האמירה השנייה, לא רק על, על, על המתים, זה גם על החיים. בואו תשאלו את עצמכם מי אני, בטח בעידן הבינה המלאכותית, אם לא יהיה לך את הספיקר שלך, אתה תהיה מיותר. אתה חייב לשאול את עצמך מי אני, מי אני, מה הנקודה שלי, מה הוא היה אומר שלי, מה המשפט שלי. אני כבר אומר לך שלך יש הוא היה אומר, אני אגיד לך איך לבדוק את זה. לילדים שלך יש קבוצת וואטסאפ שאתה לא שותף אליה, אתה ומירה לא שותפים אליה, זה בלעדיכם, ושם הם מדברים על המשפטים הקבועים שאתה ואשתך אומרים. כאן הם מדברים על המשפט שלך, הוא היה אומר שלך. אז הנקודה השנייה זה פשוט לזקק, לעזור לצעירים וצעירות, למבוגרים, להגיד מי אני, מה אני עושה כאן, מה הפינה שלי, מה הנקודה שלי, מה המשפט שלי, למה אני קם בבוקר. והנקודה השלישית זה לתת למשפחות תחושה שיש מקום שהוא לא רק קיר, שבו הילדים שלהם נשארים לנצח.
0: הרב שי פירון, תודה רבה הרב, בוקר טוב.
3: תודה רבה לך.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
13: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע הילי בוימל. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
14: יאה, כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
15: הנה זה בא, הנה זה בא.
14: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
15: אני חוזר בדרך הקורקר וחיתולי אותו מסלול מוכר.
14: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו לעניין תנאי מעצר והשפלת השב"ס את האסירים שלו. אנחנו נתחיל עם עורך הדין עומרי שטרן, בוקר טוב. לא איתנו עומרי?
17: כן.
0: אתה מייצג את אגם צרפי מטעם הסנגוריה הציבורית, ואנחנו ראינו את הפרסומים של השב"ס באיך הם מובילים אותה. איך התייחסתם לעניין הזה, עומרי?
17: נכון, אז תראה רינו, קודם כל, כל הפרסום הזה הוא בעצם המשך ישיר למה שאנחנו תופסים א' כל כמסע השחרה, מעין משפט רחוב, שמתנהל עוד מאז שהחקירה בתיק הזה החלה. עכשיו זה ברור שהתיק הזה נורא מעניין, דרמטי, וכאשר רוב הנאשמים הם קטינים ולא ניתן לפרסם לגביהם מטעמי החוק, כן, הדבר הזה אסור כן, בפרסום, כן. לא ניתן גם לחשוף אותם, אז אגם מצא את עצמה במרכז העניין, כאשר בעצם כל התקשורת, יחד עם הדלפות שהודלפו מתוך חומרי החקירה, לאחר הגשת כתב האישום, הציגה אותה באור מאוד שלילי, באור שלמעשה הופך אותה לאיזה מעין אלמנה שחורה. אגם בסך הכל נערה ב-19, חיילת נורמטיבית ללא עבר פלילי, כאשר המשפט בעניינה נמצא בראשיתו, בית המשפט למעשה הוא לא מיותר, בית המשפט הוא כן. הגוף שאמור להחליט, כן. בסופו של דבר עם הראיות שנאספו...
0: אבל בוא, אנחנו הרי לא נכנסים פנימה לעתיק ולא למה היא עשתה, כן או לא וכו' וכו', אלא רק להתנהגות שב"ס. בוא נשאר רק על המתכונת הזו, כי אחרת אני... צריך להיכנס פנימה לתוך התיק עצמו, וזה לא הרגע.
17: לא, לא, זה נכון לחלוטין מה שאתה אומר, אבל בסופו של דבר, התיעוד הזה שלמעשה אנחנו עדים לו כולנו, וגם בעניין הזה אפשר לראות שיש לא מעט ביקורת, גם בגופי תקשורת, זה תיעוד שאין לו אחווריה, זה תיעוד חסר תקדים, בטח כאשר מדובר במי ש... היא לא משתכת לאף ארגון פשע כפי שניסו להציג, ובטח לא מחבלת.
0: מה הם עושים לה? ככל שאתה יודע, אומרים, לא, אנחנו חייבים לרוץ. תן לי, מה, כן.
17: אני אגיד גם את זה, אבל בסופו של דבר, היא גם לא רוצחת, ואם אנחנו מתייחסים עכשיו לתנאים, אז אני אומר, בכל כלי הנישתי, מניעתי, שיש במדינת ישראל, ובטח בשב"ס, יש בסופו של דבר חוק ונעלים. שב"ס לא הענישו אותה על משהו שהיא עשתה. שב"ס הסתמכו על גורמי מודיעין שהציגו איזושהי כן. תמונה, והיא היא כופרת בכל מה שאומרים. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו לצורך העניין יש איזושהי ידיעה מסוימת.
0: אני אצרף, אומרי, לשיחה שלנו את מיכל דויטש, וכדי שאולי היא תעזור לך לספר לנו על תנאי המעצר. מיכל, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
0: את פעילה חברתית משנים כיוון, ישבת לא מעט במעצרים בשנים האחרונות, ובזמן, בימים האחרונים כתבת מאמר בארץ על תנאי המעצר השונים.
18: נכון, בעצם המאמר נולד מתוך זה ששמעתי את כל הלאום שעושים סביב כוח 100, וזה שלא מאמינים שלוחמי כליאה יכולים לעשות כזה דבר, וגם כלוחמת לשעבר לא הייתי רוצה להאמין על זה, אבל פשוט אחרי שהייתי בנווה תרצה, זה כל כך ברור לי שאם נווה תרצה זה קייטנה במילים של בן גביר, אז בטוח ששם הרבה יותר גרוע. אני פשוט ראיתי אלימות פיזית, אני ראיתי הזנחה פושעת, אני ראיתי, חוויתי על עצמי שמונים ממני מזון, מונים ממני שינה במכוון, עצירות שמגיעות בכלל מרקע שכנראה הן צריכות בכלל טיפול ברווחה או טיפול נפשי, שמאיימים עליהם, ששמים אותם במכוון באיזושהי גמילה עם סמים, יודעים מה המצב שלהם, יודעים שאתה מלא, סליחה על התיאור הקשה, אבל מלא בשלשול, מלא ב... כי והן פשוט מסתרבות מזה בתוך עצמן, צועקות לילות שלמים ומחכות שמישהו יעזור להם, ושבת פשוט כמדיניות, זה ממש ברור, זאת אומרת זה כמעט לא מקנה על איזה סוהר נופלים, פשוט כזה, כן, מישהו יגיע לטפל מזה, מישהו יגיע לטפל מזה, תוחים ודוחים ודוחים אותך.
0: עמרי, אתה מוטרד ממכות?
17: לא, לא, רינו, אני כן אתייחס ברשותך, אני אומר, אגם בסך הכל נמצאת בתנאים, הייתה נמצאת עד לפני כשבועיים וחצי בתנאים די סבירים. יחד עם זאת, כן, יש מגמה בשבס, כפי שחברתי כאן מתארת, אבל...
0: מיכל בעלת ניסיון.
17: בכל מקרה, לגבי אגם לפני כשבועיים וחצי, התקבלה החלטה הזויה, לא מבוססת על ראייה כלשהי, ואפילו אגם ביקשה שהדברים יבדקו, וניתן היה לבדוק אותם בקלות.
0: Okay.
17: זאת אומרת, יכלו לבדוק את פלט השיחות שלה או של הצורות אחרות באגף יחד איתה, ולהבין האם באמת יש אמת בדברים שפורסמו, אבל זה לא נעשה. במקום זה, החליטו להעביר אותה לבית המעצר בתל אביב, באגף לבד, בתא לבד, כאשר היא מבודדת לחלוטין, ושללו ממנה שיחות טלפון מלבד לאורחי הדין שלה.
0: מיכל, את מכירה את כל הטקטיקות האלה?
18: את כל הדברים האלה ספציפית אני לא מכירה, גם אני לא מכירה ספציפית את הסיפור הזה ואני לא רוצה לדבר עליו, אבל מה שאני מכירה זה כן את הסירוב של שבס ושל גורמי אכיפת החוק, גם במקרה של כוח מה ראינו את זה, איזשהו סירוב באמת לברר דברים עד תום. זאת אומרת, אני כתבתי להם במקרים שלי פניות ותלונות, אמרתי, תשמעו, יש לכם פה מישהי שיכולה לבוא ולהעיד על מה שהיא ראתה. יש גם חלק מהמקרים שעורכי דין שליוו אותי יכלו להעיד על התנהלות לא תקינה, וממש איזשהו סירוב לבדוק את הדברים. אני חושבת שזה העיקר, שכמדינה אנחנו הולכים למדרדרים ערכית, ובסוף כל הדברים האלה חוזרים לתוך החברה, ונראה לי שהעיקר זה בבחירות הקרובות לצאת ולהצביע כדי שזה ישתנה.
0: משפט סיכום שלך, עמרי.
17: תראה רינו, באמת, לכל אמצעי בסופו של דבר צריכה להיות מטרה. כן. לא ייתכן שנערה כזו שלא מסוכנת ואין ראיה שהיא פגעה פיזית במו ידיה באדם כלשהו, בעצירה כלשהי, ייכנסו אליה להתה חמישה או ארבעה גברים, רעולי פנים, מצוידים ברימונל, נשקים ארוכים, יכבלו אותה, יובילו אותה כפופה כאחרונת המחבלים, יתעדו את זה והתיעוד הזה יופץ, שבעצם לא רק נפגעות הזכויות שלה, אלא גם מדובר בביזוי והשפלה, שזה נזק שהוא בלתי הפיך.
0: עורך הדין עמרי שטרן, מיכל דויטש, תודה רבה לשניכם חברים, תודה רבה לכם.
17: תודה רבה רינו.

0: בוקר אור, יקירי, מה העניינים? הם כולם שרים אותך, נו, אני, יש מולי ארבעה אנשים, וכולם אומרים, בוקר טוב, בוקר טוב, בית ביפו, אני לא יודע מה לעשות.
1: איזה כיף, נשמע, ברוך השם.
0: זה נשמע חזק מאוד, קיסריה יום חמישי.
1: כן, אנחנו בדיוק עכשיו מסיימים את החלק הראשון של החזרה, עשינו הפסקה, אנחנו ננגן ביום חמישי בקיסריה, שזה מרגש בפני עצמו. בכלל, הייתה שנה עם התקליט וזה שאני די מבסוט.
0: כן, יצא טוב לקראת הסוף. יצאת טוב לקראת הסוף, נחלצת ככה בחודשים האחרונים כמו גדול.
1: כן, באופן מסוים, כן.
0: כשאנחנו אומרים קיסריה, מה אתה רואה? מהי ההתרגשות?
1: קודם כל, יצא לי לעשות קצת קיסרות בעברי, הייתי נגן של ריטה בשנת 2000, זה פעם ראשונה שעליתי על קיסריה כנגן. אחר כך עליתי במופע, היה לנו איזה שש הופעות עם ברי סחרוב, עם האלבום בדל של אור, ועכשיו אני נגן שם לבד ביום חמישי.
0: אתה אומר לנגן, אתה מתכוון שגם תשיר.
1: כן, אני תמיד אומר לנגן.
0: זה בדיוק העניין, כי אתה מרגיש מנגן, אני יודע אותך קצת.
1: לגמרי. וזהו, יש שירים גם מהאלבום אי מן הסתם, שזה אלבום כפול שיצא השנה. יש שירים מכל התקופות.
0: כשאתה בונה תוכנית כזו, מה זה? זה שעתיים, שלוש? תכניס אותי פנימה רגע לבנייה הזו.
1: קודם כל, אני חייב להודות שאני לא יכול להכניס אותך מדי, כי יהיו הפתעות. ואני גם לא יכול להגיד מה הם, אבל אני יכול להגיד...
0: אתה עכשיו עושה חזרות, נכון? עכשיו אנחנו בתוך החזרות.
1: ברגע זה לקחתי הפסקה של 10 דקות לדבר איתך.
0: אז רק, אז תוך כדי זה שאתה עושה את ההפסקה כדי לדבר איתי, תסתכל רגע מי מסביבך, ורק תגיד לי את השמות.
1: אוקיי, אז אריאל קסיס על הקנון, שתמיד כשהוא נגן כולם מוחאים כפיים, כי זה קנון וזה כלי מאוד מעניין.
0: נכון.
1: יש לנו את ברק רם על התופים, יש לנו את ניר מיימון שמפיק ועושה איתי כל כך הרבה דברים כל כך הרבה שנים. יש לנו את גל ניסקה, יש לנו את גל ריבקין, יש לנו את ניצן קנטי שהוא נגנים מהפילרמונית, שהם נגנים איתנו כבר המון שנים, גילי רדיאן שדה. יש לנו את ספי ציזלין, יש לנו את ונטורה שמנגן חליל, מה שאתה שומע פה החליל הזה ברקע זה ונטורה, יצחק ונטורה מנגן. אז יהיו הרבה נגנים ויהיו הרבה...
0: המון, אתה אמרת הרבה נגנים. כמה זמן תוכנית?
1: נראה לי שעתיים כזה, זה מה ש... כן, אני לא סופר את הדקות, אבל אני חושב שאנחנו הולכים לנגן ול... הרבה.
0: ואיזה סדר גולל היקף אנשים מגיע? כמה באלפים?
1: מבחינת כמויות של אנשים בקיסריה מגיעים ל-3,700 או 3,800 לדעתי.
0: אז למה יש כזה לחץ? אתה מכיר את הקהלים האלה, אתה כבר עשית הופעות ל-3,000 ויותר.
1: תראה, השנה עשינו את האצטדיון בשכונת התקווה, שזה היה 7,000 איש.
0: נו, אז מה, כאילו בני יהודה מכפילים את קיסריה.
1: כן, תראה, אני מתרגש, אני לא יכול להגיד לך שאני משותק, אבל אני ממש, תשמע, זה יהיה כיף, כי זה גם תקופה שלא ממש חם כרגע, אז גם ממש נעים, אז אני לא משותק, אבל אני מתרגש. זה נראה לי הגדרה יותר נכונה.
0: כן. זאת אומרת, זה לא שכולם ככה עם פיק ברכיים, כי אני שומע לא מעט בזמן האחרון, קיסריה, קיסריה, קיסריה. לא כל כך בטוח שקיסריה יותר מדליקה מהברבי.
1: א', זה שונה לחלוטין, וזה באמת מעניין בצורה אחרת, אבל אני חושב ששוק ההופעות בישראל בכלל, ואומנים בארץ מופיעים היום המון במקומות גדולים, וזה מכמה סיבות. אני חושב שאחת מהם זה שבאמת לא מגיעות הופעות מחול.
0: כן.
1: קשה לנו להופיע בחול.
0: כן.
1: אנשים מאוד צמאים לתרבות עם כל ה...
0: אתה עצמך גם צמא להופעה בחול.
1: אני נהנה מכל רגע, ואנחנו מופיעים גם המון בתקופה האחרונה.
0: גם בחוץ? כאילו, יש תחושה שהחרם קצת מתפוגע?
1: לא. הוא עדיין קורא. הוא קורא ביג טיים. אבל אני מאמין שיקרו דברים וישתנו דברים, ואני מאמין בטוב. אני מאמין שהסכמים כאלה או אחרים, אם זה עם הלבנונים, אם זה עם הסעודים כרגע, או אם זה עם הסורים, יכולים לפתוח דברים ויכולים לקדם דברים. מה שאפשר לעשות, אני מקווה שיעשו בשבילנו, שיהיה טוב יותר.
0: דודו טסה, יום חמישי באיזה שעה?
1: יום חמישים, נראה לי 8:30 כזה.
0: 8:30, בקיסר.
1: אפשר להגיע לפני קצת, לשמור.
0: אפשר להגיע.
1: כן, ולעמוד מהשיר הראשון בבקשה, כולם, לעמוד מהשיר הראשון.
0: איי, איזה אכזרים אתם. דודו טסה, קיסר היום חמישי, תודה רבה דודו.
1: תודה רבה.
0: הצלחה גדולה.
1: תודה.

0: ועכשיו אנחנו עם איתי אוהל גלילי, בוקר טוב איתי.
1: בוקר טוב רינו.
0: סכם לנו את האירועים הקשים בכיפור ברחבי העולם.
1: כן רינו, אנחנו יכולים להגיד באמת שהאירוע הכי קשה שהיה במהלך הכיפור הוא ממש בתחילתו בקנדה, בפרובינציית אונטריו. שם בעיר בלוויל אדם בשם שון וורד שלמעשה שירת בצבא הקנדי ועדיין לא ידוע מה המניע למעשה שהוא עשה, הוא ירה לעבר בית כנסת עשרות כדורים, בית הכנסת בני יעקב שם בעיירה, קהילה קטנה קונסרבטיבית, פשוט ירה עשרות כדורים לכיוונו, ורק שוטר שהוצב שם למעשה כדי להגן על בית הכנסת בגלל האיומים לעברו ולעבר אתרים אחרים של הקהילה היהודית במדינה בעצם הצליח לעצור אותו, והשוטר נפצע קשה, הצליח לראות על וורד.
0: בוא נמשיך, בוא נעבור מקנדה למקומות נוספים.
1: אז כן, אנחנו שומעים באמת על עדויות בכל רחבי העולם על הגברת כוננות בבתי כנסת. צריך להגיד, לא היה אירוע ממש ממשי של פגיעה במקומות חוץ מבקנדה, אבל כן הייתה הרבה רנות, בהרבה קהילות יהודיות מספרים שהם כבר לא יכולים אפילו להתפלל מבלי שתהיה כוננות משטרתית שתגן עליהם במהלך התפילות. זאת אומרת, ממש צריכים איזשהו הגנה מבחוץ לבית הכנסת, לא יכולים להתפלל בחוץ, זאת אומרת, תפילות חיצוניות, מחשש שמישהו יבוא ויפריע, או חס וחלילה אפילו יפגע בהם, הרבה הפגנות נגד היהודים, נגד הקהילה, כמובן במצבי של
0: איפה אתה מזהה איתי את הלחצים היותר גדולים?
1: ראינו באירופה, ראינו בברלין,
0: באירופה,
1: שם
0: בברלין.
1: נכון, שם גם היו בחירות מקומיות, בהם נבחרה מפלגת שמאל, שרבים ממנה סיפרו שהם גם בעד זכויות הפלסטינים, בעד כמובן להפחית את זכויות הישראלים.
0: אז אתה אומר ברלין, ברלין באירופה, גם הולנד לפי דעתי לא קלה איתנו בזמן האחרון איתי.
1: נכון, גם בהולנד כמובן, אם אנחנו מדברים מבחינה ממשלתית אז כמובן, גם בבלגיה נאלצו להציב שוטרים מחוץ לבתי הכנסת, בכל בתי הכנסת אפילו כוחות צבא. באמת מקרים קשים מאוד, ואנחנו מקווים שבכיפור הבא יהודים כבר יוכלו להתפלל יותר בבטחה.
0: בואו נקווה את זה לסוכות הקרוב, למה לכיפור הבא. איתי אוהל גלילי, תודה רבה על הדברים איתי, ועד כאן אנחנו להפעם. יובל טל ערך אותנו, איילה אייט ומעיין שלום הפיקו, צוף דרור, ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום, שלום. לא רחוק, בנקר.

בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.

0: המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 20:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נתנאל שוקרון שנרצח שלשום בפיגוע ירי בנווה צוף ובא אמש למנוחת עולמים בבית העלמין באלי זהב שבשומרון. נתנאל, זיכרונו לברכה, בן 48, הותיר אחריו 6 ילדים ואת אלמנתו מירב. תליה, ביתו, שוחחה עם גוני כהן ועמית תומר בגלי צהל.
8: אבא צעק לי יואב, יש פיגוע או משהו בסגנון, ואז המחבל כנראה פגע בו, ואבא צעק, ואז יואב רץ והמחבל עלה ככה חזק. ואז אני הולכת לאיה ואומרת לה, אם היה פיגוע איפה שאבא ויאב נמצאים, אבא התקשרה והם כבר לא ענו, ואז אני ואמא נסענו לבית חולים ושם התבשרנו שהוא כבר מת. נפסיק את הילד בארץ, כי זה הארץ שלנו, וגם אם אבא לא פה, נמשיך את המסורת שלו.
7: הקטל בדרכים, רוכב אופנוע נהרג מפגיעת רכב מסע סמוך לצומת סדמה שבכביש 398. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. העצרת הכללית של האום שבה צפוי לנאום מחורתיים ראש הממשלה נתניהו תיפתח היום בניו יורק. נשיא ארצות הברית צפוי לנאום ב4:30 אחרי הצהריים שעון ישראל. ראש עיריית ניו יורק ממדני החריף את הביקורת שלו על ראש הממשלה נתניהו וכינה אותו פושע מלחמה, תוך שהוא מודה שאין לו את הסמכות לעצור אותו כפי שאיים לעשות בעבר במהלך קמפיין הבחירות לראשות העיר. שגריר ישראל באום דני דנון התייחס בגלי צהל לדברים.
9: ראש העיר, עם כל הכבוד לו, ואין לי כבוד אליו, אין לו סמכות לגבי מטוסים שנוחתים במקומות שונים. הוא גם לפני כמה שעות שוב התבטא בחריפות נגד ישראל. הוא יוצר כותרות, מסית, מחמם את הלהבות, בפועל הוא לא משפיע על כלום.
7: 35 ימים לבחירות, רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אל רועי בן שטרית, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, מספר 2 בישראל ביתנו, תוקף אצל רינו צרור ואומר, הממשלה מנסה להסיר מעלה את האחריות ל-7 באוקטובר.
10: אני מוצא שיש פה תעשייה שלמה של שטיפת מוח והנדפת מוחות, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מאחריותו. להאשים את כולם, את היועמ"שית, את הפצ"רית, את השב"כ, את צה"ל. הם רק לא מביטים על עצמם במראה ואומרים, קרה במשמרת שלנו, אנחנו מוכנים להקים ועדת חקירה. ויש סיכוי שאנשים יבואו ויגידו, וואלה, 7 באוקטובר לא קשור לממשלה הזאת.
7: איך? גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה המזור. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו בימים נורא מוזרים. היום, יום שלישי בשבוע, זה לעתים עלול לבלבל, אבל זה היום שבו אנחנו נמצאים. אנחנו נעסוק כמובן במה שקורה במים שמול מדינת ישראל, כשהמתיחות בין ישראל לבין טורקיה הולכת ועולה. בתוך התפר הזה, ראש הממשלה נתניהו ממריא לעצר את האום. אנחנו נדבר על מה שקורה בעצר את האום, שאיך נאמר, לא תמיד מחבבת אותנו יתר על המידה. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, עם העסקים שלהם, ועם מיזם מדהים שבמסגרתו מילואימניקים עוזרים לסטודנטים שהם מילואימניקים בכל דרך שאפשר לעזור להם. אחרי שבשבוע שעבר נאלצתי להיעדר בשל צרידות אימתנית שתקפה את קולי, ארנון אפק, הפרופסור שמנפץ לנו את המיתוסים על תרופות הסבתא שעובדות ואלה שלא באמת עובדות. ואם הייתם לאחרונה במקדונלדס וקניתם גלידה או המבורגר באמצעות המערכת הממוחשבת שלהם, האם יכול להיות שהם רוצים להיפרד ממנה? כי הלקוחות רוצים בן אדם לקנות ממנו. וחתול אחד שאותר לראשונה אי פעם בהיסטוריה. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה. אבל אנחנו מתחילים עם הפרסום כאן בגלי צהל על כך שבמערכת הביטחון מקדמים רכישה של שתי צוללות נוספות בשל המתיחות מול טורקיה וההתעצמות של חיל הים הטורקי. שלום לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא שמפרסם את הסיפור הזה.
1: שלום עומר, בוקר טוב.
0: אז אנחנו כבר שבועות, חודשים, אולי אפילו שנים, מתבוננים כן. בסוג של דאגה במה שקורה בינינו לבין הטורקים. זה לא נלך אחורה מדי בהיסטוריה, אבל השנים האחרונות היו אולי שיא האימות שעכשיו מתחיל לקבל פומבי.
1: נכון, ותראה, אני חושב שזה גם חלק מלקחי 7 באוקטובר, זאת אומרת ההבנה שבסופו של דבר אי אפשר להתעלם מאיומים מתפתחים, גם אם הם עדיין לא מיידיים. הרי נראה לי די ברור כרגע שטורקיה לא מהווה איום מיידי על ישראל, היא לא הכריזה מלחמה עלינו, וגם לא הכריזה עלינו כמדינת אויב, וגם אנחנו לא עליהם להפך. אבל כן, אנחנו רואים בטורקיה אתגר אסטרטגי לשנים הקרובות, בגלל ההצהרות הלוחמניות של ארדואן, בגלל האמירות האנטישמיות, גם שלו עצמו וגם של בחירי הממשל שלו, ובגלל שאנחנו גם יודעים עד כמה טורקיה היא מדינה שהולכת ומתעצמת מבחינה צבאית ומנסה גם להתבסס כאן קרוב לגבולותינו. אני מזכיר לך עומר אירוע שכבר הספקנו לשכוח, התקיפה בסוריה רק לפני כמה שבועות, כשישראל תקפה שם בצפון סוריה שדה תעופה שהבינו שהטורקים עומדים להגיע ולהתבסס בו ולהציב בו כתבמים ולהציב בו מערכות הגנה אווירית. זאת אומרת, ההבנה כאן בישראל היא שטורקיה היא אתגר שיהיה לנו לשנים הקרובות, משהו שעוד נצטרך להתכונן מולו.
0: ההבנה אבל שטורקיה היא, רגע תכף נגיע לצורך אולי להתחדש גם בעוד צוללות, אבל ההבנה היא שטורקיה חווה היום את מה שאיראן חוותה בתחילת שנות ה-80?
1: אז אנחנו שומעים באמת את ההשוואות האלה בין איראן לטורקיה, שלמעשה טורקיה היא איראן הבאה, היא עומדת להיות האויבת מספר אחת הבאה שלנו. אני לא יודע לחתום לך על האמירה הזאת, אני גם לא בטוח שכל הבכירים במערכת הביטחון לגמרי סגורים על האמירה הזאת, זאת אומרת יש דעות לכאן ולכאן. אבל כן בהחלט, אני יכול להגיד לך שגם משיחות שאני מקיים עם בכירים בצבא, השם טורקיה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, ופתאום מדברים עליה יותר, יש עליה יותר פעולות מודיעיניות, כמו שאתה יכול להניח, זאת אומרת, מסתכלים עליה ברמה המודיעינית פתאום כמשהו שהוא, שדרוש בדיקה, שדרוש מעקב, ולכן גם פתאום, שמדברים עם אנשים שנוגעים בסוגיות הימיות, אז חיל הים הטורקי הוא אחד מחילות הים הכי גדולים בעולם, צריך להגיד, יש להם חיל ים באמת מפואר, מאוד מתקדם גם, טורקיה בין היתר מייצרת את הצוללות שלה מתוצרת גרמנית. זו אותה חברה אפילו בחלק מהמקרים כן. שמייצרת את הצוללות גם לטורקים וגם לישראל. ולכן אתה גם מבין שהמדובר כאן לא באויב, או לא, אולי לא, אויב זאת לא המילה הנכונה, אבל לא ביריב שהוא נחות ממנו, אלא בדיוק להפך, יריב שהוא בהחלט בהחלט מחזיק בצי מתקדם, באמצעי לחימה מתקדמים, בנשק מתקדם, וזה משהו שמטריד את ישראל.
0: אז אנחנו, לפי הפרסום שלך, מקדמים רכישה של שתי צוללות שיעשו מה? את אותו הדבר פשוט נהיה רחבים יותר?
1: אז בוודאי שכאן באמת נשאלת השאלה, מה צי הצוללות הנדרש לחיל הים הישראלי? זו סוגיה כמובן מאוד רגישה, כי כל מי ששומע בכלל את השאלה הזאת, זה מיד מרפרר לפרשת הצוללות, לדילמה שהייתה אז, האם להגדיל את צי הצוללות הישראלי מחמש לשש. אז עכשיו אנחנו לא מדברים על חמש או שש, אלא אנחנו מדברים כבר על גדילה משש לשמונה, או לכל הפחות לשבע, וזה בהחלט סוגיה שכרגע נמצאת על שולחנה של מערכת הביטחון. כן צריך להגיד, עומר, זה מורכב לקדם דברים כאלה בימים האלה, אנחנו בתקופת בחירות, גם בחירי הצבא ומערכת הביטחון מבינים שבוודאי שבתקופה כזו אי אפשר לקדם כלום, בטח שלא מהלך רכש כל כך נרחב, כל כך מרחיק לכת.
0: אני בטוח שיש תמימות דעים אולי בצורך להגן על גבולותינו הימיים, פשוט אולי עדיף לא לעשות את זה באמצעות בני דודים כאלה ואחרים.
1: אז תראה, בתקופת בחירות זה לא יכול לקרות, okay. מה שכן, אחרי שהבחירות יסתיימנה, יגיע דרג מדיני חדש, יהיה כאן ראש ממשלה אחר או אותו אחד, יהיה כאן שר ביטחון, יהיה מי שיהיה, בשורה התחתונה, בצבא מבינים שיצטרכו לקדם את הדבר הזה מול הדרג המדיני הבא. אבל כן, זה הכיוון, לשם רוצים ללכת, זאת השאיפה, מתוך ההבנה, שאם נסתכל על צי הצוללות הטורקי, הטורקים מחזיקים היום ב-14 צוללות, עומר, זה כמעט פי שלושה ממה שיש וואו. לישראל. הם הולכים לגדול במספר ל-18 צוללות רק במהלך השנים הקרובות, ולכן אולי לא נדביק את הפער אליהם, אז אולי ישראל לא צריכה לרצות להשתוות לטורקיה, לא בהכרח כל מה שיש להם גם אנחנו צריכים, לא ככה מודדים מאזן כוחות או מאזן נעימה במזרח התיכון, אבל כן בהחלט, כשהטורקים מבצעים מהלכי
0: צורך להגן על גבולותינו הימיים, פשוט אולי עדיף לא לעשות את זה באמצעות בני דודים כאלה ואחרים.
1: אז תראה, בתקופת בחירות זה לא יכול לקרות. מה שכן, אחרי שהבחירות יסתיימנה, יגיע דרג מדיני חדש, יהיה כאן ראש ממשלה אחר או אותו אחד, יהיה כאן שר ביטחון, יהיה מי שיהיה, בשורה התחתונה, בצבא מבינים שיצטרכו לקדם את הדבר הזה מול הדרג המדיני הבא. אבל כן, זה הכיוון, לשם רוצים ללכת, זאת השאיפה, מתוך ההבנה, שאם נסתכל על צי הצוללות הטורקי, הטורקים מחזיקים היום ב-14 צוללות, עומר, זה כמעט פי שלושה ממה שיש וואו. לישראל. הם הולכים לגדול במספר ל-18 צוללות רק במהלך השנים הקרובות, ולכן אולי לא נדביק את הפער אליהם, אז אולי ישראל לא צריכה לרצות להשתוות לטורקיה, לא בהכרח כל מה שיש להם גם אנחנו צריכים, לא ככה מודדים מאזן כוחות או מאזן נעימה במזרח התיכון, אבל כן בהחלט, כשהטורקים מבצעים מהלך,

0: ישראל. הם הולכים לגדול במספר ל-18 צוללות רק במהלך השנים הקרובות, ולכן אולי לא נדביק את הפער אליהם, אז אולי ישראל לא צריכה לרצות להשתוות לטורקיה, לא בהכרח כל מה שיש להם גם אנחנו צריכים, לא ככה מודדים מאזן כוחות או מאזן נעימה במזרח התיכון, אבל כן בהחלט כשהטורקים מבצעים מהלכי התעצמות כל כך נרחבים, והמשימות גם של חיל הים הישראלי כל כך גדלות, תחשוב אומר צוללת, וזה כמובן מבלי להיכנס לפרטים מבצעיים, צוללת שיכולה להפליג מאוד מאוד למרחקים. לאן חיל הים הישראלי רוצה וצריך בימים האלה לשלוח את הצוללות שלו? כמעט לכל נקודה על גבי המזרח התיכון, גם במרחקים מאוד גדולים. תחשוב על מיצר הורמוז, תחשוב על בבל מנדב, תחשוב על כל מה שקורה בים האדום, כמובן בים התיכון, עם איומים שיכולים להגיע מכיוונים שונים.
1: כן.
0: והזירה הימית זו זירה שהיא מאוד מתרחבת, וזה גם מה שדורש למתוח את סדק הצוללות למקומות שבהם לא היינו עד עכשיו. אז העיניים מופנות להרבה מאוד כיוונים, מזרח, מערב, צפון, דרום, האיומים יכולים להגיע מהרבה כיוונים, וזה גם דורש הרבה צוללות שיבצעו פעולות בכל מיני מקומות רחוקים במזרח התיכון, כן. ואולי גם מעבר לו, ולכן אני חושב שזה מה שעומד בבסיסה של הבקשה הזו, בבסיסה של הדרישה הזו של מערכת הביטחון, להגדיל את מספר הצוללות מ-6 ל-8.
1: דורון קדוש, תודה.
0: תודה, עומר.
1: ראש הממשלה נתניהו ימרי היום לעצרת האום בניו יורק, שם הוא ינעם ביום חמישי, ובדרך אנחנו צפויים היום לשמוע את נאומו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. איתנו כליל מור, כתבת דסק החוץ שלנו. שלום כליל.
2: שלום עומר, קודם כל, האם התגעגעת?
1: לדורון, כן מאוד.
2: אוקיי, סבבה, רק כי זה דורון אני אבטר לך.
1: בדיוק.
2: אבל אם במקרה נכנסת לאחד מבנייני הממשלות של מנהיגים מסביב לעולם ושאלת את עצמך, איפה כולם? אז התשובה היא בניו יורק, בעצרת הכללית של האום.
1: בדרך כלל כששואלים איפה כולם, התשובה היא בתאילנד.
2: אז הפעם זה לא העונה.
1: כן.
2: אתה מבין?
1: לא, זה דווקא כן.
2: אז זה טעות שלי, סליחה. אז אמנם המושב נפתח רשמית ב-8 בספטמבר, היום יריית הפתיחה של קטע הנאומים שכולנו מכירים, ומי מאיתנו שלא צריך לתמלל את הנאומים האלה, גם אוהב. אז מה מחכה לנו? היום אחרי הצהריים, בערך בשעה 4:30, טראמפ מגיע עם כוחות מחודשים אחרי השיחה שהייתה לו הלילה עם ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, והוא צפוי לנאום. אחרי הנאום הזה הוא צפוי גם לדון עם כמה ממדינות המפרץ, עם בחריין, עם כווית, עם אומן, עם איחוד האמירויות, כמובן על איראן, איך לא, בחמישי. ראש הממשלה נתניהו עתיד לנאום בשעה 9 שעוננו, 9 בערב שעוננו. צפויה לו איזושהי פגישה טנטטיבית, נגיד, עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. מעבר לזה, אנחנו לא יודעים על איזושהי פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
1: שזה בעצם דבר שקורה כמעט באופן ודאי בכל סיבוב שלנו בעצרת האום.
2: נכון, נכון. כי אם כבר אז כבר, אתה יודע.
1: ועשינו את כל הדרך.
2: נכון, בדיוק. נשיא איראן פזשקיאן מגיע, וגם שר החוץ של איראן הרקצ'י, קנצלר גרמניה מרץ, בחר להישאר בבית כדי לטפל בכביסה מלוכלכת, וכל זה בפחות משבוע.
1: מדינה כבר לא בטוחה ליהודים אחרי הבחירות שם.
2: נכון, זאת בהחלט הכביסה המלוכלכת, אבל זה החלק הפחות מעניין לטעמי. אז תגיד לי עכשיו, מה הקשר בנאום של 4 שעות, נעל על השולחן ומוניטור דפוק?
1: אני לא חושב שיש תשובה בעולם לדבר הזה, אבל יש אות לדבר הזה.
2: נכון מאוד.
3: אות מעבר לפינה של כליל מור, כי כליל מור ביקשה אות מעבר.
1: כבר שמעת את האות הזה?
2: שמעתי אותו שבוע שעבר, לא רציתי לפגוע בך, כן, זהו.
1: זה ימשיך להיות אות המעבר של הפינה שלך.
2: אני מאוד אוהבת את האות הזה אישית.
1: מעניין למה, כי מזכירים בו את השם שלך פעמיים.
2: כן, כנראה. אבל בכל מקרה, כל הדברים האלה שציינתי לפני, קראו בתוך המבנה המפורסם של האומות המאוחדות בלב ניו יורק. אז ברשותך, נחזור לכמה מהרגעים האיקונים והמשונים ביותר בעצרת הכללית של האום לאורך השנים. 1960. האום רק בן 15, בסך הכל נער מתבגר. לעולם נכנס בחור אחד, פידל קסטרו שמו, נשיא קובה דאז, עולה על הבמה ומתכונן לנאום שלו. באותה תקופה הנאומים היו מוגבלים ל-15 דקות בלבד, תקופה יפה להיות בכתב חוץ, אלא שקסטרו מלא החזון שהוא החליט לקחת את חלון הזמן הזה כהמלצה.
4: Toda forma trataré, ya no es un gobierno de fuerzas, de monopolios
2: ככה במשך 4.5 שעות, 269 דקות. זה כל מה ששמעו בעצרת. לא, אתה צריך להתרגש יותר. 4.5 שעות, תדמיין לעצמך.
1: קודם כל, אני חייב להוריד את הכובע בפני פידל.
2: זה מרשים.
1: לנאום במשך כל כך הרבה זמן, זה מאוד יפה, להיות כתב החוץ שמתמלל את הנאום הזה במשך 4.5 שעות. זה לא, לא משהו במיוחד אם את לא דוברת את השפה, סתם נכון. לתמלל ג'יבריש.
2: בדיוק, זה סתם לכתוב, זה מאוד מבלבל.

0: לא תעצרת, נמשיך איתה. מגיע בחור נוסף, מנהיג ברית המועצות, ניקיטה חרושצ'וב. עכשיו לסיפור הבא, יש כמה גרסאות, רק אחת קרובה למציאות, וגם היא לא ודאית. במהלך נאום מנהיג הפיליפינים, הוא כנראה אמר כמה דברים שלא כל כך התאימו לחרושצ'וב שלנו, והרי מי יודע טוב יותר מהסובייטים של לקום ולצעוק שמישהו מדבר, זה פשוט מאוד לא מנומס. אז מה הוא עשה? דפק עם הנעל שלו על השולחן. שוב אני מסתייגת מהסיפור, כי רבים טוענים שזו בכלל לא הייתה נעל, אלא שהוא דפק עם היד, אחרים מאמינים שזה היה סנדל, מה שכמובן מעלה את השאלה, האם הוא בא עם סנדלים לאום, או שהוא הביא סנדל מיוחד כדי לדפוק איתו על השולחן.
1: אני לא יודע מה יותר גרוע.
0: אני גם לא יודעת, אבל איך שלא יהיה, כנראה שהיה משהו באוויר בשנות ה-60.
1: כן, ומאז... היה משהו. אבל בחלק יותר משמעותי בארצות הברית, בקליפורניה.
0: כנראה. אבל העצרת הזו ראתה לא מעט מן אום הפצצה המפורסם של נתניהו ב-2012, ועד להודעה מוקלטת של נשיא אוקראינה זלנסקי, שלא יכל לנכוח בעצרת בגלל פרוץ המלחמה עם רוסיה ב-2022, אבל אתה יודע מה הכי חשוב אומר?
1: הסטנדינג אוביישן?
0: המדרגות הנאות.
2: You remember that? They turned off the escalator. Fortunately, my first lady was very strong, and I was able to grab her back, or another part of her body, and... I got up to make my speech and I said I don't have a teleprompter.
1: עכשיו את צריכה לתרגם את זה.
0: לא יפה מצדך, לא יזמינו אותי שבוע הבא.
1: מה זאת אומרת? אנחנו חייבים לתרגם, מי שלא דובר אנגלית.
0: אתה צודק, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר לעיתונאים אחרי סגירת העצרת הכללית של האום, שהוא הגיע לבניין ומה הוא גילה? המדרגות הנאות. לא עובדות.
1: אז מה הוא
0: עשה? אז מלניה טראמפ, האישה החסונה והחזקה, שהיא עלתה לפניו והוא נשען עליה על הגב, או כמו שהוא אומר. בדיוק, עזר כנגדו.
1: אני אעזור לך ונתקדם מהחלק הזה בטקסט שלו.
0: זהו, ואז הוא אמר שאחרי שהוא כבר התגבר על התקלה הנוראית הזו והמשמעותית הזו, הוא גילה שלמעשה הטלוויזיה שמקרינה את טקסט הנאום שלו לא עבדה. זה כן. די קטסטרופה.
1: מצד שני, דונלד טראמפ יכול למשוך לדעתי איזה שעה, שעתיים או ארבע בהשוואה לפידל קסטרו בלי טלפרומטר.
0: אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל כשהוא בא לנאום בכנסת, ממש חודש אחרי זה, אז טראמפ לא הפסיק לדבר על זה שזה מדהים שלנו פה בישראל יש תנאים יותר טובים מבאום, כי הרי היה לו את כל הדברים האלה שהוא ביקש. אז הנה, נקודה אחת בשבילנו.
1: מצד שני, גם כשריאנה באה להופיע בארץ, השמועות מדברות על כך שהיא מקבלת M&M בצבע שהיא אוהבת.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים לפנק את החיצוניים.
0: כנראה שכן, באום כבר לא מעריכים את זה.
1: האמת שלא, לא תמיד, מאז הרגע שבו נתנו לנו מדינה, היו לא הרבה מאוד שנים טובות.
0: כנראה, כן.
1: שמעתי איזשהו נתון שבעשור האחרון יש יותר מ-170 החלטות נגד ישראל, לעומת כ-80 החלטות נגד כל שאר מדינות העולם.
0: וואו, וזה בהשוואה לכמה בשנים הקודמות יש לנו נתון כזה?
1: לא, ההשוואה בעיניי המעניינת היא שאנחנו מדינה אחת, ספגנו 170 החלטות נגדנו, וכל שאר מדינות העולם, כולל מדינות באפריקה, כולל רוסיה, ספגנו 80 החלטות.
0: טירוף.
1: כן, קל, נחמד.
0: טוב.
1: כליל מור, לא נשמיע את אות המעבר שלך גם ביציאה למורת רוחך.
0: בסדר, בסדר.
1: תודה.
0: אני מקבלת, תודה רבה.
1: מה שכן נעשה, זה ניתן מקום לאנשי המילואים שלנו כמו תמיד, ואיתנו ליאן זילברברג וסרן במילואים, מתן הילמן. שלום.
3: שלום עומר, מה שלומך?
1: אני טוב, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, אני יושב פה עם ליאן.
1: היי ליאן.
3: אני מדבר איתך.
4: היי, מה קורה?
1: מה שלומכם?
4: מעולה.
1: כמה זמן אתם יחד?
4: עוד
1: מעט
4: שנה.
1: טרי.
3: יחסי טרי, כן. אבל ישר התחלנו לעבוד.
1: עשיתם את החג לבד? או ביחד?
4: ביחד.
1: וכבר התחילו להגיע שאלות? או שעדיין נותנים לכם
3: שנייה? אני עוד מנסה טיפה להעט עם השאלות, אבל הן מתחילות לאט לאט להגיע עם הקריצות.
1: ראית מה זה? נמלטת מהשאלות בערב ראש השנה, קיבלת את השאלות ברדיו.
3: בדיוק.
1: יש לכם מיזם משגע בעיניי, שנקרא מילו הלפר, שבמסגרתו אתם עוזרים לסטודנטים מילואימניקים לממש גם את הזכויות שלהם ובעיקר לעזור להם בלימודים. שמענו לאורך 3 השנים האחרונות הרבה מאוד מילואימניקים ומילואימניקיות שמדברים על כך שמאוד קשה להמשיך להיות סטודנט ובמקביל למלא את מה שהם רואים כחובה שלהם. מה הדבר המשמעותי ביותר ששמעתם ממישהו או מישהי שנעזרו בשירות?
3: תשמע, הפלטפורמה שלנו היא בעצם סוג של גשר. בעצם המדינה מאוד עוזרת ורוצה לעזור להרבה מילואימניקים, אבל הרבה מאוד מילואימניקים בקצה לא מצליחים לקבל בסוף, בשורה התחתונה, את מה שמגיע להם, וחבל. לכן בנינו את מילואי הלפר, והתגובות מאז שבנינו הן מאוד מאוד חיוביות. זאת אומרת, הרבה אנשים כנ"ל ממש בדקות האחרונות פונים אלינו ואומרים שהם רוצים להשתמש בפלטפורמה, שהפלטפורמה הזאת באמת עוזרת להם, שמאז שהם נחשפו אליה הם מבינים כמה הם באמת יכולים לקבל בעזרתה. ואנחנו, אתה יודע, זה הדרייב שנותן לנו, זה הרוח במפרשים שבאמת עוזר לנו להמשיך קדימה ולבנות מאגר מרצים מאוד גדול, שבאמת יוכל לעזור לכל סטודנט מילואימניק בקצה.
1: ליאן, איך בונים זוגיות, מתמודדים עם המציאות, מילואים ובמקביל מיזם?
5: אני חושבת שאנחנו לומדים תוך כדי, אבל זו חוויה מדהימה בעיניי. אנחנו באמת תומכים אחד בשני ועוזרים, ובאמת זה יוזמה שמגיעה מהצורך האישי שהגיע אלינו, שאנחנו חווינו, ובאמת ככה אנחנו מצליחים לעזור ולסייע להמון מילואימניקים סטודנטים בארץ.
1: מתן, אתה במקביל גם במילואים? וגם כן. סטודנט.
3: נכון, אני את האמת בדיוק השבוע סיימתי קו, אני ממש בימים אחרונים של הצו שלי.
1: ומתחיל בעוד כמה? שלושה שבועות את שנת הלימודים?
3: נכון, נכון מאוד.
1: איפה אתה לומד ומה?
3: אני לומד באוניברסיטת רייכמן במסלול של יזמות ומנהל עסקים, אני מתחיל שנה ב'.
1: בהצלחה.
3: תודה, תודה רבה. לפני זה באמת התחלתי גם כן באוניברסיטה אחרת, ובעיקר בגלל הרבה ימי מילואים לא הצלחתי לסיים שם. ואז החלטתי ככה באמת לחזור אחורה, להתחיל מחדש במוסד חדש, ותאמת שעכשיו הולך מצוין.
1: ליאן, איפה ראית אותו פחות, במילואים או בתקופת מבחנים?
5: וואו, בתקופת מבחנים הוא לא היה בכלל, הוא היה רק במילואים, יצא לו בדיוק על התקופת מבחנים, אבל לפחות ככה גם אני הצלחתי ללמוד במבחנים שלי היה, אבל כן, הוא במילואים יצא לו בדיוק על התקופת מבחנים.
1: מה עוזר לך? איפה העזרה שאתה מרגיש שאתה צריך?
3: תשמע, העזרה העיקרית שאני הייתי צריך זה פשוט בחזרה לקצב. ברגע שאתה כמילואימניק חוזר משבוע, שבועיים של מילואים רצופים, פתאום אתה יודע, קשה מאוד לחזור ולהשלים ולעשות את המטלות שמוגשות. אז יאמר לזכות האוניברסיטאות שבאמת יש הרבה מאוד עזרה ותמיכה, אבל לצערי זה לא מספיק. אני הייתי צריך את העזרה יותר בשיעורים פרטיים, לשבת רגע עם מישהו בצורה ממוקדת שיודע לבוא ולמקד אותך על החומר, על מה באמת צריך כדי לעבור את המבחן, על מה באמת צריך כדי להבין את מה שצריך בשביל המבחן המסכם או העבודה המסכמת. ומתוך זה את האמת, התחלנו ויצרנו את מילואי הלפר, התחלנו בתוך, אתה יודע, מאגר שיחות טלפונים לסביבות ה-300 מרצים בכל הארץ,
1: וואו.
3: כדי שיוכלו לבוא ולסייע למילואימניקים בקצה. זה אחד מהדברים שהמוצר שלנו יודע לבוא ולעשות, והוא גם מדייק את עצמו כל הזמן, הוא נועד כדי לדייק את עצמו ולהגיע בסוף לכל סטודנט, החל מאוניברסיטת תל חי ועד השלוחה של בן גוריון באלת. אנחנו ממש רוצים להגיע לכמה שיותר סטודנטים שצריכים את הסיוע הזה.
1: יפה.
3: ואנחנו גם מגדילים את זה לאט לאט, גם ללא דברים. גם
1: מי שרוצה להיעזר בכם, איך עושה את זה?
3: הוא נכנס לאתר מילו הלפר, נרשם כסטודנט, רואה באמת את כל המוצרים שהוא יכול לעזר בהם דרך הפלטפורמה. אם חסר משהו, הוא בשמחה יכול לפנות אלינו, אנחנו זמינים ומנסים כל הזמן להתקן, ושם הוא יכול, ממש יש לו מבחר של מה הדרך שהכי נוכל לו בתחילת הסיוע ללימודים, ולעזר בנו ככה דרך הפלטפורמה.
1: טוב, אז מתן וליאן, מתי... סתם. תודה רבה לכם.
3: תודה רבה לך, עומר, תודה.
1: תודה על שירות המילואים שלכם. עוד מעט על תרופות סבתא, על מקדונלדס ועל חתולים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: כפוף לתנאי המלגה.
11: הרדיו שלכם פתוח?
10: גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
18: צלצולי פעמונים.
17: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: שבנו אליכם, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. בשבוע שעבר מצאתי עצמי מאבד את קולי, לרגע אחד קולי נדם. ולא כי לא רציתי, פשוט כי משהו ניצח אותי, וחיפשתי אין ספור תרופות סבתא. ואז אמרתי לעצמי, היי, יש פרופסור מאוד רציני שמוכן לזרום עם הגחמות המשונות שלנו, והוא מוכן לדבר על מיתוסים, למשל תרופות סבתא.
20: רופא רציני מדבר על הדברים שמעניינים אותנו באמת.
1: ויכול להיות שהדברים שמעניינים אותנו באמת, יש פה איזשהו הטיה לטובת המגיש, זה תרופות סבתא שקשורות לצרידות ובכלל. אז פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, שלום לאדוני.
21: שלום, ואני שמח לשמוע שקולך חזר ואתה בסדר. והאמת שבדרך כלל זה הסיפור, או שזה עובר אחרי 7 ימים או מספר ימים או
1: מה אחרי 7 ימים? אני אפטרו אותי מכל המקומות.
21: לא, אי אפשר לפטר אותך כי צריך אותך.
1: צריך אותי, אבל צריך אותי עם יכולת דיבור.
21: מספר ימים של מנוחה זה למעשה של הכל, כן? מנוחת הכל זה למעשה הפתרון האידיאלי לדלק את הגרון הזאת או השרידות הזו שתפסה אותך.
1: אז אתה אומר לתת לזה לחלוף מעצמו, אחלה, אבל אילו הייתי רוצה לעזור לזה לחלוף מהר יותר, באילו תרופות סבתא באמת שווה להשתמש? כי הציעו לי גם כל מיני תרופות שאפשר לקנות בים בכסף שלא הרגיש לי ששינו שום דבר. הציעו לי תה, אמרו לי ג'ינג'ר, אמרו לי ביצה חיה עם כל מיני דברים ודבש. מה אמיתי ומה חרטטויה?
21: אז בוא נתחיל עם הביצה החיה הזו, עם פעם היו קוראים לזה גוגל מוגל, אם אני זוכר נכון.
1: אתה זוכר מצוין.
21: יפה, אז מקציפים את החלבון, וזה בדיוק מה שאסור לעשותו. מדוע? כי זה ביצה חיה. עכשיו, הקדשנו לא מעט שיחות בינינו לנושא החיידקים והמתחבים להם בביצים, הסלמונלה, ולכן כן. אם יש דבר שאסור, זה ביצים חיות, כולל לא כחלק מתרופת הסבתא.
1: רגע, יגידו לך כל מיני אוכלי ביצים אלומות או ביצים רכות, שזה אחד הדברים שהם הכי אוהבים, זה בסדר?
21: לא. לא, זה לא בסדר, הם לוקחים סיכון, כי שיעור הסלמונלה, החיידק הזה אצלנו, הוא לא נמוך, וכמו כל דבר בחיים, ביצה שאיננה מבושלת היא אסורה לחלוטין, גם שהיא חלק מאיזה תרופת סבתא, ובא כמובן עם דבש ושאר המרכיבים.
1: כלומר, גוגל מוגל, מעבר להיותו לא עוזר, הוא גם מסוכן, אבל זה לא עוזר?
21: לא, הוא גם לא עוזר. בוא נראה מה עוזר מעבר לזמן, כי נסכים שזה הקלות כלליות. אז קודם כל הזמן דיברנו עליו. הדבר השני, לא לאמץ את הכל. זאת פשוט לתת לכל לנוח. וכשאנחנו מדברים על לנוח, הכוונה היא אם צריך לדבר, לדבר מעט, לדבר בקול רגיל ולא ללחוש, כי שלוחשים זה אפילו מאמץ יותר את הכל, אז גם לא ללחוש.
1: רגע, רגע, אבל אני רוצה, כל מה שאתה אומר הוא אחלה, והוא נשמע הגיוני. אני רוצה את העזרים החיצוניים. האם הכל לא נכון? דבש, ג'ינג'ר, לימון.
21: לא, זה לא הכל לא נכון.
1: אז תסביר.
21: אנחנו לא יכולים לרסק יחד במחי יד את כל ההיסטוריה של הסבתות לדורותיהם. אנחנו, זה לא לעניין.
1: עוד רגע אתה מורח לי ירק על הבטן, פרופסור.
21: כן, זהו. אז בוא נגיד רגע... כן, זה כבר סיפור אחר, זה לא קשור לכל.
1: כן, כן.
21: זה נדבר בנפרד. בקיצור, מה שכן, דבש כנראה קצת מקל, מקל על הסימפטומים, לא מקצר את המחלה. ועוד דבר, ואנחנו, זה הלחות. אתה יודע, אומרים להשתמש ב... תה חם או לשאוף עדים, אז להיזהר זהירות רבה מאוד לא לגרום לקביעות, אז שלא רק וירוס גם נוסיף עליו קביעה, אבל קצת לחות באוויר, חמימות קלה, דבש בהחלט, בהחלט מקלים על הסימנים, הם אינם מקצרים את המחלה.
1: אוקיי, אגב, צרידות היא מחלה בהכרח?
21: לא, צרידות היא לא בהכרח מחלה, צרידות היא שימוש לא טוב ולא נכון במטרי הכל. צרידות יכולה לנבוע גם כאמור ממחלה, מנפיחות ומבצקת של מטרי הכל, וצרידות גם יכולה להיגרם עקב הגרוע בכל, שעליו אין לי אף מילה טובה לומר, וזה עישון הסיגריות.
1: טוב, זה כבר שיחה
21: באמת,
1: נפרדת.
21: זה באמת, באמת.
1: אני לא אביא אותך כסנגור של יצרניות הטבק. ג'ינג'ר, לימון, עוזרים למיתרי הכל?
21: אז התשובה היא לא. למיטב ידיעתנו, כן, אני מאוד זהיר. הם טעימים אגב, זה מאוד מאוד טעים. אז בעוד שדבש כנראה קצת מקל, אין אף הוכחה לא על ג'ינג'ר או על לימון, שוב, למעט העובדה שהם טעימים, אבל אתה יודע, צריך להבדיל. יש לנו את מערכת הנשימה שלנו, שנמצאת קדימה, ומאחורה יש לנו את האזופגוס, צינור הבליעה, שאנחנו דרכו עובר האוכל הקיבה, הוושת. אז זה לא מגיע למגע עם מטרי הכל, כי זה באמת גם מסוכן אפילו. אבל החמימות במקום, הרוג הטיפה, תחושת ההקלה, וגם זה טעים, אז אין סיבה לא לשתות את זה.
1: ותאי, אגב, על סוגיו?
21: חשוב להיזהר מטמפרטורות גבוהות, שלא, אנשים לא ישרפו לעצמם את הגרון.
1: תאי על סוגיו מקל את הסימפטומים של הצרידות?
21: לא, אבל תאי, שוב, זה במסגרת החמימות הכללית. תאי פושר, תזכור מה אמרנו, רק שלא ישרפו ויגידו שעומר וארנון המליצו לשתות תאי חם. לא, המלצנו משהו פושר כדי להקל קצת על הגרון, להקפיד על שתייה שזה בכלל טוב, לשמור על לחות באזור הזה שזה חשוב, כל, הלחות והחמימות וקצת הדבש כנראה תורמים איכשהו לתחושה יותר טובה, אבל הפתרון... איך אומרים, לכך שנחלים הוא מנוחה של כללית, מנוחה של מיתרי הכל.
1: לשתוק, בקיצור, לשתוק.
21: ובדיוק, ולא להרבות במילים מיותרות.
1: הבנתי. אז לפני שאני נזהר ומרבה במילים מיותרות, או מסכן את עצמי, רק עוד שאלה אחת אחרונה, הדבש כשמחממים אותו, נגיד כשאני שם אותו בתי, מאבד את הסגולות שלו?
21: תראו, שאלה הגדולה היא מה הם סגולות הדבש, אז יש כאלה שנשבעים שיש לו סגולות גדולות מאוד ונצורות, ובעיקר צריך לזכור שדבש זה ממש סוכר, וגם כל אלה שיש להם סוכרת כמוני, אם אומרים להם לא לא זה טבעי, זה טבעי, הספנו רק דבש, אז דבש הוא ממש ממש סוכר, צריך להיזהר ממנו בדיוק כמו כל סוכר אחר. ישנם טענות שיש לו תכונות נוספות, איך אומרים, אין באמת תמיכה מדעית די מחקרים רציניים שמוכיחים את זה, אבל הוא טעים, טוב להשתמש בו במידה, גם כן, לא בגילאים צעירים, אסור אני... לתת דבש לילדים קטנים.
1: אני גוזר את השיחה בינינו, ושולף אותה בפעם הבאה שאני מאבד את קולי, לשלל מעסיקאי, פרופסור ארנון אופק אומר, אתה צריך לשתוק.
21: בדיוק, ותגיד למעסיקיך, שאחרי שתחזור, יהיו לך כל כך הרבה פנינים, לומר, כי היה לך זמן לחשוב עליהם, שהם חייבים להמשיך ולהעסיק.
1: אני לא בטוח שזה משהו שהם רוצים. תודה, פרופסור אופק, תודה.
21: תודה גם לך, ושיהיה לנו באמת שנה טובה ובריאה, ונדבר רק על מיתוסים, ולא על דברים אחרים.
1: אמן ואמן. מזל שנפרדנו מהפרופסור הרציני לפני שהתחלנו לדבר על מקדונלדס. מקדונלדס, לפי פרסומים בשבועות האחרונים, צפויה להכשיר עובדים רבים ברחבי העולם כדי להעלות את רמת האירוח במסעדות. זה אחרי שברחבי העולם פשטו גם בסניפים בישראל מסכים, או מסקים יותר נכון, שבהם ניתן לבצע את ההזמנה. יש מי שטוענים שזה כלל לא קורה, אבל מעניין לשמוע למה. דוקטור מירב וייסידי היא מרצה להתנהגות צרכנית והתנהגות פרו-חברתית ושיווק במרכז האקדמי רופין. אהלן מירב.
0: היי עומר, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה שאת שואלת ואת?
0: הכל בסדר, זה בדיוק התקשורת האנושית שכנראה חסרה.
1: אוה, אוה.
0: מה שאנחנו עושים כרגע.
1: אני חייב להגיד שאני, אגב, לא רק במקדונלדס, ממש סבבה לי שיש מסכים במקומות שונים, ברוב המקומות זה גם מסכים וגם קופאי או קופאית, מה רע בזה?
0: נכון, הרעיון הוא שמקדונלדס בעצם הבינה שזה לא מספיק, כלומר, הם לא אומרים הטכנולוגיה היא טעות, אלא הטכנולוגיה והאדם בעצם צריכים לעשות שני דברים שונים, אנחנו רוצים להרגיש את תחושת האירוח ההוספיטליטי, יחד עם זאת אנחנו רוצים גם יעילות, ובעצם כרגע הם מכשירים את העובדים שלהם כנותנים מענה לחוויית שירות.
1: אני חייב להגיד שכשאני מגיע לרשת מזון מהיר, לא כל כך משנה לי חוויית השירות, אני רוצה לקבל מזון ומהר. וכנראה לא מאוד בריא, אני חי עם זה בשלום באותו רגע, אני מבין שזה הפתרון הנכון בעבורי בדקות הללו, ולכן אני רוצה דווקא את כמה שיותר מהר. אין לי את הרצון והסבלנות להתחיל לשוחח עם מישהו שישאל אותי אם אני רוצה את השתייה שלי מוגדלת או לא מוגדלת, אם אני רוצה את הגלידה שלי בצד או לא בצד.
0: הרעיון הוא שזה 40 שניות בתור, אתה הרבה פעמים מרגיש שבזבזת את הזמן שלך. אבל אם זה 40 שניות שבן אדם פתר לך איזושהי בעיה, שהוא מקשיב לך, או שהוא נותן לך איזושהי תמיכה, אז זה כבר חלק מהחוויה. כלומר, לא כל שנייה שהלקוח נמצא עם בן אדם, זה חיכוך. באמת יש את מי שמעדיף את הפנייה דרך המסקים, ולכן הם לא יוצאים מהסניפים. פשוט מוסיפים יותר בני אדם מיומנים. כי הלקוח רוצה אמנם נוחות, אבל הוא רוצה מקסימום ערך. והרעיון הוא שעובד במסעדה, הוא לא בעצם רק עלות תפעולית. הוא חלק מהמוצר שבעצם הלקוח קונה, כי אמבורגר יכול להיות זה, המחיר יכול להיות זה, האפליקציה זה. אבל אם במקום אחד קיבלת תחושה שמישהו חייך אליך בכניסה, או מישהו עזר לך כשנתקעת בבעיה, זה יהיה ההבדל, וזאת תהיה החוויה השונה.
1: אז בעצם אנחנו נעים קצת בשני וקטורים, הפוכים. מצד אחד אנחנו רוצים כמה שיותר טכנולוגיה שתייעל, שתשפר, שתעזור, שתקטין, שתעשה את החיים שלנו יותר קלים. ומצד שני, לפי מה שאת אומרת, אנחנו עדיין צמאים ליחס האנושי הזה. איך זה מתקיים במקביל?
0: אני לא חושבת שהטכנולוגיה באמת נכשלה או משהו. פשוט יש, וגם לא חייבים לך אגב לדבר עם עובד האדם אמיתי. כלומר, מי שנוח לו לדבר ולבחור את הדברים במכונה האוטומטית, הזמנה במסקים, שיקבל מכונה. מי שרוצה אפליקציה, שיקבל את האפליקציה. אבל מי שיש לו שאלה, איזושהי בעיה, ילד שצריך ולא מצליח לתפעל את המכשיר, או איזושהי בקשה מיוחדת, אני צריכה הרבה פעמים לדעת שיש את הבן אדם לפנות אליו. וזה העניין, זה בעצם לא המכונה מול האדם, אלא המכונה במקביל לאדם. כשבעצם ה-AI והאוטומציה בהרבה רשתות לא רק במקדונלדס, גם בסטארבקס, גם בברגר קינג, אמורה להיות שקופה ולעזור לתפעל את מערכת הזמנות ומציאת מלאי והכל במקביל לאדם שמחייך ועוזר ואומר מה נשמע, ולפעמים אפילו יודע איך קוראים לך כי אתה לקוח קבוע.
1: וזה אומר שאנחנו נראה גם וגם בכל המקומות, או שנראה דווקא רשתות אחרות, לאו דווקא מקדונלדס, שאומרת אני לא רוצה לבזבז המון כסף על עובדים, יש לי מחשב שעובד נהדר.
0: לא, אז העובד הוא באמת לא רק עלות, הוא חלק מהמוצר. והטכנולוגיה הטובה ביותר היא דווקא זאת שהלקוח לא רואה. כלומר, הצרכן לא רוצה פחות בני אדם, הוא רוצה פחות חיכוך ויותר אנושיות. הטכנולוגיה פותרת את עניין החיכוך, והאדם אמור לתת את האנושיות. וזה מהות הערך. אנחנו לא חוברים מהדיגיטל האנלוגי. אנחנו עוברים פשוט מדיגיטל שמחליף אדם, לדיגיטל שמאפשר לאדם להיות יותר אנושי.
1: עכשיו, אנחנו רואים את התמורות האלה בהמון רבדים בחיינו. יגיע שלב שבו נרצה אך ורק מחשב, או שככל שיעברו השנים והמחשבים יהיו חלק מחיינו, דווקא נרצה להיפטר מהם כמה שיותר? כי נתגעגע לממשק האנושי, לחוויה, לקש שמוציאים לי ברגע הנכון.
0: אז כנראה זה יהיה אופנות וגלים ומגמות כאלה וכאלה, וזה תלוי תעשייה ותלוי תחום וגם תלוי אנשים. אם אני אדבר רגע, גם כמובן תלוי תרבות, אם אני אדבר רגע על הישראלי עצמו, אז לישראלים יש חוסר סבלנות לתורים ורצון למהירות, ויש שימוש מאוד גדול באפליקציות, אבל מצד שני גם באמת מחפשים את התמיכה האנושית כשיש בעיה. ולכן בישראל נגיד, זה נראה שבאמת האינטראקציות הממוכנות יצטרכו להיות איכותיות יותר, ועדיין נשמח תמיד לראות חיוך בסביבה.
1: אני מחייך אלייך, אולי לא רואים את זה כל כך. דוקטור מירב אייסידי, המון תודה לך.
0: תודה רבה, ותודה על
1: האמפתיה. תודה. כמו בכל יום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, שלום לרסר במילואים, ענבר שלום.
2: שלום.
1: איפה גברתי?
2: טובים. מה זה?
1: איפה אנחנו מפריעים לגברתי?
2: אתם לא מפריעים, אני עצרתי בשביל לדבר איתכם, הרכב.
1: אז אם עצרת בשביל לדבר, אנחנו כנראה הפרענו לך בדרך.
2: לא, לא הפרעתם לי.
1: לאן את נוסעת?
2: אני בדיוק בדרך לחתום על חוזה שכירות.
1: ברכות. איפה הדירה?
2: תודה, תודה. ברמת גן.
1: יפה. עצמך מהדירה, מרוצה?
2: האמת שכן, יש בה אנרגיות ממש טובות, זה חשוב.
1: יאללה, אני מקווה בשבילך שהאנרגיות שם יהיו טובות וישיגו לך את מה שאת רוצה.
2: תודה רבה.
1: שיש פה אלמנט קומי מסוים, כי אנחנו מדברים איתך על עסק שנקרא משכן הענבר.
2: נכון, נכון.
1: וזה לא הדירה ברמת גן שאת עכשיו הולכת לזכור.
2: לא.
1: אנחנו בכל יום כאן נותנים מקום לעסקים של מילואימניקים כדי לעזור להם אחרי שהם היו שם בעבורנו במשך המון המון זמן. אז ספרי לנו על העסק שלך.
2: קודם כל, תודה רבה לכם על המעמד ועל הכל. אז העסק שלי הוא עסק שעוסק בבתי מזוזות. הוא נבע מהמקום שבשביעי לעשירי אני בעצם קפצתי למילואים, והיה שם איזשהו כאוס כזה מסוים שדרם כזה לי אישית, כזה להתקרב לדת יותר, וזה מאוד מאוד התחבר לי עם השמירה על הבית. והחלטתי להכין בתי מזוזות שהן נורא מעוצבות, שהן קצת שונות מבתי מזוזות שרואים אותן בדרך כלל, שהן מתאימות גם לבתים בצורה יפה והרמונית, וכן, וממש להכניס ברכה לבתים שהן נמצאות בכניסה שלהן. אז זה היה המקום.
1: איך נראה בית מזוזה כזה שלך?
2: יש בכל מיני צורות, הם עשויים קודם כל מהפוקסי, יש גם עשויים מבטון חלקם. הם שולבים חלקם עץ, חלקם עם פרחים כאלה, בצבע חלבי. יש כל מיני צורות וגוונים שלהם, כל אחד מותם גם לאישיות של האדם שלוקח אותם. גם יש לי כאלה שמתאים גם למשרדים של גברים שרוצים לפתוח משרד ומרוצים איזשהו בית מזוזה שיותאם לשם, וגם לנשים שנגיד רוצות לזמן לעצמן אהבה, זה גם עם אבני קוורץ וכאלה, וגם בעיצוב אישי.
1: איזה מזוזה לקחת לבית החדש שלך, או איזה מזוזה תקחי?
2: האמת שאני רוצה להכניס את הבית מזוזה עם הקוורץ, הוורוד, שזה כן מזמן הרמוני, אהבה עצמית וגם אהבה לחיים שלי, בעזרת השם. וזהו, בנוסף לזה אני גם מטפלת רגשית. וזהו, זה מה שאני עושה.
1: יפה. איך זה עובד, מי שרוצה להזמין ממך, איך עושה את זה?
2: אז יש לכם את העמוד אינסטגרם שלי, קוראים לו משכן הענבר, יש שני עמודים, יש העמוד הפרטי שלי שגם קוראים לו משכן הענבר, ויש את העמוד של הבתי מזוזות, אתם יכולים להתרשם, לשלוח לי שם הודעה, ואני גם אשלח לכם את התיק עבודות, ובשמחה אני אתן לכם שירות שם.
1: אפשר ממך גם לקנות את המזוזה עצמה?
2: את המזוזה עצמה כן, אני עושה שיתוף פעולה עם סופר סתם מדהים, שהוא באמת כותב את זה, את המזוזות בעצמו, ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש לי כמה שיתופי פעולה, אז כן, זה כן יכול להיות אפשרות.
1: כמה עולה בית מזוזה?
2: זה תלוי, אם עכשיו, אם אני עושה בית מזוזה שהוא מבטון, באמת שזה עבודת יד, הוא מתחיל ב-150 שקל, זה מגיע גם לבית מזוזה של 30 סנטימטר מהפוקסי, שיכול להגיע גם ל...
1: 30 סנטימטר? אני לא בטוח שהמשקוף שלי יכול להכיל דבר כזה.
2: יש גם 17 אם אתה רוצה, אבל כן, באמת זה לווילות יותר. יש כאלה שקונים את זה, מאוד מאוד יפים, מאוד ממליצה להסתכל ולהתרשם. אני גם עושה להם איזשהו צפוי אפוקסי יפה שהוא יכול לשומר עליהם שנים קדימה, שגם הנראות שלהם תהיה מרשימה מאוד.
1: יפה. רס"ר במילואים ענבר שלום, המון תודה על שירות המילואים שלך, ובהצלחה עם המשכן הענבר.
2: תודה רבה.
1: תודה. לא בכל יום אפשר להגיד את המשפט הבא, יותר נכון, כבר 100 שנה אי אפשר היה להגיד את המשפט הבא, אבל בסוף השבוע למדנו אנחנו על כך שהוכר מין חדש של חתול בר שהתגלה בבוליביה. שלום לפרופסור תמר דיין ממוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב, שלום.
4: שלום, כן.
1: מי החתלתול?
4: החתלתול שייך לסוג שנקרא לאופרדוס, זה חתולים דרום אמריקאים בעיקרון, דרום מרכז אמריקה, שמוכרים למדע כבר הרבה מאוד שנים, אבל מחקר חדש בעצם זיהה מתוך הקומפלקס הזה של מינים, מין חדש ממש. וזה נעשה על ידי, התגלית הזאת התחילה בהתבוננות בחוקרת שבעצם ראתה חתול שמוחזק והיה נחשב מין אחר, והיא ראתה שהוא מאוד מאוד שונה, והיא כתבה מדריך מאויר לחתולים של בוליביה, והיא שמה לב שהחתול הזה מאוד קטן, עם כתמים גדולים יחסית, עם כל מיני מאפיינים מורפולוגיים שונים, והיא עלתה, חשדה שמדובר במין חדש, והיא עבדה עם קבוצה של מדענים, כשהם עשו עבודה גם מורפולוגית,
1: פרופסור גם דיין, בגלל שאנחנו ברדיו ולא יכולים לראות את התכשיט החדש שאותר, יכולה לתאר לנו קצת תעודת זהות של החתיך הזה?
4: זה חיה מאוד חמודה, זה חיה קטנה, חתול מאוד מאוד קטן באמת.
1: בהשוואה נגיד לחתול רחוב, יותר קטן?
4: יותר קטן, יותר קטן, ויש לו כתמים לחתול הזה, כלומר מבחינתנו הוא מנומר, הוא יותר קרוב לנמר מאשר
1: זה לחתול. נקרא, זה סוג נמרון, נכון?
4: נכון. בעברית. ובאנגלית זה טייגר קאטס באופן כללי, והסוג הלטיני זה לאופרדוס. עכשיו זה מאוד מרגש, כי תראו, רוב המינים בעולם עוד לא מוכרים לאדם. כלומר, אנחנו היום יודעים שאנחנו מכירים, תוארו למדע בערך 2 מיליון מינים, בעוד שבסך הכל יש משהו כמו בין 8 ל-100 מיליון מינים של יצורים בעלי גרעין תא מובחן שעוד לא מוכרים לנו.
1: עכשיו, איך בכלל קובעים שיש יצור שלא הכרנו עד היום, או מין או סוג שלא הכרנו? למי יש את המנדט להחליט את זה?
4: המנדט להחליט הזה יש למדענים שנקראים טקסונומים, וזה תחום המחקר שלהם, זה תחום בסיס קריטי בעצם בהבנת האבולוציה והמגוון הביולוגי של עולם החי. והם יודעים לעשות, הם עושים את העבודה באמצעים מורפולוגיים מגוונים, באמצעים מולקולריים, והיום אפשר למפות גנומים שלמים של בעלי חיים, וזה בעצם מה שעשו עם החתולים האלה.
1: אבל מה, מתכנסים כולם סביב שולחן ואומרים, רגע, זה חתול חדש, לא הכרנו, בואו נכריז עליו?
4: לא, אי אפשר לכנס את כל הטקסונומים.
1: בכוונה, אני בכוונה מתלוצץ.
4: מה שצריך לעשות בשביל להגדיר מין חדש למדע, זה לפרסם אותו בכתב עת מדעי מוכר, ולשים פריטים מאפיינים שלו במוזיאון טבע. שהאפיינים האלה, הפרטים האלה מייצרים הם הגולד סטנדרד של המין. אחר כך מהם אנחנו יודעים, אם יש שאלות, אנחנו חוזרים עליהם.
1: עכשיו, ברגע שזה כמובן מתפרסם בכתב עת מדעי, כל המומחים ברחבי העולם בתחום הנקודתי הזה, למשל במתחם בתחום חתולי הבר, מסתכלים ובוחנים ורוצים למצוא האם זה אכן חתול בר חדש, או שמישהו כבר ראה אותו שבוע שעבר ועדיין לא פרסם.
4: יש כאלה שירצו לגלות שזה טעות, יש כאלה שירצו לגלות שזה מדויק, אבל בסך הכל, כל דבר במדע מתקדם בצורה הזאת.
1: כמה תחרות ואגו יש בתחום הזה?
4: לצערי לא מספיק תחרות, כי היית חושב שבאמת זה אנשים שמגלים את החי עלי אדמות, ושהמון המון אנשים ירצו לעשות את זה, אבל בפועל מזה שרוב המינים עדיין לא תוארו למדע, אתה מבין שלא מספיק אנשים עוסקים בתחום הזה.
1: ואגו יש בתוך התחום הזה? אני גיליתי, אתה גילית?
4: אני מניחה, אני לא מכירה תחום בחיים שאין בו אגו, אבל אני לא, זה לא תחום שנחשב במיוחד קרבי בתחומים האלה. אבל תחשוב על זה, חתול, זה ממש ממש מרגש. עכשיו, האזור שהוא מגיע, שזה מורדות האנדים, הוא אזור שכנראה עשיר מאוד במינים, בגלל הטופוגרפיה וההיסטוריה הביוגרפית, ובגלל שהוא אזור נידח יחסית מבחינת האדם, יש בו כנראה המון המון מינים, הרבה מאוד מינים אנדמיים, כלומר שנמצאים רק במקום הזה, והרבה מינים שעוד לא מוכרים למדע.
1: איך אדם כמוך למשל מרגיש כשמוצאים מין חדש של חתול בר?
4: אני מתרגשת, כי זה נהדר, וזה אומר שהעולם באמת גדול ומופלא, ואנחנו הרבה מאוד מהדברים עוד לא מכירים בו. בשביל לעשות צדק עם קבוצות אחרות, אז חרקים למשל כל הזמן מגיעים מינים חדשים במוזיאון שלנו, לבדו שנה שעברה גילו כמה עשרות מינים חדשים.
1: למה בחרקים מגלים יותר? כי זה קל יותר?
4: לא, מבינים יותר משרוב החי עלי אדמות ביבשות וחרקים. כלומר, יש מעט חתולים, הרבה חרקים. אז שם יש לנו פיגור גדול בתיאור שלהם, ולכן מגלים, וגם ככל שיגלו יותר מינים, אז האחוז של החרקים יהיה יותר ויותר גדול. ויחד עם זאת, העובדה שעדיין אפשר לתאר מין חדש של חתול, על פני כדור הארץ, היא עובדה מאוד מאוד מרגשת בעיניי.
1: אני מסכים איתך. אני אגיד שתוך כדי שאת מדברת, מבלי חלילה לגרום לך להרגיש שלא היה לי עניין בך, הייתי חייב להתבונן בכל תמונה אפשרית שפרסמו של חתול הבר החדש הזה. הוא יפהפה, הוא ממש נראה כמו ילד של חתול ושל נמר, מוקטן כזה, חמוד חמוד חמוד. אנחנו לא ממליצים לקחת אחד הביתה, אבל הם נורא חמודים בתמונות.
4: כל הסיפור התחיל בזה שמישהו מצא גור וגידל אותו עד גיל שנה בערך בבית, כי הוא חשב שהוא מצא גור חתול. הוא גילה באיזשהו שלב לפי ההתנהגות והגודל והכל, שהוא בסך הכל לקח חתול שהוא חיית בר, ולכן הוא הביא אותו לסוג של מרכז הצלה של חיות בר.
1: יפה.
4: בהחלט חמוד, היה עושה חשק לאמץ.
1: פרופסור תמר דיין ממוזיאון הטבע על שם שטיינרד באוניברסיטת תל אביב, המון תודה.
4: תודה לך,
1: תודה רבה. כאן אנחנו חותמים את חלקנו ביום שלכם, את אליה בן שושן עורכת, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות תנועה שילוב את הלקה טאבי, קרן רון בשידורה האחרון איתנו, תודה רבה. עכשיו, חתול מפלצת, ואחר כך, אמיר בר שלום.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ערב טוב לכם.
3: נכנסנו לעזה.
4: על ציר פילדלפי.
3: הפעם מהחרמון.
4: במרכז הארץ.
3: באחד הכפרים בדרום לבנון.
5: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
6: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
5: הכי ביטחוניים.
7: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
5: והכי חדשותיים.
8: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
5: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
9: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
5: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
10: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
5: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
11: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
5: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
12: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קץ רומז כי יש מידע מודיעיני על כוונת ארגון הטרור חמאס לחטוף חייל, ואומר אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, העיר עזה כולה תפונה דרומה ממיליון תושביה.
15: נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
14: מדבריו של קץ בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 60, נהרג מפגיעת מסעית בכביש 398. צוות מדה שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. 35 ימים לבחירות, רפי בן שטרית, מספר 2 בישראל ביתנו, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, תוקף אצל רינו צרור ואומר, הממשלה מנסה להסיר מעליה את האחריות ל-7 באוקטובר.
16: אני מוצא שיש פה תעשייה שלמה של שטיפת מוח והנדפת מוחות, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מאחריותו. להאשים את כולם, את היועמ"שית, את הפצ"רית, את השב"כ, את צהל, הם רק לא מביטים אל עצמם במראה ואומרים, קרה במשמרת שלנו, אנחנו מוכנים להקים ועדת חקירה, ויש סיכוי שאנשים יבואו ויגידו, וואלה, 7 באוקטובר לא קשור לממשלה הזאת.
14: לאחר הביקורות ההדדיות שנמתחו בין הצדדים, יושב ראש ישר אייזנקוט ייפגש הערב עם יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן. זאת ברקע המאבקים בגוש השינוי. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה שבשבוע שעבר נפגשו ליברמן ויושב ראש ביחד בנט. גבר כבן 70 במצב אנוש לאחר שטבע סמוך לחוף הרצל בנתניה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים לניאדו תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. לאחר השמועות בדבר הגעתו לארץ, אז אמר בוי ג'ורג' הכריז רשמית על הופעתו בהיכל מנורה בתל אביב ב-4 בנובמבר. ג'ורג' מוכר בזכות להיטב קרמה קמיליון ו-The Crying Game ואף זכה בגרמי. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שהוא הביע את אהבתו לישראל פעמים רבות, בין היתר כשהוציא השנה את השיר We Will Dance Again, שנכתב על אירועי שבעה באוקטובר ומסיבת הנובה. השיר אף הוביל לביטול השתתפותו במחזמר ישו כוכב עליון בלונדון, לאחר שעורר סערה ברשתות החברתיות וקריאות למחאה בקרב רוכשי הכרטיסים. מזג האוויר אצלנו ירידה ממש כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אהרוני, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
2: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
17: יומן הצהריים עם אמיר בר שלום, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: שלום לכם, עכשיו 12:04 דקות, אתם על יומן הצהריים של גלי צהל. שר הביטחון לפני כמה דקות מזהיר את חמאס כי הוא, ישראל, תגיב בחומרה ותפנה מיליון תושבים מעזה עם הכוונה שלו לחטוף חייל, כך לדברי שר הביטחון, עם הכוונה שלו תצא לפועל. עוד מעט ננסה להבין מה עומד מאחורי הזהרה הזו של שר הביטחון. 35 ימים לבחירות, הזירה הפוליטית ממשיכה לגעוש. השר זאב אלקין מהליכוד אומר ליומן הצהריים, אני מקווה שאופר וינטר יעמוד במילה שלו ויפרוש אם הוא יראה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. עוד מעט אנחנו נביא כאן את הרעיון המלא עם השר אלקין. אמש הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח בערב החג מירי של מחבל במעיין במערב בנימין. אנחנו נהיה עם אחיו ארי, שלא הצליח להגיע ללוויה ונמצא ממש עכשיו בדרכו לארץ. ראש הממשלה נתניהו יצא מחר לניו יורק לכינוס עצרת האום. עדיין לא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ. לא ברור אם זה יקרה, אנחנו נשוחח על כך עם יאקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס. וגם טורקיה שמפגינה שרירים במזרח הים התיכון עם תרגיל אווירי וימי ענק שנערך אתמול. מה זה אומר לגבי ישראל? דין שמואל אלמאס, הוא ינסה להסביר לנו. וגם ההתבטאות המטריסה של מאמן נבחרת אירלנד לקראת המפגש עם ישראל בגביע האומות, הוא קרא להשעות את ישראל כמו רוסיה. אבי לוזון, לשעבר יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, יהיה איתנו, וגם אנחנו נהיה עם הסרט הדוקומנטרי של מפיק הסדרה פרנץ, שצילם גם כאן וגם בלוס אנג'לס עם 10 שורדים של הטבח. אנחנו נשוחח עם אחד המשתתפים בסרט וגם נשוחח עם היוצר עצמו. יומן הצהריים של גלי צהל, אני אמיר בר שלום, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, כתבי ענייני צבא וביטחון דרון קדוש. שר הביטחון, הוא מאיים על חמאס, נוכח מה שהוא טוען, מודיעין על כוונת הארגון לחטוף חייל או אזרח ברצועת עזה. הוא אומר את הדברים האלה לפני זמן קצר בטקס הזיכרון לחללי יום הכיפורים בהר הרצל. דרון, אנחנו איתך, מה הפרטים?
1: כן, אמיר, צהריים טובים. אז באמת אמירה מאוד חריגה שיוצאת משר הביטחון ממש לפני זמן קצר. בוא נשמע תחילה את הדברים שהוא אומר בטקס ההזכרה הממלכתי למלחמת יום הכיפורים בהר הרצל, הנה.
2: נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן כארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה ממיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
0: טרון.
1: כן, אז צריך להגיד, אמיר, שהשר מדבר כאן על מודיעין ממש שיש, על מידעים שיש לגבי כוונה של חמאס לבצע פיגוע חטיפה כזה. אנחנו כן יכולים לומר שיש במערכת הביטחון הרבה התראות ביחס לרצועת עזה, ביחס לפעולות שחמאס עלול לנסות לעשות, בעיקר מול המוצבים, מול המגננים הקדמיים של צהל באזור הקו הצהוב בתוך שטח הרצועה. אז שר הביטחון מדבר על פיגוע חטיפה. אני מכיר שיש התראות כלליות לגבי כוונות של חמאס לבצע כל מיני מתווים של פיגועים. זה רק אומר דבר אחד, אנחנו 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, וחמאס עדיין עומד על רגליו באופן כזה שהוא יכול לנסות ולממש פיגועים מהסוג הזה, וכנראה שגם מודיעין כזה מתקבל, כפי שאומר שר הביטחון. אבל צריך להזכיר, אמיר, שזה מגיע אחרי רצף של אמירות אחרות של שר הביטחון קץ בשבועות האחרונים, שגם בהן הוא רמז שיש מידעים כאלה ואחרים, ולא בכל המקרים זה היה מדויק. במקרה אחד הוא דיבר על כוונות של איראן לתקוף את ישראל במהלך החגים, הוא גם חזר על האמירה הזו כמה פעמים בשבועות האחרונים. במקרה אחר, שר הביטחון דיבר על תרחיש היפוך קנים מצד מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, ועל הערכות של ישראל לצאת למלחמה כוללת רחבה נגד בחירי הרשות והמנגנונים שלה. אז אחרי שהשר דיבר ואיים ושלח איומים גם לעבר איראן וגם לעבר הרשות הפלסטינית במהלך השבועות האחרונים, עכשיו הוא מגיע גם לחמאס ברצועת עזה.
0: כן, ועוד עניין אחד איתך, דורון, פרסום שלך מהבוקר, התעצמות בעקבות ההתעצמות של חיל הים של טורקיה, מערכת הביטחון המליץ לדרג המדיני על רכש 2 צוללות נוספות.
1: נכון, ממש בימים האלה עושה את דרכה לישראל הצוללת הכי דרקון, שהיא כבר הצוללת השישית שתיכנס לסדק המבצעי של חיל הים הישראלי, אבל במערכת הביטחון מסתכלים על טורקיה ומסתכלים על כל המזרח התיכון, וההמלצה המקצועית שהם מניחים בפני הדרג המדיני היא שנדרש להגדיל את סדק הצוללות מ-6 ל-8 במקביל. זאת אומרת, לא צוללות חדשות שנכנסות ומחליפות ישנות, אלא להגדיל את הסדק שיש בכל רגע נתון, כדי שהצוללות יוכלו לבצע יותר משימות מבצעיות, כמו שאנחנו יודעים ומכירים, בכל רחבי המזרח התיכון ומעבר לו. זו המלצה דרמטית בין היתר, כי צוללות זה כמובן הכלי הצבאי היקר ביותר, העלות של כל צוללת כמיליארד אירו, וגם כמובן כולנו זוכרים את פרשת הצוללות שעסקה בין היתר בסוגיית העמדה של מערכת הביטחון לשאלה כמה צריך להיות סדק הצוללות של חיל הים. אז בשורה התחתונה, אחרי 7 באוקטובר, תמונת המצב השתנתה, טורקיה מתעצמת, הטורקים היום מחזיקים כבר ב-14 צוללות, אמורים לגדול ל-18 צוללות, ולכן בכירים במערכת הביטחון הניחו את ההמלצה הזו מול הדרג המדיני, אבל מצד שני גם צריך להגיד, מבינים כרגע שבתקופת בחירות מהלך רכש כל כך נרחב לא יוכל לקרות, ולכן במערכת הביטחון מתכוונים לקדם את המהלך הזה בעיקר מול הדרג המדיני הבא אחרי הבחירות.
0: תודה דורון, ואנחנו עדיין נשארים עם הטקס של חללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל. אנחנו איתך עכשיו מרדכי הלפרים כתבנו, אתה מצטרף לנו עם עוד קולות משם.
3: נכון אמיר, אז 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, מסתיים ממש עכשיו טקס ההזכרה לחללים כאן בחלקה הצבאית בהר הרצל, והשתתפות בחירי המדינה, בין היתר ראינו דברים של נשיא המדינה הרצוג על החשש שלו מפילוג בעם, כך הוא אומר, ולבמה בין היתר עלה גם יהודה, נכדו של סרן אבנר יהודה אפרת, לספר את סיפורו של סביב שנפל באחד המוצבים ביום הראשון למלחמת יום הכיפורים, שהוא היה רק בן 23, בוא נשמע דברים גם שמשמיעים מציחה בקשר.
1: אם כרגע שבתקופת בחירות מהלך רכש כל כך נרחב לא יוכל לקרות, ולכן במערכת הביטחון מתכוונים לקדם את המהלך הזה בעיקר מול הדרג המדיני הבא אחרי הבחירות.
0: תודה דורון, ואנחנו עדיין נשארים עם הטקס של חללי מלחמת יום הכיפורים בהר הרצל. אנחנו איתך עכשיו מרדכי הלפרים כתבנו, אתה מצטרף לנו עם עוד קולות משם.
3: נכון אמיר, אז 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, מסתיים ממש עכשיו טקס ההזכרה לחללים כאן בחלקה הצבאית בהר הרצל, והשתתפות בחירי המדינה, בין היתר ראינו דברים של נשיא המדינה הרצוג על החשש שלו מפילוג בעם, כך הוא אומר, ולבמה בין היתר עלה גם יהודה, נכדו של סרן אבנר יהודה אפרת, לספר את סיפורו של סביב שנפל באחד המוצבים ביום הראשון למלחמת יום הכיפורים, שהוא היה רק בן 23, בוא נשמע דברים גם שמשמיעים

0: דברים של נשיא המדינה הרצוג על החשש שלו מפילוג בעם, כך הוא אומר, ולבמה בין היתר עלה גם יהודה, נכדו של סרן אבנר יהודה אפרת, לספר את סיפורו של סביב שנפל באחד המוצבים ביום הראשון למלחמת יום הכיפורים, כשהוא היה רק בן 23. בוא נשמע דברים גם שמשמיעים מציחה בקשר בין אלוף משנה יצחק בן שואם, הוא היה מחת 188, לאורי סמכוני, תצין אגף המבצעים בפיקוד צפון. בן שואם מבקש תקבורת ברשת הקשר, הוא אומר זיקים, זה כפי שמכונה ברשת הקשר הצהלית התקבורת. התקבורת לא מגיעה לבסוף, ובן שואם נהרג במלחמה. בוא נשמע את הדברים.
1: אני דיברתי עם זקים, הוא בדרך אליי, זה בסדר, עבור.
0: כן, אמיר, אז רק נסביר מה שמענו. הוא מבקש תקבורת כאמור זיקים, מסבירים לו שהתקבורת לא יכולה לבוא כרגע ואולי היא תבוא מאוחר יותר, והוא אומר במילותיו האחרונות חבל, וכפי שציינו הוא לבסוף נפל במלחמה. רק נזכיר את המחיר הכבד של המלחמה, כ-2,656 חללים, למעלה מ-7,200 פצועים, וכמעט 300 שבועים, 53 שנים למלחמת יום הכיפורים.
2: כן, 6 באוקטובר 73, 7 באוקטובר 23, אין ספק, שני אירועים קשים מאוד בהיסטוריה של מדינת ישראל. מרדכי הלפרין, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: וראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא מחר לביקור בזק, קצר במיוחד בארצות הברית. הוא ינאם בעצרת הכללית של האום בכינוס השנתי בניו יורק. כתבינו המדיני יניר קוזין, אתה מצטרף אלינו מניו יורק עם לוח הזמנים שצפוי. שלום יניר.
3: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא לניו יורק רק מחר בשעות הערב ולנחות בניו יורק בסביבות השעה 5-6 בבוקר יום חמישי, כלומר רק כמה שעות לפני הנאום שלו בעצרת הכללית של האום, שצפוי להתקיים בשעה 2 אחר הצהריים שעון ארצות הברית, בשעה 9 בערב שעון ישראל. כמובן שזו שעת השיא של המהדורות, חשוב מאוד לראש הממשלה להיות בשעת השיא הזו, ולכן הוא נוסע לנסיעת בזק יוצא דופן. אנחנו רגילים בדרך כלל נסיעות ארוכות של נתניהו לארצות הברית, הפעם זו צפויה להיות נסיעה של כמה שעות, כי לאחר הנאום ראש הממשלה כבר צפוי להמריא בחזרה ארצה כדי להגיע לפני כניסת חג הסוכות. בינתיים פגישות עם הנשיא טראמפ לא צפויה, גם פגישה שהייתה אולי מתוכננת עם אילון מאסק גם היא לא, ייתכן ותהיה פגישה אחת עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו, שם כמובן ידונו בנושא איראן, אבל לא גם בנושא לבנון ועזה. ובכל מקרה היום נפתחת העצרת הכללית של האום, בשעה 4:30 צפוי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לשאת דברים. כמובן זה חשוב מאוד גם לאזרחי ישראל, מכיוון שטראמפ התייחס למה שקורה במפרץ וההתחממות שם מול איראן, כך ששווה וחשוב להטות אוזן גם לעניין הזה. לאחר מכן יש לו פגישה לא פחות חשובה עם מנהיגי המפרץ, מנהיגי המדינות הערביות במפרץ, נוכח ההתחממות, נוכח מצבו של הורמוז כרגע, וכמובן גם הניסיונות ההשתלטות והמוצלחים לצערנו של החות'ים באזור באבל מנדב, כך שהפגישה הזאת יש לה חשיבות רבה. כאמור, ראש הממשלה לא צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ וגם לא עם אחרים, כמובן אלא אם כן תהיה פגישה עם מרקו רוביו, וגם זה נשקל בשלב הזה. אז כאמור, נאום ראש הממשלה בשעה 9 בערב ביום חמישי, אמרה מחר. אנחנו כמובן נמשיך ונעביר את כל העדכונים מהעצרת הכללית של האום עם הראייה ובזווית המלחמה במפרץ, שכמובן יכולה להשפיע גם לישראל.
2: אתמול הובא למנוחות נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, אב לשישה מהיישוב אלי זהב, שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים במעיין סמוך לנווה צוף שבבנימין. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לארי, אחיו של נתנאל. שלום ארי.
4: שלום אבו.
2: אז קודם כל חיבוק ותנחומים מאיתנו.
4: תודה רבה.
2: ספר לנו קצת על נתנאל, שאתה יודע, בכל התמונות שאני רואה, חיוך.
4: נתנאל, שמו המלא הוא נתנאל יונתן. אז נתנאל, את השם נתנאל הוא קיבל, בגלל שאמי הייתה, זכרה לברכה, הייתה במחלה קשה, הייתה בהיריון, והיא נדרה נדר ש... אם הקדוש ברוך הוא ייתן לה את החיים, אז היא תלד את העובר, וכך היה. ואת השם השני...

0: נתנו לו בגלל, על שם נתן נתניהו, אח של ביבי שנהרג במבצע אנטבה. זה למעשה הרקע של שני השמות שלו. הוא היה בין הזקונים של המשפחה, נולד באמת, הביא אור בבית, חיוך, אהבה, אחווה, שלום, אף פעם לא היה מתעצבן, תמיד חתר לפיוס, לאהבה, נדיר.
1: אתה ראיתי פוסטים של חברים למילואים, אני מבין שהוא עשה הרבה ימי מילואים.
0: הוא עשה המון ימי מילואים, ותוך כדי טיפל גם המשפחה עם שישה ילדים, וגם עבד, אבל הוא הצליח לנתב בין המשימות בהצלחה.
1: אני מניח שיצא לך לדבר עם הילדים, נכון? הבן הגדול שלו, הוא היה איתו? הבן הגדול שלו באירוע עצמו?
0: כן, הבן הגדול שלו, יואב, בן 16, הוא נסע איתו למעיין. הם הלכו לטבוע לפני יום כיפור, מעיין. ומתי הבנתי, אני פשוט לא נמצא עדיין בארץ, אני נמצא בצרפת, אני בדרך לארץ. המחבל פתח באש על נתי אחי, והוא הספיק לצעוק לבן שלו לברח, והוא ברח בריצה לאחד השיחים שם, והמחבל המשיך לראות עליו תוך כדי שיש כדורים שורקים לידו, אבל לא הצליח לפגוע בו, תודה לאל, וכך למעשה בדיעבד מנע אסון הרבה יותר גדול, כי היו לא מעט טובלים, כי היו באתר, שיכלו להיפגע. והמחבל היה מגיע אליהם.
1: ואתה מקבל את הידיעה מרה כשאתה בצרפת, בערב החג?
0: כן, אני בערב יום כיפור מקבל את הידיעה, אין מה לעשות, אין טיסות, אין שום דבר. התרגלתי מיד לטיסות שהיום בבוקר מוקדם, ואני עכשיו בדרך, עברתי המשפחה את ההלוויה בשידור שהיה ביוטיוב, הלב נקרא, הלב נקרא לראות את יתומים צועקים ובוכים אבא, וכמובן מרב. אשת חייל עם שישה ילדים שנפתה ביחד עם נתי את הבית בעלי זהב. עכשיו, אנחנו משפחה מאמינה, אנחנו מקבלים את הדין בהכרעה, כמה שהוא קשה, אבל מקבלים אותו בהכרעה, ומנסים לאסוף את השברים ולעטוף את הילדים ואת מרב בחום, באהבה וכל מה שצריך.
1: יצא לך לדבר עם מרב?
0: עדיין לא, אני אראה אותם היום אחרי צהריים, וככה נחבק, נשמע, נתמוך כמה שצריך. אבל זו טרגדיה שהפכה אותנו ממשפחה של שבעה ילדים לשישה, ו... משפחה
1: שכולה
0: בן רגע.
1: ארי, קודם כל תודה שאתה מדבר איתנו, אני מניח שזה לא קל לך כשאתה עוד מטלטל בדרכים כדי להספיק ולהגיע.
0: לא קל בכלל, אני רק רוצה להגיד עוד דבר ברשותך.
1: בבקשה.
0: עם המקום הזה, מעיין הזה, אני הבנתי שהרבה מאוד מטלים שם. שוב פעם, אנחנו משפחה מאמינה ומקבלים את הדין בהכרעה. המקרים הבאים, שאם יש מעיין והוא מוגדר כמעיין שהוא נגיש, שתהיה שם הבטחה כל הזמן, או שלפחות לא תהיה גישה אם אין הבטחה. אני אומר את זה לאבא, כי אנחנו את המחיר הכבד כבר שילמנו, וחבל שישלמו עליו בהמשך עוד אנשים אחרים.
1: כן, קריאה הזו נשמעה. ארי שוקון, אחיו של נתנאל, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים בבנימין. תנחומים וחיבוק מרחוק.
0: תודה רבה לכם.
1: עורך יומן הצהריים הוא כאמור חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר ואחראי על שיקום הדרום והצפון, הליכוד. שלום השר אלקין.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אז ראש הממשלה אמור לצאת לעצרת האום, ממש עוד פחות מיממה. מה על הפרק? איראן, איראן, איראן?
2: אני חושב שבואו נשאיר לראש הממשלה את הנאום, זה תמיד, הוא תמיד מצליח להפתיע כל שנה, אני בטוח שיצליח גם הפעם, אבל האתגרים הביטחוניים של, שלנו כמדינת ישראל ושל האזור הם ברורים וידועים, כן, זה קודם כל איראן. איראן היא לא שינתה את ההוראה, כל עוד שיש שם המשטר הזה, הוא ינסה לפעול ולתמוך בגופים שמחבלים פה במזרח התיכון, כמו חיזבאללה, כמו חות'ים, כמו גופים אחרים, כמו חמאס. הוא ינסה במוקדם או במאוחר גם לנסות לשקם את היכולות שלו שמדינת ישראל פגע בהם קשות.
1: כלומר, להערכתך זה, השר אלקין, האם יכול מאוד להיות שראש הממשלה יקרא, נקרא לזה כך, לתקיפה נוספת באיראן? בהנחה כמובן, אתה יודע, שאומר את זה על במת האום בניו יורק, וארצות הברית שומעת, ולא רק היא.
2: עוד פעם, אני חושב שבוא נשאיר לראש הממשלה את הנאום שלו. כמו שאמרתי, הוא תמיד ידע להפתיע, ידע גם הפעם. הנאומים האלה תמיד מאוד מאוד משמעותיים לקמפיין ההסברה הישראלית, מקבלים הרבה את גם בארצות הברית וגם בעולם כולו, ולכן אני מציע לכולנו להיעזר בסבלנות, כן, ולהמתין לנאום של ראש הממשלה.
1: אמרת קמפיין הסברה, ובוא נדבר על קמפיין בחירות, העובדה שהנשיא טראמפ עדיין לא קבע איתו פגישה, מה זה אומר?
2: אני חושב שכל מי שבודק את ההיסטוריה של נסיעות של ראש ממשלה לאום, יודע שכמעט ואף פעם בנסיעה שלו לאום לא מתקיימת פגישה עם נשיא ארצות הברית. יש הרבה מנהיגים בעולם שבשבילם זאת ההזדמנות היחידה לפגוש נשיא ארצות הברית, מה שנקרא בשולי העצרת, פגישות בדרך כלל מהירות, קצרות. ראש הממשלה, אני חושב שהוא המנהיג המערבי ובכלל העולמי שפגש אולי הכי הרבה את נשיא טראמפ מאז תחילת הכהונה הזאת, ולכן כשהוא צריך פגישה עם הנשיא ארצות הברית, הם יודעים לקבוע פגישה מסודרת שלוקחת זמן ארוך ומאוד מאוד יסודית, לא צריך בשביל זה לנצל את ההזדמנות של העצרת בו.
1: אתה לא חושב שפגישה כזאת יכולה לעזור לקמפיין הבחירות? נעזוב רק רגע את קמפיין ההסברה ונעזוב רק רגע את בכל מה שקשור לאסטרטגיה האזורית.
2: אני חושב שבסוף כשמתעסקים ביחסי חוץ של מדינת ישראל ובסוגיות ביטחוניות, לא מתעסקים בבחירות, גם בנאום באום לא מתעסקים בבחירות, וגם בשאלה מתי ואיך צריך לפגוש נשיא ארצות הברית, לא מתעסקים בבחירות. מהפגישות האלה בשנה וחצי האחרונות יצאו שתי מלחמות עם איראן שהרחיקו מאוד את האיום הגרעיני האיראני וגם את איום הטילים הבליסטיים, ועוד הרבה דברים חשובים, כן, שקורים כאן סביבנו, ולכן צריך להתעסק תייחס בכבוד לפגישות האלה, וראש ממשלה הוא האחרון שירצה לנצל את זה לצרכי בחירות. הוא הוכיח בתקופה הזאת את היכולת שלו לבנות מערכת יחסים עם נשיא ארצות הברית כך שהיא תשרת את האינטרסים החיוניים הביטחוניים של מדינת ישראל, והוא ימשיך בדרך הזאת.
1: בוא נדבר על הביטול התקיפה האמריקנית. ישראל כרגע מביטה על הזירה הסעודית חוטית, בוא נגיד ככה, ממרחק ולא ממש מתערבת. מה את חושב על ביטול התקיפה האמריקנית? שוב, אתה יודע, יש את העניין של טאקו, טראמפ always chicken out, ברגע האחרון הוא נבהל?
2: קשה להגיד את זה על נשיא אמריקאי שבשונה מקודמו היה תקיף מאוד ועשה פעולה מאוד נועזת בוונסואלה, אחר כך הפציץ מתקני גרעין של איראן, ואחר כך יחד עם מדינת ישראל פתח במתקפה על איראן, והיום חונק את איראן כלכלית. לכן כל הניסיונות האלה ללגלג על טראמפ הם לא טעמים את המציאות, כן? והם ודאי כשמשווים את זה לקודמו או לחלק מהנשיאים האחרים. יחד עם זה לא תמיד הוא קופץ לבריכה, בוודאי לא קופץ אליה לפני שבודק אם יש במים. כל השאלה שלך מתבססת על פרסום, גם הנחת עבודה שהוא תכנן וגם שהוא ביטל, כן? זה הכל פרסום נכון. אחת עיתונאי, ולכן אני מציע, תפנה את השאלה הזאת לדוברי הבית הלבן, לא אליי.
1: לא, אני מדבר כחבר קבינט, אתה יודע, ישראל הייתה שמחה
2: מאוד. כחבר קבינט, אני לא מפרש פרסומים בעיתונות אמריקאית על הכוונות.
1: לא, אני אומר, זה היה אינטרס ישראלי שארצות הברית ייכנס כאן למערכה, כי ברגע שארצות הברית נכנסת זה לא ישראל נכנסת, ובסופו של דבר השתלטות על באבל מנדב זה גם פוגע באינטרס הישראלי.
2: לצערי, אני לא חושב שזה נכון, רק זה לא משנה הרבה את המצב, כי לצערי נמל אילת מושבת כבר תקופה ארוכה, גם עוד לפני התקדמות הנוכחית של החוטים, הם היו מסוגלים להשבית פחות או יותר את נמל אילת, לכן לא חושב שמצבנו הוא רע בצורה דרמטית, כי הוא פשוט היה רע קודם, בהקשר הזה של בבל מנדב.
1: אתה חושב, השר אלקין, שאנחנו צריכים להיכנס מעבר לשטאפ מתחת לרדאר מודיעיני, ממש להילחם כתף אל כתף, אפילו אתה יודע, מתחת לרדאר, בלי לומר שעשינו את זה עם הסעודים?
2: אם אנחנו צריכים לעשות משהו מתחת לרדאר, אז הדבר האחרון שאני צריך לעשות, זה להודיע על זה ברדיו, נכון? זה, בעצם השאלה שלך יש סתירה פנימית. לכן אני אשאיר את הסוגיה של מה רמת השיתוף פעולה שלנו עם מדינות מפרציות לדיונים סגורים בקבינט, ולא לרעיון ברדיו.
1: היית מגדיר אותה אבל הדוקה, ששומרת על האינטרסים הישראלים והמפרציים?
2: יש לנו מערכת יחסים, לא, זה לא השנה הראשונה, היא כבר נבנתה במשך שנים עם מספר מדינות במפרץ, עם חלקם היא גלויה ומסגשגת, עם חלקם היא יותר סודית כידוע, אבל היא קיימת, יש בה עליות ומרדות בהתאם להתפתחויות. המפתח הוא מאוד מאוד פשוט. כל מי שמסתכל פה באזור על מדינת ישראל, אחרי שתי מלחמות עם איראן, אחרי המכה שספג החיזבאללה, מבין שמדינת ישראל היא שחקן מאוד מאוד רציני, ולכן היחס אלינו בשנים האחרונות, אחרי ששנינו פה את כל פני מזרח תיכון, השתנה בצורה דרמטית, ומדינות כאלה אחרות מחפשות שיתוף פעולה איתנו, לפעמים גלוי ולפעמים סמוי.
1: סעודיה עכשיו נמצאת במצב כל כך קשה, זו הזדמנות להדק איתה את היחסים? אנחנו עושים את זה?
2: עוד פעם, מה שצריך אנחנו עושים, ומה שצריך לעשות הרחק מהרדאר, עושים הרחק מהרדאר, אני לא אפרש מעבר לזה. מצד שני, לסעודים בשלבים מסוימים היו דרישות, שברור שמדינת ישראל לא יכולה לענות עליהם, דרישות לקידום הרעיון של מדינה פלסטינית. זה רעיון מסוכן מאוד, אמנם יש כאלה בציבוריות הישראלית, במיוחד אלה שנמצאים בצד השני של המפה הפוליטית ומנסים
1: להחליט. לא, אבל אני מדבר עכשיו, השר אלקין, עכשיו, סעודיה עכשיו נמצאת במצב מאוד מאוד קשה. האם אתה רואה בזה הזדמנות של ישראל?
2: יש הזדמנויות כאלה או אחרות, ומדינת ישראל יודעת לנצל אותן. יחד עם זה, כל תהליך שידרוש מאיתנו התקדמות בנתיב של מדינה פלסטינית הוא בלתי אפשרי. לפחות הממשלה הזאת לא תעשה את הטעות הזאת ולא תביא את 7 באוקטובר כבר על כל שטח של מדינת ישראל, כי הקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, המשמעות זה בסוף להקים מדינת חמאס, הוא זה שישלוט בה, והוא זה שינסה לנצל את השליטה הזאת כדי לתקוף על אותנו כמו שתקף ב-7 באוקטובר, רק עכשיו כבר לאורך כל השטח של המדינה.
1: אני אשאל אותך עוד שאלה אחת בעניין האסטרטגי, כחבר קבינט, טורקיה, לנוכח התרגיל הגדול שראינו בסוף השבוע, צריכה להיות כבר מוגדרת על ידי ישראל אויב?
2: אני לא חושב שהיא צריכה להיות מוגדרת אויב, אבל זאת בהחלט מדינה שמטרידה אותנו. ההתבטאויות של ההנהגה שלה, ובוודאי של נשיא טורקי, הן מאוד מאוד אנטי-ישראליות, מזמן חצו קו של אנטישמיות מאוד מאוד ברורה. גם הצעדים שטורקיה עושה צריכים להטריד אותנו, ולכן מדינת ישראל גם פועלת למנוע התבססות טורקית על גבולנו הצפוני. זאת גם הסיבה לפעולה שמדינת ישראל נקטה בה. אגב, גם כאן אני הופתעתי שהיו אנשים במפה הפוליטית בשמאל, אלה שמתיימרים להחליף אותנו, שמיד קפצו ואמרו, בשביל מה לתקוף? אז מה אם הטורקים התבססו בשדות תעופה בסוריה קרוב לגבולנו? לא יקרה עם זה שום דבר. אני חושב שזה חוסר ראייה גיאופוליטית עמוקה. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לא לתת לטורקים להתבסס פה על גבולנו, כי בסופו של דבר זה יכול לאתגר אותנו בעתיד מבחינה ביטחונית, ולכן אני חושב שהקבינט הזה צדק לחלוטין כשהורה לצהל.
1: אז איך היית מגדיר את טורקיה? אם היא לא אויב, איך היית מגדיר אותה? סכנה?
2: טורקיה היא ללא ספק יריב במזרח התיכון, היא פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות, והיא יכולה לעבוד גם סכנה עתידית. היא כרגע לא מתקרבת לסכנה ברמת איראן, אבל הדברים יכולים להשתנות בעתיד, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים ולא לתת לטורקים לשבת צבאית על הגבול הצפוני שלנו.
1: אי אפשר לסיים בלי פוליטיקה. ראינו צמצום הפערים בעקבות המעבר של וינטר והנדל את אחוז החסימה. אתם מתמקדים רק להרוג את וינטר. הנדל לא מסכן אתכם? מבחינתכם הוא נכס שהוא לוקח קולות מהצד השני?
2: אנחנו לא הורגים אף אחד, אבל אנחנו מתריעים מחשש, היות והקולות של וינטר מגיעות, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, אך ורק ממחנה הימין. אנחנו מתריעים מחשש, אצלי זה חשש שאני מכיר אותו אישית טוב מאוד. הבחירות הראשונות שלי בארץ היו בשנת 92, אחרי שעליתי ארצה בשנת 90. ואתה זוכר מה קרה ב-92? יותר אנשים הצביעו לימין, אבל בגלל מפלגות ימין שלא עברו את אחוז החסימה, בסוף הוקמה ממשלת מרכז שמאל, והממשלה הזאת חתמה הסכמי אוסלו, שאנחנו משלמים את המחיר שלהם עד היום.
1: רגע, אז הנדל מבחינתכם הוא נכס, הוא לא נטל.
2: אני לא חושב שהוא לא נפס ולא נטל, אני לא יודע אם הוא יעבור בכלל, אבל שם אנחנו לא רואים תופעה של לקיחת קולות מהימין. אצל וינטר כן, ולכן אנחנו מוטרדים. אמרנו את זה עוד לפני הגשת הרשימות, את העובדה הזאת, והזהרנו. ביקשנו ממנו להתאחד עם כל מיני כוחות, הוא היחיד שלא עשה ניסיונות כאלה של הייחוד בתוך המחנה, ובחר לסכן את המחנה. הוא התחייב לציבור שאם הוא יראה סכנה שהוא לא עובר אחוז החסימה הוא יפרוש. אני מקווה שהוא יממש את ההתחייבות הזאת, כי כרגע בחלק מהסקרים הוא לא עובר, וברור שבהמשך המרות שלו מסכן את הניצחון של הימין בבחירות.
1: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, תודה רבה לך, צהריים טובים.
2: תודה רבה לכם, צהריים טובים, גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
7: הנה זה בא, הנה זה בא.
6: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
7: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
6: חמישי, 22:00 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם יומן הצהריים.
1: כן, ובהמשך לדברים שאמר השר אלקין לגבי מפלגת עמך ישראל, אז עמך ישראל מעבירים לנו את התגובה הבאה. החשש בליכוד ממעבר קולות לעמך ישראל הוא ברור, לא בכדי הליכוד רדף לשריין את בחירי מפלגת עמך ישראל עד לרגע האחרון ונכשל. אנחנו ממליצים להפנים שעמך ישראל מכילה אנשים חדשים שפונים לקהל שמאס בקיים, והיא בדרך להיות הפתעת הבחירות. כאמור, זו התגובה של מפלגת עמך ישראל. עכשיו אנחנו אומרים שלום וצהריים טובים ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי.
8: צהריים טובים אמיר.
1: אז להתרשם או לא להתרשם, אני לא יודע אם הספקת לשמוע את הדברים שאומר השר אלקין. אומר, אל תתרשמו מזה שאין עדיין את הפגישה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ. כשהוא רוצה להיפגש איתו הוא נפגש איתו, שולי ועידת האום זה לא בהכרח.
8: אני אגיד לך, אני מניח שבימים רגילים ראש הממשלה היה בוחר לא לנסוע לנסיעה כל כך קצרה באום אם הוא לא פוגש את נשיא ארצות הברית, אבל זה לא ימים רגילים, זה עוד מעט בחירות בארץ, זה במה מצוינת לראש הממשלה לשאת נאום שבפריים טיים, כאילו בשעה שבה יש צפייה גבוהה לכל ישראלי וישראלי, ולהעביר את המסר, ואני מניח שלכן הוא נוסע. יכול להיות שבשנה רגילה הוא לא היה בוחר לעשות את זה. תהיה פגישה עם רוביו, סביר להניח באמת שלא תהיה פגישה עם טראמפ, כי פשוט יש פסגה, יש את פסגת הנשיא סין עם טראמפ, ולכן אני מניח שהוא ימצא מעט מאוד זמן, אבל אפשר להגיד שאם הוא מאוד מאוד היה רוצה לפגוש אותו, הכוונה לטראמפ, יכול להיות שהוא היה מצליח למצוא לו...
1: אבל איך זה בצד השני? ייתרת את השאלה, זאת אומרת, הבאת אותי לשאלה הבאה, יכול להיות שהנשיא טראמפ לא רוצה את הפגישה הזו כדי לא לעזור לראש הממשלה נתניהו בבחירות?
8: אני חושב שלא בטוח שנוח לו עכשיו לפגוש את נתניהו. תראה, טראמפ הראה שוב ושוב, כשהוא רוצה להתערב במערכת בחירות איפשהו ברחבי העולם, הוא עושה את זה. ראינו מי איום על סנקציות בארגנטינה אם מילי לא ייבחר, עד לשלוח את ג'יי די ונס יומיים לפני הבחירות להונגריה. בהרבה מקרים זה עבד לו, בחלק מהמקרים זה לא עבד לו. כלומר, הוא לגמרי לא ביישן להתערב בבחירות. עד עכשיו אנחנו רואים שהוא לא נקט איזושהי אמירה חד משמעית או מתערב בבחירות בישראל, וזו אמירה בפני עצמה. יכול להיות שהוא יחליט לעשות את זה בהמשך, אבל אם הוא לא יעשה את זה, זה ללא ספק אמירה של טראמפ. תראה, אנחנו יודעים שטראמפ במוחו הקודח הוא כבר אחרי בחירות האמצע ואחרי שהוא ינצח את הניצחון המוחלט את איראן, הוא יעבור לפאזה הבאה, והפאזה הבאה זה שלום עולמי, ובשלום העולמי הזה, או לפחות שלום מזרח תיכוני, בשלום המזרח תיכוני הזה הוא רוצה לראות מישהו שילך איתו פה להסכמים במזרח התיכון, ומאוד יכול להיות, כמו שהוא אומר על נתניהו, שהוא ראש ממשלה לענייני מלחמה ופחות לענייני שלום, אבל ללא ספק אנחנו נדע את זה בקרוב, אם הוא יביע תמיכה או לא יביע תמיכה. נכון לעכשיו, הוא בחר לא לקיים את הפגישה הזאת, אבל צריך להגיד במאמר מוסגר, שאנחנו יודעים שהקשר בין השניים הוא קשר טוב, וכשנתניהו היה צריך משהו ורצה משהו מטראמפ, ברוב המקרים, לא בכל המקרים, הוא קיבל את הדבר הזה. אז לכן אני חושב שעוד ימים יגידו בעניין הזה.
1: בוא ננסה רגע להרחיב את הידיעה מעבר ליחסי ישראל ארצות הברית. הדיווח על כך שבוטלה תקיפה משמעותית אמריקנית בתימן, בוא נתייחס רגע, בהנחה שתקיפה כזאת כן הייתה יוצאת אל הפועל. מה זה אומר שהנשיא טראמפ החליט להוריד כפפות מול החות'ים? וזה רק עניין של זמן?
8: אני מניח, תראה, ודיברנו על זה גם אתה ואני, אמיר, כמה וכמה פעמים. תראה, טראמפ נמצא עכשיו בפאזה או בשלב הפוליטי שלו. יש לו בחירות האמצע, שבוע אחרי הבחירות אצלנו. הוא לא רוצה לראות הסלמה צבאית משמעותית. אני מניח שזה גם מה שהוא שמע מהיועצים שלו כשהייתה התחבטות וההתלבטות, האם להפנות גב לסעודים או לתמוך בהם כשהם משוועים לעזרה. בסופו של דבר בחירות האמצע עמדו לפניו. אני מניח שאחרי השלושה בנובמבר הוא יהיה בשלב המורשת שלו, הלגאסי. והוא חוזר שוב ושוב שהוא לא רוצה לראות את איראן גרעינית, ולכן אני מניח שאם היינו רואים את הבקשה הסעודית הזאת אחרי השלושה בנובמבר, טראמפ לא היה מאסס. ובנוסף יש עוד דבר שמקשה עליו, וזה אנחנו יודעים, המיירטים. הוא צריך עדיין לספור מיירטים, קצב כן. ייצור המיירטים הוא לא כמו קצב ייצור הטילים. ואגב, טראמפ שלא חשב שהטילים הם איזה שהם איום קיומי כשהוא עמד עם נתניהו, אמר לו אולי נתמוך בכם, אולי נעזור לכם לפני המערכה הגדולה מול איראן, מבין עד כמה הטילים היום הם איום קיומי משמעותי כשאין לך מספיק מיירטים. אז אני מניח שגם זה היה איזשהו שיקול בהחלטה שלו, אבל יותר מכל דבר אחר זה לשמור על מחירי הנפט, ואולי יותר ממחירי הנפט, מחירי הדיזל ברמה שעוד הוא יוכל להתמודד איתה, כי כבר עכשיו בארצות הברית, ואני עוקב אחרי בחירות האמצע, אני יכול להגיד לך שיש ביקורת אדירה על טראמפ, גם על מחירי הנפט, גם על מחירי הדיזל, הוא סופג את זה, ולכן אין ספק שרוב היועצים, בטח היועצים הפוליטיים הקרובים אליו, אמרו לו, אל תיכנס למערכה הזו.
1: ברור. יקי דיין, שעבר קונסול ישראל בניו יורק, יקי תודה, צהריים טובים.
8: תודה, צהריים טובים.
1: אנחנו עכשיו לתרגיל הענק שעשתה אתמול טורקיה, וצריך לשים לב איפה היא עשתה אותו, במזרח הים התיכון, באזור שהוא, אזור שהוא נתיבי שיט בינלאומיים, וגם נתיבי טיסה בינלאומיים, ויש פה התרסה טורקית, והשאלה היא למה זה קורה עכשיו, וכלפי מי טורקיה מתריסה. שלום לדין שמואל אלמאס, מומחה לטורקיה, מייטון גלובס.
9: שלום אמיר, צהריים טובים.
1: אז למה עכשיו ומול מי?
9: קודם כל, כמו שאנחנו יודעים היטב, לפני ימים ספורים, ישראל ויוון ביצעו תרגיל נרחב במזרח הים התיכון, וטורקיה לא מכירה ברפובליקת קפריסין, ומכאן זה הוביל לסיטואציה שבה ביצעו תרגיל אווירי דרומית לקפריסין, ליתר דיוק, שזה מיקום חריג שלעצמו, מה שמעניין, שבתוך התרגיל הזה, לא רק שהשתתפו מטוסי F-16, השתתף גם מטוס מתדלק KC-135 ומטוס שליטה ובקרה. כלומר, יש פה ניסיון טורקי ישיר, וזה לא מדיווחים, אמיר, זה ממש ממשרד ההגנה הטורקי. יש כאן מסר מעשי שהטורקים מתרגלים תקיפות ארוכות טווח, כלומר, לא תקיפות קצרות.
1: מה שמדהים זה שהם לא ציינו בתרגיל מי האויב, הרי זה תמיד השאלה, מי תרחיש הייחוס של טורקיה כאויב?
9: כבר אנחנו יודעים שלפני כמה חודשים ישראל הוכנסה על ידי אנקרה לתרחיש הייחוס. זה הושפע כמובן מהמתרחש בסוריה, ושסוריה הפכה להיות זירת, אפשר להגיד, תחרות, זירת התגוששות, אפילו אני ארשה לעצמי להגיד, בין ישראל לבין טורקיה. ראינו עד כמה במהלך יום הכיפורים פיצוץ אחד באיזה מחסן אמל"ח מתקופת אסד, שזה היה, אגב, אמל"ח איראני בכלל, ישר הסורים חשבו שזה ישראל, ישראל במקרה הזה זה כנראה לא היה, אבל ישר חשדו ככה, ויש כאן, אמיר, תחרות הולכת וגוברת בין ישראל לבין טורקיה, זה לא רק בסוריה, זה גם בסומליה, עם סומליה וסומלילן. נכון שההכרה הישראלית בסומלילן נגזרה בראש ובראשונה מהקרבה אל החוטים ולבאבל מנדב, אבל בסוף ההכרה הישראלית בסומלילן פגע קשות באינטרסים הטורקיים בסומליה.
1: עוד שאלה אחת איתך, אבל אני אודה לכם, תענה בקצרה. מה הייתה התגובה בטורקיה לעסקת החמקנים עם סעודיה? כי הרי בסופו של דבר, שורה תחתונה, נגיד למאזינים, אמריקה אומרת לא לטורקיה, כן לסעודיה.
9: לפנות בוקר שעון ישראל, תום ברק התראיין לתקשורת הטורקית ואמר שזה עדיין על הפרק. אמיר הזה, כנראה שזה עדיין על הפרק. השגריר האמריקאי באנקרה.
1: אני לא הייתי לוקח, אני לא הייתי לוקח את תום ברק. לא הייתי לוקח את תום ברק, מי שמדבר מקולו של...
9: הוא דמות בעייתית.
1: תום ברק אולי דיבר ממה שהוא רוצה.
9: כן, אני אגיד ככה, ממש במשפט, שטורקיה פועלת מול המדינות המפרציות, כדי שאחת מהן, או לפחות שתיים מהן, יבואו וירכשו את ה-S400 מהן, ואז ככה הם ייפטרו מהבעיה ויוכלו לרכוש את ה-F-35 מחדש.
1: אגב, טורקיה גמגמה, נכון? במבחן הראשון של ברית מקה, היא לא יצאה לטובת סעודיה.
9: גמגמה זה understatement, היא פשוט עובדתית לא עושה כלום. מדברת על נשק הגנתי, אפילו אקן פידן, השר החוץ, מודה שזה מבחן, אבל בפועל טורקיה לא עושה כלום, כי טורקיה חוששת מאיראן, מהפטרון של החוטים.
1: מעניין, מעניין מאוד. אגב, איך הם הסבירו את זה?
9: הם מסבירים את זה שיש תאיב של הגנה משותפת, כלומר, הכל זה ניואנסים כאלה של איך נוח לך לפרש את מה שכתוב. אבל עכשיו, מה זה הגנה משותפת, אמיר? האם הגנה אווירית זה מה שהסעודים צריכים? אני לא חושב. אני לא חושב שעוד הגנה אווירית ועוד הגנה אווירית ועוד הגנה אווירית, וזה מאוד אירוני, כי יש סוללת פטריוט מבצעית יוונית על אדמת סעודיה, ואז ליד היוונים יהיה טורקים, זה נשמע לי באמת כמו בלגן אחד גדול.
1: לחלוטין, דין שמואל אלמס, מומחה לטורקיה, מעיתון גלובס, תודה רבה דין.
9: תודה רבה.
1: אנחנו עכשיו להתבטאות המרגיזה, המרתיחה, איך שתרצו תקראו לזה, של מאמן נבחרת אירלנד, שהוא אומר אתמול במסיבת עיתונאים לקראת המפגש של אירלנד עם ישראל במסגרת ליגת האומות בכדורגל, הוא אומר כך, אמרתי בעבר שאנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם, לכן אנחנו משחקים נגד ישראל, אנחנו לא משחקים עם ישראל, ואחר כך הוא הוסיף גם שהוא מצפה שישראל תורחק מטורנירים בינלאומיים בדיוק כמו שרוסיה הורחקה. שלום לאבי לוזון, לשעבר יושב ראש ההתאחדות לכדורגל וחבר הוועד הפועל של וופה. אז אבי, אתה שומע את הדברים האלה, ואתה יודע מה הדבר הראשון שאני חושב? אני לא יודע אם הייתי מאמן נבחרת ישראל לוחץ לו יד לפני המשחק.
10: אני יודע שאני אישית באופן בטוח לא הייתי לוחץ לו יד בכלל, לא נותן לו להתקרב אליי, ואני יודע גם שהשחקנים בינם לבין עצמם החליטו כבר שהם לא מחליפים איתם חומצות בכלל, גם כי בסיום המשחק, למרות שנהוג להחליף חומצות בין הנבחרות, השחקנים שלנו כבר החליטו שהם לא יחליפו איתם חומצות.
1: תגיד, שאתה שומע את הדברים האלה, אבי, אתה יודע, היית בכיר בוופה, אפשר לעשות משהו נגדו? הרי זו אמירה, אתה יודע, זה על גבול לא יודע מה, לא נגיד אנטישמיות, אבל אתה יודע, זו אמירה שלא אמורה להגיע להם לבמות כאלה.
10: וזה בורות, כמו שאמרו, הוא פשוט לא מבין כלום. רק אם הוא היה יודע כמה מדינת ישראל תרמה לעולם, בכל ההייטק ובכל הדברים, ופס נובל כזה ופס נובל אחר, כמה, מי המציא את הדיסקונט קי ומי המציא את הווייז וכו' וכו' וכו', אז אולי הוא היה מדבר אחרת, אבל זה חתיכת מטומטם, שאין לו ידע בכלום. אם הוא היה יודע שאת כל מלחמות ישראל פתחו נגדנו ולא אנחנו פתחנו נגדם, הוא היה מדבר אחרת, כולל האוקטובר הארור ב-23.
1: אבל יש משהו שאפשר לעשות במוסדות וויפה בעניין הזה?
10: מעבר להגשת תלונה כזו או אחרת, ואולי שיתנו לו איזשהו כנס, או על הבית איזו הרחקה ואיזה משחק אחד, לא, אני הייתי מטריס נגדו, גם אומר לו, למה אתה בא לשחק נגד ישראל או עם ישראל? תחרים את המשחק, תהיה גבר, תחרים את המשחק, תלך לקיבינימט גם.
1: עד כדי כך...
10: תכני אם אתה כזה גיבור.
1: אגב, יצא לך, אתה, אני מניח שאתה מכיר את יושב ראש ההתאחדות העירי, יצא לך לפגוש אותו?
10: לא, זה חדש שמתחלפים.
1: בזמנו, וכשאתה היית, אירלנד לא הייתה כל כך לעומתית.
10: לא, כי אני אומר לך עוד פעם, מתחלפים, וחוץ מזה, אווירה של כל ההסברה שנגדנו בכל העולם, כל האנטישמיות שמתגברת, הם יחטפו את זה בפנים מן הסתם ביום יומיים, שנה, שנתיים, את כל האסלאם שמתחזק בעולם. אבל זה כבר בעיה שלהם, לא בעיה שלנו.
1: אתה יודע, אתה גידלת את רן בן שמעון, נכון? מאיזה גיל? מגיל נוער? ילדים?
10: שש,
1: נכון?
10: כן.
1: רן בן שמעון, מי שלא יודע, למאזינים, הוא מאמן נבחרת ישראל היום. שחקן שגדל, לדעתי, עד הפרישה במכבי פתח תקווה שלך.
10: לא, הוא שיחק עד גיל 20 ומשהו, 24, 23, ואז בחרתי אותו להפועל חיפה, כי הוא הלך לחיפה.
1: נכון, נכון, הוא עשה אליפות עם הפועל חיפה, נכון. אוקיי, אבל אתה את רן מכיר הרבה שנים.
10: מכיר אותו איך אומרים, כמעט יום מבלדו.
1: משהו כזה. מה אתה אומר לו לקראת? מה אתה אומר לו לקראת המשחק? ואני מניח שאתם תדברו כי אתם מדברים.
10: אני אגיד לו בשפה פשוטה, תעשה את הכל, כמו שבלי קשר לזה, לייצג את המדינה שלו בכבוד, ואם אפשר לנצח אותם, זה יהיה הדבר הכי טוב, ולהגיד לו, להגיד למאמן שלהם, אל תתקרב, אני לא רוצה לשמוע ממך. לא במשחק הראשון ולא במשחק השני.
1: אגב, אם את, לצורך העניין, אם אתה יושב ראש ההתאחדות היום, אתה מגיש את התלונה?
10: אני חושב שכן.
1: אתה גם קרוב לשינו, גם הוא מגיע ממכבי פתח תקווה.
10: גם הוא יודע את דעתי.
1: הבנתי, אז דיברתם, אני מניח, מאז ש... אגב...
10: כואב הלב רק שיש אנשים כמו האלה שעשו את הסרט המטומטם הזה וזה, שעושים...
1: נאזה, כן, אתה מדבר על הסרט נאזה.
10: נגד עם ישראל ונגד מדינת ישראל. וכדי לתפוס איזה לייק כזה או אחר, מאיזה פרו-פלסטיני כזה או אחר. חבל, חבל, שאנחנו לא שומרים קודם כל, שאנחנו נהיה מאוחדים בתוך העם, שנבין שהעולם כולו נגדנו, ואנחנו צריכים להיות כולם ביחד, נגד כל העולם. כי אם נהיה כל אחד עם אצבעות פצוחות, אז אצבע וכל אצבע אפשר לשמור אותה בקלות. אם נהיה שני גרופים קבוצים, יכולים לשמור להם כולם את הפנים.
1: תגיד לי, אבי, מהיכרותך, יש תחתויות אחרות שאחרי אמירה כזאת מרימים טלפון, אפילו אם זה לא מתפרסם, אומרים, אנחנו לא מסכימים, אנחנו איתכם?
10: לא ידוע לי שמישהו מהם עושה את זה. אני יודע שזו האווירה באירלנד בכלל, לא רק בכדורגל. הרי הם גם תקפו בזמנו את רובי קיין, שאימן את מכבי תל אביב. הם כל הזמן נגד ישראל וקבוצות הישראליות וכו'. ואנחנו, איך אומרים, אני מכיר לסתום לאנשים האלה את הפה רק בדבר אחד, ניצחון על שדה המגרש.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אבי לוזון, אבי, תודה רבה שהצטרפת אלינו עם הדברים האלה, ואני מצטער שאני מצטער על ההשכמה.
10: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, ואני אגיד למאזנים, אני אגלה, אני מצטער על ההשכמה המוקדמת בבוקר.
10: הכל טוב, הכל בסדר.
1: תודה, אבי.
10: תודה לך.
1: להתראות. שימו לב, על הסרט הבא, סרט דוקומנטרי שיוקרן בצפון ארצות הברית החל מעוד כמה שבועות, הוא יוקרן הערב הזה בהקרנת בכורה כאן בתל אביב, זה סרט דוקומנטרי שהפיק קווין ברייט. קווין ברייט הוא היוצר והמפיק של הסדרה חברים, והוא הגיע לכאן אחרי השבעה באוקטובר, פגש עשרה שורדים, ושאחר כך טסו למחנה שיקום דרך מוזיקה בארצות הברית, והמפגשים האלה יצרו סרט דוקומנטרי, ונמתנו נמצא עכשיו סגי ערד, סגי מקיבוץ מגן, אחד המשתתפים בסרט, ומי שנלחם על הקיבוץ בשבעה באוקטובר. שלום סגי.
11: שלום, גמר חתימה טובה, אמיר.
1: חתימה טובה, סגי, תודה. ספר לנו קצת על המפגש הזה. אתם יוצאים, נכון, לארצות הברית בכלל, לאיזשהו לסדנה, ותוך כדי זה פתאום מצטלם הסרט? איך זה, איך הקשר הזה?
11: טוב, זה יותר מורכב מזה. צריך טיפה לתת את הרקע. אנחנו, אחרי כל הקרב שהתחולל במגן בשביל העשירי, הקיבוץ התפנה למלון אינג'וי בעם המלח, ושם יצרו איתי קשר די מוקדם, אני חייב להגיד, לצאת למשלחת של מוזיקאים מעוטף עזה, להצטרף לרוק אנד רול פנטזי קמפ, שזה מוסד שכבר קיים הרבה שנים, אנשים משלמים הרבה כסף כדי לנגן עם האלילים שלהם, כוכבי הרוק שלהם. הסכמתי להצטרף למשלחת הזאת עם עשרה חבר'ה.
1: ומתי אתה פוגש את קווין ברייט?
11: קווין ברייט, פגשתי אותו בשלב מאוחר. אנחנו כשיצאנו למשלחת לא ידענו שיצא מזה סרט. בשלב די מוקדם דיוויד פישוף, שהוא בעצם המפיק של של הקמפ הזה, הוא גם זה שהזמין אותנו ביחד עם קרן היסוד למשלחת, הוא אמר לנו, תראו, אנחנו מצרפים צוותי צילום, אנחנו לא יודעים מה יצא מזה, ובסופו של דבר יצא מזה סרט תיעודי מאוד מרגש.
1: ראית אותו כבר?
11: אני ראיתי אותו כבר. הוא לא קל לצפייה בחלק מהזמן, וזה גם מה שקווין דאג להכניס שם. את קווין פגשנו בלוס אנג'לס בחודש פברואר, כשהסרט כבר, מה שנקרא, ארזו אותו יפה כבר.
1: הבנתי. בוא נשמע, אנחנו שכחנו מוקדם יותר עם קווין ברייט, ובוא תשמע איתנו מה הוא אומר על החוויה הזאת איתכם, על המפגש איתכם ועל הסרט. הנה.
12: Meeting the survivors was both heartbreaking and fulfilling. Heartbreaking because the loss became something much more for me than something that I saw on television and read in the newspaper. I was actually talking to the people who suffered the most. And fulfilling because in spite of their tremendous loss, they're moving on with strength and resilience and positivity and making sure that that person did not die in vain. I've always been a proud Jew and very proud of Israel, but coming here at this time after October 7th, you know, some time has passed, and seeing how the country has rebounded and continues to be positive looking forward, couldn't be prouder to be a Jew.
1: טוב, נתרגם רק, הוא אומר קווין ברייט, לפגוש את השורדים היה מבחינתי גם שובר לב וגם מפיח תקווה. שובר לב משום שהאובדן הפך עבורי פתאום מוחשי, ולא רק משהו שראיתי בטלוויזיה או קראתי איפשהו, אני ממש דיברתי עם האנשים האלה שסבלו. זה מפיח תקווה משום שלמרות האובדן העצום, הם המשיכו הלאה עם כוח ונחישות. תמיד הייתי גאה ביהדות שלי ובמדינת ישראל. לבוא הנה, בעיתוי הזה, אחרי השבעה באוקטובר, לראות איך ישראל המשיכה הלאה באופטימיות, זה עושה אותי יהודי גאה מאוד. זה כמובן קווין ברייט, ומי שלא יודע, זה המפיק, זה האיש שעומד מאחורי פרנדס. זה גם הרושם שקיבלתם במפגש איתו?
11: כן, אז וואו, זה אפילו מרגש לשמוע את זה עכשיו עוד פעם. תראה, קווין ישב איתנו, והוא התעניין לפרטי פרטים, מה עבר על כל אחד מאיתנו. כל אחד עם החוויה האישית שלו, הוא ממש התעניין וישב והקשיב.
1: נאמר רק את החוויה האישית שלך ממש ב-30 שניות, אתם שומעים את הירי, אתה רץ עם עוד מישהו לסוללה, ופשוט במשך שעות נלחם, מחלץ פצועים, ולא מאפשר למחבלים להיכנס לקיבוץ.
11: נכון, הסיפור של קיבוץ מגן בסופו של דבר הוא יחסית ליום הנוראי, הוא סיפור טוב. לצערי, שני חבר'ה מכית הקטנות שלנו נהרגו, אבי פליישר, זכרונו לברכה, ואופיר ירון, זכרונו לברכה.
1: כן.
11: שני בתים נפגעו ושני אנשים נפצעו, הרשת שלנו ולוחם נוסף. תשמע, כן.
1: רגע, אז אתה יושב מולו ומספר לו את הסיפור שלך, מה, הוא יושב מרותק?
11: הוא מרותק, הוא מזיל דמעה, הוא לא מאמין מה שאני אספר לו. במהלך ה... תשמע, זה מאוד מרגש גם להעלות את החוויות האלה מחדש ביחד איתו. תשמע, התרומה של ה... של האדם הזה ושל הסרט הזה בכלל, גם לצד ההסברתי שלנו, אני לא יכול לתאר את זה. כי בסופו של דבר זה פונה לקהלים שאנחנו...
1: זה התשובה לנאזה, נקווה שזה התשובה לנאזה.
11: אמן, אמן. זה פונה לקהלים שמה שמעניין אותם בעיקר זה המוזיקה, וזה מציג אותנו באור נכון ואמיתי. בסופו של דבר... האמת צריכה להיות שם בחוץ, ואני חושב שקווין הצליח לעשות את זה בצורה מדהימה, ביחד עם כל הצוות שם, גם ברד אולגוד שהוא למעשה גם מפיק את הסרט, ודייוויד פישוף שהיה חלק מכל המהלך הזה, גם של המשלחת וגם של זה שזה יצא לפועל.
1: כן, אתה שומע את השיר.
11: וואו, כן, כן.
1: שיר הסרט, ולרי דבוקין, היא עומדת מאחורי השיר הזה, ונאמר, הערב יוקרן הסרט באנגר 11, בתל אביב.
11: סגי, קודם כל... להגיע.
1: כן, אני מצטער, אם הייתי יודע קודם, הייתי מתכנן להגיע, אבל לא הוזמנתי. אני צוחק, אבל בסדר, תהנו, אני הייתי מאוד...
11: תודה, אם אני יכול להגיד משהו רק...
1: בטח, בטח.
11: כל הדבר הזה בתקופה ההיא וגם עכשיו זה גורם לנו להרגיש שיש לנו משפחה מאוד גדולה בעולם שמחבקת אותנו, וזה חשוב.
1: סגי ארד, תודה רבה לך, חיבוק גדול.
11: תודה לכם.
1: תודה. על רקע הצלילים האלה אנחנו מסיימים את יומן הצהריים שערך, העורך הראשי של יומן הצהריים הוא יוסי אסולין, המפיקים מורי שירזי וארי כהן, הביצוע הטכני כאן בירושלים, דניאל פארמר שושני, באולפן ביפו דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל שלנו יוסף גרוסמן, מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר בר שלום. תהנו עם השיר הזה, זה שיר, בוא נגיד כך, אולי זו התשובה לנאזה.

0: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרכבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
8: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: מיד אחרי החדשות, מרב פלדמן ואילן רוזנפלד.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קץ רומז כי יש מידע מודיעיני על כוונת ארגון הטרור חמאס לחטוף חייל, ואומר אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, העיר עזה כולה תפונה מתושביה דרומה.
12: נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.
11: מדבריו בטקס ההזכרה לחללי מלחמת יום הכיפורים והיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל לפי כתבנו הצבאי דורון קדוש. 35 ימים לבחירות, השר זאב אלקין מהליכוד תוקף את יושב ראש עמך ישראל אופר וינטר ואומר לאמיר בר שלום, המשך המרות שלו מסכן את ניצחון הימין.
13: אנחנו מתריעים מחשש היות והקולות של וינטר מגיעות אך ורק ממחנה הימין, ולכן אנחנו מוטרדים. והזהרנו, ביקשנו ממנו להתאחד עם כל מיני כוחות, הוא היחיד שלא עשה ניסיונות כאלה של הייחוד בתוך המחנה, ובחר לסכן את המחנה. ברור שהמשך המרות שלו מסכן את הניצחון של הימין בבחירות.
11: ולאחר הביקורות ההדדיות שנמתחו בין הצדדים, יושב ראש ישר אייזנקוט ייפגש הערב עם יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, זאת ברקע המאבקים בגוש השינוי. כתובתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי בשבוע שעבר נפגשו ליברמן ויושב ראש ביחד בנט. כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה הזו. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת שדמה שבכביש 398. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו עיינה בנדרת מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, זה לא מבשר על שום דבר, מחר כנראה תהיה עלייה, אבל תמר, בר ואיתן אולי יגיעו לביקור בחורף הקרוב. בשירות המטאורולוגי היווני וגם הישראלי פרסמו הבוקר את רשימת השמות לסערות הפוטנציאליות בעונת הגשמים הקרובה, מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
14: בשיתוף פעולה של ישראל עם יוון וקפריסין נבחרו שמות לסערות שעשויות להתפתח בעונת החורף הבאה. לצד שמות יווניים כמו איקרוס ואודיסאה, בשירות המטאורולוגי בארץ בחרו את השמות תמר, בר, איתן, הדר ונוספים. עוד ציינו כי העונה הקרובה צפויה להיות קשומה יותר מהממוצע.
11: אודיסאה נשמע לי הכי מתאים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: עכשיו בגלי צה"ל, מירב פלדמן ואילן רוזנפלד, עם טוב שבת.

0: טוב שבאתם, אנחנו 3 דקות אחרי 1 ושמעתם נכונה. נחת לי פה, באולפן. מי אתה, אדוני?
1: תמרה מסתבר, אהלן, אילן רוזנפלד, מה קורה? מרבי, מה העניינים?
0: היי.
1: איזה כיף שאני פה.
0: זה הפורמט, טוב שבאתם. עכשיו, אנחנו נעשה גילוי נאות רגע.
1: כן.
0: קודם כל, של מורי ואדם נופשים, ולכן אנחנו שמחים... אתה פה איתי, אילן, ולא השארת אותי פה לבד בלי בייביסיטר, כי זה להשאיר אותי ללא מבוגר אחראי. אתה היום מבוגר אחראי,
1: איזה טעות עשיתם. איזה טעות חמורה.
0: אז אנחנו ננסה. אני כן אשתף שאנחנו חברים באמת... בפסטיגל זה היה שהכרנו, מאמי?
1: אני חושב שכן, לפני אפילו.
0: מה זה היה, ב-1986?
1: משהו כזה, במאה הקודמת.
0: זה גם תמונות, אתה יודע, שמתי לב.
1: כן.
0: שאתה לפעמים מקפיץ לי אותם.
1: אני עושה את זה? אני לא עשיתי את זה.
0: לפעמים מקפיץ לי אותם בימי ההולדת כדי להזכיר לי את הרגעים הכה יפים האלה שהיו לנו.
1: יש לי עוד.
0: אין לי ספק.
1: יש תיקיות.
0: הם ייחשפו תוך כדי השידור ממש כאן. בשעתיים הקרובות יעלה אולי אצל אילן באינסטגרם תמונות מהעבר. אנחנו נספר מי יהיה איתנו כאן היום באולפן.
1: נו, נו, נו.
0: מתן פרץ.
1: אני אוהבת מתן.
0: שאני גם... ואני חייבת לומר שכבר הרבה זמן חיכיתי שהוא יגיע אלינו לאולפן, ולאו דווקא אני חושבת מהסיבה שכולם מכירים.
1: אוקיי, את רוצה שאני אשאל? את רוצה שאני אשאל?
0: זה הפורמט.
1: אוקיי, בגלל הסטנדאפ?
0: גם.
1: בגלל הלגו?
0: בגלל הלגו.
1: בגלל הלגו.
0: בגלל הלגו.
1: כן, כן.
0: אתה היית ילד של לגו?
1: אני עדיין ילד של לגו, וזה הזמן. אם לגו ישראל רוצים לעשות איתי...
0: לא ננקוב שמות כמובן.
1: אז מה קורה?
0: זה לא לגו, זה אגו.
1: אגו, אגו ישראל.
0: לגו לא ננקוב שמות. אני יכולה להגיד לך שגם אסף,
1: כן.
0: בילדותו...
1: זה רק אני או שיש כזה חזרה לדבר הזה.
0: מה, ל-90s או בכלל כאילו דברים נוסטלגיים?
1: ספציפית לזה, לאגו.
0: בגלל זה אנחנו פה.
1: הבנתי.
0: בגלל החזרה לנוסטלגיה. אבל אסף היה יושב שעות במרכיב לגו, וזה עבר גם לדני, ואז תרוגטתי על כל הסרטונים האלה של מתן. שהוא עושה, אתה יודע, אנבוקסים.
1: אז את בכלל מכירה אותו מהלגו. מהלגו.
0: כן, כן. אז אנחנו נדבר גם על המקום הזה. אנחנו נדבר פה עם רודי סעדה על עונה חדשה על קופה ראשית, על פתיחה חגיגית ומחודשת בקיבוץ חניתה בצפון, על כמה מקומות חדשים, שפסטיבל שלם, ונדבר כאן עם שענן סטריט על זה גם. אנחנו נהיה כאן עם תערוכה חדשה של זהב שחור.
1: הסדרה?
0: כן.
1: מה יש בתערוכה?
0: חכה, נגלה את זה בהמשך.
1: זה נטר.
0: וגם... שים לב, אנחנו נדבר פה עם Infected Mushroom. למה אתה צוחק, אבאלה?
1: באמת?
0: כן.
1: די.
0: כן.
1: די.
0: עכשיו, אתה צחקת עליי מקודם כשהמיקרופון היה סגור.
1: כי את מעריצה מאוד גדולה שלהם.
0: וזה כאילו, הדגיש לך את מה? את זקנתי?
1: לא, כי מה שהדגיש לי את זקנתך זה שזמזמת את ה...
0: טן, טן, טן, טן, טן, טן.
1: זה היה זקן, מירב.
0: עכשיו, כמה חיילים פה הובחו?
1: לא רק החיילים הובחו. כל מי שמכיר אותך הובך באותו הרגע, זה לא רק החיילים.
0: וגם, נגיד גילוי נאות, שאחד החיילים לא הכיר.
1: ובעזרת הזמזום שלך, הוא הכיר.
0: הוא כרגע יצא מהקבוצה.
1: עכשיו הוא הכיר.
0: הבנתי. אפשר, תרם, אנחנו נצא לדרך לשאול, חבר עליך הצום, או יום כיפור, או הרדיפה אחרי הבנות?
1: איזה יום היום? אני עדיין בערב חג.
0: מי אני? אני לא יודעת.
1: 5 ימים ימי שישי שבת, אני לא יודע מה קורה, אין לי מושג מה קורה.
0: קודם כל, באת היום בסוף בלי הבנות. היה רגע שאמרת, אולי אני אבוא.
1: מחר הבנות יבואו. מחר הבנות יבואו.
0: לא, אבל כאילו היה היום איזשהו מכשול.
1: מחר אין לי סידור.
0: הבנתי. זה קורה לכולנו.
1: היה בסדר גמור, לאליס הגדולה שלי היא חגיגה יום הולדת בערב יום כיפור.
0: איך היא עם זה?
1: היא עם היום הולדת או יום כיפור?
0: שתי שאלות שמספיקות לספה של פסיכולוג.
1: היא בסדר, חגגנו קצת בסתר, זה היה קצת יהודי בחושך. חגגנו בסתר, אבל נסענו קצת עם האופניים.
0: ופגשתם כזה את החברים.
1: ונסענו בערב, והיה לה נחמד, אבל בסדר, זה לא ימנע אם אני לעשות עניין. צריך לעשות עניין.
0: מה, היא הולדת שלה? בוודאי.
1: לקחתי אותה ביום שישי לרכיבה על סוסים. כן, רכבה על סוס.
0: אני עמומה.
1: זה החווה טיפולית כזאת מהממת בגבעת עדה, שהיא ממש דיברה עם הסוס ולטפה אותו.
0: וואו.
1: ואז נתנה לו נשיקה, ומהרגע הזה היא לא התקרבה אליי, כי למה לנשק סוס? אתה היית מנשקת סוס?
0: מה זה לנשק סוס? איפה?
1: היא התקרבה ונתנה למשיגה.
0: אז קודם כל אני אזכיר לך שהשידור הוא בין אחת לשלוש, נע, להבין לא, את התכנים.
1: לא, מירב,
0: בחייך. לא, ברור שהיא, מה זאת אומרת, ללטף ולחבק את הסוץ ולנשק לא, לא, אותו, למה לא?
1: ממש היא התקרבה אף אל אף ונתנה למשיגה.
0: יפה.
1: אוקיי. זה דחה אותי ברמות שאי אפשר לתאר.
0: תעשי רק מה שאת חושבת.
1: כנראה.
0: רק מה שאת אוהבת. אבל איזה משקיען?
1: אני אבא מאוד משקיען.
0: אתה גם סחית לשבת קצת, כמוני כזה. ממי, אתה המצאת את הכתיף.
1: אני המצאתי את הכתיף פעם אחת, וזה לא קרה שום.
0: לא קורה יותר לעולם.
1: שום דבר, מה פתאום?
0: לא, אבל יפה.
1: אני לא הולך לכתיף, לא.
0: לג'ימבורי?
1: לא, הם לא בגיל.
0: לא, אבל אז בזמנו.
1: כן, כן, כן.
0: כן, אתה הלכת הרבה לג'ימבורי.
1: מה זה, אני אכלתי תינופת של ג'ימבורי?
0: בטח, ונכנסת לבריכות כדורים?
1: ברור.
0: אוי, פפוי.
1: ברור, הדברים שאני
0: מצאתי... אז בגלל זה יש נשיקות של סוס.
1: הדברים שאני מצאתי בבריכות כדורים שלא תאמיני.
0: מה זה, תקשיב, זה אני אמרתי. אני עושה הכל, אבל הגבול, הקו האדום שלי זה בריכת כדורים. הילד בא וזה ג'ימבורי, אני אומרת לו, תקשיב לי טוב, ילד. תסתכל לי בעיניים. לבריכת כדורים.
1: את קוראת לילד שלך ילד?
0: אני קוראת לו כמובן דני או דורי, והיום הם כבר לא ממש עונים לי.
1: אוקיי.
0: אבל לצורך הסיפור, בוא תזרום איתי. אומרת לו, תקשיב לי טוב ילד. אתה לבריכת כדורים לא נכנס.
1: ומה הוא עושה?
0: נכנס.
1: אוקיי.
0: תודה. אנחנו נצא לדרך, אנחנו נשמע, שים לב, מה הוא שיר... בטח, אנחנו נשמע את כמה כמה כמה כמה כמה כמה ליין. אהבת?
1: כן, לא סובל את השיר הזה.
0: אז להבדיל ממך, יש הרבה אנשים, מאזינים ומאזינות שכנראה ישירו איתנו בכל רם, אנחנו לא סתם...
1: אני אשיר את השיר הזה בכל רם. זה לא אומר שאני אוהב את השיר הזה. אני גם אשיר בייבי שרק בכל רם, זה לא...
0: תודה על השיתוף. אנחנו מיד נדבר על הנושא הזה גם לא סתם, פה עם דנה אמרה משתי איתנו כאן באולפן. אולי ההופעות חוזרות לישראל?
1: לא.
0: בוא נראה.
1: מי בא?
0: בוא תראה.

0: רד מהשולחן, שמעתי אותך פה.
1: כמה קמיליאן,
0: תכף נבין גם כמה עולה כרטיס. ואיתנו כבר פה באולפן, דנה אמרמי, אהובתנו.
2: שלום, מה נשמע?
0: יציב
2: זה טוב.
0: גמר חתימה טובה,
2: נתחיל בזה. וכבר
0: פנינו לסוכות.
2: וגם
0: באתים בשורות.
2: בואי
0: נבין האם יש פה אופטימיות או לא.
2: אז עכשיו, אחרי שהיה לנו, בוא נגיד, תקופה לא כיפית, ושוב, איך לא, מדינת ישראל עלתה לכותרות בהקשרים שפשוט לא קשורים לנו כאו זה. אנחנו עכשיו באמת בחדשות טובות ואופטימיות, כי סוף סוף נשבר הסיפור הזה שלא מגיעות אלינו הופעות בינלאומיות כבר 3 שנים בערך, כמעט, כן? מאז ברונו מרס, מגיע בוי ג'ורג' להופעה מיוחדת בהיכל מנורה בתל אביב, כמו כל הגדולים לפניו, ממלא את מנורה? אנחנו נחיה ונראה. מכירת הכרטיסים נפתחת ביום רביעי בשעה 12, אז ככה, אני רואה אתכם, אתם כבר תהיו ככה על המסך, אתם תהיו מוכנים. או שלא.
0: כן, לא, אתה מחכה רגע שהיא תגיד את כל המידע.
1: כלום. אני באמת אוהב אותו, אני מרגיש מושקע גם, באמת, הוא באמת עזר והוציא שיר והכל וזה.
2: זהו.
1: אבל עכשיו כאילו, אם הוא...
0: אתה אומר, אם לא ימלא.
1: אני נלחץ אם הוא לא ימלא.
2: לא, אנחנו מתוך מחויבות,
1: כאילו לא נעים לי,
2: אני מלא. אנחנו מתוך מחויבות.
1: אני מרגיש
2: עד שמישהו בא ומושיד יד.
0: מישהו בא. מה המחירים? רגע, שנבין.
2: זהו, אז כרטיס ינוע בין 280 שקלים ועד 800.
0: אוקיי, אילן.
2: אוקיי, לכל כיס לא.
0: שנייה.
2: אבל יש את השרופים.
1: שנייה לפני זה התכוונתי להגיד שחבר'ה, גם אם אתם לא רוצים לבוא, תקנו כרטיס, כאילו לפרגן לזה, זה...
0: כן, אומר.
1: אתה
0: אומר שזה יניע את
2: התנועות. תראה, לא בגולדן רינג.
0: שזה יניע, ואז יגרום ל...
1: כן, בסדר, אוקיי.
2: בדיוק, אבל...

0: זה אכן ל...
1: איזה שירים הוא שר?
0: זהו, אני מניחה את כל הלעיתים, כמו ששמענו עכשיו, את כמה חמיליון.
1: די, מרב, זה לא יפה. אני אורח פה. אני אין לי בעיה להגיד הכל. את מחויבת. אילן,
0: אני לא אמצור לשונו. הוא יהיה מישהו.
2: בדיוק. בסדר גמור.
0: סתם, אנחנו גם אם אנחנו לא מתחברים בסוף למוזיקה, אפשר בסוף להגיד שגם לבוא ול... בואו, זה צעד ענק.
1: אנחנו מתחברים למוזיקה, יש לו שירים מדהימים.
0: גם שני שירים זה עושה מנורה.
1: אין בעיה, שהלוואה עליי שני שירים כאלה.
2: אילן, אתה תרצה אחרי זה שגם נדבר על מופע עם קסדות, וזה, אני אומרת, בחר מילותיך, אתה פרגן לאמנים, פרגן.
1: בסדר גמור, אין לי בעיה, בוי ג'ורג'.
0: אנחנו מכאן שולחים פרגונים לבוי ג'ורג', אני בטוחה שהוא גם נורא אכפת לו מהפרגונים.
1: הוא מוזמן להתארח אצלנו בשביעי בנובמבר, אנחנו ברידינג.
0: בבקשה, למעשה הוא בא ב-4 בנובמבר ההופעה.
1: נו, אז אולי הוא שיקפוץ לתת...
0: אולי תצליחו לעשות פה איזה קולאב קטן. אבל הוא באמת יגיע לישראל, וזה גם באמת בא, כמו שאמרת, אחרי חודשיים, לפני חודשיים, כן, הוא הוציא את השיר We Will Dance Again, שזה בעצם בהשראת אירועי 7 באוקטובר, ובאמת גם בקליפ עצמו של השיר, שם כל מיני סרטונים ועדויות מהזוועות שקרו ב-7 באוקטובר.
1: שרגע אחד זה כאילו, זה די וואו.
0: נכון.
1: כי אין לו שום קשר, הוא לא יהודי.
0: שום קשר, נכון. אבל נגיד שכבר היה לו, כמו הרבה אומנים, היה לו מערכת יחסים מאוד קרובה עם הקהל הישראלי. הוא הגיע להופיע פה המון פעמים.
1: שום אומן בסדר גודל שלו, כאילו, לא הוציא בכזאת תמיכה.
0: נכון, נכון. יש כמה וכמה, בוא נגיד שגם יש הבדל בין להעלות לסטורי, לבין פיזית לדרוף המדינה, להוציא שיר, להוציא הפקה, להשקיע בזה זמן. והוא גם חטף על זה לא מעט, כמובן, וקיבל הרבה ביקורות ו בשפת הלאז בקלש, אבל באמת זה חדשות מאוד טובות, כי באמת הן מגיעות אחרי סאגה עם אד שירן, אהובנו הג'ינג'י ומקלמור. אד שירן עכשיו נמצא בסיבוב הופעות עולמי, ומקלמור הוא בעצם מופע החימום שלו. אני אסבר את האוזן למי שלא מכיר, כי אכן אנשים לא כל כך מכירים את מקלמור, מדובר בראפר, יש לו כמה שירים. שניים, שלושה, כן, לא, הוא עשה כמה לעיתים, אבל הוא אכן המופע חימום של אד שירן, ובמופע החימום הוא התחיל לפתוח בלא פחות ממניפסט על יחסי ישראל עזה, על המלחמה, וחתם באמירה של לשחרר את פלסטין, ובאמת אחר כך ניהלו על זה המון שיח, כי אמרו אנשים באו להופעת מוזיקה ואיכשהו נקלעו להפגנה, נקלעו למחלוקת פוליטית, ובין אם אתה תומך או לא תומך, איך לא באנו בשביל זה, או שאנשים אחרים אמרו, הוא צריך לנצל את חופש הביטוי, להשתמש בקול שלו, וכולי. הדבר יצר דיון מאוד מאוד רועם ברשתות, מה שבסוף הביא לכך שהמפיק של סיבוב הופעות של אד שירן, פיטר במרכאות, אני לא יודעת אפילו אם זה המונח את מקלמור מהסיבוב, ולמעשה הוא הודח ממנו. אחריו, אד שירן נשאר בשקט מהאירוע הזה, ברגע שפורסם שהוא הודח מסיבוב הופעות, פתאום להקת הליווי של אד שירן עוזבת, פתאום כל זמר, אף אחד לא רוצה לקחת חלק, אד שירן נותר גלמוד לבד.
1: גם אד שירן יכול לבוא בשביעי בנובמבר.
2: מה באתי להגיד? חברים, תקנו את הכרטיסים, גם ב-VIP לקנות את הכרטיסים, אתה מבין?
0: כן, יאללה, תערכו אותו גם. מה, איזה שיר אתם תיתנו לו לשיר, אם הוא מגיע?
1: מה שהוא רוצה.
0: תשווק לו.
1: המבורגרי, אני נותן לו בנקרים, אני כאילו לוותר לו על שירים בנקרים.
0: אבל האמת היא שעם כל הצחוקים בצד, הוא באמת חווה טלטלה קשה, אני חושבת שהם לא מבינים את זה עד שהם מבינים את זה, אבל הוא אמר בהופעה האחרונה שלו, שהוא נקט אמצעי הבטחה חריגים, משום שחשש אנשים יזרקו עליו דברים על הבמה, בציטוט מדויק הוא אמר, אני מתנצל שהיום זו לא הופעה רגילה, הוצאתי את במה בי, כי פחדתי ממה שעלול לקרות אם אעמוד באמצע, ואני מודה בזה. כלומר, אנחנו כבר ממש הגענו לשלב שבו הוא מרגיש איומים על חייו, המסכן הזה רק רוצה גיטרה ולשיר, וזה פתאום נקלע לאמצע של שר הפוליטיק, אבל זה באמת שאלה.
1: אין לו במה בי.
0: על מר גורלו, על מר גורלו.
1: הוא
2: יהיה
1: רק עם במה A.
2: מה יהיה?
0: הוא ממש בכה על הבמה, אתם יודעים? פרץ בבכי ואמר, והמשפחה שלי והחברים שלי ואנשים מתרחקים ממני. וכאילו, חברים, הלו, כן, חרם, ככה זה נראה, ככה זה בא לידי ביטוי, ובסוף הוא באמת גם לא הביע דעה. זה מה שמאוד מעניין, שהוא נשאר הכי ניטרלי שהוא יכל, ועדיין קיבל איזושהי ביקורת, כי הוא לא בחר בצד... שלמעשה הרבה אנשים ציפו ממנו לבחור. ואחרי כל הדבר הזה, את שירן, מק למור, להקת הליווי של את שירן, כל האנשים האלה, אנחנו נתנחם בבוי ג'ורג' שמגיע אלינו, שזה נחמה, חתיכת נחמה.
2: שוב נאמר, נקנה את הכרטיסים, נעודד אותו.
0: הוא אפילו יצא בהודעה מרגשת ומשמחת, אולי נשמע את משהו...
3: בוא נשמע את ההודעה, בבקשה.
0: בוא נשמע את מה שהיה לו להגיד, אנחנו כבר נשמע אותו, אבל בעיקרון בהודעה הזאת הוא סיפר כמה שהוא נרגש להגיע למדינת ישראל.
3: על איזה מסך זה מוצג? להגיע להופיע. איזה מסך להסתכל?
2: ואתה תסתכל אחורה.
4: Hello everyone, it's Boy George here, and I am coming to Israel to play in Tel Aviv at the Menorah Arena on the 4th of November, and it is my honor to be invited to come, and I hope you'll all be there to celebrate an evening of positivity, love, and good vibes.
0: אז באמת הוא אומר, זה בוי ג'ורג', אני מגיע לישראל, להופיע את The Menorah Arena ב-4 בנובמבר, וזה הכבוד שלי להיות מוזמן להגיע, ואני מאוד מקווה שכולכם תגיעו כדי לחגוג איתי ערב של חיוביות, של אהבה ושל גוד וייבס.
1: יאללה, אז, אני ומירב באים.
0: יאללה, תקנו כרטיס ב-800 שקלים.
1: יאללה.
0: שימי
1: צללית, ובוא נלך לבוי ג'ורג'.
0: נרשום אתכם, ואולי גם נראה אותו ב-7 בנובמבר
1: ברידינג, כן.
0: ברידינג.
2: הנה, על הדרך גם הכנסנו את זה.
0: בעדינות
2: ממש, של עודד פז והכסדות, בהשתתפות אילן.
0: האחד והיחיד.
1: היי.
0: ובוי ג'ורג'.
2: אתה רוצה לעשות לנו שיר?
1: לא.
0: את זה נשמור לבוי ג'ורג'.
1: לא, לא רוצה.
2: אנחנו נגיד לך תודה רבה.
0: תודה לכם. ושנדע עוד בשורות טובות ומוזיקה טובה כאן במדינה שלנו. לא?
1: אמן.
0: אמן.
2: איזה שיר שמת לנו?
0: או, אז ככה כדי לייחל ולקוות לזה שעוד הופעות בינלאומיות יגיעו אלינו, אנחנו נייחל שאחת ויחידה.
2: ידעתי שזה מה שתבחרי. תן לה.
1: איזה שיר?
0: אריאנה. גרנדה.
1: מה איתה? היא בסדר? מה קורה?
0: זה נושא ליום אחר.
2: איתנו על הקו ממש אחרי.
0: היא לא מחזירה אס-אמסים,
1: היא לא מדברת.
2: מיד אחרי השיר. או היא או רודי סעדה. אחד מהשניים.
1: היא צמה ביום כיפור, איך זה עובד?
2: שאלה טובה. בבקשה, אריאנה גרנדה. בוא, אין לדעת.
0: אין לדעת, אבל.
2: אולי היא קנתה כרטיס ל-VIP.
0: תראי.
2: בואי נראה.
0: נראה ברידינג 3.
2: בבקשה.

0: יפה. אז אתמול...
1: נגמר במפתיע השיר הזה, אני לא הייתי מוכן.
0: נכון, זה משהו שאגב אני מגלה פה הרבה, על הרבה שירים, שהסיומת היא נורא מפתיע. חבר'ה, את יכולה גם קצת נחיתה רק...
1: כבר לא עושים פיידים, פעם היה פייד לשיר, נכון?
0: לא, לא.
1: למה הפסיקו לי עם הפיידים?
0: בוי ג'ורג' נשאל את בוי ג'ורג'.
1: היה פייד, היית מבין שזה הולך להיעלם.
0: אז אתמול חזרה לעונה שישית בכאן 11, קופה ראשית.
1: שזה גאונות שהם העלו את זה אתמול בערב. ממש, כל הכבוד לה.
0: כי כולנו.
1: כל הכבוד לה, באמת, כל הכבוד לה.
0: ואיתנו, על הקו, תגיד טוב שבאת לרודי סעדה, שלום לך.
2: שלום לכם, טוב שוערים כמו שאומרים.
1: היי רודי, מה העניינים?
0: זה אילן פה.
2: מה קורה אחי?
1: בסדר גמור.
2: אילן ומרב, אילן ומרב, מרב ואילן, מה קורה חבר'ה?
1: חמוד.
0: אנחנו יציב, אבל איך אתה?
2: אני בטוב, התחילה עונה, וזה תענוג גדול, איזה כיף.
0: חד משמעית. וגם היה באמת, הפרק בחורה הגיע לנתון רייטינג מטורף, וביוטיוב הפרק כבר הגיע לאיזה 500 אלף צפיות and counting. זה באמת נראה לי מאוד מרגע. כמה זמן עבר באמת? אחרי סיום העונה הקודמת זה היה שנה וחצי אם אני לא טועה?
2: לא, לא, לא, דווקא פחות אני חושב.
0: אז אני אפוטר, שזה לא נעים בתקופה כזו, אבל בסדר.
1: רגע, מתי זה צולם?
2: זה צולם בזמן המלחמה, אחי. כאילו, בזמן המרץ כזה, שאת האזעקות, אז כאילו יש לך טייקים, שבין טייק לטייק, אתה רואה כאילו הייתה אזעקה של איזה 25 דקות, אתה יודע, במקלט.
1: ואז אתם חוזרים לאותו טייק.
2: ואנחנו חוזרים לאותו טייק, או להמשך, או איפה שנעצרנו באמצע.
1: מדהים.
2: ובאמצע טייק, טוב, אנחנו שומעים כאילו את ההתראה, ואנחנו, אוי, לא, מסיימים כאילו רגע את הטייק, ואז נכנסים למקלט, שומעים את האזעקה, יוצאים, ואז ממשיכים.
1: ויש, היה מרחב מוגן באולפן עצמו, או שהייתם צריכים לצאת כל פעם?
0: אני ראיתי, הם העלו לסטורי את הרגעים האלה.
2: האולפן זה כמו האנגר גדול כזה, ואתה חושב, זה כמו סופר ישן, פעם נראה לי היה שם איזה חצי חינם כזה, לפני המון שנים, אז כן, כאילו, יש שם איזשהו מרחב מוגן, יש שם שניים כאלה, שני מקלטים כאילו.
0: מה אתה יכול לספר לנו קצת, שכמובן אסור לך, אבל אנחנו ננסה לסחוט את זה בכל זאת.
1: אין אסור, תגיד הכל.
0: מה, תספר קצת, מה לפנינו?
2: וואי, לפניכם, אני חושב, 20 פרקים, נשארו עוד 16, אני חושב, מצחיקים, הולך להיות קוריאה, בפרק הראשון, לא, זה אולי בפרק הבא.
0: לא יהיה קוריאה.
2: אמנון אבא, טיטינסקי אבא, זה מה שאני יכול להגיד.
0: אבל זה ראינו בפרומו.
2: בפרומו ראיתם?
0: אז עוד סוד, עוד סוד, תביא לנו עוד איזה סוד.
2: עוד סוד, יש אחלה אורחים. אני בסין. איך אני איתך? זה סוד מטורף.
0: מה?
2: תגלו את הפרק הזה, תגידו וואלה, אני בסין. הדמות שלי מגיעה לסין.
1: איפה זה צולם?
2: זה תגלו, אבל זה סין חלוטין.
0: מה?
1: זה הצלחה מטורפת, רודי.
2: כאילו, כן, כן, אני לא הייתי בסין. התשובה לשאלה איפה זה צולם, אני לא יכול לתת לך, אבל כן, הדמות בסין.
1: לא, מה שהתחלתי להגיד זה הצלחה מטורפת, יכלו להסיע אותך לסין.
2: אני מסכים איתך, אחי. אבל אני לא יודע אם הייתי בסין לאחרונה. שמה, אני הייתי בסין לפני כמה שנים, האמת היה מטורף לגמרי, אבל לא יודע אם היום סבבה שם, אבל כן, הייתי מעדיף יפן אולי, מה לטוס ליפן.
0: כן, עכשיו הרבה...
1: עונה הבא?
0: כן, בדיוק, בדיוק. אתה רוצה שנעלה את פרישמן ואת יניב?
2: כן, לא, האמת אני טס עוד יומיים ליפן, כן?
0: די, קודם כל נאחל לך שתהנה.
2: יופי של קניות.
0: אתה יכול לספר לנו קצת מי מתארח בעונה הזו? כי יש הרבה הפתעות.
2: כן, יש. אני יכול, מה שככה שולף, יסמין לוקאץ'.
0: מה?
2: מהקרישים.
0: כן, כן. יסמין לוקאץ'. גם, בין השאר. זה בטח
2: שאני משתף בו. רועי כפרי.
0: די.
2: אילן פלד.
0: די.
2: וואי.
0: אתה חשבת? תגיד, אגב, דיברו פה על הצלחה ושישלחו אותך ליפן בעונה הבאה. חשבת באמת שנכנסת לפרויקט הזה? הבנת כמה זה יצליח הדבר הזה?
2: לא, לא, ממש לא. זה היה פרויקט, תראי איזה קסם של החיים. כן, הפרויקט הזה היה כאילו בחינוכית 23. אוקיי, לפני שערוץ האחד, שהיה פעם ערוץ ראשון, ערוץ אחד, זה היה שם בספיישל, עכשיו זה היה שם, אפילו גם נראה לי, את השתתפת באחת התוכניות החפרנים.
0: כן, כן, זה היה בחפרנים.
2: אז זה היה בלוח שידורים, כלומר, אם לא היית רואה את זה, אם לא היית רואה את זה, לא היית רואה את זה.
0: ואז היה לזה גם שידורים בחצות, אז פתאום זה הגיע לעוד קהלים.
2: לא, זה לא שם הגיע לעוד קהלים. זה הגיע אף אחד לא ראה את זה באמת בתכלס. ואז מה שקרה, הערוץ הראשון נסגר. כשהערוץ הראשון נסגר, מה שהוא עשה בחוכמתו, הוא בגלל שזה ערוץ ציבורי, אז הוא שם את התכנים שלו ביוטיוב. וברגע שהוא שם ביוטיוב, הוא שם את זה ביוטיוב, ואז התחילה קורונה. אז אין ערוץ אחד, אין תא גוף שידור שמשדר את זה, אבל כן יש את זה ביוטיוב. ואז ביוטיוב זה התחיל פשוט להתפוצץ.
1: מדהים,
0: מטורף.
2: ובקורונה זה היה כאילו, אנשים כאילו, קלטו את זה כאילו בטירוף.
0: תראה, יש שאלה מתבקשת.
2: כן.
0: יש סרט, יש את הסדרה. האם קופה ראשית אולי בדרך לתיאטרון?
2: אני חולם על זה האמת. אני אגיד לך למה, אני
0: אמרתי... זה יכול להיות היסטרי.
2: כאילו, הרגשתי כאילו תחושות לא חיוביות בעניין הזה, אבל את יודעת, שום דבר אנחנו לא יודעים. אני אמרתי להם, בואו נעשה כאילו...
0: מחזמר!
2: מחזה, קופה ראשית, קופה ראשית במה, נעשה כמו סיגל, 30 כאלה...
1: כן, חנוכה כזה.
0: כן, חנוכה. לתקופה.
2: את יודעת, דלתות מסתובבות, זה נכנס, זה עושה את זה, כבר בלגן, טירוף גדול, לעשות את זה, ולעוף על זה, באמת לעוף על זה. כי זה יכול להיות בעיניי הפצצה, כן.
0: לדעתי, איפה נרשמים לחוג הזה? זה נשמע לי נהדר. זה רעיון מצוין.
2: בשפע איזה שכר, סניף יבנה.
0: אז קופה ראשית, עונה חדשה.
1: איזה עונה זה? זה שישית?
0: שישית.
1: וואי, מדהים.
2: עונה שישית, כן.
0: וזה עוד אחרי הצלחה מטורפת של הסרט.
1: מדהים, איזה התפוצצות, מדהים, באמת.
0: זה באמת כיף גדול, כיף גדול וכיף.
2: כן, כן, זה באמת כיף גדול לי, את יודעת, לי כי, את יודעת, אני סטנדאפיסט, וקיבלתי את ההזדמנות הזו גם בטלוויזיה, והרבה דברים שאני עושה, פתאום קיבלתי את ההזדמנות כאילו לסדרה שבאמת מצליחה. והיה לי תענוג.
1: לא, היית בסדרות מצליחות, פשוט. זה באמת מותג בצורה יוצאת דופן.
2: זה יוצא דופן לחלוטין. לא, הסתכלתי בבורר, קופיקו, כל מיני פה ושם, אבל זה קופה ראשית, המקום שבו אתה אחד תעודה הזה שהוא מגיע, הוא מגיע
1: לאחור. כן, כן, זה מותג, מותג, ממש.
2: אני עובר ליד בני ברק, דתיים כאילו, שרפאים אלים כאלה מזהים אותי, אתה יודע, אני באיזה כפר ערבי אוכל כנפה, מזהים אותי. אז אתה אומר, אוקיי, אנשים רואים את זה מהכל.
0: ואני רוצה גם לציין, כי אמרת סטנדאפיסט, אז ב-15 לאוקטובר יש לך גם מופע בתיאטרון היהלום ברמת גן.
2: בתיאטרון היהלום ברמת גן, מופע במיוחד, זה מצולם לטלוויזיה ספיישל.
0: וואי וואי וואי.
2: ספיישל עם מצלמות.
0: לא רוצים להלחיץ אותך, לא רוצים להלחיץ.
2: לא, אני מגיע לחוץ, אני אוהב את זה, זה נותן לי כזה סוג של...
1: כן, כן, לכו תראו את רודי, הוא מצחיק מאוד, מצחיק מאוד האיש הזה.
2: אז אם בא לכם, ואם תראו אותי בקשר אחר, שלח לכם לשניכם זוג כרטיסים.
0: אתה חמוד.
2: לספיישל. וזה, האמת, זה משהו שאני מחכה, זה ספיישל שני שלי שאני מצלם, וזה כזה, ואז מיד אחר כך אני אצא בהופעה חדשה, זה באמת פעם אחרונה שאני עושה את החומרים האלה על הבמה, ואז יהיה בטלוויזיה, אז יש הזדמנות לבוא לראות את זה.
0: בקיצור, רק דברים טובים, חמסה.
2: רק דברים טובים, יאללה, חמסה גם לכם, ואינשאללה בעונה 7,
0: הוא גם אמר עכשיו שיש עונה 7, והוא גם אמר מחזמר, בוא נה, יש לנו פה כמות סקופים, האלה שלא מתעניין, לא חשוב להם, הוא אמר כן או לא. יש לנו פה סקופים. רודי, תודה רבה.
2: יאללה, תודה לכם, יש לנו רק בשורות טובות.
1: רק בשורות טובות.
0: אמן.
2: יאללה, אוהב אתכם, ביי, צ'או.
0: גם אנחנו, מה שבטוח זה שיהיה עכשיו ג'ינגלים. אתה מוכן לזה?
1: מתי זה קורה?
0: עכשיו.
1: אני צריך ללבוש משהו?
0: לא, רק להיות בשקט.
1: אוקיי.
0: הנה זה בא.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר, לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
3: גלי צהל,
7: עם המשרתות בכוחות הביטחון.
8: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
9: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
8: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך נכון. הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
9: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
8: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
9: כן, זו הבת שלי.
8: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
10: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
7: הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואילן רוזנפלד.

0: אז טוב שבאתם. אילן,
1: מה מאמי?
0: מה, יש לך תוכניות ליום שישי?
1: רגע, יום שישי זה חג? אני כבר לא יודע.
0: מי אני? מה אני?
1: אני כבר לא יודע.
0: הכל יום אחד.
1: יום שישי זה חג?
0: זה ראש השנה, זה פורים אמי, זה פסח.
1: לא, אני כבר לא יודע, זה כאילו, זה חג רודף אירוע, רודף אירוע. אני לא יודע, אני גם לא יודע מתי יש בית ספר, מתי אין בית ספר.
0: שנהיה לשגרה, שנהיה לשגרה.
1: מה קורה?
0: אז אני אגיד לך...
1: אני רק יודע שאין מסגרות ביום שישי.
0: יפה, אז זה מפנה זמן, למה?
1: זה מה שחשוב לי.
0: מצוין. כי ביום שישי אני אתן לך תוכניות. ביום שישי הקרוב יתקיים במתחם ה-Backyard. אני מנסה לפתוח את האנגלית גם לקהלים בינלאומיים. בקיבוץ חנית, האירוע החזרת החיים לצפון בעצם יחגוג את תחילת הסתיו, יציע סוף שבוע לכל המשפחה, עם הרבה מאוד הפתעות. בשיאו של האירוע, יעלו לבמה שענן סטריט.
1: לא.
0: כן, כן, גם די-ג'יי מאש.
1: לא.
0: ותכף הם יספרו לנו גם מי עוד. בוא נגיד, טוב שבאתם גם לשענן סטריט וגם לדניאל ברקן, הבעלים של בית הקפה. שלום.
2: אהלן, מה קורה?
0: אהלן,
2: אהלן.
1: שלום, שלום.
0: הנה כבר האנרגיות הטובות האלה של התבין, של הצפון. זה כבר,
1: כבר כיף. כבר משב רוח מרענן.
0: בדיוק. אז קודם כל, ספרו לנו מה מחכה.
2: אתה רוצה להתחיל, דניאל?
3: בדיוק, שענן, תודה, הכבוד כולו שלי. אז ככה, באמת ביום שישי הזה, אירוע החזרת החיים לצפון, פה במתחם שלנו, זה מתחם בהקמה, בקיארד חניתה, שבעצם זה שיתוף פעולה בין כמה עסקים, מזקקת יוליוס, גלרת גבול, קפה חניתה, לחם טנש, זה שותפים שלי.
1: כולם מקומיים.
3: המקומיים, ויש לנו פה מתחם מדהים, כפרי, אין לאף אחד כזה בארץ. ויש לנו את הכבוד העצום לקבל כוכב כמו שענן באמת על
2: ההתחלה
0: שלנו. שענן, ספר לנו קצת באמת מה מחכה, מי עומד לעלות על הבמה, כי הכנתם הרבה הפתעות.
2: אז זו הופעה של באתי לבדר, שזה באמת כמו שאמרתם, אני ודיג'יי מש, וגם אלרן דקל, חבר שלנו.
0: וואו.
2: סלע חשובה בהרכב, ולדעתי הזמר הכי טוב בארץ, לא שאני אובייקטיבי, אבל זה מה שאני חושב. וגם מוזיקאי אדיר. ואני יכול להגיד שלאורך השנים ביקרתי בחניתה מלא פעמים, מזקקת יוליוס שייכת לחבר שלי מהתיכון. וזה נכון מה שדניאל אמר, באמת לאף אחד אין מתחם כזה. עם הנוף הזה ועם האווירה הזאת, אין את זה לאף אחד שם.
0: בטוח.
2: ואני מאוד שמח לנסוע להופיע, ואני מקווה שתבואו גם.
1: רגע, אז מה יש מבחינת? בוא נדבר.
2: אילן, לשאלתך זה בערב סוכות. אתה מבין שזה מבלבל?
1: אני כבר לא... החגים גמרו אותי, גמרו אותי, אני לא יודע...
2: זה התחלה, יש לך עוד איזה שבועיים שזה.
0: יש עוד פוש אחרון, פוש אחרון, פוש אחרון.
1: רגע, אבל דברו איתי רגע מבחינת קיבה, מה יש אוכל?
3: וואי וואי, קודם כל יש גם אלכוהול, יש אומנות.
1: כן, אבל אלכוהול על בטן ריקה לא יעשה לי טוב, בוא, מה יש אוכל?
3: מתחילים עם קפה ואז עוברים לגרפה של ג'וב, הוא יודע מה הוא עושה. מבחינת אוכל, אנחנו, תראה, בבית קפה יש לי תפריט מאוד מיוחד במהלך הזמן, אבל לאירוע עצמו אנחנו עושים את הפיצות המטורפות שלנו. עם כל מיני תוספות, כמובן יהיה לנו גם פירות ככה קרים לפירות, קפה משובח ביותר. אבל זה הכל ביחד, זה באמת הכל ביחד. זה גם הרעיון של הפתיחת המתחם מההתחלה. אני ואיוון, המנהל של המרכז מבוקרים למטה, הבנו שבאמת ביחד עסקים, אם כל אחד נותן את הצד שלו, את האיכות שלו, ככה אנחנו יוצרים משהו גדול, ונחזיר את התיירות גם הפנים וגם החוץ בהמשך. זהו, נגמרו כל הניסחונות המוחלטים לכרגע. אפשר להמשיך הלאה.
2: אני רוצה רק באמת להוסיף משהו שעוד לא דיברנו עליו והוא גם חשוב, ואני אולי זה ווירד להגיד את זה, אבל יש גם את הפן הערכי. החברה האלה בצפון פונו ואכלו סרט קשוח.
1: כן, ורוצים לחזור לחיים.
2: ורוצים לחזור ועושים את זה נייס, עם בילוי ועם גוד טיים.
1: לגמרי, וזה לתמוך רק בעסקים מקומיים.
2: להיות חלק מזה, כולנו.
0: בטח.
3: נכון, חשוב לי להגיד גם דרך אגב שעד עכשיו לא קיבלנו באמת סיוע משום מקום ואף אחד, ועכשיו האירוע הזה הוא כן בסיוע ובתמיכה ובקידום של עמותת תיירות זמן גליל מערבי, שממש עוזרים לנו עכשיו בפרויקט הזה ובכלל.
0: כן.
3: ושוב, גם כל זה ששאנן בא עם הטריו הזה.
0: לגמרי.
2: אנחנו באים להתפלל, אנחנו באים
0: להתפלל, אם נהיה רגע, ברשותכם, רגע ספציפיים, דניאל, איפה אפשר באמת להזמין, כי מספר כרטיסים אני מניחה מוגבל, ואנחנו רוצים לבוא, איפה מזמינים?
3: נכון, אז אנחנו באמת במתחם שלנו, הוא קטן ואיכותי. מה שאפשר לעשות זה להיפנות ל-Vibes. באתר Vibes אפשר לראות את ה...
1: באתר Vibes, כן.
0: כן.
3: ואז כמובן אפשר להסתכל לנו באינסטגרם, אם אני איפה נסיים פה את השיחה, אני אעלה פוסט, אז קפה חניתה.
0: כן.
3: מזקקת יוליוס דיסטילרי. ובקר בחנית, תחפשו אותנו ברשתות, בגוגל, כאילו גם אפשר לכתוב.
2: תגיד, אמרת, דניאל, אמרת שיש גם זה לילדים שם?
1: זה בדיוק מה שהתכוונתי לשאול, האם זה...
2: הם הורים שמחפשים איזה משהו לעשות בחופש?
0: חד משמעית, you heard us at hello. יש בו צבון, משהו?
3: דאגנו לפעילות
0: שענן, אני רואה את שענן עולה עם מופע בועות סבון חדש.
1: שענן ודקל עושים בועות סבון,
0: בדיוק, די-ג'יי מש. אין לי ספק
1: שענן מכניס את דקל לבועה, גם דקל ענק הרי.
0: שענן, זה כיוון, זורקים לך בו כיוון, אחי, לך תדע.
2: תודה, אין לדעת, צריך להתפרנס, אי אפשר לדעת מה יהיה.
1: אל תזכור דתות,
0: אבל כן נגיד רגע ברצינות, שזה כמובן גם למשפחות ויכלול גם מתחם לילדים ומיני ג'ימבורי. אני אמרתי, אני לא נכנסת לבריכות כדורים, אבל בסדר, לא נורא,
1: מדהים. זה נשמע כמו כל הירדים האלה בארצות הברית, שאתה כאילו רואה מלא ואתה אומר, זה גם הופעות וגם מתחם וגם אוכל וגם זה, וכאילו למה אין דבר כזה בארץ, והנה פתאום זה קורה.
0: אז אנחנו נגיד שוב, באמת, כפי שאמרתם, פרויקט כזה חשוב, ואפשר גם לחפש על הבקיארד, על חניתה, על מחזירים את החיים לצפון, כל אלה, יש לכם שם את כל המידע ואת כל הפרטים, ולקנות כרטיסים. מספר המקומות מוגבל, הוא מוגבל.
2: הוא מוגבל, קדימה.
0: שענן ודניאל, שרק יהיה לנו סיבות, שיהיה לנו שיחות כאלה, אה?
3: לגמרי.
1: כן, נתראה בשישי.
3: טוב, ושנה, נתראה בשישי, אה?
0: עם בועות סבון.
2: יש.
0: כן.
3: לגמרי.
0: יאללה.
2: יאללה, ביי.
0: ביי. ומין הטבעי, שנשמע את השיר הבא, שים לב. אתה מוכן לזה?
1: וואו, אהבתי מה שעשית פה.
0: יפה שאתה חושב שזה אני.
1: אני בטוח שזה לא את.
0: ברור שלא, יש גבול לכמה שאימא יכולה לעשות.
1: אני פשוט לא יודע איך קוראים למי שעשה את זה, אז כאילו...
0: זה פה אלירז ואדם.
1: אלירז ואדם, תודה.
0: דג נחש, זמן איתו. חשוב לציין, לאדם אין נגיעה היום. זה רק אלירז, בסדר?
1: אדם, מבחינתי גם, אתה קיבלת ממני גם.
0: זהו.

0: בזמן שפה המיקרופון היה כבוי.
1: כן.
0: אתה רוצה לשתף את כולם? אנחנו עומדים לדבר על תערוכה חדשה של, שבעצם הופכים את הסדרה זהב שחור כן, לתערוכה, כן, ופתאום
1: כן.
0: אתה זורק פה
1: כן.
0: לאווירה כן. האולפן.
1: תני את זה כבר, תני את זה כבר, איזה מתח, הקהל יוצא מגדרו.
0: אני רוצה שאתה תספר, כי אמרת את זה.
1: שאני ישבתי בבית עם זוגתי, וראינו זהב שחור.
0: כן.
1: ופתאום באמצע הפרק, אני מופיע. עכשיו, אני הרבה דברים, אני לא ראפר.
0: בוא נגיד טוב שבאת לבמאי הסדרה, עמרי דקל קאדו, שלום לך.
2: עמרי, שלום.
0: עמרי, עמרי, אנשים יפוטרו.
1: לא, יאופו, עכשיו עפים ראשים.
0: ואז יחזירו אותי.
1: לא, אל תגיד זה בסדר.
0: אל תגיד זה בסדר.
1: לא, יש לנו קריטריונים, אל תגיד זה בסדר.
0: לא, זה גם אחרי יום הכיפורים, זה לא לעניין. אנשים פה יפוטרו.
2: אין סליחה ואין מכילה. שלום לסבלים אילן.
1: כן, אתה... תקשיב, אתה לא קולט את השוק ואת הדאבל טק שהיה לי כשראיתי את הפרק. זה היה כזה, מה? מה?
2: ראית מה זה? כל כך הרבה אנשים התלוננו על זה שהם לא בזהב שחור.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
0: בדיוק.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד. כל כך הרבה אנשים התלוננו שהם לא בזהב שחור, ואני שם.
0: מדהים. אתה רוצה... פתאום הרעיון הוא על אילן, כן? התגובות שאתה מקבל, אילן, בעקבות הופעתך...
1: לא מפסיקים לעצור אותי. אני גם בתערוכה, נכון? אומרי.
2: כן, כן, אתה גם עושה מופע קם בקנה, גם בישוני, לא?
1: כן, כן.
0: אספר לנו קצת, באמת אחרי ההצלחה המטורפת של הסדרה, אני חייבת להגיד לך, גם אצלנו כאן בתוכנית דיברו לא פעם ולא פעמיים על התוכנית, ועכשיו תערוכה.
2: כן, אז בעצם במהלך...
1: רגע, לפני שאתה מתחיל, לפני שאתה מתחיל, לפני שאתה מתחיל, עזוב רגע את הראפ ואת התוכן והכל, הסדרה מבוימת ומצולמת מדהים. מדהים.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: זהו, עכשיו תגיד מה שיש. עכשיו תגיד מה שיש לך, באמת, כאילו זה, אין דברים כאלה, ואני לא חושב שעשו דברים כאלה לפני זה בארץ.
2: באמת, תודה, ובאמת היה לנו צוות מדהים, אם זה הצלם אלון לוצקי, או האורחים, דניאל ריב וטומי שלר שפריר, ועוד ועוד מלא מלא אנשים ונשים מוכשרות ומוכשרים שעשו את זה, מה שזה מכל האהבה שלהם.
1: ממש, זה נראה שלא נחתם לרגע אחד וחשבתם כל הזמן על עוד דבר חדש ועוד דבר חדש, ואיך לעניין את זה פשוט באמת ברמה הכי גבוהה שיש.
2: תודה רבה, באמת כיף לראות שרואים את כל ההשקעה ואת כל הנשמה שכל העוסקים במלאכה שמו, ותראו, במשך 4 שנים של עבודה לסדרה, אני צילמתי בפילים, בכל מיני מצלמות הזלות, ממצלמות חד פעמיות, דרך מצלמות תלת ממד, 16 פרימים לשנייה שבכלל נועדו לתעד את חוותות הגולף שלך ועוד ועוד ועוד כל מיני דברים מגניבים. צילמתי את המאחורי הקלעים, את הרעיונות, את הרגעים שלפני הקלט, את מה היה שם לפני ששתלנו את כל הכס מלוכה ורקעים מטורפים וכו וכו. והדבר הזה התגבש לכדי תערוכה מטורפת במרתף המועדות. אדון של בית רדיקל, 81 פרינטים וצילומים שבעצם נותנים הצצה אלה מאחורי הקלעים של הסדרה, של הגיבורות והגיבורים של הסדרה, עם טייק קצת אחר, ולכבוד הדבר הזה גם הרמנו שבוע מטורף של הופעות ואירועי היפ-הופ ודברים סופר מיוחדים שאי אפשר לראות בשום מקום אחר, ואנחנו מאוד מתרגשים לקראת זה, זה קורה ביום חמישי. הפתיחה תהיה ב8:00 עם הופעה של אדן דרסו וסימנון ושורטי ונועה פרן ושיר גבאי ודי-ג'יי מש.
0: סימנון בדיוק הייתה אצלנו לא מזמן פה באולפן, איזה כיף, וואו, וואו.
2: עם סימה, המלכה שלנו.
1: עומרי, כמה תמונות היו? כמה תמונות צילמת?
2: צילמתי מאות, אם לא אלפי תמונות.
1: אז איך אתה בוחר?
2: תשמע, עצרה את התערוכה אלכס פרפורי, שאולי אתם מכירים מהצילומי חוב המדהימים שלה, ומהסנפשוט והסטוריז שלה, ויחד בעצם ניסינו לייצר איזשהו נרטיב אחר, לייצר קיר שלם של כל הרעיונות, קיר שהוא בכלל עובד על צבעוניות, על צבע, ניסינו למצוא איזשהו סיפור חדש, ולשזור אותו פנימה. היה לא פשוט, תשמעו, כמו שהיה לא פשוט להכניס את כל, את כל הסיפורים בשבעה פרקים, גם פה 80 פרינטים היה לא פשוט בכלל, אבל נראה לי שהצלחנו לייצר איזשהו סיפור מרגש ואחר, שמרחיב באמת העולם הזה של זהב שחור.
1: והצילום הזה, הסטילס, זה משהו שאתה בא איתו מלפני זה, או שפתאום קפץ לך רעיון לעשות את זה תוך כדי הסדרה?
2: לא, אני מצלם מאז ומתמיד, כאילו, בתור מי שעושה קולנוע, אני חושב שצריך, כאילו, אחד הדברים שלי חשובים זה כל הזמן להיות בקשר עם המדיום, גם לכתוב, גם לצלם.
1: אז איך בזמן שאתה מביים סדרה בסדר גודל הזה, שדברים נכנסים...
0: אתה שואל בשביל חבר, אני מבינה, אילן.
1: לא, אני אומר, אני כאילו...
0: אני, מה זה מבינה?
1: כשאני מביים סדרה, אין לי זמן לאכול, אני לא אוכל צהריים.
0: אתה אומר, איך הוא לוקח עוד אחריות?
1: הוא עוד יש לו זמן לצלם זוויות, איפה?
0: מה זה? זה צריך עין, עין, יש איזה עין?
1: איך הספקת?
2: עין הרע, נגד עין הרע.
1: אני גם תאר לעצמי,
0: לא, עין צלם, עין זה.
1: אנחנו בארץ, ימי צילום צפופים ברמות שאי אפשר לנשום.
0: זה הכל הוא, הרי, הכל הוא עושה.
1: הוא הרים את הכיסאות, הוא הביא את איך אתה מספיק גם לצלם תוך כדי האירוע הזה?
2: נשמע, יש משהו בלצלם שדווקא בעיניי הוא מייצר איזה רגע במקום שאין בו זמן. דווקא כשאתה מוצא עם הצלמה, פתאום נהיה איזה שקט, נהיה איזה וזה מתאפשר, והשתובבתי עם המצלמות האלה בתור משהו שאין מה לעשות, חייבים לעשות, חייבים לצלם גם את זה, ואני עוד לא ידעתי אם זה יהיה תערוכה או שזה ישתלב בתוך הסדרה עצמה, אבל צילמתי, כי גם תשמע, בסוף האנשים בסדרה, זה חלקם הם גיבורי ילדות שלי, אנשים שאני מעריך, יוצרים מעוררי השראה, זו הייתה הזדמנות גם להסתכל עליהם רגע בעוד איזה מבט, במבט יותר פרום, במבט אחר, ומשהו הרבה יותר מחוספס מהסדרה, שגם היא מחוספסת מאוד.
1: נכון.
2: וזה היה מרגש, אתה יודע, אחרי זה לקבל את הרולים הביתה ולראות, צילמתי גם את הצוות.
1: כן, אתה גם מצלם בסטילס, אתה לא יודע מה יוצא באותו הרגע שאתה מצלם, אתה פשוט לוחץ ויאללה נקסט.
2: בדיוק, וגם יש לך מספר מוגבל של תמונות.
0: יש מאזינים בגיל מסוים שהם כרגע המומים.
1: יש מאזינים שלא מכירים את זה, שהיינו מצלמים 36 תמונות.
0: ואתה לא יודע מה יוצא.
1: ואתה נותן את זה לאיזה חנות, וזה חוזר אחרי זה במעטפה, ואתה לא יודע.
0: זה כשם מתחילה אנבוקסינג.
1: אתה לא יודע מה צילמת. אתה לא יודע, אתה רואה את הטיול הצפון, ופתאום אצבע של מישהו, ופתאום אבא שלך צילם את הרטיבות בשביל לתבוע את הביטוח. כאילו, זה רצף התמונות.
0: מה נגיד? נגיד שזה מתחיל, התערוכה מתחילה ביום חמישי הקרוב, היא תרוץ עד ה-30 לחודש, וכל יום באמת יש הפתעה חדשה, אז תעקבו אחרי הלוז, מה שנקרא. וזהו, אני לעד אזכור את השיחה הזו שבה, לא אמרתי עומרי, שזה שם חשוב מאוד.
2: יש לך הזדמנות לבוא לתערוכה ולתקן. ולהגיד עומרי בלייב, ממש ככה.
1: עומרי, תעשה טובה, עומרי, תעשה טובה.
0: נו.
1: תוציא תמונה שלי כשאני מגיע עם מירב, תחליף תמונה שרק תהיה שם תמונה שלי על הקיר. רק בשביל הרגע.
0: רק בשביל הרגע, בסדר. של אילן ואליאנה.
2: שלכם פולרויד.
0: יאללה חבר, תודה.
1: תודה רבה, יופי של עבודה.
2: תודה רבה חברים, נתראה ביום חמישי, להתראות.
0: ביי ביי. אנחנו סוגרים את השעה הזו עם השיר עולם משוגע, אבל ברשותך, רגע, אנחנו נגיד תודות פה, רגע לפני שמתן פרץ ייכנס פה לאולפן.
1: למה, מה קורה בשעה הבאה? מתחלפים אנשים?
0: אנחנו אולי נחליף כיסאות.
1: אז למה אומרים תודות בסוף השעה הזאת?
0: כי סוגרים שעה וכאילו נותנים...
1: אז בוא נגיד תודות בסוף השעה השנייה.
0: ממי, אבל יש דברים שהם חלק
1: מהחורות. כל שעה?
0: כן, אנשים פה עושים דברים בשבילך, אז תגיד להם רגע תודה.
1: שעה זה 45 דקות מוצא פסיכולוגי אצלכם, או שזה כאילו שעה? איך זה עובד פה?
0: נגיד תודה לעורך שלנו, אלירה, זהו, אילן הגיע. העורך אלירה זה יוסף סון, המפיק הראשי דרור פרידמן, המפיק שי רחמים על הביצוע הטכני, אנדי גל, בפיקוח אילן גביש.
1: זה שם מגניב זה אנדי גל?
0: נכון. אילן גביש גם שב חזק, ובדיגיטל, אלם גדם, ובי ירי נערו, שאנחנו נהיה כאן מיד עם מתן פרץ.
1: ואנדי גל.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סרן בן שטראובר.
9: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
8: וחוזר ללחימה.
9: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
8: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
9: לא.
8: אני לא מאמין.
9: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, הביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
8: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
9: נכון.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, מרב פלדמן ואילן רוזנפלד.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר איראני טוען, יפתח את הורמוז בתוך שבוע עם ארצות הברית, תפחית את הלחץ הצבאי. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ גלילמור.
11: איראן מוכנה לפתוח את מיצר הורמוז תוך 7 ימים אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמלי איראן, כך טוען בכיר איראני לרויטרס. ארצות הברית צריכה לפעול כדי לפתור את הסוגיה בדרכי דיפלומטיה ולהפוך זאת לרשמי. אחרי זה עליה להסכים על לוח זמנים לקידום התהליך, כך אמר הבכיר האיראני. עוד הוא הוסיף שהמשלחת של טהרן לעצרת הכללית של האום נמצאת בניו יורק בשעה זו, ולה סמכות מלאה לחדש את השיחות עם ארצות הברית.
10: ובתוך כך מקורות מסרו לרויטרס כי סעודיה חידשה את פעילותה בצינור הנפט המזרח מערב, וכי ייתכן כי תחדש את הייצוא מהנמל בים סוף בהמשך היום. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הודיע כי תומך בפסילת המועמדות של יושב ראש בלד סמי אבו שחד אל הכנסת. בהודעת המפלגה נמסר את מה שנכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט עברה. יום אחרי הטבח אבו שחד הגדיר את מתקפת חמאס אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית. את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט עברה כמעט 3 שנים אחר כך. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בעניינו של שחדה מחר. ברקע המתיחות מול אנקרה, חבר הקבינט השר אלקין אומר לאמיר בר שלום בקלי צהל, טורקיה פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה גם להוות סכנה.
12: טורקיה היא ללא ספק יריף במזרח התיכון, היא פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה לעבוד גם סכנה עתידית. זאת בהחלט מדינה שמטרידה אותנו. ההתבטאויות של ההנהגה שלה ובוודאי של נשיא טורקי הם מאוד מאוד אנטי-ישראליות, מזמן חצו קו של אנטישמיות ברורה, ולכן מדינת ישראל גם פועלת למנוע התבססות טורקית על גבולנו הצפנית.
10: כתב אישום יוגש נגד תושב בית שען בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מזג האוויר לסיום, ירידה קלה בטמפרטורות, ותמר, בר ואיתן אולי תגנה ויגיעו לביקור אצלנו בחורף הקרוב. בשירות המטאורולוגי היווני וגם הישראלי פרסמו הבוקר את רשימת השמות לסערות הפוטנציאליות בעונת הגשמים הקרובה. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר.
13: בשיתוף פעולה של ישראל עם יוון וקפריסין נבחרו שמות לסערות שעשויות להתפתח בעונת החורף הבאה. לצד שמות יווניים כמו איקרוס ואודיסאה, בשירות המטאורולוגי בארץ בחרו את השמות תמר, בר, איתן, הדר ונוספים. עוד ציינו כי העונה הקרובה צפויה להיות קשומה יותר מהממוצע.
10: אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות אוטודיפו, המציע לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
15: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואילן רוזנפלד, עם טוב שבאת.

0: באתם, אני פה בהתרגשות צי. אני אשתף. אני זו, נכון, גם מילן פה. תודה ששיתפת את פרץ המחשבה שלך. אני זמן מה רציתי שהאדון שיושב פה עם אותה חולצה כמו שלנו, כולנו בחולצה לבנה.
1: כן, התבנו מטקס.
0: מתן פרץ, שלום לך.
2: מה העניינים? מה שלומכם?
0: יציב, הפורמט הוא כאילו שאלות אליך, אבל לפני
2: אוקיי.
0: שאתה מתעניין,
2: סבבה,
0: זה מרגש
2: לא,
0: אותי.
2: אני תמיד מתעניין חזרה.
0: תקשיב, אני אסביר לך מה.
2: כן.
0: כפי שהספקת להבין...
2: כמה פעמים אמרו לי את המשפט הזה בחיים? בוא אני אסביר לך משהו.
1: בוא אני אסביר לך משהו.
2: קדימה.
0: ואז אני אמרתי, לא רוצה, לא רוצה, והלכתי לחדר. אני נחשפתי אליך, בין שלל כישוריך, כמובן, שמיד נפאר ונעלל אותם.
2: כמובן, בשביל זה באתי, הבטיחו לי, שירימו לי.
0: הלגו.
2: הלגו,
0: הלגו.
2: כן.
0: מה, בוא נדבר על זה. אתה ממש, אני מזמין, דני, הבן שלי הוא בן 6, ואסף הוא בעלי, הוא לא הבן שלי.
1: אתה מבין, אתה יכול לכתוב בדיחות, ולעלות מופעים, ולעשות מה שאתה רוצה.
0: וזה מה שיבוא ויגידו לך,
1: אבל לקחת ספינת פיראטים בשחור.
2: אבל אני יכול להבין את זה.
1: וזהו.
2: תשמע, אני...
0: ההתלהבות שלך מזה גם היא מרגשת.
2: מגיל 0, אבא שלי איש צבא לשעבר, ומה שהוא היה עושה, שלא נשים לב שהוא לא בבית, הוא מביא לנו לגו עצום, ואז מעסיק אותנו לחודש הקרוב. היינו יושבים ובונים אותו, אני ואחים שלי.
1: ולא היינו שמים לב שאבא לא בבית.
2: שאבא לא נמצא. כן, לגמרי. כך הוא היה מתעדכן מה איתנו וזה. ואני זוכר שעבדתי בארגנות בארצות הברית, הייתי בן 24, והייתי עושה בהפסקה שלי מהעגלה, יש לך הפסקה כזאת מהעגלה לרדת איזה 10 דקות רבע שעה, הייתי הולך לחנות לגו בקניון. והייתי אומר, יום יבוא. ויהיה לי מספיק כסף. ואני אקנה פה הכל. אנשים חושבים שכאילו, תמיד חייתי להיות סטנאפיס. לא, חלמתי שיהיה מספיק כסף כדי לקנות לגו. זה החלום חד משמעי.
0: זה קסום בעיניי.
2: כן, אין מדהים כזה.
1: איפה אתה שמת? כי אני נתקלתי בבעיה, אוקיי, יש לי שתי ילדות, אז גם אין הרבה מקום.
2: נכון.
1: לגמות שאני שוקל לפנות אחת ולשים שם,
2: אני חושב.
1: לשים שם שרק.
0: או לבנות אותה מלגו.
1: כן, כן, זה אם הייתי יכול. או לפרק.
2: תלוי בבית.
1: אבל לא משנה. אז איפה אתה שם אותם?
2: בממד.
1: זה מדף, אתה בונה עוד מדף.
2: ארונות, איזה מדף?
1: ארונות.
2: ארונות שלמים.
0: קודם כל בממד.
2: זה אשמת איקאה, כי אני הזמנתי ארון, והוא הגיע, כאילו, הדלתות שלו היו מקולפות כזה. אז שלחתי להם הודעה, מה זה הדבר הזה, זה, אמרו, טוב, מה, אנחנו לא יודעים מה לעשות, טוב, נשלח לך ארון חדש. אמרתי, לא, אני צריך רק דלתות. אין, זה סט, זה ארון ודלתות. אי אפשר להזמין רק דלתות. אז הביאו לי עוד ארון, אז מצאתי את עצמי עם שני ארונות, ואני כזה, טוב, צריך למלא אותם, עכשיו כבר יש 4, אבל כאילו...
1: אתה רוצה להגיד שאתה עושה את הלגו בשביל למלא את הארון של איקאה?
2: כן, אבל עכשיו זה כבר זהו, אין מקום. יש ארון גם במשרד, וזה משתלט לי על כל הבית, לאט לאט, ובזהירות, אבל... כן, תשמע, אין, אתה יודע, יש מלחמות ועניינים.
1: כמה כרגע יש לך שלא הרכבת עדיין?
2: יותר מדי, אני לא יודע להגיד לך מספר.
0: אתה רוצה להגיד...
1: אני שונא אותך. אתה רואה את המבט הזה?
2: כן, וואו, הרגשתי אותו גם.
1: זה מבט של שנאה.
0: תקשיב, הבן אדם, גם החיילים פה אומרים, למה את יודעת את זה על מתן פרץ? אתה יודע, אני יודעת סתם שהזמנת את הקסדה של איירון.
2: נכון, נכון.
1: שתבין כמה אתה מתורגעת אצלי.
0: אגב, מעכשיו אתה מקבל רק לגו.
1: כי זה גם סטנדאפ.
0: רק לגו.
1: וגם בגלל הבנות זה לגו. אז אני כאילו מקבל אותך מכל הכיוונים.
0: יהיו סרטונים מאוד מוזרים עכשיו.
1: ממש.
0: איירון מן, מתן פרץ ולגו.
2: לא, אנשים היו מביאים לי, עד תקופה שאנשים מביאים לי לגו מתנה להופעות.
0: כן.
2: אמרתי להם, חבר'ה, יש לי הכל, די. כאילו, אתם לא תקלעו למה, אין לי, כי יש לי הכל, ברמה שאני קונה לגו כבר, סטים שכבר אין אותם, אז אני קונה אותם בפייסבוק מרקט פייס. כאילו, זה יש הכי אווירה של עסקת סמים, וזה הדבר הכי סחי בעולם.
1: יש במרקט פייס.
2: זה הדבר הכי חמוד, כאילו, ניפגש בתחנת דלק בבת ים.
1: תעביר לי חצי עכשיו. תעביר לי חצי עכשיו, כי אני לא יודע מי אני מדבר.
2: יש לי דילר של לגו.
1: תביא לי את המספר טלפון, לא, בוא נשאר במסנג'ר.
2: כן, בוא נשאר במסנג'ר. וואי, איזה מצחיק, אנשים שולחים לי לגו מחול, כל מיני אנשים כזה. יש לך את הסט הזה של הזה, שאותו יש רק בחול, יאללה, תביא, ואני נפגש עם אנשים בתחנות דלק. וואי, זה הכי מצחיק בעולם.
0: אתה מבין למה זה שווה את ליבי? זה שווה את ליבי, כי כאילו אני אומרת, זה רגע כזה שרואים, סליחה על זה, אבל כאילו את הילד.
2: כן. חד משמעית.
0: עכשיו, שאלה מתבקשת.
2: קדימה.
0: לא רוצה.
1: אני אוהב שאת מרגיעה עם היד, כאילו אילנה דיין הגיעה.
0: ועם העת גם.
1: ממש.
0: יש לי גם עת.
1: מי ישמע איזה שאלה הולכת לבוא עכשיו.
0: לא, שאלה...
2: כן, אני בטול. השאלה הבאה.
0: תודה. תודה רבה, אנחנו היינו בין 1-3. טוב שבאתם, תודה.
2: בכיף.
0: זוגיות, אוקיי?
2: כן, כמובן, כמובן.
0: כמובן, איך אפשר שלא. זה הייתה הדרך הכי נכונה גם לגשת לזה.
1: בטון של הדודה.
0: אבל אני דודה, מאמי. אתה ראית איך רקדתי לפני כן? אני דודה.
1: כן, אני אסביר לך מה העניין. אני מכיר אותך מגיל 25.
0: וזה עצוב.
1: וכשאני מסתכל עלייך ואני אומר, הדודה, אני מבין שגם אני כזה.
0: ברור שאתה כזה.
1: אבל אני לא קולט שאני כזה ביום יום.
0: אתה כזה.
1: אני לא כזה.
0: מאמי, הוא בן 30.
1: אני מסרב להאמין לזה.
0: אתה כזה, הוא בן 38. פיק שלו. סליחה, נחזור אליי.
2: כן, כן.
0: לא, רק את הזה.
2: כן.
0: מגיע.
1: רגע, סליחה. דיברת כבר על הופעות?
2: לא, עדיין לא.
1: אז דבר על הופעות עכשיו, כי יש לי הרגשה שאנחנו, השיחה תלך, ואחרי זה אתה תתחיל, אוקיי. תגיד הופעות.
2: 15 לעשירי בית החייל תל אביב, 17 לעשירי חל התרבות אשקלון, 22 לעשירי באר שבע, 29 פתח תקווה וכולי וכולי, יש בית שמש, יש רמת גן, יש ירושלים, יש חיפה, כן.
1: מעולה, תחזרי. כן. בבקשה.
0: יוצא עם אישהי תקופה. משחקת את זה גם, כאילו היה פוז.
2: לא, זה היה מדהים, המעבר היה מדהים.
0: פוז ופליי, כאילו לא קרה כלום. אוקיי. יוצא עם אישהי תקופה. כיצד היא מתייחסת לארון רק שמלא בלגו.
2: לחדר.
1: שאלה מאוד טובה.
0: לא, כי איפה היא תשים? למה אני דואגת לה?
2: נו.
0: כי היא תשים את הדברים.
1: בדיוק, היא תבקש מגירה מתי שהיא מבקשת מגירה.
0: גם אתה תגיד לה מה, בממד?
2: אז אני אגיד לכם מה, לגו...
1: רגע, אני אפנה את שרק.
2: כן, כן, סליחה. אני אזיז את המגדל של האבנג'רס. לא, האמת שהייתה מישהי שיצאתי איתה כמעט חצי שנה, ב-2024, כמובן שאני לא מדבר על זה ולא חוזר זה, אבל...
1: אבל תאריכים אתה נוקב.
2: זה קרה מספיק. ואני חושב שהיא, זה היה עוד נקודה שחשבתי, בוא נעים זה מתקדם, אנחנו נעבור לגור ביחד, וזה צריך להירגע עם הלגו. אז כזה ממש נרגעתי איתו וזה, וכזה התחלתי כזה באיזשהו לפנות מקום כזה, גם בחדר וגם בלב, ואז היא נפרדה ממני, אז קניתי אחת הקניות לגו הכי גדולות שהיו לי ever.
0: בוודאי.
2: זה היה כאילו, אין בעיה, יש לי חור בלב בצורה של קובייה. כן, אז זה היה, אז זה משהו שממש...
0: אז אולי זה המדד אצלך, מדד הלגו.
2: כן.
0: שאם אתה מוכן להקריב מקום של הלגו, זה אומר משהו.
2: חד משמעית, שמי, אני...
0: עכשיו שאתה כמובן קיבלת תואר.
2: לגו לא ישבור לך את הלב. מבינה מה אני אומר? בחיים לא. הלגו יש תמונה על הקופסה, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, אתה יודע איך זה ייראה בסוף, על בחורות אין.
0: הרבה מאוד פסיכולוגיה הייתה, כן.
1: אני מרגיש צורך לסיים את הרעיון במשפט הזה, למרות שיש לנו עוד מלא זמן, אבל מה זה, זה משפט.
2: לא, מה, אתה יודע מה הולך להיות בסוף.
1: תחתכו את זה לריל.
0: לסושל.
1: לסושל. ממש, כאילו לגו לא ישבור לך את הלב.
2: לגו בחיים יש בחיים. הוא גם מגיע עם הוראות נורא נורא פשוטות. בחורות אין לדעת.
1: כן, הם לא מגיעות עם הוראות.
0: רק היינו מבינים מה הבעיה עד עכשיו שהייתה לך בנושא.
2: עד שאתה מבין משהו על בחורה אחרת, אתה אומר, בוא ניישם את זה. לא, הבחורה הבאה היא משהו אחר לחלוטין. כל סט לגו הוא אותו דבר. וזה מדהים, אני אוהב.
0: יש סיפורים כאלה על AI, אבל לא נראה לי שאתה הולך לשם.
2: לא, לא, עכשיו לגו הוציאו משחק מחשב, שכאילו אתה בונה, בגלל שמלא אנשים אמרו, אין לי מקום בבית לבנות את הלגו סיטי שתמיד רציתי.
0: נעביר את זה לענן.
2: אז אנחנו עושים את זה במשחק מחשב עכשיו.
0: דר משהו.
2: חד משמעית, שמי, אני...
0: עכשיו שאתה כמובן קיבלת תואר.
2: לגו לא ישבור לך את הלב, מבינה מה אני אומר? בחיים לא. הלגו יש תמונה על הקופסה, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, אתה יודע איך זה ייראה בסוף, על בחורות אין.
1: זה משפט מדהים, אני מרגיש צורך לסיים את הרעיון במשפט הזה, למרות שיש לנו עוד מלא זמן, אבל מה זה, זה משפט.
2: לא, מה, אתה יודע מה הולך להיות
1: בסוף. תחתכו את זה לריל.
0: לסושל, לסושל.
1: ממש, כאילו לגו לא ישבור לך את הלב.
2: לגו בחיים יש בך, הוא גם מגיע עם הוראות נורא נורא פשוטות. בחורות
1: כן, הן לא מגיעות עם הוראות.
0: רק היינו מבינים מה הבעיה עד עכשיו שהייתה לך בנושא.
2: עד שאתה מבין משהו על בחורה אחרת, אתה אומר, בוא ניישם את זה. לא, הבחורה הבאה היא משהו אחר לחלוטין. כל סט לגו

0: בחורה אחרת אומר, בוא ניישם את זה. לא, בחורה הבאה היא משהו אחר, לחלוטין. כן, לא. כן. כל סט לגו הוא אותו דבר. וזה מדהים, אני אוהב.
1: יש סיפורים כאלה על AI, אבל לא נראה לי שאתה הולך לשם.
0: לא, לא, אני, עכשיו לגו הוציאו משחק מחשב. כן. שכאילו אתה בונה, בגלל שמלא אנשים אמרו, אין לי מקום בבית לבנות את הלגו סיטי שתמיד רציתי.
1: נעביר את זה לענן.
0: אז אנחנו עושים את זה במשחק מחשב עכשיו, אז אני לא יודע איך אני מרגיש לגבי זה, אבל אני מניח שהמשחק יצא, אני...
2: מה זאת אומרת משחק מחשב?
0: כמו סים סיטי,
2: כן.
0: אבל לגו. הכל לגו. אתה יכול לבנות את כל הדברים שלך שם.
2: אבל זה הורס את כל ה...
0: זהו, אז זהו, אז אני לא יודע.
1: אני כי... כאילו מנסה להבין, אני עכשיו זהו. מנהלת, נגיד עם הבן שלי, מסע ומתן, מסע ומתן.
0: שיהיה פה ערב טוב.
1: אני מנסה לעשות גם את התפקיד של האדם, שלא נמצא פה.
0: לבריאות.
1: משחקי מילים, תודה.
2: עם אדירים.
1: על זמני מסך. כן. אז כאילו אמא שלך רבה איתך על הזמן של הלגו?
0: לא.
1: ברור שלא, היא עודדה את זה.
2: אני לא גדלתי טוב, וזה נראה, ברור שלא.
1: היא עודדה את זה בעצם.
0: אני חושב שלגו זה, עכשיו עברנו את כיפור, אז בכלל, זה כאילו הדבר הכי, כאילו, כל האינסטגרם שלי, כל הסטורי שאני שראיתי, מצטייד לכיפור, אנשים כאילו, קופסאות על קופסאות.
1: ערים של לגו.
0: אין מדהים כזה, שמעי, זה מדיטציה.
2: כשאנחנו היינו ילדים, אני לא יודע, אולי אני, כל הלגו היה במאה הקודמת, הלגו היה מפורק בקופסה כולו, והיית בונה לבד דברים. היום לא, היום אתה קונה את זה ואתה מרכיב בדיוק את מה שיש, ואז אתה מניח את זה איפשהו.
0: כי הלגו עבר מהדבר כאילו הכי של דמיון ותעוף ותתפוצץ עם החיים, למשהו של תחבא את המוח ותעשה מה שאומרים לך, ואני אף על זה, שמע, כי ניסיתי לשבת ולבנות, קניתי מלא מלא כאילו חלקי חילוף של לגו, וניסיתי, אמרתי, בוא אני ארכיב משהו בעצמי, וזה היה כל כך מכוער.
2: ואתה לא מפרק אף פעם את הדברים שבונה.
0: אז אני לא, אני לא מפרק.
1: אילן, אל תגיד דברים כאלה.
0: לא, אבל המטרה של הלגו שאנחנו גדלנו עליו היה, כן, בנינו בית מאוד מאוד יפה, בוא נפרק, נחזיר לקופסה, ואחרי זה נבנה ממנו משהו אחר, שזה מאוד מאוד מדהים. אבל אני חושב שמאז שזאת כזה קורונה וזה, כל היצירתיות די מתה. אז בוא נעשה מה שאומרים לנו, ויאללה, ויהיה כיף. אני משתמש בלגו היום פחות ליצירתיות, כי אני בן אדם שמאוד עובד בצעירות ביום יום שלי, אני מאוד מאוד חייב להיות יצירתי בסטנדאפ וכל הדברים האלה. הלגו הוא, אני מחבד את המוח.
2: זה עבודת ידיים.
0: עובד בפס במפעל.
1: זה
0: חלק לחלק.
1: קטע.
0: ולחבות את השכל.
1: וואי, אתה בטח מדהים בבניית סוכה.
0: בואי לא נגיד את זה, כי אבא שלי גם ככה כועס עליי שלא באתי לעזור לו, אבל כן, חד משמעית.
2: עכשיו נזכרתי שאני צריך לבנות סוכה.
1: ברור שאתה צריך לבנות סוכה. זה בטח איזה כיף ללכת איתו, לא ננקוב שמות לאיפאה.
2: לא בטוח שיש לי, לא משנה. כל החלקים.
0: לא, אני הרכבתי את הריהוט גן שלי במרפסת, ישבתי להרכיב לבד, וזה היה אחד הדברים שכזה, בוא נע, כאילו, המחשבה הראשונה שהייתה כזה...
2: אין דבר משפיל ממפתח אלן.
0: כן, זה...
2: אין דבר יותר משפיל מאשר, אני אסביב את הדבר הקטן.
0: וואו, כן, אבל בניתי את זה, את הריהוט גינה שלי, היה ממש כיף.
1: יש פה דיסוננס, אבל קל.
0: בין... קל, יפה.
1: אמרנו להרים, לא?
0: אהבתי, אהבתי.
1: כן. כאילו הדמות הזו, שהיא אתה, שהוא כזה רגוע, נינוח,
0: כן.
1: לבין מה שקורה על הבמה.
0: כי על הבמה אני יכול להוציא צד אחר, כאילו אני יכול יותר להגביר איזשהו צד בי שאני מאוד מאוד, ביום יום הוא מאוד מאוד ישן. הוא מתעורר בלילה, הוא מאוד, אני מאוד נחמד לאנשים, אני מאוד מאוד רגוע ביום יום שלי.
2: לא, הוא נמצא אצלך בראש, אתה פשוט לא מוציא את זה בפלט.
0: כן, אי אפשר, כאילו מישהי אמרה לי לא מזמן בדייט, היא אמרה לי... וואי, אתה יודע שהיא אמרה איזה משהו ואמרה לי, וואי, זה נראה שאתה ממש מתאמץ כאילו להיות נלאי נחמד. ואמרתי לה, זה נכון, ממש. כאילו, היא אמרה את הדבר בין הכי מטומטמים שמעתי בחיים שלי, וכאילו קפצה לי עין פשוט, אני לא אגיד לה, שומע את הדבר הכי מפגר שאומרו לי פעם. לא, אז אני כאילו חייב...
2: בין כמה אתה?
0: 38.
2: אז...
1: אני כמובן בדיפולט שלי רישה רוצה להיות בצד שלה.
2: איפשהו באזור 40 ומשהו, אתה הפלט יוצא.
0: כן.
2: כן.
0: אני יודע, אבל אני רוצה להספיק להתחתן לפני זה.
2: אתה פשוט כי אתה אומר דברים ולא אכפת לך, אתה עזבו אותי, זה לא מעניין אותי עכשיו. אני לא רוצה לתרום, לא רוצה לתרום.
0: מי שישבה אצלי בבית ואמרתי לה, את רוצה לשתות משהו? את רוצה אולי קפה? אמרתי, אני לא אשתה קפה. אמרתי, וואי, מה זה בלתי נסבלת? וזה יצא לי כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אמר לי, מה אמרת? אמרתי, סורי, אני מצטער, אני ניסיתי לעצור את זה וזה...
1: כאילו, מה... אתם מבינים? אני, ואז, אתה מבין, אני צופה כאילו בדברים ובתכנים שאתה מעלה וזה, ואני הכי מרגישה שאני אכנס לתוך איזה בויז קלאב כזה.
0: של החיים.
1: של החיים. ואז בא לי כאילו להיות החברה הזו שאתה יודע, שאומרת לו, אחי, זה לא...
0: זה לא מה?
1: לא, עדיף לא להגיד דברים כאלה.
0: אז אני משתדל, תראי.
1: כאילו, יש לך את החברה הזאת שרגע אומרת לך, אחי.
0: כן, ברור. תראי, החברה הזאת גם היא אני הרבה פעמים, שכאילו, זה לא הזמן ולא המקום, בוא עזוב, תהיה בשקט, לא משנה. וואו, היא דיברה איתי על זה משהו, בדייט הזה היא אמרה לי שהשיר הכי יפה שהיא שמעה הוא איזה שיר מסוים, שהוא מאוד בזוי להגיד. ואז אמרתי לה, טוב, אני...

0: אני לא ירד על מה שהיא אמרה, אני אגיד מה שאני... אני מאוד אוהב את אייריס של הגוגו דולס, אני מאוד אוהב את אוגוסטנה, את השיר שלהם בוסטון, ואז אמרה לי, אוי, זה כאלה שירים חרושים וגרועים, ואני כזה, טוב, זו דעתך.
1: מסתבר שזה דו סיטרי.
0: וזו דעתי. כן, לגמרי, ואמרתי, בסדר, תראי, מותר לך לחשוב כך, אבל אני כאילו, אני לא, אמא שלי תמיד מספרת סיפור קבוע שהייתי, אני הבן הבכור, הייתי תינוק הראשון שלה, והזהירו אותה, אמרו לה, את הולכת להיות אמא, את הולכת לישון בלילה, זה הולכת נורא, זה וזה, ואת אמא צעירה, ובא לך בצבא, וזה הולכת ציוט, וכאילו ממש הרימו לה לפני שזה, והיא אמרה, כאילו, את התינוק הזה רגוע, שכאילו התיישן לילות שלמים, כאילו, את הקם באמצע הלב, דוק שאני נושם. קבוע. אז זה כמה אני רגוע, ברגיל שלי. והסטנדאפ נתן לי איזשהו אוטלט של כאילו, אנשים טיפשים כל כך. וצריך לדבר על זה.
2: תודה רבה ל...
0: בכיף.
2: איתנו בשידור חי.
0: קשה לי מאוד.
2: הביך אותך, אבל נגיד, זה מביך אותך המקום הזה שמדברים איתך עליו, נגיד, עכשיו יותר אולי אפילו שקיבלת ממש תואר להגיד את זה, שאני אגיד את זה? מה זה משנה? אני נשואה, זה מורה, מה זה משנה ילדים? של רווק...
0: רווק, כן, שזה לא תואר...
2: זה מביך אותך?
0: זה לא תואר טוב. כאילו הם עושים אירוע, כאילו הרווקים הנחשקים, אני לא רוצה, אמרתי להם את זה גם ברעיון, הם הורידו את זה, אמרתי, אני לא רוצה להיות פה שנה הבאה. אני לא מבין למה אתם חוגגים פה, כאילו, איזה מוזר זה לחוג, הבודדים של 2026, זה לא כיף, כאילו, אני לא יודע, אני מאוד מקווה לא להיות ב-2027, זה מה שאני יכול להגיד בוודאות.
2: זה הכי רגיש שלך ששמעתי, אתה יודע?
0: שמי, אני אומר את האמת, אני לא יודע אם יש, כאילו, להיות... להיות רווק ושיהיה לך כיף ברווקות, זה דבר כזה של 25, 28. להיות בין 38 ולהיות רווק, זה משהו שכאילו, זה לא כיף. אני מאוד אוהב את השקט שלי ואני מאוד אוהב את השלווה שלי, ברור, ברור, אין ספק, אבל וואלה, כן, הייתי רוצה לחלוק את חיי עם מישהי, פשוט לא רוצה להתפשר גם. אז אני נמצא תמיד בהתנגשות הזאת של כאילו... קשה לי.
1: אז תקלל, אני גרוש.
0: בסדר, אבל לפחות,
2: איזה קלאב נכנסתי,
0: לאיזה קלאב. אמרתי לאבא שלי, מה אתה רוצה שאני סתם מתחתן עם מישהי ואז אני אתגרש? להיות גרוש זה אומר שהתחתנת לפחות.
1: זה כמו תואר, לא משנה אם אתה עובד בו או לא, אתה צריך את התואר.
0: אתה פחות מתחתן, להיות, שיפטרו אותך מעבודה זה אומר שהייתה לך עבודה. בסדר, סבבה.
2: אבא שלך נמצא איתנו על הכל.
0: כן, רק אבא שלי, ברור.
2: שמעתי אותך מקודם... זאת אומרת, יש לך גם רקע שהוא דתי?
0: מאוד, כן, בטח.
2: שתף אותנו.
0: גדלתי בחינוך הדתי, הייתי בישיבה חרדית בירושלים, אמרתי גם, אמרתי מאוד מאוד, אני מאוד אוהב את הדת, כאילו את מה שהיא נשארה בשבילי, כאילו נפרדנו כידידים, מה שנקרא, אנחנו לא אקסים רעילים, מאוד בסדר, גם צמתי בכיפור והכל, מניח תפילין כל בוקר, כאילו הכל בסדר. אמרתי את זה גם לאמא שלי, כי אמא שלי חזרה בתשובה. שהייתה צעירה, כי אבא שלי לא דתי, היא חזרה בתשובה, ואז היא נורא קיבטה שאנחנו כזה, שחררת אותנו למסגרות דתיות, ונורא קיבטה ש... עכשיו, אתה יכול לתת את הבסיס, אתה לא יכול, תדעת, בסוף אתה אין לך אחריות על מה. איך אבא שלי אמר לי, אתה מחנך תלת טוב, ומקווה שהוא לא ירצח אף אחד. זה כאילו המטרה. אז אני ברוך השם...
2: אני חושב שהוא צריך לכתוב ספר.
0: עומד בסטנדרטים. כן, אבא שלי, יש לו טיפים מדהימים, יש לו משפטים, אתה כזה חכם, למה אתה מטומטם, קלאסיקה רצינית אצלנו בבית. אבל זהו, אז כאילו בסוף אתה אומר, לא היה לי, לא נהניתי להיות דתי. ודתיים ששומעים את זה ומתחלקים לשניים, אחד שכאילו, איך אתה מדבר ככה על הדת, והשני שכאילו, תשמע, פחות אומר את האמת, אני לא, דת לא מתאימה לכל אחד בעיניי. לי זה לא התאים, ועדיף להיות, אמא שלי אמרה לי זה, עדיף תהיה שמח ולא תהיה דתי, משהו שתהיה דתי ועצוב. זה לא טוב.
1: כן, אבל תראה, אתה עדיין מסתכל על זה כאילו זה לא בסדר שאתה לא דתי.
0: קצת, יש לי קצת נקיפות מצפון לזה.
1: כאילו מדבר על זה כאילו זה משהו לא בסדר אצלך.
0: כן, זה כאילו כמו דיאטה שאתה כזה, פעם הייתי שומר. לא, אבל אני חושב שזה פשוט לא מתאים לי. בכיפור הרגשתי את זה ממש, אני הייתי סובל ממש ללכת לבית כנסת בכיפור.
1: זה בסדר.
0: זה היה נורא.
1: זה בסדר.
0: בשבילי. אתה מבין?
1: זה בסדר שזה לא מתאים לך.
0: זהו, וזה מה שאנשים...
1: בסדר גמור שזה לא מתאים לך.
0: איבדנו את היכולת לא להסכים. אם אתה לא חושב כמוני, אתה מטומטם ואתה קוף ואתה... לא, לא, שנייה, אפשר לא להסכים. אפשר לא להסכים. הרבה בדיחות שאני עושה על הדת הן באות ממקום של... כן, זאת הילדות ש... אני יצאתי מהדת בגיל 27. לא באיזה גיל 15 שאני כזה בקושי זוכר. הכל מאוד מאוד ברור. אז אני מדבר על זה כי זה משהו שעברתי. כמו שאני עושה בדיחות על ה... לא יודע מה, על התיכון וזה... כן, אז כאילו אנשים, אני חושב ש...
2: שתף מהחוויות חיים שלך.
0: אני חושב שדווקא דתיים נורא אוהבים את זה, בגלל זה מאוד מאוד כיף לי להופיע לקהל דתי, שזה הרבה מהקהל שלי, כי הם יודעים שאני מדבר איתם כי אני אחד משלהם באיזשהו מקום. מי שלא אוהב את זה, זה ארסים. אתה יודע, שדבר על אלוהים, אתה מדבר על אלוהים, סתום, סתום את הפה, בסדר, שים כיפה לבנה ולך בבית כנסת לכיפור, ואחרי זה תזרוק כיסאות בהם מתלפיים, בוא, כאילו...
1: כיסאות לבנים.
0: כיסאות לבנים זה חשוב, זה חשוב לכבד.
1: לא, יש תמה, כאילו,
0: בונים פה. אז כאילו, אני חושב שמי שבאמת חווה את מה שאני חוויתי, יודע על מה אני מדבר, ומי שסתם מסתכל על זה מהצד, כאילו, מישהו שאל אותי פעם, באמת היית דתי או שאתה סתם עושה את זה בדיחות? למה שאני אשקר? מה, איזה פלקס מוזר? כן, הייתי בישיבה חרדית, לא באמת, כאילו...
2: קודם כל לצטט את גלי אתרי, תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת שיהיה לך טוב. יש משהו שלא תצחק עליו, של, שאמרת, חבר'ה,
0: כן,
2: אני
0: יש,
2: עברתי
0: ברור,
2: פה את הגבול.
0: ברור, אני מאוד
2: היו
0: מאוד,
2: כמה.
0: אני מאוד מאוד אוהב הומור שחור, ואני מאוד מאוד אוהב הומור, כאילו, לדבר על ערבים ועל דתיים וחילונים.
2: אחת את שלוש, טוב שבאתם.
0: כן, לגמרי, אבל יש לי קווים אדומים, בוודאי. אני, יש ביום ראשון הקרוב, יש ערב הומור שחור, אבל יש דברים עדיין שאני לא יכול, לא מסוגל פיזית. קודם כל, בדיחות סקס באופן כללי לא מסוגל לעשות, לא יודע, מביך אותי. אולי זה הדתלשיות שלי, אולי, לא יודע, מביך אותי. אני מבין מה מצחיק בזה, ויש לי חברים סטנאפיסטים שעושים בדיחות סקס מדהימות ומצחיקות הכי בעולם, אבל אותי אישית מביך לדבר על זה, לא יודע, זה מסוג הדברים שאני שומר לעצמי. כל נושאים של חללי צהל ודברים כאלה, לא מסוגל, לא יכול, בתור בנם שירות קרבי שאבא שלו השתחרר את התלוף, לא יכול, תגידו, אז אתה, לא יודע מה, אתה משוחד או שאתה זה, תגידו מה שאתם רוצים, לא מסוגל. פיזית לא מסוגל לעשות בדיחות כאלה, קשה לי מאוד לשמוע גם בדיחות כאלה, נחשפתי לאחרונה בערבים של הומור שחור לרבה משפחות שקולות שבאות, אנשים שאיבדו משפחה וחברים בשביל אוקטובר ואחרי זה בלבנון, לא משנה, ודיברתי, היה לנו שיחות כזה, אנחנו מדברים כזה בחוץ תמיד, שיחות ממש על, על, על, כאילו, על הומור שחור, ואיפה הגבול כשמדברים, כשהכיך נפל בשביל אוקטובר או, כש, או שאבא או אחות, ואומרים לי, תשמע, זה... כאילו זה לעשות הומור שחור זה להתעסק בחומר נפץ, אם הבדיחה לא ממש מדהימה, זה סתם יהיה פה גני עכשיו. אז שים לב, מה, אני מעדיף באופן כללי להתרחק מזה. ככלל, לכבד את הדבר הזה, מאוד קדוש בעיניי, ואני אעשה 2,000 בדיחות על דעת לפני שזה בדיחה על מישהו שנפל במלחמה. אז כאילו, כן, זה הגבולות גזרה שלי, אבל בסדר, כל אחד ושלו.
2: חד משמעית.
1: וואי, נהייתם רציניים מדי. לא, בסדר, כל רעיון הזה.
2: לא, שיהיה את כל הקשת, כן.
1: אנגלית, מאיפה?
2: מניין האנגלית שלך?
1: מניין האנגלית שלך?
0: וואו, תודה רבה, תנקיו.
2: זה גם תורגטנו.
1: גם זה קצת דוחה.
0: אהבתי מאוד, זה גם טריגר שלך?
1: זה קצת דוחה, כן.
0: זה קצת דוחה.
2: לא, because it's like, it's excellent.
0: תודה רבה. האמת שהתאהבתי באנגלית דווקא כי לא כל כך למדתי בחינוך הדתי. בישיבה התיכונית למדנו קצת אנגלית, סיימתי 4 יחידות אנגלית בכיתה י' א', את הבגרות וזה, אבל אמא שלי הייתה מורה לאנגלית המון שנים, ונורא התאהבתי ב... זה הגיע מסאטרדי נייט לייב.
2: באמת? מהטלוויזיה כאילו?
1: לא קונה את זה.
2: אצלי זה דרך אגבי בברלין.
1: זה לא קונה את זה.
0: לא, ההתאהבות.
1: אני לא קונה את זה. די, מה, אתה הילד הזה שדיבר פפה פיג, תפסיק, אני לא קונה.
0: לא. זה ההתאהבות הגיע. בואי, זה מאוד מסודר. Saturday Night Live.
2: כן.
0: Friends.
2: בוודאי.
0: Family Guy. משפחה מודרנית. אני כל כך התאהבתי ב...
2: טיפ נוסף, אז הנה, טיפ נוסף מאבא. היא רוצה ללמוד שפה?
0: בדיוק.
2: תראה טלוויזיה.
0: ומוזיקה ו...
1: אני לא מבין, אני ראיתי את אותם הדברים.
2: ולא למדת.
1: ואני גדול ממנו, ואין לי אנגלית כזאת.
2: באמת? ואתה רוצה להגיד לי שזה המוזיקליות שלך פשוט, שלמדה את ה...
0: כנראה, אני אוהב לעשות... הייתי עושה הרבה חיקויים, בגלל זה אני מחכה מבטא של אמריקאי. עשיתי, הייתי מפתח בתגלית.
1: עבדת בעגלות אמרת.
0: עבדתי בעגלות, הייתי מפתח בתגלית גם. לא, עגלות הורסות לך את האנגלית. חן השלעית. עגלות, אם יש...
2: זה הפוך מזה.
0: אם אתה רוצה לשכוח לדבר אנגלית, לך תעבוד בעגלות, כי אתה לא יכול לדבר אנגלית שוטפת, כי אז הם מתווכחים איתך ומדברים איתך, אבל אם אתה כזה, you sister, you come, you work, אז הם כזה, טוב, הוא מטומטם, בוא נקנה פשוט. אז אני למדתי את זה על בשרי לצערי, כי אני חשבתי, אני טוס לעגלות, האנגלית שתשתפר. לא, היא הלכה אחורה 10 שנים, אבל כשעבדתי בעגלות, הבנתי שאם אתה מדבר talk like this with American, אז הם קודם כל מדברים כאילו אתה לא שומע טוב, הם צועקים. אני כזה, do you understand what I'm saying? כן, אני, הכל טוב. וגם אין שיחות עומק. כי הם חושבים שאתה לא יודע אנגלית כל כך טוב, אז אין להם כוח להלעות אותך בשיחה. ואז אמרתי, טוב, אז איך אני גורם לאנשים האלה להיפתח אליי יותר, ולדבר ממש, ולהבין את החוויה היהודית שלהם כיהודים שגרים בארצות הברית? אתה צריך לזייף מבטא. ונהייתי פשוט כל כך טוב בזה.
2: אתה מופיע גם
0: אני מופיע באנגלית גם.
2: וגם עושה הסברה.
0: עשיתי הרבה סרטוני הסברה חד משמעית, כן. לאחרונה קצת פחות, כי ראיתי קודם כל אנשים שעושים את זה יותר טוב ממני, במחקר הרבה יותר מעמיק וטוב ונכון, שזה מדהים, ואם אתה רואה מישהו עושה משהו יותר טוב ממך, אז לגמרי לתת לו את הקרדיט.
2: אבל אתה אומר, זה לא משהו, זאת אומרת, זה לא מהבית, אני ממש חשבתי שנולד את ה...
0: לא, אחים שלי כאילו לא, הם יודעים אנגלית, אבל הם לא... כאילו...
1: נורא והם, גם בטוח שהאחים שלך חושבים כמוני.
0: הם שונאים את זה מאוד, כאילו זה הסטלבט שלהם ממש, ממש ממש ממש.
1: דוחה נורא.
0: כאילו אחותי תמר ממש, זה הסטלבט שלה, כאילו, אתה חושב שאתה אמריקאי, כאילו זה מאוד, זה בסדר, אבל...
1: גם החיקוי שלה עכשיו, אני מבין למה היא לא בעדך.
0: לא, אבל תמר היא יודעת, קודם כל היא לא מאזינה לגלי צהל, אבל היא מאוד, זה מאוד הפריע לה בהתחלה, היא תעשה חיקוי שלה.
2: דווקא הבנתי שהיא מאזינה רק לתוכנית.
0: אך ורק לתוכנית הזאת ספציפית.
2: כן, וגם רק לשעה השנייה.
0: כן, לזה.
1: הנה היא פה על הקו.
0: כן, הנה. תמר, כן.
2: לפני שאנחנו נצלול פה למשחק שהכנו פה,
0: יש משחקים.
2: על הנושא החביב עליך.
0: Let's go.
2: רק נציין שאתה גם שחקן, אדוני.
0: תודה רבה, כן. האמת שלמדתי משחק ב-2022, בסוף 2021, תחילת 2022, ומאז איזה 3 או 4 שנים של אודישנים בלתי פוסקים, שלא קרה איתם כלום, כמו שאתם בוודאי יודעים, כשחקנים, וכאילו אמרתי, אבל אני לומד משחק, למדתי משחק ב-2021, אמרתי, אני לומד כדי שיגיע הטלפון, אז אני אגיד שלמדתי משחק, שלא יגידו, הנה סתם עוד איזה משפיען שעכשיו רוצה לשחק וזה יהיה קרינג' ומוזר. ואז בשנה שעברה, שהתקשרו אליי, בר אלמליח של הפשוטה, התקשר אליי, ואמר לי, האם אתה נצא רק לשאול, למדת משחק? ופתאום אמרתי, זאת השיחה.
2: זאת השיחה.
0: בגלל זה אמרתי,
1: כן, אני מפקסס לך את התעודה.
0: כן, זהו.
2: הוא גם שאל, האם אתה יודע לרכב על סוסים? כן, דרך אגב.
0: מצחיק שאמרת.
2: ככה שחקן על הכל. סייף, you know סייף?
0: חלו שייף, יודע צרפתית.
2: יודע.
0: אבל בגלל זה אמרתי, בוא נזאת השיחה שבשבילה למדתי משחק ב-2021. אז כן, אז ברוך השם, אני שמח שיצא אם בכלל נבחנתי לתפקיד אחר לחלוטין.
1: איך זה לראות את עצמך משחק על המסך?
0: מוזר מאוד.
1: נכון?
0: מוזר מאוד. כי אני רגיל מאוד, כיוצר תוכן, אני עורך ואני רואה את הפריימים, ואני יודע מה הכי טוב שלי. אני מעלה ורואה את הסרטון הזה 2500 פעם. וסיימנו את זה בדצמבר, ואמרתי, אוי ובוי, כאילו אני לא יודע, אולי זה קרינג' ממש, וזה נורא, ואני לא יודע איך זה יוצא, אבל למזלי דן מסר שהבמאי וגם ערך את הסדרה, הוא כאילו, הוא באמת לקח את הטייקים הכי טובים שלי, היו סצנות שאמרתי, לא הרגשתי שם טוב, וראיתי את הסצנות, בוא הייתי בסדר דווקא, כי באמת בחרו את ה...
2: איזה כיף שאתה מרגיש לזה ככה?
0: וואי, חד משמעית, זה אחד המרגשים, זה משהו שתמיד חלמתי לעשות, ו...
2: מדהים, ויש עוד עונה גם.
0: כן, ורמזתי בעדינות לבר שאני רוצה להיות גם בעונה הבא. כי הם די החבורה, בפרק האחרון של הפשוטה, מצטערים, זה ספוילרים, אבל די כאילו די סוגרים, החבורה די בפריים, כמו בפרנדס, וכמו במפץ הגדול, כמו כל דבר שספיים חבורה, אז כאילו, אני לא שם. אז אני הייתי כזה, מה זה אומר לגבי העונה שלי, אבל נחייב אני...
2: מתקשר סתם לנדב מידע. יודע שאני רוכב על סוסים? סתם שתדע.
0: זהו, סתם שתדע, אם צריך את זה לעונה הבאה.
2: יש לי אנגלית, I have English.
0: הוא אמר, אולי נעשה את עונה הבאה בחול, ואני כזה, מצחיק שאמרת חול.
1: אתה שמעת את האנגלית שלי כבר?
0: כן, אז זהו.
2: אנחנו, לדעתי אנחנו נספיק. אנחנו נשחק את המשחק, זה אבא שלך כתב את המשחק, בסדר?
0: המשחק, כן. רווק או נשוי?
2: מסנן או מתחתן?
0: מסנן או מתחתן? גד, דם, בוא נעשה את זה.
2: תנו לנו מעברון, סתם, אין.
0: רגע, קדימה.
2: מכינה לך קובס סלק, אבל עוברת על ההודעות בטלפון.
0: אני חושב שמי שמכינה קובס סלק די עוברת על ההודעות בטלפון, זה נראה לי. אני חושב שזה יהיה מוזר אם זה רק אחד בלי השני.
2: זה מה שלא הבינו. אז מתחתן?
0: כן.
2: יפה. תרצה, אדוני?
1: אני, סליחה, אני לא, אני לרגע בהיתי, לא, זה המון, לא, זה בסדר, רגע, שנייה, משחקת איתך בפלייסטיישן, אבל מבקשת להצטרף ליציאה שלך עם החברים.
0: לא כזה שחק בפלייסטיישן.
2: כתבו הרבה בפרומפט לצ'אט GPT, ראית? הכל נורא מפורט.
0: כן, כן, מפורט, אבל מה זה מבקשת? אם זה יציאה רק של החברים שלי והיא סתם רוצה להידחף,
1: אני רוצה לבוא.
0: אז לא.
1: אני רוצה לבקש את החברים.
2: אנחנו לא מדברות ככה, ורק בגלל שאתם חושבים שאנחנו מדברות ככה, זאת הסיבה. זאת הבעיה.
0: לא, אבל אני חייב להגיד.
2: אני היום מתעצבנת בשביל כולם.
0: כל הכבוד. זה צעד אבל גדול מאוד. אם אני מביא אותה לשבת עם חברים שלי והיא כאילו היא חלק מאיתנו, זה בחורה שאני מתחתן איתה חד משמעית.
2: וואי. קונה לך כל לגו שאתה רוצה.
0: וואי.
2: אבל בודקת לאיזה, כתוב פה בנות, לאילו נשים עשית לייקים באינסטגרם.
0: אני חושב שכל בחורה עושה את זה, זה fair enough.
1: לא.
0: בחורות עושות את זה.
2: יש לך נגיד...
1: לא כל בחורה עושה את זה.
0: הניסיון שלי.
2: אתה בזוגיות עם מישהי, ואז קופץ לך באייפד שנתת לילד, יכול להיות איזה סיפור שלי, תמונות שכאילו אייפד מזכיר ממשהו שכאילו פעם, וזה תמונות של האקסיות.
0: אוקיי. נורא.
2: זהו, רק רציתי לשתף.
0: לא, סבבה, מגניב, אני שמח ש... זה אפילו לא חלק מהשעשון, זה סתם עצורים לי מעלה.
2: סיסטם וקוראים לך אסף. זה סבבה או לא?
0: אני בזוגיות...
2: סבבה והכל.
1: אבל מה אכפת לך?
2: אני מחקתי כל תמונה אפשרית של בן אדם שאי פעם היה בחיי.
1: אבל זה יותר גרוע.
2: גם שלך כחבר. אין כלום, כלום.
1: אבל זה יותר גרוע, זה יותר גרוע.
2: אני צריכה שהילד יפתח את האייפד, פתאום נפתח נושא חדש.
0: כן, כן, כן.
1: אבל את נותנת איזה יחס מיוחד.
2: אתה מבין למה באתי עם חולצה לבנה?
1: הוא זנח את זה. אני בעד אסף, סליחה אסף, אני בעדך. הוא זנח את זה.
2: טוב, אחרון, נו.
0: לא, אני חושב שגם, אני בזוגיות גם לא עושה לייקים לבנות באינסטגרם.
1: אל תתערב, מה אתה מתערב? אתה רואה שיש פה שיחה, מה אתה?
2: מה אתה נכנס למקומות שאתה בכלל לא חלק זה?
0: גם לא הייתי בפסטיגל, סורי, אני לא יודע, סליחה, כן.
2: לא רוצה לשאול יותר כלום. קונה לך מייק ונייק?
0: אוקיי.
1: אני לא יודע מה זה.
0: מייק ונייק, הסוכרות הקטנות האלה, חמוצות. וואה, אני מת על זה.
2: אבל לא נותנת לך לעשות בדיחות על הזוגיות שלך בסטנדאפ.
0: קודם כל, בואי נעצור אותך בלא נותן בדיחות. אין משהו, לא מתערבים לי בסטנדאפ, לא משנה מי את ומה את, לא להתערב, את יכולה לקנות לי לגו ומייק ונייק ולהכין קוב בסלק, לא מתערבים לי.
1: אני חושב שנגענו בנקודה.
2: הכל נגענו בנקודה.
0: הביאו אותי לפה, אמרו לי שירימו לי.
2: אנחנו נגיד שבאמת יש כל כך הרבה הופעות וחמסה שרק יהיו ב-15 באוקטובר בבית חייל בתל אביב, אחר כך ב-17 באשקלון, ב-22 בבאר שבע, בית יצירה מוזיקלית, ב-29 בפתח תקווה, ב-5 ב-12 ב-14, מה זה? אם מגיע ון, אז תבין.
0: סיבוב עד סוף הזה, עד סוף השנה.
2: שרק יהיה עוד ועוד ועוד, נאחל לך עוד עונה.
0: תודה רבה, אמן, אמן, בר, בר.
2: ומלא לגו.
0: אמן.
2: וכל מה שאתה מאחל.
0: תודה רבה.
2: שזה כמובן.
0: מאחל לכם בחזרה.
1: הצלחה יקירי.
0: תודה רבה.
2: אתה רוצה להעביר אותנו לג'ינגלים? זה משהו... באנגלית אבל.
0: אוקיי, להעביר את האנגלית לג'ינגלים?
2: כן.
0: אוקיי, guys, that was our time. Thank you so much for listening, and let's hear some jingles from our sponsors. Thank you.
2: Who are you? Thank you.
1: כך דוחה.
2: Say more.
1: שלום למגי הזרזר.
2: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
1: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
1: רוב קרן.
0: צחי הלוי.
2: אניה בוקשטיין.
3: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב-19:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
9: הנה זה בא.
8: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
9: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
8: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב ובקרוב בשידור בגלי צהל.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
12: הובל היא בת שנתיים מקצת.
11: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
12: אז לא הרבה.
13: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
12: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
13: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואילן רוזנפלד.

0: טוב שבאתם, אתה יודע שבדיוק חשבתי שצריך להיות אולי לגו של הפיג'מות. רעיון למרץ'.
1: אני אעביר את זה בצנרות המקובלים. אנחנו מכירים את הבן אדם שיכול להרים את זה הרי, נכון?
0: עודד.
1: רק צריך טיפה לשכנע. ואפילו לא דרוש הרבה שכנוע.
0: צחיק מאוד, אבל זה... ואז ניתן את זה למתן פרץ, שהוא יעשה איזה...
1: מושלם.
0: אין, בניתי כבר... עכשיו, אם זה הופך באמת לאיזשהו משהו...
1: לא מקבלת גרוש.
0: כלום?
1: כלום.
0: חשבתי על זה שבאמת, אתה יודע, בסטנדאפ, וחטאת בזה...
1: קצת.
0: יש בזה משהו מאוד חשוף.
1: נכון.
0: אולי אפילו מכל יתר ה...
1: אני, על מה ניסיון שלי, לדעתי, כל מי שעולה על במה צריך מתישהו לעלות לעשות סטנדאפ. בטח בעולם הזה של הקומדיה, כי אין הרגשה כזאת. כשאתה מצליח וכשאתה נכשל, ואתה נכשל מלא. מלא.
0: מלא, אה?
1: כן. אני הרי התחלתי... מיד אחרי הגירושים התחלתי לעשות סטנדאפ. זה היה הטיפול הפסיכולוגי שלי. וזה היה חוויה מטורפת. בוא נראה קטע.
0: בוא נראה קטע, כן. לא, אבל כי זה גם מתוך מקום...
1: כי זה מבפנים, כן.
0: בדיוק, מקום כואב. גם אולי במקום שאתה אומר, עכשיו יש לי אומץ פתאום.
1: לא, אין לך אומץ אף פעם. לא, זה מפחיד.
0: האם יותר או פחות מפחיד לכתוב סרט? אבל סרט כזה עוד. אנחנו כמובן למי שלא יודע.
1: 338.
0: כן.
1: זה היה...
0: דבר חלפון כמובן.
1: כן, זה היה 338. זה היה חלק מהעניין, זה היה לגעת בדבר הזה, בקדושה הזאת של גבעת חלפון, ואז הבנו מהר מאוד... אני, אייל אפטר ומאיה סובול וארז בן ארוש, כתבנו את הסרט, הבנו שאנחנו לא צריכים לגעת בגבעת חלפון בכלל, אלא להתנתק מזה דווקא, לקחת רק את האווירה הכללית של הסרט המקורי, בסיס כזה במדבר שכולם מגיעים אליו, ולעשות שם עלילה חדשה, ובעצם הוא סרט חדש לגמרי במובן מסוים. אין ספק ש...
0: אבל היה בטוח חשש.
1: ברור, היה פחד אימים. היה בהתחלה לא גם, כולנו אמרנו לא, לא רוצים, לא רוצים, ואז התחלנו, בוא נעשה עוד דיון על זה, בוא נחשוב על זה עוד רגע שנייה, איך תוקפים את הדבר הזה. אם היינו עושים, מה היינו רוצים לראות, בתור מעריצים גם של החלפון המקורי, כאילו מה היינו רוצים לראות, ואז החלטנו, אוקיי, לא היינו רוצים שיגעו לנו בסרט הקודם, אנחנו ננקה לגמרי את הקרקע, אנחנו נבנה מחדש את איך אנחנו היינו עושים את זה היום. וזה מה שעשינו.
0: יש איזה משהו...
1: את ראית הסרט מרב?
0: אוקיי, אנחנו בדיוק אחרי יום הכיפורים, ולכן אני אתנצל שטרם צפיתי בסרט.
1: אני הייתי בסרט חתונה שלך.
0: זה נכון, אתה היית בסרט חתונה שלי.
1: אני באתי ועשיתי ריקוד מטופש בבריכה שצילמו אותי.
0: יאמר לזכותי אבל...
1: לא קיבלתי יום צילום על הסרט הזה.
0: יאמר לזכותי אבל שלא ידעתי שעושים לי את הסרט חתונה, אז אני לא יכולה.
1: זה לא משנה.
0: לא,
1: את מחויבת לכל מי ש...
0: אני לא זימנתי אותך באילוץ הזה. תקשיבי,
1: זה חוק כזה, שכל מי שמופיע בסרט החתונה שלך, אם הוא מוציא סרט לקולנוע, את חייבת ללכת.
0: זה אחד נגד אחד. זה אקסל אחד מעל. כן, וואו. מי שלקח חלק, כל פרימיירה, כל סרט שלו, את תצטרכי. אז אני אומר, אני באמת, אני מיד אחרי החגים, שלרגע אנחנו חושבים...
1: זה סרט מצחיק בטירוף, באמת.
0: אני בטוחה.
1: זה פיפי, ולשמוע, אני כותב קומדיה המון שנים, לשמוע קהל באולמות של 600 איש, יושב וצוחק מבדיחה מפגרת שכתבת על הנייר, זה איזה קתרזיס שלא משתווה לכלום.
0: חלום שלי, אני יכולה להגיד לך, זה להיות בתוך סיטואציה כזאת, שזה משהו שאני כתבתי ויצרתי.
1: זה מדהים, זה חוויה מדהימה, באמת.
0: זה מטורף נראה לי.
1: ממש.
0: זה לא אצל כל אחד, דרך אגב. יש כאלה שזה לא הדבר שנראה להם הכי, הכי. אבל לי זה נראה הכי, הכי.
1: אני נורא אוהב לשמוע צחוקים של אנשים. עכשיו, כשאתה מופיע על במה ואתה שומע קהל צוחק, אתה בתוך עבודה.
0: עכשיו יש גם משהו חדש, שטרנטינו יבוא לצחוק בסרט שלך.
1: כן, שמעתי על הקטע הזה.
0: שמעת
1: על הקטע הזה? מה קורה?
0: לא יודעת, לא יודעת.
1: למה הוא מסתובב וצוחק באולמות?
0: זה נראה לי כאילו ערך מוסף, אם אפשר לשריין אותו. רק לצורך הזה. אתה כאילו, תחשוב, אתה סוגר השקה וזה, שהוא יבוא לצחוק גם.
1: אבל מסתבר שזה...
0: אני לא חושב שהוא רוצה להסתבך איתו.
1: זה לא חד פעמי, זה קטע שהוא קורה כל פעם, הבנתי.
0: תראה, בתור אישה עם צחוק...
1: כולם שמעו את זה, זה כזה common knowledge כזה, שכולם יודעים על מה אנחנו מדברים?
0: כן, שהוא הגיע, למי שלא יודע, יודעת, הוא הגיע...
1: היה פרסום שהוא מגיע לסרטים בסינמטק וכל מיני סרטים, ויושב וצוחק כל הסרט.
0: אבל צוחק בטירוף.
1: אנשים מאירים לו, הוא גם צוחק במקומות הלא נכונים. שזה מדהים בעיניי.
0: אני, למשל, אדם לא עם צחוק קטן. לא עם צחוק קטן.
1: לא, לא.
0: פעם אני, היה איזה הצגה שעשיתי, והבמה אמר לי, אין צורך לעשות לדמות הזאת את הצחוק הזה.
1: אבל זה הצחוק שני.
0: אמרתי, תודה, אז הבאתי את זה מהבית. אבל כן, אתה מבין? אז תחשוב טרנטינו בא לצחוק.
1: וואי, אני לא יודע איך להגיב לזה. טרנטינו בא בלגיבה 338 וצוחק.
0: וואו.
1: בוא נלך על זה, אני מזמין אותו.
0: תשמור לו כרטיסים.
1: קווינטין.
0: לא, גם לזה וגם לשביעי בחודש.
1: כן, לקסדות, הוא נורא יענה בקסדות.
0: איזה רוקסטאר, אתה תאמין לי, אחי, אין מה לומר. טוב, אתה צחקת עליי מקודם, על רמת ההתלהבות שלי מזה שאנחנו עומדים לדבר פה עם אינפקטד משום. כן, כן, אילן, יש לי עדיין את הפדלפון עם האולטרה, צבע אולטרה בצד. אני עדיין שומרת אותו.
1: אוקיי.
0: אתה לא יודע איך להגיב בכלל.
1: אני מכיר את הפדלפון פשוט, אז לא, לא, אני לא רוצה, לא רוצה את התמונה הזאת.
0: אז אנחנו מיד נדבר כאן עם אינפקטד משהו, עם עמית דוזדבני, לקראת חגיגות 30 שנה, שזה כבר חושף את הגיל שלנו.
1: וואו, 30 שנה.
0: בהחלט. אנחנו נשמע את השיר הבא, ואז נדבר איתו כאן, באולפן. נשים את הפדלפון. נראה לך?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. למה? כי אנחנו מצלמים...
0: אולי רק לעשות כאילו שני פסים
1: כאלה. לא, אל תעשי את זה.
0: לא.
1: לא, גם אל תזמזמי את השיר.

0: יו, אני מה זה ready to go?
1: תירגי,
0: אני לא יכולה.
1: תירגי, תנשמי, אבל הדופק שלך עלה גם. מה קורה? את מתנשפת, מה קורה? נהיית אדומה גם, את באולפן, הם אפילו לא לידך.
0: טוב, אפשר להגיד לו שלום?
1: כן.
0: עמית דובדבני, מה העניינים?
2: מה קורה ומה קורה?
1: אני לא חושב שאתה מבין עד כמה היא מסמיקה עכשיו.
2: גם אני מסמיק.
0: קודם כל אני שמחה שאני בחברה טובה.
2: מעולה.
0: אפשר לציין שזה לרגל 30 שנות?
2: אפשר לציין, אנחנו לא אוהבים את זה, אז אני קורא לזה 3.0 כדי לא להישמע זקן.
1: יו, 30 שנה, מדהים, אה?
2: זה לא יודע איך זה קרה.
0: איך זה קרה? תגיד לי, איך זה קרה?
1: איך זה קרה? את ההתחלה, תספר לי את ההתחלה.
2: היה לי מלא שיער ועדיין כאילו הוא היה כזה מתפזר ברוח, אבל הנה 30 שנה אחרי אני קרח ולארז יש שיער, וזה 14-15.
1: שואלים אותו על הלהקה שלו, בינלאומי 30 שנה, אבל אנשים שיש
0: לה... גם 30 שנה, אז יכולת גם לעשות, אתה יודע.
1: בלי שיער, ואני מבין את זה, כי גם אני בדרך לשם, זה נקודת התורפה, חבל על הזמן.
2: אני מבטיח לכם שאחרי 30 שנה אתה עדיין מתגעגע לשיער.
1: דיקטה אותי עכשיו.
0: לא, גם אין לי צורך לשאול איך אתה עם נוסטלגיה, כי הבנו, אני חושבת שהבנו.
2: אכן, כן.
1: לא, אבל אתה כאילו, אתה קולט את הדבר הזה? את השני חברים האלה שפתאום כאילו 30 שנה אחרי?
2: אז שרדנו הרבה, ואנחנו פתאום חוגגים 30 שנה, וקשה לי להבין איך הגענו לפה, אבל הגענו, ואני שמח שהתמזל מזלנו להיות פה, ואולי נחגור גם ב-40 שנה, ונעלה איתכם לשידור עוד 10 שנים מהיום.
0: חד משמעית, יהיה לי את אותו פדלפון, אל תדאג.
2: אני לא דואג.
0: אנחנו נציין רגע, חגיגה פסטיבל שלם, Infected Festival, 3 ימים, 124 עד 27 לחודש, בפארק הירדן. מה צפוי?
2: אולי ההפקה הכי גדולה שאינפקטד מרימים פה בישראל, פסטיבל, 3 ימים, 4 במות, כולם אלקטרוניות, 4 סוגי מוזיקה בכל במה שונה, אזור קמפינג, פסטיבל כדת וכדין כמו באירופה, כמו בארצות הברית. אנחנו מנסים להרים פה משהו שיהיה מסורת מעכשיו והלאה, ובאמת כאילו אני מוכרח לציין, זה פסטיבל אלקטרוני שכל כך הרבה אומנים באו לשתף איתנו פעולה, וכל כך הרבה חברים שעבדו איתנו במהלך ה-30 שנה, וגם כמובן יוצרים צעירים, וכל כך הרבה סגנונות של מוזיקה, הולך להיות מדהים.
0: תרצה ככה...
1: זרוק שמות,
0: רגע, תן פה.
2: אז יש לנו גם מהצד של הרוק בשיתופי פעולה של אינפקטד, באים ברי סחרוב, התקווה 6, הדג נחש, נינט, מיכה שיטרית, המון, מרוב שמות אני כבר לא יודע מה לעשות, אינפקטד, בלאסטויז, בליס, יש לנו עוד... מלא במות, במה של אורסול, במה של פיוז'ן קלצ'ר, במה של טובור לאומנים צעירים. מרוב ליינאפ שעברתי עליו בשלושה חודשים האחרונות, אני מבולבל.
1: כמה שירים בליינאפ, אלוהים?
0: גם כל שיר הוא לא קצר.
2: אנחנו מופיעים בשני הימים של הפסטיבל, ואנחנו בכל יום עושים מופע של 3 שעות. סך הכל 6 שעות, אינפקטד משהו, אז המון, המון שירים.
0: אני יכולה לשאול, מה נגיד אתה שומע היום? מוזיקה ככה שאתה אוהב לשמוע?
2: אני אוהב 21 Pilots, אני אוהב כאילו, באמריקה אני שומע קצת דאבסטפ, קצת גליצ'ופ, כל מיני שטויות כאילו, אני כל פעם שומע משהו חדש, אני מסתובב הרבה בפסטיבלים ומוצא כל מיני אומנים חדשים, ומנסה לשמוע מה פרש כאילו, בוא נאמר הילדים שלי הם שומעים היפופ אמריקאי כי הם גרים בארצות הברית, אז זה אני פחות שומע, אבל אני מנסה לעקוב אחרי מה קורה ולשאוב משם.
1: לי קורה לפעמים שאני מתחיל לשמוע מוזיקה חדשה, ואני מרגיש, אני לא רוצה להרגיש כמו האבא שלי, אבל אני מרגיש נורא זקן פתאום, כי אני אומר, אני לא מבין את זה, אני לא מבין איך זה, אני לא מבין את המוזיקה הזאת, אני רוצה נורא להבין אותה, אני לא מבין אותה. גם לך זה קורה כמוזיקאי שנמצא במה שנקרא בחוד החנית של המוזיקה, גם לך זה קורה שאתה רוצה לשמוע איזה משהו חדש, ואתה אומר, אני לא מצליח להתחבר לזה, אבל זה מה שעובד ואני צריך.
2: אז אצלי זה קורה הרבה יותר, כי אני לא מתחבר ל-95% מהמוזיקה בכלל. אז כדי למצוא את ה-5% זה נורא קשה לי, וכל פעם שאני מוצא משהו זה כמו איזה פנינה כזאת שאני בהתחלה רוצה לשמור לעצמי, כדי שזה לא יתגלה ואחרי זה יוצא החוצה, אבל כן, קשה לי מאוד למצוא מוזיקה חדשה ולהתחבר אליה, אבל עוד פעם אני בא ואומר, החמש אחוז האלה שנותרו הם המון, ויש המון מוזיקה חדשה טובה.
0: אני שואלת בשביל חברה, איך משמרים את הזוגיות הזאת כל כך הרבה שנים?
2: עובדים על זה, כאילו, כמו נישואים. אני וארז...
0: חד משמעית, מה, אתם מבלים יותר מאשר...
1: מה, יש טיפול זוגי?
0: חייבים.
2: יותר מהאנשים, יותר מהילדים, אז אנחנו, הטיפול הזוגי שלנו זה להיות בדרכים, אנחנו נהנים פחות או יותר מאותם דברים, כאילו.
0: היצטר, אתם מסכים, היצטר.
2: לא, לא. ממש לא, אבל אנחנו, עוד פעם, אנחנו מעסיקים את עצמנו גם בדרכים, וכשאנחנו חוזרים הביתה אנחנו מפרידים כוחות, למדנו לפתח את המערכת היחסים הזאת.
0: אה, לוקחים הפסקה.
2: כן, כן, לוקחים הפסקות.
1: מה, ב-30 שנה האלה היו פיצוצים?
2: לא, אני מוכרח לציין שלא היו פיצוצים, אני בערך פחות או יותר, לא היו פיצוצים, עובדתית, הנה, שרדנו 30 שנה, אז תבינו שלא היו פיצוצים, ואנחנו, נכון, חברות ממש טובה וכיף לנו ביחד, גם באולפן וגם בדרכים, וגם במה שאנחנו עושים, ואני מקווה שהכיף הזה יימשך.
1: מדהים.
0: מה נאחל?
2: וואלה, לא לעוד 30 שנה, אבל בוא לעוד 10-20 שנה שנוכל להמשיך ולהיות רלוונטי, ושיהיה לנו פסטיבל מוצלח, ושנקים פה מסורת, ובכלל שנבוא לפה כמה שיותר לעשות פה הופעות, מסיבות, פסטיבלים, ושלכולם יהיה זמן לרקוד.
0: שואלת בשביל עוד חברה, נגיד שאחותי חוגגת 50, אתם עושים גם אירועים קטנים?
2: אז לא.
0: הבנתי, טוב, בסדר.
1: אתה רוצה, אני אבוא לנגן.
0: אתה אל תבוא לי לנגן. אנחנו נגיד שוב, פארק הירדן, Infected Festival, חגיגה מוזיקלית שעומדת להימשך במשך 3 ימים, עם באמת שמות של ממש טלנטים שרק מתחילים את דרכם.
1: העריר מתחיל לזלוג.
0: שיהיה המון בהצלחה, ורק שיחות כאלה, אה?
2: תודה רבה, ואוהב אתכם.
1: אתם גדולים.
2: תודה.
0: ביי ביי. הייתי קולית יחסית?
1: אני... כן, כן, אני חייב להגיד שכן.
0: השתדלתי לשמור על פסון.
1: את יכולה...
0: סלין דיון על הקו אולי?
1: את רוצה לצרוח עכשיו? רגע, לצאת החוצה וליצור.
0: אני אגיד, קודם כל, תודה לאילן רוזנפלד.
1: תודה לך, מירה פלדמן.
0: מתוק שלי, איזה כיף. איזה כיף להיות איתך.
1: תראי, אנחנו לא מצליחים להיפגש לקפה, אז
0: ידעתי שזה רק עם חשבונית. אל תענה, לא צריך להרחיב. נגיד תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, למפיק שי רחמים, על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח אילן גביש, בדיגיטל אלם גדמו וירין ארוש. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ואיתי זילבר. אני נוהגת להבטיח שיהיה בסדר.
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר.
0: כשאתה אומר את זה אני מפקפקת, אז אני אגיד גם, יהיה בסדר.
1: זמזמי, זמזמי את הפזמון.
0: טוב שבאתם.

0: מציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים. אוטודיפו.

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
10: צלצולי פעמונים.
9: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
11: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
9: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
12: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
9: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
13: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
9: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
14: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ואיתי זילבר.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בכיר איראני טוען, יפתח את הורמוז בתוך שבוע אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ גליל מור.
17: איראן מוכנה לפתוח את מיצר הורמוז תוך 7 ימים אם ארצות הברית תפחית את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על נמלי איראן, כך טוען בכיר איראני לרויטרס. ארצות הברית צריכה לפעול כדי לפתור את הסוגיה בדרכי דיפלומטיה ולהפוך זאת לרשמי. אחרי זה עליה להסכים על לוח זמנים לקידום התהליך, כך אמר הבכיר האיראני. עוד הוא הוסיף שהמשלחת של טהרן לעצרת הכללית של האום נמצאת בניו יורק בשעה זו, ולה סמכות מלאה לחדש את השיחות עם ארצות הברית.
16: בתוך כך שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר ברשת NBC, האם צפויה הפגישה של הנשיא האמריקני עם נשיא איראן, ועונה, אני חושב שטראמפ כבר אמר בעבר שהוא פתוח לפגישה עם כל נציג מאיראן, כי הוא מאמין בשיח כדרך לפתירת בעיות. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מגיבים על בקשת הפסילה של יושב ראש בלד שחאדה. הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. יש לשקול בכובד ראש את בקשת פסילתו. מוקדם יותר הודיע יושב ראש ישר אייזנקוט כי הוא תומך בפסילתו של שחאדה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
18: היועמ"שית ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן מסרו את תגובתם לבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה מספר 3 ברשימה המשותפת. את תגובתם נכתב כי מהתשתית הראייתית ובפרט ממאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר עולה לכאורה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד ישראל. במקביל, הודיעו השניים כי אין עילה לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף ושורה של מפלגות.
16: כתב אישום מוגש נגד אזרח בדואי ישראלי בן 19 מסגב שלום שפרסם תכני הסתה והזדהות ותמיכה בארגון הטרור חמאס. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
19: אזרח בדואי ישראלי בן 19, תושב סגב שלום בנגב, נעצר על ידי השבק בעקבות שורה של עשרות פרסומים ברשתות החברתיות שלו, ובעיקר בטיק טוק, של תוכני הסתה ותמיכה בטרור. בין היתר שיתף רשומה שמעללת מחבל חמאס שרצח ב-7 באוקטובר 20 בני אדם תוך 10 דקות. היום הוגש נגדו כתב אישום ומדובר בפרשה הרביעית ששבק מפרסם רק בשבוע האחרון שבה מעורבים אזרחים ערבים ישראלים.
16: ברקע המתיחות מול אנקרה, חבר הקבינט השר אלקין אומר לאמיר בר שלום בגלי צהל, טורקיה פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות ויכולה להוות גם סכנה.
20: טורקיה היא ללא ספק יריף במזרח התיכון, היא פועלת נגד מדינת ישראל בהרבה מאוד זירות, ויכולה לעבוד גם סכנה עתידית. זאת בהחלט מדינה שמטרידה אותנו. ההתבטאויות של ההנהגה שלה, ובוודאי של נשיא טורקי, הם מאוד מאוד אנטי-ישראליות, מזמן חצו קו של אנטישמיות ברורה, ולכן מדינת ישראל גם פועלת למנוע התבססות טורקית על גבולנו הצפנית.
16: כתב אישום יוגש נגד תושב בית שאן בן 54 בגין רצח ראש המאפיה הקווקזית בתחנת דלק בקיסריה בחודש אוגוסט. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי בשבועות האחרונים נעצרו מספר חשודים בפרשה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים. מזג האוויר למחר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שערך היום רועי ולד. בצוות איילה אהרוני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
21: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
23: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: זילבר, מה קורה?
1: בסדר גמור, אביב לוי, מה שלומך?
0: אני בין חג למועד שורד.
1: כן, בין חג לחג. אני יכול רגע להעלות בפניך איזו תהייה שאלתה לי?
0: מה, איך בן אדם אמור לענות לשאלה כזאת?
1: כן, בוודאי אשמח לסייע.
0: כן, בוודאי אשמח לסייע.
1: יופי, נהדר. תראה, יש איזה גורם ממשלתי, לא חשוב שמות, כי לא ביקשנו תגובה וזה, ובסך הכל הם באמת נהדרים ואחלה, ואין לי שום טענה כלפיהם בשוטף. גם אני טענה עכשיו, פשוט זה משהו מוזר. שיש איזה שירות שקיבלתי ואני לא אמור לשלם עליו, אבל לא היה איזה מסמך, היה חסר שאני צריך להביא עליי לגמרי, ולא הבאתי, אז אמרו לי, תשלם ונחזיר לך.
0: אוקיי.
1: אמרתי, סבא, עד פה, הגיוני, נכון?
0: כן.
1: יפה, קורה הרבה, קורה לכולם. הבאתי את המסמך, שילמתי 120 שקלים, איך גובים את זה? באשראי, אתה משלם באשראי כאילו כמו כל עסק.
0: אוקיי.
1: אוקיי, מצמיד את הטלפון, יש שם סולק וזה, הכל נהדר. סבבה. היום הגשתי את המסמך, השגתי סוף סוף את המסמך המדובר שמזכה אותי בהחזר של 120 שקלים.
0: אני מריח את זה בה, ישלחו לך המחאה בדואר.
1: לא.
0: עוד שלוש שנים.
1: לא. שלחתי להם תוך 5 דקות, באמת, הם באמת נהדרים. תוך 5 דקות קיבלתי טלפון, שלום, מזכירות הגוף
0: כן,
1: הזה.
0: כן.
1: אנחנו רואים שמגיע לך החזר, אני מזינה לך את ההחזר במערכת, אני צריכה מספר חשבון בנק.
0: אוקיי.
1: כנסתי עברה בנקאית. אמרתי, טוב, בסדר, ככה אני לא צריך להגיע, אשראי וזה, בסדר, וזה, סבבה, למרות שאני שם מחר, לא חשוב. ואז אמרתי, תגיד, אבל כמה זמן זה מגיע, כשאני יודע לעקוב, לראות שנכנס. תוך חודשיים. אמרתי, מה חודשיים? כולה עברה בנקאית.
0: שוטף לו 60, מה אתה רוצה?
1: 120 שקלים, זה כאילו כולה חודשיים. עכשיו, לחייב, חייבו אותי תוך שנייה בטאץ'. החזר תוך חודשיים. עכשיו, יכול להיות שיגיע קודם, אני לא יודע, אני אעקוב אחרי חשבון הבנק.
0: אגב, לכאורה, אפילו ברמה טכנית, אני לא נורא טוב בדברים האלה, אבל היה הכי פשוט, והכי מיידי גם,
1: כן.
0: שפשוט מול החברת אשראי, יבטלו את העסקה או משהו, לא?
1: לא, היא כבר חויבה והכסף עבר, זה כבר לפני זה חודשיים, אני לקחתי את הזמן.
0: לא הבנתי, אבל אתה אומר שחויבת...
1: חויבתי, והכסף כבר עבר, זה כבר לא...
0: זה לא חיוב מהימים
1: האחרונים. לא, זה מלפני חודשיים באמת.
0: הבנתי.
1: זה, בסדר, אתה יודע, 120 שקלים זה לא אירוע.
0: אתה משדר בעצם, העברת מסר ש... ממש ממש לא דחוף
1: לא
0: לך,
1: דחוף
0: אז
1: לי,
0: זה
1: לא
0: ממצו את ה...
1: אמרו, טוב, הם בינתיים שמים את הכסף, משקיעים אותו איפשהו. סתם, הם לא. אבל סתם, תהיתי, כי אני אומר, למה חודשיים? כאילו, למה...
0: שאלה טובה.
1: השאלה
0: הזאת, אם השאלה הזאת
1: נשאר
0: את דרכנו,
1: היא תשאר
0: תלויה בחלל האוויר, ומאזינות ומאזינים כמובן מוזמנים להשיב עליה ואו לחלוק מהחוויות שלהם, במספר הוואטסאפ שבו כולם מוזמנות ומוזמנים להגיב על הנאמר והנעשה בשידור 052-920-1040, הפייסבוק שלנו הוא יהיה בסדר, וגם שם אנחנו כל הזמן.
1: והמייל שלנו, הדור האלקטרוני, פתוח לפניות שלכם ושלכן, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il, תציינו שם מלא, שם מספר טלפון, שהצוות יוכל לחזור אליכם, ואולי ניפגש כאן בשידור, ממש עוד כמה ימים. בואו נתחיל.
2: יהיה בסדר.
0: לפני כמעט חודש, הייתה לנו כאן שיחה מאוד אופטימית עם מנכ״ל משרד העבודה.
1: אופטימית?
0: אופטימית.
1: פה חשדתי.
0: מה אתה יודע? כן. רובי שמש, שבעצם ביסר על ריסטארט למערכת של קבלת הבקשות להנחות, לדרגות, למעונות. למעונות יום, שכידוע כל מי שמאזין לתוכנית שלנו יודע שהיא הייתה מערכת רבת תקלות, רבת בירוקרטיה, רבת סרבול ורבת פניות אלינו. והוא אמר, אנחנו מתחילים משהו אחר לגמרי, גם שימוש במערכת, שימוש ב-AI, גם פישוט של כל מיני תהליכים, גם
1: יכולת של משרדי הממשלה השונים לדבר אחד עם השני.
0: כן,
1: לא שולחים אותי להביא מסמכים, אלא לוקחים בעצמם מהמשרד הרלוונטי, זה מדהים.
0: ממש ממש ככה, ולא רק זה, אלא גם כבר באותה שיחה, שזה היה לדעתי יומיים אחרי שעלתה, נפתחה המערכת החדשה להזמנות לשנה הנוכחית, בתוך יומיים כבר כ-30,000 איש אז קיבלו תשובות.
1: זה באמת עובד אז.
0: עם דרגה.
1: אז זה עובד.
0: עבד.
1: עובד.
0: ואנחנו אמרנו...
1: כמה זמן, אני אשאר בנפשך, כמה זמן היה לוקח לענות ל-30,000 איש האלה, אם זה היה עדיין בשיטה הקודמת, הידנית, הפחות מתקדמת.
0: שאלה טובה, ואנחנו אמרנו, אבל המבחן יהיה מבחן הזמן, וגם מבחן הפניות אלינו, וכמובן הבטחנו להישאר עם היד על הדופק. הנה תזכורת קצרה מהשיחה עם מנכ"ל משרד עבודה רובי שמש בשידור הקודם לקראת סוף אוגוסט.
3: אנחנו כל התקופה האחרונה ביצענו עבודת מטה, פיתחנו מערכת חדשה, הכנסנו דיגיטציה שלא הייתה עד היום. אנחנו הבנו דבר אחד, שאם למדינה יש כבר את הנתון, למה אנחנו רוצים לבקש אותו עוד הפעם מההורי? אנחנו פתחנו מערכת שעובדת 24 שעות. המערכת נפתחה לפני יומיים. עד לרגע זה הגישו 26 אלף הורים בקשות. נתנו יותר מ-4,000 דרגות ביומיים כבר.
0: אוקיי.
1: מדהים, נשמע מדהים, חלום.
0: נשמע טוב.
1: אבל...
0: יש אבל קטן. אבל צריך להגיד... אני עושה ספוילר, להבנתנו בתמונה הכללית, הוא עדיין בגדר הקטן, כלומר, אבל נדבר על זה תכף.
1: נרחיב מיד.
0: אבל בכל מערכת גדולה יש תקלות, ובואו נשמע על חלקן. שלום מעיין.
4: שלום.
0: איך ספרי לחוויותייך עם המערך החדש והמשודרג של משרד העבודה?
4: אוקיי, בינתיים אני רוצה להגיד שכבר פנו אליי ממשרד העבודה וסידרו.
1: כן, תרף דרך, תעשה ספוילר, אבל בואי נראה שנייה את הסיפור, לפני שניתן את הקלושה.
0: הכתוביות של סוף הסדרה זה נותנים בסוף, את יודעת.
4: אני אגיד לכם מה שקרה.
0: כן.
4: אנחנו, יש לנו שני ילדים במעון, וכדי להגיש בקשה לסבסוד, אז צריך להיכנס קודם מהורי אחד, ואחר כך מתעודת זהות של הורי שני, ולהכניס את הפרטים. עכשיו לא אמרו לנו שיש איזשהו סדר מסוים שצריך, קודם אבא או קודם אמא, אז בעלי נכנס וניסה להכניס את הפרטים שלו, והם אמרו שאי אפשר שקודם צריך את הפרטים שלי, אבל לא רק אמרו את זה, אלא רשמו שאין לו ילדים שרשומים למעון, ואז סגרו את הבקשה כטיוטה, ואי אפשר היה להכניס את הפרטים. עכשיו זאת... תקלה מאוד מאוד קטנה.
0: רגע, מה, כשהוא הכניס את הפרטים שלו, אז המערכת לא ידעה לזהות את הקשר בינו לבין ילדיו, ילדיכם, שרשומים במעון?
4: היא רשמה שאין לו ילדים שרשומים למעון. כשהוא נכנס דרכי, אז כן היה אפשר, אבל כשהוא נכנס שוב, ניסה להיכנס שוב דרכו וצריך את שני ההורים, אז זה היה סגור כטיוטה, שפשוט אי אפשר למחוק ואי אפשר לעשות עם זה שום דבר. עכשיו זו תקלה מאוד מאוד קטנה. המענה בוואטסאפ לא ניתן, כלומר כנראה היה להם אומץ או אני לא יודעת מה, פשוט ניסינו שוב ושוב ושוב ולא הצלחנו.
0: זה תקלה קטנה, אבל בעצם שבפועל חסמה אתכם מלהתקדם עם התהליך לקבל את הדרגה, נכון?
4: כן. עכשיו כאילו מענה אנושי, אז בתוך שנייה היו מוחקים את הטיוטה. ועכשיו זאת תקלה מאוד מאוד קטנה.
0: רגע, מה, כאילו, כשהוא הכניס את הפרטים שלו, אז המערכת לא ידעה לזהות את הקשר בינו לבין ילדיו, ילדיכם, שרשומים במעון?
4: היא רשמה שאין לו ילדים שרשומים למעון. כשהוא נכנס דרכי, אז כן היה אפשר, אבל כשהוא נכנס שוב, ניסה להיכנס שוב דרכו וצריך את שני ההורים, אז זה היה סגור כטיוטה, שפשוט אי אפשר למחוק ואי אפשר לעשות עם זה שום דבר. עכשיו, זו תקלה מאוד מאוד קטנה. המענה בוואטסאפ לא ניתן, כלומר, כנראה היה להם אומץ, או אני לא יודעת מה, פשוט ניסינו שוב ושוב ושוב, ולא הצלחנו, ניסינו גם כמה פעמים.
0: זו תקלה קטנה, אבל בעצם שבפועל חסמה אתכם מלהתקדם עם התהליך לקבל את הדרגה, נכון?
4: כן. עכשיו, כאילו, מענה אנושי, אז בתוך שנייה היו מוחקים את הטיוטה,

0: כלומר, כנראה היה להם אומץ, או אני לא יודעת מה, פשוט ניסינו שוב ושוב ושוב, ולא הצלחנו, ניסינו
1: זה תקלה קטנה, אבל בעצם שבפועל חסמה אתכם מלהתקדם עם התהליך לקבל את הדרגה, נכון?
0: כן, עכשיו, כאילו, מענה אנושי, אז בתוך שנייה היו מוחקים את הטיוטה, וכאילו, והיינו מגישים.
2: ואין איך להגיע למענה אנושי, אין איזה מוקד שירות של מתפקד?
0: אין שום דרך, יש טלפון שאפשר להתקשר, ואז עונה נעמה נציגה דיגיטלית, והיא לא מזהה, כאילו, לא מבינה מה הבעיה. וואטסאפ כן אמור לתת מענה אנושי, אבל כנראה בגלל אומס או אני לא יודעת מה, לא ניתן לנו מענה בוואטסאפ.
2: אז מה עושים במקרה כזה? לא עונים לכם,
1: אבל מה זה AI הולך להשתלט על העולם כל דקה?
2: למה הולך?
1: אבל אוקיי, אבל למחוק טיוטה ולאפשר למען לקבל דרגה, הוא לא יודע.
2: נכון, אני לא אספר לך מה נעשתי כל הימים האחרונים עם ה-AI. באמת, דברים מדהימים, זה מפשט את החיים.
1: אתה שיבשת לי הכל?
2: אני שיבשתי לך הכל, הכל זה ידוע. אז איך אתם יכולים להתקדם? הרי מענה אנושי אין לו בוואטסאפ, אין מוקד שאפשר להתקשר אליו, והמערכת הממוחשבת דוחה אתכם. לכאורה זה dead end.
0: בסוף הצלחנו איכשהו ליצור קשר וכן חזרו אלינו ממשרד העבודה, אבל זה דרך... בדרך לא דרך. אני נכנסתי לפייסבוק של משרד העבודה, ראיתי שיש הרבה הורים שנתקלו בבעיה הזאת. עכשיו...
1: מה זה הרבה? את מדברת במונחים של אחדות, עשרות, מאות? מה ראית שם?
0: היה שם הרבה תגובות, אני לא ספרתי כמה, אבל לא אחד ולא שניים. מה שאני חששתי בהתחלה זה גם שאמרו שמרגע שאתה מגיש את הבקשה... אז רק מאז נותנים לך את הסבסוד. ועכשיו פינו את זה לזה שמרגע שהילד נכנס למעון, אז בעצם נותנים את הסבסוד. אז אני מקווה שגם אם זה ייקח זמן, אז כולם יקבלו את הסבסוד כמו שצריך מהחלקי.
2: רטרואקטיבית.
0: כן. כן, כי אחרת זה המון המון כסף, שני ילדים במעון, ואם אני מתעכבת בגלל תקלה שהיא בעצם מאוד טכנית ופשוטה לכאורה, אז אני מפסידה על זה הרבה הרבה כסף.
2: וזה לא באשמתך.
1: זה אלפים רבים כל חודש, אני מניח.
0: כן.
1: אוקיי, אנחנו פניתם אלינו, ואנחנו פנינו למשרד העבודה, והנה התשובה.
2: הם אומרים לנו, מעיין, שהם האגף הרלוונטי יצר קשר ישירות עם ההורים, איתך ועם בן זוגך, והתקלה נפטרה מולם. אכן כך?
0: כן, כן.
1: אוקיי, וגם טופל רטרואקטיבית, לא יהיה פה איזה פיגור או איזה פער, נכון?
0: אני מקווה, נראה לי שכן, אני מאמין
1: עליהם. אנחנו גם מאמינים ומעריכים גם מסירים.
2: אבל מה שנקרא תעדכנית, תקלות קורות כמו שאנחנו מבינים.
1: כן, אוקיי, יפה, אנחנו שמחים לזה שתהיה שנה מוצלחת.
0: תודה.
1: ואיתנו גם בנימין, אלן.
3: צהריים טובים.
1: שנאמר, איפה זה פוגש אותך?
2: ממש.
3: די דומה, נכנסנו להסתדרות הממשלתית, האזור האישי, כדי להגיש את ההנחה. באמת יש איזו התרשמות שהרבה מהפרטים כבר ידועים עלינו, ובאמת די קל, רק צריך בעיקרון פורמלית להצהיר הצהרות ולהגיש את הבקשה. אנחנו הוספנו את האישור של אשתי, שהיא סטודנטית. בכל זאת, יש שם אופציה כן להוסיף קבצים. כי הבנו שזה יכול אולי לעזור לדרגה יותר טובה. ואחרי יומיים קיבלנו הודעה שיש בעיה עם המסמכים שאלינו. נכנסנו שוב וכתוב שהשור סטודנט אינו מכיל מספר השעות המינימלי, משהו כזה. ואז אין בעיה, אז רצינו לנסות להוריד את המסמך, כלומר להסיר אותו, אין בעיה, אם זה לא אותה מספר שעות, נניח שזה נכון. אז בוא נגיד את הבקשה בלי זה. ואין אופציה כזו, יש רק כתוב נפסל על ידי AI, כלומר המסמך הזה, ויש רק...
1: אז זה ממש נאמר לך שהוא נפסל על ידי AI?
3: רשום, בצילום מסך, ציירנו את זה גם, רשום שנבדק על ידי AI, וזה לא כמות שעות המספיקות.
1: אוקיי.
3: אגב, שמעתי שזה תקלה שעוד לעוד אנשים קיבלו אותה, ואז אתה רוצה בעצם להסיר את זה, אז הוא רק נותן לך אפשרות של החלפת מסמך. עכשיו, אין לנו מסמך אחר, זה המסמך היחיד שיש, אם יש זה נכון.
2: כלומר, בתיאוריה הם רוצים שתביאו מסמך עם מספר שעות רלוונטי.
3: לא, הם לא רצו כלום. הם בעצם יחדנו להגיש את הבקשה בלי זה. אבל הם נותנים אפשרות כן להוסיף מסמכים. אז הוספנו את האישור סטודנטים עם מספר שעות. ואז הוא אחרי AI מודיע שזה לא מספיק שעות, ואז הוא לא נותן לך להוריד את המסמך, רק להחליף, אין לו מסמך אחר להחליף בו.

0: גם בעבר היה אופציה לפנות במייל פניות ציבור שכן היה מאוד יעיל מאוד. הפעם אין, הוא אומר לך מיד לפנות לנציגה הדיגיטלית, נראה לי קוראים לנעמה. שם בטלפון הדיגיטלי הזה גם כן זה סיוג של AI, אין, בעצם זה לא מקדם אותך לשום מקום. ואז יש את האפשרות של הצ'אט, השם בצ'אט הם עד שצריכו לסביר להם את הבעיה, וביקשו שנצלם והכל, אמרו תנסו בעוד שבוע, מעבר שבוע ועבר שבועיים ועבר גם יותר, ועדיין התקלה כאן.
1: בקיצור, אין ערכאת ערעור על AI, זאת הבעיה.
2: נגיד, אמורה להיות.
1: אפשר, צריכה להיות היררכיה, AI זוטר, AI בכיר, AI הבוס, הבוס הגדול.
2: ואז בן אדם?
1: כן.
2: אדם עם עיניים, אפשר לדבר איתו, שומע, מבין את הבעיה.
1: אוקיי, בנימין, אנחנו פנינו בעניינכם גם למשרד העבודה, והעניין עוד נבדק.
2: כן, עוד אין לנו תגובה רשמית מסודרת, אבל אומרים שזה בטיפול.
1: כן, זה בטיפול ובבדיקה, ומבטיחים תשובה בזמן הקרוב. כמובן, אנחנו עם מגבלות של חגים, הכל קורה יותר לאט ממה שהיינו רוצים, אבל אנחנו כרגע בהמתנה לתשובה של משרד העבודה בעניינכם, אנחנו מקווים ומחזיקים אצבעות שהוא ייפטר.
0: אוקיי, חשוב לי כן לציין שבשנה הקודמת ושנים קודמות כשהיה את המייל של הפניות ציבור, זה מאוד דפק, מאוד דפק, זה מאוד עזר ומאוד נענו במהירות.
1: כן, יש חסרונות במעבר.
2: לא, אני רוצה להגיד, אבל נכון, יש חבלי לידה, אבל אני מעריך את זה, זה שיש מערכת שסורקת את זה ואומרת יש פה מסמך בעייתי, זה מאוד מייעל את העניין. צריך פשוט שתהיה לה פונה אפשרות, או להסיר אותו, או לערוך אותו, כלומר להדכן אותו, כלומר מגוון אפשרויות, ולא כאילו ראש בקיר.
1: אתה יודע, זה כמו שהחוק לא מכסה את כל הסיטואציות בחיים, ובדיוק בגלל זה יש בתי משפט, נכון. שתפקידם לפרש את החוק. המערכת הדיגיטלית, מוצלחת ככל שתהיה, לפחות מניסיוננו, במערכות שאנחנו מכירים, לא יודעת לחסות את כל התקלות הקטנות, את כל החריגויות הקטנות.
2: זה אפילו לא תקלה, זה הסיפור
1: לא,
2: של בנימין.
1: לא, לא תקלה, אלא
2: זה פשוט צריך לאפשר להם להסיר את המסמך.
1: ובשביל זה צריך לשבת שם מישהו שיאפשר, נכון. ופה לפעמים בתפר הזה נופלים, אבל אנחנו מקווים, מאמינים שזה ייפטר, ונהיה איתך, בנימין, ומשרד העבודה בקשר, ונעדכן ברגע שיהיה על מה, בסדר?
2: אני יוצא אופטימי מהאייטם, אני חושב שזה צעד בכיוון.
1: תראה,
2: הוא לא חף מתקלות, אבל זה צעד בכיוון, ככה זה צריך להיות. כאילו, בסוף אין סיבה שיחכו שפקיד יעבור על המסמך, אם ה-AI יכול לקרוא אותו. באמת, אין סיבה.
1: בסך הכל, צריך להגיד, מאז שיחתנו עם המנכ״ל, קיבלנו פלוס מינוס 10 פניות. זה יחסית,
2: כלום?
1: בזה שמדובר
2: 30 אלף, כמה הוא אמר? 20 ומשהו אלף?
1: לא, בסך הכל מדובר בכ-100 אלף הורים צעירים שפונים למערכת הזאת ואמורים לקבל דרגה. לא כל מי שלא הולך לא פונה אלינו.
2: בסדר.
1: יש עוד שניים שאולי לא פונים אלינו במדינה.
2: מאזינים למתחרים יעבור להם.
1: אבל זה כמות יחסית, ונדמה לי שגם יחסית לשנים קודמות. לכן אנחנו אופטימיים, ויש לנו הרגשה שבכללי יש פה שדרוג. אבל נחיה ונראה.
2: יעשו פיין טיונינג, יתקנו את ההקצבות שצריך לתקן, דברים שפספסו בתכנות באפיון, וזה ירוץ.
1: נמשיך לעקוב ולהיות בקשר למשרד העבודה. אלון כותב, אני מצטרף לברכות למשרד העבודה, אנחנו הגשנו בקשה לסבסוד מעונות, כל הפרטים אכן כבר היו בטופס מהמשרדים השונים, וגם המענה היה מהיר מאוד. מישהו אחר כותב, להחליף את המסמך במסמך ריק שכתוב לא רלוונטי, ניסו לעשות את זה. הוא שואל, הוא שואל אם ניסו לעשות את זה.
2: יש עם בנימין היה
1: להחליף מסמך במשחק ריק פשוט.
2: כלומר, בנימין לא יכל להסיר מסמך, אלא רק לערוך משרד. אוקיי. אבל זה שיטה קצת עקומה.
1: כן, למה צריך
2: להתחכמו? בטח אם בנימין אומר שאפשר להגיש את זה גם בלי המסמך, אז עד רבה.
1: אנחנו נמשיך לעקוב כאמור, ואתם שוב, אם אתם נתקלתם בבעיה, או אם נתקלתם בשירות מצוין, בפניות שלכם לקבל דרגה ממשרד העבודה לשנה זו, אחרי שהמערכת שודרגה והוחלפה, אנא עדכנו אותנו, אנחנו גם בוואטסאפ שלנו 052-920-1040, גם בפייסבוק יהיה בסדר בגלץ, וגם במייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il. עניין אחר, שלום רחל.
3: היי, שלום.
2: מה שלומך?
3: בסדר גמור, קודם כל תודה ענקית על התוכנית המדהימה שלכם, באמת, שליחות ענקית ותמשיכו.
1: תודה.
2: משתדלים.
1: את מואשמת בכך שהשתתפת פעמיים, אבל היית אמורה להשתתף רק פעם אחת, נכון?
3: נכון, נכון.
1: מה קרה?
3: היה לי בעצם במאי האחרון הייתה לי נזילה בבית, והפעלתי את הביטוח, כי ככה החלטתי ששווה לי.
2: אוקיי.
3: והבאתי את כל המסמכים הדרושים, השרברב שהגיע והכל. זה גם היה בירוקרטיה מאוד ארוכה, חיכיתי איזה למעלה מחודש, אפילו כמעט חודשיים עד שקיבלתי את ההחזר, ובעצם כשאני מקבלת את ההחזר, כתוב לי שם שהורידו לי את ההשתתפות העצמית, למרות שמראש אמרו לי שלפני שאני מעבירה את ההשתתפות העצמית לחשבון בנק שנתנו לי, אני לא יכולה לקבל את השרברב הפרטי, את האישור לשרברב, אז אמרתי להם, הנה, אני שלחת לכם אסמכתה, שילמתי כבר את ההשתתפות העצמית, אין שום צורך להוריד אותה. זה נשמע מאוד פשוט, אבל כנראה שלא. עבר עוד חודש, עוד חודשיים, אני ככה כל פעם מנסה שיחות, כל פעם זה לחכות גם לנציג ולדבר, ואומרים לי בטיפול, בטיפול, בטיפול. אמרתי להם, תקשיבו, זה הדבר הכי פשוט. אין פה הוכחה יותר ברורה מהסמכת הברורה ששלחתי. זהו, עד שהתייאשתי באיזשהו שלב, ואז בעצם
1: אמרתי, אנחנו מדברים על מה? על כמה מאות שקלים בטח, נכון או כן?
3: כן, על 800 שקלים, אבל עדיין זה...
1: השתתפות עצמית נכבדה.
3: זה כסף, וגם כן, זה גם הצבן אותי, כבר, גם עד שקיבלתי את ה-4,000 בסך הכל, שזה היה הסכום המלא, הצבן אותי שלמה 800?
2: שום סיבה, שום סיבה. אז למי פונים? כאילו מי חייבו אותך פעמיים? אז מי הכתובת? כאילו מי חייב, בעל העסק או הביטוח?
1: ביטוח, לא? ביטוח ישיר.
3: ביטוח ישיר הוא זה שבעצם ביקש ממני, זה דרך איזשהו חברת צנרת שלהם, משהו כזה. אבל באיזשהו שלב עברתי רק לדבר מולם, כי החברת צנרת אמרה שהם לא מטפלים ולא מטפלים. הדבר, המקרה האחרון, כאילו, היה לי גם בירוקרטיה ארוכה.
2: זאת אומרת חברת צנרת כי זה עניין של שרברב, או שזה פשוט צינור של העברת כספים?
3: זה נקרא, ככה הם הסברו לי, שכאילו הם עובדים עם חברת צנרת בשם מילגם, אני לא יודעת למה.
2: מילגם זו חברה שעושה המון המון פרויקטים למלא חברות ומלא רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, כאילו...
1: תקשיב, זה לא יאמן, הם בכל מקום. בכל מקום, אני לפני, מתישהו לפני כמה שמעתי במקרה איזה פודקאסט שבו דיברו על פרויקט ההזנה של בתי הספר, הארוחות, מי מנהל את פרויקט ההזנה ומספק את המזון, המנות המוכנות?
2: מילגם. הם גם ניהלו את מתחם הקורונה של בנתב"ג, זה מילגם. ויותר מזה,
1: הם ניהלו את הקורונה עצמה.
2: אם אני זוכר נכון, הם, רגע, אני מוודא את זה. כן. מילגם, זו גם החברה שמפעילה את פנגו. אוקיי?
1: דיינו.
2: וגם, היא גם גובה את הכנסות למי שלא משלם לפנגו. כלומר, הרשות המקומיות משתמשות בה כחברת גבייה לכנסות גם, לחלק מהכנסות. קיצר, זו חברה ידע בכל. אוקיי, אז זה לא חברה שעוסקת בצנרת באמת, זו חברה שהיא מנהלת פרויקטים והיא כאילו הצינור להעברת הכסף. סבבה. בסדר גמור.
1: אוקיי.
2: טוב, שאלנו את... שאלנו את ביטוח ישיר מה הדיבור. הם אומרים, השתתפות עצמית נגבית בעברה בנקאית על ידי ספק חיצוני שמנהל את נזקי המים עבור ביטוח ישיר. בשל תקלה, הסכום לא הועבר לביטוח ישיר, בהיעדר עדכון בדבר גביית השתתפות העצמית, כוזזה לצערנו שתפות עצמית נוספת. בעקבות פנייתה של הלקוחה, נערך בירור מול חברת הניהול, נציגי החברה שוחחו עם הלקוחה, התנצלו והודכנה כי התשלום יועבר לחשבונה בעברה בנקאית. אנו מתנצלים שוב ומקווים שמקרים כאלה לא ישובו. כך ביטוח ישיר. אמרנו, פנו אלייך, הכסף כבר הגיע?
3: כן, אני אגיד שזה היה מטורף. כאילו, אני חודשיים, כמעט שלושה, על הטלפון עשרות פעמים איתם, ואחרי שדיברתם איתם, אחרי יום מתקשר אליי מנהל התיק שביקשתי כל כך הרבה לדבר איתו, ואומר לי, הכל טוב, זה בטיפול, הכסף בדרך, יומיים אחר כך אני רואה את הכסף בחשבון.
2: מדהים.
3: כן, משמח ועצוב שזה, אתה יודע, שלא...
1: אני טועה, אני טועה מה אסנת אומרת לאנשים שהיא מתקשרת להם בתוך יום הכל...
2: היא לובשת את חליפת האיומים ומתקשרת.
1: שמע.
2: זה, ככה זה עובד.
1: רחל, שמחנו.
2: העיקר הסתיים שהכסף בחשבון, זה מה שחשוב, ובתקווה שלא נדע עוד תקלות צנרת.
3: אמן, אמן, יופי, ושוב תודה לכם, ושנה טובה לכולם.
1: שנה טובה, רחל, להתראות.
3: ביי, ביי, תודה.
1: אלן טופז.
4: אלן.
1: מה קיבלת דרישת תשלום על דברים שאין לך שום קשר אליהם, נכון?
4: נכון.
1: מה? פרטי ונמקי.
4: קיבלתי הודעות אוקיי, קיבלתי לפני שנה וחצי בערך.
2: טופס, תעשי לנו טובה, תוריד אותנו מספיקר, תהי טובה אלינו.
4: אתם ממש לא, אני באוזן, ממש לא.
2: באמת? זה נשמע כאילו הספיקר בנסיעה עם חלון פתוח.
4: לא, רגע, חלון פתוח, אני יכולה לסגור.
2: רגע, שנים של רדיו, טופס, לא, אפשר לך לתת אותנו.
1: רגע, את ברכבת, טופס?
2: לא, יש לך רכב פרטי, אדם נורמלי. נשמעת לי אדם נורמטיבי, נוסעת באוטו.
1: הנה, תשמע, זה הקריזה של הרכבת, אתה עובד עליי.
2: את ברכבת, לא, אני סוגר את חלון ברכבת.
1: מי יודע.
2: טופס, את איתנו?
4: אני יודעת מה זה היה, רגע. אוקיי, עכשיו?
2: מה זה, עולם אחר.
4: אוקיי, אוקיי, זה משהו אחר בכלל.
2: עולם אחר.
4: עידן חדש, לא עליתם עליו, אבל בסדר. בקיצור, אז קיבלתי הודעות מנדמה לי המרכז לגביית קנסות, ככה זה נקרא, משהו כזה, אני חושבת שזה של רשות המיסים.
1: מרכז לגביית הקנסות או של רשות האכיפה והגבייה.
2: כן.
1: מה שפעם נקרא, בעבר נקרא הוצאה לפועל.
4: אוקיי, עם הודעה על קנס למספר תעודת זהות שמסתיים בארבע ספרות, לא שלי, גם לא של אף אחד מהקרובים אליי. וקיבלתי ככה, אמרתי אוקיי, פעם אחת, קיבלתי עוד פעם, פעם שלישית כבר עם איזושהי הודעה על כפל קנס, אז החלטתי שיש מישהו שכנראה מפספס את הקנס שלו וצובר חובות. פניתי למרכז שצריך לתפוס אותם, אמרו לי בסדר, אנחנו נטפל, גם נוריד ממך וגם נמצא את האיש הזה שלו. לפני כמה חודשים עוד פעם מאותו מקור הודעה עם אותו מספר תעודת זהות שהוא לא שלי, עוד פעם הודעה על כנס, ואחר כך עוד פעם הודעה על הכנס, ועוד פעם התקשרתי להם, אמרתי להם תקשיבו זה לא שלי, ולא רק שזה לא שלי, כלומר יכול להיות שיש פה מישהו שמפספס, לי לא אכפת למחוק הודעות SMS, רק שיכול להיות שמישהו פה מפספס משהו. והפעם הם אמרו שהם אין להם בכלל איך, מה לעשות עם זה, אין להם איך לטפל בזה, הם יכולים רק לבדוק שלי אין כנסות על התעודת זהות שלי. אז את זה הם עשו, אבל זה לא הייתה, זאת לא הייתה המטרה.
2: אבל אין להם יכולת לבדוק מספר הטלפון שלך לאיזה תעודת זהות הוא משוייך כדי שאיכשהו יגיעו לבן אדם?
4: לא, זה מה שהם אמרו, הם טענו שלא, אני מניחה שיש להם,
2: כן.
4: אבל הנציג טען שלא, נדמה לי שאפילו ביקשתי ככה מישהו נוסף מעל, אני יודעת משהו שיכול, אין מי שאי אפשר לעשות את זה, וזהו. עכשיו זה, כאילו, לי באמת אין בעיה למחוק את ה-SMS, פשוט אני חושבת, אם יש פה מישהו שצובר כנסות, אז חבל לי עליו. וזה פניתי אליכם.
1: אוקיי.
4: זהו.
2: אז אנחנו שאלנו את רשות האכיפה והגבייה מה עושים, אז הם אומרים שבשיחה טלפונית שבוצעה בעבר למוקד המידע של הרשות, נמסר מספר הטלפון של הפונה, שלך, בקשר לחייב בעל מספר תעודת זהות אחר. לכן, בעת שהחייב האחר קיבל דוח, נשתכה על הפונה הודעת SMS שירותית. בתוך כל ההודעה קיים קישור להסרה אוטומטית שמספר הטלפון מהמערכת. לא נמצאה בקשה של הפונה לאפשרות הסרה זו, הרשות מתנצלת בפני הפונה ומספר הטלפון נוסר עדנית בקשר למספר תעודת הזהות של החייב. לא אומרים לנו אבל מה קורה איתו.
1: תפנו אליו?
2: בדיוק, לא ברור.
1: אגב, שואלים הרבה טופז על מה היה הכנס. איכשהו לא שלך.
4: אני לא חושבת שאני יכולה לדעת את זה.
1: אה, את לא יודעת.
4: יש שם מספר תיק והכל, אבל אני לא יכולה להיכנס לתיק.
2: נכון, יש שם סכומים, יש שם כסף, נדע כמה זה חמור.
4: כן, זה היה, אני לא זוכרת באיזה מההודעות, היה 250, ואחר כך הגיע ל-750.
2: 250 זה חנייה באדום לבן. הנה עזרתי,
1: אמר בעל ניסיון.
4: אתה התלוננת עליי ברכב, כן?
2: סליחה, אני רק יודע דברים, אני לא מיישם אותם בעצמי. תשאלי אותי כמה זה נהיגה עם טלפון, זה אני לא יודע.
1: האמת שזה עלה לסכומים מטורפים.
2: זה היה פעם בזמנו 1,000 שקל, ועכשיו נראה לי שרצו לעלות את זה, לא 5,000, אבל לא בטוח שזה קרה. נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית, 500 שקלים.
4: נכון.
2: הנה, רואה, יודעת, אופז, היא עבריינית כמוני.
4: רק אני רוצה עוד משהו להגיד, הנושא הזה של להסיר את הקישור של הטלפון, אני עכשיו הזכרתי לי את זה, אבל זה משהו שכאילו אין לי עניין להסיר את עצמי בעיקרון, כי אם יש איזשהו כנס אני רוצה לדעת עליו, אז אולי זה לא כתוב ברור, אולי אפשר רק לנתק את החיבור, אבל אני לא רוצה לנתק את הטלפון שלי,
2: שלא תהיה אפשרות, לשמור את האפשרות שלך שאם חס וחלילה תשים את החתומה ציבורית ואת תלווית את הכסף שלה, אז ידעו להגיע אלייך.
4: נכון.
2: אבל אבל בסדר.
1: יפה.
2: טוב, באמת חשיבה נכונה, כי אתה מסיר עצמך מהמערכת, ואז כאילו אם אתה מקבל כנסות, אז על הבבלה, מי יודע?
1: כן. לגמרי.
4: בקיצור, אז אם הם יודעים להגיע לבן אדם שזה באמת שלו, נראה לי שזאת המטרה.
2: נראה לי שאם הם היו מתאמצים טיפה יותר, אז הם היו מצליחים.
1: מאוד מקווים שהם עשו את זה. טופז, תודה. אגב, כמה טופז יש בישראל? בדקת פעם? פעם ראשונה שאני נתקל.
4: האמת היא, וואו, בדקנו פעם, אני לא זוכרת, בגילי מעט מאוד. מבודדים.
1: אוקיי.
4: אבל היום...
2: רגע, תישארי על הקו, מידע, עוד שנייה יהיה לך את המידע.
1: אתה שואל את המנהל של ה-AI?
2: לא, יש עשו בוויינט, כזה פרויקט של השמות של ישראל.
1: שכל שם כמה אנשים יש?
2: מקום המדינה.
1: מה אתה אומר?
2: עשו כזה.
1: זה כולל מתים, אבל.
2: בסדר, נו, מה אתה רוצה? בוא נראה, מיד זה נגלה, רגע. יש פה גרף, אבל לא נותנים לי. רגע. השם טופה זה הפופולריות. מתי נולדת? אם את מוכנה לספר לנו.
4: בוא נגיד, מתי? 58 שנים.
2: נגיד הכי הרבה...
4: 58, תסתכל על שנות ה-60.
2: לא, זה בודק פה לפי מתי נולדו וזה.
1: אבל למה שם מתי נולדו? שאלתי כמה טופה זה יש בישראל. אני צונן עליך למנהל של ה-AI.
2: נגיד ב... תראי, בשנות ה-60 לא נולדו טופז, אני מצטער להגיד, אחת לא נולדת בשנות ה-60. אולי נולדת בשנת 73, יש 5 בנות ב-73.
1: זה נושא הפנייה הבאה שלך אלינו, טופז, הוא עלמת
2: מעניין השמות. את לא מופיעה בספר השמות של וויינט, אבל בסי...
4: אבל בזה של הגביעת כנסות אני מופיעה. בדיוק.
2: בסי ב-98 נולדו בסך הכל 60.
1: 60 טופז בשנה אחת?
2: כן, שישה בנים, 54 בנות.
1: זהו, כי אנחנו מכירים טופז היועץ של נתניהו, זה בן בכלל. אבל טופז בת, אף פעם לא נתקלתי בשם הזה, אני מודה. אוקיי,
2: אהבתי דווקא. הרוב זה בנות באופן מוחלט.
1: טופז, תודה רבה.
4: יאללה, תודה לכם, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.
2: נצא להפסקה קצרה, 2 דקות, 33 שניות, ונחזור עם עוד טופז וחברות.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
13: יש מלגה גם בשבילך.
14: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
15: המלגה שלך האזרחות.
14: כפוף לתנאי המלגה.
16: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
17: יוצאים מהבית להגן על הבית.
18: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35 ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
19: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט בעל עסק עם 5 ילדים זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
20: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
21: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
22: הבית של החיילים.
2: טוב, יש לי חוב מלפני הג'ינגלים, לטופז ולכולם. הסתכלתי במקום הלא נכון בוויינט, כאילו, הנתונים שנתנו הם נכונים, אבל חיפשנו את הטוטל. מקום המדינה, עד 2024, אוקיי? נולדו בישראל 1,033 אנשים עם השם טופז. גברים
1: אבל
2: ונשים.
1: אבל יש חלוקה לגברים ונשים?
2: יש פה חלוקה, אבל החלוקה היא מסודרת, היא כאילו מופיע טבלה כזאת.
1: זה אמור להיות רק נראה. שני מגדרים, אתה יודע, הנה, זה לא מצובח מאוד.
2: טופז, לחלק. הנה טופז, 87 בנים, 946 בנות.
1: חשבתי שיש רוב מכריע לבנות.
2: אתה רוצה לחש כמה אביב יש?
1: מקום המדינה?
2: מקום המדינה, ואז ייתן לי גם כמה גברים ונשים. אני אוהב את המשחק
1: הזה. כמה אביב מקום המדינה? תקלת. לא יודע.
2: רק את כל הג'ינגים לחשוב. לא, מה פתאום? אתם יש כמו זבל כמוכם.
1: באמת?
2: כן. 18,376 אביב, מתוכם 5,151 בנות, 13,225 בנים.
1: איתי זה במיליונים בטח.
2: איתי זה מספר לא סביר, כי היו שנים שזה היה השם הנפוץ ביותר לבנים.
1: יש מאות אלפים.
2: מקום המדינה לא, 40,145.
1: אוקיי.
2: ושים לב, מתוכם הרוב המוחץ הוא בנים, יש 91 בנות.
1: 91 בנות איתי?
2: כן, והייתה לי, אחת מהן הייתה איתי בשכבה.
1: מה אתה אומר?
2: בחטיבת ביניים.
1: בבקשה.
2: ובדקנו, רק בשביל הכיף, כמה סבי יש. כי יש לנו סבי בצוות.
1: כשם תחקרנית שלנו, אבל השם האמיתי הוא סבא, סבי זה חיבה.
2: סבי זה חיבה פה. אז נאמר שיש... יש פה מחלוקת בצוות, היא לא יודעת איך כותבים את השם שלה, כמו שצריך. אם וו אחת מופיע כאילו אין בכלל, זה אומר שיש פחות מחמישה, ועם דאבל וו, יש רק שמונה. שמונה...
1: יודעים שהיא מיוחדת, זה לא...
2: ידענו, וזה... רגע!
1: מה?
2: כל השמונה בנים.
1: סבי, את לא ברשימות, את אינך... יכול להיות שהיא עבדה, מישהו פעם בדק את התעודה שלה?
2: אני נכנס פה, זה הכל פיראטי. יהיה בסדר, אנחנו חזרנו, מה קורה בנאוריי?
1: נאוריי המון, יש כמה וכמה מגיבים כבר שיש להם בעיות עם הדרגה.
2: אוקיי.
1: ואנחנו, זה...
2: ננסה לסייע.
1: אנחנו ננסה לסייע, אבל כל מי שמגיע, קודם כל אל תתקשרו, מלא התקשרו תוך כדי המחצית הראשונה של השעה, אל תתקשרו בבקשה, שלחו וואטסאפ 052-920-1040, והכי טוב, אם יש בעיה שאתם רוצים שנטפל בה, לפנות למייל, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il. יש גם פייסבוק, יהיה בסדר בגלץ, כמובן.
0: פינת המעקב.
2: לפני כשבועיים שוחחנו עם אייל ואלונה, שבני משפחתה מתגוררים בבניין דיור מוגן של עמידר בקריית אתא. בחודשים האחרונים, בשל תקלה בקולטים הסולריים שבדוד השמש בבניין, הדיירים נאלצים להשתמש בדוד החשמלי לחימום המים.
3: לפני 3 חודשים, חצי מהבניין שבק עם החימום הסולרי. אנשים שם מאוד מבוגרים, זה פנסיונרים שחלקם ניצולי שואה, דיור מוגן של עמידר. פנינו ואמרנו, למה אין מים חמים? אמרו, יש להם דוד חשמל שידליקו.
4: אנחנו חיים במדינה ששטופת שמש. חבל שאנשים באמת צריכים לבחור בין לשלם חשמל שזה יקר לבין התרופות שלהם.
2: בשידור, אז לפני שבועיים, משרד הבינוי והשיכון עדכן שיגיע יועץ הנדסי מומחה לבניין.
1: שלום אייל.
23: שלום אביב, שלום איתי.
1: על הנחתן של טטיאנה שמתגוררת במקבץ הדיור של עמידר בקריית אתא, ואנחנו הצבנו לעצמנו מטרה וגם שאלנו את עצמנו כמה זמן ייקח למשרד הבינוי והשיכון לתקן את דודי השמש ולהחזיר את המים החמים לבניין אחרי ששבועות ארוכים התקלחו בקרים. זה היה לפני שבועיים, השיחה שלנו, מה קרה מאז, ואנחנו לוקחים בחשבון שחגים וזה, ובכל זאת, היו כמה וכמה ימי עבודה כדי לטפל בעניין קוד החוף.
2: וגם בחגים צריך להתקלח.
1: כן, רצוי אפילו. מה קרה מאז, אל תעדכן?
23: אז אני יכול לעדכן שממש יום אחרי השידור שלכם בגלץ, כינסו את הדיירים במקבץ הדיור לברר למי אין מים חמים. אגב, חמתי העבירה להם רשימה כבר לפני חודשיים,
1: כן.
23: שאין לו מים חמים.
1: כן, זה יפה שחודשיים אחרי שאין מים חמים, גינסו את הדיירים לברר למי אין.
23: כן, וזה רק בעקבות השידור שלכם, כנראה שמישהו בעמידר כנראה קצת פתאום נזכר שכדאי לטפל בהם. על כל פנים, כרגע המצב נותר כפי שהיה.
1: כלומר, היה מהנדס שם, נכון, שעשה איזה בדיקות?
23: אני לא בטוח.
1: לא סגורים על זה?
23: אני יכול להגיד דבר כזה. בערב כיפור גיסתי ביקרה את חמתי, והיא פגשה שם את אם הבית, או מנהלת המקבד שם, אילנה, ושאלה אותה אם משהו התקדם. התשובה הייתה שהיה מישהו ממשרד השיקון, היא לא בדיוק יודעת מי הוא ומה תפקידו, ביקר שם. בכל מקרה, נכון להבוקר שוחחתי עם חמתי, הם לא קיבלו שום עדכון מעבר לאותה פנייה אז, מיד יום אחרי השידור שלכם אליהם, לשאול למי יש בעיה של מים חמים.
1: אז מים חמים עדיין אין, יש רק שאלות.
5: אז שאלנו את משרד השיקון איפה הדברים עומדים. הם אומרים שבהמשך לפנייה שלנו נדגיש כי מיד לאחר ראש השנה נשלח למקום מהנדס מטעם המשרד. הם נוקבים בתאריך 15 בספטמבר, אשר ביצע בדיקה מעמיקה וצפוי להעביר למשרד דוח מסכם בימים הקרובים. נדגיש כי בהתאם לחוק הותקנו במקום מערכת חימום מים סולארית, ולצערנו לאות הקלות חוזרות המערכת ושבת החלגית. נדגיש כי מערכת חימום מים באמצעות דוד חשמל עובדת כרגיל לכל דיירי הבית. וזה כאמור מאוד יקר.
1: עולה המון,
5: ואין סיבה בימים האלה לשלם את זה.
1: כל כך הרבה חודשים שאפשר, כל משק בית נורמלי יכול להתבסס, לא צריך להדליק דוד חימום ולא לשלם חשמל, שזה עולה מאות שקלים לחודש. בטח לא אנשים שגרים בדירת עמידר.
5: זה יותר ירוק, וזה יותר כל ה...
1: מכל הזה. אגב, החוק, בדקתי את זה שוב, החוק מחייב כל בניין שנבנה מאז תחילת שנות ה-90. להתקין מערכת בניין, כל בניין עד 8 קומות, אחרי זה קצת יותר מורכב בגלל הגובה והמקום על הגג, אבל מאז שנות 90 להתקין מערכת של דודים ופאנלים סולאריים על הגג. הבניין הזה כנראה יותר ישן, כי זה הזה, אז בזה נאחזים במשרד הבינוי ושיכון שאומרים
5: לא חייבים,
1: מדקדקים בזה שאין לנו חובה חוקית לכאורה, אבל רבק,
5: בסדר, באמת,
1: לא רק זה, גם כשהדיירים נכנסו הייתה מערכת סולארית, זה סוג של הרעת תנאים.
5: נכון.
1: אם אתה מתייחס אל זה כאל יחסים עם, נגיד, בעל דירה, אני גר בדירה שכורה המון שנים, אם פתאום הדוד על הגג יתקלקל, אני אראה בזה הרעת תנאים, ואדרוש מבעל הדירה לתקן.
5: אני חושב שאפילו...
1: הוא לא יגיד לי, זה לא בהכרח בחוק, כי הבניין ישן.
5: היות וזה גם נזק של משהו שהוא מצרך חיוני, זה גם נראה לי הפרה יסודית של החוזה, אם הוא לא מתקן.
1: לגמרי.
5: ואז אפשר לא לשלם וכדומה, אבל זה לא מורכב. אבל בסדר, אנחנו נמשיך לעקוב, ונהיה איתכם.
1: משרד הבינוי והשיכון אומר שמחכים לדוח המהנדס, שיסביר מה הבעיה ואיך מתקנים ומה עושים, ו... נקווה שיזוזו, יתחילו לזוז יותר מהר.
5: לפי מה שהם אומרים, הוא היה שם ב-15, זה יום שלישי שבוע שעבר. מאז היו שני ימי עבודה בתכלס, 16 ו-17. בואו ניתן להם עוד טיפה, נראה מה קורה.
1: נמשיך לנדנד. בסדר, אייל?
23: תודה, תודה לכם.
1: ותמשיך לעדכן אותנו מחזית הבניין, מטטיאנה. בכל התפתחות, אם יש. תודה, אייל, להתראות.
23: תודה.
1: ביי ביי. מעצבן, כי חגים לא חגים.
5: לא, כן.
1: מה אתם שחקים? בואו נתקדם.
5: מה שכה זה מסוג הדבר שצריך להעיף. פשוט להעיף אותם. להעיף.
1: שלום חגית.
6: שלום.
1: בת זוגו של אריה, שבסך הכל רוצה לחזור לעבוד, נכון?
6: נכון. ומה עובד?
1: כנהג מיניבוס. איפה עוד יש מיניבוסים בימינו?
5: לא, חברות הסעות וכדומה,
6: חברות הסעה, בטח.
5: יכול להזמין לפי גודל הקבוצה, כן. לא מזמינים ל-15 נוסעים מאוטובוס של 50.
1: נכון.
5: זה סתם בזבוז כסף.
6: הוא עושה נסיעות קבועות לילדים, לחינוך מיוחד ול...
5: אז מה, יש לו מין מסלול קבוע כזה?
6: קבוע וגם משתנה.
5: אוקיי.
1: ולמה הוא מושבת? הושבת?
6: הוא שבט כי לא חידשו לו את הרישיון. הוא שלח את הטופס, הרופא סימן איזשהו סעיף של משהו שהיה לפני הרבה שנים. פעם ראשונה שסומן, והרישיון לא חודש בעצם ולא הודיעו לנו.
1: בין כמה אריה שהייתה הפרוצדורה הזאת בעצם?
6: אריה בן 72.
1: אז זה מצריך כאילו לעבור דרך רופא, החידוש.
6: כל חידוש, תמיד בטופס הירוק, אתה הולך לרופא משפחה והוא ממלא את הטופס.
5: כל כמה זמן הוא נדרש לפרוצדורה הזאת?
6: עכשיו זה כל שנתיים לדעתי.
1: והרופא סימן משהו על איזה אירוע היסטורי, ופתאום הדבר הזה התגלגל בחזרה על אריה, שאומרים לו, התיק שלך עובר לעיון.
5: מה, אבל עד עכשיו זה כאילו פשוט לא עלה את המידע הזה? זה לא סומן כאילו? זה דופדף הלאה?
6: לא, כי זה לא היה דבר רציני, אבל ברגע שרופא מסמן, אז כנראה מתייחסים לזה.
5: לא, אבל יש לכם הסבר למה הרופא סימן את זה דווקא עכשיו, ולא לפני שנתיים למשל?
6: לא, ואנחנו לא שמנו לב שהוא סימן את זה, פשוט אריה שלח את הטופס, והמזכירה של החברה שעובד בה במסגרת כנראה איזה ביקורת קבועה שהם עושים, גילתה את זה כמה ימים לפני שהראשון אמור להתחדש בתאריך יום ההולדת. ומאז אנחנו בסאגה.
5: כמה זמן זה כבר?
6: זה מיוני, מאמצע יוני.
5: שלושה חודשים.
1: בקטנה.
6: שלושה חודשים עכשיו. שלושה חודשים אריה לא עובד.
5: ברשותך, אם אפשר, איך מתמודדים עם זה כלכלית? זה חתיכת מכה.
6: זה מכה, בהחלט מכה.
5: אפשר לקבל משהו דמי אבטלה בזמן הזה או משהו?
6: לא, לא בגיל 72.
1: תגידי, ובעצם התיק שלכם הוא עבר לאור העניין הזה למרבד, המרכז הרפואי, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שאמור להכריע בעניינם של אנשים שיש ספקות לגבי הכשירות הרפואית שלהם, ואיך עובדת התקשורת איתה, מה קורה?
6: רגע, קודם כל זה לא עבר אוטומטית למרבד, אנחנו הגענו למשרד הרישוי ואמרו לנו זה סעיף קל מכיוון שזה היסטורי, והוא מכתב מנוירולוגית שהוא קשיר לנהיגה ואין בעיה, תקבלו את הרישיון. הלכנו הכי מהר שיכולנו לנוירולוגית, היא אכן כתבה שהוא קשיר לנהיגה, חזרנו למשרד הרישוי, כשאתה מזמין תור למשרד הרישוי זה תמיד שבועיים שלושה לפחות, ואז נתקלנו בפקידה אחרת שאמרה, לא, מה פתאום, אי אפשר, זה צריך לעבור למרבד.
1: אוי ואבוי.
6: בשלב הזה זה כבר חודש שהוא בלי רישיון. ואז היא לקחה מאיתנו את המכתב וגם אמרה שאנחנו יכולים לסור עצמנו למרבד, לסור את המכתב, זה יקדם את זה. אז הגענו למרבד למחרת ומסרנו את המכתב, אמרו לנו שזה בערך חודש טיפול. אחרי כמעט חודש התקשרנו למרבד ואמרו, אתם העברתם, אבל משרד הרישוי לא העביר לנו את המסמכים, אז זה לא בטיפול.
1: למה צריך פעמיים? לא הבנתי.
6: אנחנו העברנו רק את המסמך
1: הרפואי, את החלק שלכם.
6: זה שאמרו לנו להעביר, אבל הם צריכים להעביר את הטיפול. אז זה בכלל לא הוא עבר.
1: כן.
5: איזה מייאש.
6: הרגשנו שאנחנו ככה עומדים פנים אל פנים מול הבירוקרטיה, ממש.
1: אחת הפינות בישראל שאתה לא רוצה להיקלע אליהם, זה הפינה הזאת שנמצאת במשרד הרישוי, פינת המרבד. אתה לא רוצה להיות בפינה הזאת.
5: כן, זה כך חמור?
1: כן.
6: כנראה, ממש. ואז שוב הזמנו תור למשרד הרישוי, וכשהגענו למשרד הרישוי, פה אנחנו כבר כמעט חודשיים, אריה בלי רישיון, היא אמרה לנו, תראי, אני רואה פה את הכותרות של המסמכים, אבל אין לי את המסמכים, אפילו לא את המסמך הרפואי.
1: מה זאת אומרת?
6: אז היה צריך, זה מה שהיא אמרה.
1: אוקיי.
6: אין פה את המסמכים. בכלל, זה לא עבר למרבד כי אין את המסמכים, אבל אנחנו מסרנו לפני חודש את המסמכים. אז היא ביקשה שוב את המסמכים. זה המקום שאנחנו עומדים עכשיו, זאת אומרת, העברנו לה את המסמכים. עכשיו אתם עשיתם את הפלא שלכם כנראה.
5: אז בואי נגיד מה קרה, מה שקורה עכשיו, בסדר? ואז תגידי לנו איפה זה עומד. כי אנחנו שאלנו משרד התחבורה מה העניין, והם מגיבים לנו שבהתאם לבדיקה שבוצעה, אריה סימן בטופס הבדיקות הרפואיות, מידע שחייב את הפנייתו לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאמור המרבד. בעקבות הסימון, התיק הועבר למרבד לצורך בדיקת כשירותו הרפואית של הנהג. הטיפול בתיק בוצע במרבד, ולאחר השלמת הבדיקה, התיק הוחזר למשרד התחבורה. בהתאם לכך, ניתן כעת לחדש את רישיון.
1: ניתן לחדש.
6: זה אדיר, זה אדיר. זה אומר שהוא בעצם יכול לגשת לעמדה כזאת ולא, של משרד הרישוי.
1: כן, ואתם תעדכני את יעל שלנו שזה באמת קורה ושזה עובד ושאין בעיות.
6: יש לנו תור שוב למשרד הרישוי, אבל רק בעוד שבועיים.
5: אבל אפשר באמת גם באוטומטים האלה בסופר פארמה וכל האלה, זה עובד.
1: נסו את כוחכם ונראה מה קורה ותעדכני את יעל, בסדר?
6: כן, אנחנו ניסה.
1: עושה את זה מהר עוד לפני, בדיוק, לפני חול המועד וכזה, שלא...
5: אולי אז עדכנו אותנו בתקווה שהוא יוכל גם יהיה רישיון וגם יוכל לחזור לעבוד במהרה.
6: כן, כן.
1: בסדר.
6: וואו, המון תודה לכם.
1: בשמחה, חגית. אילנו
6: לא נמסר המידע הזה בלעדיכם.
1: זה אין, הממשלת ישראל לא מוסרת כל כך בנדיבות מידע לאזרחים, זה לא חלק ממה
5: שירות. לא חלק מהשירות, זה לא הפורטפוליו.
1: זה לא חלק מהיחסי הכרוכים.
5: זה לא המוצר, אין מוצר
6: כזה.
5: זה
6: מערכת היחסים,
1: בדיוק. אז אנחנו נוסעים לעזור עם זה.
6: אז אני מאוד מודה לכם, אבי ואיתי, ואופרי ויעל.
1: בדיוק, יעל ואופרי בעיקר. תודה, חגית, אשלה אריה.
6: כל הכבוד לכם. תודה רבה.
5: תודה, חג שמח, שנה טובה.
6: ביי, חג שמח.
5: חתימה טובה עכשיו. עכשיו אומרים, נכון? או גמר חתימה,
1: אני לא, אני בן אדם יכול לשאול אותו מה אומרים מתי בענייני ברכות וחגים, זה פשוט לא טוב בזה.
5: חגים טובים.
1: שלום אורי.
7: שלום וברכה, חתימה טובה, אתה יכול לשאול אותי.
5: חתימה טובה, אבל איפה, תמיד יש דקות של חתימה טובה, גמר חתימה טובה, תעשה לנו סדר בזה בשנייה.
7: חתימה טובה, זה אומרים, מאחל מראש השנה, ובסוף יום כיפור אומרים גמר חתימה טובה, כיוון שזה גמר החיתום.
5: ומתי נכנס הפתקה טובה? יש גם פתקים?
7: הפתקה טובה זה בהושענא רבה, זה בסוף סוכות.
5: בסוף סוכות.
7: אז אלה היו 30 שניות על, כן.
1: אז יש בנות בצוות שלנו, כולל כאלה שנחזות להיות רבניות בהכשרתן, שהם לא, שהם הזינו אותנו במידע שגוי.
5: לא, זה רבניות בלי.
7: כל יום לומדים דברים חדשים, מסתבר. אז הסיפור שלנו הוא סיפור בין קפקאי לבין חלם, תלוי מאיזה גלות אתם.
1: כן.
5: למה צריך לבחור? אפשר גם וגם.
7: גם וגם. העניין הוא כזה. מדובר במשפחה ציונית שעשתה עלייה לפני כחצי שנה.
5: מאיפה?
7: כאילו הם היו חיים בארצות הברית על ויזה של האב, ואז החליטו לעשות עלייה ממניעים ציונים כדי להיות חלק מעם ישראל, ארץ ישראל וכו'.
5: אוקיי.
7: אממה, הבת הבכורה עשתה את העלייה אחרי גיל 18, ולכן לא קיבלה צו ראשון.
1: אוקיי.
5: Okay.
7: עכשיו הגיע הזמן שלה לעשות שירות לאומי, והיא רצתה להגיש לעשות פטור כדי לעשות שירות לאומי. אממה, היא לא מחויבת בגיוס, אז היא לא יכולה לקבל את הפטור.
5: לכאורה לא הגיע זמנה, היא לא אמורה לעשות בכלל, כי אף אחד לא פנה אליה.
1: כן.
7: בדיוק, אבל היא רוצה, בגלל שהיא חשוב לה לתרום מעצמה, רצתה לעשות שירות לאומי ולא יכולה להגיש פטור כי לא קיבלה צו ראשון. התחילה את השירות ואז באיזשהו שלב אמרו לה שיכולה לעשות אותו רק כמתנדבת ולא כזה.
1: בעצם היא בחרה לעשות וגם התקבלה לשירות לאומי בשערי צדק בבית חולים, שזה מאוד חשוב כמובן ומאוד משמעותי וכולם מברכים על זה, רק בעצם אז בית החולים אמר לה את לא במעמד של בת שירות, את סתם באה כי את רוצה, כי לא...
7: כמתנדבת, נכון?
5: את סתם אזרחית שבאה להתנדב.
1: כן.
7: נכון, בדיוק. בלי, אתה יודע, בלי הביטוחים, הטבות וכל מיני, כן. וכל הדברים שיש לה חזק. כן.
5: ברמת, הרי לי, אפילו הנסיעה חינם באוטובוס להתנדבות.
1: כן.
7: בדיוק, עד כדי כך, נכון.
1: נכון.
7: עכשיו, אחרי מספר ימים מועד של התערבות שלכם, פתאום הדברים הסתדרו על הצד הטוב ביותר. ונכון ל...
5: אבל מה, אבל למי פונים? כי הרי אנחנו מכירים שאנשים, בני נוער שנולדו בארץ, בגיל 16, 16 וחצי, מקבלים זימון לצו ראשון, מתחילים את הפרוסס, ועד, ושם, במקרה הזה, המלשה בית הדתייה, מצעירה שהיא דתייה, ומבקשת לעבור למסלול של בת שירות, זה מובנה. איך עושים את זה כשעולים לארץ אחרי גיל 18, ולכאורה, מי בכלל פנה אלייך כדי להתגייס? כלומר, אין, כאילו...
7: שאלה טובה, כשאנחנו פנים למיטב, התשובה הייתה, את לא נמצאת במערכת. לא מכירים. אין דבר כזה.
5: את לא לקוחה שלנו, גברת, תעזבי אותנו.
7: בדיוק.
1: אוקיי.
7: וכמובן, אחרי התערבות שלכם, אחרי הקלעים, אז פתאום היא כן מופיעה במערכת של מיטב, וכן השירות הלאומי הסכימו שהיא כן תהיה בת שירות מן המניין.
1: וואלה.
7: והכל יסתדר על הצד הטוב ביותר.
1: אז זהו, עכשיו היא מתנדבת בשערי צדק, אבל במעמד של בת שירות. כולל הכל.
7: כן, בדיוק. יפה. בדיוק. במעמד של בת שירות, כולל הכל. כל הכבוד, זה באמת.
5: כמה זמן זה? זה שנתיים? איך זה? מה תהליך שם?
7: זה עושים שנה.
5: שנה?
7: עושים שנה, אבל רק, כאילו, הם התחילו רק בראשון לתשיעי, אז היה
5: לא שבוע... לא סופרים לה את מה שעשתה קודם. זה לא... הפזם לא דפק מלפני כן.
7: לא, אז... לא. להפתעתנו זה כן. זה יספר... מאותו רגע, זה פשוט קסם.
1: אני חושב שבסוף השנה, אבל מי שממש רוצה יכול להמשיך לעוד שנה, שוב, תלוי גם בצורך.
7: כן, נכון, אפשר להמשיך או לעשות מסגרת אחרת, נכון.
1: אחלה. אורי, אז תמסור לחברתך שאנחנו מאוד שמחים שזה יסתדר, ושיהיה לה בהצלחה בבית החולים. רק נגיד, תשמע, יש פה ויכוח רליגיוזי, כי מישהו אומר לנו... הדובר שזה אורי טועה, החיילות בנות הצוות שלכם צודקות.
5: שמה?
1: בגמר חתימה טובה הסתיים בסיום יום הכיפורים. וואלה.
5: וואי וואי אורי.
7: את הפית כתבה אומרים ביום ה-51 שזה בהושענא רבה, זה ביום האחרון של סוכות.
1: אורי נשמע לי אחד שיודע, אני מוכרח להגיד.
5: לא, הוא גם, הוא נשמע סמכותי. אני, הסמכות עובדת עליי.
1: אבל יכול להיות שגם זה שכתבת בוואטסאפ, אני נשמע סמכותי,
5: אבל האינטונציה הסמכותית לא עוברת בוואטסאפ. חייבים לרוצה סמכותי, יואל יתקשר.
1: אורי.
7: יאללה,
1: שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: אני יודע שאפשר להגיד שנה טובה תמיד.
2: חגים טובים ואושר ובריאות לכולם.
1: יאללה, ביי ביי. נתראות.
2: אנחנו מסיימים.
8: יהיה בסדר.
2: נגיד תודה לצוות, העורכת נועה קלי, שתחקירניות אלמה נאור חסון, סבי, סבא אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל אור הרד.
1: כמה אוסנת יש בישראל?
2: מיד נבדוק, בדיגיטל אור הרד, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי. תמשיך, אני אגיד לך כמה אוסנת יש. תגיד איפה מחפונים עלינו.
1: זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, לא יודע אם אמרת מייל, אז אני אחזור, אוקיי, כוכי glz.co.il, אוקיי, כוכי glz.co.il.
2: אוסנת בלי וב.
1: יש שתי גרסאות?
2: אתה מפריע. אוסנת בלי וב, 5,208.
1: פחות מהבין, פחות מהבין.
2: אוסנת עם וב, 2,913, ביחד כמעט 8,000 אוסנת.
1: זה שם די נדיר יחסית.
2: די נדיר.
1: אנחנו נהיה פה מחר בשלוש, לינוי ואנוכי.
2: תהנו, פתקה טובה או משהו.
1: שלום, שלום.
9: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
10: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
11: המסורת חוזרת. סובב כנרת. אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
24: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
25: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אילי בוימל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
26: יאה. הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
27: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
26: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
28: מיד אחרי החדשות, עמית קלדרון עם 4 אחרי הצהריים.
29: על השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו תוקף את ראש העיר ניו יורק ממדני ואומר, תתבייש לך, אתה תומך בטרור.
30: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
29: תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס אשר טבחו בבני עמנו. תתבייש על הסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום והולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים ועליך. כך נתניהו. כתבנו המדיני יניר קוזין מעדכן כי ראש הממשלה צפוי לנאום בעצרת האום מחר ב-9 בערב שעון ישראל. הנשיא טראמפ ינאם בעוד שעה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מגיבים על בקשת הפסילה של יושב ראש בלד שחדה וטוענים יש לשקול בכובד ראש את הבקשה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
31: היועמ"שית ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן מסרו את תגובתם לבקשת עוצמה יהודית לפסול את יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, מספר 3 ברשימה המשותפת. בתגובתם נכתב כי מהתשתית הראייתית ובפרט ממאמר שפרסם אבו שחדה ב-8 באוקטובר, עולה לכאורה תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. במפלגת כחול לבן הודיעו כי יתמכו בפסילת אבו שחדה גם כן.
29: כתב אישום הוגש נגד אזרח בדואי ישראלי בן 19 מסגב שלום שפרסם תכני הסתה, הזדהות ותמיכה בארגון הטרור חמאס. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
0: אזרח בדואי ישראלי בן 19 תושב סגב שלום בנגב נעצר על ידי השבק בעקבות שורה של עשרות פרסומים ברשתות החברתיות שלו ובעיקר בטיק טוק של תוכני הסתה ותמיכה בטרור. בין היתר שיתף רשומה שמעללת מחבל חמאס שרצח בשבעה באוקטובר 20 בני אדם תוך 10 דקות. היום הוגש נגדו כתב אישום ומדובר בפרשה הרביעית ששבק מפרסם רק בשבוע האחרון שבה מעורבים אזרחים ערבים ישראלים.
29: שלושה תושבי הפזורה הבדואית בנגב נעצרו בחשד למעורבות בשש פריצות לבתי ספר בגזרת לחיש ובגנבת מאות מחשבים ניידים. השלושה נעצרו בכביש 6 סמוך לקריית מלאכי והועברו לחקירה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי המשטרה בודקת את מעורבותם באירועים נוספים. התפרסמו נתוני הבגרויות לשנת 2026, שיא של כל הזמנים במספר הנבחנים בחמש יחידות לימוד במתמטיקה, באנגלית ובפיזיקה. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
12: בהשוואה לשנת הלימודים תשפ"ג שהתקיימה טרם המלחמה, על המספר הנבחנים בבגרות 5 יחידות במתמטיקה ב-3,000 תלמידים. באנגלית נרשמה עלייה של 9,000 תלמידים, וכיום יותר ממחצית מתלמידי ישראל נבחנים ברמת 5 יחידות. עלייה של 3,000 תלמידים גם כן נרשמה בפיזיקה. משרד החינוך לא הציג לצד הנתונים את פילוח הציונים בבגרויות ואת שיעורי הזכאות.
29: התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
13: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
14: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון, עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

0: שלום לכם, שלום לכן, ארבע וכמעט חמש דקות בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים. תוכנית ראשונה לשבוע הזה, אחרי יום הכיפורים, כשסוכות כבר מעבר לפינה, וגם שמחת תורה עוד לפנינו, יש עוד קצת זמן עד שיתחדש הכל, עד אחרי החגים. ואנחנו נחגוג היום עם השירים העבריים היפים, ברוח התקופה וגם כאלה שמתאימים לכל תקופה. עורכת התוכנית יורם רותם, יואב בצללי, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון איתכם, היום בכיסאו של ערן אליקים. ואתמול, במוצאי יום הכיפורים, תקענו יחד יתד ראשונה לסוכות, אז נפתח עם צוות תוכנית הטלוויזיה חגלי, משנות ה-70. בונים סוכה.
1: אנחנו נורא עסוקים היום, אנחנו בונים סוכה. עזוזו הצידה, פנו מקום, שלא תקבלו מכה.
2: תחזיק תעמוד,
1: תזרוק לי מסמר,
2: היי, מי מחזיק תעשו

תכף השלכת תגיע אלינו, עד אז אנחנו עם יורם ארבל ואלכסנדרה ששרים את הלחן שלו למילים של זמירה חן, אני אצבע את השלכת בירוק, וגם להם יש דבדה משלהם, כמו הדבדה שלנו ושל יעל לוי בפתיחת התוכנית, או לפחות קרוב לשם. מכאן אנחנו ממשיכים עם שני שירים שכתב יורם תהרלב, את הראשון שרים יחד זוג צמדים, הדודאים, הפרברים, צל ומי באר. ארבע אחרי הצהריים.

בפרדס ליד השוקת, 4:19 דקות בגלי צהל, ואנחנו חוזרים לרגע לימינו אנו כדי לספר לכם על מה שקורה בדרך. מגלגלץ מעדכנים על עומס בכביש 70 לצפון, ממחלף גבעות אלונים ועד אבליים. באיילון לצפון יש עומס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, ובאיילון לדרום עמוס ממחלף רוקח ועד חולון. בכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף השבעה ועד מחלף בן גוריון. גהה לדרום עמוס גם כן ממחלף בר אילן עד חולון מזרח. בכביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד ועד לצומת אשכולות. כביש 3 עמוס מכיוון מחלף סורק עד נחשון, ובכביש 6 לצפון עמוס ממחלף רהט ועד מאחז. אלו הם העומסים העיקריים בשעה הזו. שימרו על הסבלנות בכל דרך, ואנחנו נמשיך לנסות ולהנעים את הדרך עם המוזיקה, וממשיכים עם יורם גאון עכשיו. הפעם הוא לא לבד, אלא עם התרנגולים, מתוך תוכניתם השנייה. המילים של חיים חפר, הלחן של סשה ארגוב. אם תרצי.

עפרה חזה שרה לחן עממי ארמני, שזאב חבצלת חיבר לו את המילים הללו, אשכולית. והנה לחן עממי נוסף, הפעם בוחרי, יעקב אורלנד כתב את המילים עוד בשנות ה-40, ובחלוף השנים הוא זכה ללא מעט ביצועים. אנחנו נשמע את זה שהקליט אריק איינשטיין. עץ הרימון.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי, 23 בספטמבר, ב7:30 בערב, באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
3: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
4: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
3: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
6: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
7: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
8: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא, שבת, 14:00 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
0: עכשיו בגלי צהל, עמית קלדרון עם 16:00.

שב איתנו כבן בית, לא כהלך זר, כתבה נעמי שמר ושרו הכל עובר חביבי. תודה שאתם איתנו בגלי צהל, 16:00. אתמול מלאו 53 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, בתאריך העברי כמובן. והשירים הבאים שנשמע נכתבו והוקלטו ממש בעיצומה, חלקם גם נשארו מזוהים איתה עד היום, חלקם נשארו בעיקר שם בתקופה בה הם נוצרו. הראשון הוא נפגשנו שוב, ששייקה פייקוב כתב והלחין לחברים שלחמו אז יחד איתו, וזה השיר הראשון שלו שהקליט דודו זכאי.

אין לנו מילים ואין גם מנגינה, אלו הם מתי כספי, אילנה רובינה, פופי קרנון ואושיק לוי בשיר שהם כתבו והלחינו כשהם הופיעו ביחד בפני החיילים בחזית הדרומית. לא הרבה זמן אחר כך הצטרף אליהם גם ליאונרד כהן כידוע, אבל זה היה כבר אחרי שהם הקליטו את השיר הזה בראשית המלחמה. השיר הבא נכתב בעיצומה ויפה ירקוני הקליטה אותו אז ממש כאן באולפני גלי צהל ביפו. חג שמח לחייל.

ארץ שנתנו לאוהביה הכל אשר יכלו לתת. נתן יונתן לזכר בנו ליאור, זיכרונו לברכה, שנפל בסיני ביומה הראשון של מלחמת יום הכיפורים, שאתמול מלאו 53 שנה לתחילתה. על הפסנתר כאן סשה ארגוב, שהלחין את השיר ומבצעת אורה זיטנר. עד כאן ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, לזיו שחביץ הטכנאי באולפן. אני עמית קלדרון, ערן אליקים ישוב עליכם מחר בארבע ומיד בגלי צהל, אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך ירון וילנסקי ביומן הערב. תודה לכם על שהייתם איתנו, ניפרד עם להקת חיל האוויר והסולנית נתנאל, השיר נוסף שנכתב בזמן המלחמה ונשאר איתנו עד היום, היה לי חבר, היה לי אח. ערב שקט.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מוצאי יום הכיפורים לפני קום המדינה. היום יום גדול להתיישבות בתולדות מדינת ישראל. מה יש להם ליהודים האלה שמקימים יישובים חדשים? שאלה ממשלת לונדון, שאלו שליטי בריטניה, אבל זה לא היה השבוע. שנה וחצי לפני קום המדינה, מוצאי יום כיפור שנת תשע"ז, אוקטובר 1946, הפתענו את הצבא הכובש הבריטי, בבת אחת הקמנו 11 נקודות התיישבות. הסוכנות היהודית, שהייתה הממשלה שבדרך, יזמה את המבצע כדי שהנגב ייכלל בתחומי המדינה היהודית. בעוטף עזה מצדיעים למבצע ההוא בכך שיש צומת ושמו צומת י' הנקודות. וגם מושב ושמו פעמי תשז ממזרח לנתיבות. פעמי תשז, כלומר צעדי שנת תשע"ז, שנת מבצע ההתיישבות הגדול מסוגו עד אז.
2: אל מרחבי נדרימה אמרנו כי נשים את פנינו הנגבה.
1: מבצע ההתיישבות היה במוצאי יום הכיפורים, בגיליון ערב סוכות של עיתון ההסתדרות דבר שנת תשע"ז, 1946, כתב נתן אלתרמן במדורו הטור השבועי שיר שנשמע כאילו נכתב השבוע. הנקודה היהודית. בנשמת היהודי, כך שמענו תמיד, מחכה ליומה נקודה יהודית. וקבעו שיכול היהודי בעליל להיות בור או משכיל או פיקח או כסיל, ויכול הוא להיות לך צר או ידיד, ויכול הוא להיות זיבורית או עידית, אבל אין הוא יכול, יהודי להיות בלי נקודה יהודית. יען דווקא על אף הקמים להשחית, מופיעה היא תמיד הנקודה היהודית. ואומרים כה מופלא הדבר ומשונה, אבל כך הוא הטבע, ומי ישנה? מה פה יש להסביר, מה פה יש לעשות? זה טבעה ואופייה של הנפש הזאת. אך מעיד הדבר, יש דמיון, הוא מדהים, בין נשמת היהודים ואדמת היהודים. באדמת היהודים, באשר רק תביט, גם בתוך אזורים אסורים בתכלית, גם בשטח צייה וביצות ועבטית, מחכה ליומה נקודה יהודית. כאן שיבץ נתן אלתרמן את ועדת פיל, ועדה בראשות הלורד הבריטי ויליאם פיל, אשר עשור לפני כן החליטה על חלוקה עוינת לנו, של השטח בין הירדן לים. אך ברור שיכול האזור בעליל להיות עם תוכנית פיל או ללא תוכנית פיל, ויכול הוא להיות זיבורית או עידית, ויכולים האנגלים לירוק אש וגופרית, אבל אין הוא יכול להיות שטח ללא נקודה יהודית. אסטרטגיה משמאל והנפט מימין, ומעילה וסילוף וסגירת שערים ומחירת האמת לקוחות השחורים, אך כל אלה בארץ הזאת, היהודה, הם רק הקדמה לאותה נקודה. ואומרים, כה מופלא הדבר הוא שונה, אבל כך הוא הטבע, ומי ישנה? מה פה יש להסביר? מה פה יש לעשות? זה טבעה ואופייה של הארץ הזאת. וביום קום נקודה יהודית בשממה, יש שמחה לנקודה היהודית בנשמה. כי על אף שעות עוצר ויתר פקודות, ישנו קשר בטוח בין שתי הנקודות. ובכוחו של הקשר הזה המובטח, נקודות עוד יציצו אם ככה או כך. ואולי עוד אפילו הלילה הזה, שוב הארץ ידע לאותו מחזה. עד כאן בשירו של נתן אלתרמן, הנקודה היהודית, שהופיע בעקבות מבצע ההתיישבות של מוצאי יום הכיפורים, שנה וחצי לפני קום המדינה. המבצע הרגיז את הכובש הבריטי, אבל העניק לנו את צפון הנגב.

0: ליהנות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בראש הדברים, שר הביטחון ישראל כץ מגלה היום על מידע לפיו יש כוונה לבצע חטיפה של ישראלים. השר כץ מזהיר את מי שמתכנן לבצע חטיפה כזאת.
1: נוכח כוונות ומידעים שונים, אני מזהיר מכאן ארגון הטרור ותומכיו מאיראן ועד ארדואן. אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה כולה על בתיה ומגדלי הטרור שלה תפונה דרומה למיליון תושביה ותטופל באותה הדרך שבה טופלו רפיח ובית חנון ו-70% משטחה של עזה עד להשבתו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בהמשך, דורון קדוש יהיה כאן עם כל הפרטים על העזרה הזו ששר הביטחון ישראל כץ, אם יחטף חייל או אזרח ישראלי, הוא מדבר הרבה על עזה, עם הכוונה היא לחטיפה שמשם. דורון קדוש יהיה כאן עם הפרטים על כך, וגם על מה שקורה בגזרת יהודה ושומרון, אחרי הרצח של נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, ערב יום הכיפורים. ביתו של נתנאל, תליה, התראיינה הבוקר בגלי צהל.
2: אבא צעק לי, יואב, יש פיגוע או משהו בסגנון, ואז המחבל כנראה פגע בו, ואבא צעק, ואז יואב רץ, והמחבל עלה ככה. ואז אני הולכת לאיה, ואמרת לה, אם היה פיגוע איפה שאבא ויאב נמצאים, אבא התקשרה, והם כבר לא ענו, ואז אני ואמא נסענו לבית חולים, ושם התבשרנו שהוא כבר מת. נמשכת לילד בארץ, כי זה הארץ שלנו, וגם אם אבא לא פה, נמשכת המסורת שלו.
1: ממש עכשיו, ממש עכשיו, נפתחת עצרת האום בניו יורק. יניר קוזין שלנו נמצא שם, נהיה איתו בקשר, ונביא קטעים מהנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זה אמור לקרות בשעה הקרובה בשידור חי, נביא קטעים וגם את הכותרות. זה אחרי שאמש, את הפגישה. זה נראה מאוד לבבי על המצאה ליד ביתו של ראש העיר ממדני. ושם התחבקו כמעט טראמפ וממדני. וכמה שעות אחר כך ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיצא מחר לניו יורק, תוקף את ממדני בדברים האלה.
3: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
1: תתבייש לך, מר ממדני, תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו, תתבייש לך על הסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק. אני מגיע לאום, אומר נתניהו, אני יכול לומר את האמת על חיילינו הגיבורים, ואני אומר, הולך לומר את האמת עליך, ממדני, ראש הממשלה לקראת. עורך המשדר, שר התרבות והספורט, מיקי זוהר מהליכוד. נשמע גם על צהל שיקים לראשונה מכינה קדם צבאית לצעירים חרדים, נהיה גם בברלין בעקבות הניצחון של השמאלנים שם, זאב אברהמי, ננסה להבין ממנו מה קורה שם. וגם, גם, נהיה בטקס ההזכרה השנתי לחללי מלחמת יום הכיפורים, ונביא את קולו של יוד, היום לוחם מגלן. הוא בא לטקס לזכרו של הסבא שלו, סרן אבנר יהודה אפרתי, זיכרונו לברכה, הוא נפל במלחמת יום הכיפורים.
4: אני בטוח שגם סבא גאה שאני ממשיך את דרכו במסלול של לוחם קרבי במגלן. כל חיי הייתי ויהיה גאה בגבורתו של סבא. לוחם הנחל המוצנח, מילואימניק, עם המון תוכניות לעתיד של עשייה ושל נתינה. סבא סרן אבי ירודה אפרתי, אנחנו מצדיעים לך, זוכרים אותך ואת הלוחמים הגיבורים שנפלו.
1: אלה הדברים בשעה הקרובה, אנחנו מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: מחכים לנאום של דונלד טראמפ, העצרת נפתחה ממש לפני כמה דקות, עכשיו מדבר נשיא ברזיל. אנחנו פותחים עם שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין. שלום יניר.
5: שלום, שלום ירון.
1: מה קורה שם?
5: טוב, עכשיו ככה, נפתחת העצרת הכללית של האום, מי שפתח אותה הוא כמובן מזכ"ל האום, אנטוניו גוטרס, עוד רגע נשמע דברים שהוא אומר, ואנחנו עם הפנים לקראת הנאום של דונלד טראמפ. אנחנו מבינים, ירון, שדונלד טראמפ הולך לבצע השוואה בין פיגועי ה-11 בספטמבר ל-7 באוקטובר, ולקשור את הכל לאיראן, ולעובדה שאיראן עומדת מאחורי הפיגועים הקשים גם אז וגם היום, למרות שאנחנו יודעים שאלה היו הסעודים, אבל כדי להראות את ההיקף של הפיגועים הללו, וזאת היא השוואה שהוא יעשה, וידבר על כך שבעצם איראן היא המממנת הגדולה של הפיגועים, ושהיא במולדיה רצחה 70 אלף מאזרחיה רק השנה, ובעצם הוא אומר, תחשבו מה יקרה אם תהיה מדינה על המדינה הזאת גם איזושהי מטריה גרעינית שממנה היא תוכל להוציא את הפיגועים האלה אל הפועל, כך דונלד טראמפ, זה מה שהוא צפוי להגיד בין היתר בהמשך. אבל בוא נשמע דברים, ירון, שאומר אנטוניו גוטרש, מזכ"ל האום, בפתח הנאום שלו לפני שעה קלה, הנה.
6: We must not lose sight of the devastating situation in the occupied Palestinian territory. It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction unlike anything I've witnessed in my years as Secretary General.
5: כן, אז אומר מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, אסור לנו להתעלם מהמצב היום של השטחים הפלסטינים הכבושים, הוא מדבר על יהודה ושומרון. שלוש שנים אחרי מתקפת 7 באוקטובר אנחנו רואים טבח בפלסטינים בעזה, מימדי ההרג וההרג אינם דומים לשום דבר שראיתי בכל שנותיי כמזכ"ל האום, והוא גם מדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, אומר הפעולות שמתבצעות שם מובילות בסופו של דבר לתיאור אתני, כך מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש. שאני חייב לומר לך ירון, מרשימת הדוברים אנחנו כנראה צפויים לשמוע עוד דברים דומים כללו, הללו, יכול להיות אפילו מנשיא ברזיל סילבה.
1: אז בזמן שאנחנו מחכים לטראמפ, בוא נדבר על הביקור הצפוי של ראש הממשלה, מה אנחנו יודעים עליו עכשיו, וגם בהקשר של הפגישה די לבבית אתמול של ממדני עם טראמפ.
5: כן, זהו, הביקור, קודם כל לגבי ראש הממשלה, הוא צפוי להגיע לביקור בזק מאוד מאוד לא אופייני, ירון, לראש הממשלה, הביקור שלו בדרך כלל באום הוא ביקור ארוך יותר, כזה שיש בשולב פגישות מדיניות. כרגע לא מתוכננות לנתניהו פגישות מדיניות, בטח לא עם הנשיא דונלד טראמפ. אגב, ארדואן כן צפוי לפגוש אותו כאן בשולי העצרת, ניסו לעשות את הפגישה הזאת וזה לא יקרה. אז הביקור של נתניהו הולך להיות ביקור בזק ברמה שהוא צפוי לנחות כאן בניו יורק ב-5 לפנות בוקר, לשעות על אדמת ארצות הברית, משהו כמו 12 שעות בלבד. הנאום שלו יתבצע ביום חמישי בשעה 9 בערב שעון ישראל, 2 בצהריים כאן בניו יורק. נתניהו עצמו הולך לדבר בין היתר גם על הסרט נאזה, הוא הולך לדבר גם על ממדני עצמו. במקרה הזה של ממדני, אז כפי שציינת, ביקור של טראמפ בביתו של ממדני, נראה ביקור לבבי מאוד, כמעט כמו שאמרת בפתיח, כמעט חיבוקים שם, הוא מרעיב שבחים, הוא מקווה, הוא אומר, אני מקווה שממדני יהיה ראש עירייה טוב לניו יורק. לא מתייחס בכלל לדברים הקשים שאמר ממדני רק מוקדם יותר, אתמול, שקרא לראש הממשלה פושע מלחמה שמקומו לא בניו יורק, אבל הוא אומר, אני לא יכול לעצור אותו. נתניהו מצידו אומר, ממדני, אתה מצטרף לכוחות האפלים ביותר, ואני אחשוף גם אותך, כנראה שנתניהו עצמו גם מתייחס לראש עיריית ניו יורק. אבל צריך לומר, הפגישה היחידה שכרגע מדברים עליה היא פגישה של נתניהו עם שר החוץ של ארצות הברית רוביו, זה הפגישה המדינית היחידה.
1: בגלל זה הביקור קצר, כי היה קשה לארגן פגישות, או כי יש משהו חשוב לחזור לארץ?
5: אז תראה, מדברים על זה שמסיבות ביטחוניות נתניהו לא יכול לשהות יותר זמן בניו יורק. האם זה אומר בהכרח שזה משהו ביטחוני שקורה בארץ, או עניין ביטחוני כאן בניו יורק? אני חייב לומר לך, לא הצלחתי לקבל תשובה ברורה מלשכת ראש הממשלה, אבל זה חריג. ויכול להיות שגם מדובר בעובדה שנתניהו לא מצליח לקבוע הרבה פגישות מדיניות בשולי העצרת, מה שהיה עושה בעבר, אבל בשורה התחתונה זה הולך להיות ביקור מאוד קצר של נתניהו. הוא נחוש והוא גם אומר את זה, אני הולך לנאום כך שבפחות כרגע לא נראה שיש כאן ביטול של הרגע האחרון, הכל אנחנו מדברים במה שקורה כרגע, אז מבחינת נתניהו זה הולך לקרות. הוא גם צפוי לקיים ירון עוד היום הערכה ביטחונית, הערכת מצב ביטחונית על כל הגזרות כמובן, גם על גזרת עזה, אבל לא רק. ולכן זה הולך להיות משהו קצת יוצא דופן. מבחינת הנאום של נתניהו אנחנו מכירים, מן הסתם איראן תהיה שם במרכז, וינסה גם להוציא איזשהו שפן מן הכובע. יש כמובן גם משמעות פוליטית לנאום הזה בשלב הזה.
1: שני הבחירות, ברור. טוב, נחכה לכותרות, למרות שהוא כל יום נותן כותרות בכל רעיון שהוא נותן בכל יום, טראמפ, אבל נחכה ונראה, אולי יהיו גם כותרות יוצא דופן בנאום הזה. נחזור לך בהמשך. יניר קוזין, תודה יניר.
5: תודה רבה ירון.
1: העדכונים עכשיו מגלגלת, סופרי בר, שלום.
7: שלום ירון, כביש 70 צפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים עד אבליים, כביש 65, עמוס מצומת דוברת עד צומת נאורה, אילון צפון, עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, אילון דרומה, עמוס ממחלף רוקח עד חולון, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף השיבה עד מחלף בן גוריון, ולסיום גאה לדרום, עמוס ממחלף בר אילן עד חולון מזרח. עד כאן העדכונים מגלגלת.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
9: יש BYD's.
8: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגים על מגוון הרחבים. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כפוף לתקנון.
1: איתנו דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, שלום.
10: שלום ירון, ערב טוב.
1: פתחנו עם הדברים של שר הביטחון ישראל כץ, מזהיר את הארגון ותומכיו, כנראה את חמאס, אתה עכשיו תגיד, כי הוא מדבר בעיקר על עזה, הכוונה היא מה, המידע נכון. הוא על כוונה של חמאס לחטוף ישראלי או חייל באזור רצועת עזה?
10: כן, ושר הביטחון אמר את זה בצורה הכי מפורשת, הוא אמר נוכח כוונות ומידעים שונים, זאת אומרת בישראל מזהים גם את הכוונה של חמאס לעשות את זה, וגם מקבלים מידעים על כך שיש התכנות ממשית להוצאה לפועל של פעולת חטיפה כזו. ועכשיו ירון צריך לשאול קודם כל איך אנחנו נמצאים במצב ששלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, ועדיין חמאס בכלל יכול לבצע פעולה מהסוג הזה, אז כן, הוא יכול, וגורמי הביטחון בהחלט מעריכים שאם חמאס ירצה, יש לו את היכולת לפחות לנסות להוציא לפועל איזשהו פיגוע חטיפה. כשהיעד כמובן הברור מאליו בהקשר הזה, או הקל יותר עבור חמאס, זה המוצבים הקדמיים, המגננים של צהל בתוך רצועת עזה. בוא נזכיר ירון, צהל יושב ממש בעומק הרצועה, מחזיק יותר מ-60% מהשטח, יש עשרות של מוצבים, משהו כמו 30 מוצבים של צהל, שנמצאים בתוך רצועת עזה, ואני מזכיר לך ירון גם סרטון שדלף ממש בימים האחרונים, שרואים עזתי, אמנם לא חמוש, אבל עזתי, שמגיע למוצב צהלי כזה,
1: לשין ג'
10: מטפס, ממש עד השין ג' מטפס על הגדר של המוצב, ורק במזל לוחם שהיה שם בעמדה, שם לב אליו, והיה יחסית ערני, והצליח לזהות אותו ולהרחיק אותו משם. אבל מדברים על משהו שנראה פחות או יותר ככה, ירון. ואם עזתי לא חמוש, הצליח להגיע די בקלות למוצב צהלי באופן הזה, אז אתה יכול להבין לבד, כשרואים את הסרטון הזה, שהוא סרטון באמת לא פשוט לצפייה, שלחמאס יש באותה מידה יכולת לשלוח גם מחבלים, כן חמושים, בחוליה יותר גדולה לעבר אותו מוצב, או לא רק המוצב הזה, אלא לעבר כל מוצב אחר ברצועת עזה, ולנסות לחטוף חיילים. למשל, רואים באותו סרטון ירון מהימים האחרונים, שאותו הזכרנו, את החייל בעמדה. החייל שם יושב בעמדת השמירה לבד. לא ראינו חיילים נוספים שנמצאים יחד איתו, ולכן חלילה הוא היה עלול להיות יעד לחטיפה. נדמה לי שלזה מתכוון שר הביטחון קץ, כשהוא מדבר על מידעים כאלה, וכשהוא מדבר על התרחיש הזה בכלל של פיגוע חטיפה. כשראינו את זה בעיניים בסרטון מרצועת עזה, ממש מהשבועות האחרונים, אז אפשר אולי גם להאמין בעיניים לכוונות. והעובדה ירון ששר הביטחון מציג את הדבר הזה ונותן לזה פומבי, עושה איזשהו אוטינג למודיעין החסוי על הכוונות של חמאס, הוא עושה את זה כנראה כי הוא מנסה להזהיר את חמאס, לבוא ולהגיד אנחנו יודעים על הכוונות שלכם, אנחנו יודעים על התוכניות שלכם, והנה אנחנו כבר מעכשיו מזהירים אתכם ואומרים לכם שאם תוציאו לפועל פיגוע מהסוג הזה, אז אלה יהיו המשמעויות, כן. וישראל תפנה את העיר עזה ותעשה לה את מה שהיא עשתה ברפיח ובבית חנון. בשורה התחתונה, אנחנו עדיין בתקופת חגים, תקופה מתוחה, והעיניים להרבה מאוד זירות, על החוטים בתימן, על רצועת עזה, על לבנון, על איראן וביהודה ושומרון.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
10: תודה ירון.
1: שמחים להריח לרעיון הערב.
10: מידעים כאלה, וכשהוא מדבר על התרחיש הזה בכלל של פיגוע חטיפה, כשראינו את זה בעיניים בסרטון מרצועת עזה, ממש מהשבועות האחרונים, אז אפשר אולי גם להאמין בעיניים לכוונות. והעובדה ירון ששר הביטחון מציג את הדבר הזה ונותן לזה פומבי, עושה איזשהו אוטינג למודיעין החסוי על הכוונות של חמאס, הוא עושה את זה כנראה כי הוא מנסה להזהיר את חמאס, לבוא ולהגיד אנחנו יודעים על הכוונות שלכם, אנחנו יודעים על התוכניות שלכם, והנה אנחנו כבר מעכשיו מזהירים אתכם ואומרים לכם שאם תוציאו לפועל פיגוע מהסוג הזה, אז אלה יהיו המשמעויות, כן. וישראל תפנה את העיר עזה ותעשה לה את מה שהיא עשתה ברפיח ובבית חנון. בשורה התחתונה, אנחנו עדיין בתקופת חגים, תקופה מתוחה, והעיניים להרבה מאוד זירות, על החוטים בתימן, על רצועת עזה, על לבנון, על איראן וביהודה ושומרון.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
10: תודה ירון.
1: שמחים להרחיב.

0: תנון, בשורה התחתונה, אנחנו עדיין בתקופת חגים, תקופה מתוחה, והעיניים להרבה מאוד זירות, על החוטים בתימן, על רצועת עזה, על לבנון, על איראן, וביהודה ושומרון.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
0: תודה אירון.
1: שמחים לארח לראיון הערב את שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד. מיקי, שלום.
2: שלום וברכה.
1: אומר שר הביטחון, מזהיר את החמאס, והוא מדבר על חטיפה, כוונה לחטוף חייל או ישראלי. ואני שואל אותך, מה צריך תושב עוטף עזה לחשוב היום, כשהוא שומע את העזרה הזו של שר הביטחון לחמאס?
2: קודם כל, תושבי העוטף צריכים לדעת שצהל פרוס היטב בכל הקו שמפריד בין הרצועה לבין ישראל, והקו הזה הוא כבר לא נמצא ממש על הגדרות של עוטף עזה, אלא עמוק בתוך רצועת עזה, אחרי שכבשנו 60% מהשטח, אפילו יותר מ-60%. אבל אנחנו כן יודעים שהחמאס נמצא במצב שהוא חסר אונים, הוא לא מוצא שום דרך להתאושש מהמכות שהנחתנו עליו, אין לו אפשרות לקבל...
1: אבל הוא כן מתכנן חטיפה.
2: אז אני אומר, אין לו אפשרות לקבל נשק נוסף, כי הגבולות כמובן נשמרים על ידי ישראל, ואנחנו שולטים בכל סחורה שנכנסת לרצועת עזה, אין יותר מנהרות שחוצות לתוך רצועת עזה, ולכן הם נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית מבחינתם כמובן, וטובה מבחינת ישראל. אז הם מחפשים איזושהי דרך אולי לצאת מהסיטואציה, בכך שאולי הם יחטפו חייל או מישהו שהם ינסו לחטוף. אבל דבר אחד צריך להיות ברור, ואמר את זה היטב שר הביטחון, שמחיר על החלטה שכזו לא יהיה מחיר פשוט, אלא מחיר בלתי אפשרי מבחינתם.
1: אתה היום יכול לעשות בעזה מה שחשבת לעשות פעם, נוכח מה שקורה בעולם?
2: קודם כל, אם הם יעיזו לעשות פעולה כזאת, אז ברור שיכולה להיות לך גם לגיטימציה, אבל אנחנו כמובן לא רוצים להיות בכלל בסיטואציה הזאת, ולכן צהל הוא באמת בדריכות מאוד מאוד גבוהה, חיילינו שמים לב היטב לכל דבר, וגם כמובן צהל...
1: אבל באמת, אם ידע על הלב, תושב העוטף יכול לישון בשקט שהוא שומע על כוונת חמאס לחטוף ישראלים?
2: התשובה היא כן. אני חושב שהיום תושבי העוטף נמצאים במצב שהם הכי בטוחים שהיו אי פעם, בשונה ממה שהיה הרבה מאוד שנים. צהל נמצא בשטח במרחק מאוד מאוד גדול מהבתים, יש כל הזמן כוננות מאוד מאוד גבוהה, הסיכוי שמישהו יצליח לחצות את צהל ולהגיע לתושבי העוטף ולקחת משם מישהו, זה סיכוי שהוא כמעט ואינו קיים. אבל כמובן זה לא אומר שאנחנו בשעננות, כל הזמן בדריכות, כל הזמן שמים לב, כל הזמן בערנות, כי אנחנו יודעים שחמאס נמצא במצב שהוא באמת על סף שבירה.
1: אבל אם הוא היה כל כך מורתע, הוא לא היה צריך לאיים עליו. אם הוא היה כל כך מורתע, לא היה צריך לאיים עליו. אם הוא מתכנן את זה, אז הוא לא מורתע.
2: אז אני אומר לך שהוא מאוד מאוד מורתע, אבל המצב שלו הוא הרבה יותר מורכב. המצב שלו שהוא על סף שבירה. חמאס ממש שנייה מלהישבר, ובמצב כזה, כשאתה על סף שבירה, אז לפעמים אתה יכול לעשות פעולות שנקרא להם, שהן פעולות התאבדות כאלו ואחרות, וכך שהם ינסו לעשות מהלך כזה, ובלבד כמובן שהם חושבים שזה יכול להציל את מצבם. אז א', הם טועים, זה לא יציל את מצבם, זה יחמיר את מצב עזה לחלוטין, אבל אני לא חושב שהם אכפת להם, בוא נגיד ככה, מתושבי עזה, מבחינתם שהם יישארו בשלטון, זה לא משנה מחיר מה יהיה. לכן אנחנו כל הזמן בדריכות גדולה, כי אנחנו ממש קרובים לשבירה שלהם, ואני חושב שבעוד פרק זמן לא ארוך אנחנו נראה את חמאס משברים, כבר אינם שולטים ברצועת עזה, ואין יותר דבר כזה ארגון טרור בעזה שנקרא חמאס, שמנהל את הרצועה וכל הים על ישראל.
1: אז בוא נעבור לאיראן, שגם שם, אתה יודע, מורתעים, לא מורתעים. הם עכשיו בניו יורק, טראמפ שוקל לפגוש אותם, וזה אחרי שהוא פגש אתמול לפגישה מאוד לבבית את ממדני, שאתה יודע מה הוא חושב על ישראל, וראש הממשלה מגיע לניו יורק ולא פוגש את טראמפ. איבדנו את טראמפ?
2: לא. לא איבדנו את טראמפ, לישראל ולארצות הברית יש אינטרסים משותפים, אבל צריך להבהיר, האינטרסים של ארצות הברית לא תמיד חופפים לאינטרסים הישראלים. נתניהו העביר בצורה הכי ברורה וגם פועל באופן שבעצם אנחנו דואגים לאינטרס הישראלי, גם לפעמים הוא אינו חופף לאינטרס האמריקאי. עובדתית, איראן לא תקפה בישראל, משום שאמר להם הנשיא טראמפ או נציגיו, אם תתקפו בישראל, אנחנו לא יכולים לשלוט בתגובה שלהם. היו ימים שבוא נגיד, היינו הרבה יותר קואופרטיביים ביחס לאיזה תגובה נעשה ומה היקף התגובה.
1: אבל הוא כנראה יפגוש את ארדואן בניו יורק, אולי איראנים ואת נתניהו, לא, אתה יכול להבין את זה?
2: רגע, אני אגיד לך משהו, מי שחושב שנתניהו

0: וטראמפ לא בקשר רציף, אז הוא טועה. יש קשר רציף, הדוק, יש טיעון מקסימלי, אבל יש דבר אחד ברור גם לנשיא טראמפ וגם לארצות הברית כמובן, שישראל עושה את הפעולות בהתאם לאינטרסים הביטחוניים שלה, לא בהתאם לשום אינטרס אחר. ואם היו האיראנים נניח תוקפים בישראל באחד מכל הסבבים שהם עשו פה במזרח התיכון, אף אחד לא יכול לעצור את התגובה הישראלית, גם לארצות הברית, כי זו החלטה שהתקבלה. עכשיו, יש דבר אחד ברור היום, גם לארצות הברית וגם לאיראן, שאם יישאר להם נשק גרעיני, אנחנו נחזור למלחמה. ונחזור למלחמה הכי עצימה שהייתה אולי מתחילת המלחמה. יותר קשה ממה שהיה עד עכשיו אפילו, מתחילת האיראנים.
1: אתה יכול לעשות את זה בלי אמריקאים?
0: התשובה היא כן, זה לא פשוט, אבל התשובה היא כן. יש לנו את היכולת להזיק לאיראן באופן דרמטי. הרי בסופו של דבר, טייסינו האמיצים והמוכשרים, ברוך השם, יודעים להגיע לשמי איראן ולהטיל פצצות מאוד מאוד משמעותיות. עד עכשיו לא תקפנו תשתיות, לא תקפנו אנרגיה, לא תקפנו דברים שבסופו של יום נמנענו מלעשות אותם בגלל התיאום האמריקאי. אבל אם וכאשר נראה שהאיום הגרעיני לא מוסר באופן מוחלט, אין שאלה בכלל שמי שיצטרך לעשות את הפעולות האלו, זה יהיה ראש הממשלה נתניהו יחד עם הצבא. אני גם רוצה להגיד את האמת, אני לא חושב שאף מנהיג אחר בישראל שמועמד לרשות ממשלה או שרוצה להחליף את נתניהו, אלו לא את היכולת ולא את האומץ להשלים את המשימה באיראן, ואני מקווה שהציבור הישראלי ייתן לנתניהו את האמון, כדי שהוא יוכל להמשיך לעשות...
1: אז למה הביקור של נתניהו כל כך קצר? אופ, אופ, אופ, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, בדיוק אמרנו לשאול אותו שאלה. אתם מתקשרים אליו עוד פעם? מתקשרים אליו, ננסה ליצור מחדש את הקשר... כדי להמשיך ולשאול על, בנושא של טראמפ, יש לנו עוד כמה וכמה נושאים מאוד חשובים לדבר איתו עליהם. יש איתנו? מיקי זוהר איתנו? היית באמצע משפט.
0: אני אומר, אני מקווה שהציבור הישראלי ייתן אמון מחודש בנתניהו, כדי שהוא ישלים את כל המשימות שצריך להשלים.
1: אז רק תסביר למה ביקור כל כך קצר, אז למה ביקור כך קצר, יש איזה משהו ביטחוני שהוא חייב לחזור לארץ?
0: אני מבטיח לך שהשיקולים של נתניהו הם ענייניים, האמן לי שהוא יכול גם להאריך את הביקור. אבל הביקור מתקצר משיקולים ענייניים, אני לא חושב שמישהו היה עכשיו רוצה לדבר עליהם ברדיו, אבל אני כן חושב שהשיקולים משיקולים ענייניים לטובת ביטחון ישראל.
1: בקשת הפסילה של יושב ראש בלד שחדה, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, תכף נביא דיווח על כך, אומרים, הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור מדינת ישראל, יש לשקול בכובד ראש את הבקשה לפוסלו, אתה מברך אותה?
0: אני אגיד לך בכנות, בין אם הוא ייפסל או לא ייפסל, מה שיותר מטריד אותי זה שהאיש הזה היה צריך להיות שותף פוטנציאלי לממשלה שאייזנקוט רצה להקים.
1: לא, אייזנקוט וגם... גם אומר, הוא יצביע בעד הפסילה.
0: רגע, אני מכיר את השיטות. הרי השיטה של אייזנקוט להגיד שהוא לא יסמך על קולות הערבים, זה עכשיו להגיש את הבקשה הזאת. אבל אחמד טיבי ישב ברעיון ואמר בצורה ברורה, אנחנו נשתף פעולה עם השמאל, עם אייזנקוט ועם ליברמן ועם כל החברים שם ועם בנט ולפיד כדי להחליף את יושב ראש הכנסת, כדי להכניס ראש ממשלה אחר למשרד ראש הממשלה. ואלו השותפים של אייזנקוט, אלו השותפים של האנשים שנמצאים היום בגוש האופוזיציה שמתיירים להחליף אותנו. ולכן כל מישהו אדם שמגדיר את עצמו כימני ושמי שאכפת לו ממדינת ישראל לא יכול להרשות לעצמו להצביע עבורם.
1: וינטר, אמרת בריאיון ב-103 שיש לך מחשבות מה צריך לעשות, אבל יש לך גם דף מסרים, ולכן אתה לא יכול להגיד את מה שאתה חושב. אני אסביר לך מה אני הבנתי מזה, תגיד לי אם אני טועה. שאתה חושב שצריך לחבק את וינטר, אבל דף המסרים לא מאפשר לך להגיד את זה. אני צודק?
0: ניתוח מעניין, אני חייב לומר, אבל כמו שאמרתי גם בריאיון הקודם, אני אגיד את זה גם פה, יש דף מסרים בנושא של וינטר, אני אמור עכשיו... לומר את עמדת המפלגה שהיא שווינטר לא צריך לקבל קולות מהימין. אני חושב שצריך להמתין קצת ולראות.
1: אתה גם יכול להגיד שאולי יש לו כוח וצריך לחבק אותו, כי ביחד הוא ילך איתכם.
0: אני אגיד לך משהו, אם וכאשר הוא לא יתרומם מבחינת כמות המנדטים שלו ולא יגיע למצב שיכול לעבור את אחוז החסימה, אז ברור שההצבעה למפלגה שלו זאת טעות.
1: בסקרים הוא עובר.
0: תורף קולות ימין.
1: בסקרים הוא עובר כבר.
0: על הקסקס, בוא נאמר כך.
1: אז מה מבחינתך המספר שמבחינתך הוא ודאי שהוא עובר בסקרים?
0: אני חושב שצריך לחכות ולראות. צריך לחכות ולראות.
1: מה, 8?
0: אז יכול להיות שזה כבר פחות יהיה העיסוק שלנו. אבל אני חושב שכרגע עוד מוקדם לדעת. אני חושב שאחרי החגים מתחילה להתבהר איזושהי תמונה פוליטית הגיונית.
1: ואז אולי תגיד שצריך לחבק אותו.
0: לא יודע, זה ראש הממשלה יחליט בסופו של דבר. אני נותן לו את הקרדיט לקבל את ההחלטות הללו לפחות. אני חושב שמבחינת הניהול של הקמפיין...
1: תגיד, מיקי, אתה מדבר מהלב. זה מעצבן שיש דף מסרים וצריך לדבר על... כמו?
0: תראה, אני גם אמרתי בהרבה מאוד פקרים שאני חלק מכותבי דף המסרים, וגם חלק שמכניסים פנים המסרים. אז אני לא יכול להגיד שאני נגד משהו שאני גם חלק ממנו, כי אני כן עוזר לפעמים לקמפיין לקבוע מסרים מסוימים כאלו ואחרים, וכל אחד מביא את דעתו בסופו של יום מה נכון לומר לציבור הישראלי בעת הזו, והדף הזה בעצם הוא מה הוא? הוא בעצם מסרי קמפיין שאנחנו רוצים להעביר לציבור. הרי מה הנקודה? הנקודה היא שאם...
1: אבל אם יש לך מחשבה הגיונית שחושבת אחרת, למה לא להגיד?
0: תראה, קודם כל אנחנו מביאים בתוך החדר הסגור את דעותינו. זה לא שאנחנו שומרים את דעותינו לעצמנו. כל אחד מביא את דעותיו, מנסה לשכנע לעמדותיו. לפעמים אתה מצליח, לפעמים לא, אבל אני חושב שמסר אחוד בקמפיין, יש לו ערך מאוד מאוד גדול להצלחת הקמפיין. כי הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשכנע את הציבור להצביע עבורנו. ואיך נעשה את זה אם לא נאמר לו את המסר הנכון, האמיתי, שהוא ידע את שיקוף המציאות כדי שהוא יקבל החלטה נבונה לקראת הבחירות. ואני חושב שהציבור הישראלי מוכיח כל פעם מחדש שהוא מאוד חכם, הוא מאוד חד, הוא מבין את ההבדל בין שמאל לבין ימין, ואני חושב שגם...
1: תכף, ממש תוך דקה טראמפ עולה ואנחנו נביא את הכותרות, הדבר שאתה הכי מצפה ממנו זה שוב לחזור על לא את איראן לא תהיה גרעינית?
0: אני אומר בצורה הכי ברורה. איראן לא תהיה נשק, לא יהיה לה נשק גרעיני, בין אם ארצות הברית תוודא את זה, או בין אם ישראל תצטרך לוודא את זה. אנחנו הבהרנו את זה, חזור ואמור, אותם הדברים גם אמרנו. חיזבאללה יניח את לשקו, אחרת אנחנו נשאר בלבנון, יכול להיות אפילו נרחיב את התפיסה שם. בעזה לא נסיים את המערכה עד שחמאס לא יניח את לשקו, ולא ניסוג מעזה. אנחנו... הבהרנו את הדברים בצורה הכי ברורה. ואותה נשימה אני גם אומר, ממשלה אחרת שיאיר גולן הוא חלק ממנה והמפלגות הערביות תומכות בה, זו ממשלה שגם תיסוג מלבנון, תיסוג מעזה, תפקיר את האיום האיראני, תיסוג מיהודה ושומרון.
1: אז בוא נסיים, בוא נסיים.
0: ולא תשלים את המשימות שנתניהו התחיל יחד עם הממשלה.
1: מיקי זוהר, אתה שר הספורט, נבחרת ישראל לפני כמה משחקים, בעוד שבועיים עם אירלנד, ואתה קורא מה הם אומרים עלינו, מה הולך להיות שם, איזה הפגנות.
0: אני חייב להגיד לך שאני התמוגגתי מהתגובה של ההתאחדות לכדורגל, בעיניי תגובה מושלמת.
1: תזכיר אותה למי שעוד לא שמע, תזכיר.
0: אז אני אומר, ההתאחדות אמרה למאמן האירי שישראל עשתה הישגים אדירים, זכתה בהרבה מאוד פרסי נובל והביאה המצאות מאוד מאוד חדשות וחדשניות לעולם, עדיין לא הצלחנו לפתור את בעיית הטיפשות. ואני חושב שזו הייתה תגובה באמת מושלמת, כי המאמן האירי לצערי דיבר...
1: אבל טיפשות, טיפשות, האווירה הזו חודרת עוד ועוד ועוד מדינות, ואנחנו מתקרבים למקום של חרם גם על הספורט.
0: בוא נדבר רגע על מה שעשה לנו נזק הסרט הזה לעזה, שפורסם על ידי שני יוצרים ישראלים, ברוך השם שלא תוקצבו על ידי המדינה בגלל רפורמת הקולנוע שלי, אבל עדיין עשו נזק אדיר לישראל.
1: אבל זה הולך להיות בספורט, זה הולך להיות בספורט, מיקי?
0: אז זה עושה בסוף נזק בכל מקום, הדבר הזה, אבל אני שמחתי לשמוע היום שמשרד הפנים התחיל בדיקה, רשות האוכלוסין ליתר דיוק, התחילה בדיקה לשלילת אזרחותם, לבדוק משפטית איך הדבר הזה יכול לעשות. השניים האלה עשו נזק אדיר לישראל, והמדהים הוא שהשניים האלה הם קיבלו לגיטימציה אפילו מפוליטיקאים בישראל, כמו יאיר גולן וחבריו, שנתנו לגיטימציה מסוימת לדבר הזה, כן, חופש ביטוי ודברים מהסוג הזה, ואפילו ברשימתו של אייזנקוט יושב יושב ראש...
1: אבל אני שואל אותך על הכדורסל, על כדורגל.
0: דרך אגב, הוא חלק, היה חלק מארגון...
1: תחשוב על השחקני כדורגל, אבל שצריכים לשחק עכשיו, הם בחזית, הם ממש בחזית, איך הם יכולים לתפקד הכדורגלנים האלה?
0: לגבי הכדורגלנים, אני אגיד לך משהו, הם אמיצים, הם פטריוטים, והם נותנים את הלב במגרש, קודם כל בשביל הסמל, וזה מבחינתי הדבר שיכול לנצח משחקים. אני חושב שישראל הולכת לקראת קמפיין טוב, יש להם את היכולת, ויש להם את הכישרון, ויש להם גם את הרצון. אנחנו כמשרד הספורט נמשיך לעשות את הכל כדי לתמוך בהם, ולתת להם את המקסימום שאפשר, יש לנו שיתוף פעולה מעולה עם ההתחלות.
1: תיסע להיות איתם?
0: תראה, זה לא כל כך פשוט לנסוע, כי יש כל מיני אילוצים, אבל בוא נגיד כך.
1: צריך לכתוב דף מסרים.
0: כשיגיעו, גם בין השאר, כשיגיעו בעזרת השם לאיזשהו טורניר משמעותי, ברור שניסע ונכבד את המעמד.
1: אלה הדברים, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה.
0: תודה רבה ובשורות טובות וחג סוכות שמח.
1: אז כאמור, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה מגיבים על בקשת הפסילה של יושב ראש בל"ד שחאדה. הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. יש לשקול בכובד ראש את הבקשה לפוסלו. מוקדם יותר הודיע יושב ראש ישר אייזנקוט כי הוא תומך בפסילה של שחאדה. אנחנו עם כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת.
2: ערב טוב ירון, נכון, אז בהודעה המשותפת של היועמ"ש התגלי ברב מיארה ושל פרקליט המדינה עמית אייסמן, הם מתייחסים לבקשה של מפלגת עוצמה יהודית לפסול מריצה לכנסת את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, שהוא מספר 3 ברשימה המשותפת. אז בהודעה הם מוסרים שלכאורה עולה מן התשתית הראייתית ובעיקר ממאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר, שאכן הובעה על ידו תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. כך למשל, הם מוציאים ציטוט שלו מהמאמר, ששם הוא כותב על 7 באוקטובר שהוא אירוע אסטרטגי מתגלגל, וכן שמדובר באירוע היסטורי בעל חשיבות במובן הצבאי, הפוליטי והאסטרטגי שיהיו לו השלכות. בהמשך המאמר הוא גם מציין, ישראל ושירותי המודיעין שלה הם בני אדם כמונו, ניתן למנוע מהם לחדור למדינותינו ולתנועותינו הפוליטיות. והוא מוסיף שם, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר. אז לפי היועמ"שית מדובר במאמר בעייתי שנכתב על ידי בכיר פוליטי יום אחרי הטבח, ללא כל גינוי של הטבח עצמו, ולכן קיים בסיס משפטי לפסילה. אני כן אציין שבהקשר הזה אבו שחאדה הגיב ואמר שהוא לא ידע את ממדי הטבח אז, ושאילו היה יודע אותם אז היה מגנה. ובכל זאת נראה שזה לא יעזור לו, הדיון בפסילה שלו צפוי להתקיים מחר במליאת ועדת הבחירות המרכזית. נזכיר, זה מליאה שמורכבת מנציגי הסיעות ולכן יש רוב לקואליציה. בנוסף, גם במפלגת כחול לבן כבר הודיעו שהתמחו בבקשת הפסילה הזו, וגם מפלגת ישר, אין לה אמנם נציגות בכנסת, אבל ברמה הצהרתית היא גם הודיעה שהיא תומכת במהלך. ובינתיים ירון, בשולי הדברים, נציין גם שאנחנו עדים היום לניסיונות לאחד את גוש האופוזיציה, אחרי הביקורות שהותחו בין הצדדים שבוע שעבר, אז הערב אייזנקוט ייפגש עם ליברמן, ובמוצאי שבת הקרובה לפיד כבר הודיע שכל ראשי הגוש, בנט, אייזנקוט, ליברמן וגולן, יערכו פגישה משותפת בביתו בשביל לתאם את המהלכים עד יום הבחירות.
1: אפרת אביבי, תודה. החל הנאום של דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, בואו נשמע ברקע קצת, בינתיים הוא מדבר על עניינים פנימיים בארצות הברית, ירידה בפשיעה, כלכלה.
3: I sent our crime busters into Memphis, Tennessee, and New Orleans, Louisiana, and crime in each place went down over 80%.
1: נדבר על ירידה ב-80% בכל המקומות שהוא שלח את הלוחמים, לוחמים בפשע שלו.
3: It was riddled with crime, and now crime is down 87%. And we're going for 100. Tourism is...
1: ירידה בפשע בארצות הברית. אנחנו עוקבים אחרי הנאום הזה, מקווים כמובן שהוא יגיע לפרק שעוסק באיראן ובדברים שקשורים אלינו, ונביא את הכותרות כמובן בהמשך. עכשיו הכותרות של החצי. חמש 32 הכותרות. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד מתייחס בריאיון כאן במשדר לעזרה ששיגר מוקדם יותר היום שר הביטחון ישראל כץ לחמאס ברקע מודיעין על כוונות של חמאס לחטוף ישראלים. מיקי זוהר, שר זוהר אומר, אזרחי העוטף יכולים לישון בשקט.
0: חמאס נמצא במצב שהוא חסר עונים, הוא לא מוצא שום דרך להתאושש מהמכות שהנחתנו עליו. מחפשים איזושהי דרך אולי לצאת מהסיטואציה בכך שאולי הם יחטפו חייל. תושבי העוטף נמצאים במצב שהם הכי בטוחים שהיו אי פעם, בשונה ממה שהיה הרבה מאוד שנים. הסיכוי שמישהו יצליח לחצות את צהל ולהגיע לתושבי העוטף ולקחת משם מישהו, זה סיכוי שהוא כמעט ואינו קיים.
1: קטין מהשומרון הסגיר עצמו לידי המשטרה לאחר שנחשד שהשתתף בהתפרעויות בכפר הפלסטיני כוסרא. עם הפרטים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, שלום.
4: שלום ירון. הקטין הסגיר עצמו הבוקר כמעט חודש אחרי ההתפרעויות בכוסרא, במהלכן עשרות רעולי פנים נכנסו לכפר על טנדרים, עידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. במסגרת חקירה משותפת למשטרה, למגב ולשבק, הוצא צו מעצר לקטין ומחר הוא יובל לדיון בערכת מעצרו. מדובר בעצור השביעי בפרשה, אולם כפי שפרסמנו, כל ששת העצורים הנוספים בפרשה שוחררו לביתם בשבועות האחרונים, מאחר שלא שיתפו פעולה בחקירתם ולא עלה מידע חדש בעניינם.
1: והמשטרה הודיעה שפיינחה וסיימה את חקירת אירוע הרצח של ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושביב, לפני כחודש בקיסריה. על כך כתבנו טוביה יגלניק.
5: שלום ירון, לפי המשטרה החשוד המרכזי במעשה הוא תושב בית שען בן כ-54, שנעצר מספר עמים לאחר רצח. במסגרתו חוסל בעיריות מטווח קצר, יאניס בן ה-41, שהיה תושב אור עקיבא בזמן שיצא ממסעדה בקיסריה. לפי המשטרה הצליחה לגבש תשתית ראייתית ולהוכיח את מעשיו בביצוע הרצח. בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום ולבקש את הארכת מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
1: תודה. טראמפ הגיע לאיראן, בואו נשמע קטע.
3: מס מרדר, ספרדינג דאט אנד קארנג'
1: אנד קאוס. אני לא מתקשר, לעולם לא אפשר לאיראן נשק גרעיני, הוא אומר.
3: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more.
1: הם היו הבריון של המזרח התיכון, הם כבר לא בריון. אמרתי תמיד שלא אתן לאיראן להחזיק נשק גרעיני.
3: פתחתי
1: מסע ומתן עם איראן
3: in exchange for ending their nuclear program.
1: כדי לסיים את תוכנית הגרעין שלהם.
3: They absolutely refused. That was a big mistake.
1: הם סרבו, זו הייתה טעות גדולה שלהם. ואז בפעולה,
3: the US military obliterated their nuclear program beneath mountains of rubble. And again I urged Iran to make a deal and again.
1: פגענו בהם קשות בתוכנית הגרעין.
3: The regime continued building a vast missile and drone stockpile. That threatened the security of every American service member.
1: הם סרבו, המשיכו לבנות את הכוחות שלהם.
3: They also made a missile that was capable of hitting Europe.
1: הם גם בנו טיל שיכול להגיע לאירופה. אני מבין שהאיראנים מבינים את זה.
3: Complete their mad dash to a nuclear bomb from behind this conventional ballistic missile shield.
1: מנסים להגיע לתוכנית גרעין, מאחורי התוכנית שהם תכננו לעשות לטילים.
3: Knowing that any attempt to stop them would face an arsenal of nuclear annihilation. In America, we just marked the 25th anniversary of the worst terror attack in history, September 11th, which killed 3,000 people just a few miles from here. It's an unbelievably terrible time. In 2 weeks, we will mark the 3rd anniversary of the October 7th attack in Israel,
1: where terrorists funded by
3: Iran tortured, mutilated, and killed 1,200 very innocent civilians, including dozens of Americans, and many babies, babies, little, tiny, beautiful babies. Iran's supreme leader celebrated that massacre and called it a service to humanity.
1: חגגו
3: the same regime slaughtered over 72,000 of its citizens this year. Recently, 10,000 were killed for protesting. Just imagine such a vile regime were ever empowered to carry out large-scale terror attacks from behind a nuclear shield. This was the reality we had to confront, a reality that far too many preferred to ignore.
1: שרצה להפעיל טרור מאחורי חגורה גרעינית.
3: They were unwilling to do anything about it, but they knew the problem. After giving Iran every chance for a deal,
1: שנתנו להם כל סיכוי להסכם, נתתי את הפקודה שהם לא יוכלו שבעיה קטסטרופית כזו לא תקרה.
3: All 159 ships of their navy are now lying
1: שהוא מפרט את כל הפגיעות באיראנים. הספינות, הרדארים, המקאמים, הטילים, תעשיית הכתבאמים. הדבר היחיד שלא ירד שם זה האינפלציה. מעל 300%.
3: Yet even after we agreed to a ceasefire for nuclear discussions, Iran promptly violated it with brazen acts of terrorism against civilian ships from other countries.
1: ממשיכים בטרור, גם נגד ספינות אזרחיות.
3: Voting overwhelmingly to pass a resolution condemning Iran's
1: הוא מודה לאום על החלטות כנגד איראן. תודה רבה, הוא אומר לאום.
3: I'm pleased to say received more co-sponsors from UN member nations than any Security Council resolution in history. That's something. Now we must be equally united in maintaining pressure.
1: צריך להמשיך להפעיל עליהם לחץ.
3: The United States Navy has recently escorted more than 1 billion barrels of oil out of the Strait of Hormuz.
1: חביות
3: and
1: נפט.
3: More oil is flowing than at any point since the start of the war. We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night. But I have a big decision to make.
1: יש לי החלטה גדולה לעשות.
3: Will a deal be made with Iran?
1: האם עסקה תהיה עם איראן?
3: And let's them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
1: להסכם, יהפכו אותם לאחת מהמדינות הגדולות.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again.
1: ולא נותן להם שום אפשרות לפגוע במדינות אחרות.
3: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
1: להינצלות.
3: But I believe we'll make a deal right after the election.
1: אני מאמין שנעשה
3: It doesn't
1: הסכם.
3: Make sense for them not to.
1: מיד אחרי הבחירות
3: They're waiting to see how I do in
1: חוזר טראמפ על הדברים שאמר כבר, הוא עדיין מאמין בהסכם. זה הכותרות בעניין האיראני של נשיא ארצות הברית טראמפ. עכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלת צופרי בר.
6: שלום, כביש 70 צפון, עמוס ממחלף גבעות אלונים עד אבליים, כביש 65 עמוס מצומת דוברת עד צומת נאורה, עומס תנועה באיילון צפון ממחלף חולון עד גלילות מזרח, באיילון דרומה ממחלף רוקח עד חולון, עומס תנועה גם בכביש תל אביב ירושלים ממחלף השיבה עד מחלף בן גוריון, וגיע לדרום עמוס ממחלף בר אילן עד חולון מזרח. עד כאן העדכונים מגלגלת.
1: תודה. תחזית טמפרטורה רגילות לעונה.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
15: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
16: צלצולי פעמונים.
15: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
17: גלי צהל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
18: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
19: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
18: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
19: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
18: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
19: כן, זו הבת שלי.
18: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
20: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
17: הבית של החיילים.
21: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: יניר קוזין, שליח גלי צהל, עצרת האום. שלום יניר.
22: שלום, שלום ירון.
1: בוא נשמע עוד מהדברים של טראמפ ממש עכשיו בשידור חי. עכשיו מדבר על עזה.
3: We also brought home all remaining hostages, both living and dead.
1: מדבר על החזרת בני ערובה, חיים ומתים.
3: Thank you. Everyone thought it was a miracle that we were able to do so, and people celebrated in the street. I want to express my gratitude to the United Nations Security Council for their unanimous endorsement of our 20-point Gaza peace plan.
1: מדבר על התוכנית בעזה. יניר, אני רוצה לחזור לעוד דבר שהוא אמר קודם על איראן, והוא אומר שם, הם חושבים, מצד אחד הוא מדבר על הבחירות שלא יקרה כלום עד הבחירות, מצד שני הוא אומר, הם חושבים שהבחירות חשובות, אבל אני כבר ניצחתי.
0: כן, אז אנחנו מכירים את זה, את
1: הרטוריקה
0: הזאת של טראמפ, אבל אני כבר ניצחתי, והם חושבים שאני אברח. כלומר, הוא אומר, האיראנים חושבים שאחרי בחירות האמצע, אם אני אפסיד אני אברח, אבל אני לא אברח, אני אשאר, מה גם שאני כבר ניצחתי את הניצחון הגדול והמוחלט שלי, אני כבר ניצחתי, ושהוא, את מרבית הנאום שלו על איראן הוא מייחד בעיקר לנושא הכלכלי, הוא אומר, אנחנו נמשיך ונקה בהם, וניתן להם בראש כמה שאנחנו יכולים, אבל הוא כן משאיר שם איזשהו פתח, הוא אומר, אני צריך לקבל כעת החלטה גדולה, אם להגיע איתם לעסקה, או להשמיד אותם באופן סופי ולשלוח אותם אל הגיהנום, אבל אני מאמין, שוב, טראמפ והיפוכו, אני מאמין שאנחנו נגיע לעסקה, וזה יקרה בקרוב, אני לא בורח לשום מקום, הם חושבים שבחירות אמצע הכהונה ישפיעו עליי, אבל אני לא הולך לשום מקום.
1: מודה לכל המדינות שמסייעות לייצב את המצב בעזה, נותן את הרשימה כולה, אבל מצד שני הוא יודע מה המצב באמת בעזה?
0: שמע, הוא מודה למדינות ששלחו כוח לעיצוב רצועת עזה, לאינדונזיה, מרוקו, קזחסטן, שמע ירון, ככל שאני יודע, הם לא שלחו עדיין חיילים.
1: בדיוק.
0: הם אמרו שהם ישלחו חיילים, אף חייל בינלאומי לא נכנס לעזה כרגע ותופס שם את המקום, יש כל מיני ארגונים, טורקיים, קטרים וכאלה, אבל לא חיילים של כוח הייצור, אבל זה לא מפריע לטראמפ להודות להם, על כך שהם שלחו חיילים, אינדונזיה, מרוקו, קזחסטן, מצרים, ירדן ועוד שוב, ואלה מדינות שהביאו הסכמה לשלוח חיילים, אבל זה לא קרה בסוף, הוא אומר, החלטתי לסיים 8 מלחמות, ותוך כך התיידדתי עם מנהיגים רבים, כלומר טראמפ ממשיך לשבח את עצמו, זה הכל באותו דיון שאומר, אני הצלחתי לשפר את העולם.
1: מחיר הנפט ירד, גם את זה הוא...
0: בחיר הנפט ירד, אני לא יודע מתי היית בארצות הברית לאחרונה,
1: בדיוק.
0: $4.5 לגלון של דלק בארצות הברית, זה המון, זה היה באזור השניים ומשהו רק לפני שנה, ולכן טראמפ, אתה יודע, הוא בונה לעצמו את העולם משל עצמו, אבל המסר לאיראני שיושב שם, נציל איראן שיושב באולם, הוא שלא תחשבו שאני אברח, זאת אומרת, אני לא יניח לכם ולא אעזוב אתכם עד שתחתמו עסקה, או עד שאני אשמיד אתכם ויש לך אתכם לגיהנום.
1: יניר קוזין, אם יהיו עוד כותרות נחזור אליך. תודה יניר.
0: בהחלט, תודה ירון.
1: איתנו פרופסור אודי זומר, ראש בית הספר למדע המדינה ומרכז ברק למנהיגות אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
2: שלום.
1: קלאסי טראמפ.
2: כן, אני חושב שיניר תיאר את זה מצוין. המילים של טראמפ, נזכר לכם, טראמפ זה לא רק טראמפ, הוא נשיא ארצות הברית, הולכות ומאבדות משמעותן לצערנו, וכשהוא מאיים ומדבר ואומר דברים, כולל שהוא יביא את הגיהנום על איראן, שמענו את זה כבר כמה פעמים, ובינתיים המצב הוא כמו שהוא.
1: מה עוד בכל זאת אתה רוצה לשים את האצבע בנאום הזה עד עכשיו, אם יש?
2: אני חושב שהנאום בסך הכל, אנחנו רואים את טראמפ באמת מתאר, תראה, אני לא שמעתי את כל הנאום, אבל ממה ששמעתי בינתיים, הוא מתאר את המציאות כפי שהיא נראית מהפרספקטיבה שלו. אנחנו יודעים שהמציאות הזאת היא מציאות שלא חדירה כל כך לעובדות הרבה פעמים. רק ראינו, זה מאוד מעניין אתכם בתור אנשי תקשורת, כן? מה קרה בימים האחרונים כשהוא החליט שגופי תקשורת מסוימים, כולל גופי תקשורת מאוד מרכזיים, שאומנם ביקרו אותו, אבל זה תפקידה של ביקורת לפי התיקון הראשון לחוקה ולפי עקרונות הדמוקרטיה, הם לא יכולים להיכנס יותר לתחומי הבית הלבן. זאת אומרת, טראמפ מאוד מעדיף לשמור על העובדות כמו שהוא היה רוצה לראות אותן. אני חושב אבל שגם המציאות היא מציאות מאוד מאוד מסובכת מבחינתו, גם בחוץ וגם בפנים. בחוץ הסיפור עם איראן לא נפטר, ולא רק שהוא נפטר, הוא הולך למסתבך עכשיו. הסעודים נמצאים במצב שהוא מצב ממש קטסטרופלי מבחינתם, ולטראמפ, מה הוא עושה עם זה בכלל, כן? זה ברד ברית מאוד משמעותית מבחינת האמריקאים, אבל הוא לא מוכן להיכנס למלחמה בתימן, מה שגם נראה הגיוני אסטרטגית ופנימית. הוא יכול להגיד עד כמה שהוא רוצה שהסיפור של הבחירות לא משנה לו, אבל הוא משנה לו מאוד. אחד הפחדים הגדולים של טראמפ כנשיא ושל המפלגה הרפובליקנית שבראשה הוא עומד, ושבבחירות האמצע הם יאבדו את האחיזה בבית הנבחרים ובסנאט,
1: אתה יכול,
2: שיש שם divided government.
1: אתה יכול להסביר לנו את הלבביות הזו עם ממדני אתמול בניו יורק?
2: תראה, קודם כל, אגב מה שדיברנו רגע, בסדר, ממדני בעצם מאפשר לטראמפ לעקוף את האיסור של העיתונאים לסקר את הבית הלבן. מה בעצם טראמפ עושה? טראמפ, כן, אמר, הרי אומרים שאם נופל עץ ביער ואף אחד לא רואה אותו, מה המשמעות של זה? זה מה שטראמפ עכשיו, טראמפ זה, הוא חולה טלוויזיה, כן? הוא נשיא שעוד לפני שהוא היה נשיא, הוא היה חולה טלוויזיה במשך המוני עונות בכל מיני ריאליטיז, ועכשיו הוא, במדני אפשר לו לעשות את זה. אני חושב שזה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי, אתה יודע, זה נשמע צחוק, אבל זה באמת מאוד מרכזי מבחינת הזהות של טראמפ. הוא נשיא טלוויזיוני. מעבר לזה, אני חושב שיכול להיות שהם מצאו שם איזשהו מכנה משותף. הסיפור, תראה, ממדני, אנחנו...
1: לא, מכנה משותף עם ממדני ולא פגישה עם נתניהו.
2: כן, נכון, זה מדהיג, ותראה, ממדני, אנחנו החברנו מילים על המשמעות של האחים המוסלמים וכו' וכו', אבל מה שממדני כן מצליח לתפוס נכון, זה שאת האזרח ואזרחית האמריקאים, אגב, גם בניו יורק, וגם במישיגן, וגם בפנסילבניה, מה שמעניין זה חיי היום יום, יוקר המחיה, אינפלציה, הזכרתם, יניר, הזכיר קודם את מחירי הנפט שמשפיעים לא רק על כמה דלק אתה ימלא, אלא כמה עולה המזון, וכמה עולה כמעט כל דבר במשק, וממדני תפס את זה, קלט את זה, וממדני יצליח לדוגמה לעשות איזשהו מהלך בשיתוף עם הממשל הפדרלי, שישנה, נגיד, את הנושא המגורים ואת יוקר המחיה שקשור למגורים בניו יורק, מבחינת טראמפ זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי זה בדיוק איפה שהבוחרים היו רוצים שהוא יהיה. אז יכול להיות שגם משם יש איזושהי קרבה, אבל אם אתה שואל אותי, בסוף הוא רצה את עין המצלמה והוא קיבל אותה.
1: פרופסור אודי זומר, ראש בית הספר למדע המדינה, מרכז ברק למנהיגות אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
2: בשמחה, להתראות וערב טוב. חג שמח.
1: חמישים ושלוש שנים למלחמת יום הכיפורים בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל. נערך היום טקס ההזכרה השנתי לחללי המלחמה במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון ומשפחות שכולות. כתבנו אדם עמר עם הקולות ממעמד הזיכרון.
4: יותר מחמישה עשורים חלפו, אך בהיכל הזיכרון הכאב של יום הכיפורים ב-73 עדיין נוכח בכל פינה. במהלך הטקס הושמעה שיחה מרשת הקשר בשיא הלחימה ברמת הגולן. מפקד חטיבה 188, אלוף משנה יצחק בן שועם, פונה לקצין אגף המבצעים של פיקוד הצפון, אורי סמכוני, ומפציר בו לשלוח תגבורת. היא לא מגיעה, וזמן קצר לאחר מכן נפל בן שועם בקרב.
5: אני דיברתי עם פקים, הוא בדרך אליי, זה בסדר, עבור.
6: כאן, 82, מצבו, יש כרגע, השרת פקים, אתנו.
4: אחר כך עלה אל הדוכן יוד, לוחם ביחידת מגלן ונכדו של סרן אבנר יהודה אפרתי זכרונו לברכה, מפקד מוצב מפרקת שנפל ביומה הראשון של המלחמה והותר בתור העוז.
23: כשראה שהסיכויים להדוף את המצרים הולכים ופוחתים, פקד על חייליו לתפוס עמדות אחוריות. כשהוא עצמו פצוע וזב דם, עומד בעמדה קדמית, מתוך הקרבה הילאית, במרחק מטרים ספורים מהכוחות המצרים. כך לחם עד שנפל. אני בטוח שגם סבא גיה שאני ממשיך את דרכו במסלול של לוחם קרבי במגלן.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג עמד בדבריו על החוט המקשר בין אותו יום כיפורים להתמודדות הלאומית הנוכחית.
24: מלחמה עם מחיר דמים כבד וכואב. בחלוף 50 שנה ממלחמת יום הכיפורים, שוב נקראו מדינת ישראל והחברה הישראלית לעמוד במבחן מטלטל וקשה. מבחן שטרם הסתיים. זו מורשת שהולכת ומעמיקה. ממלחמות שחובה עלינו לשוב ולהזכירן, להזכיר ולספר שוב ושוב, מדור לדור הדור האחרון.
4: בין ההקלטות מהחזית לעדויות של דור ההמשך, המסר מהיכל הזיכרון נותר ברור. גם בחלוף חמישה עשורים, המחיר הכבד של אותה מלחמה והמחויבות להנצחת הגיבורים קיימים גם בימים אלה.
1: 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, הטקס שהיה הבוקר בהיכל הזיכרון. ו ובצהל ממשיכים במאמצים לשילוב חרדים במסלולים מותאמים. לראשונה, צהל יפתח מכינה קדם צבאית שתכשיר תלמידי ישיבות חרדיות לפני הגיוס. בנוסף, יורחבו מסלולי אלימות בסוגי המקצועות שיוכלו לרכוש בצבא במהלך השירות. על כל אלה, מי שמפרסם את הדברים הערב, כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין, שלום.
7: שלום, ערב טוב, ירון. אז נכון, בחודש דצמבר צפויה למעשה להיפתח לראשונה מכינה קדם צבאית לצעירים חרדים, כחלק למעשה מהרחבת המענים שמפתח צה"ל, ומנסה לשלב אותם כמובן בשירות צבאי מלא. ולמעשה המכינה הזאת תכין אותם למעבר מהמסגרת הישיבתית החרדית למסגרת הצבאית. המכינה תהיה מותמת לאורח החיים החרדי, תכיר להם את הצבא, את אפשרויות השיבוץ השונות, וכמובן תלווה אותם לאורך ולקראת הגיוס עצמו. אנחנו יכולים לומר שמלבד המכינה קדם צבאית, שכאמור, כפי שאמרת, תוקם לראשונה, אמנם קיימות מכינות רבות למגזר הכללי, אבל עד היום לא הוקמה מכינה כזאת למגזר החרדי. אז בנוסף, בצהל, לקראת סיום השירות של החיילים החרדים, הם יוכלו גם להשתלב בפרק משימה, כפי שמגדירים זאת בצהל, פרק משימה מיוחד שאותם לצעירים החרדים. זה יכלול לימודי ליבה, הכנה לחיים אזרחיים, לשילוב בשוק העבודה, וינסו למעשה לצמצם להם פערים שנוצרו לאורך שנות הלימוד. צריך לומר שצהל עושה לא מעט מאמצים לשילוב חרדים, לא תמיד זה מתבצע במספרים, אבל עדיין את המאמצים עושים. כל זה כמובן ברקע התרעת הרמטכ"ל שחסרים אלפי לוחמים לשורות הצבא. בוא נזכר רגע בדברים שאמר על כך דובר צהל בהקשר של חוק הגיוס.
8: מה שנדרש זה לחוקק את חוק הגיוס. חסרים בצהל כ-15,000 חיילים, מתוכם בין 7,000 ל-8,000 לוחמים. אנחנו נדרשים למנעד משימות. מנעד המשימות התרחב, שטח הפנים של המשימות התרחב. הוא לא כמו שהוא היה בעבר. תראו, הרמטכ"ל מחויב להביע את עמדתו ביחס לכשירות צהל.
7: כן, ירון, אז כמו ששמענו, בצהל מתרים שוב ושוב מחסור בלוחמים, אז בצהל עושים את כל מה שמבחינתם הם יכולים כדי לנסות לשלב את הצעירים החרדים בצהל, וכמו שאמרנו, משקים גם מכינה קדם צבאית לראשונה לחרדים, גם מרחיבים להם את מקצועות הלימוד כדי שינסו להשתלב בשוק העבודה בסיום השירות הצבאי, ירון.
1: מרדכי אלפרין, תודה. הנשיא טראמפ ממשיך בנאום, אנחנו רוצים לסכם את הפרקים שקשורים אלינו. חוזרים אליך יניר קוזין, שליח גלי צהל בעצרת האום. שלום יניר.
9: שלום, שלום ירון. כן, אז בואו נתחיל קודם כל בנושא המרכזי של טראמפ שהקדיש לו דקות ארוכות, וזה הסיפור של איראן. טראמפ אומר, אנחנו לקראת סיום של המלחמה שם, אנחנו מפעילים לחץ כבד וכלכלי על איראן, ואנחנו נרסק אותם כלכלית, ואני צריך לקבל החלטה בקרוב, האם אני הולך על להשמיד אותם ולשלוח אותם לגיהנום, או שנגיע לעסקה, ומוסיף כדרכו, אני חושב שנגיע לעסקה. טראמפ גם מתייחס לבחירות אמצע הכהונה, שיותר מדיווח אחד דיבר על כך שהאיראנים מאוד מעוניינים להשפיע על הבחירות הללו ולגרום לטראמפ לספוג מפלה, וכן טראמפ אומר ועונה להם, אני לא מתרשם מהדברים הללו, לא משפיעות עליי הבחירות המקדימות כשמדובר באיראן, זה לא חולף בכלל במוחי, הדבר היחיד שחשוב זה רק שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כך טראמפ. עוד דבר אחד, הוא מתייחס לרצועת עזה, וכבר אומר, והוא כולל את המלחמה בין ישראל לבין חמאס, כי אחת משמונה מלחמות שהוא סיים בעולם, ובכן, תוך כדי כך הוא גם מודה למדינות ששלחו כוחות לעיסוב השלום בעזה, אם כי אנחנו יודעים, ירון, שאף מדינה עדיין לא שלחה כוחות, אלא רק אמרו שהן תשלחנה כוחות, אנחנו חושבים, טראמפ מדבר גם עכשיו. עוד דבר אחד, אם תרצה קצת חוסר קוהרנטיות למציאות, זה מה שהוא אומר על רוסיה. אנחנו פועלים גם במלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, אנחנו עובדים צמוד עם המנהיגים שלהם, נמאס להם מהמלחמה הזאת, אנחנו נפתור את זה מהר. מהר זה כבר לא יקרה כפי שאנחנו יודעים. אגב, גם על ארצות הברית ואיראן הוא אומר, אנחנו נפתור את זה כמה שיותר מהר. בוא נשמע אולי עוד כמה צלילים שלו לפני שאנחנו נפרדים, בוא נראה מה אומר משהו חשוב.
1: כן, בוא נשמע.
10: which has nearly 60 members to help improve the lives of the people. אז
1: זה הכל של טראמפ, שמענו את הכותרות. יניר קוזין, תודה. אנחנו מסיימים. העורכת נועה מיכאלי רונן, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יאללה עית, לצידה דרור צוקר, לביצוע הטכני זיו שחביץ', בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל נועה אור. מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ, ירון וילנסקי, איתכם להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, ליהנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזיין בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש.
2: הנה זה בא, הנה זה בא.
1: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
2: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
1: 5:50 במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.

0: ביצה על השעה 6, שלום רב באולפן, אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לפני זמן קצר בנאומו בעצרת הכללית של האום, יש לי החלטה גדולה אם להשמיד את איראן, אני מאמין שנגיע להסכם.
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild or do I annihilate the Islamic Republic? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: יש לי החלטה גדולה לעשות, האם אני אחתום על עסקה עם איראן, כזו שתאפשר להם לבנות את האומה מחדש, או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית. אבל אני מאמין שנחתום על עסקה בדיוק אחרי בחירות האמצע, כי אין היגיון בשבילם שלא לעשות זאת. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. לפני כן תקף מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש את ישראל בנאום הפתיחה של העצרת הכללית של האום ואמר, ההרס בעזה הוא הנרחב ביותר שראיתי, והאשים בטיהור אתני ביהודה ושומרון.
2: Violence, displacement and settlement expansion by Israel in the occupied West Bank are bulldozing the path to peace and raising the specter of ethnic cleansing.
0: אלימות עקירה והרחבת ההתנחלויות מצד ישראל בגדה המערבית הכבושה חוסמים את הדרך לשלום ומעלים את החשש לטיהור אתני כלשונו. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין מעדכן כי בחמישי ותשע בערב שעון ישראל צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו. תאונת דרכים קטלנית, רוכב אופניים חשמליים נהרג מפגיעת מסעית בכביש 4 בצומת זיכרון יעקב. צוות מדע שהוזעק לזירה ביצע באיש בשנות ה-30 לחייו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו במקום. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. קטין מהשומרון הסגיר עצמו לידי המשטרה לאחר שנחשד כי השתתף בהתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה. עם הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
3: הקטין הסגיר עצמו הבוקר כמעט חודש אחרי ההתפרעויות בקוסרה, במהלכן עשרות רעולי פנים נכנסו לכפר על טנדרים, עידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. במסגרת חקירה משותפת למשטרה, למגב ולשבק, הוצא צו מעצר לקטין ומחר הוא יובא לדיון בערכת מעצרו. מדובר בעצור השביעי בפרשה, אולם כפי שפרסמנו, כל ששת העצורים הנוספים בפרשה שוחררו לביתם בשבועות האחרונים, מאחר שלא שיתפו פעולה בחקירתם ולא עלה מידע חדש בעניינם.
0: שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס ביומן הערב להזהרה ששיגר מוקדם יותר שר הביטחון קץ לחמאס ברקע כוונות לחטיפת ישראלים ואומר אזרחי העוטף יכולים לישון בשקט.
4: חמאס נמצא במצב שהוא חסר עונים, הוא לא מוצא שום דרך להתאושש מהמכות שהנחתנו עליו. מחפשים איזושהי דרך אולי לצאת מהסיטואציה בכך שאולי הם יחטפו חייל. תושבי העוטף נמצאים במצב שהם הכי בטוחים שהיו אי פעם, בשונה ממה שהיה הרבה מאוד שנים. הסיכוי שמישהו יצליח לחצות את צהל ולהגיע לתושבי העוטף ולקחת משם מישהו, זה סיכוי שהוא כמעט ואינו קיים.
0: התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרחבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף את הקנון.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו בגלי.

0: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית. האם שמתם לב שיוקר המחיה לא משחק שום תפקיד במערכת הבחירות הזו? זה לא הדגל של אף מפלגה, ולא על זה מדברים המצביעים והמועמדים. והשאלה איך זה יכול להיות? הרי ישראל היא אחת המדינות היקרות בעולם, ובכל סקר המצביעים אומרים שיוקר המחיה זו אחת הסוגיות הכי חשובות להם. אז הפעם האחרונה שמפלגת יוקר מחיה, מפלגה כזו ששמה את יוקר המחיה כדגל מרכזי שלה, אז הפעם האחרונה שמפלגה כזו השיגה תוצאה יפה בקלפי, הייתה ב-2015, אז מפלגת כולנו של משה כחלון קיבלה 10 מנדטים. זה קרה משום שכחלון הגיע לבחירות הללו עם קבלות ועם יכולת מוכחת בהורדת מחירי הסלולר בעשרות אחוזים. והבוחרים תגמלו אותו וקיוו שהוא יצליח להוריד גם את מחירי הדירות, המזון, הדלק, הפיננסים, אבל זה לא קרה. אז הנה המתכון. מי שרוצה שיבחרו בו, כי הוא מבין באמת בהורדת יוקר המחיה, צריך להציג קבלות וניסיון מוכח. בלי זה מדובר לכל היותר בהבטחת בחירות. והמשמעות היא שישראל תמשיך להיות מדינה יקרה מאוד, עד שיוקר המחיה יהפוך לנושא שהוא באמת חשוב לבוחרים. החדשות הכלכליות של היום הזה. רשות התחרות חוסמת את מכירת חברת כרטיסי אשראי קל לאיש העסקים ג'ורג' חורש, והיא חוששת מזליגת מידע שתפגע בתחרות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
1: שלום סמי, רשות התחרות הודיעה שתאשר את מכירת חברת כרטיסי האשראי קל מבנק דיסקונט והבנק הבינלאומי לקבוצה שכוללת את הראל ויוניון, רק עם יוניון שבבעלות איש העסקים ג'ורג' חרש תמכור את ההחזקות שלה בסופר פארם, רשת הפארם הגדולה בישראל. בכך למעשה נחסמה האפשרות לביצוע העסקה. ברשות התחרות חוששים שאם תושלם העסקה, מידע על 4 מיליון כרטיסי אשראי יועבר לסופר פארם באופן שיפגע בתחרות.
0: שר החינוך יואב קיש מפרסם היום את נתוני הבגרויות משנת הלימודים האחרונה. עם הפרטים כתב החינוך אודי צורף.
2: שלום סמי, בהשוואה לשנת הלימודים תשפ"ג שהתקיימה טרם המלחמה, עלה מספר הנבחנים בבגרות 5 יחידות במתמטיקה ב-3,000 תלמידים, עלייה של כ-1% מכלל התלמידים בשנתון. גם באנגלית נרשמה עלייה, כך שיותר ממחצית מתלמידי ישראל נבחנו ברמת 5 יחידות. בפיזיקה נבחנו יותר מ-3,000 תלמידים ביחס לשנת הלימודים תשפ"ג. משרד החינוך הציג את הנתונים הללו מבלי להציג את פילוח הציונים ואת שיעורי הזכאות לבגרות.
0: וחברת קוגנקס האמריקאית מודיעה היום על רכישת הסטארט-אפ הישראלי רילסנס בכ$500 מיליון, ורוב עובדיה של חברה הישראלית יגרפו לכיסם לפחות מיליון שקלים. עם הפרטים כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. שלום שקד.
3: שלום סמי, עובדי חברת הרובוטיקה החיפאית רילסנס ייהנו השנה משי נאה מאוד לחג אחרי שחברת ההזנק נמכרה לקוגנקס. בהודעת מנכ״ל רילסנס נדב אורבך נכתב, לפני 14 חודשים נפרדנו מאינטל והפכנו לחברה עצמאית. נמשיך לפעול באותו קצב ועם קוגנקס ניקח את תחום הפיזיקה ל-AI לשלב הבא. החברה שמפתחת טכנולוגיות ראייה ממוחשבת שמאפשרת לרובוטים לנוע עצמאית במרחב, ציינה כי פעילותה בתחום אימות הפנים לא תמשיך לקוגנקס ותהפוך לחברה עצמאית.
0: אז היום בחזית הכלכלית מדינות ה-G7 קוראות לאיראן להפסיק את חימוש החות'ים בחשש להשפעה על הסחר הבינלאומי. סעודיה מגבירה את התקיפות. ענבל ניסים לובטון, היא חוקרת תימן, תסביר לנו גם למה צהל וטראמפ מעדיפים שלא לקחת חלק במערכה הזו. החוב של המדינה לתעשיות הביטחוניות תפך ל-17 מיליארד שקלים. החברות נאלצות לממן את החוב בעצמן, ובאוצר מתכוונים לשלם להן פיצוי. אנחנו נהיה עם תת אלוף במילואים, ראם המינוח, היועץ הכספי לרמטכ"ל לשעבר. וגם נברר פה האם הפיש אנד צ'יפס נמצא בסכנת הכחדה בבריטניה, כי מסתבר שהתייקרות של חומרי הגלם החשובים במנה המיתולוגית הזו התייקרו, ואנחנו נברר מה קורה אצלנו כשדבר כזה קורה. האם חפשים תחליף זול או פשוט מבטלים מנה? נהיה עם ארז אנגל שמוכר פיש אנד צ'יפס בתל אביב. חזית הכלכלית, אנחנו מתחילים. לפני שניגש לדיווחים הכלכליים של היום הזה, אנחנו רוצים לדבר עם כתבנו המדיני, יניר קוזין. ערב טוב, יניר. יניר? טוב, ממש לפני דקות ספורות הסתיים נאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באום, ואנחנו רוצים להביא את הכותרות מהנאום הזה עם יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
4: שלום סמי, האם שומעים אותי?
0: כן, כן, שומעים אותך, אנחנו להוטים לשמוע אם היו כותרות וחדשות מטראמפ.
4: טראמפ כמו טראמפ סמי בורא לה...
0: לא, אנחנו לא שומעים את יניר קוזין, אנחנו נשפר את הקו, ותכף נשמע את הדיווח. יניר, אתה איתנו? הקו שופר? יניר? לא, אז אנחנו לא שומעים את יניר, אנחנו תכף נעלה אותו לשידור. בכל מקרה, ממה שראינו בינתיים, יש כותרות מוכרות על כך שטראמפ אומר, אני אחליט אם להשמיד את איראן ומתי, אבל הוא כרגיל מעדיף עסקה. הוא משער שזה יקרה אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, ואנחנו נחכה שיניר יפרשן לנו קצת יותר את האמירות האלה, בעיקר במה שנוגע אלינו עם המשך המתקפה על איראן והמחויבות. יניר קוזין איתנו? יניר? לא, כנראה שלא מסתדר לנו עם יניר. יניר איתנו? לא מסתדר לנו עם יניר, אנחנו נגיע תכף ליניר, אנחנו נדבר בינתיים על משהו שקשור קצת לעניין הזה, על מדינות ה-G7, הן קוראות לאיראן להפסיק את חימוש החות'ים, מחשש להשפעה על הסחר הבינלאומי. איתנו ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. ערב טוב. אז תמיד אנחנו שואלים לגבי החות'ים, מה הם רוצים? בזמנו שאלנו מה הם רוצים מאיתנו. אולי נתחיל גם עכשיו במה הם רוצים מסעודיה.
5: הם רוצים מסעודיה את החופש שלהם. זאת אומרת, המערכה הגדולה שלהם עכשיו, שלמעשה נמשכת כבר מסוף מרץ 2015, היא הסרת המצור האווירי והימי שהטילה סעודיה, מי שגיבשה את הקואליציה נגדם, בתחילת 2015, בניסיון להפיל אותם לאחר ההפיכה וההשתלטות שלהם על אבו עסנה ועל חלקים אחרים בתימן. וזה העניין, זאת אומרת, הם אומרים, מצור יענה במצור, או קוראים לדבר הזה מערכת קסר מבחיסר, כן? המערכה הצבאית לשבירת המצור הסעודי, זה חלק מהעניין. עם האשמות כמובן על זה שסעודיה במשך שנים ניצלה את תימן ומנעה ממנה פיתוח בהקשר של נפט וגז ושל משאבים טבעיים והאשמות נוספות כאלה ואחרות.
0: כן, והשאלה שבאמת הכי מעסיקה אותנו זה עד כמה הם מתואמים עם איראן ומה המשמעות מבחינת הסחר והשייט במצרי באבל מנדב, למרות שהעולם קצת למד לעקוף את זה בתקופות מסוימות, אבל החיבור של זה עם המתיחות במצרי הורמוז נראה קצת כזה 1+1, לא?
5: אני חושבת שיש כאן באמת עניין שהוא משמעותי מאוד עבור סעודיה. זאת אומרת, כאשר מצר הורמוז נסגר, העבירו, כן, מצאו את אותו נתיב עוקף דרך ים סוף, והעבירו באמצעות קו צינור מזרח מערב, שכולנו ככה התוודענו אליו, את הנפט לכיוון ים סוף, בעיקר לינבור, ומשם קיבלו לשנע אותו דרומה ולעבור דרך מצר באבל מנדב. מי שנסגר הנתיב הזה במסגרת המערכה לשבירת המצור הסעודי, אנחנו רואים את הבעייתיות המאוד גדולה בנוגע לסעודיה. לגבי התיאום, אני חושבת שיש מידה של תיאום, בוודאי שיש כאן שותפות אינטרסים, בוודאי שיש גם תלות לפחות מסוימת של החות'ים באיראן בהקשר הצבאי ובהקשרים אחרים. אבל, וזה משהו שצריך להתייחס אליו ברצינות, אין כאן לדעתי ולא רק לדעתי, אין כאן איזושהי עניין של פקודה שיוצאת מטהרן ומגיעה לסנעא או איפשהו לסעדה, הם חוזאים של החות'ים ומבטאים אותה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי מערכת יחסים, איזושהי ברית, איזושהי שותפות, הגם שאינה סימטרית, ופחות מודל של פרוקסי, כאשר אנחנו מסתכלים על מערכת היחסים, כן, עם חיזבאללה בלבנון למשל, או עם המיליציות השיעיות בלבנון.
0: כן, אבל את יודעת, כשמדינות ה-G7 קוראות לאיראן, תפסיקו לחמש את החות'ים ואת התמיכה בהם, עד כמה את חושבת שקריאה כזו יכולה לעשות רושם על איראן ובאמת לגרום לה, אולי גם בגלל המצבה המיוחד של איראן, שנמצאת תחת לחץ, בכל זאת שתף פעולה עם הקריאה הזו?
5: אני לא בטוחה עד כמה איראן תתייחס לדבר הזה ברצינות, אם כי צריך להרחיב אפילו עוד את התמונה הזאת עוד יותר. זה נכון שהחות'ים עדיין תלויים מאוד באיראן לצורך ההתחמשות שלהם ומרבית אמצעי הלחימה מגיעים משם, אבל הם גם מייצרים לפחות חלק מהרכיבים בעצמם, בסדנאות ובמפעלים שהם מקימים בתוך תימן, וזה משהו שהולך ומתגבר לאורך השנים. מאוד חשוב להם להגביר את הייצור ואת היכולות ואת הידע בתוך תימן, וכנראה שהם גם נשענים לפחות במידה מסוימת, או פתחו את האפשרויות גם לסין וגם לרוסיה, בהקשר גם של אמצעי לחימה וגם כן. של מומחים שמגיעים אל תוך השטחים של החות'ים ומסייעים להם. כן,
0: תגידי, כלומר, בנקודת מבט אבל של האזור, של תימן, לעשות רושם על איראן ובאמת לגרום לה, אולי גם בגלל המצבה המיוחד של איראן, שנמצאת תחת לחץ, בכל זאת שתף פעולה עם הקריאה הזו.
5: אני לא בטוחה עד כמה איראן תתייחס לדבר הזה ברצינות, אם כי צריך להרחיב אפילו עוד את התמונה הזאת עוד יותר. זה נכון שהחות'ים עדיין תלויים מאוד באיראן לצורך ההתחמשות שלהם, ומרבית אמצעי הלחימה מגיעים משם, אבל הם גם מייצרים לפחות חלק מהרכיבים בעצמם, בסדנאות ובמפעלים שהם מקימים בתוך תימן, וזה משהו שהולך ומתגבר לאורך השנים. מאוד חשוב להם להגביר את הייצור ואת היכולות ואת הידע בתוך תימן, וכנראה שהם גם נשענים לפחות במידה מסוימת, או פתחו את האפשרויות גם לסין וגם לרוסיה, בהקשר גם של אמצעי לחימה וגם כן. של מומחים שמגיעים אל תוך השטחים של החות'ים ומסייעים להם.
0: תגידי, בנקודת מבט

0: מאוד חשוב להם להגביר את הייצור ואת היכולות ואת הידע בתוך תימן, וכנראה שהם גם נשענים לפחות במידה מסוימת, או פתחו את האפשרויות גם לסין וגם לרוסיה, בהקשר גם של אמצעי לחימה וגם כן. של מומחים שמגיעים אל תוך השטחים של החות'ים ומסייעים להם. כן,
1: תגידי, כלומר, בנקודת מבט אבל של, של האזור, של תימן, של החות'ים, כשהסעודים באים ומבקשים את עזרת ארצות הברית מול החות'ים ונענים בשלילה, לא מדובר בהשפלה כפולה, שגם הם אומרים בעצם, אנחנו לא מסתדרים לבד מול החות'ים האלה, וגם בעלת בריתם החשובה הזאת, שהם קונים ממנה במאות מיליארדים ומשקיעים כל כך הרבה, בעלת הברית הזו לא באה לעזור להם.
0: נכון, האכזבה היא גדולה ובמידה רבה של צדק, ולא מהיום אגב. כאשר תקפו ב-2019 את מתקני הנפט ודיברו על זה שאיראן הייתה אחראית על התקיפה הגדולה הזאת, אבל החות'ים מלכתחילה, כן, הודיעו שזו פעולה שלהם, גם אז הברית לא חשה לסייע בצורה מספיק משמעותית. זאת אומרת, האכזבה של סעודיה במובן הזה, מארצות הברית לא, היא לא חדשה, ולזה צריך להוסיף אולי גם את האכזבה המצטברת של סעודיה ממועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, ה-GCC, ואפילו מהסכם מקה, מהשותפות שלו, מטורקיה ומפקיסטן בהקשר הזה. כלומר, הסעודים במידה מסוימת, לפחות נכון לעכשיו, נותרו די לבדם בזירה הזאת.
1: כן, ויש גם תמיד הסתברות שאם ארצות הברית יתערב, אז החות'ים יפנו גם אלינו חזרה, ויהיה פה עוד סבב מול החות'ים. צריך להגיד גם לגבי החות'ים, הפגיעה שלהם בישראל לא הייתה משמעותית מבחינת פגיעה של טילים, כי גם היו מעט טילים, אבל מבחינת נגיד ההשפעה על חברות התעופה הזרות וכו', הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, וגם זה צריך לא מעט גיחות של חיל האוויר לשם, במונחי עלות תועלת, אנחנו לא יודעים להגיד כמה משתלם להתעסק עם הדבר הזה ולהפנות את המאמץ לשם במקום לשמר אותו לזירות יותר, יותר מסוכנות.
0: זה נכון, אבל אני חושבת גם שהחות'ים בסוף לא צריכים שארצות הברית או מישהו אחר ייתן להם סיבה כדי לתקוף את ישראל. זאת אומרת, האידיאולוגיה ותפיסת העולם היא כזו שהיא גם אנטי-ישראלית וגם אנטי ציונית במובן הזה, וגם אנטי-יהודית, עם ממדים אנטישמיים, שזה ממד מאוחר יותר שהלך והתפתח שם. כן. והם העמידו את עצמם כנושאי הדגל של העניין הפלסטיני מאז השבעה באוקטובר, ומבחינתם מה שהם יתרגמו כפעולה נגד ישראל או בעד הפלסטינים, כן, מן הצד השני, שיכולה לסייע להם במרחב האזורי או בתוך תימן, אני חושבת שהם לא יססו לעשות את זה. בנאום האחרון שלו מיום חמישי, עבד אל מלק אל שוטי כבר הסבר אותנו פנימה אחרי שהרבה זמן היינו בצל לצד קמפיין השחרה מאוד גדול נגד הסעודים.
1: בסדר, אז אנחנו לא נזמין כזה עוד סיבוב, כרגע אנחנו לא זקוקים לזה, יש לנו בעיות יותר מהותיות. ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן מרכז דיין, תודה רבה.
0: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב. שלום ליניר קוזין, כתבנו המדיני.
2: שלום, סמי.
1: יפה, אז עכשיו הקו קצת משופר. מה היה בנאום של טראמפ בעצרת האום?
2: טוב, בגלל שאנחנו נמצאים בחזית הכלכלית, אז בואו ניגע באמת בהיבטים הכלכליים קודם כל, והם קשורים גם כמובן למה שדיברת עכשיו בנושא החות'ים, זה עניין הלחץ, הלחץ הכלכלי על איראן. את מרבית החלק של איראן בנאום הזה, טראמפ הדגיש ללחץ הכלכלי שהוא מפעיל עליהם, על הלחץ הכלכלי שבסופו של דבר לדבריו, יפרק את איראן, אבל הוא אומר, אני רוצה גם להגיע איתם בסוף לעסקה. יש לי החלטה שאני צריך לקבל בקרוב, האם להשמיד אותם ולשלוח אותם לגיהנום, אם זה נשמע לך מוכר, אז אתה לא טועה, ולכן כבר נאמר יותר מפעם אחת.
1: נכון.
2: או לעשות איתם עסקה, אבל אני חושב שאנחנו נעשה איתם עסקה. נקודה מעניינת, סמי, אני חושב שטראמפ יתייחס, כי זה נמצא באוויר ומופיע בכל מיני דיווחים שהאיראנים מאוד מנסים להשפיע בדרך כזו או אחרת על בחירות אמצע הכהונה, ולדפוק לטראמפ, אם תרצה, את ההתמודדות של המפלגה הרפובליקנית שם. הוא אומר, אני בכלל לא מוטרד, לא משפיעות עליי הבחירות כשמדובר בנושא האיראני. זה לא חולף בכלל במוחי, הדבר היחיד שחשוב זה רק שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואנחנו נמשיך לפעול גם בהיבטים הכלכליים. והוא אומר, אנחנו עושים את זה, אנחנו מצליחים להשפיע במקומות שאף אחד לא הצליח עד כה. שוב, הסופרלטיבים של טראמפ הם כמובן מוכרים. אפשר גם להתייחס לעובדה, תוך כדי הדברים הללו, יש כאן דיבור בניו יורק, על כך שאולי אפילו תהיה פגישה רמת דרג בין האיראנים לבין האמריקנים, אולי אפילו ברמת הנשיא טראמפ, אולי עם שר החוץ הרקשי שנמצא גם הוא כאן בעיר. לא ברור אם זה יקרה בפועל, אבל לצד

0: דיבורי המלחמה, יש גם דיבורים דיפלומטיים. עוד שתי נקודות אולי מעניינות, זה בנושא של רצועת עזה שטראמפ דיבר עליה. הוא הכניס את רצועת עזה לאחד משמונת הסכסוכים שהוא פתר במהלך חצי מהכהונה שלו. על העניין הזה יש לא מעט אנשים שירימו גבה. הוא מודה למדינות ששלחו כוחות לעיצוב רב לאומי בעזה, מה שלא קרה בפועל, כידוע לנו סמי. אמנם יש דיבור כזה ויש רצון כזה, אבל בפועל זה עדיין לא קרה. בטח לא שלחו כוחות לכוח השיטור או העיצוב הבינלאומי, הוא מודה לאינדונזיה ואחרות. ולסיכום הוא גם אומר, נוגע בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, הוא אומר, יש שם אנשים מרושעים, אני קורא לכל המדינות לפרוש מהמוסד הסורר הזה, לא אפשר להם לשפוט חיילים אמריקנים או לכל אחד אחר, ככה נשיא טראמפ עם נאום קצר יחסית.
1: נאום שבכל מקרה בישראל אין סיבה שלא לאהוב אותו מבחינת כל המסרים שהוא שומע.
0: חד משמעית.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה.
0: תודה סמי.
1: התעשיות הביטחוניות מספקות לצהל הרבה מאוד מערכות נשק וחימושים, ומסתבר שהמדינה לא משלמת להם בזמן, דיברנו על זה פה לא מעט בתוכנית, ולאט לאט החוב לתעשיות תפך ל-17 מיליארד שקלים, והוא כבר גורם להם לעלויות מימון, הם צריכות לקחת אשראי מהבנק כדי לממן את זה. נוצר פה מצב די אבסורדי, אנחנו רוצים לדבר עליו עם תת אלוף במילואים, ראם עמינח, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: חבר במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, ולשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל. תראה, אף אחד לא חולק על החוב הזה.
2: ובהקשר הספציפי הזה גם הייתי יו"ר ועדת כספים של תעשייה אווירית.
1: לא, אז בכלל, 7 קובעים, פה הרבה מאוד קובעים. אז תראה, אף אחד לא חולק על כך שיש חוב, הצבא קונה באמת בכמויות אדירות מהתעשיות הביטחוניות. אנחנו מדברים בעיקר על 3 הגדולות, תעשייה אווירית, רפאל ואלביט, אבל המדינה אמרה פה מוסר תשלומים מאוד מאוד ירוד, היא פשוט לא משלמת. אז איך הגענו למצב הזה?
2: לא פשוט, אם אתה מסתכל, אתה יודע, שנינו כבר מכירים בעבר את המאבקים בין האוצר לביטחון, כמה אתם צריכים, מה קיבלתם וכו'. השנה זה אחרת, לגמרי אחרת. השנה בעצם ראש הממשלה בעצמו הגדיר מה צריך לקבל. זאת אומרת, ראש הממשלה הגדיר כבר ביוני שצריך לעלות בעוד 40 מיליארד, ב-30 ליוני, אחרי שהוא כבר בעצם רמז על זה ודיבר על זה כבר לפני כן. ונכון לרגע זה בעצם הוויכוח או העימות הוא בכלל לא בין האוצר לבין הביטחון, כי ראש הממשלה כבר קיבל את ההחלטה. הבעיה היא שמכיוון שזה לא קרה עד ה-17 לאוגוסט, בעצם כבר הממשלה לא יכולה לקבל החלטה כזו בגלל שאנחנו לקראת בחירות, והיא צריכה בעצם את ראש האופוזיציה, את יאיר לפיד, מה שמסבך טיפת האירוע. ולכן מי שמטפל בזה כרגע בעצם זה שיתוף פעולה בין החשבת הכללית מיכל אבדי לבין היועקל ניר ויינגולד, שהם ביחד מנסים בעצם למצוא את הפתרון.
1: כן, אבל צריך להגיד שהדרישה של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד היא דרישה במקומה, כי הוא בעצם בא ואומר, תראו, אתם מוציאים כל כך הרבה על כספים קואליציוניים, על משרדי ממשלה מיותרים. אם היה נורא דחוף לכם להגדיל תקציב הביטחון, יכולתם לקצץ בסעיפים אחרים ולעשות את זה, לספק לצבא את מה שצריך.
2: אז בוא נדבר רגע על הדרישה של יאיר לפיד, אבל הדרישה היא טיפה יותר מורכבת, כי כשאנחנו מדברים על החוסר הזה, או המאבק הזה שבו היה ויכוח בינו לבין ראש הממשלה, יש פה שני נתונים. אחד זה 40 מיליארד של השנה, ופה צריך לזכור, שנינו מבינים שבשלושה חודשים שנשאר עד סוף השנה, ברור שאתה לא יכול לקצץ 40 מיליארד, בוא נגיד שגם 4 מיליארד...
1: לא, אבל ראינו אבל בסוף המושב הכנסת האחרון, ראינו איך מזרימים באמת מיליארדים לכל מיני מקומות, וכל מיני מטרות פוליטיות שהן לא חיוניות למאמץ המלחמתי.
2: שנייה, קודם כל אני מסכים, אבל אני רוצה רגע לחדד רגע את ההבדל בין 40 מיליארד של עד סוף השנה בשלושה חודשים האלה, בסדר? שבו בעצם לא תצליח לקצץ את המספר הזה, אבל בא יאיר לפיד בצדק לדעתי ואומר, לפחות תראה נכונות, בוא תקצץ משהו, תוריד. בוא נראות כמו מוריד 40 מיליון, לא 40 מיליארד, 40 מיליון. זה אירוע אחד, אבל האירוע השני הוא יותר משמעותי. והאירוע שמדבר על ה-350, זאת אומרת, ראש הממשלה קבע, פסק, שצריך לבצע התקשרויות עתידיות על 350 מיליארד, כאילו להתקשר היום לעשור הקרוב, מתוך זה 131 סוכם שקורה כבר מיידית, והחלק הזה לא מתבצע. וזה בא יאיר לפיד ואומר, רגע, למה זה לא מתבצע? למה אתם רוצים שאני אחליט? למה אתם רוצים שאני אבוא? והתשובה היא כזאת. יש חוק שנקרא חוק הנומרטור. חוק הנומרטור אומר שגם ראש הממשלה בא ואמר, וכולם קיבלו החלטה בעצם לבצע את הרכש העתידי, והוא מאושר, מסתכל ראש אגף תקציבים ואומר, רגע, בוא נראה שבאותה שנה יש לך כסף. זאת אומרת, חשמל מצב שמישהו מגיע לבנק, אומר, אני רוצה לקחת הלוואה.
1: כן, ופה זה כבר דורש מהממשלה לבוא ולהגיד, בסדר, אנחנו יכולים להגדיל, אבל מאיפה יבוא הכסף? ופה הממשלה צריכה להציג מאיפה יבוא הכסף. אנחנו יודעים מאיפה כסף מגיע, או מהגדלת גירעון, או מהעלאות מיסים, או מלחתוך מסעיפים אחרים. אבל תגיד לי, יכול להיות שיש פה...
2: וזה בדיוק מה שאומר יאיר לפיד. יאיר לפיד אומר, רגע, בשנים הבאות, שאתה רוצה להתקשר על השנים הבאות, בוא, אני רוצה לראות שאתה מוריד את הדברים שאפשר להוריד.
1: אז יש פה שני דברים שהם מאוד חשובים, שאני רוצה שנדון בהם רגע. מצד אחד אומרים במשרד האוצר, בעיקר הדרג המקצועי, תראו, תקציב הביטחון די יצא משליטה. בתחילת השנה אישרנו 112 מיליארד, זה גדל ל-143, עכשיו הם רוצים 183, וזה ילך ויגדל, ואם אנחנו לא, מה שנקרא, נהדק קצת חגורה, ונסגור קצת ככה את הארנקים, אז זה יגדל בקלות, ויחצה גם את ה-200 מיליארד, ולך תדע לאן זה עוד יגיע. כלומר, הצבא פועל במין מצב כזה של אין מגבלות. למה? כי מלחמה, אז הכל אפשר להוציא. לא הגיע הרגע שבו הצבא צריך להבין שהקופה הזו מצטמקת, וזה בא על חשבון דברים אחרים.
2: בעצם אתה אומר, בוא נגיד לציבור שאנחנו מתכוונים לסכן אותו בשביל אוקטובר על סטרואידים בשלישית. יכול להיות, אבל זה החלטה של ראש הממשלה, לא של משרד הביטחון. הצבא בא ואומר, בואו נסתכל רגע אחד, זו פריסת המצב, זה מה שקורה בגבולות, ראש הממשלה יושב, נסתכל, מקבל החלטה. ראש הממשלה החליט, אגב, אני הייתי מחליט על יותר מזה, אבל ראש הממשלה קיבל החלטה על תוספת מסוימת, אני אגיד יותר מזה.
1: לא, לא, אבל זה הנקודה השנייה, האם ראש הממשלה, בשלהי קדנציה של הממשלה הנוכחית, אחרי זה תהיה לנו ממשלה אחרת, אנחנו לא יודעים איזה, האם הוא יכול לקבל החלטות לעשר שנים? ברור שהוא יכול לקבל החלטות על דברים שוטפים ודחופים, שצריך חימושים וצריך אנשי מילואים, אבל למה לעשר שנים? זה, אתה יודע, זה מדובר באסטרטגיה של ממשלה, שאנחנו רוצים שגם תהיה ממשלה שאולי גם תבדוק, תחקור את המחדל, תגבש קצת ככה מסקנות ולקחים מהשלוש שנים האלה של המלחמה, לפני שהיא מחליטה על במה להצטייד. הרי היינו כבר במצב של עשור אבוד שהיה אחרי מלחמת יום כיפור, שנבע מטראומה וקבלת החלטות מתוך טראומה.
2: אז בוא ננתח את מה שאמרת כרגע, בסדר? ברור לכולנו, אני חושב, אני מניח שכולם מבינים את זה, שנכון לרגע זה רמת המלאים היא בלתי סבירה בעליל. נכון לזה, נכון להיום, רמת התחזוקה של הכלים היא בלתי סבירה בעליל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום במצב שהוא יותר חסר אחריות מאשר היה לפני השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, רמות המלאים מאוד נמוכות. עכשיו, אתה שואל אותי רגע, למה זה לחוץ? למה לא תקבל החלטה בשנה הבאה? למה צריך לעשות את זה הבוקר? בלב אחרי אתה מתקשר לעוד שנתיים, והתשובה היא כזאת. כשאנחנו מדברים על מלאים, כשאנחנו מדברים על חימושים, אי אפשר לקנות אותו מהרגע להרגע. אין אפשרות. אתה צריך להזמין שנתיים שלוש מראש. עכשיו, אם אתה לא תוציא את ההזמנה עכשיו, זה אומר שתחית את זה בעוד שנתיים, או בעוד שנה. ואם לא תעשה את זה, אז עכשיו בוא נסתכל איך זה משליך היום, לא בעוד שנתיים, היום. היום בא צהל ועושה תוכנית על איראן, עושה תוכנית על חיזבאללה, עושה, לא משנה מה. כשהוא מסתכל על כל התוכניות האלה, הוא שואל את עצמו כמה יש לי במחסן, והאם יש לי הספקה שאמורה להגיע. אם אין לי הספקה, אני לוקח את זה בחשבון עכשיו. זאת אומרת, כשאתה מסתכל רגע על התקיפה שלנו באיראן, ושואל את עצמך, האם הצינו את התקיפה? האם ירינו ועשינו את מה שאפשר היה? התשובה היא לא. התשובה היא שאילו היה לנו יותר חימושים, או אילו היה זמנות בדרך, שהיינו יודעים בוודאות שיכולות להגיע, כל דבר כזה יכול להשפיע.
1: לא, אבל זה לא נעצר בגלל מחסור בחימושים, זה נעצר בהוראה של טראמפ, אי אפשר להאשים כל דבר את עניין של תקציב הביטחון.
2: מה שאמרת, בלתי נכון בעליל. נעצר בגלל חימושים. זאת אומרת, המטוסים הגיעו לאיראן, ויכלו לראות יותר חימושים, ולא יראו אותם.
1: כן, אבל מי שנתן את ההנחיה לצהל לסיים את המלחמה הזו, זה הנשיא טראמפ.
2: אני לא מדבר על הסיום של המלחמה, אני מדבר על משהו אחר לחלוטין. אני מדבר על זה שבזמן שתקפנו באיראן, יכולנו להפיל יותר חימושים. אני אתן לך עוד דוגמאות. בזמן שהיה לנו מאבקים בתוך לבנון, מחיזבאללה, ושלחת חיילים פנימה, יכולת לפני שאתה שולח חיילים לראות אם חיל האוויר יותר, או לראות פחות.
1: כן.
2: להחליט כמה חימושים אתה משתמש, תרם שאתה מכניס את החיילים פנימה. כשאתה מסתכל על המחסן, ורואה שהחימושים שלך במצב לא טוב, ורואה שהחימושים שלך במצב שגם אין לך כרגע הזמנות שאמורות להגיע, כן. זה משפיע עליך היום, כי הרמטכ"ל מסתכל היום, ואומר בוא נראה רגע לכמה אני יכול לרדת בכמות החימושים. כן. כשהוא רואה שהוא לא יכול לרדת, הוא מקבל החלטה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אירוע עתידי שמשפיע
1: כן. היום. ורק צריך להגיד שהמשמעות של הפיגור בחוב של 17 מיליארד שקלים, זה שהמדינה צריך לשלם עוד עשרות, אולי אפילו מאות מיליוני שקלים, עלויות מימון של התעשיות הביטחוניות. תת-אלוף רם אמינוח, אנחנו נסתפק ממש במשפט.
2: רק במשפט אחד, מה שאני רוצה להגיד על העשר שנים, צריך להבין שנייה. לא הכוונה עכשיו להתקשר על כל ה-350, ממש לא, ממש לא. הכוונה היא שכשבא ראש הממשלה, הוא אומר, תראו, יהיה תוכנית ל-350, תראו לי את כל התוכנית כדי שאני אתן לכם להוציא 100. אני לא מוכן לתת לכם פשוט הוציא 100 לפני שתראו לי את התוכנית המלאה. כן. ואני חושב שזו חשיבה נכונה.
1: ותוכנית מלאה צריך מי שרואה אופק של כמה שנים, ולא אופק של החודש הקרוב עד הבחירות.
2: אבל אתה לא יכול, אתה רוצה להוציא 50 בלי תוכנית מלאה, או לא?
1: אבל אני חושב שגם לצבא עדיף שממשלה יציבה, ושיש לה אופק, תקבל את ההחלטות, אבל זה כבר עניין אחר. תת-אלוף רמה מנוח, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: סיפור שחשף הבוקר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, מסתבר שהפלג הירושלמי של החרדים הצליח לבלום גיוס של חרדים למסלול היוקרתי קודקוד, מסלול שבעצם מכשיר מתגייסים חרדים שהם שרתים בצבא ללא מדים, אבל הם מוצבים ביחידות טכנולוגיות והם זוכים להכשרה טכנולוגית, שזה בטח יעזור להם מאוד בחיים. אז מסתבר שהצליחו לבלום את זה, חדשות לא כך טובות. אנחנו נדבר על כך עם איציק קרום, בי, מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים. ערב טוב, איציק.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
1: אז תראה, קודם כל, מה הסיפור מבחינת החרדים, החסידויות האלה שעצרו את זה, ביניהם חסידות בלז וצאנז, הרי הם אישרו את זה בעבר, למה הם אוסרים את זה כעת?
3: לא, קודם כל, אף אחד לא עוצר, ואני לא חושב שזה, הדיווח הוא הובן בצורה נכונה. יש ניסיון לעצור. הניסיונות שיש לעצור הם ברורים, וככל שהתהליכים האלה מתרחבים, וככל שיש יותר אנשים שולחים למסלולים האלה, וככל שעוד מסלולים, זה לא, זה שם קוד כזה רגע, קוד למגוון של מסלולים, על עוצור ויואב, ועוד מסלולים אחרים שמשלבים לימודים מקצועיים והכשרה מקצועית עם שירות, ובאמת היום יש כבר הענות מאוד מאוד גדולה בתוך הציבור. כשזה התחיל בתור משהו יותר קטן ויותר ככה מתחת לרדאר בצורה כזאת או אחרת, למרות שכבר במחזורים הראשונים.
1: כן, תכף אנחנו נדבר על התוכנית עצמה, אבל אני רוצה להבין רגע משהו. כשקודם אומרים לנו שהפלג הירושלמי הוא קטן, הוא קיצוני, לפעמים אומרים הוא קיקיוני, אבל נשמע שיש לו איזו השפעה על חסידויות כאלה ואחרות.
3: במבחן התוצאה לא נעצר כלום. במבחן התוצאה אנשים ממשיכים ללכת, אנשים מצביעים ברגליים, אנשים מחפשים פתרון, אנשים לא יכולים להתמודד עם המציאות הזאת כרגע. מבחינתם רגע של סיפור הגיוס שהם עריקים, הם לא יכולים לעבוד, הם לא יכולים ללמוד, וכשהצבא מגיע ומציע מסלולים שהם גם מאוד אטרקטיביים, צריך לומר, לצעיר החרדי, ונותנים לו גם אופק תעסוקתי, זה לא בסוף איזה לחימה בקרבי, כן? זה מסלולים שהם עם אופק תעסוקתי משמעותי, אז אנשים מצביעים הרגליים והרבה מאוד אנשים הולכים, והמסלולים הלכים וגדלים, וככל שהמסלולים האלה הולכים ומתפתחים, וככל שיותר אנשים רוצים ללכת למסלולים האלה, ככה זה גם מייצר איזשהו...
1: אבל ראשי החסידויות האלה ששולחים לשם מתגייסים צעירים, מבינים שיש פה באמת פוטנציאל מאוד גדול מבחינת אותם צעירים לבוא ולהשתלב בסוף בשוק העבודה, ולא רק סתם להשתלב, אלא גם להשתלב בצורה מאוד מתגמלת, לא באיזה
3: לגמרי.
1: תפקידים זוטרים בשכר מינימום.
3: יש קודם כל יש תמיכה גם בבל וגם בחסידויות אחרות, יש תמיכה בחלק מהמקומות, זה ממש תמיכה מה שנקרא על השולחן רשמית של של החסידויות ושל האדמור ושל כל הצוות, ובמקומות מסוימים, כל ההנהגה, במקומות מסוימים זה הסכמה שבשתיקה. בסופו של דבר אנחנו רואים כמות מאוד מאוד גדולה, והמסלולים האלה רק הלכים ומתפתחים. אני חושב שמצבה היה אפילו לוקח את זה יותר משמעותי, היה אפשר אפילו להגיע עם זה להיקפים עוד יותר גדולים.
1: כמה אנשים יש כרגע, כמה משרתים יש במסלולים האלה? משהו כמו 1,000 חיילים? חרדים?
3: 1,500 במחזור בשנה, זאת אומרת אנחנו באמת מגיעים כבר למספרים שהם יחסית יפים, כן, 10-15% משנתון, שזה כבר מתחיל להגיע למספרים שהם משמעותיים. כמובן זה עדיין לא פותר את האתגר המרכזי של לוחמים וכל הדברים.
1: כן, כן, זה לא מוסיף אפילו לוחם אחד, אבל זה בטח נותן להם נקודת זינוק נהדרת בשוק העבודה.
3: אבל זה גם נותן לגיטימציה בתוך הקהילה, ולאט אנשים כבר מבינים, כי בסוף הסיפור הגדול, וזה תהליך שכל הזמן אומרים הדרגתי, והדרגתי לא משנה, אפשר לנהל לזה הרבה דיונים, אבל בסוף הסיפור הזה של הפחד הזה של ההנהגה מהסיפור הזה של הצבא, הוא אירוע מאוד משמעותי, וככל שאנשים, יותר אנשים הולכים, ולא הכל עובד חלק, ולא הכל עובד פשוט, ויש הרבה אתגרים, ויש הכל, אבל בסוף רואים שאנשים הולכים...
1: אז זהו, תגיד לי, אבל איציק, מאחר וזה תוכנית יחסית צעירה, נדמה לי שהיא נוסדה ב-2022, אתה יודע להגיד משהו על ההשתלבות של בוגרי התוכנית, אחרי שהם משתחררים מהצבא בשוק העבודה, עד כמה מהר הם נקלטים והכן?
3: תראה, אלה שלומדים במקצועות הטכנולוגיים, אז כמובן שקצת יותר קשה, כמובן מאליו, רגע, כל השוק ההייטק היום בקיפאון, לא קשור רק לחרדים, ובטח לג'וניורים והכל, אבל עדיין האחוזי ההשמה אני מבין שהאחוזים גבוהים, וגבוהים אפילו מאוד. זאת אומרת, בסופו של דבר, מישהו שעבר מסלול כזה, שהוא גם למד וקיבל הכשרה, וגם בסופו של דבר...
1: ואיזה שכר, לאיזה שכר הם זוכים כשהם נקלטים בשוק העבודה? נגיד, בתפקידים הראשונים?
3: בדרך כלל ג'וניורים מתחילים בשכר יחסית נמוך, אבל הסיפור בהייטק זה לא השכר הראשוני, זה ממש, זה כמו שאני אשאל על רופאים, כמה מרוויחים שהם בהתמחות, בסדר? לוקח זמן לצבור את הניסיון, ומי שטוב יכול להשתלב. הניסיון מראה שבוגרי היחידות הטכנולוגיות, או לפני שהיה הקודקוד, גם לפני זה שהשחר כחול ובינה בירוק, אני לפני כבר למעלה מחמש שנים הובלתי מחקר מטעם מכון למדיניות חרדית, ובדקנו את בוגרי ההכשרות הטכנולוגיות בצה"ל, וראינו שמכל המסלולים, אפילו יותר מאלה שהלכו ועשו תואר אקדמי וסיימו אותו בהצלחה, בוגרי המסלולים הטכנולוגיים בצה"ל, היחידות הטכנולוגיות, הגיעו לאחוזי השמה הכי גבוהים, למעלה מ-80% השמה במקצוע הנלמד, ואנחנו שם הראינו, זה כבר כאמור לפני למעלה מ-5 שנים,
1: שמגיעים
3: לשכר של בערך 16,000 אחרי שנתיים, שלוש.
1: מעולה. נשמע טוב מאוד. איציק קרומבי, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה.
3: תודה רבה, ערב טוב.
1: נצא להפסקה ממש קצרה, ומיד נחזור עם הקבלנים שתקועים עם מלאי מאוד מאוד גדול של דירות, אז חלקם מצאו פתרון להשכיר את הדירות במקום למכור אותן, כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: קריטריונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות.
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: באחד הכפרים בדרום לבנון.
8: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
9: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
8: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
8: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
8: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ.
13: עם החזית הכלכלית.
14: 6.38 חזרנו, ועכשיו נהיה עם מחירי הדירות. אנחנו יודעים שהם קצת תקועים, אבל הקבלנים תקועים עם מלאי מאוד מאוד גדול של דירות, והם חוששים שאם הם ממשיכו ויתקעו עם המלאי הזה, הם יאלצו להוריד את המחירים, ומזה הם מנסים להימנע. אז מה שהם עושים, לפחות חלקם, רוצים להזכיר את הדירות האלה בינתיים, לשנה, לשנתיים, קצת יותר. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם דרור אוהב ציון, מנכ"ל, בעלים ומייסד של דרה שיווק נדל"ן. ערב טוב, דרור.
15: ערב טוב.
14: אז המספרים שאנחנו מכירים זה שלקבלנים יש בערך 85 אלף דירות לא מכורות. אנחנו יודעים להגיד שאם הם מכרו דירה בשני מיליון, אז את הדירה הבאה בבניין, הם לא יכולים למכור בפחות, כי אז הקונים הקודמים התעצבנו, וזה יכול לשבש הרבה מאוד מה שבית המחירות שלהם. אז לכן הם מדברים על כך שהם רוצים להזכיר את הדירות האלה. אפילו פנו לממשלה, ביקשו לקבל הטבות מס, בינתיים אף אחד לא עונה להם על העניין הזה, אבל יש כאלה שלא מחכות, וכאלה שלא מחכים וכבר מזכירים חלק מהדירות. עד כמה זה נפוץ?
15: אז בוא, תרשה לי רק לדייק שני דברים קטנים. אחד, שמדברים על 84 או 85 אלף דירות לא מכורות, זה דירות שהן לא כולם כבר מוכנות, כן? זה דירות,
14: נכון,
15: שמתפרסות עם תאריך אכלוס של בין נגיד יום לבין 4 שנים. אז חלק גדול מהם עדיין בשוק, מוצא למחירה, ולא יכול עדיין להגיע לסחירות. אלה שמגיעים לסחירות, זה דירות שהגיעו לגמר בנייה, ואז באמת יש החלטה של היזם, האם הוא מוכר את הדירות במחיר שהוא יכול לקבל היום בשוק, שאנחנו יודעים שהמחירים ירדו לאחרונה, או שהוא ממתין ומזכיר את הדירות לעוד שנה, לעוד שנתיים, לעוד שלוש, ומוכר אחר כך, או שהוא בכלל הולך למסלול של חוק עידוד השקעות הון, שבו אפשר לקבל גם כל מיני הטבות מס וללכת לסחירות ארוכת טווח. אז זו תופעה שקיימת.
14: רגע, אבל הבנק, לא הרי צריך להגיד, קבלן לקח הלוואה מהבנק, בנה את הפרויקט, והוא צריך להתחיל להחזיר את ההלוואה הזו. ברגע שסיים את הבנייה ואין מספיק מחירות, הוא צריך לשלם את ההלוואה. אם הוא יזכיר חלק מהדירות, זה עוזר לו לשלם את ההלוואה, או שזה סכומים קטנים בהשוואה להכנסות שיכולות להיות לו ממחירה?
15: זה סכומים קטנים, כמובן, ביחס להכנסות שיש לו ממחירה, ולכן מי שיכול לעשות את זה בדרך כלל זה יזמים חזקים, שיש להם מספיק הון, לפרוע את כל החובות שלהם בבנקים, ולהחזיק בדירות האלה, להזכיר אותם שנה, שנתיים, שלוש, ואז למקובה אז להוציא אותם לשוק, מתוך הנחה שהמחירים בעוד שנה, שנתיים יהיו גבוהים יותר מאשר היום. אם היזם הוא במצוקה כלכלית ואין לו מספיק הון לעשות את זה, אז הוא ימכור את הדירות, הוא יוריד את המחיר וימכור את הדירות, כי זה, דמי השכירות הם פרומילים, הם אחוזים בודדים ממה שהוא יכול לקבל ממחירת הדירות.
14: אגב, צריך להגיד, איזה עלויות יש לקבלן אחרי שהוא סיים את הבנייה, חוץ מהעלויות מימון כמובן והחזר החוב, אם הדירה הסתיימה הבנייה שלה, אז הוא כבר צריך להתחיל לשלם ארנונה, ועד בית, כל מיני דברים שדיירים רגילים נושאים בהם?
15: בוודאי, הוא צריך לשלם, וזה מתחיל להיות נטל כספי, ולכן אף יזם לא רוצה להגיע למצב שהוא נשאר עם דירות מכורות, אלא אם כן הוא באמת מקבל החלטה אסטרטגית, אני מחזיק את המלאי הזה, אני בעצם מוציא אותו להשכרה, ואני אמכור אותו בעתיד. רובם עושים את זה במסגרת חוק עידוד השקעות הון, כי שם אפשר לקבל גם כל מיני הטבות מס. והם אומרים לעצמם, אוקיי, אם אני כבר עושה את זה, אז אני לוקח בלק של דירות, יש איזה מספר מינימלי של דירות שאתה צריך לקחת ביחד, אתה לא יכול לעשות את זה על דירה 2, ואז אתה מזכיר אותם לטווח ארוך ומקבל הטבות מס.
14: גם צריך להגיד, שכר הדירה מאוד עלה בשנתיים-שלוש האחרונות, שזה כמובן נובע מכך שמחירי הדירות נבלמו, ואנשים, או אחרי שהם עלו כל כך הרבה, אז אנשים מעדיפים לשכור דירה, אולי בתקווה שמחירי הדירות ירדו. יש פה מין איזה תהליך כזה של כיפוף ידיים, נכון? מי שווה ראשון, האם הקבלן או הרוכש?
15: זה אפשר לראות את זה ככה. קודם כל שוק השכירות הוא די בוער, ומחירי השכירות עולים למרות שמחירי הדירות בשנה האחרונה, שנה ומשהו האחרונים יורדים, מחירי השכירות בעלייה, במיוחד כאשר מחדשים חוזים, וזה נובע מכל מיני סיבות, בין היתר בגלל שאין מספיק דירות להשכרה בארץ, אין באמת בנייה, ואין באמת פרויקטים שמיועדים להשכרה לטווח ארוך, זה מודל שבריבית שהייתה לפחות עד לא מזמן הוא לא היה כלכלי, וגם, בוא לא נשכח, עברנו מלחמה, הרבה אנשים פונו מהבתים ונכנסו לשוק השכירות. יש גם תהליך של פינוי-בינוי שעוברת את המדינה הזאת כמעט בכל עיר, מסות של דירות שעוברות פינוי-בינוי, שגם אותם דיירים שמפנים אותם והורסים את הבתים שלהם, שהם אמורים לחזור אליהם בעוד 3-4 שנים, הם גם מחפשים דירות להשכרה. אז שוק הדיור להשכרה הוא סובל מעודף ביקוש גדול, ולכן המחירים עולים.
14: כן.
15: לכן יזם יודע שלהשכיר את הדירות זה לא בעיה, הוא יזכיר אותם כמעט בכל כן. עיר, אין דירות להשכרה.
14: לסיום, דרור, תגיד לי, מה יקרה, איזה אסון יקרה אם הקבלנים יורידו את מחירי הדירות ב-5%, 7%, הרי אני זוכר שהייתה לפני 3 שנים, שנה שבה מחירי הדירות זינקו ב-20% בשנה אחת. אז למה שהם לא ירדו גם ב-5%, 7%?
15: קודם כל, בוא נהיה כנים, אנחנו יודעים שיש ירידות מחירים ויש יזמים שהורידו מחירים ודירות נמכרות היום במחיר יותר זול מאשר הם נמכרו לפני 2 שנים ולא מעט פרויקטים. צריך לזכור אבל שיש יזמים שקנו את הקרקע בשנת 22 בשיא שמחירי הקרקע היו בשיא גבוה.
14: כן.
15: מחירי הדירות בכלל אז היו בשיא גבוה וכל התוכנית הכלכלית התבססה על המחירים שהיו יודעים אז. והיום מאוד מאוד קשה למכור את הדירות במחירים שהציבור מבקש לקנות, וזה לא מחוסר רצון, אני חושב שכל יזם רציונלי, מה היה יכול, היה מוכר.
14: כן, וטוב, אולי בסוף זה עוד יקרה, ככל שהמלאי יגדל. דרור אוהב ציון, מנכ"ל דרה שיווק נדל"ן, תודה רבה.
15: תודה סמי, תודה.
14: הרבה ישראלים מעבירים את החגים בחול, וזה כיף, אבל לפעמים זה יכול להיות גם סיוט. אנחנו שומעים עכשיו על איזה אירוע מאוד חריג באתר נופש של קלאב מד בסיישל. עשרות ישראלים שהגיעו לחופשה שם, סובלים כבר כמה ימים מתסמינים מאוד קשים של חום גבוה, של שולים, הקאות, גם הרבה מאוד דאגה עם מה שקשור בשירותי הבריאות, אי בסך הכל קטן, לא מאוד מאוד מיושב. אנחנו רוצים לדבר, מה עושים במצבים האלה? נמצאת איתנו נחמה גולדווסר, ערב טוב.
13: ערב טוב.
14: יושבת ראש ועדת בריאות בלשכת סוכני הביטוח. אז כמובן צריך לעשות ביטוח רפואי והכל, אבל מדובר גם במדינה לא קונבנציונלית, אולי עם שירותי בריאות הכי מפותחים. אז מה עושים במצבים כאלה?
13: אז קודם כל, בוא נפריד בין קלקול קיבה, שהוא קלקול קיבה רגיל. לא בכל קלקול קיבה יש התערבות רפואית. גם אגב לי פעם היה קלקול קיבה במקסיקו ועשיתי, שתיתי קצת מים, אכלתי קל ועבר לי. אז בוא נפריד בין...
14: לא, ברור, זה נשמע כאילו דבר קל, אבל כשאתה חוטף את זה בחול, זה די סיוט. זה יכול להרוס חופשה.
13: אתה צודק, והיו גם חלק מהאנשים, כי אני יודעת, הגיעו פניות דרך הסוכני ביטוח, של אנשים עם חום גבוה, עם הקאות חוזרות, שלא אפשרו להם לשתות, שזה כן...
14: מהאירוע הזה, בסיישל, כן?
13: כן. כן, כן, שזה כן דורש התערבות, אתה צודק. ולכן יש לך שתי אופציות. בכל פוליסת בריאות של נסיעות לחול, סליחה, בכל פוליסת נסיעות לחול, זה פוליסה תקנית, חייב להיות פתרון לקטע הבריאותי. עכשיו אני יכול להגיד לך שבעידן של היום רוב הפניות של האנשים זה לקבל שירות מרופא ישראלי. זה היה הכי שכיח במקרה הזה. הם פנו לסכון ביטוח, הסכון ביטוח דאג שרופא ישראלי ידבר איתם כדי שאלף יוריד להם.
14: כלומר, זה רפואה, זו רפואה מרחוק בעצם.
13: נכון, היום יותר ויותר משתמשים בזה, אגב. בתקופה האחרונה יש המון...
14: כלומר, במקום ללכת לרופא מקומי שם, אני עולה באיזה זום או באיזושהי שיחת, לא יודע מה, וואטסאפ עם הרופא שלי, והוא נותן לי, לא יודע, אבחון ראשוני.
13: בול, ולמה זה גם טוב? כי אם אתה לוקח עוד תרופות, או אם יש לך מחלות אחרות, כן. כל מיני דברים חריגים.
14: וזה קיים בכל פוליסת ביטוח נסיעות? צריך לדאוג לזה במיוחד, או שזה קיים חלק אורגינלי?
13: לא, היום אני בדקתי את זה לקראת השידור, בכל פוליסת נסיעות לחול, יש היום פתרון לדבר עם רופא מקומי, רופא שלנו, רופא ישראלי, אנשים גם יותר רגועים, גם בגלל לעתים חומרים מחלות נוספות או סוגים של בעיות כרוניות, וגם בכלל הרבה יותר נעים לדבר בשפה שלך עם רופא שלך שמעדכן אותך ומציע לך מה לעשות. וכמובן, אם זה מסתבך חלילה, אז אתה צריך באמת להגיע איך אני אגיד, לבית חולים או למשהו כזה. אז היום גם בעידן ה-AI, אז הרבה אנשים מחפשים בית חולים שהוא קצת יותר מערבי, יודעים לעשות את זה, אנשים יודעים, אני יכולה להגיד לך, שלי הלקוח, שידע בדיוק איזה בית חולים הוא רוצה, חברת ביטוח לא מונעת. היא כאילו לא תגיד לך, תלך לבית חולים הזה ולא לבית חולים הזה, כן. זה לא קורה. היא גם לא ממליצה. בדרך כלל גם השיחה היא בדרך כלל עם הסוכן ביטוח ולא עם המוקדים, אבל אתה יודע, לעתים זה גם עם המוקדים.
14: כן, למרות שהרבה מאוד אנשים קונים את זה דיגיטלי, ולא בדיוק רואים איזשהו סוכן שעומד מולם, אבל...
13: נכון, אבל הרבה מהם דווקא יותר מבוגרים, ויותר כאלה שהם חולים, אז הם בדרך כלל רוצים שיהיה להם כזה טלפון 24/7, שהם יוכלו לדבר איתו, ואתה יודע, לעשות מין תרשים פרימה במקרה של איזה אירוע רפואי משמעותי.
14: כן, ובמקרים האלה בעיקר אתה צריך גם שקודם כל ירגיעו אותך ויבחנו אותך, ושזה יהיה קל ופשוט, ובעיקר מישהו שמכיר אותך, כן.
13: חד משמעית שרופא ישראלי, אני יכולה להגיד לך שרופא כן. ישראלי מוריד להם את מדד הלחץ, מסביר להם, נותן להם את האבחון בין משהו שהוא קלקול כבקל למשהו כן. שמצריך
14: טוב.
13: בדיקה
14: רפואית. אז בעצם ההמלצה למי שנוסע, תבדקו רק שבפוליסה שלכם יש את הדבר הזה שמאפשר לכם את התקשורת עם הרופא שלכם, או לפחות רופא ישראלי מכל מקום בעולם.
13: ותמיד מומלץ יהיה לך את המשפחת בתוך לבלבל אותה מוח.
14: בהחלט.
13: ולהטריד אותו ולא את הכוכבית.
14: יפה. נחמה גולדווסר, יושבת ראש ועדת בריאות בלשכת סוכני הביטוח. תודה, תודה רבה.
13: תודה
14: שהזמנת
13: אותי.
14: הגרדיאן הבריטי מפרסם היום סיפור מעניין על כך שהמוסד הקולינרי, ככל שיש מוסדות קולינריים בבריטניה, אז המוסד של הפיש אנד צ'יפס, צ'יפס ודג, מתוגנים, הרבה מאוד שמן, אז הוא בסכנת הכחדה, הרבה מאוד חנויות נסגרו, נסגרו אלפי חנויות כאלה, ואחד ההסברים לכך זה שפשוט חומרי הגלם נורא התייקרו, וזה הפך מאיזה מזון מהיר וזול ברחוב למשהו הרבה יותר יקר. הדברים האלה קורים מדי פעם בענף המסעדנות, ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם ארז אנגל, הבעלים של ג'וזף אנד סאנס בתל אביב. ערב טוב, ארז.
16: אהלן, ערב טוב, מה העניינים?
14: בסדר, אתה בטח מטייל בעולם, אתה בטח אוכל בכל מיני מקומות, אז באמת שמת לב בבריטניה שהמוסדות האלה של הפיש אנד צ'יפס נסגרים בזה אחר זה?
16: גם הרבה מוסדות נסגרים, גם אני חושב שזה השינוי העיקרי, המחירים מאוד מאוד עלו, ואז זה כבר לא מנת אוכל רחוב קלאסית ונגישה לכולם. תחשוב שהיום עולה שם פיש אנד צ'יפס באזור ה-10-11 פאונד, שפעם זה היה עולה חצי מזה. לא מזמן, אני חושב בטווח של פחות משלוש שנים.
14: כן. שמה בעצם, החומר הגלם העיקרי שמתייקר זה הדג, אני חושב, אם אני זוכר טוב, דג קוד זה הדג שבעבר מכרו לנו?
16: נכון, נכון. אז גם הקוד היה את סיפור שהתחיל ב-2025, התחילו לצמצם מאוד את הדייג, כי זה הרי דג פרש, זה דג ים, לא דג בגידול חקלאי. אז התחילו חוקים מאוד נוקשים בנוגע לדגה שלו באוקיינוס, והתחילו להקטין את המכסות בעצם של הדייג, וככה בעצם המחירים עלו. זה הגיע לרמה כזאת שלא היה בשוק קוד. אנחנו עצרו לנו את ההספקה בישראל כמעט חצי שנה.
14: אז מה עשית? מה טיגנת בזמן הזה?
16: וטיגנו במקום רק את הקצי שלנו ואת שאר הדברים. כאילו סלמון עם הסלט של ג'וזף, מנות אחרות, חלופות אחרות, אבל
14: כן.
16: לא, את המנת קוד הקלאסית היה חסר תקופה, וכשהיא חזרה, היא חזרה גם במחיר מאוד מאוד מאוד גבוה, של כמעט יותר מפי שתיים.
14: אבל אתה יודע, אם תשאל כל ישראלי, ואנחנו ודאי מתמודדים בלי סוף עם ענייני יוקר מחיה, הם יגידו לך שגם פעם שוארמה עלתה, כמה עלתה? 20 שקלים, ועכשיו היא עולה 40 שקלים, ופעם פלאפל היה 10 שקלים, והיום הוא עולה, לא יודע כמה, 25 שקלים, משהו כזה, וזה עדיין לא גרם לחנויות האלה להיסגר אצלנו, זה עדיין אוכל רחוב מאוד פופולרי, לא?
16: תחשוב שפלאפל, קודם כל פיש אנד צ'יפס, אתה צריך להגביל אותו לפלאפל מבחינת האנגלים. ותחשוב שמחר פלאפל עולה 40 שקלים או 45 שקלים, זה כבר כנראה שיסגרו פה רוב הפלאפליות.
14: כן, אבל אתה יודע, זה בכל זאת חומר גלם אחר, דג וחומוס, חומרי גלם קצת שונים במחירים.
16: נכון.
14: אבל אני אומר, גם כשאצלנו המחירים עלו, ושוארמה היום זה גם כן, זה דבר מאוד יקר, לא זוכר מה המחיר, 50 שקלים, כמה זה עולה?
16: משהו כזה.
14: השאלה אם זה הפחית את הצריכה, אם ישראלים אומרים, זה כבר לא הדבר הזול הזה שהכרנו פעם, בכמה שקלים אתה סוגר את הבטן לכל היום.
16: קודם כל, אני לא בטוח שזה מאוד צמצם בישראל, גם בישראל יש תרבות צריכה קצת שונה, אנשים פה... לא יודע אם עושים תמיד במתמטיקה לפני שהם קונים, הם רוצים משהו.
14: הבטן מדברת, כן. כשאתה רעב אתה לא עושה חשבון.
16: אני יכול להגיד לך שמה שגם קרה באנגליה, זה שהרבה מהחנויות, בגלל כמות המאגרים שם, התחילו לשלב עם החנויות פיש אנד צ'יפס עוד דברים. אני הייתי ב-2019 תופעה ששילבו בחנויות פיש אנד צ'יפס דונר, טורקי. זאת אומרת, אתה בא לחנות פיש אנד צ'יפס, במקום להריח ריח של דגים, אתה מריח ריח של בשר. שזה בעיניי אחד הדברים הזויים...
14: מעניין, לא, אז זה לא רק מחיר, זה גם שינוי טעמים של הציבור.
16: נכון, נכון?
14: כן. אגב, הייתי מאמר, בלי להכיר, שזה אולי קשור לעובדה שפיש אנד צ'יפס זה המון טיגון והמון שמן, ודונר זה סוג של שוארמה, נכון?
16: נכון.
14: אז זה אולי מוצר לא מתוגן, אז יכול להיות שהציבור מעדיף משהו שנתפס קצת יותר בריא מערימות השמן האלה.
16: אני לא בטוח שזה דווקא מההקשר של השמן, יכול להיות שיש גם השפעה בריאותית מסוימת, אבל דווקא אני חושב שזה בעיקר בגלל גל המאגרים הגדול שהיה שם, שיש שם. ואז אתה צריך בעצם, יש צורך לתת פתרון גם לאוכלוסייה הזאת.
14: כן, טוב. איך עכשיו אצלנו מחיר הפיש אנד צ'יפס אצלך?
16: אז לדג הרגיל זה 72, לפיש אנד צ'יפס מי שרוצה מנת קוד זה 100 שקלים.
14: וואו.
16: זה הפרש מאוד מאוד
14: מה זה? זה פי 2.5 מבריטניה. ועדיין אנשים קונים?
16: אז קונים בעיקר את הדג הרגיל, ויש מי שמה, אתה יודע, יש את המחורים שרוצים את האורגינל, רוצים את הקוד האנגלי, ושלא מוכנים להתפשר, והם משלמים את המחיר.
14: כן.
16: אולי הם לא ישלמו אותו פעם בשבוע, אבל הם ישלמו אותו פעם פעם בחודש, פעם...
14: יפה. בסדר גמור. אז ארז אנגל, תמשיך למכור. תודה רבה.
16: כמובן, אתם מוזמנים אלינו בכיכר רבין.
14: בהחלט. מסיימים כרגיל, אם מרימים לעסקים, כל פעם אנחנו תופסים איש מילואים, ורואים מה קורה אצלו בעסק כשהוא נמצא מילואים, והיום נמצא איתנו רב סרן שין, מילואימניק ובעלים של בית הקפה, דלי וגב הלחם, באור עקיבא. שלום.
17: אהלן, ערב טוב.
14: למה שין ולא כל השם המלא?
17: לא יודע, זה בא ממכם, אז בוא נקרא לזה שי.
14: שי, שי, שי, יותר טוב שי. אתה איש מילואים, עשית מאות, כמה, 850 ימי מילואים מתחילת המלחמה, אני מניח שחלק גדול מזה זה בהתנדבות, כן? ביקשת להגיע לשם, זה לא חובה.
17: אני בהתנדבות, אני בן 50, אני מתנדב היום מתחילת המלחמה, אבל התנדבתי עוד קודם. כן, זה חלק מהמחויבות. חלק מהתפקיד. ואני גאה להיות חלק מהמערך.
14: כן, וצריך להגיד, אתה עושה את זה בזמן שיש לך בית מאפה, קונדטוריה, עסק, ואנחנו יודעים שעסק צריך את הבעלים שלו במקום, כדי לנהל אותו, כדי לשלוט במה שקורה שם, איך העסק מסתדר בלעדיך?
17: בקושי רב, אבל הוא עדיין מתקיים, יש לי את אשתי ואת השותף שלי, שהם שם עושים ימים כלילות, לאורך כל הדרך, מהשביעי לאוקטובר כמובן, ועד לפני יום. עד אתמול, למעשה, ירדנו עכשיו מתעסוקה מבצעית, אחרי 100 ימי פעילות ברמת הגולן, שבשנה האחרונה עשינו 200 יום. 200 ימי מילואים.
14: כן. ותגיד לי, העסק עצמו, הוא פועל באור עקיבא, איך הוא פעל במהלך 3 שנות מלחמה, הרבה עליות, הרבה ירידות?
17: עליות וירידות לאורך כל הדרך.
14: כן.
17: בתחילת המלחמה הגיעו הרבה מפונים, לאט לאט הם חזרו בשנה וחצי האחרונות.
14: אנחנו רוצים לסיים פשוט תכף והתוכנית התקצרת. תן לנו את הדבר הכי טעים אצלכם וההמלצה, ואנחנו נגיד נשלח אנשים אליכם.
17: אז הדבר הכי טעים אצלנו כרגע, יש בורקס תפוח אדמה וגבינה.
14: יאללה, אז בורקס תפוחי אדמה וגבינה, בית דל יוגה ולחם באור עקיבא. תודה רבה, שי.
17: אתם מוזמנים.
14: בהחלט. מסיימים, נגיד תודה לעורכת שלנו, אדווה בייזר, המפיקה נוגה רותם, לצידה דרור צוקר, לביצוע הטכני, הרי לוי ואילי פסי, בפיקוח הטכני, דוד מימוני, עורך הדיגיטל, נועה אור. יד אחרינו, הוצאת הביטחון, עם טל לברם, שיהיה ערב טוב ושקט.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה לכם להתקרר. מקרר 30 ליטר לרכב ב-899 שקלים. כי לא חבל על הקציצות של דודה שולה? באתר ובסניפים, אוטודיפו.
20: באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
21: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
22: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
23: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
24: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
25: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
26: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
27: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
28: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
27: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל. 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
29: מיד אחרי החדשות, טל לב רם עם רצועת הביטחון.

0: בעיצה לשעה 7, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לפני זמן קצר בנאומו בעצרת הכללית של האום, יש לי החלטה גדולה אם להשמיד את איראן, מאמין שנגיע להסכם.
1: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild or do I annihilate the Islamic Republic? But I believe we'll make a deal right after the election. Because it doesn't make sense for them not to.
0: יש לי החלטה גדולה לעשות, האם אני אחתום על עסקה עם איראן, כזו שתאפשר להם לבנות את האומה מחדש, או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית. אבל אני מאמין שנחתום על עסקה בדיוק אחרי בחירות האמצע, כי אין היגיון בשבילם שלא לעשות זאת. כך טראמפ, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, כליל מור. בשעה זו נושא דברים נשיא טורקיה ארדואן, שבנאומו אמר, אני קורא לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין, לבחון מחדש את עמדתן. לפני כן אמר מלך ירדן עבדאללה השני, מה שמתרחש ברחבי הגדה המערבית אינו סדרה של מעשים מבודדים, אלו הם מרכיבים של מדיניות אחת, לאלץ אוכלוסייה שלמה לעזוב את אדמתה, ויש לכך שם עקירה בכפייה, וזהו פשע מלחמה, כלשונו. שליח גלי צהל לניו יורק יניר קוזין מעדכן כי בחמישי בתשע בערב שעון ישראל, צפוי לנאום ראש הממשלה נתניהו. בית החולים בלינסון חוזר בו מההחלטה להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו של המרכז הרפואי. מפרסם לראשונה, כתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
2: בעקבות הביקורת הציבורית, מנכ"ל בית החולים בלינסון, הדוקטור ארז בירנבוים, החליט שלא להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו החדש של המרכז הרפואי. במכתב ששלח היום המנכ"ל לראשי המחלקות בבית החולים והגיע לידי גלי צה"ל, כתב בירנבוים, בעקבות הביקורת שעלתה, אני מבין שגרמנו לעוגמת נפש באופן שבו בוצע המהלך. לא הייתה כל כוונה למחוק את שמו, לשנות את שם המרכז הרפואי, ובוודאי שלא לפגוע במורשתו של יצחק רבין.
0: שר התרבות והספורט מיקי זוהר התייחס ביומן הערב להזהרה ששיגר מוקדם יותר שר הביטחון קץ לחמאס ברקע כוונות לחטיפת ישראלים, ואמר אזרחי העוטף יכולים לישון בשקט.
3: חמאס נמצא במצב שהוא חסר עונים, הוא לא מוצא שום דרך להתאושש מהמכות שהנחתנו עליו. מחפשים איזושהי דרך אולי לצאת מהסיטואציה בכך שאולי הם יחטפו חייל. תושבי העוטף נמצאים במצב שהם הכי בטוחים שהיו אי פעם, בשונה ממה שהיה הרבה מאוד שנים. הסיכוי מישהו יצליח לחצות את צהל ולהגיע לתושבי העוטף ולקחת משם מישהו, זה סיכוי שהוא כמעט ואינו קיים.
0: שני דייגים נתפסו בלב ים בחשד כי דגו בשיטות אסורות בניגוד לחוק. בהחזקתם נמצאו מינים האסורים בדייג. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר מציין שנרשם לחשודים, דוח על סך 3,200 שקלים ונפתח להם תיק במשטרה. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות חגיגיים על מגוון הרכבים, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, טל לב רם עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב, תודה שאתם איתנו. מאיפה שלא מתבוננים, הסביבה הבינלאומית, אסטרטגית, מדינית, ביטחונית רותחת, זירות מלחמה פתוחות, מתחים בתוך הגושים, חשש באירופה מעימות עם הרוסים, וגם ההתפתחויות הפוליטיות במדינות המערב, בעיקר בגרמניה. וכל התפשיל הלוהט הזה מגיע השבוע לעצרת האום. אנחנו שמענו את הדברים, נהיה עם הסיכום של נאום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. יש לי החלטה גדולה לקבל, האם להשמיד אותה? מתייחס לאיראן, אבל אני מעריך שנגיע להסכם. האתגרים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בין השאר בין הדברים שנאמרו כבר הערב, לנשיא טורקיה, ועוד, בימים של ביקורת מתעצמת כנגד ישראל, נשוחח עם יניר קוזין ודוקטור קובי ברדה בנושאים האלה, על המגמות הפוליטיות המטרידות בבחירות למחוזות בגרמניה והחשש מאנטישמיות גוברת משמאל ומימין של המפה הפוליטית שם. יהיה איתנו ג'רמי ססחרוף, לשעבר שגריר ישראל בגרמניה, על ההמלצה של צה"ל להגדיל את צי הצוללות של ישראל, במיוחד לאור ההתעצמות הטורקית. נשוחח עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את ההמלצה לראשונה ביומן הבוקר שלנו, ונדבר גם על המצב הביטחוני המתוח, לא רק אצלנו במזרח התיכון, מאוד מתוח בימים הללו באירופה, מתוך חשש לפעולות הצבאיות הרוסיות, אם יגיעו. רצועת הביטחון, הרבה נושאים לפנינו. אני טל אברהם, אנחנו מתחילים. מנהיגי העולם כבר מתאספים, כבר מדברים. העצרת במטה האומות המאוחדות בניו יורק, עם פתיחת מושב העצרת הכללית ה-81. ממש לפני זמן קצר סיים נשיא ארצות הברית את נאומו. הרבה מאוד כותרות, הרבה מאוד מתיחויות, וכל זה מגיע השנה לעצרת הזו. איתנו שניים, יניר קוזין כתבנו המדיני, ודוקטור קובי ברדה, מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקנית, בית הספר הבינתחומי במכון הטכנולוגי חולון. ערב טוב לשניכם.
1: ערב טוב. שלום, טל, ערב טוב.
0: נתחיל, יניר, איתך, קודם כל עם סיכום של הנאום של טראמפ, וגם דברים שאומר ממש לפני זמן קצר גם ארדואן.
1: כן, זהו, אז נתחיל אולי ממש מהחדש ביותר, וזה נשיא טורקי ארדואן, שמעל בימת האום קורא לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין לבחון זאת מחדש, והוא גם אומר, אני קורא לכל הקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל נוכח מה שקורה שם ברצועת עזה. עוד קודם לכן, המלך עבדאללה, המלך ירדן, בנאום תקיף מאוד נגד ישראל, את רוב רובו שלנו הקדיש לתקוף את ישראל, ואומר שישראל מנסה למחוק את החיים הפלסטינים ברצועת עזה ולעצב מדיניות טריטוריאלית חדשה שם בשטח. טוב, זה לא מפתיע אותנו טל, אבל אלה דברים חריפים מאוד שנאמרים ממש בפתיחת העצרת הכללית של האום. אם נוסיף את זה כמובן גם לדברים של מזכ"ל האום עוד קודם לכן, על כך שהפשעים שישראל מבצעת ברצועת עזה הם דברים שהוא לא ראה מעולם. עכשיו בוא נעבור באמת לדברים של הנשיא דונלד טראמפ, שנוגעים אלינו לא פחות ואולי אף יותר. הנשיא דונלד טראמפ נוגע בנושא האיראני באופן רחב ונרחב, והוא בעיקר מתייחס ללחץ הכלכלי שמופעל על איראן ועל האופן שבו הלחץ הזה בעצם מרסק את הכלכלה האיראנית ובסופו של דבר גם את המשטר האיראני, אבל הוא לא מוריד לגמרי את האפשרות, אם כי צריך להגיד את האמת, הוא די שם אותה בקרן זווית האפשרות הצבאית. בוא נשמע קטע מתוך הנאום של איראן.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild, or do I annihilate the Islamic Republic? But I believe we'll make a deal right after the election, because it doesn't make sense for them not to.
1: כן, אומר טראמפ, יש לי החלטה גדולה לקבל בקרוב, האם אני אחתום על עסקה עם איראן, כזו שתאפשר להם לבנות את האומה שלהם מחדש, או שאני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית, אומר הנשיא האמריקני, אבל אני מאמין שנחתום על עסקה, בדיוק אחרי בחירות אמצע הכהונה.
0: אז מאיזה אזור, איזה משפט כל כך טראמפי, יניר, מאיזה אזור אני צריך להתחיל לנתח אותו? מזה שהוא אומר, אני יכול, יש לי קבלה או החלטה גדולה לקבל, האם להשמיד את איראן, או האם אני יותר סביר שנגיע להסכם, ואם בכלל זה יהיה אחרי בחירות האמצע. לאיזה טראמפ להאמין?
1: האמירה המדינית, כפי שאתה יודע, מדברת על דבר ברכות, בהחזק נבוט גדול מאחורי גבך, ובכן טראמפ מציח את הנבוט הזה על השולחן, אבל נדמה שבעיקר, לפי לפחות הדברים שלו ואת מרבית הנאום שלו, הקדיש לפעולה הכלכלית. והוא גם נראה לי שלשם אנחנו צריכים ללכת. זאת אומרת, המשך הלחץ הכלכלי של ארצות הברית, בטח עד אמצע הכהונה, לפחות כך זה היה נשמע מהדברים שלו. אגב, בחירות אמצע הכהונה, שהניסיון האיראני להשפיע עליהם, מתנופף כאן בכל מקום, גם בדיווחים כאן בארצות הברית, לנסות ולהשפיל את טראמפ בבחירות אמצע הכהונה עם איזושהי הפתעת אוקטובר שהאיראנים הכינו לו. אומר טראמפ, אני לא מפחד וזה לא משנה לי, לא אכפת לי מה יקרה בסופו של דבר בבחירות אמצע הכהונה, בכל מה שקשור לאיראן, המטרה שלי אחת, ולמנוע ממנה נשק גרעיני. הוא אומר, אני עושה את זה עכשיו בדרכים הכלכליות, אבל משאיר את האופציה הזאת, צריך להגיד טל ששמענו הרבה מאוד פעמים, הוא גם יישם אותה פעמיים, זה נכון, אבל כרגע לפחות נראה, לפחות מכאן בניו יורק, שהוא הולך לכיוון.
0: יניר, אני רוצה שתישאר איתנו, אבל רגע לפני שאני פונה לקובי, עוד הערה על הדברים שהוא אומר על בית הדין הפלילי בהאג?
1: כן, אז הוא אומר בעצם שהוא קורא למדינות, לכל המדינות שחברות בבית הדין הבינלאומי בהאג, פשוט לפרוש מאמנת רומא. הוא אומר, הם אנשים מרושעים, אנשים בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג, קורא לכל המדינות לפרוש מהמוסד הסורר הזה, לא יאפשר להם לשפוט חיילים אמריקנים או לכל אחד אחר, מנסה להמשיך ולהפעיל לחץ. בסוף צריך לומר, זאת החלטה של המדינות שהן חברות עצמן, אבל הוא יוצא באופן גלוי, ולא בפעם הראשונה נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, שנזכיר זה אותו בית דין פלילי, שפי צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו וצר הביטחון לשעבר.
0: אז האינטרס כאן הוא ישראלי או אמריקני?
1: גם אמריקני. לא ספק גם אמריקני נוכח המלחמה באיראן. זאת אומרת, טראמפ מזהה, למרות שצריך להגיד, ארצות הברית איננה חברה, גם ישראל היא איננה חברה, זה לא הפריע לבית הדין הפלילי להוציא צווי מעצר. כך שטראמפ, לא נראה לי שהם יעיזו להוציא צו מעצר נגד טראמפ, אבל נוכח המלחמה המתמשכת באיראן, הוא כבר מזהה קדימה את האפשרות שמנסו לעשות זה נגד חיילים אמריקנים.
0: קובי, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים שאנחנו מתייחסים לזירה הבינלאומית, אנחנו אומרים, אנחנו הישראלים, הרבה פעמים מסתכלים על הכל דרך הקשית הצרה שלנו. אבל נדמה לי שהרבה נושאים באמת מגיעים הפעם דרך גם האינטרסים והזווית הישראלית, או גם הפיקורת שמופנה כלפינו. ישראל היא שחקן נוכח ולא נוכח מאוד דומיננטי בעצרת הזו?
3: קורח רק בהתחלה שלו, אבל על פי הדוברים הראשונים בהחלט כן, ישראל זה נושא מאוד רלוונטי לכל מי שלפחות המרכזיים שהיו עד עכשיו. וכן, צריך לקחת בחשבון שבעצם יש שתי זירות מאוד מאוד אקטיביות כיום בעולם, זה הזירה הרוסית והזירה איראן-עזה. אז בסוף כשמגיעים לכנס בינלאומי פחות מעניין, למרות שנגיד הנשיא טראמפ דיבר על זה, על הרפורמות המדהימות שלו שחזירו עבודה הביתה וכל מיני כאלה, זה פחות, זה יותר state of the union, זה לא מתאים לעצר את האום. שם מדברים, כל אחד נותן את שני סנט שלו על מה לא בסדר בעיניו בעולם, ולכן ישראל במלחמה מול עזה וישראל במלחמה מול איראן הם יחד עם הצוות כמובן בחלק מאוד מאוד משמעותי בסדר יום, לפחות כפי שראינו מאז תחילת
0: פתחתי את ההסתכלות על העצרת הזו גם כמובן לביטוי של הרבה מאוד מתחים שלא קשורים כמובן לעצרת אבל מתנקזים אליה. אתה שותף לזה שהמתיחות היום הבינלאומית, יכול להיות היבט צבאי, אבל גם בהיבטים אחרים, בין גושים, בתוך גושים, פוליטיקה בתוכה, ותזוזות פוליטיות ענקיות במערב, כל זה מצביע על מערכת בינלאומית לא יציבה, כפי שהיא באה על ידי ביטוי בעצרת הזו, לעמדתך?
3: חד משמעית. אנחנו נמצאים בסופר סייקל 80 שנה, אנחנו חוזים בהתרסקות המוחלטת, או אפילו הקריסה של ההסדרים החדשים שהיו אחרי מלחמת העולם השנייה, ועידת ברייטון רוץ, שכללו בין היתר אגב את הקמת האום, כמוסד שאמור לטפל ולפשר בסוגיות ובעיות בינלאומיות. ורק לפני כמה דקות דיברת עם יניר על זה שהנשיא מדבר על זה שהוא רוצה לסגור את אחד המוסדות האלה, שהוא כמו בין מוסד צמח, הבית הדין הבינלאומי הפלילי. אנחנו יום אחרי ש... הבריטים, או יומיים אחרי שהבריטים הוציאו הזהרה לתושבי האי שיאגרו מים ושימורים מחשש של פלישה, הפולנים מתכוננים לפלישה, במדינות הבלטיות מתכוננים לפלישה רוסית, כל הסדר העולמי שהיה פעם איזה שהם גבולות מאוד מתוחמים, ברורים, בעיות נפתרות בדרך כלל דרך דיפלומטיה או דרך סחר בינלאומי, נמצאות הרחק מאיתנו בשנתיים שלוש האחרונות. וכן, יש פה אולי אפילו במובנים מסוימים שירת הברבור. אני רוצה להזכיר שבשנה שעברה...
0: שירת הברבור של מי? של המערב?
3: של המוסדות הבינלאומיים כפי שהכרנו אותם. אני רוצה להזכיר שהיום לפני שנה היו כמה שחמדו להם לצון, והפסיקו את המעלית של טראמפ. הפעם זה אמנם לא קרה, אבל מה שקרה זה שארצות הברית הפסיקה להעביר את הכסף לאום, ומאז הם מקצצים משרות והם על סף פשיטת רגל. ובכלל אני אומר, כשאתה מסתכל על התמונה בכללותה, אתה רואה את הירידה ביכולת של האום לכפות איזשהו נגיד הסדרים או לגשר או לייצר איזשהו מנגנון שנבנה הכל לפני 80 שנה בדיוק כדי להתמודד בדרכים דיפלומטיות במקום בדרכים כוחניות. אנחנו עם אין סוף דירות מדממות
0: פתוחות לגמרי
3: ופתוחות ונלחמות בכל מקום ובכל שעה, ולכן התחושה היא שהסדר העולמי כפי שקיים הוא לא ישוב עוד.
0: מעניין. יניר, אתה יודע, אני שומע את הדברים ואת הסיכום, הרי טראמפ מתייחס הרבה לסוגיה ולאתגר מול איראן, אבל הפעם אולי מול העצרת הקודמת, אין את ההקשר הישראלי, זאת אומרת, אני, לפחות ממה שאני שומע, אתה פחות מדבר על ישראל, זה צעד מכוון להגיד אני כנשיא המעצמה הגדולה בעולם, מדבר רק על האינטרסים של ארצות הברית, זאת בחירה מודעת, כי גם שהוא מתייחס לבית הדין בהאג, הוא לא מתייחס לישראל, הוא היה יכול לבחור לכאורה להכניס אותנו לתוך הנאום, והוא לא עשה את זה.
1: אני חושב שזה נוגע בשתי סוגיות בהיבט הזה. גם מערכת היחסים של טראמפ עם ישראל ועם ראש הממשלה שנבנה, הכל לפני 80 שנה, בדיוק כדי להתמודד בדרכים דיפלומטיות במקום בדרכים כוחניות. אנחנו עם אין סוף דירות מדממות.
0: פתוחות לגמרי.
3: פתוחות ונלחמות בכל מקום ובכל שעה. ולכן התחושה היא שהסדר העולמי כפי שקיים הוא לא ישוב עוד.
0: מעניין. יניר, אתה יודע, אני שומע את הדברים ואת הסיכום, הרי טראמפ מתייחס הרבה לסוגיה ולאתגר מול איראן, אבל הפעם אולי מול העצרת הקודמת, אין את ההקשר הישראלי, זאת אומרת, אני, לפחות ממה שאני שומע, אתה פחות מדבר על ישראל, זה צעד מכוון להגיד אני כנשיא המעצמה הגדולה בעולם, מדבר רק על האינטרסים של ארצות הברית, זאת בחירה מודעת, כי גם שהוא מתייחס לבית הדין בהאג, הוא לא מתייחס לישראל, הוא היה יכול לבחור לכאורה להכניס אותנו לתוך הנאום, והוא לא עשה את זה.
1: אני חושב שזה נוגע בשתי סוגיות בהיבט הזה, גם

0: נגיד אני כנשיא המעצמה הגדולה בעולם מדבר רק על האינטרסים של ארצות הברית, זאת בחירה מודעת, כי גם שהוא מתייחס לבית הדין בהאג, הוא לא מתייחס לישראל, הוא היה יכול לבחור לכאורה להכניס אותנו לתוך הנאום והוא לא עשה את זה.
1: אני חושב שזה נוגע בשתי סוגיות בהיבט הזה. גם מערכת היחסים של טראמפ עם ישראל ועם ראש הממשלה נתניהו בפרט, העובדה שלשכת ראש הממשלה והבית הלבן לא מצאו לנכון לקיים פגישה בין נתניהו לבין טראמפ בשביל העצרת הכללית, לעומת פגישה של טראמפ שצפויה להתקיים עם הנשיא ארדואן. כלומר, זה גם עניין של סדר עדיפויות, וגם נגעת בזה, אני חושב, טל, די בהתחלה, זה מתחיל להיות הבעיה של ארצות הברית. זה כבר לא רק הבעיה של ישראל-איראן, זה לא שארצות הברית בעם כלבים מגיעה ונותנת איזושהי מכת סיום. הסיפור של שאגת הארי הכניס את ארצות הברית עמוק עמוק לתוך העניין האיראני, ולכן השיחה והדיבור של טראמפ בהקשר האיראני הוא בהקשר הזה. הוא כן הפקיר את ישראל, וכן עשה חיבור בגורל של המערב ושל ארצות הברית, הוא הפקיר את פיגועי האחרונה.
0: זאת אומרת, התפקיד המשותף, כן.
1: כן, בדיוק, 25 שנה, והוא גם הפקיר את 7 באוקטובר, הוא אומר, זה הכל טרור, הטרור של 7 באוקטובר כוון בישירות אחרי מאיראן, חמינאי האבא שמח וחגג ב7 באוקטובר, ולכן אנחנו לא יכולים לאפשר למדינה הזאת להחזיק בנשק גרעיני, כי אז אגב לא בגלל שהיא תשתמש בנשק הגרעיני, אומר טראמפ, אלא בגלל שהוא יהיה לה איזושהי מטריית הגנה להפיץ את הטרור.
0: בגלל שאנחנו כבר מרגישים, יניר, שאת הולכת להיות עצרת לא קלה לישראל באתגר הבינלאומי, אפשר לשמוע מהדברים של טראמפ גם את מה שבדרך כלל אנחנו מחפשים בברית האסטרטגית עם ארצות הברית, זה גם את נושא ההגנה כלפי ישראל?
1: פחות שמענו את זה. לא סתם חיפשת ולא מצאת את האירוע הזה. זאת אומרת, טראמפ לא שם את ישראל במרכז, לא אומר ארצות הברית הגן על ישראל. ישראל נמצאת די בקרן זווית בנאום שלו, ולא בכדי, כי זה עסק אמריקני. אגב, אני רוצה רק להעיר איזושהי הערה, אנחנו מדברים על מעל הנאומים בכמעט של מסודרים, והם לא ספק מעניינים ומייצרים כותרות, אבל לא פחות מעניין זה מה שקורה בשולי העצרת, כי תוך כדי הדיבורים הללו, יש גם דיבורים על כך שאולי יהיה מפגש רם דרג בין הנציגות האיראנית, הרקצ'י,
0: כן.
1: הרקצ'י לבין האמריקנים. עכשיו, וויטקוף לפני כמה דקות נכנס לתוך בניין האום, הרקצ'י גם נמצא באזור, כך שאל תצאי מכלל אפשרות שאתה תראה כאן פגישה ביניהם כדי לנסות ולהגיע לאיזשהו הסכם, שלא קורה מורגיל.
0: ונזכיר גם שיש פגישה צפויה עם 7 מדינות מפרץ, שגם
1: היא... נקודה מאוד חשובה, יותר מאוחר בלילה שלנו, שעון ישראל, כאן בעוד כמה שעות, טראמפ, עם מנהיגי מדינות המפרץ, צריך לעשות אוזן, לשמוע מה הוא אומר שם, כי מה שהוא יגיד שם, ולא ספק יכולה להיות גם השפעה עלינו, אבל צריך להגיד את האמת כאן, וצריך להסתכל עליה נכוחה, ישראל נוכחת, מתקדת, לא מסביב לשולחן, ראש הממשלה יגיע לכאן לניו יורק רק ביום חמישי לאיזשהו ביקור בזק עם נאום ואולי פגישה עם רוביו, כאן, אבל הדברים נוגעים לנו.
0: אז כאן לקראת האתגרים של נתניהו ניגע בהם תכף בקצרה. שאלה שאני רוצה להפנות לשניכם, אני רוצה להתחיל עם קובי. אתה כאיש שמסקר הרבה שנים בעצם מהתחום הכיוון האקדמי ולא רק את הנושא של האתגרים של ישראל, אתה זוכר עצרת כל כך מורכבת מבחינת הביקורת הבינלאומית, האתגר הזה שמצפה עוד לנתניהו בנאום שלו? אתה מרגיש משהו
2: כן,
0: שונה?
2: אני אומר לו כל, בוודאי שכן, אנחנו זוכרים את הרצוג האב קוריאה, את ההחלטה להשוות את הציונות לגזענות. אני לא חושב שאנחנו במוסד הזה, היה לנו יותר מדי שנות חסד לפני שהפכנו להיות ועידת דרבן ואחרים. הסיטואציה היא אכן מאוד מאוד מורכבת, אבל אני חושב, ופה אני רוצה להוסיף משהו על יניר, אני חושב שכן שמענו את טראמפ מתייחס ואפילו לא מעט, לפחות 3 פעמים, בנושא החטופים, וזה שבזכותו החטופים שחררו, ושזה עמד לפניו, וכן עכשיו היה לו איזשהו שפיל שלם על הנושא הזה.
1: אבל כהישג אמריקני, קובי, שים לב, כהישג שלו,
2: בוודאי, בוודאי, לא, אבל אני עדיין אומר שבהתייחסות של הקטע הוא אמר, אני לקחתי על עצמי, אני הפיסמייקר, אני הצלחתי להביא את השלום בגזה, הוא פירט את כל הכסף שהוא צריך לאסוף מכל המדינות שתרמו למען העניין הזה, וכן עכשיו רשימה ארוכה שקובי נתן את הכסף לקרן ורשותו וכן הלאה, ואני חושב שברמת העיקרון, בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים, שהיא בדיוק, נגיד פחות מ-60 יום, לפני הבחירות בישראל ובחירות האמצע, אנחנו באיזשהו סוף פאזה ספציפית, ומיד אחריה אני רואה איך טראמפ נכנס למסלול האחרון, לשנתיים האחרות. אגב, הוא ניסה להסביר לאיראנים, אמרו להם, חבר'ה, תקשיבו, אני מבין שאתם חושבים שאתם נעימים עליהם בחירות האמצע, אבל אתם כנראה שכחתם, אני פה לעוד שנתיים וארבעה חודשים, אני לא הולך לשום מקום.

0: ומיד אחרי זה אני חושב שאנחנו נראה את הפעלתנות של טראמפ בתוך הסכמי אברהם 2.0. הוא גם נתן לזה רמז בשיח שלו היום, על זה שהוא רוצה להרחיב את ההסכמים, הוא רוצה לייצר את אותו קורידור וכן הלאה, ובהקשר הספציפי הזה גם מתווה ככל הנראה של ממשלה אחרת, כי הממשלה הקיימת לא הסכימה לזה, עיין ערך סמוטריץ' עם רוחבי הגמלים ובן גביר שרוצה להחליף את הר הבית, אז איתם אי אפשר היה להתקדם לאיזשהו משהו. אני רואה דונלד טראמפ מאוד מאוד מאוד נחוש ביום שאחרי הבחירות פה להרכיב ממשלה שתפרוץ קדימה להסכמים של הסכמי אברהם 2.0. לא סתם הוא מדבר על 3,000 שנה של סכסוך שהוא היחיד שיכול.
1: זה ימים יגידו, אבל רגע לפני שאנחנו הולכים רחוק, נסכם את אולי לקראת הדברים של נתניהו. יניר, תוספת שלך קצרה לתחושה או מאחורי הקלעים של עיתונאי, שבטח מגיעים אליו כל מיני אנשים מעניינים מהעולם להתעניין ולדבר איתו.
2: כן, תראה, ללא ספק אנחנו נמצאים פה במצב מאוד מאוד מאוד לא נוח לישראל, אגב בשונה ממה שהיה בשנה שעברה, כי בשנה שעברה עוד ניסינו כאן על גלי עם כלבי, כן, וזה היה נראה אחרת, זאת אומרת, הכוח האמריקני הישראלי היה מאוד מאוד ברור כאן בעצרת הכללית, זה לא נראה כאן עכשיו, אתה שומע הרבה מאוד ביקורת, אגב, כל מנהיג שדיבר עד עכשיו ביקר את ישראל, זה נכון שזה אבדאללה וזה ארדואן, אבל זה גם נשיא ברזיל שלא חסך את שבטו גם מהסיפור הזה, ולכן אתה רואה כאן את האתגר של ישראל, נדמה לי שהנאום של ראש הממשלה יהיה נאום על הצבי.
1: אז זהו, אני רוצה באמת לסכם כל אחד במשפט או שניים את הדבר הזה, האתגר של נתניהו, נתניהו לוקח באופן מודע, מבין את האקלים הבינלאומי, בוחר להגיע לעצרת הזו, הוא מן הסתם מתכנן נאום תקיף?
2: כן, הוא מתכנן מן הסתם נאום תקיף, כרגיל בלשכת ראש הממשלה מבטיחים לנו הפתעות, אבל מה שכן הצלחנו ללקט, אנחנו מבינים שתהיה התייחסות לצביעות של העולם, לדעתי או להבנתי גם לסיפור של נאזה, של הסרט, שם נתניהו יציג כנראה עובדות אחרות בהקשר הזה, של המלחמה, וגם המשך הלחימה של ישראל והרצון שלה, ואם תרצה הרי הנאום הזה טל ברור לך גם קובי, שהוא לא ניסה בחלל ריק, הוא ניסה 30 ימים לפני הבחירות, יהיה לו את האספקט הפוליטי
1: גם הפנימי, ברור.
2: אנחנו לא נכנע, אני לא אקנע, וזה לא יקרה, וישראל תמשיך, אנחנו נשמע את זה לא מעט.
1: בין לחץ בינלאומי ובין אינטרסים, זה כמובן זה מה שקורה בתקופה כזו. קובי, סיכום שלך לקראת הנאום של נתניהו?
0: אני חושב שקיבלנו פריביו, הוא הולך להתקוטט עם ממדני, לדעתי זה האירוע, הוא ינסה להראות שהוא נלחם נגד אנטישמי ששונא אותו, וננסה לעצור אותו ולא סלח לו, ראינו כבר את הסרטון הפריביו, לדעתי זה השפיל שהוא ינסה להוציא ככה בתרגיל של הגויים רוטפים אחריו.
1: טוב, מה שבטוח יהיה מעניין, יום חמישי, ביקור בזק, צריך לומר, של ראש הממשלה נתניהו. תודה לכם, תודה לשניכם על הדברים הללו. ערב טוב. קשור ולא קשור לתוך הסיטואציה הבינלאומית, אמרנו, גועשת רותחת וגם על השפעות פוליטיות בסוף על מדינות המערב באירופה, מגמות אני לא יודע אם להגיד שוליים, כי זה הרבה יותר מזה, כאשר מסתכלים על המגמות הללו, הן צריכות גם להטריד אותנו, כישראלים, כיהודים, שתי מפלגות קיצוניות, מצדדים שונים לחלוטין של גרמניה, זוכות, בעצם מנצחות בבחירות מחוזיות, גם מפלגת השמאל, דה לינקה, שמכפילה את הכוח שלה בברלין, עם אמירות מאוד, להגיד בעייתי, זאת מילה עדינה, על הגוון האנטישמי, צריך לומר אפילו, מאוד מטריד את יהדות גרמניה, את הקהילה, וכמובן גם מפלגת הימין, מנגד, בצד הפוך לחלוטין, קיצונית שזוכה בשני מחוזות, אם אני לא טועה, ולמעשה מחזקת גם היא קווים שכמעט מפלרטטים עם ימי הרייך בגרמניה, לצערנו. איתנו גם בנושא הזה שניים, ג'רמי ססחרוף, לשעבר שגר ישראל בגרמניה, לשעבר מנכ״ל משרד החוץ, ערב טוב ג'רמי.
3: ערב טוב, משנה למנכ״ל,
1: סליחה. אתה רואה, אנחנו לפעמים מעלים בדרגה בטעות. החזרנו חזרה. תודה על התיקון הזה, לפרופסור גיא מירון, שנמצא איתנו מהאוניברסיטה הפתוחה, יושב ראש מכון ליאובק בירושלים, תולדות יהודי גרמניה ותרבותם. ערב טוב גם לך, פרופסור מירון.
3: ערב טוב.
1: ג'רמי, אני רוצה להתחיל איתך, קודם כל, במין סקירה ותחת שאלה, האם אנחנו מפריזים במוטרדות, או שבאמת זוהי הזקת אמת?
4: אני לא חושב שאנחנו מפריזים, אני חושב שבעצם קרה בגרמניה, קרתה בגרמניה רעידת אדמה פוליטית, בעצם המרכז של המפה הפוליטית של גרמניה, לא בהכרח ברמה הפדרלית, אבל ברמה המדינתית בעצם קרסה, והדבר הזה גם משליך על המנהיג, על ה-CDU שבראשותו עומד פרדריק מרץ.
1: ה-CDU, רק נאמר למאזינים שלנו, ג'רמי, מפלגה נוצרית דמוקרטית, בגדול מייצגת איזשהו ייצוג של מרכז ימין, מפלגה שמרנית יחסית אוהדת לישראל, לפחות משמרת את האינטרסים של גרמניה וישראל כפי שהכרנו אותם הרבה מאוד שנים.
4: זה בעצם המפלגה של אנגלה מרקל, שהיא בעצם התפתה את הקו כלפי ישראל והמחויבות למדינת ישראל. אז זה בהחלט מפלגה שהתמיכה שלה די קרסה גם בשתי המחוזות. קצת פחות בברלין, אבל כפי שאמרתם, זה הוביל למצב שיש בצד ימין את ה-AFD, אלטרנטיבה לדויטשלנד, לגרמניה, וגם את הדלינקה שזה...
1: תראה, אני עוזב רגע, ג'רמי, את הכיוון, את הזווית היהודית, ישראלית, תכף נגיע גם אליה, לכאורה קווים לגמרי קיצוניים מאוד, אבל מנוגדים לחלוטין בתפיסות העולם הפוליטיות, כלומר, צד אחד ימני עם תפיסות מאוד ליברליות, לאומנות עד הקצה שלה, נגד מאגרים בין השאר וכדומה, גרמניה פרסט אם תרצה, מנגד שמאל שמתכתב קצת עם אפילו עם, עם, עם מה שקרה בניו יורק, כלומר, עם זווית אחרת לגמרי של ברלין. זה ביטוי למה, להבדל בין המחוזות בגרמניה, להבדל במשבר כלכלי, איך זה מתחבר?
4: חשוב לשים לב שבעצם הניצחונות של ה-AFD קרו בשני מחוזות, בסקסוני אנהלט ומקלנברג, שזה מדינות שהיו בצד של המזרח גרמני, שיש להם בפני עצמם הרבה מאוד בעיות כלכליות והשתלבות בכל זאת במרקם הגרמני בכללותו. וזה באמת, אבל תראה, יש בהחלט הבדל בין הימין לבין השמאל, אבל יש כמה דברים שמתחברים. ה-AFD למשל היא מפלגה שהיא די בעד הרוסים ונגד המלחמה באוקראינה, נגד הסיוע של גרמניה לאוקראינה, ובעצם גם קוראת לגירוש לא רק המאגרים ממדינות ערב, אבל גם ממדינות מאוקראינה.
1: מאוקראינה. זה בכלל חיבור לרוסים מכל מיני כיוונים. שנייה נעזוב את ההסתכלות הפוליטית הגרמנית, הפנימית הזו, ונשלב גם את פרופסור מרון שנמצא איתנו, וערב טוב שוב פרופסור מרון.
5: ערב טוב.
1: את יודע, פרסמנו היום גם שיח שמתנהל עם יהדות ברלין, עם יהודים, ראשי הקהילה, שממש מדברים על מציאת אלטרנטיבות, כלומר ויזות למדינות אחרות בעולם, חלק אולי לישראל, חלק אולי לא, אלטרנטיביות אחרות, ועל חיפוש באמת להגירה מגרמניה.
5: תראה, אני אתחיל בהערה היסטורית. הסיטואציה הזאת של שמאל קיצוני או קיצוני למדי, וימין קיצוני או קיצוני למדי, זה עדיין לא הנאטים חלילה עד הסוף, הקומוניסטים של אז, אבל זה בהחלט מזכיר את זה. שבעצם שני הצדדים הופכים את ה... באיזה מין תנועת מלחציים כזאת, משני כיוונים, הופכים את המרכז ימין, שמאל מתון, שפעם היו הרוב המכריע ביחד, ונאבקו ביניהם בשלטון, ובעצם מערערת על המערכת הזאת, מזכירה לי יותר מדי את המציאות בגרמניה, הווים רק לפני 100 שנה ממש, בשנות ה-20, שאני מלמד סטודנטים שלי לתאריכים הפוליטיים, ממש רואים את זה, איך משני הצדדים, המרכז ימין מתון, שמאל מתון, הופכים להיות קטנים יותר, זה מאוד מטריד. לגבי היהודים, אנחנו תמיד מבועלים אחרי בחירות שמתחילות, אני לא חושב שצריך בחר לשבת על המזוודות, אני לא יודע אם מישהו באמת יכוון את זה בצינות, אבל הנתונים האלה מאוד מאוד מאוד מטרידים, עכשיו אני מזכיר מה שנאמר כאן, שכמובן שמה שקורה בזקסן הלאה זה מקלנבורג-פורפוינה לא מייצג את כל גרמניה, זה מדינות המזרח, אבל סקרים מראים שהמגמה הזאת אולי לא בעוצמה כזאת, אבל בהחלט חזקה גם במדינות המערב הגדולות, וזה מאוד מאוד מטריד, יש פה בעיה מאוד קשה. עכשיו, אפשר לומר שתאריכים דומים קורים מבחינה מבנית גם בצרפת, ראינו דברים שקורים באיטליה, אבל זאת גרמניה, עם כל המטען שיש, המטען ההיסטורי, וזאת אבן הרשע, וזה לא קרה שם עד עכשיו, וזאת גם המדינה הכי גדולה, זאת גם ההיסטוריה שכל כך חזקה ומשמעותית כאן, ולכן הדבר הזה מטריד ביותר.
1: כן, אבל אתה יודע, דיברנו לא מעט על ימין קיצוני שהולך ומתחזק באירופה, בין השאר בגלל סוגיות של המאגרים ממדינות שונות, בין השאר גם מסוריה, טורקיה וכדומה. פחות דיברנו או זיהינו את האירוע משמאל המפה הפוליטית, ששם התופעות הן אמירות מאוד קשות כנגד ישראל, וגם בסופו של דבר כנגד יהודים, ומימין אפילו תופעות של מועליד לצורך העניין, שמאוד מזכיר לנו כמובן סמלית סמלים נאצים.
5: תראה, בכיוון שאני בא מתחום של חקר השואה וזיכרון השואה, וזה בעיקר מה שמעסיק אותי, אז אני שם בצד את הנושא של השמאל, שאני לא מזלזל בחשיבותו, אבל אני לא רואה בו הפכות לא בינתיים איזה איום מאוד עמוק על, על, על התשתית של זיכרון השואה והנצחת השואה בגרמניה, כמו שאני, אלה, זה קשור לחסי החוץ של ישראל, לדברים שכבודם במקום המונח, ה-AFD או חלקים ממנו, וזה אני שומע כבר שנים מקולגות שלי שבצורה מאוד מרשימה מסורים לנושא של הנצחת וחינוך ובחקר תקופת השואה ויהדות גרמניה, זה סכנה מהותית לכל התשתית המאוד רצינית שנבנתה בגרמניה עשרות שנים בנושא הזה, ואי אפשר להקל בזה ראש שנייה, לחשוב שמרכזי הנצחה שפועלים ומרכזי מחקר ואתרי זיכרון עכשיו יהיו נתונים לפיקוח מפלגה שחלק מהדוברים שלה, לא כולם, יש שם גוונים שונים, כך הבנתי. אבל יש שם גוונים שממש מפלרטטים עם נאו-נאציזם, זה מחשבה מאוד קשה, שתקציבים של מרכזי מחקר, כולל המקומות שאני קשור אליהם, שפועלים פה בארץ, שקשורים לגרמניה, עכשיו יהיו תלויים באנשים האלה, זה ממש חלום מביאים.
1: ג'רמי, אני חוזר אליך בתור מי שגם עיצב מדיניות והמלצות, ופעולות, נניח שאתה נמצא בקרב אנשים שהם צריכים להמליץ לממשלה בישראל, לממשלה הבאה, זה לא משנה, כיצד לפעול באקלים כזה בגרמניה, גם מתוך הבנה שיכול להיות שהכוח הפוליטי הבא הוא לא הכוח הזה. איך בכל זאת מייצרים שיתופי פעולה עם גורמים מהסוג הזה, אם בכלל אפשר? נניח את מה שמתפתח לנו בברלין, ששם זאת באמת בירה מרכזית תרבותית, צומת מרכזית באירופה.
4: צריך להפריד בין ברלין לבין המדינות מחוז האחרות. מצד אחד, צריך להגיד שבין תוצאות הבחירות לבין הקמת בעצם ממשלה ופרלמנט בתוך יש 16 מדינות מחוז בגרמניה. יש דרך ארוכה. עכשיו, ללינקה יש אפשרות שהם יתחברו אולי עם הירוקים, אולי תהיה איזושהי שיתוף פעולה עם ה-SPD. במקרה של ה-AFD יש מה שנקרא חומת אש, שהמפלגות נגיד הרגילות לא ישתפו פעולה עם ה-AFD, אז כך שלא יהיה להם פשוט לתרגם את הניצחון בבחירות לשליטה בממשלה של ממשלת המחוז או בראש ממשלת המחוז. אז כך שהדבר הזה עוד ייקח, עוד נצטרך לראות איך הדבר הזה מתגבש. אבל אני חושב שבהחלט יש כאן, תראה, יש פה עירור על הזהות הגרמנית שלאחר מלחמת עולם השנייה, שלא הכחיש את השואה, שאני כשגריר הייתי כמעט כל שבוע באיזה אירוע שקשור לשואה, ואהבתי באמת במהלך השנים שאני הייתי שם, לא היה לנו כל קשר איתם, לא ברמה המדינתית ולא ברמה הפדרלית. אז זה דבר שהייתי חושב, זה לא רק איך הדבר הזה משתקף כלפי הקהילה היהודית. אם אנחנו, מדינת ישראל, יושיט יד ל-AFD, הדבר הזה יגרום לבעיות אדירות עם הקהילה היהודית. לא רק זה, גם עם המפלגות האחרות שהן נגד ה-AFD, הדבר הזה ייראה כהתערבות ישראלית בוטה ולא הגיונית.
1: אתה אומר שכזכור, אני עושה השוואה, היא לא דומה. אבל כזכור, הרי גם בפולין הייתה תקופה שאמרו, מה לנו ולדור ההוא של הזה, אנחנו לא יכולים לשאת כל היום את חטאי השואה. פה אתה אומר, ישראל צריכה לגלות מדיניות מאוד מאוד ברורה ולא לפגוע בדבר הזה. אני רוצה ממך גם, בבקשה, פרופסור מירון, התייחסות אחרונה באמת לסיפור הזה של זיכרון השואה, ומה צריך לעשות מהנקודת מבט שלך.
5: אולי אני אגיד מה לא צריך לעשות. אני חושב שאנחנו שמענו פה ושם בשנים האחרונות ביקורת של הממשלה הגרמנית על מדיניות ישראל בנושאים כאלה ואחרים. וקולות בתוך ממשלת ישראל שככה מנסים להכניס, סליחה, עצוב בעין לגרמנים ולהחזיר להם, להעלות את הנושא של השואה. זו טעות קשה להשתמש בצורה גסה מדי ואינסטרומנטלית בנושא הזה של השואה מול בני הברית שלנו, כשמאחורה עומדים כוחות כל כך יותר בעייתיים ועוינים, שבאים להתכחש לעצם המחויבות הבסיסית הזו. צריך לכבד את האופן שבו, לפעמים גם רואים בצורה אחרת מאיתנו, אותם, זה יכול להיות הצדאו או SPD, גם עם ביקורת כזאת או אחרת עם ישראל, לנהל את הדיון הזה ברמה הפוליטית ולא לדחות יותר מדי את הנושא של השואה, כי הם, הכוחות הגרמנים החיוביים שאנחנו רוצים בהמשך שלטונם, הם מחויבים לזה בצורה מאוד אותנטית. אנחנו לא צריכים לדחוף את זה יותר להפך, overuse של הדבר הזה, אל תגרום לנו נזק.
1: הנה, לקחנו את הטיפים משניכם, בעיקר בסט הפעולות שאתם ממליצים לצד את ממשלת ישראל, ונדמה לי שאנחנו מסכימים שכך או כך, יש פה באמת תמרור הזרה, והוא לא מכוון כמובן רק כלפינו, הוא מטריד גם את גרמניה עצמה בפנים. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת, ג'רמי ססחרוף ופרופסור גיא מירון. תודה רבה וערב טוב לכם. ואנחנו נצא לחסויות, ואחרי זה נחזור עם צוללות ונושאים נוספים. תחשוב אלינו לאחר החסויות.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. השומר

0: של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה במוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
1: חייבים לבוא לראות
0: המוזיאונים של משרד הביטחון.
2: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
3: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
4: צלצולי פעמונים.
3: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
8: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או היד שלי מלאה בדם, היא נופלת על הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
7: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
8: בעזרת השם, זה החלום שלי.
5: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: עכשיו בגלי צהל, טל לב רב עם רצועת הביטחון.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: שוב, תודה שאתם איתנו, השעה 7:39 כאן ברצועת הביטחון. במערכת הביטחון הישראלית גובשה לאחרונה חוות דעת מקצועית מאוד מעניינת, מאוד משמעותית. היא עוברה לדרג המדיני, נמצאת אולי בשלבים ראשונים, אולי ידונו בה יותר לאחר הבחירות, אבל היא אומרת המלצה להגדיל משמעותית את צי הצוללות בעוד 2 כלים. תכף נדבר על זה, זה הרבה מאוד במושגים של צוללות. אנחנו מדברים על שינוי תפיסה, לא רק בגלל מה שקרה ב-7 באוקטובר, או המערכה מול איראן ומצרי הורמוז ואתגרים נוספים, אלא גם מה שאנחנו רואים כחלק מההתעצמות של חיל הים הטורקי בשנים האחרונות, אולי גם המצרי, שפחות מדברים היום בהקשרים של מדינות שהן לא במלחמה איתנו, אבל בהחלט צריך להתייחס להתעצמות גם שלהן. איתנו דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שחשף את הדברים הבוקר ביומן הבוקר שלנו. שלום דורון.
12: שלום טל, ערב טוב.
11: ערב טוב לך. אתה יודע, קודם כל נתחיל בהתחלה. מאזין ממוצע, אנחנו אומרים, אוקיי, מגדילים את צי הצוללות, בעוד רוצים מ6 ל8, אוקיי, כמה זה משמעותי? אנחנו מדברים על כלי המלחמה היקר ביותר שיש, בצורה משמעותית אל מול כל כלי אחר. תן לנו הסבר קצר על מה מדובר.
12: נכון, אז בעצם אולי מפרשת הצוללות לפני 10.5 למדנו עד כמה צוללת, מעבר לזה שהיא הכלי הצבאי היקר ביותר, כמו שאתה אומר, מיליארד אירו לכל צוללת, זה המחיר המשוער בערך של צוללת כיום. מעבר לזה, בפרשת הצוללות למדנו עד כמה כל צוללת וכל הגדלה, אפילו קטנה מאוד, של צי הצוללות בעוד אחת, היא משמעותית, היא דרמטית, וכזכור, כולנו זוכרים איך הסתיימה פרשת הצוללות, והמסקנות של ועדת החקירה הממלכתית שלה, שהציגו את העובדה שמערכת הביטחון לא הציגה חוות דעת מקצועית מספיק, עם עבודת מטה סדורה, כפי שהיה נדרש לעשות, על כמה סדק צריך להיות צי הצוללות של חיל הים הישראלי.
11: ואז גם, נזכיר, גם על זה דורון, גם על, בדיוק, על 6 צוללות, כן. באותו זמן באמת מערכת הביטחון דיברה שאין צורך ביותר משש צוללות, וגם דיברה נכון. על ההקשר השאלה, בין השאר על הנושא המצרי, ועל האיומים האפשריים ממצרים, במידה והן רוכשות יותר צוללות.
12: נכון מאוד, גרמנית. אז הוויכוח באמת אז, הוויכוח אז נסוב על 5 או 6 צוללות, ועל הפער הזה שבין 5 ל-6, עכשיו אנחנו במציאות אחרת לגמרי אחרי 7 באוקטובר, וזו מציאות שבה 6 צוללות שיש בקרוב לחיל הים הישראלי, כי הצוללת השישית ממש עושה את דרכה בימים אלה. אחי דרקון, תאגון בנמל חיפה, ממש במהלך הימים הקרובים, אבל עכשיו במערכת הביטחון כבר מדברים על מספרים אחרים, לא 5 ולא 6, אלא מדברים כבר במונחים של 7 ושל 8, וכאן צריך להבין, יש את אותה עסקה שנעשתה מול מספנות טיסנקרופ לפני יותר מעשור, על הצוללות הרביעית, החמישית והשישית, ובאותה עסקה הייתה גם אופציה לרכישה של צוללת נוספת שביעית. מדינת ישראל עד היום בחרה שלא לממש את האופציה הזו על הצוללת השביעית. מה שמערכת הביטחון ממליצה לדרג המדיני באופן חד משמעי, זה קודם כל לממש את האופציה הזו, ולרכוש את הצוללת השביעית ממספנות טיסנקרופ, זאת אומרת להביא את האופציה הזאת, משום שמדובר כאן על סכום שהוא סכום יחסית נמוך ביחס למחירים היום בשוק מול מקומות אחרים. אבל מעבר לכך, ההמלצה של מערכת הביטחון היא גם להגדיל עוד יותר את הסדק אפילו, גם לצוללת שמינית במספר, וכאן חשוב תה להסביר, כל צוללת שנכנסת לא מחליפה צוללת ישנה, כפי שהיה עד היום, אלא המטרה היא להגדיל את היקף הצוללות שקיימות בכל רגע נתון. ומזה אנחנו יכולים ללמוד דבר אחד מאוד ברור, מספר המשימות, היקף העבודה של שייטת הצוללות הישראלית, שייטת 7, זו כבר היקף עבודה הרבה יותר גדול, זה כבר מספר משימות מבצעיות נדרשות הרבה יותר רחב, בכל רחבי המזרח התיכון, ואפילו מעבר
11: לו. אז זהו, אז יש צד אחד באמת של משימות גדולות, משמעותיות יותר, אנחנו רואים את בית המיצרים, חופש התנועה, מן הסתם נושאים שגם צוללות הן חשובות להקשרים הללו, בכל הקשור לאיסוף ודין, ויותר מזה, וכמובן שהרבה לא ניתן לפרט בחלק מהדברים, אבל זה גם קשור להתעצמות, נכון? או לניסיון אל מול מדינות אחרות פה, שפועלות במזרח התיכון.
12: נכון, והזכרת את מצרים, אז היא אולי המדינה שהסתכלו עליה אז לפני עשור וחצי. היום במערכת הביטחון הישראלית, בצבא, באגף המודיעין, מסתכלים על טורקיה, ובכלל לא רק בהיבטים של צוללות או בהיבטים של חיל ים וצי ימי, אלא מסתכלים על טורקיה מכל הבחינות ומכל המימדים. טורקיה אמנם לא מוגדרת כרגע מדינת אויב לישראל, אבל היא בהחלט אתגר אסטרטגי ומדינה שבשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, מדינת ישראל ומערכת הביטחון הישראלית מסתכלות עליה אחרת לגמרי. יש עליה יותר איסוף מודיעיני, יש עליה יותר מעקב מבחינת מה היא עושה, אלו מהלכי התעצמות היא מובילה, כשהסוגיה הימית בטורקיה היא סוגיה מרכזית, קודם כל בגלל שלטורקיה יש הרבה מאוד ים, היא גובלת בים התיכון, אבל גם בגלל שהצי שלה הוא באמת אחד הציים הימיים, המפוארים ביותר שיש במזרח התיכון ובעולם כולו.
11: מה שאתה אומר למעשה זה היבט של ניהול סיכונים. אם תמיד אתה מנהל סיכונים מול מדינות האזור והאיומים שמסכנים אותך, ההחלטה הזאת בסוף, אם אתה שם, איפה אתה שם את הדולר או את האירו או את השקל, לא משנה באיזה מטבע, היא החלטה שנובעת מתוך ניהול סיכונים. ואם בשנים קודמות ההחלטה לשים מיליון אירו, מיליון אני אומר, מיליארד אירו, הייתה החלטה שאומרת, אוקיי, לא ניקח החלטה כזאת, כי בניהול הסיכונים זה תרחיש לא סביר, החלטה כזאת אומרת, איפה שמים היום את מדרג האיומים, כאשר מדובר על מדינות שהיום הם, עוד פעם, היא לא מדינה ידידה היום, לצערנו, אבל היא עדיין לא מוגדרת מדינת אויב. זאת אומרת שעלה פה מדרגה לפחות ברמת הניתוח וכמה כסף צריך כדי להיות מוכנים לאפשרות כזאת, גם אם היא תגיע עוד שנים.
12: נכון, כי טורקיה לא הייתה בשנים האחרונות, לפחות עד 7 באוקטובר, חלק מתרחישי היחוס שמדינת ישראל מסתכלת עליהם. היום המצב שונה, והיום כשמסתכלים על תכנון רב שנתי, תוכניות ל-5 ול-10 השנים הקרובות, אז בהחלט טורקיה היא משהו שמביאים בחשבון. פתאום מערכת הביטחון שואלת את עצמה שאלות, כמו כמה צוללות יש היום לטורקיה. שאלה שלא ממש נשאלה עד לפני כמה שנים. התשובה אגב, 14 צוללות יש לטורקים, זאת אומרת הם מחזיקים נכון לעכשיו בצי צוללות גדול פי 3 כמעט מזה שיש למדינת ישראל, והם צפויים להגדיל אותו במהלך השנים הקרובות ל-18 צוללות. אז כשרואים את ההתעצמות המשמעותית שחיל הים הטורקי מוביל, וכשמבינים שמדובר על צוללות לא סובייטיות ישנות מלפני עשרות שנים מהדגם הישן שהיו מייצרים במספנות הסיניות.
11: איזה צוללות? מאיזה סוג?
12: הצוללות הטורקיות הן צוללות גרמניות, ממש ממספנות מספנות טיסנקרופ די בדומה, אמנם לא בדיוק אותה צוללת, כי ישראל כן עושה שינויים בצוללות שהיא רוכשת מגרמניה, כמובן זה צוללות ייחודיות שנבנות עבורנו, אבל עצם זה שגם טורקיה מחזיקה בצוללות, שרובן לפחות מתקדמות, מתוצרת גרמנית, שחלקן מיוצרות גם על אדמת טורקיה ממש, כשמסתכלים על זה בישראל מבינים שזה לחלוטין לא מצרים וגם לא שום מדינה אחרת כאן במזרח התיכון, אירוע אחר לגמרי.
11: אז כמו שאמרת, בסוף
12: יש... הביטחון הישראלית.
11: אבל כמו שאמרת, זה, יש מי שמרוויח מכל הצדדים, המקרה הזה, זה המספנות
12: נכון.
11: בקיל. כמעט אולי לסיום, אתה דיברת על הסיפור של 7 באוקטובר, אז שאתה פוגש הערכת מצב או תמונה או המלצה מהסוג הזה של חיל הים, היא לא רק של חיל הים, היא כבר מגובה בעבודת מטה, כנראה בתחומים רבים נוספים מעבר לנושא הימי, או חלק מתפיסה ימית יותר רחבה. זה מתכתב עם הפקת לקחים, כלומר, לא נרשה עוד פעם שסוג של הפתעה מצבית כזאת יקרה לנו, זה לא משנה אם זה על הגבול בעזה, או מול אפשרות שטורקיה תתקרב לגבול שלנו, כמו שראינו בסוריה, או שזה גם כתוצאה ממודיעין, שמראה על אפשרויות שהדבר הזה יכול להסתובב עלינו אסטרטגית.
12: אז התהליך נרחב כמובן שכמו שהזכרת לא נוגע רק לטורקיה אלא נוגע לכל המדינות האויבים שסובבים אותנו במזרח התיכון ועל תהליך התעצמות נרחב שצהל נדרש לבצע במהלך השנים הקרובות יש כרגע תהליך שבו 350 מיליארד שקל יושקעו בהתעצמות של צהל לעשר השנים הקרובות וצריך כמובן לקיים עבודה מאוד רצינית ויסודית בצבא, במלל, במשרד ראש הממשלה, במשרד הביטחון, כדי לנהל את הדיון בכלל לאיפה הכסף הזה צריך ללכת. אם יש 350 מיליארד שקל שמדינת ישראל רוצה ומוכנה להשקיע בהתעצמות של המערכת הביטחונית שלה לעשור הקרוב, את צריך לחשוב כמובן איפה נכון לשים כל שקל ושקל, אם זה על מטוסים, על צוללות
11: או על טילים וצבא הטילים. ממש לסיום, ממש בקצרה, דורון, חלק באמת מהפרשה של פרשת הצוללות, בין השאר חשפה את התופעה של, של, של שנים של מגמה שהייתה למעשה העסקה של אנשים שתפחו. לא בכך זה היה בהקשר פלילי, אבל זה דבר שקרה והיו כאלה שגזרו לא מעט קופונים, והפרשה הזאת עסקה בזה. האם אתה מתרשם שבשיח הזה שמתנהל היום ישירות בין ישראל לבין יצרנית נשק גדולה, תאגיד כזה מהסוג סדר גודל כזה, יש... שוב גורמים מתווכים, או שזה דבר שנעשה בשיח ישיר?
12: אז כאן אני עדיין לא יודע לומר, אני בעיקר יודע להגיד טל שהנושא הזה עדיין מאוד מאוד ראשוני, גם בצהל מבינים שכרגע עד הבחירות לא יקרה שום מהלך התעצמות ממשי, ולכן זו כרגע עמדה מקצועית מאוד ראשונית שהונחה בפני הדרגים של מקבלי ההחלטות, אבל ברור לחלוטין שרק אחרי הבחירות, כשיגיע דרג מדיני אחר, יהיה אפשר בכלל להתחיל לדון ברצינות בעניין הזה, ואז גם כל השאלות הללו תהיינה יותר רלוונטיות בשאלת כמה כסף משקיעים וגם מי גוזר את
11: אמרנו מוקדם. חלק מהדברים יתבררו רק אחרי הבחירות, אבל אין ספק, תמונת מצב מעניינת. תודה רבה, דורון קדוש. ערב טוב לך.
12: תודה, טל. ערב טוב.
11: אמרנו, צריך להתרגל לזה. ימים מתוחים לא רק אצלנו. מעבר למלחמה הנמשכת בין הרוסים ואוקראינה, גורמי מודיעין אירופאים מטריעים, רוסיה עלולה להעמיד בקרוב את הברית הצבאית, נאטו למבחן, כלומר אפשרות של מתקפה, פעולת פתע, יש שמדברים על זה שלא מדובר בשנים קדימה, בחשש כזה, אלא אפילו ימים וחודשים קדימה, כל זה בצל חששות שרוסיה נערכת להסלמה, ותפתח בצעד התקפי כזה או אחר, כנגד מדינות נאטו. איתנו דוקטור ורה מיכלין שפיר, מנהלת אקדמית של מכון סימפדיום בלונדון, וחוקרת אורחת בחירה ב-INSS. שלום.
13: שלום, ורה,
11: ערב טוב לך. מתוח מאוד? איך היית מגדירה את המצב?
13: אני חושבת שבבריטניה נכון לעכשיו להגיד שמתוח זה תהיה זה. אבל אירופה היא מדינה גדולה, כמובן שיש את מדינות מזרח אירופה ומדינות הבלטיות, ששם כשמדברים עם, אפילו כשהייתי שם בקיץ, מרגישים איזושהי רמה של מתיחות, הם יותר חשופים לפעולות חתרניות רוסיות.
11: אבל הנה, אני לוקח רק, אז נעזוב רגע את בריטניה, באמת גם יש לה עוד איזה, שהוא יתרון של סוג שזה כאי, אבל אני רואה למשל ראש ממשלת פולין, שאומר בפרלמנט כי הערכות מודיעיניות מצביעות על כך שרוסיה עלולה לבחון את הברית הצבאית בחודשים הקרובים. אחרי זה נשיא צרפת, מקרון, מכנה את האזהרות של עמיתו הפולני מבוססות ומתורדות היטב, והוא אפילו מזמן סוג של הערכת מצב שהוא מכנס אצלו. כלומר, לפחות בחלק ממדינות נאטו, מסתכלים על תרחיש שמטריד אותה מאוד.
13: כן, עכשיו אני חושבת שצריך להבדיל בין שני דברים. אני אומרת, המצב לא מתוח, זאת אומרת, אנשים ברחוב הולכים ולא מרגישים איזושהי רמה
11: של... זה לא שהולכים עם, כמו בישראל, עם שילוט ברחוב, איפה המרחב המוגן הקרוב. זה ברור.
13: נכון, אבל, ויש פה אבל, כי אני חושבת שכל ההתראות האלה שמנית, אלה התראות שקשורות להבנה של המערכת המדינית, הביטחונית, במדינות ברית נאטו, כולל בבריטניה, שהרצון של רוסיה, גם היכולות שלה, לאור המלחמה המתמשכת באוקראינה, והעובדה שהיא אומנם לא ניצחה, אבל גם לא הפסידה במלחמה באוקראינה, אבל במיוחד הכוונות שלה, לבחון את ברית נאטו, הן קיימות, הן שם, וגם מכיוון שהברית הזאת היא מאז בחירתו של הנשיא טראמפ, היא עומדת למבחן, אז בעצם יש פה גם איזושהי קונסטלציה פוליטית, גיאופוליטית, בינלאומית, שבה הרוסים כנראה אנחנו רואים שהם רוצים לעלות מדרגה, אנחנו רואים את זה דרך אגב גם בשדה הקרב באוקראינה, שבו הם ממש לא מוותרים, זה ממש לא נראה שהם מחפשים הסכם, זה ממש נראה ש...
11: אבל אני מסתכל בדיוק. גם על המדינות, מדינות נאטו, מסתכל באמת על שנפתחה המלחמה הזו, זה תפס את נאטו די מופתעת, כלומר היו מופתעים מהפעולה הצבאית הקיצונית כפי שנתפסה הרוסית, יכול להיות שזה... מה שאנחנו רואים זה גם חלק מפעולות מנע, להראות מוכנות, חלק מתודעה דיפלומטית אולי. איך את מנתחת את זה?
13: אני חושבת שבמדינות נאטו זאת ברית מאוד מגוונת, כן? יש בנאטו, יש את ספרד, ובנאטו יש את בריטניה ויש את ארצות הברית, כן? אז יש לך מנעד שלם של מדינות שתופסות איומים בצורה מאוד שונה. האמריקאים והבריטים לא היו מופתעים מהפעולה הרוסית, למעשה האמריקאים והבריטים ראו את הפעולה הרוסית מבעוד מועד, והכינו את מדינות נאטו אחרות, שחלקן לא היו, עד הרגע האחרון, לא היו בטוחות שזה הולך לקרות, אבל האמריקאים והבריטים אמרו להם, ומי שחוזר אחורה, גם בדיווחים בעיתונות ולתקשורת האסטרטגית שליפתה את הפלישה הרוסית, התקשורת האסטרטגית המערבית שבעצם דבררה את הפלישה הרוסית לאוקראינה, היה, הם ממש הציפו את התקשורת הבינלאומית בחומרים שזה באמת היה, הם הציפו בחומרים מודיעינים שלהם ובהתראות, ולכן באירופה ההפתעה הייתה, בוא נגיד, מסויגת. זאת אומרת, זה היה משהו באמת תרחיש כל כך מופרע, אבל לא הפתעה יותר מדי גדולה. כמו שאומרים, shocked but not surprised, כן? אנחנו, זה, יש פה איזשהו רמה של שוק, אבל לא, אנחנו לא מופתעים מהאירוע. היום אני יכולה להגיד איך שאני מנחת את זה, אנחנו מקבלים כל הזמן את אותן התראות, אבל בצורה הרבה פחות, מתווכים את זה בצורה הרבה פחות ממוקדת, וזה לדעתי מעט מבלבל את הציבור, וזה מה שרציתי להגיד בתחילה, שאנחנו רואים שהמערכת הביטחונית כנראה רואה משהו, אבל כנראה לא מתווכת את זה לציבור בצורה מספיק נהירה, כדי שאנשים ברחוב יבינו למה הכוונה. כן, זאת אומרת, אז יש פה אולי איזשהו פער בין מה שרואים...
11: תראה, אז בזמנו הרוסים הסבירו את האינטרסים שלהם בצורה די מובהקת. אמרו, מדינות שבהם יש לנו אינטרסים, דיברו בין השאר על המדינות הבלטיות הרי, שבהם יש לנו אינטרסים מובהקים שלנו, שמאיימות בהצטרפות לנאטו שיכולה להיים עלינו כחלק מברית. ואז כופה עלינו לכאורה סוג של מלחמה על אינטרסים רוסים, גם מול מדינות בנאטו. לצורך העניין, זאת אומרת, איזה תרחיש הוא אפשרי שמדברים על הסלמה כזו?
13: אז אנחנו רואים תרחישים, אנחנו רואים מפעולות שבעצם נכשלות בחודשים האחרונים, אנחנו רואים תרחישים שממש כבר כמעט וקרו, כן? אז לדוגמה היה מטען שכמעט, מטען שכמעט פוצץ רכבת נוסעים, היה מטען על מסילה של רכבת נוסעים בפולין. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות אירוע מהסוג הזה, אירוע שיכול להיות אירוע רב נפגעים. אנחנו רואים על רחפני נפץ שכמעט ופגעו במטוס תובלה בגרמניה. אז גם, מטוס תובלה שנפגע וזה באמצע, זה היה באמצע, זאת אומרת, יש שם אזורי מגורים, אותו מצוס יכול ליפול על אזור מגורים, גם שוב אירוע רב נפגעים. אנחנו גם יודעים שהם יכולים לעשות פעולות חתרניות במדינות הבלטיות, שבהם יש מיעוט דוברוסית, שכמובן שהם יכולים לנסות להשפיע עליו. אז יש פה מנעד שלם של פעולות.
11: מנעד שלם של פעולות אפשריות, מקווה שגם שם המתיחות תירגע. תודה לך, דוקטור ורה מיכלין שפיר, על הדברים הללו. ערב טוב לך.
13: תודה.
11: ותודה לאביטל גלפן, מפיקה ראשית. תודה למפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני אנדי גל. הפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת אופרי בר ובת אור סגי. תודה שהייתם איתנו. המשך האזנה נעימה, וערב טוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציע לכם לפנות מקום. כיסא בטיחות לרכב שבמבצע ב-399 שקלים. באתר ובסניפים, אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: החלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, הילי בוימל. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: Yeah. כל השירים היפים באמת. אריק סיני, במופע חדש.
4: הנה זה בא.
3: לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
4: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
3: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ואופרי בר עם הקשב.

0: צהל השעה 8. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל השיב לשטח ישראל 14 אזרחים שחצו את הגבול לשטח סוריה. האזרחים עוקבו והעברו להמשך טיפול המשטרה. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה בתוקף את האירוע, המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. עוד נכתב בהודעה כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו המהווה עבירה פלילית. לשון הודעת דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלך ירדן, עבדאללה השני, תוקף את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האום.
1: What is unfolding across the West Bank is not a series of isolated acts. It is elements of a single policy to compel an entire population to leave their land. And there is a name for that, forced displacement. And that is a war crime.
0: מה שמתרחש ברחבי הגדה המערבית אינו סדרה של מעשים מבודדים. אלו מרכיבים של מדיניות אחת, לאלץ אוכלוסייה שלמה לעזוב את אדמתה. ויש לכך שם, עקירה בכפייה, זהו פשע מלחמה. כך מלך ירדן. נשיא טורקיה ארדואן קרא בנאומו בעצרת לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין לבחון מחדש את עמדתן. עוד הוסיף ארדואן בדבריו, אנו נשמיע את קולו של העם הפלסטיני בפני העולם. הממשלה הישראלית מסרבת לעצור את ההרג בעזה ולעבור לשלב השני של תוכנית טראמפ. כך ארדואן. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בחמישי בתשע בערב שעון ישראל צפוי לנאום בעצרת ראש הממשלה נתניהו. בית החולים בלינסון חוזר בו מההחלטה להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו של המרכז הרפואי. נפרסם לראשונה כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
2: בעקבות הביקורת הציבורית, מנכ״ל בית החולים בלינסון, הדוקטור ארז בירנבוים, החליט שלא להשמיט את שמו של יצחק רבין מהלוגו החדש של המרכז הרפואי. במכתב ששלח היום המנכ״ל לראשי המחלקות בבית החולים והגיע לידי גלי צהל, כתב בירנבוים, בעקבות הביקורת שעלתה, אני מבין שגרמנו לעוגמת נפש באופן שבו בוצע המהלך. לא הייתה כל כוונה למחוק את שמו, לשנות את שם המרכז הרפואי, ובוודאי שלא לפגוע במורשתו של יצחק רבין.
0: שני דייגים נתפסו בלב ים בחשד כי דגו בשיטות אסורות בניגוד לחוק. בהחזקתם נמצאו מינים האסורים בדייג בהם הדקר האלכסנדרוני. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין שנרשם לחשודים דוח על סך 3,200 שקלים ונפתח להם תיק במשטרה. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ושלוש דקות, שלום לך אופרים.
5: שלום בתור, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרתם אלינו לתוכנית. הרבה זמן לא היה, לא? כיפור וזה?
4: כן, כיפור וזה, אז אנחנו חוזרים למעין שגרה מוזרה כזאת, מחר תהיה התוכנית האחרונה לשבוע, אבל אני מאמינה שבקרוב אנחנו נחזור בכוחות מחודשים.
5: כן, מחולים וזקים אנחנו עכשיו. ונפתח את התוכנית שלנו, נגיד תודה למי שעומלים על התוכנית הזאת, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיטיטאין גידה, יונוס וויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית אילי פסי.
4: ריבר.
5: בתור צגאי, שלום.
4: שלום, אנחנו נפתח עכשיו את התוכנית שלנו, כמובן כמו כל שעה, עם הקדשה לזכרו של אורן הרשקו, זכרונו לברכה, בנם של מיכל ואבי, אח של גיא וליהי. אורן גדל והתחנך רוב חייו בסינגפור בבית הספר OFS, הוא עבר לתל מונד כשהיה בתיכון, ואז התגייס לצבא ליחידת קשרי חוץ. בשירותו הסדיר היה במעבר אלנבי, והוא התעסק בקשר עם ירדן. הוא אהב מאוד לבשל, הוא אהב כדורגל, כלבים, לעשות הליכות, לטייל בעולם, לנסות אוכל חדש ולהיות הרבה עם המשפחה והחברים, המשפחה שגם מקדישה לו את השיר הבא שתכף נשמע. הוא תמיד היה עטוף בהרבה אהבה, ואהב את החיים וניצל כל רגע להיות עם האנשים הקרובים אליו כדי להפיץ אור ושמחה. ב-18 בספטמבר 2025, אורן נהרג מירי של מחבל ירדני במעבר אלנבי, כשהוא סייע במעבר מסעיות סיוע הומניטרי לעזה. הוא היה בן 20 בלבד בנופלו. מקום מנוחתו בבית העלמין בתל מונד. יהי זכרו ברוך לעד. המשפחה מקדישה לו את הביטלס. כמחווה לכינוי שלו בצבא, Sunshine, אז הנה, here comes the sun.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרתם אלינו.
1: נכון, אנחנו כאן בתוכנית שלנו משתדלים לשים את הסרקור על הלוחמים הגיבורים שהקריבו את חייהם בשביל להגן על כל אחד ואחת מאיתנו. אז היום אנחנו נשמע על מיזם מיוחד שספי יצר, שמיועד להנצחה של חללי היחידה שבה הוא שרת. והוא נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון לספר לנו עליו. שלום ספי.
2: שלום רב, מה שלומכם?
1: שלום, תודה רבה שאתה...
0: ערב טוב.
1: כן, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו היום. בואו נתחיל מלשמוע איפה אתה התחלת את הדרך שלך בצבא.
2: אז אני אתחיל מזה שאני שירתי ביחידת אגוז. שירתי כלוחם, מפקד. השירות הצבאי נתן לי המון, מבחינת אופי, גיבש לי אותו. זהו, היום אני משהו כמו 20 שנה אחרי עוזר במיזם בקלת נמרות, שזה אתר הנצחה של יחידת אגוז, מזה 40 שנה, אתר יפה ומיוחד במינו, שבאמת מסמל גם את האופי של היחידה, איפה שנמצאים בעצם עמדות לחללים עם מקומות ישיבה למשפחות לשבת, וזהו, זה פחות או יותר מה שאני עושה כרגע.
0: דיברת על האופי של היחידה, מה זה בשבילך האופי של היחידה? גם יחידת אגוז יחידה באמת מיוחדת, אולי גם קצת יותר קטנה, פחות יודעים עליה.
2: אז קודם כל יחידת אגוז הוקמה כיחידה שתלחם בגרילה, תלחם בחיזבאללה. המסע אימונים שם, בעצם המסלול אימונים, הוא מאוד מפרך, דורש הרבה נחישות וכוח רצון לסיים אותו. הרבה עובדים עם הסוואה בתוך בולדרים ובתוך סבך כזה או אחר שמאפיין את דרום לבנון. ובעצם העמדות שנמצאות באתר, אני קצת אספר על האתר, האתר נמצא בצפון באזור נווה עתיב קצת לפני, וזה ממש גבעה מבולדרת עם הרבה עצי אלון. יש שם גם אזור עם עצי זית ממש מאוד מאוד עתיקים. עובר שם שביל ישראל ושביל הגולן, הרבה מטיילים באזור הזה. הוא צופה על מבצר עתיק שנקרא קלת נמרוד. כן. נמצא בדיוק מהצד השני שלו. נכון, מבצר נמרוד. ובאמת המקום יפהפה, כשאתה מטייל שם יש ממש שבילים שאנחנו הקמנו עם השנים וגם לאחרונה, והשבילים האלה הופכים להיות מרעולים בשטח, וכל שביל כזה וכל מרעול מוביל לעמדה של חלל. ככה אני אסבר לכם את האוזן, עד היום היו 68 חללים מהשביל לאוקטובר, דרך הרבות ברדל ועד היום, נוספו לנו עוד 43 שמות, לצערי הרב, שזה מספר באמת לא נתפס. ככה בשלוש שנים האחרונות, גם היחידה הייתה עסוקה בלחימה, גם עמותת אגוז, עמותה שעוזרת גם לבוגרים וגם מנציחה בין היתר, את החללים, אז גם הם היו עסוקים. ויש לציין שהאזור הזה הוא היה אזור שנמצא תחת אש, ככה שלא באמת לא יוכלו לטפל ולהגיע לדבר הזה. השמות גדלו וגדלו, ואוטוטו אנחנו שלוש שנים אחרי.
1: וזו הסיבה שבחרתם להקים אתר הנצחה חדש?
2: אז בעצם זה לא אתר הנצחה חדש, האזור שדיברנו עליו הוא כנה דונם, זה ממש כיפה ענקית, מקיפה אותה שמורה כטבע, הרבה חיות מסתובבות, ויש שם הרבה מקום. כל מה שהיינו צריכים לעשות זה ליצור שבילים חדשים, קצת להרבה גיזום, לנקש עשבים, ובעצם ליצור שבילים חדשים בתוך האזור, בין העמדות הישנות לעמדות החדשות, והוספנו כל עץ שראינו, כל עץ סלון, ראינו עם כמה בולדרים, החלטנו שפה יהיה עמדה אחת. כך עברנו 43 עמדות, בחרנו אותם אחד אחד, נתנו להם שמות על פי הקרבות שאותם חללים נפלו, ככה שהם יהיו מקובצים על פי בעצם מי שנפל ביחד, האזורים הם די קרובים. היו הרבה אנשים שמעורבים בזה. אני חייב לציין, בתחילת התוכנית אמרת שאני הקמתי את המיזם, אז אני בהחלט לא הקמתי אותו, אני הצטרפתי לה, ואפשר להגיד באמצע, ומשכתי אותו קדימה והובלנו אותו עם עוד הרבה אנשים והרבה עזרה מהרבה אנשים טובים. יש לנו בעצם פחות או יותר מגיעים קבוצות של 40-50 מתנדבים של פנימיות ומכינות. מכינת אדם ואדמה היו אצלנו, פנימיית אדם ואדמה, מכינת חספין, בית ספר דנצינגר, בית ספר הר וגיא, ועוד הרבה קבוצות שעוד מצטרפות ובאות לעזור. הם עוזרים לנו ממש לפתוח את השבילים, להזיז אבנים.
0: אז האתר ממש פעיל כבר? אנשים באים או שהם באים בשביל לעזור לכם בבנייה?
2: הם באים לנו, כן, גם לפתח את האתר. יש לנו גם אנשים מקצועיים שאנחנו בעצם שכרנו לעבודה, מספר לא מבוטל, ואנחנו בעצם מתבססים על כספי תרומות שאנשים תרמו לנו, ואנחנו אוטוטו, אפשר להגיד, חסר לנו כ-150 אלף לסיים ולהגיע את היעד. והרבה מתנדבים שמגיעים להם, כמו שאמרתי, קבוצות גדולות שבאות, וממש זה מסה של אנשים שעוזרים עם העברת אבנים. לדוגמה, העמדות ישיבה שהמשפחות באות עליהן בנויות על ידי אבן לקט. אבנים שנמצאות בשטח, אבנים מכל מיני צורות, יש בנאים מקצועיים שהם מסתתים אותם ובונים בעצם עמדת טרסה לישיבה. אז כשקבוצות מגיעות, הן באמת עוזרות לנו להעביר אבנים לעמדות העתידיות, לפלס את השבילים וממש ליצור שוליים.
1: וכיום אפשר להגיע ובאמת לבקר, או שזה...
2: בסיסים על כספי תרומות שאנשים תרמו לנו, ואנחנו אוטוטו, אפשר להגיד, חסר לנו כ-150 אלף לסיים ולהגיע את היעד. והרבה מתנדבים שמגיעים להם, כמו שאמרתי, קבוצות גדולות שבאות, וממש זה מסה של אנשים שעוזרים עם העברת אבנים. לדוגמה, העמדות ישיבה שהמשפחות באות עליהן בנויות על ידי אבן לקט. אבנים שנמצאות בשטח, אבנים מכל מיני צורות, יש בנאים מקצועיים שהם מסתתים אותם ובונים בעצם עמדת טרסה לישיבה. אז כשקבוצות מגיעות, הן באמת עוזרות לנו להעביר אבנים לעמדות העתידיות, לפלס את השבילים וממש ליצור שוליים.
1: וכיום אפשר...

0: מקלטים אותם ובונים בעצם עמדת טרסה לישיבה. אז כשקבוצות מגיעות הן באמת עוזרות לנו להעביר אבנים לעמדות העתידיות, לפלס את השבילים וממש ליצור שוליים.
1: וכיום אפשר להגיע ובאמת לבקר, או שזה עדיין לא פתוח לאנשים שרוצים להגיע?
0: כיום זה פתוח לציבור, אנשים יכולים לבוא, ואנשים מגיעים, יש שם חניון לילה של קקל מאוד מסודר, וחלק משביל הגולן ומשביל ישראל, ככה שאנשים ביום יום עוברים משם. וזה מצחיק, אנחנו נתקלים במטיילים שמגיעים ומסתכלים, רואים אנשים באמצע השטח, בונים כל מיני דברים לא מובנים, ובאים ומתעניינים. אנחנו מספרים להם שכל הקיפקה הזה, כל הגבעה הגדולה הזאת, זה אתר הנצחה, אני חושב, הייחודי ביותר בארץ, אם לא בעולם. זה לא שאתה מגיע למקום, אתה פשוט נכנס לשטח, בתוך השטח יש עמדות חבויות של אבני בזלת חצויים לשניים, כשיש חריטה עם השם ואיפה הוא נפל וקצת מידע עליו, עם עמדות ישיבה מאוד נעימות, בצל, נוחות. זהו, זה באמת מקום יפה, עם נוף יפה, שאנשים באים ומבקרים, וכמו שאמרתי, גם באים לעזור לנו בעבודות.
1: אז היום באמת יש עוד דרך לעבור עד ש... המקום יעמוד בשלמותו. איך אפשר לעזור לכם להגיע לזה?
0: קודם כל אני קורא לקבוצות, באמת, משניים, שלושה, ועד 20 ו-30 אנשים, אם זה בתי ספר, אם זה פניות, מכינות ששומעות אותנו עכשיו, סתם קבוצות, פנו אליי גם קבוצות של אופנוענים וכל מיני התארגנויות. העזרה הזאת היא עזרה אדירה, אנחנו ממש צריכים אותה ותלויים בה. והדרך השנייה זה מי שלא יכול ואולי יכול לתרום בצורה אחרת, ויש לעשות, אפשר לעשות בגוגל מנציחים את חללי אגוז. זה מפנה לקמפיין של ג'ייגיב שאנחנו מריצים לאחרונה, והרבה אנשים עזרו לנו, ממש לא חסר לנו הרבה לסיים את היד, ככה שנוכל באמת להשלים את הבנייה, ליצור גם מקום יפה ונחמד, וגם מקום שהמשפחות והחברים יוכלו לבוא. ככה אני אציין שהמקום הזה בשביל לוחמי אגוז זה ממש אבן שואבת, עולים לשם מחזורים שמסיימים את המסלול, שם הם מקבלים את הסיכת לוחם, שם הם נפגשים משפחות והלוחמים, ואחת לשנה יש גם טקס לכל המשפחות השכולות שבאים ועושים טקס יפה, וכל המשפחות מתפזרות לעמדות, וזה קורה אחת לשנה. אז אנחנו באמת רוצים להחזיר עטרה ליושנה בעניין הזה.
2: אז איך באמת המשפחות השכולות מגיבות? איך זה עבורן?
0: כולם באים וגם נרתמים בעבודה, וגם מתקשרים לחזק את הידיים שלנו, ובאמת, אני רוצה להגיד שחודשיים האחרונים שאנחנו עובדים על הפרויקט, רואים את עם ישראל בתפארתו, כולם באמת גם מחמיאים וגם עוזרים וגם תורמים, וזה ממש יפה לראות את זה.
2: ויצא לך לדבר עם המשפחות השכולות שרואות את ההנצחה של הילדים, של הבנים שלהם?
0: כמובן, האמת, היום ממש עכשיו חוזר ממשפחה שכולה של אמיר ירדנאי, שבעצם הוא היה פוסט-טראומטי שנפל לאחר שירותו, מה שנקרא. ואנחנו בקשר טוב, ויש עוד משפחות רבות שגם נרתמות, ואנחנו איתם בקשר. יש את עומר פלד שאיתי ממש כתף אל כתף מוביל את הפרויקט הזה, אביו של עמית פלד שנפל בשביל לאוקטובר במוצב כיסופים. יש עוד הרבה שבאים ועוזרים, ובאמת הדבר הזה קורה בגלל הרצון של כל כך הרבה אנשים.

0: מחכים להעמיד את הפרויקט הזה.
1: יוזמה סופר חשובה, ותודה שדיברת איתנו על זה היום. חפשו, מנציחים את חללי אגוז, יכולים להגיע לשם ולעזור ולתרום במה שאפשר. תודה לך ספי. לסיום, אתה בחרת לנו שיר, רוצה לספר לנו איזה שיר ולמה?
0: כן, אני בעצם, כמו שאמרתי, הגעתי ממשפחת ירדנאי. השיר הזה הוא מוקדש לאמיר. זה שיר סוס עץ, שיר שמספר את סיפור פציעתו. בן אדם תתאמץ עד הקצה, עד קצה הדרך אין סוס עץ, יהיה או תחדל. את השיר הזה הוא בחר כשיר רקע בסרט שהוא הפיק על המסעות שלו ועל מרוץ שהוא עשה בהימאליה, מרוץ ראלי שהגיע מיד אחרי צוק איתן, אחרי צו 8, בלי להתכונן, כמעט בלי להיות מוכן, והוא ניצח את המרוץ הזה. אז זה לזכרו.
2: ערב טוב ספי, תודה רבה לך גם על העבודה שלך וגם שדיברת איתנו היום.
1: לילה טוב.
0: תודה רבה לכם.

0: סוס ארץ. רונה קינן ואלמה זוהר.
1: 8:26, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. היום שמים את הזרקור על החיילים, על לובשי המדים.
0: ואנחנו נשמע הקדשה, נשמע עכשיו את סמל היי, היא מקדישה שיר מרגש במיוחד לאמא שלה, שנשמע אותה.
2: אני סמל היי מקדישה את השיר משהו ממני של הזמר אראל סקאט לאמא שלי שאני אוהבת כל כך. זה שיר ששתינו ממש אוהבות לצעוק וקולי קולות בהופעות של הזמר הזה של אראל סקאט, וגם אנחנו ממש אוהבות אותו ומעריכות אותו.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
8: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני סבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5, שנה וחודשיים.
7: כמה זמן יוצאים הביתה?
8: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
7: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
8: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ואופרי בר עם הקשב.
10: שלושים ושתיים דקות אחרי 8 בערב, אנחנו חזרנו אליכם, מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
11: טוב, בתור, היום אנחנו שומעים לא מעט סיפורים על אנשים שבוחרים לעזוב את הכל, את החיים, את הסביבה שהם התרגלו אליה בארץ אחרת, בשביל לעלות כאן לארץ, להתגייס, לתרום את חלקם לצהל, וזו החלטה שהיא לא ככה החלטה שעושים ברגע, היא לא פשוטה, אבל היא בעיקר לא מובנת מאליה. והיום נמצאת איתנו רב סמל ראשון במילואים ג' שהיא תספר על התהליך שלה מתוך החוויה הזאת. אז לפני הכל, שמחים להגיד לך שלום ג'.
10: שלום לך.
12: שלום, שלום, מה נשמע?
11: מאיפה את עלית לארצנו הקטנטונת?
12: מארצות הברית הגדולה.
10: אופה, מעבר חד. עלית לבד בשביל להתגייס? זה הדיבור?
12: האמת שלא בדיוק לבד. יש איזו תוכנית ממש מיוחדת, קוראים לה גרעין צבר. הם מאחדים כל מיני חבר'ה משוגעים מחול שרוצים להתגייס. אנחנו עושים כמה מפגשים שם, קצת מבינים מערכת, קולטים אותנו איזה קיבוץ, יש ממש משפחה מערכת, כאילו שישי שבת יש איפה להיות, כי אנחנו בעצם חיילים בודדים, כי כולם בחול.
11: כן, זה הרגשה בחול בארצות הברית שאת משוגעת?
12: כן, אתה יודע, זה כאילו משהו שלא חייב לעשות, אבל מבחינתי זה היה... וכן, זה היה משהו שממש רציתי לעשות והגשמתי את זה.
10: איך באמת בכלל מקבלים החלטה כזאת?
12: אני חושבת שזה הרבה בגלל שיש לי משפחה בארץ, אמא שלי נולדה בארץ, ההורים שנפגשו בארץ, עשיתי כמעט כל קיץ בארץ, זה היה כזה תמיד מקום שאפילו שלא נולדתי בו, זה עדיין היה בית. וגם כל ההיסטוריה שלנו פה, ממש תמיד היה חיבור, ותמיד רציתי לחזור, אפילו שנולדתי בארצות הברית.
10: אז ההורים והמשפחה נשארו בארצות הברית?
12: זה היה מעניין, כי אני עליתי דרך הגרעין צבר, ואז שנה אחריי בערך אחותי עלתה. ואז הורים שהם רומה.
11: אחותך הקטנה?
12: כן. זה אני, אחותי, ויש לי גם אח קטן. אז כולם בסוף הגיעו.
11: משכת אותם. משית אותם.
12: ממש ככה, כן. ויצא להם שתי לוחמות, לא סתם. אח לי גם שירת, לא יכולה להגיד איפה, אבל הכל טוב.
10: אז אולי את לא יכולה להגיד לנו איפה אח שלך שירת, אבל ספרי לנו איפה את שירתת, לאן את התגייסת?
12: אני ישר ידעתי שאני רוצה להגיע לעוקף, ביהימה, ולשם הגעתי.
11: את זוכרת את הימים הראשונים בצהל, שמביאים לך ככה מדי חקי, יאללה נעלה חיר?
12: איזה שוק, אני זוכרת, ממש הגענו באוטובוס, באיזה אמצע המדבר, וכזה בבקשה מתחילים טירונות, ואני כזה, איפה אני? מה אני עושה פה?
13: וואו.
12: מה זה הדבר הזה?
13: כל כך.
12: היה לי שפה, זה הכל טוב, אבל השוק התרבותי בהתחלה מאוד מעניין, אבל זה דרך מצוינת להיכנס לחברה ישראלית.
13: כן, זה לא כזה יותר מדי בבת אחת?
12: הכי טוב, אינטנסיבי.
11: אז ממש הרגעים הראשונים שלך פה בארץ היו כבר ישר בצהל.
12: היה לנו שלושה חודשים, לי שלושה חודשים בקיבוץ שקלט אותנו. באמת שעשו לנו ממש הכרת הארץ וטיולים, ואז עזרו לנו כל אחד בצו ראשון ומיונים. ואז היה זה יום שכולם קיבלו את התוצאות, זה היה ממש מרגש. ואז כל אחד התפזר למקומו, ובסופי שבוע התאספנו ביחד, והתלוננו על דברים שרק עולים חדשים בצבא יכולים להתלונן להם ביחד.
11: טוב, אז זה דבר אחד לעלות ולהחליט להתגייס, וזה דבר שני להחליט להתגייס ללוחמה.
12: אני לא ראיתי דרך אחרת, אני פשוט זה מה שרציתי.
13: ולמה עוקץ?
12: כן, הרגשתי שזה הטופ בינתיים, וזה הכי מעניין ומשמעותי, ואני לא מתאימה לטייס.
13: אז או עוקץ או טייס, זאת הייתה המחשבה.
12: כן, הבנתי שמאז זה מאוד התפתח, ויש המון המון אופציות עכשיו שאני ממש שמחה, אבל זה מבחינתי, אמרתי, אני הולכת לעוקץ.
11: מה שמשך אותך?
12: גם זה מאוד מעניין, כל העבודה של לעבוד עם כלב והיכולות שלהם והנקודות תורפה שהם תופסים, מאוד חשוב. וגם לוחמה בכללי, תמיד המשכתי מזה. אני מסוגלת, אני יכולה, אני רוצה. אז למה לא לתת יד?
11: והיו גם אתגרים בללכת ללוחמה?
12: לא, היה פשוט.
13: צ'יפס, מה זה? על הדרך.
12: לא, סתם, סתם. נגיד הקטע הפיזי, אפשר להתגבר. זה ממש לא סוף העולם. שינה... זה קטע נורא מעניין להתעסק בו. אבל באמת מה שהכי היה מעניין זה היה העניין של להיכנס לתרבות הישראלית ולהבין גם את כל הדינמיקה שהולכת בארץ ולהיכנס לתוך זה. אבל כל השאר אפשר לעבור. וגם את זה עברנו, זה היה נורא מעניין.
11: את זוכרת...
12: זה היה נורא משמעותי.
11: כן. את זוכרת דברים שלמדת על החברה הישראלית ושפתאום הפתיעו אותך או דברים ש... את אמרת, וואו, את זה לא ציפיתי שאני אגלה כשאני אעלה לכאן.
12: פשוט עניין אותי כאילו בצבא שכולם באמת הגיעו מכל רקע, כל מקום, וכאילו כבר מתמזגים ומתחברים, ואפילו שיש חיכוכים, דבר ראשון הם יותר בחוץ, מאשר כאילו אולי חברה אמריקאית שזה יותר בשקט, וכאילו להתאקלם לזה, אבל בסוף כולם... מסתדרות, אחת עם השנייה, או מוצא דרך, או מסתדרי. יש תמיד איזה פתרון. זה אני מאוד אהבתי.
13: היום את גרה בארץ?
12: בטח. בעמק ישראל.
13: המקום היפה ביותר. אני משוחדת, כן. כזה, היה לך ברור שאת נשארת פה? אולי הייתה מחשבה אולי לחזור לארצות הברית?
12: לא, כי שוב, אפילו שנולדתי בארצות הברית, החברה פה, הדדיות, יש משהו נורא ביחד פה שאני מאוד אוהבת ואני מאוד מתחברת, ומשפחה זה לא רק המשפחה לפי תעודת זהות ותעודת לידה, יש כאילו חברים שנים באמת משפחה, ואני מאוד אוהבת את הארץ, אני רוצה להישאר.
11: בכמה מילים, היום את בשירות מילואים, נכון? איך הולך היום יום שלך, שגרת היום יום?
12: שגרת היום יום במילואים, כרגע אנחנו בין לבין, אבל זה היה משהו מאוד מיוחד, אנשים מאוד מיוחדים, כל הגדוד הזה קם אחרי, סליחה, החטיבה, אחרי השביעי והעשירי, זה אנשים בהתנדבות, באנו כזה להקל וממש להגן על הבית, זה... מחולק לפי אזורים, כדי שכל מי שנגיד באיוש, הוא באמת גר באזור איוש, באזור עמק יזרעאל, שבאמת מגינים על מקומות שמכירים, שזה מאוד מיוחד ויהודי.
13: אז תודה רבה לך על, על התרומה שלך ועל התפקיד החשוב ביותר שעשית בצבא. ולסיום, אם יש מישהי שמקשיבה לנו עכשיו וחושבת להתגייס ללוחמה או לעשות את הצעד הגדול ולהתגייס ולעלות להתגייס, מה היית אומרת לה?
12: האמת שאני ממליצה בחום, כי אף פעם לא באמת נשארים לבד, תמיד אפשר למצוא עזרה, גם דרך כל העזרים צבר, ולא משנה איך עושים את זה, תמיד יש יד עוזרת, וכל מה שקשה אפשר לעבור, באמת, לוקחים את זה יום יום, מוצאים את התמיכה נכונה, מוצאים את הכוחות בפנים, ואת יכולה לעבור הכל, את יכולה להצליח הכל.
11: איזה כיף, גימל. עכשיו זה באמת נשמע כמו צ'יפס. בחרת לנו גם שיר לסיום, עכשיו זה באמת נשמע כמו צ'יפס, למרות שזה... לא, אבל באמת תודה על השיחה, ובחרת לנו שיר לסיום.
12: כן, משהו קצת קצבי, משהו שזה
11: יאללה, תרימי לנו.
13: לילה טוב.

0: 8.43, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אז כן, עכשיו נמצא איתנו רב סמל א', שקיבל הצטיינות רמת פיקוד הדרום על העשייה והתרומה שלו בצבא, אז נשמע קצת על זה וגם על הסיפור המיוחד שלו. שלום לך, א'.
2: היי, שלום, עניינים.
1: ערב טוב, איזה כיף שאתה מצטרף אלינו.
0: טוב, מזל טוב, דבר ראשון, נתחיל מזה.
2: תודה רבה.
0: מצטיין רמת פיקוד הרום, איך הייתה הרגשה?
2: האמת שתחושה מאוד מרגשת, במיוחד עבורי ועבור כל המסע הזה, שמהיום שהתחלתי את הקבע שלי ועד היום.
1: זוכר את הרגע שבישרו לך על ההצטיינות?
2: כן. רוצה לסוף. זה הרגע ש... לא בדיוק שמתי לב לזה, הקבוצות וואטסאפ שלי עם הלשטק, ופתאום נכנסתי ככה לוואטסאפ, ואני רואה שבקבוצה של הבסיס כותבים מזל טוב ומזל טוב, ופתאום אני אומר כאילו, למי מזל טוב, על מה, מה, מה בדיוק המזל טוב, ואז אני רואה ש...
0: כמעט הצטרפת, אתה אומר.
2: כן, שהמפקדת שלי כותבת שאני סוכמתי להיות מצטיין רמת פיקוד הדרום. אז תחושה שמאוד מאוד מאוד מרגשת.
1: ספר לנו קצת על השירות שלך, איפה הכל התחיל?
2: אז הכל התחיל במתק עזה. מתק עזה זה מנהלת יום וקישור במעבר ארז. שם שירתתי כ8 חודשים. האמת ששם לא כל כך הסתדר, ונאלצתי לעבור למפקדת פיקוד הרום. שם הייתי סמבץ בחמל הובלה. ושם שירתתי כ2. לאחר השנתיים האלה, המפקדת שלי באמת ראתה שלא כדאי שאשתחרר מצה"ל ושאני אמשיך את השירות שלי. ומשם התגלגלתי לחאן 803, הייתי שם קצין רכב שנה ו3. שם גם נולדו לי התאומים שלי. וכן, נולדו לי התאומים, ובעקבות הסיבוך בלידה, שהם נולדו בשבוע 29, נאלצתי לעבור ליחידה יותר קרובה, גם מבחינת הזמינות שלי יותר להגיע לבית חולים, כי היינו כ60 יום בבית חולים, וגם שיהיה לי יותר קרוב לבית.
1: רגע, בני כמה הם היום?
2: היום הם בני, בינואר הם יהיו בני 5.
1: וואו. שמות, יכול לספר לנו איך קראתם להם?
2: כן, לאחד קוראים הלל, ולשני יאלי.
1: הלל ויאלי, ממש משלימים.
2: כן. כן.
1: אז באמת אפשר גם להתמקד קצת בזה, אתה איש קבע, איש צבא, ומצד שני יש לך גם את כובע איש המשפחה, נקרא לזה ככה. איך מג'נגלים? איך משלבים?
2: האמת שזה לא היה קל. במיוחד שאשתי מהרגע הלידה ועד שיצאנו בבית החולים, כל יום רצתה להיות בבית חולים, ממש עד השעות הקטנות של הלילה. ופה באמת אני מצדיע לה, וממש, מהבוקר אני הייתי מוריד אותה ב8 בבית חולים, ומשם אני ממשיך לבסיס, וככה לופ שלא נגמר במשך 60 יום, וזה עליות ומורדות, וממש ככה, זה תקופה שעברנו אותה, כן? אמנם זה היה לפני המון זמן, אבל זה כחלק מהשירות שלי, וגם היה משהו שליווה אותי בדרך.
0: אני מניח שזה גם לפספס הרבה רגעים משמעותיים.
2: ממש, כאילו, זה בדיוק הנקודה, כי אתה רוצה להיות שם, אבל יש רגע שנייה את הבסיס שאתה נדרש לתת לו את המענה היומיומי הזה, שזה חובה, שזה השליחות שלך, לשם זה נשארת בצהל, אבל באיזשהו מקום אתה צריך גם לתת את המקום בבית, פחות בבית, יותר בבית חולים, יותר לתת את הגב לילדים, ו... זה משהו שכן נתתי, אמנם אחרי צהריים, אבל הייתי שם כדי לתת מה שאני יכול להעניק לילדים האלה.
1: אני מניחה שמשבעה באוקטובר, מתחילת המלחמה, זה לא הלך ונהיה יותר פשוט. אתה גם קיבלת תפקיד חדש, אחראי על פיקוד הדרום. מה אתה יכול לספר לנו מאותם ימים?
2: אז באותם ימים, האמת שכשבוע לפני, לא שבוע, יותר נכון כמה חודשים לפני תחילת המלחמה, נהייתי קב"ט פיקוד הדרום, הייתי אחראי על כל נושא ההבטחה, מי נכנס בשין ג' ברמה כזאת של הכל, כולל הכל, על הכתפיים שלך, וזה משהו שלא הרגשתי אותו ממש קשה עד השביעי לעשירי. בשביעי לעשירי, כמו כולם, התעוררנו להזקות, והוקפצתי ישירות לבסיס, אתה מגיע ונוחתים לך בפיקוד מיליוני אנשים ברמה כזאת, מהחייל הכי זוטר ועד למילואים נקבע בדרגת תת-אלוף, שרוצה להיכנס ולתת מעצמו, ועכשיו הוא רוצה נשק וללכת להילחם, ואתה רגע שנייה לא יודע מי נגד מי, למי מותר להיכנס, למי לא, ונוצר כאוס מאוד מאוד גדול, במיוחד שפיקוד הרום זה באיזשהו מיקום מרכזי, שאתה ממש מושך אליו את כל האנשים, ואתה נאלץ להתמודד עם כולם, וזה כך היה במשך כמעט עד אוקטובר 2024, גם כמובן שלולי אשתי, אני שוב מדגיש את זה, לולי אשתי, אני לא יודע איך אני הייתי שורד בתפקיד הזה, כי זה תפקיד שדרש ממני המון המון המון להקריב מבחינת הבית. לא הייתי בבית כמעט בכלל, הייתי המון בבסיס, מהבוקר ועד הלילה בשין ג', זאת הייתה דרישת המפקד שלי, אתה מבחינתי לא זז מכאן, לא מעניין אותי מה, אתה פה, כאילו אין מישהו שנכנס ללא שעבר אותך. זה ממש זה מה שהיה, וזה ככה לאט לאט התחלתי להרגיש שאני נמצא באיזשהו עומס, שאני מתחיל לפספס, ובאוקטובר 2024, כשנה לאחר מכן, החלטתי שזה קצת מעיק עליי, והחלטתי שאני פונה למפקדים למעלה, ומבקש אם יש תפקיד אחר שאני יכול להתקדם אליו. ואמרו לי שכן, שיש תפקיד שבבינוי 5-3, להיות נגד הובלה. עכשיו אני מגיע מתחום ההובלות, זה משהו שקצת קרץ לי, ואמרתי, סבבה, להגיד שהלכתי בלב שלם, לא, עם המון חששות. תפקיד חדש, בסיס יותר מרוחק, והגעתי לשם, ובאמת שהחיים שלי השתנו ב-180 מעלות. זה מבחינתי, כמו כפפה ליד התפקיד הזה, ממש, פשוט ככה. שליחות, ואין מילה אחרת לתפקיד הזה, רק שליחות.
0: וזה בעצם התפקיד והתפקידים שעליהם אתה קיבלת את מצטיין, נכון? את ההצטיינות?
2: כן. התפקיד זה עבור התפקיד האחרון שלי שככה קיבלתי עבור את ההצטיינות. כשגעתי לבינוי, קיבלה אותי המפקדת שלי בידיים חמות ועודפות, ואמרה לי, אתה הגעת לפה ואנחנו נדאג לקדם אותך בצורה הכי טובה שיש, וזה כמו עץ שאתה שותל ואתה רוצה שהוא יגדל בצורה יפה, אז אתה מטפח אותו בצורה הכי טובה שיש, וזה מה שהיא עשתה באמת. אז גם פה אני אומר תודה למפקדת שלי שתמיד תמכה, תמיד דאגה, וזה מאוד חשוב. אני אומר את זה כי זה מאוד חשוב, לא בכל בסיס יש את הדברים האלה של לדחוף את הבן אדם ולראות את מי שנמצא למטה. זה ממש חשוב הדברים האלה, באמת. אני כיום בתפקיד שלי, אני עוסק בתחום ההובלה, אני דואג שיהיה מענה לחיילים בעזה ובתוך הארץ, מהפריט הכי קטן, שזה עמודים ודבשים לתאורה במוצב, ועד למחולות מגורים, מחולות שירותים, מקלחות, כל מה שנדרש כדי שהמוצב יעמוד, ואני מקבל את הפקודה, ואנחנו מעמיסים את הכל בבינוי, והכל יוצא לכיוון עזה, שם מקבל את הכל קצין נזירה, ונסדר את המוצב לרמה שלא יחסר לחייל שום דבר.
1: אז אנחנו בטוחים, תשמע, לא קיבלת את ההצטיינות הזאת סתם, ואנחנו שומעים כמה הערכה והוקרה יש לך על התפקיד הזה, באמת זה מדהים לשמוע מהצד.
0: וא', נשמע שגם אשתך מגיעה לה איזה הצטיינות.
2: כן, האמת שכן, היא לקחה על עצמה את עול הבית, ועשה את זה בצורה מושלמת.
1: יש איזה מסר שתרצה למסור לה ולילדים הקטנים מכאן?
2: כן, שהם החיים שלי, ובסופו של דבר מה שאני עושה זה גם בשביל הבית שלי, בשביל התמיכה הזאת ולראות שיש לי את הגב הזה בבית, כי בסופו של דבר עברנו ימים לא קלים וימים לא פשוטים, ואם זה פריסות שפתאום מחליטים פורסים לך איזה 4-5 מוצבים ביום, ואם זה קיפולים בתקופה שהיה את עסקאות החטופים, פתאום אומרים לנו, חבר'ה, יש לכם זמן קצוב לפרק 4-5 מוצבים, זה להיות לילות לא בבית, ובאמת, תמיד הייתה שם לתת לי את הגב הזה, וזה מה שבעיניי כאילו ראוי להערכה מאוד מאוד גדולה.
1: אז אני ממש מקווה שהיא שומעת אותך מכאן עכשיו ומקבלת את כל המילים החמות האלו, ואני בטוחה שזה יכול להתחבר לכל כך הרבה משפחות.
0: כן, נראה לי כל בני הזוג בעצם ששומעים את זה עכשיו מרגישים את הערכה הזאת גם ממך. אז תודה רבה לך, א', אתה בחרת לנו שיר לסיום.
2: תודה, תודה רבה לכם, שמחתי לדבר איתכם.
0: מה בחרת, איזה שיר?
2: בחרתי את יש לי חלום של בן צור.
1: למה?
2: גם באיזשהו אופן, זהו, אני הקדמתי אותך. באתי לומר שהאמת שההצטיינות בשבילי הייתה איזשהו חלום. לא בשביל להגיד קיבלתי את המצטיין וללכת בחזה נפוח, לא. כי בדרך היה לי איזה כמה מכשולים שאמרו לי, אתה לא תצליח, אתה לא זה, והראיתי והוכחתי לעצמי כמה שכל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שיאמין בו. וזה מה שהייתי צריך, והוכחתי לעצמי שאני ראוי להצטיינות הזאת.
0: הרבה תובנות חשובות.
1: אז אנחנו נשמע את השיר הזה עכשיו. תודה רבה לך א' על השיחה הזו, ואנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילים של גלי צהל. נחזור לכאן מיד אחרי החדשות.
0: לגמרי.
1: עד אז בן צור.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
2: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ואופרי בר עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. ערב טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוח צהל השיב לשטח הארץ 14 ישראלים שחצו את הגבול לשטח סוריה. האזרחים עוכבו ועוברו להמשך טיפול המשטרה. מדובר צהל נמסר, צהל מגנה בתוקף את האירוע המהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. עוד נכתב בהודעה כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו המהווה עבירה פלילית. בלשון הודעה דובר צהל, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלך ירדן, עבדאללה השני, תוקף את ישראל בנאומו בעצרת הכללית של האום.
1: What is unfolding across the West Bank is not a series of isolated acts. It is elements of a single policy to compel an entire population to leave their land. And there is a name for that, forced displacement. And that is a war crime.
0: מה שמתרחש ברחבי הגדה המערבית אינו סדרה של מעשים מבודדים. אלו מרכיבים של מדיניות אחת, לאלץ אוכלוסייה שלמה לעזוב את אדמתה. ויש לכך שם, עקירה בכפייה, זהו פשע מלחמה. כך מלך ירדן. נשיא טורקיה ארדואן קרא בנאומו בעצרת, לכל המדינות שלא מכירות במדינת פלסטין יש לבחון מחדש את עמדתן. עוד הוסיף ארדואן בדבריו, אנו נשמיע את קולו של העם הפלסטיני בפני העולם. הממשלה הישראלית מסרבת לעצור את ההרג בעזה ולעבור לשלב השני של תוכנית טראמפ. כך ארדואן. שליח גלי צהל לניו יורק יניר קוזין מציין כי בחמישי בתשע בערב שעון ישראל צפוי לנאום בעצרת ראש הממשלה נתניהו. קבוצת פצחנים המכונה שייני הנטרס טוענת כי פרצה למערכות הלשכה הפדרלית לחקירות של ארצות הברית וטוענת כי גנבה מידע על אלפי עובדי FBI. קבוצת הפצחנים חשפה לאתר חדשות הסבר, סייבר 404, שהמידע ברשותם מכיל כתובות מגורים, מספרי טלפון, תאריכי לידה ומידע על בני משפחה של כ-5,000 עובדים. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי בבולשת הפדרלית לא הגיבו לטענות הפצחנים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. תאונות הדרכים, צעיר בן 20 נפצע קשה בראשו בתאונת דרכים בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במקרה נוסף בעיר, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפגע מרכב ונפצע בינוני. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: תשע וארבע דקות, שלום לכם לכל המצטרפים, שעה שנייה שלנו יחד כאן בהקשב.
5: נכון, נכון מאוד, הקשב, המגזין של החיילים והחיילות של גלי צהל. כאן אנחנו שמים את הזרקור על לובשי המדים מכל הסוגים, ונגיד רגע נראה לי לפני שנתחיל את התודות
4: לגמרי, תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הילי פסיה לביצוע הטכני, אתה אופרי בר,
5: את בת אור צגאי. ואת יודעת, בתוכנית שלנו אנחנו אוהבים לארח מוזיקאים, נכון. להושיב אותם כאן, לשמוע מה הם עושים, אבל אנחנו לא רק עושים את זה, אנחנו גם עוקבים אחרי הקריירה שלהם. ובנייה שענני, שהתארח אצלנו בעבר, הוא עכשיו מקדיש את השיר החדש שהוא הוציא.
4: בוא נשמע אותו.
6: אהלן, שלום לכל המאזינים, כאן בנייה שענני. את השיר גלגולים כתבתי אחרי שהייתי בחופה, שילדה בת 6 עלתה לשיר שיר בצרפתית, והמיסה את כולנו. לפני שהספקתי להוציא את השיר, חברה טובה שלי אמרה לי, אני רוצה להיכנס עם השיר הזה לחופה. היא אמרה לי שכל פעם שהיא שומעת את השיר הזה, היא מרגישה שהיא עושה שלום עם הילדה הפנימית שלה. וזה בדיוק מה שהיא רוצה להרגיש כשהיא נכנסת לחופה שלה.

0: זהו, נגמר השיר?
1: זהו, נגמר השיר.
0: מה, כבר נגמר?
1: הוא כזה מקסים וחלומי כזה שאתה נשאב אליו, ואז...
0: לגמרי.
1: הוא נגמר. איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים. מערכת הקשב עם החברים מהצבא. זה היה מעבר חד קצת.
0: כן, טוב, אז בטוב, אנחנו כאן בגלי צהל, מכירים את ידידינו מדובר צהל מקרוב מאוד. אבל עכשיו יש לנו הזדמנות גם להכניס אתכם קצת לעולם התקשורת, ולשוחח עם שתי חברות כאן בפינת החברים, חברות שלנו, שהכירו בשירות שלהן בדובר צהל, והיום הן איתנו על הקו. שלום לנויה.
2: שלום.
0: ושלום אביטל.
1: שלום, שלום לשתיכן.
0: טוב, כשאנחנו מביאים כאן להקשב שתי חברות שהכירו בצבא כאן לפינה, הנחת הבסיס שהקשר שלכן הוא מיוחד ועמוק, אז כבר נגיע אליו, אבל לפני נשמח לשמוע על כל אחת בנפרד. אז נויה, ספרי לנו רגע על עצמך ועל השירות שלך ועל הדרך שלך לדובר צהל.
2: קוראים לי נויה, אני הייתי במכינה קדם צבאית, והזמנו לכל מיני תפקידים משמעותיים בצבא. תמיד עניין אותי כתיבה ודוברות, אז הגעתי לשם. וזהו. ומאז הייתי כתבת צבאית. והיום אני סטודנטית באריאל. והתחתנתי לפני פחות.
1: וואו, פחות. מזל טוב.
0: מזל, מזל טוב.
1: מה, ויטל, אתה היית שושבינה? זה הדיבור?
2: כן, כן, הייתי מלווה.
1: זה אומר שהקשר שלכן יותר ממיוחד. אז בואי נשמע מה איתך, אביטל, איך התחילה הדרך שלך בצבא?
2: אני האמת מתנדבת לצה"ל, יש לי סכרת נעורים, ומתנדבים, אז הם מקבלים, כאילו מתקשרים אליהם מהמדור, ושואלים אותם כזה מה הם רוצים להתמיין, ואם הם מתאימים, אז הם ממשיכים לתפקיד, והאמת שפשוט יום אחד היא התקשרה אליי, ולא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות בצבא, אז אמרתי לה כזה... לא יודעת, אולי משהו שקשור לכתיבה, וזה הייתי במגמת ספרות, וכך התגלגלתי לכתבת צבאית.
0: איזה כיף לשמוע. טוב, תיקחו אותנו אל הרגע שבו אתן נפגשות לראשונה.
2: אני אספר. אז אני התחלתי את הטירונות קצת לפני אביטל, בגלל שהיא מתנדבת, ובשבת הראשונה שאביטל הגיעה, אז אמא שלה שלחה לה ארגז כזה מפוצץ מהשקם של מלא מלא מלא שטויות. ואז כמובן הלכתי אליה וישבנו וחיסלנו אותו ביחד.
0: כשרואים כזה ארגז אי אפשר שלא להתחבר.
2: נכון.
1: האמת שזו דרך מאוד מתוקה, תרתי משמע, להתחיל חברות. ובואו נשמע קצת על התפקיד שלכן כזה. מה זה באמת אומר לשרת בדובר צהל וכל אחת בתפקיד שלה? מי רוצה להתחיל?
2: את אותו תפקיד, אני יכולה להביטם. האמת שבאמת עשינו את אותו תפקיד בצבא, שזה תפקיד די כאילו סוליסטי, לא באמת כל כך הרבה עבודת צוות עם כתבות אחרות, אז כאילו זה שעדיין אנחנו התחברנו זה מגניב. בעצם מה שעושים זה לכתוב כתבות, לדרוש אנשים, לא רוצה להמשיך אותי.
3: כן, אז יש לנו כתבות צבאיות בעצם, זה תפקידים מקבילים אפשר להגיד, אנחנו באותו מדור, אבל לכל אחת יש את התחום שלה, אביטל הייתה כתבת של פיקוד צפון, אני של פיקוד מרכז, אז כאילו אנחנו לא באמת אמורות להיות ביחד, אבל למרות זה כאילו יש לנו קבוצה של כתבות מהצבא, הצטחרנו כבר לפני שנתיים, ואנחנו מדברות כל יום על בסיס יומי, כאילו זה הכי לא מובן מאליו בתפקיד הזה, אז כן, עשינו פרויקטים ביחד, עבדנו הרבה גם, היינו בצבא כשהמלחמה התחילה, אז עבדנו הרבה ביחד ויצרנו פרויקטים משותפים יותר גדולים.
0: ומה עושים בפועל? איך עושים, איך יוצרים בעצם כתבה?
3: אז תדברי.
0: אביטל, תקחי אותנו.
2: לכל כתבת יש את התחום שלה, למשל נגיד אני הייתי כתבת פיקוד צפון, ולכל חטיבה אז יש דובר, ואז אתה מדבר איתו, מבין מה חדש בגזרה שלך, מה מעניין, מה קורה, ולפי זה עושים כתבות לאתר צהל.
1: מה הכתבה הכי מיוחדת שיצא לך לעשות לאורך השירות?
2: וואי, הפרויקט, האמת שהכי נהניתי ממנו זה היה עם נויה, את האמת.
0: ברור, כמובן.
1: מאוד מפתיע, מאוד מפתיע.
2: יצרנו לעצמנו שיתופי פעולה ביחד, ועשינו סרטון חמוד כזה ליום אהבה, של כזה מתן פרט, עושה טיפול זוגי לזוגות בקבע.
3: מילואים ובקבע, כן. זה היה בזמן המלחמה, לקחנו זוגות שחוו כאילו חודשים שהם לא ראו אחד את השני, כי זה אנשים אומנם מבוגרים, אבל שלקחו, שעשו המון המון ימי קבע, ועשינו להם טיפול זוגי עם מתן פרץ, אז זה היה פרויקט סופר מצחיק, וזה גם היה הפרויקט האחרון שעשינו בשירות, אז זה היה ככה סיום ביחד.
0: נשמע שהסרטון תפס.
3: כן, בבקשה.
2: אז באמת, כן.
0: אז באמת דיברתם קצת על המלחמה, ואנחנו רוצים לשאול אתכן, מה התפקיד של דובר צה"ל בזמן המלחמה? אנחנו מניחים שיש עצימות גבוהה משמעותית יותר.
3: היה לנו הרבה דברים ממש חשובים שאנחנו הרגשנו בזמן המלחמה. דובר צה"ל, אולי זה הגוף, זה בוודאות הגוף הכי גדול שמתעסק בדוברות ובהסברה מטעם גוף מדיני, אפשר להגיד את זה ככה, לא במתחת המדינה, אבל גוף שמתעסק בהסברה לכל הפלטפורמות, גם הישראלית, גם בערבית וגם באנגלית. אז יכלנו להרגיש את זה בכל אחד מהדברים האלה. בסוף, בזמן המלחמה, פעלנו בשלושת החזיתות האלה, אפשר להגיד. אנחנו היינו בדיגיטל ישראלי, אז זה הרבה עניין של העלאה של המורל. אנחנו לא צריכים להראות לאנשים את הזוועות ואת מה עברנו, כי הם יודעים, אבל זה להרים את המורל של החיילים, לשמח חיילים שהרגע יצאו מעזה, לעשות כתבות משמעותיות, לרדת ללוחמים ולשמוע מה הם באמת עברו מהרגע שהתחילה המלחמה, מה הדברים שהם עושים בשטח, ולהוציא את זה החוצה, להראות שאנחנו באמת פועלים בכל הגבולות, וזה תפקיד שהוא סופר משמעותי בכל דבר שאנחנו נוגעים בו, ובין אם זה במקומות האחרים, בערבית ובאנגלית, שאתה צריך להוציא דברים מחוץ למדינה כדי להציג את הפעולות שאנחנו עושים, ולעבוד להראות שאנחנו צבא מוסרי, וכל הדברים האלה זה דברים שאתה חי אותם בדובר צה"ל, כאילו מהרגע שאתה נכנס לתפקיד, והרגשנו את זה עוד יותר במלחמה. ואנחנו גם ספציפית באתר צה"ל, גם בימים הראשונים התעסקנו באתר של החללים, אז זה לקבל הודעות באמצע הלילה של חללים שצריך להעלות אותם לאתר ולהוציא את האותר לפרסום הזה בבוקר באתר שלנו, אז זה גם לעבור רגעים יותר קשים.
4: תראי, זה רגעים מצד אחד מאוד מטלטלים, מתעסקים בשכול והרבה כאב שעטף את כולנו בימים ובתקופה הראשונה של המלחמה, ומצד שני את סיפרת שאתם עובדים על להרים את המורל גם לאזרחים, גם לחיילים בשטח. קודם כל, איך אתן בכלל התמודדתן עם זה, ואיך מנגישים את זה הלאה, להרים מורל, ומצד שני גם להבין שיש הרבה כאב?
2: אני חושבת שדבר ראשון, אתה צריך להתחיל במשהו במיינדסט כזה של יהיה טוב. כאילו ברגע שאתה כותב כתבה או בא ליצור איזה וידאו, ואתה, כאילו הנרטיב שלך הוא הכל טוב יהיה בסדר, אז כבר אתה כותב יותר חיובי ויותר יותר כזה מרים את המורל. וזה באמת למצוא את הטוב ברגעים הקטנים, כאילו שם התמקדנו בעיקר בתחילת המלחמה.
0: ובטוח שיש גם התמודדות נפשית מאחורי כל הסיפורים שאתם שומעים וכל המקומות שאתם נמצאות בו. איך תומכים אחד בשנייה, אחד בשני, בזמנים כאלה?
3: הרבה לשבת ולדבר על הדברים, ולדאוג גם שאנשים לא יהיו לבד בדברים האלה, בעיקר בלילות, שתמיד יהיה למי לפנות. היה לנו קצינה גם שמאוד דאגה לנו, על גרינשטיין, שהיא תמיד שאלה אותנו מה שלומנו, וגם לכתבים יש, בכלל לעיתונאים, זה כתבים ועורכים, יש לנו מסורת שאי אפשר לשבור אותה, ואין שום דבר שמשחרר אותך ממנה, וזה סבב בכל יום ראשון שחייב לשבת ולהגיד מה עשית בסופש, וגם איך אתה ועל מה אתה עובד השבוע, ותמיד פשוט יש לך למי לפנות, גם אם זה משהו שהוא אולי הוא לא רשמי, אז תמיד אתה יודע שיש לך עם מי לדבר.
0: אתן זוכות גם רגעים ביניכן של תמיכה?
2: אני חושבת שנויה ואני שתינו גרות לא קרוב לבסיס, וזה בסיס פתוח, אז כולם כזה חוזרים הביתה בסוף היום, ואנחנו נשארות בבסיס לישון.
5: בעיקר בלילות, שתמיד יהיה למי לפנות. היה לנו קצינה גם שמאוד דאגה לנו, טל גרינשטיין, שהיא תמיד שאלה אותנו מה שלומנו, וגם לכתבים יש, בכלל, לעיתונאים, זה כתבים ואורחים, יש לנו מסורת שאי אפשר לשבור אותה, ואין שום דבר שמשחרר אותך ממנה. וזה סבב בכל יום ראשון שחייב לשבת ולהגיד מה עשית בסופש, וגם איך אתה ועל מה אתה עובד השבוע, ותמיד פשוט יש לך למי לפנות, גם אם זה משהו שאולי הוא לא רשמי, אז תמיד אתה יודע שיש לך עם מי לדבר.
0: בין זוכות גם רגעים ביניכן של תמיכה?
2: אני חושבת שנויה ואני שתינו גרות לא קרוב לבסיס, וזה בסיס פתוח, אז כולם כזה חוזרים הביתה בסוף היום.

0: משהו שאולי הוא לא רשמי, אז תמיד אתה יודע שיש לך עם מי לדבר.
1: בן זוכות גם רגעים ביניכן של תמיכה?
2: אני חושבת שנויה ואני שתינו גרות לא קרוב לבסיס, וזה בסיס פתוח, אז כולם כזה חוזרים הביתה בסוף היום, ואנחנו נשארות בבסיס לישון. ואני חושבת ששם היה ממש הרגעים של התמיכה, זאת אומרת, אני לא הייתי, באמת לא הייתי מסוגלת להישאר לבד בלי נויה, וזה באמת כאילו בא בכל רגע, היינו מתאמות מתי היית בשטח, בשביל לדעת היו לישון בבסיס או לא, כאילו, החברות הזאת זה ממש באמת מה שמחזיק אחד את השני ברגעים הקשים.
3: באמת לא סתם אומרים שהחברויות הגדולות והעמוקות נוצרות לרוב בצבא. סיפרתם שאתם כבר שנתיים אחרי השחרור עדיין שומרות על קשר. איך עושים את זה באמת בתכלס?
1: כשזה מיטה, מעל מיטה זה כן. קל, אבל...
0: כן. אנחנו מדברות
1: פשוט
0: כל הזמן. אנחנו גם לא קרות קרוב. אני בעיקרון מערד ואביטל... ממחולה. אז בערך כל הארץ מפרידה בינינו, ואנחנו יודעות פשוט לא להזניח את זה. וחוץ מזה, אני חושבת שזה, כשזה חברות אמת מהנפש, אז אין באמת דרך. גם שאביטל הייתה עכשיו שנה בטיולים לא בארץ בכלל, ועדיין זה לא משנה, והיא תחזור לארץ. בשנייה שהיא חוזרת, אנחנו ביחד, וזה כאילו, ראינו אחת השנייה, ואנחנו עדיין ישנות מיטה מעל מיטה. כן.
3: טוב, אז חברות, אנחנו, אתן חברות, באנו לבדוק את, ה, את הקשר שלכן, כזה עד עכשיו הייתן מאוד אמינות, כן, הייתן מאוד אמינות וזה עבר אלינו, אבל אתם יודעים, לא, לא הכל פשוט בחיים, ואנחנו באנו לבחון כמובן ברוח ספורטיבית וטובה, את עד כמה אתם באמת מכירות אחת את השנייה?
1: לגמרי.
3: אז ככה זה הולך לקרות. כל אחת תקבל שלוש שאלות על החברה השנייה, ואתן צריכות פשוט לצלוח. זה הכל.
1: פשוט מאוד, חוקים פשוטים.
3: אני מאמינה, אני מאמינה בכן.
1: טוב, אז נתחיל עם אביטל, נראה לי. נפנה אלייך את השאלה. מה היה האוכל האהוב על נויה בצבא?
2: וואי, טוב. היינו
1: אוכלות
2: כזן בן ג'ריז. נראה לי שזה כאילו הדבר הכי מאפיין.
3: אז תראי, זה בעולמות?
1: יכול להיות שזה בעולמות האלה, בעולמות המתוקים והנשנושים.
3: כן.
1: אבל התשובה שקיבלנו זה מעדני חלבון וקורנפלקס, אז...
3: אז איך, לצערי אין לי פה כפיים. היא צודקת. נו באמת, נו באמת.
2: לא חשבתי על זה,
1: אז כשהיא מכירה אותך יותר טוב מעצמך, אין דוגמה יותר טובה, האמת.
3: בדיוק. טוב, אנחנו נעבור אלייך.
1: המשימה נכשלה בהצלחה.
3: בדיוק. אנחנו, אתן הופכות את זה עלינו, אנחנו צריכות, אנחנו צריכים פה חיזוקים מכן, אז עכשיו אנחנו מקווה שתצלחי את השאלה הבאה, נויה. שאלה על אביטל, מה השיר שתקוע לה בראש עכשיו?
0: וואי.
1: עכשיו.
0: וואי, מה השיר שתקוע לה בראש? זה בטוח משהו מהטיק טוק. האמת היא שאני לא יודעת.
3: יכולה לנסות או את האומן או כזה להגיד איזה טרנד, אולי זה מה שיעזור.
0: וואי, אני לא יודעת. ביום של החתונה שלי נתקע לה בראש מסיבה של סקוישים. שרה לי בכל החתונה.
1: ז'אנר אחר נראה לי.
3: ז'אנר אחר. עולה לך משהו לראש?
0: וואי, לא.
3: אז לצערנו הרב הבוז הגיע, אבל זה השיר לחפש אותי באחרים של רותם שפרן. מצלצל מוכר?
1: אביטל, את מאשרת הפעם או שזה גם הפעם התשובה שם? אוקיי, בסדר. טוב, חוזרים אלייך לאביטל, שאלה על נויה. איזה סוג פרחים היה בחתונה של נויה ואת אמורה לדעת?
0: זה יודעת.
2: זה נטו בגלל שהיה איזה סיפור מטורף וזה היה
3: סחלבים.
1: ספרו לנו את הסיפור לפחות.
3: כן.
0: פרח מהמם. פרח מהמם. לא, היה לנו סיפורים שהייתה צריכה לטפל בהם מהם של החתונה עם המעצבת שלנו, אז לסחלבים היא לא ויתרה מהצוות, אז זה אפשר שלא לדעת.
3: וואו. לטפל בסחלבים ביום החתונה שלך זה רמה אחרת של מחויבות.
1: טוב, מקווים שאביטל עזרה, סייעה באירוע.

0: טוב, עכשיו היה לנויה.
1: כן, נשאל אותך על אביטל, מה היה היעד האהוב עליה בטיול הגדול? מה היה היעד האהוב עליה?
2: זה קל, וייטנאם.
1: זהו, עליתן על הגל.
0: טוב, אנחנו מיד חוזרים אלייך. אביטל, שאלה על נויה. אם נויה הייתה חטיף, כל חטיף בעולם, איזה חטיף היא הייתה? והתשובה היא ספציפית. מאוד.
2: או קליק.
0: קליק, אוקיי, אוקיי, רגע, רגע. קליק.
2: כן?
0: ננעלנו על קליק, זה נכון. איזה צבע.
1: כן.
0: איזה צבע של קליק.
1: מה, מה, מה? חזרי שנית?
2: אדום.
1: אופה.
0: קליק, אדום, תשובה מדויקת. מאוד.
1: את מכירה, את יודעת. ועכשיו אנחנו חוזרים אלייך, נויה, שאלה אחרונה על אביטל, שבעצם תכריע את החידון הזה. מה התבלין האהוב עליה?
2: נראה לי שוקולד. שוקולד, אני חושבת. שום, אבקת שום, משהו כזה.
1: זה נחשב, זה נחשב. כן, נו מה, שום גבישי.
0: שום קשור גבישי.
2: גבישי אמרה, לא, זה כבר
1: סתם להתאפס. את ידעת, וזה כל מה שחשוב, החברות שלכן היא מדהימה, והיה לנו מאוד כיף לשמוע.
0: תודה רבה על השיחה הזאת.
1: בחרת לנו שיר מיוחד לסיום, ממש.
2: כן.
1: למה? מה הקשר?
2: הלכנו על
1: הפרויקט
2: של מתן פרץ.
1: יש איזה קשר מיוחד לשיר הזה?
0: סיפור מאחורי השיר שבחרתם לנו.
2: אז הפרויקט שסיפרנו לכם. כן, תספרי שם.
3: לא, הפרויקט שסיפרנו שעשינו לכבוד יום אהבה עם מתן פרץ.
0: כן, עם הסרטון.
3: כן, אז זה היה, לפחות בשבילי זה היה כאילו באמת הפרויקט הכי כיף והתקופה הכי כיפית בצבא. אז נראה לי זה כזה הכי מאפיין את הרגעים הטובים של הצבא ביחד.
0: יאללה, אז נחזור איתכן לימים היפים בדובר צהל. תודה רבה, נויה ואביטל.
1: שיהיה לכם לילה טוב.
2: תודה לכם.
0: לילה טוב.
2: יום טוב.

0: אל תחשבי עליי, שיער קלי זו ומתן פרץ. 26 דקות אחרי 9 בערב, אתם על הקשב, מגזין החיילים החיילות של גלי צהל.
1: טוב, עכשיו יש לנו הקדשה מגולנצ'יק, שהוא בעצם אבא, הוא במילואים, והוא מקדיש לבנו, שהוא גם גולנצ'יק, וקצין את לתת של בועז שרבי.
2: מגדוד 51 של חיילי גולני רוצה להקדיש שיר לאלברט אשורוב, לבן שלי, לחיים של אבא, לתת את הנשמה ואת הלב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים, בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן, במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך ואני רואה אותך ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה, אתה באמת תתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
6: צלצולי פעמונים,
5: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי, בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, 7:00 בתיאטרון גבעתיים, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ואופרי בר עם הקשב.
8: הקשב, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה.
9: ותראי, בתור אנחנו כאן בהקשב, חשוב לנו רגע לשים את הזרקור על סיפורים שאנחנו שומעים כל כך הרבה, על פצועים מהמלחמה, שעושים מסע לא פשוט כדי להבין איך לחיות את חייהם מחדש עם אותה פציעה. וזה סיפורים שגם ממלאים אותנו בעוצמה, מאירים בנו המון כוח, ואנחנו רוצים לדבר הערב עם יובל פטייב, לוחם גולני שנפצע ב-7 באוקטובר, ומצא את הדרך שלו להשתקם בעזרת הספורט. שלום יובל וערב טוב.
8: שלום לך.
10: ערב טוב, מה קורה?
8: תראה, אנחנו קודם כל שמחים שאתה מצטרף אלינו, ומתקרבים לשלוש שנים מאז הפציעה שלך ואותה שבת שחורה, שלוש שנים מאז 7 באוקטובר. איך התחושות?
10: מאוד
8: מתעתע.
10: מצד אחד אני מאוד שמח על ההתקדמות ועל השיקום שלי, מצד שני זה מרגיש כאילו זה היה אתמול, וזה הזוי לגמרי שזה כבר שלוש שנים.
9: כן, אז ספר לנו על הפציעה שלך, מה קרה שם באותה שבת.
10: אז אני הייתי בעצם בשירות סדיר, הייתי מפקד כיתה, והייתי אני, הקצין שלי ועוד כמה חיילים שלנו, נוער רגיל, סוגרים שבת, קרוב לגדר, בערך קילומטר.
9: גולני.
10: נכון, גדוד 51. 6:30 בבוקר, כולנו נראים כבר מזמן, שוב, בלי מבין מוקדם או משהו כזה. לפי הנוער, ופתאום פיצוצים מתחילים במרחב. עכשיו אנחנו, כאילו, אתה חושב לרגע יום שבת. זאת אומרת, אין אימונים, אין תרגילים, ואין איזה התקפה איזומה שאנחנו יודעים עליה, והפיצוצים ממשיכים. אנחנו נכנסים לנמר, בטוחים שזה יעבור עוד 15 דקות וזה ייגמר. עד שטאצי עולה בקשר, טאצי עולה בקשר, ואומרת שיש מחבלים בדרך לגדר לכיוון שלנו, ואנחנו ממוקמים ליד קיבוץ זיקים, כאילו הכי קרוב לקיבוץ זיקים. ואומרים שהתרגשות, סוף סוף, התרגשות במחבלים, יכול להיות, ומצד שני אנחנו גם בקו הזה 3 חודשים כבר, והקריאות שווא שהיו הם בכמות של עשרות. אז כאילו שומרים על קצת פסימיות, עד שאנחנו מתחילים לנסוע, וממש רגע לפני שמתחילים לנסוע, פיצוץ בנמר, בדיעבד אני יכול להגיד לך שזה רחפן נפץ שפיל לנו, רחפן שפיל לנו את הראש נפץ של RPG על הנמר, ברוך השם אף אחד לא נפגע והכל היה בסדר, אבל היה שוק והבנו שיש אירוע, שזה קורה.
9: כבר אז היה לנו את העניינים עם הרחפנים.
10: בדיוק. מתחילים לנסוע לכיוון הגדר, כשמגיעים לגדר אחרי 2 דקות נסיעה, לא מאמינים מה שאנחנו רואים. הגדר, כאילו, יש בחור, עשרות מחבלים בארץ הולכים, כאילו זה הטיילת בתל אביב, מה שהולכים בין מפריע אפילו לא רצים, הנהג שלנו מתחיל מצליח לדרוס את זה 2 מהם, עד שמתחילים לראות עלינו טילי RPG. יורים טילי RPG, הנמר נתקע, הדבר הבא שאנחנו יודעים זה, אנחנו מוקפים במחבלים, אין לנו מושג של מכשירי קשר ואין קליטה, וחלקם מתחילים כבר לטפס על הנמר. מנסים לפתוח את הדלתות, אם זה בצד או מלמעלה, ואנחנו מושכים אותם לסגור ומנסים לפתוח. ממש כאילו קרבות לפתוח את הדלת, לנסות להשחיל איזה רימון ולגמור את כולנו לפנים. ואנחנו, אתה יודע, אני עולה בקשר, מתחנן לעזרה, ואין לי מושג שהמכשיר קשר לא עובד.
8: וואו.
10: כאילו אין לי מושג שכל הרשת נפלה באזור. אבל אני כאילו ממש מכריז, כאילו אנחנו עומדים למות, אם לא קבל עזרה, אנחנו מתים. עכשיו על זה רגע, אני בן 20, זה...
8: אתה באמת מבין את זה באותם רגעים? כזה, מה עובר לך בראש?
10: הכל קורה כל כך מהר, כאילו מצד אחד אתה על אוטומט. אתה על אוטומט והגוף שלך והמוח והכל כאילו לפי מה שהדמנת אליו. כאילו ממש הישרדות, זה ממש כאילו להיות או לחדול. אין משהו יותר אמיתי מזה. אז כאילו אני לוקח את הקריאות האלה ובאותם רגעים אני לא מבין מה אני אומר. כאילו אני אומר, מודיע שאנחנו עומדים למות, אני מסתכל על זה אחורה, בתור בן 20, כאילו כל כך הרבה ביטחון להגיד, אנחנו עומדים למות, זה תמיד שהסיטואציה הייתה רעה.
9: אתה גם המפקד בעצם בכוח.
10: כן, אבל היה שם שני קצינים, כאילו שאין דרגה מעליי, אבל באותם רגעים גם היה, כל אחד טיפל בצורה כל כך מדהימה, שלא היית מזהה ממפקד ומחל פשוט, כאילו היה החל הכי פשוט.
9: כן.
10: כאילו זה מה שהיה מפתיע ממש, שבסוף זה חבר בני מ-18-19 עד 22, לפי דעתי הכי מבוגר היה. קיצר, אז הכל קרה כל כך מהר, מהרגע שהיינו בבסיס עד שהיינו, תדמיין שאתה יושב ברכב מוקף למחבלים וחלקם עומדים לך על הגג, זה היה עניין של דקות. עניין של דקות משגרה רגילה לגמרי, כן? אנחנו מדברים על תחילת המלחמה, לא איזה יום רנדומלי ברצועת עזה או בלבנון.
8: ואתה תוך כדי האירוע הזה נפצע.
10: נכון, יותר מאוחר בסביבות השעה 8:30, זאת אומרת שכבר שעתיים לתוך האירוע. אשלב שהם, כאילו אחרי שהם השיכו לראות טילים, הם ניסו לפוצץ את הנמר ובעצם לא הצליחו בנס גדול. אחד מהם ירה על הדלת אחורי טיל, אני מהעדף פשוט אף ימין על חברים שלי, הסתכלתי על הרגל, ראיתי שממש בשוק ימין באמצע השוק יש לי בליטה רצינית. כאילו השוק בולטת, היא לא בולטת החוצה אבל היא בולטת, כאילו את רואה שהשבר נקרא, כאילו איש הרפפס. אני מבין ששברתי את הרגל, אז מודיע לחברים שלי ועם עוד אדרנלין, אני לא מרגיש את הכאב, ואני שם לב שבדלת נפתח כאילו פתח כזה בגודל של הסתרשף של הנשק, ממש הקצה של הנשק. מכניס אותם ומתחיל לראות החוצה הליבר, עד שורד האדרנלין. חברים שלי מסתכלים על הרגל, רואים שאני מדמם בצורה לא טובה בכלל, מבין שזה שבר פתוח. עכשיו אני אגיד לכם שאני גם גרוע מאוד עם דם, אני כאילו ברמה של יכול להתעלף. אמרתי אני לא אסתכל כי זה רק הכניס למצב, רק נגעתי. והתחלתי עם השש עם מעט האזור של השוק, ופשוט מה שרגשתי שם זה הרגשה של בשר שרוף, כאילו אמרתי אין סיכוי שאני מסתכל.
8: וואו.
10: ואז באמת ירד אדרנלין ואתה מבין, כאילו בסוף יש לך אחריות בתור מק, בתור כל לוחם בסיטואציה הזאת, אסור לך להילחץ. כאילו אי אפשר לשדר את הלחץ החוצה, כי גם ככה המצב שלנו עוזבה, ואנחנו כאילו בנחיתות כבר לאורך 3 שעות, וזה נס שאנחנו עדיין חיים. אז יושב בשקט, כאילו, מנסה לעבור את הכאב בפנים, ואז אני אומר לי, טוב, זה כאילו כנראה שלא נצרוד את זה, אין סיכוי, כי ממש הוא במשלים המוות.
9: אתם בעצם נצורים ממש שעות ארוכות, בתוך הנמר.
10: וכל אחד, אם אתה מנסה להזיק כוח, כל אחד בהתקלויות שם, כל האזור בהתקלויות, אם זה החבר'ה בפלוגה או חבר'ה בסיסים נוספים, כולם במחבלים, כאילו זה... אין כוח פנוי שיכול לבוא לעזור לך.
9: אתה יוצר קשר עם הבית באותם רגעים? או שרק מתמודד עם המצב?
10: אני מתחיל לחשוב על זה שאני... בגדול אני אומר שאני כבר, אני כאילו בן אדם מת על עניין של זמן, אני כאילו זה... עניין של זמן עד ש... שיגמרו אותנו, אם זה חוליה מהרצוע שתבואים 5 מטענים ותעיף את הנמר באוויר, עוד שטילים, זה ייפרץ, כאילו כל כך הרבה סיטואציות רצות בראש, אם מנסים לקחת אותי בשבי, האם אני הולך לשבי, האם אני מתאבד, אם מנסים להרוג אותנו, כאילו, ואני נופל בקרב, האם זה יהיה כואב, איך תראה הלוויה, איך ההורים יגיבו כשספרו להם שנפלתי, כאילו, שהקטינים דופקים בדלת, ואז אני, כאילו, זה כבר משהו עם האבית, אני אומר לפתאום, אני צריך לשלוח עוד פרידה. זה היה נראה לי אחד הרגעים הכי קשים, כי אני מוציא את הטלפון, וגם לא אני אומר לרשום את זה. אז רשמתי לאבא, אני אוהב אותך אבא, לאמא אני אוהב אותך אמא, וזהו. כאילו לא, מה קורה, לא זה, לא כלום, וזה גם לא נשלח, כאילו, עלינו קליטה בתוך הנמר. אני יכול להגיד לך בדיעבד שאבא שלי סיפר לי שבסביבות 11-12 כבר, הוא לא, הוא מבין מה קורה, הוא יודע איפה אני משרת, והוא רואה בטלגרם. הוא רואה בטלגרם שיש טנקים ונמרים שרופים על הגדר, הוא רואה כמויות של חיילים הרוגים, חטופים, ומצד שני הוא גם רואה שבוואטסאפ אני על V1, זאת אומרת שאני לא מקבל הודעות. ואני, ההודעה היחידה שלחתי לו ב6:30 הייתה שיורים מעלינו. ב6:30 הבוקר, עכשיו הכל התחיל. ומאז V1, וכאילו, כל השמועות בוואטסאפ, דברים כאלה, אז הוא אמר לי שבסביבות 11-12 הוא היה בטוח שאני מת, הוא חיפש אותי כבן תמונות של גופות.
8: זה פשוט בלתי נתפס.
10: לגמרי, לגמרי. אני אסבך, וגם היה קצת לפני ששלחתי עם תודעות, אמרתי אני חייב לצלם, לצלם סלפי. כי זה לא שולח של שתי כיוונים, זה לא שיש לי את הסלפי הזה כמזכרת מאירוע שאני בחיים לא אעבור שוב, וכי אני חייב שיהיה לי זיכרון ממנו אותנטי כאילו, ולא רק מחשבות. או שזה יהיה מזכרת אחרונה למי, כאילו שימצאו לי את הטלפון.
8: יש לך עדיין את התמונה הזאת?
10: ברור, ברור, ואני רק שתהיה עם זה בהרצאות, אומר אלה אנשים, וזה כאילו זה הכיף הכי גדול שלי להראות את הדברים האלה, כי זה משוגע. אני כל כך שמח שלקחתי את הסלפי הזה, כאילו ברגעים כאלה, כי את רואה גם על הפרצוף שם, כאילו, הלוואי והייתי יכול להראות אותה, כן, אבל זה, כאילו, בגלל שזה הרדיו, בסדר.
9: בגלל הרדיו. אתה זוכר אחרי זה את הרגע של החילוץ ממש, שזהו, אתה נושם לרווחה?
10: גם לא בדיוק, כי זה היה בסביבות איזה 9-9.5 שהצליחו לעלות מולנו בקשר פעם בי, ואמרו שיש ככה וככה, כאילו שיש חילוץ בדרך אלינו. בסוף בסביבות אחת הגיע טנק בודד, שאני כבר הייתי חצי שעה האחרונה לפני החילוץ, הייתי כבר עם המון הקאות וסחרחורות, כאילו באתי הרבה דם והייתי כבר לא באירוע. הוא ממש כאילו הגיע מפקד טנק, הכנע במקביל לנמר שלנו, ממש סצנה מסרט. מוודאים שזה צהל, פותחים לו, ומתחילים לצאת אחד אחד, כאילו מהתא למעלה. עכשיו אני יצאתי אחרון בגלל המיקום שלי ובגלל הפציעה, החבר'ה שלי עזרו לי לצאת, ואני זוכר, אנחנו מכנסים לטנק, שהטנק יש שם מקום, לא יודע, 3-4 חבר'ה, שכבר ממלאים אותם. ואני זוכר, אנחנו משכבים כאילו אחד על השני, ממש כאילו עוד אחד וחבר'ה, ואני שוכב כאילו בטופ למעלה, אני רואה חבר שלי מסתכל על הרגל, אני רואה את המבט שלו, אני מבין שהמצב שם די רע. מצד שני אני גם אומר לעצמי, תורי לי את שתי הרגליים, תן לי לחיות, תן לי להגיע לבית חולים, ואני הכי שמח בעולם, לא תמיד בחיים.
9: ואתה הגעת
10: על הפינוי, גם הוא, זהו, אז כן, הפינוי תחת אש, ואני זוכר שאני עוצם את העיניים ואומר, רק תמשיך לנסוע, ושאני אמשיך לשמוע את הפקד טנק יורה.
8: מאז אתה באמת עסקת בדרכים מדהימות בשיקום, דרך הספורט, והניסיון באמת להתמקד בחזרה, איכשהו חוזרים לשגרה חדשה. אתה מספר את הסיפור שלך בהרצאות ולאנשים, תן לנו בקצרה איך הכל הולך.
10: לגמרי, אז כמו שקרה פה עכשיו, הרבה יותר לפרטי פרטים על הסיפור, על הפציעה, על המחשבות שהיו שם, חוויה שלי של ההורים, על כל מה שקורה שם, כל התמונות, אם זה הודעות להורים, הסלפי, יש לי תמונה של הרגל שם, שהקטנים שלי צילם גם. ועד שאני מגיעת לשיקום, ואני אומר, טוב, אחרי חודשיים בשיקום, זה או שהחיים שלי הולכים לכיוון אחד, או כאילו לכיוון טרגי של פציעה, עשרות חברים הרוגים, אם זה מגולני או מהצבא, שכבת גיל שלי, זה בסוף בן 20, רוב החבר'ה שלנו בסדיר, לחמו שם והמון נפלו. או שאני לוקח את זה למקום אחר, אני יכול לקחת את זה למקום מעורר השראה, כי בסוף, בסוף השבר, אני בסך הכל הייתי, בתיכון הייתי בחור שמנמנצ'יק, לא יותר מזה, יעשי חטיבת גולני, כאילו לגדודים, לא איזה משהו יותר מדי מיוחד. ואמרתי, אני רוצה לעשות סיפור שדווקא אחרי הפציעה, ואחרי שאני ככה בקרשים וגם מפונה מהבית בצפון, דווקא אז אני רוצה לעשות את הסיפור כאילו הכי, שהוא הכי לא אני, רק כדי להראות לעצמי ולאחרים שאני יכול, שאפשר לבחור בדרך חיים הזאת. ולקח לי המון זמן לרוץ, איזה שנה ומשהו לקח לי עד שחזרתי לרוץ, ובינתיים מיליתי את המקום הזה ברכיבה ובשחייה, ממש כאילו מאפס נכנסתי לברכה, והייתי לומד לשחות מאפס. עד שאמרתי, עד שנקלתי בתחרות של האיש ברזל. באיזה פוסט באינסטגרם, ואמרתי אני חייב לעשות את זה. עכשיו האיש ברזל זה אחת התחרות כאילו הכי קשות שיש בעולם של סיבולת ובפרט.
9: בטח כשאתה בשיקום.
10: גם בשיקום וגם להתאושש לזה ממצב כאילו שהשיקום שלי מתחיל מללמוד ללכת מחדש. אז לדבר על לעשות איש ברזל שזה 3.8 קילומטר שחייה, 180 קילומטר רכיבה על אופניים ואז מרתון, זה לא כזה אידיאלי, בטח שלא כמעט, בטח שלא פחות מ3 שנים אחרי הפציעה. אבל הנה, לפני 3 חודשים זה קרה, עשיתי גם חצי איש ברזל, חצי מרתון תל אביב מחופס לבננה, כדי קצת לעלות חיוך על אנשים אחרים. ורק התחלה, תשמע, מבסוט על זה ממש.
8: הסיפור שלך הוא סופר מעורר השראה, באמת, ואנחנו הבנו שאתה עושה הרצאות, איך אפשר להגיע ולשמוע את הסיפור שלך לאנשים שמעוננים, שמקשיבים עכשיו, ליצור איתך קשר?
10: נכון, לגמרי, כן, אז זה החלק שגם ממש ממלא אותי הרצאות ולהעביר את זה הלאה ולעורר השראה. אז יש לי את העמוד באינסטגרם שזה פשוט yuval.patiev באנגלית. המייל זה אותו דבר, פשוט עם 57 בסוף, ויש כמובן את המספר טלפון שיכולים להרגיש חופשי לשלוח לי או להתקשר, שזה 055-883-8686.
8: 055-883-8686, יכולים לחפש יובל פתייב גם ברשתות החברתיות.
9: יובל פתייב, תודה רבה על השיחה הזאת.
10: בטח, תודה רבה לכם.
8: טוב, עכשיו, מגזין חיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו ממשיכים לשיחה הבאה
9: סיום,
8: שלנו.
9: שיחה כן. אחרונה שלנו היום. טוב, זה עכשיו סיפור מעניין מאוד. שמי, שני חברים, שבוע לשחרור שלהם, איסוף קרבי,
8: כן.
9: מצלמים סרטון שבו הם חוזים את העתיד ואומרים, בעוד שנה בדיוק, אנחנו נהיה על החוף של ריו, נחגוג את החיים. אחד מהם גם מנבא את העתיד ואומר שהוא יתקלט במסיבה שם על החוף, יהיה די-ג'יי, ותראי את המניפסטינג, איך אומר צביקה פיק, עליו השלום, לפעמים חלומות מתגשמים. אנחנו אומרים שלום לאיתי הררי, די-ג'יי במקצועו, שהשתחרר ולאחר שנה הגשים את החלום. שלום איתי.
8: וואחד חלום, שלום לך איתי.
11: אהלן, אהלן, מה קורה?
9: טוב, ספר לנו, תחזיר אותנו לרגע של הסרטון, כן, שומעים אותך. סרטון שצילמתם.
11: תודה על ההזמנה, על הסרטון. כן.
8: איך הכל התחיל?
11: איך הכל התחיל? האמת, מן הסתם בצירוף מקרים, כן. זה היה היום האחרון שלי בשירות. אני הייתי ממפי בצבא, וסיימתי 6 שנים, וזה היה ממש היום שיצאתי לחופשת שחרור, במקרה היינו חברים, אני והוא, בחור הזה קוראים לו איתי, ואני בא לצאת עם הרכב, רואה אותי, ותמיד אנחנו צחוקים, אני והוא מתחברנו והכל. פתאום הוא אומר לי, תשמע, אני ואתה נהיה בחול, ולא, לא צילמתי את זה. הוא אמר לי, תשמע, אני ואתה נהיה בחול, ואתה הולך לנגן, וזה מטורף. אמרתי לו, תשמע, זה נשמע מטורף, תשמע, בוא אני אצלם את זה. הוא אמר לי, תצלם את זה, יאללה, בוא תצלם את זה. אני לא אמרתי לו ברזיל, לא אמרתי לו שום דבר, אני לא מושג לאן אני טס, לאן אני הולך, לאן אני חוזר, הייתי עדיין בצבא 6 שנים, לא היה לי מושג. פתחתי מצלמה, הוא אמר לי, השם שלי זה איתרי, איתי הררי, אז קראתי לתמי איתרי שזה קליט, והוא אמר לי, תשמע, אתה עוד שנה תנגן בברזיל, בריו, ואני אהיה שם. ואני אהיה שם. ואמרתי, מי ינגן? איתרי ינגן? כאילו, בצחוק הזה, ואומר לי, כן, איתרי ינגן, איתרי ינגן. ועברו, עבר הזמן, ולא כזה דיברנו, ופתאום ראיתי שאני מאוד מאוד רוצה לנגן בחול, והגענו לתקופה של הקרנבל, והגעתי למצב שהרבה מאוד מקשרים ודברים שסיתרתי ועבדתי על זה, הגעתי למצב של טור הופעות כזה בברזיל, ובאחת ההופעות שלי הוא היה שם, מתוך הטיול שלו, כי הוא גם השתחרר בתור לוחם משוחרר, הוא הסתובב שם בברזיל והכל, ונפגשנו ביום הזה בהופעה, וניגנתי את השיר, האבסורד, כן? ניגנתי את השיר מחשבות טובות. מחשבות טובות אחרי כל המלחמה, ופתאום מישהי צילמה את זה בקהל, ואני מסתכל על הסרטון הזה, ואני אומר, בונה, לא היה סרטון לפני שנה שהוא אומר שאני והוא נהדח את זה ברזיל, והוא ממש קרה, אמר את זה, שנייה, אני צריך לחפש את זה, ואני מחפש, אני מוצא, פשוט חיברתי שני הסרטונים, אמרתי מגניב להלאה, לא דמיינתי, זה עבר 500,000 צפיות באינסטגרם.
8: וואו.
11: בטיק טוק אנשים במשך חודש רושמים לי כמה שאני ריגשתי אותם, כמה שהם הם, הם שמחים שזה קרה, שהם תומכים בי, שנשמור על עצמנו, זה היה כאילו...
8: איזה מניפסט ממש, זימנת את זה.
11: זה היה פשוט כאילו ממש, כאילו אלוהים נגע ברגע הזה ואמר הרגע הזה יקרה. וזה היה בדיוק שנה אחרי, זה היה בחמישי לשלישי 25 היום הזה שיצאתי, אני לא אשכח את זה. והחמישי לשלישי 26, בדיוק שנה אחרי זה, זה הערב שצילמנו את הסרטון הזה מהרחבה.
8: טוב, אז אנחנו ניקח אותך אפילו יותר אחורה. הכל התחיל בסופו של דבר אחרי שירות צבאי, ספר לנו קצת עליו, מה עשית בצבא?
11: הייתי ב-869, שזה איסוף הקרבי בלבנון, כל השירות שלי. סך הכל זה הייתה 6 שנים שירות, התחלתי מחייל, לוחם, הייתי ממק, אחרי זה מפקד צוות שנה וחצי באזור קריית שמונה ותילל, ואיפשהו שנהייתי מפקד צוות התחילה לעניין אותי המוזיקה, וזה נורא לא הסתדר, חברים שלי מהצד הסתכלו עליהם, אמרו לי, מה, מה הקשר, אתה, מוזיקה, בחיים לא התעסקת במוזיקה, אמרתי, צודקים, אבל כאילו זה מעניין אותי. והתחלתי לנגן סתם לעצמי בסוף השבוע, והתקדמתי, והציעו לי להיות מפקד פלוגה, ואמרתי, זה היה 3 חודשים לפני המלחמה. זאת אומרת, אני מבחינתי, אין לי מושג, 7 באוקטובר, זה היה ב-23, מרץ 23, משהו כזה, ואמרתי, זו הזדמנות חד פעמית, אני הולך על זה, שהמוזיקה תחכה, הייתי מוכן לשים את זה בצד, ונכנסתי לתפקיד, ביולי 23, הייתי מ"פ, הייתי מפקד שראש הנקרא, בצפון, ושלושה חודשים אחרי זה פרצה המלחמה, התפקיד הכי מאתגר שעשיתי בשירות שלי, מן הסתם הייתי מ"פ במלחמה, 1.5 שנה, כמעט 2 שנים, עברנו שם אירועים מאוד מאוד מורכבים, כמובן שלא היה לי זמן למוזיקה, ואז שחישבתי מסלול מחדש, והיה לי אופציות גם להמשיך והכל, והסתכלתי רגע על הקריירה שעשיתי בצבא, והסתכלתי על הקריירה שהייתי רוצה לעשות בחוץ, ומאוד מאוד משך אותי, אמרתי לעצמי שאני חייב לקחת את ההחלטה הזאת לעצמי, ולהמשיך למוזיקה.
9: טוב, איזה איתי, איזה מוזיקה אתה הכי אוהב לתקלט? מה הסגנון שלך?
11: יש שני סגנונות מוזיקליים שהם מאוד מאוד כזה, קשה לי להחליט. אני מנגן רגטון. בכללי אני מדבר כאילו ספרדית, התעסקתי בכל הדבר הזה. השנה הייתי בדרום אמריקה, מרכז אמריקה, אז ניגנתי גם במקומות של מקומיים.
9: בריו?
11: בריו למדתי, השנה למדתי פורטוגזית. בוא נגיד, אם אתה יודע ספרדית, אז זה קל ללמוד פורטוגזית. אז גם במקומות, איפה שתלמוד הרחבה, זה כאילו, כאן אני מדבר פורטוגזית.
8: וואי, תן לנו איזה משפט מגניב.
11: Agora eu falo português para praticar e quando eu estava lá no Brasil, estava tocando música. Quando eu estava no Brasil, é em português, então realmente eu ganhei música.
8: Magnífico.
9: Agora eu estou
11: em português. Bom, então,
9: sim. Sim, eu estou falando, sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim. Bom, então,
11: sim. Bom, então, sim. Bom,
9: então,
11: sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim. Bom, então, sim.
9: ואז פתאום אתה מביא להם את המחשבות טובות, איך זה היה לקהל המקומי?
11: זה היה ספציפית כאילו רחבה טופ ישראלי.
9: כן.
8: כן?
9: אוקיי.
11: אז ברגע שהם שומעים עברית, שהם כל כך רחוקים מהבית, אתה יכול לדמיין מה זה עושה להם.
9: הנפש נפתחת.
11: מה זה נפתחת? נפתח הלב, רחב רחב.
9: כי הם יודעים שאתה בעצם מתקלט מישראל?
11: חלק האנשים מכירים אותי, חלק הכירו אותי תוך כדי הסיבוב שם שהופעתי, וכן.
8: בקיצור, היה מרגש, היה מאוד מרגש.
11: כן, היה ממש ממש מטורף, ועכשיו אנחנו, אני עובד על להביא את הרגטון ואת כל המוזיקה הלטינית, גם את האוס לטיני לארץ, אנחנו מתעסקים בהפקה בתל אביב, תוך כדי גם מילואים, כאילו הכל נופל ביחד, אני כולה חודשיים בארץ, כל השנה הייתי בחול.
9: ובעצם זה, אתה יודע, להגיע לרמה שאתה מתקלט בחול, בברזיל, זה צריך עבודה קשה. ואמרת שגם תוך כדי הצבא זה עבודה שפחות הצלחת לקיים.
11: כן, תוך כדי הצבא זה בלתי אפשרי, זה היה נטו כתחביב. ושהחלטתי שאני משתחרר ויוצא ובונה מזה קריירה, אתה יודע, זאת ודאות. כאילו, מה זה קריירה? אוקיי, השתחררת אחרי 6 שנים ועכשיו מה, אתה רוצה עוד מוזיקאי? אז תצליח עם עוד מוזיקה. ולהתמקצע והכל, ברזיל זה הרבה מאוד קשרים, וגם דברים שאתה בא ודופק בדלת, אתה יודע. אתה רוצה משהו היום בעולם העצמאי, בעולם העסקים, אתה דופק לבן אדם על הדלת. באמת מציע את, ככה, את הפשן שלך, את התשוקה שלך, והרבה פעמים זה עובד.
8: חזרת...
11: מה שנקרא סטפ אאוט.
8: חזרת לארץ לא מזמן, אני מאמינה שאתה עוד תביא את הרגטון גם לכאן, אנשים אוהבים מוזיקה לטינית. איפה אפשר למצוא אותך? להגיע, להזמין?
9: אם ככה בא לי, אתה יודע, לארגן, איך אני מגיע אליך?
11: אז זהו, שתדע, זה אפילו הפתיע, פונים אליי לחתונות.
9: כן.
11: חתונות של...
9: טוב, איך אתה יודע, אולי אני מתחתן.
11: רגטון בחתונות.
9: וואי, זה מגניב האמת, זה קטע.
11: וכולם פונים אליי, יכול להיות שאני אפתיע אותך, אבל אני רוצה רגטון בחתונה, אני אומר להם, תקשיבו, אתם חושבים שהם מפתיעים, זה סגנון שנכנס חזק.
9: איזה קטע.
11: ואנשים אוהבים את זה, באינסטגרם קוראים לי איתרי מיוזיק, שזה ITARI, מקף תחתון מיוזיק, באינסטגרם, בטיק טוק, באמת אלה רשתות חברתיות, ואפשר למצוא אותי, אפשר למצוא אותי שם, ואת כל הדברים שאני מפיק ועושה, כנל ביוטיוב.
8: אז איתרי מוזיק, כן, חפשו, בטוחה שתאהבו, אנחנו גם שומעים יצירה אחת שלך פה עכשיו.
12: וואו.
8: כן, מרגש. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
12: תודה רבה.
8: נילה טוב.
9: העורכת שלנו הייתה מיכל קוגן, המפיקות ליאל טיזיטאין גידאי, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאית, אילי פסי ועידן אלה, את בתור צגאי.
8: אופרי בר, היה ממש
9: מקסים. אתם הייתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
8: סיימנו.
9: כן, שיש שבוע, המשך שבוע נעים.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל השירים היפים באמת, אריק סיני במופע חדש. לרגל הופעת האלבום החדש, אריק סיני על הבמה עם שירים חדשים ומיטב הקלאסיקות המוכרות.
2: אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר.
1: חמישי, 10 בלילה במועדון הגרי תל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, ערן סבג.

0: גלי צהל, השעה 10. ערב טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא צרפת, אמנואל מקרון, מגנה בנאום בעצרת הכללית של האום: הדבר שנקרא שלום בעזה הוא בושה לכולנו. המצב הנוכחי לא פתח את מסדרונות הסיוע ההומניטרי. עוד הוסיף נשיא צרפת בנאומו כי רק לבנון ריבונית לחלוטין תוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהשיב את הביטחון לכל הלבנונים ולשכניהם. כך מקרון. מוקדם יותר הערב, מלך ירדן עבדאללה השני הגדיר בנאומו את פעולות הממשלה כאיום אזורי.
1: Step by calculated step, Israel is testing how far it can go. This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat. Repeated incursions, creeping territorial expansion, and every time the international community looks away, Israel learns that it can go even further across borderlines and legal limits.
0: צעד אחר צעד מחושב, ישראל בוחנת כמה רחוק היא עוד יכולה ללכת. תיאבון ממשלת ישראל להרחבת גבולותיה מהווה איום אזורי, בפלישות חוזרות ונשנות והתרחבות טריטוריאלית. בכל פעם שהקהילה הבינלאומית מסיטה את מבטה, ישראל לומדת מכך שהיא יכולה להעז יותר מעבר לגבולותיה ולגבולות המשפט הבינלאומי. כך מלך ירדן לפני שעות אחדות. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נפגשו בשולי העצרת עם משלחת איראן לאום. קבוצת פצחנים, המכונה שייני הנטרס, טוענת שפרצה למערכות הלשכה הפדרלית לחקירות של ארצות הברית, וכי גנבה מידע על אלפי עובדי FBI. קבוצת הפצחנים חשפה לאתר חדשות הסבר, סייבר 404, שהמידע ברשותה מכיל כתובות מגורים, מספרי טלפון, תאריכי לידה ומידע על בני משפחה של כ-5,000 עובדים. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה שבסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי בבולשת הפדרלית לא הגיבו לטענות הפצחנים. תאונות הדרכים. שני בני אדם נפצעו קשה וקל בתאונה בין מספר כלי רכב בצומת נגבה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים, צעיר בן 25 עם חבלות בחזהו ובגפיו, ופצוע נוסף קל לבית החולים ברזילי באשקלון. בטייבה, צעיר בן 20 נפצע קשה בראשו בתאונת דרכים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במקרה נוסף בעיר, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפגע מרכב ונפצע בינוני. הוא פונה עם חבלות בגפיו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שריכזו כתבינו בדרום אלישיב הראל וכתבתנו בשרון נעמה מזור. מזג האוויר למחר יוסיף להיות חם והטמפרטורות תהיינה הרגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ולכן הלילה מקצת עוז ועיזוז בציינינו יום זה 57 שנים לאחור 22 בספטמבר תשכ"ט 1969 ביום ההוא יצא לאור תקליטם השני של להקת The Band להקת הבן הייתה כבר אחרי הופעה בוודסטוק שאין מילים ואחרי תקליט ראשון Music from Big Pink אבל התקליט השני יש אומרים היה לאבן יסוד בהגדרתה של אסכולת המוזיקה שנקראת אמריקנה you know אמריקנה מיוזיק וזה התקליט תקליטם השני שחולל הפיכה של ממש היה נטול שם ולכן יש מכנים אותו כשם הלהקה The Band או בשל צבע העטיפה החומה גם יש קוראים לו The Brown Album. אם כן, 57 שנים חלפו מאז להקת הבנד הוציאה את תקליטם השני.

Across the Great Divide. כך פותח התקליט. הקרדיט על כתיבת השיר נתון לרובי רוברטסון, אבל מי שמוביל כאן את השירה הוא ריצ'רד מנואל. אני מזכיר שהתקליט השני, לא אנחנו מציינים הלילה 57 שנים לצאתו לאור, שהיה אבן יסוד, כפי שאמרתי, אפילו ראש פינה באסכולה שנקראת אמריקנה, אז כידוע, מתוך חמשת חברי להקת הבנד, אשר כולם כבר חצו הירדן, אם כן, מבין כל חברי הלהקה, ארבעה כלל לא היו אמריקנים, מה שנקרא roots, אלא קנדים, רק היחיד האמריקני מארקנסו היה Live on Helm, זה נכון שהם התעברו ככה והתחנכו תחת שרביטו של רוני הוקינס בראשית הימים, שהוא כמובן היה אמריקני שפעל בקנדה, אבל אמריקנים ממש מארצות הברית הם לא היו, ואף על פי כן זה הפך להיות, כבר אמרתי שהם הופיעו בחודש לפני, פחות או יותר, בוודסטוק, נתנו הופעה בומבה, אין מה לומר, והתקליט השני יוצא לאור בקפיטל רקורדס, ב-22 בספטמבר 1969, אפילו העטיפה החומה שבה רואים את חברי הלהקה, עומדת באיזה מין ניגוד זועק לכל רוח הזמן, ודאי ל-60s, לתנועות הפסיכדליות, לביטניקים המעופפים. תמונה של חברי הלהקה נראית כאילו לקוחה מן המאה ה-19, איזה מין מטיפים או אנשים שיצאו ככה מן ה-Civil War האמריקני. כך מופיע על התקליט. 12 שירים בו, אני מקווה שנספיק הכל. הניגון הבא מובילו בשירתו Live on Helm. בבקשה, הוא נקרא Rag Mama Rag. Thank you.

רג מאמה רג. שיר שני, תקליט שני, ללהקת הבנד, 57 שנים, רובי רוברטסון, ריק דנקו, ריצ'רד מנואל וגארת הדסון, וכמובן, ליבון הלם. טוב, אז ככה, התקליט הזה הוקלט בבית שהיה שייך לסמי דייביס ג'וניור. קצת עובדות. אגב, קודם לכן, לפני שסמי דייביס ג'וניור, המנוח, היה בעליו של הבית הזה, הוא היה שייך לג'ודי גרלנד, השחקנית המהוללה. אם כן, המקום נרכש, הוזכר, וחברי להקת הבנד התמקמו במה שנקרא בפול האוס של סמי דייביס ג'וניור, יפה שהיה לו אחד כזה, כמה שהם רצו אקוסטיקה טובה, וגם להפריד בין המולטי אינסטרומנטליסטים שהיו חברי הלהקה, כדי שגארת הדסון, גאון הכלים המוזיקליים, יוכל לנגן לו ולהמציא כל מיני מקצבים, מבלי שזה יחדור למיקרופונים של ההקלטה. זה היה באיזה מין חדר סגור בתוך חדר הבריכה של סמי דייביס ג'וניור, שם הוקלט התקליט הזה. דיברתי קצת על האופי, גם אני בת מן העטיפה, אבל גם של הרוח, של הרוח המוזיקלית של הלהקה הזו, להקת הבנד, ובהחלט הרבה הקשרים להיסטוריה האמריקנית, ולמלחמת האזרחים של ארצות הברית של אמריקה, שהייתה כזכור בין השנים 1861 ל-1865. הרבה בזכות השיר הבא, שתולדתו זה סיפורים שסיפר ליבון הלם לרובי רוברטסון, על הימים ההם. ואז נכתב השיר, The Night They Drove Old Dixie Down. ליבון הלם על המיקרופון המוביל ועל התופים.

ל-1865. הרבה בזכות השיר הבא, שתולדתו זה סיפורים שסיפר ליבון הלם לרובי רוברטסון על הימים ההם. ואז נכתב השיר The Night They Drove Old Dixie Down. ליבון הלם על המיקרופון המוביל ועל התופים.

The Night They Drove Old Dixie Down. התקליט הזה היכה בתדהמה את רוב שומעיו, אפילו את המבקרים, מבקרי המוזיקה הצעירים והקשוחים ביותר באותה תקופה, כמו נרו יאיר רוברט קריסטגו, שדחה בשתי ידיו את תקליטם הראשון של להקת הבנד, Music from Big Pink, לעומת התקליט השני שחולל בו קונברסיה מוחלטת, הפיכת הלב, כך בעברית. במובן הזה הוא אפילו נתן לתקליט ציון בביקורת המוזיקה שלו A+, כן? בעברית A+. אז וממש הלך, עשה איזה מהקולפה כזה לגבי להקת הבנד, ממש הפיכה טוטלית, ואמר, זה גם התקליט היחיד שהוא נתן לו את הערך הגבוה הזה בביקורות שלו. טוב, נמשיך אל השיר הרביעי שנקרא When You Awake. בכלל, התקליט הזה מצוי בסימן של שיתוף פעולה וחילופי תפקידים, נדבר על זה אולי בהמשך. את When You Awake כתבו יחדיו ריצ'רד מנואל ורובי רוברטסון, גם לחן וגם המילים. מי שמוביל בשירה הוא דווקא ריק דנקו, שהיה בעיקר על הבאס.

Standing on the Rock Where Moses Stood. שורה החותמת את השיר When You Awake, להקת הבנד, התקליט השני, The Brown Album, אם תרצו, או פשוט The Band, או פשוט התקליט השני. 1969, 22 בספטמבר, Capitol Records יוצא לאור, וכמעט מיד מרשים את כל מי שנוגע בדבר. אני מזכיר שחלק מן השירים שמופיעים בתקליט הזה בוצעו עלי במת הוודסטוק באוגוסט של אותה שנה, 1969. לימים סיפר ליבון הלם כי אחת ההשראות הגדולות על הלהקה, בעיקר כאשר עבדה על התקליט הזה, הייתה הלהקה The Staple Singers, לנו עושים כבוד רב בשעה הזו לאורך השנים, בעיקר השפיע לא ברוח הגוספלית, למרות שיש פה איזה מין עניין ככה, איזה רוח מטיפנית, שגם נובעת ועולה מן התקליט הזה של להקת הבנד, אלא יותר במובן של ההרמוניות, חלוקות התפקידים, להקת הסטייפל סינגרס, אותה משפחה מזמרת, חבורת זמר, שאין מילים, ידועים היו בחלוקה של ההרמוניות, בחילופי הקול המוביל שעובר בין אחד למשנהו בלהקה הזו, וליבון הלם סיפר שזה היה גם מקור ההשפעה בעבודתם על התקליט, גם בין השירים, אך גם בשירים עצמם. נחזור אל ליבון הלם בהובלה הקולית, אל השיר Up on Cripple Creek.

Up on Cripple Creek. Live on Helm. What a man. להקת הבנד. בחדר הבריכה של סמי דיוויס ג'וניור, איפה שהוא היה מחליף מגבות, מתקלח, לא יודע מה עושים בדיוק בחדר בריכה, לא היה לי אף פעם, אני מאמין שגם לא יהיה, אבל בפול האוס של הצדיק, המנוח סמי דיוויס ג'וניור, לא יאמן, רק זה מחולל דמיונות. טוב, רובי רוברטסון סיפר, גם הוא, לימים כמובן, שהתקליט הזה עבר כמה וכמה מהדורות, יצא בשנת 2000 איזה re-issue של התקליט הזה, בתוספת בונוס טרקס, יצא גם מהדורה במלאת 50 שנים לצאתו לאור, מהדורה גדולה מאוד, ורובי רוברטסון סיפר שהוא ביקש לשמור על הסאונד המקורי כמה שיותר, לא לשנות ולא לנקות, מכיוון שהמטרה הייתה, או ככה הוא ראה זאת, לשמור על צליל שנולד ב-1967, עת עשו חברי להקת הבנד עם בוב דילן, במרטף של הביג פינק, וזה היה סאונד שאפשר לכנותו מעט מלוכלך, מחוספס וכולי, רצו לשמר זאת. אם כי אני מזכיר שההקלטות של הבסמנט בביג פינק, יצאו לאור רק ב-1975. זה עתיד רחוק כאשר יוצא התקליט השני של להקת הבנד, בו עסקינן, ובמלות לו 57 שנים הלילה. השיר הבא מצטרף אל Live on Helm, בהובלתו המיקרופונית גם ריצ'רד מנואל, והוא נקרא Whispering Pines.

יש גם קטעים נוגים. בתקליט השני של להקת הבנד, 1969-57 שנים הלילה, השיר הבא הוא שיר אהבים, שנקרא Jemima Surrender, כתבו יחדיו ליבון הלם ורובי רוברטסון, שר ליבון הלם, נחתור אליו מיד, רוצה להספיק את כל התקליט, 12 שירים בו, Jemima Surrender.

Jemima Surrender. זה הניגון, ליב און הלם, ריצ'רד מנואל, ריק דנקו, גארת הדסון, האחרון ללכת, ורובי רוברטסון. פרט מעניין על הטובה, מנגן כאן המפיק, ג'ון סיימון, ודווקא הוא נרו יאיר. טוב, נחתור אל הניגון הבא, רוקינג צ'ייר, הוא שיר רעות בין חברים שהם גם ספנים או מלאכים. האחד קורא לחברו לשוב מן המרחקים כדי שיוכלו להעביר את שארית ימיהם יחד בסולידריות ובסבבה. Rocking Chair, כך נקרא השיר.

Rocking Chair. בשנת 2009, במלאת לתקליט הזה 40 שנים, הוא הוכנס אל המשמורת בספריית הקונגרס האמריקנית, אל מה שנקרא National Recording Registry, כלומר מרשם ההקלטות הלאומי של ארצות הברית של אמריקה, והוא נבחר בזכות היותו בעל חשיבות תרבותית, כך נכתב, ציטוט, בעל חשיבות תרבותית, היסטורית ואסתטית. וזה קיבע את מעמדו של התקליט הזה כאבן יסוד בהיסטוריה המוזיקלית האמריקנית. Lookout Cleveland, זה הניגון הבא בתקליט, שאותו משורר ריק דנקו.

Lookout Cleveland. The Band, 22 בספטמבר 1969, יצא לאור תקליטם השני בקפיטל רקורדס. הניגון הבא, אני מדלג על, על שיר אחד שנקרא ג'ו בון, שהוא קצת מתקדם ופרוגרסיבי, נשמור אותו לסוף, אני מכוון בחינה מוזיקלית, משהו רציני. אם כן, נשמע את The Unfaithful Servant. תרם נשמע השיר הזה, אספר כי רובי רוברטסון, זה שיר Unfaithful Servant, מספר על משרת שמסולק מן האחוזה, כנראה, בגלל שהוא העליב את האדונית. והשיר כמובן מביע תמיכה, סולידריות עם הסרבנט. יש אומרים שכתב את זה משרת אחר, שככה מבין את המצב, או חברו הטוב שנזעק לעודדו. רובי רוברטסון הצהיר ב-1971 כי לכתוב שיר על דבר מן הסוג הזה זה לא באמת דבר צודק במיוחד, כך הוא טען, אבל מכיוון שאנחנו נמצאים כעת בנקודה שבה לא אמורים להיות הבדלים בין בני אדם. כולם עכשיו, אמר רובי רוברטסון, כה מעוניינים להיות אותו הדבר. The Unfaithful Servant, שר ריק דנקו.

The Unfaithful Servant, The Band, התקליט השני, 57 שנים לצאתו לאור. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום עם הניגון האחרון בתקליט, ומי שרוצה ישלים את כללותו עם ג'ו בון, יצירה של גארת' הדסון, משתתף בווקלית ריצ'רד מנואל, ונחתום עם קינג הרווסט, גם אותו משורר ריצ'רד מנואל. קינג הרווסט has surely come. אגב, הלהקה רצתה לקרוא לתקליט הזה הרווסט, או גם אמריקה, אבל בסוף נותר ללא שם. האזנה עריבה וכל טוב, קינג הרווסט.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
2: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב, על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
1: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.
1: גלי צהל, השעה 11, ערב טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא צרפת עמנואל מקרון מגנה בנאום בעצרת הכללית של האום את המצב הקיים ברצועת עזה.
4: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix.
1: מהי האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה? יש מי שמתרעמים על כביכול שלום, אך השלום הזה לא פתח מחדש אפילו לשנייה אחת את הצירים ההומניטריים. האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא. כך נשיא צרפת על עזה. על יהודה ושומרון אמר מקרון, בגדה המערבית מתרחשות הפרות מדי יום ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל שם. מיום ליום הדבר הופך לבלתי אפשרי את בנייתו של עתיד המכבד את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני להתקיים. בנוגע למצב בלבנון, הוסיף נשיא צרפת מקרון בנאומו כי רק לבנון ריבונית לחלוטין תוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו ולהשיב את הביטחון לכל הלבנונים ולשכניהם. כך מקרון. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר נפגשו בשולי העצרת עם משלחת איראן לאום. מלך ירדן עבדאללה השני מגדיר בנאומו בעצרת האומות המאוחדות את פעולות הממשלה כאיום אזורי.
5: Step by calculated step, Israel is testing how far it can go. This Israeli government's expansionist appetite is now a regional threat. Repeated incursions, creeping territorial expansion, and every time the international community looks away, Israel learns that it can go even further across borderlines and legal limits.
1: צעד אחר צעד מחושב, ישראל בוחנת כמה רחוק היא עוד יכולה ללכת. תיאבון ממשלת ישראל, הרחבת גבולותיה מהווה איום אזורי, בפלישות חוזרות ונשנות והתרחבות טריטוריאלית. בכל פעם שהקהילה הבינלאומית מסיתה את מבטה, ישראל לומדת מכך שהיא יכולה להעז יותר, מעבר לגבולותיה ומעבר לגבולות המשפט הבינלאומי. כך מלך ירדן לפני שעות אחדות. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. תאונות הדרכים, שני בני אדם נפצעו קשה וקל בתאונה בין מספר כלי רכב בצומת נגבה בכביש 3. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן שצוות מגן דוד אדום פינה את השניים, צעיר בן 25 עם חבלות בחזהו ובכפיו, ופצוע נוסף קל לבית החולים ברזילי באשקלון. במודיעין רוכבת אופנוע בת 17 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני. היא פונתה עם חבלות בראשה ובגפיה לבית החולים שמיר אסף הרופא. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: 24 יום שהיה, כמעט 4 דקות אחרי השעה 11, אנחנו כאן באולפני גלי צהל ביפו, מסכמים לכם עוד יום, יום של אחרי יום הכיפורים. יום שבו אנו מבכים את מותו של נתנאל שוקרון, זיכרונו לברכה, שנרצח רגע לפני כניסת היום הקדוש ונטמן אמש. ומצד שני, יום שבו אנו מאזינים ברוב קשב לדברים הבוקעים מהאולם החלחל ירקרק של מתי האום במנהטן. יום שבו אנו מתחילים להתכונן, כל אחד בדרכו, לחג הסוכות שיחול בסוף השבוע. יום של אחרי שכזה. וכמו שאמרנו, אנחנו מסכמים את היום הגדוש הזה ופונים תחילה אליך, כתבנו המדיני יניר קוזין, שנמצא בתפוח הגדול. הרבה כותרות בפתיחת העצרת הכללית של האום לפני שעות אחדות, וגם דברים שאתה פרסמת הערב וקוראים ממש עכשיו. קוטנר ומיטקוף נועדים עם המשלחת האיראנית. לילה טוב יניר, או בוקר טוב, צהריים טובים אצלך. יניר?
1: כן, אתם שומעים אותי טוב?
0: עכשיו אנחנו שומעים אותך מעולה.
1: אוקיי, מצוין. אז שלום לך עומר, מניו יורק, אכן כך, לא מעט כותרות מעניינות מאוד יוצאות היום מהעצרת הכללית של האום, כמובן בראש ובראשונה, הנאום של הנשיא דונלד טראמפ מדבר שם על מגוון נושאים, גם על רצועת עזה, גם על הכלכלה, אבל בעיקר מייחד את מרכז נאומו לסיפור האיראני, משולח איום ברור לאיראנים באופן ברור, על כך שאם הם לא יגיעו לעסקה, הוא שוקל להשמיד אותם או לחסל אותם. בוא נשמע את הדברים של הנשיא דונלד טראמפ.
2: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: או בנייה מחדש או השמדה, ממש משחק סכום אפס. יניר? כתבנו המדיני יניר קוזין לא איתנו, בינתיים אנחנו עוברים אלייך, כתבת דסק החוץ שקד ויקינסקי, עם הכותרות האחרונות. מי שנואם ממש לפני שעה קלה הוא עמנואל מקרון, נשיא צרפת, כמו ששמענו במהדורה, והוא לא חוסך במילים עלינו, על מדינת ישראל.
3: נכון, מקרון דיבר ממש בשעה האחרונה בעצרת האום. הוא ממקד את הנאום שלו גם במצב בעזה. הוא אומר כך, מה שקוראים לו שלום בעזה הוא בושה לכולנו. מה שנקרא שלום בעזה לא פתח את מסדרונות הסיוע הומניטרי, הוא בעצם מבקר בצורה מאוד חריפה, ממש צועק בעצרת הכללית.
0: בסטייל צרפתי אבל.
3: בסטייל צרפתי, גם בצרפתית אגב. הוא אומר, הביטו במתרחש בגדה המערבית, מקום שבו מתרחשות הפרות מדי יום, ובשם מה, חמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית, כך לפי מקרון.
0: שגם זה אנחנו יודעים שזה לא נכון.
3: זה לא נכון, אולי מישהו יודע לו אחר כך שהוא טועה.
0: אני מקווה שמישהו יודע לו אחר כך, כי משפחתו של נתנאל שוקרון יודעת את זה, חוותה את זה על בשרה, שיש חמאס ביהודה ושומרון.
3: נכון, נכון אומר. הוא כן מזכיר את ישראל גם במובנים היותר חיוביים של הדבר. הוא אומר, התנאים הבסיסיים ביותר לביטחונה כיום ובעתיד של ישראל ושל תושביה, אנחנו מחויבים לה. הוא טוען כי הביטחון של ישראל תלוי בהפרת הריבונות של כל השכנות שלה, והוא אומר שהן עושות טעות מצערת כשהן עושות זאת. זאת אומרת, הוא כן אומר, הביטחון של ישראל חשוב, הוא כן מציין שהם מכירים בזכות הריבונית של ישראל להתקיים ולהיות בטוחה גם כיום וגם בעתיד, אבל כן תוקף בצורה מאוד מאוד חריפה את הנעשה בעזה ובגדה המערבית.
0: ומצד שני הוא גם מדבר על לבנון כמדינה ריבונית, והוא קורא לכך שרק לבנון ריבונית ומפורזת מנשק יכולה באמת להוציא את חיזבאללה מתוכה. שוב, מקרון מדבר במילים גבוהות, אבל נדמה שהוא ככה לא כל כך מחובר לקרקע באמת למה שקורה כאן, או לפחות לא בקיא בפרטים, כמו ששמנו לב.
3: הוא בטוח לא בקיא בפרטים, אבל הוא כן קורא לשאר המדינות שהכירו איתו בפלסטין בתחילת השנה. הוא בעצם אומר, אתם רואים שאנחנו הכרנו במדינה פלסטינית, אבל המצב לא השתפר. הוא מפנה את זה מאשימה גם אליהן, גם אומר, אנחנו לא עושים מספיק, אומר זאת למועצת האום, אבל גם אומר עלינו, על ישראל, שלא פועלים בצורה שהיא בסדר בהגדה המערבית ובעזה, זה בלשון המעטה.
0: שקד ויקינסקי, כתבת החוץ, אם יהיו עוד כותרות, את תמיד מוזמנת לפרוץ לאולפן, אנחנו כאן, וואו, חוזרים אליך.
3: תודה,
0: תודה שקד, חוזרים אליך יניר קוזין. אחרי הדברים של טראמפ, וגם הדברים החריפים של מזכ"ל האום גוטרש, ויטקוף וקושנר נועדים עם המשלחת האיראנית.
4: נכון, שוב שלום אומר, כן, אז בעצם כבר בשעות אחר הצהריים כאן בניו יורק, ראינו את קושנר, את ויטקוף מגיע לבניין האום, נכנס פנימה, שמוקדם יותר, כששוחחנו עם גורמים אמריקנים, אמרו לנו שצפויה פגישה רמת דרג בין בכיר אמריקני לבכיר איראני. הבכיר האיראני, אנחנו יודעים, זה שר החוץ הרקצ'י שנמצא כאן בניו יורק, וברגע שוויטקוף נכנס, עשינו אחד ועוד אחד, והבנו שכנראה זה מה שהולך לקרות, ואכן הייתה פגישה כזאת בין קושנר, וויטקוף ושר החוץ הרקצ'י. מצד אחד, חשוב, זה קורה כאן בשולי העצרת הכללית של האום, אחרי פקיעות במסע ומתן בין שתי המדינות. מצד שני, זה כבר קרה, וזה לא הוביל בסופו של דבר להסכם, אבל לפחות זה הולך לכיוון החיובים, שמענו מקודם את טראמפ והיפוכו, אז זה יותר לכיוון של הסכם. אם אנחנו רוצים לצרף עוד איזושהי אמירה, כי באמת זה היה יום מאוד מאוד לא נוח למדינת ישראל בלשון המעטה, אני לא זוכר כזאת פתיחת עצרת עם כל כך הרבה התקפות, שמענו עכשיו משקט גם את הדברים של מקרון, בוא נשמע דברים של מישהו שלא מפתיע אותנו בביקורת על ישראל, אבל גם הוא בין הנועמים הראשונים היום, נשיא טורקיה ארדואן, הנה.
5: Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.
0: אז אני לא מבין טורקית, יניר, אתה דובר את השפה.
4: כמובן, אני שוב בחסות דסק החוץ ושקד ויקינסקי, אומר ארדואן, בהזדמנות זו, כיום אני קורא פעם נוספת לכל המדינות שטרם הכירו במדינת פלסטין, לבחון מחדש את החלטתן ולהפעיל, הוא מוסיף אחר כך בהמשך, להפעיל לחץ על מדינת ישראל. שמע, עומר, ככה התחילה העצרת הכללית של האום, זה התחיל מגוטרש, דרך טראמפ, שכמובן היה הרבה יותר חיובי כלפי ישראל, אם כי לא הזכיר אותה המון פעמים בתוך ההקשרים החיוביים. לאחר מכן, גם המלך אבדאללה, גם ארדואן, גם מקרון, כולם עם ביקורת קשה על מדינת ישראל בעקבות מה שקורה ברצועת עזה, אבל גם הסיפור של המלחמה מול איראן. יש פה עוד יומיים, נתניהו יגיע רק ביום חמישי לחנן לניו יורק, ואינם בשעה 21:00 ביום חמישי, שעון ישראל.
0: אתה כמובן תעדכן אותנו, ורק נעדכן בהמשך לדברים שאתה אמרת לנו מקודם על הפגישה בין ויטקוף וקושנר לארקצ'י, שהטלוויזיה הרשמית באיראן אומרת שהתנאים של איראן לסיום המלחמה כוללים הסרה מיידית של המצור הימי, אפשרת נכסים מוקפאים של איראן וסיום המלחמה בכל החזיתות, וזו הייתה הסיבה לפגישה של ארקצ'י עם ויטקוף וקושנר. אם זה יקרה, ימים יגידו, או שימים כנראה לא יגידו, כי זה לא יקרה. יניר קוזין, תודה רבה לך.
4: תודה, עומר.
0: ומכאן אנחנו עוברים לזירה הפוליטית שלנו, בעוד חודש וחמישה ימים נצא כולנו אל הקלפי, ובינתיים מפלגת ישר מצטרפת לעתירה לפסילתו של יושב ראש הבלד, סמי אבו שחדה, וגם היועצת המשפטית לממשלה מגיבה לעתירה, עם כל הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, לילה טוב אפרת.
6: שלום, אומר, לילה טוב. נכון, אז נאמר שיש לא מעט גורמים שמעוניינים בפסילתו של סמי אבו שחאדה. מפלגת ישר היא לא חלק, היא לא נכנסה כסיעה לכנסת, ולכן התמיכה שלה היא הצהרתית, אבל כן, אנחנו יכולים לראות גם את מפלגת כחול לבן, שיש לה נציגים בוועדת הבחירות המרכזית, שכבר אומרת, אנחנו נצביע בעד הפסילה של סמי אבו שחאדה, וכמובן, יש לנו את חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. אז בואו נעשה רגע, נמזכר את האירוע הזה. מחר וביום חמישי, מליאת ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים. אז יש כל מיני בקשות שעלו על הפרק. הליכוד ועוצמה יהודית הגישו בקשות לפסילת רע"מ. עוצמה יהודית והדמוקרטים הגישו גם בקשות פסילה הדדיות לפסול אחת את השנייה, ובכולן ועדת הבחירות הולכת לדון. הבקשה שבאמת מעוררת את תשומת הלב זה האירוע הזה עם יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, שנמצא גם במקום השלישי ברשימה המשותפת. מוקדם יותר היום היועמ"שית וגם פרקליט המדינה עמית איסמן מוסרים את עמדתם, כשלדבריהם מהתשתית הראייתית, בעיקר ממאמר שמפרסם אבו שחאדה בשמונה באוקטובר 2023, זאת אומרת עומר יום אחרי הטבח, הם טוענים שעולה לכאורה מתוך הכתובים שהוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, שזה חלק מהקריטריונים שבגינם אפשר באמת לפסול מועמד מריצה לכנסת. נגיד ככה בקצרה אולי מה הוא כתב במאמר, אז הוא התייחס ל-7 באוקטובר וכינה אותו כאירוע אסטרטגי מתגלגל, ובהמשך הוא גם כתב, אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה הזאת, הרי שאחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר. הוא כן די חזר בו מהדברים, הוא אמר שהוא כתב את המאמר הזה לפני שהתברר מלוא היקף הטבח, ושהוא מתנגד למעשה הטבח, אבל נאמר, התוצאה בוועדת הבחירות מחר היא ככל הנראה צפויה, והם הולכים לפסול אותו, והדבר הזה יתגלגל לבג"ץ.
0: כן, ובג"ץ כנראה יכריע בסוגיה הזו, ועוד משהו שקורה היום בזירה הפוליטית, מגעים, או יותר נכון, הצלחה של המגעים לפגישה בין ראשי גוש השינוי בסוף השבוע הקרוב, ככל הנראה, בביתו של לפיד. תצא תמונה או לא תצא תמונה מהמפגש הזה?
6: כן, אז שאלה טובה, כי בינתיים לא ראינו תמונה של ליברמן ביחד עם גולן.
0: בכוונה.
6: שהשניים, כן, ונדמה שהשניים נמנעים בכוונה מהאירוע הזה, בעיקר אני מניחה של ליברמן. כן, אנחנו יודעים שהיום כבר התקיימה פגישה בין ליברמן לאיזנקוט, וכפי שציינת במוצאי שבת, אצל לפיד, כל ראשי המפלגות, שים לב, ללא המפלגות הערביות, כן, לא רע"מ ובטח לא ג'בארין, יגיעו לשם, אז אנחנו מדברים על בנט, ליברמן, גולן ואייזנקוט, וכמובן לפיד שזה ביתו, הם אלו שולחים לשבת ולתאם מהלכים. מה המהלכים שהם יתאמו? בעיקר מה שהם רוצים להראות זה שהם יושבים ומתאמים מהלכים. זאת אומרת שהגוש מוכן.
0: אין איזשהו ניסיון להראות איזשהו ראש חץ כזה, מאחורי מועמד כזה או אחר, בין אם זה יהיה אייזנקוט, בין אם זה יהיה בנט, או ליברמן.
6: אז כשהדבר הזה עולה ושואלים מי יהיה ראש החץ, אז שם כבר אין תאום בין המהלכים, בין כל הצדדים. Mm-hmm. היה אפשר לראות שבוע שעבר שגדי אייזנקוט תקף בחריפות גם את ליברמן וגם את בנט שנפגשו, והוא טען שהם צריכים להתעשת ושהם חושבים שהם ייכנסו לאיזשהו חדר סגור והחליטו ביניהם מי יעמוד בראש ושזה לא הולך לקרות ככה. ליברמן תקף מצידו, טען שיש לו ניסיון ושאייזנקוט לחוץ, וכך הוא רמז לפחות שאייזנקוט מתנהג בצורה לחוצה. אז ברגע שנכנסת לתמונה השאלה מי יעמוד בראש החץ, אנחנו רואים שהגוש כבר לא כל כך מאוחד. אבל ברגע שאנחנו מסיטים את השאלה הזאת, או לפחות שאותם ראשי המחנה של האופוזיציה מתעלמים מהשאלה הזאת, אז הם נפגשים ומתאמים מהלכים ורוצים לשדר בעיקר אחדות ואחידות בעמדות שלהם.
0: ועוד חודש וחמישה ימים, בתקווה, אנחנו נדע או נתחיל לדעת מי יעמוד בראש הגוש הזה, ואולי בראשות הממשלה. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, תודה רבה לך, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב.
0: ובזירה הביטחונית, אנחנו עכשיו עם אזהרה חריגה שמשגר היום שר הביטחון ישראל כץ לאויבינו מאיראן ועד ארדואן, כלשונו. אזהרה שבאה על רקע מידע מודיעיני לחטיפת אזרחים או חיילים בעזה, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, למה האזהרה הזו מגיעה דווקא עכשיו?
7: שלום עומר, כן, אז קודם כל לא סוד שאנחנו בתקופת חגים, תקופה שהיא תמיד רגישה ויש בה דריכות מיוחדת, אז אמנם ראש השנה ויום הכיפורים עברו בסך הכל בשלום ביחס לגזרת רצועת עזה, אבל זה לא אומר שהחגים הבאים יימשכו אותו דבר, ולכן אני חושב ששר הביטחון בעיקר אומר את הדברים בגלל שעלה מידע כזה במערכת הביטחון, עלה מידע מודיעיני, יש התראות על חשש מניסיונות פיגועים מצד חמאס, אם זה פיגועי חטיפה או פיגועים מסוג אחר. אני חושב אומר שבהקשר הזה חשוב לשים לב לאירוע שישראל ביצעה לפני מספר שבועות, וזה הלחידה של ראש השבק של חמאס, ראש ביטחון הפנים של חמאס, מועיין אל ארביד, ולא ראינו שחמאס הגיבה או נקמה בישראל על הפעולה הזו, ולכן אחד החששות שעלו בישראל זה שכתוצאה מאותו אירוע חטיפה של ראש השבק של חמאס, אז חמאס ינסה להגיב ולנקום על הדבר הזה בחטיפה של חייל ישראלי במוצבים בתוך רצועת עזה. כן כדאי להסתכל גם על זה שאנחנו יודעים שיש אירועי התקרבות של העזתים למוצבים הצהליים באזור הקו הצהוב. בימים האחרונים אפילו ממש פורסם סרטון שרואים את החשוד העזתי מידע כזה במערכת הביטחון, עלה מידע מודיעיני, יש התראות על חשש מניסיונות פיגועים מצד חמאס, אם זה פיגועי חטיפה או פיגועים מסוג אחר. אני חושב אומר שבהקשר הזה חשוב לשים לב לאירוע שישראל ביצעה לפני מספר שבועות, וזה הלחידה של ראש השב"כ של חמאס, ראש ביטחון הפנים של חמאס, מועיין אל ארביד, ולא ראינו שחמאס הגיבה או נקמה בישראל על הפעולה הזו, ולכן אחד החששות שעלו בישראל זה שכתוצאה מאותו אירוע חטיפה של ראש השב"כ של חמאס, אז חמאס ינסה להגיב ולנקום על הדבר הזה בחטיפה של חייל ישראלי במוצבים בתוך רצועת עזה. כן כדאי להסתכל גם על זה שאנחנו יודעים שיש אירועי התקרבות של עזתים למוצבים הצהליים באזור הקו הצהוב. בימים האחרונים אפילו ממש פורסם סרטון שרואים את החשבות.

0: לנקום על הדבר הזה בחטיפה של חייל ישראלי במוצבים בתוך רצועת עזה. כן כדאי להסתכל גם על זה שאנחנו יודעים שיש אירועי התקרבות של עזתים למוצבים הצהליים באזור הקו הצהוב. בימים האחרונים אפילו ממש פורסם סרטון שרואים את החשוד העזתי מטפס ממש כבר על השינגימל של המוצב, מגיע למרחק של שני מטר מהחייל הישראלי, מהלוחם הישראלי שעמד בשער בשמירה. ולכן אפשר להבין גם למה המוצבים בקו הצהוב בקדמת רצועת עזה הם מהווים מבחינת חמאס יעד יותר נוח למתקפות, כי הם נמצאים בעומק הרצועה, וכי חמאס עדיף לו מבחינתו לנסות לתקוף אותם, מאשר לנסות להגיע לעורף הישראלי.
1: ושר הביטחון גם באיום שלו הוא מאיים על העיר עזה עצמה.
0: נכון, אז שר הביטחון בעצם אומר, מה יקרה אם חמאס יממש את אותו פיגוע וינסה לחטוף אזרח ישראלי, ואולי גם יצליח, או חייל ישראלי. הוא אומר, אנחנו נעשה לעיר עזה את מה שעשינו לבית חנון ואת מה שעשינו לרפיח, שזה אומר לשטח לחלוטין את האזור הזה, להשמיד לגמרי את כל התשתיות שבו, ובעצם להשאיר את האזור שממה ושיממון לגמרי, בלי תושבים, בלי מבנים, בלי בתים, בלי תשתיות, בלי שום מקום שראוי למגורים. בעצם שר הביטחון מאיים כאן בפעולה ישראלית מאוד מרחיקת לכת על פעולה כזו, אולי איזשהו ניסיון להרתיע את חמאס, אבל תראה אומר בשורה התחתונה, צריך גם לשים לב לעוד דבר חשוב שלא אמרנו עד עכשיו. אנחנו גם בתקופת בחירות, ושר הביטחון קץ ידוע בזה שהרבה מאוד מהאמירות שלו מכוונות גם לאזורים פוליטיים. שמענו גם מהצד שלו וגם מהצד של ראש הממשלה הרבה מאוד איומים שהופרחו לכל עבר בשבועות האחרונים, גם לעבר איראן, מה יקרה אם היא תתקוף את ישראל במהלך החגים, וגם לעבר הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון שלה ביהודה ושומרון, מה יקרה אם הם יפנו את הקנים שלהם לעבר ישראל. אז אני לא יודע להגיד לך אם יש כאן איזושהי טקטיקת בחירות שאומרת בוא נעים על כל האויבים שלנו מאיראן ועד עזה ונפזר הרבה מאוד איומים לוחמניים, אבל בוא נגיד שזה כנראה לא מזיק גם לקמפיין הפוליטי.
1: אין ספק שאת כל הדברים של כל האנשים שבמערכת הפוליטית צריך לקחת במיוחד בתקופה הזאת עם קורטוב של רבון מוגבל. היום אנחנו גם שומעים את ארדואן בזירה אחרת מעל בימת האום. אתה מפרסם הבוקר כאן בגלי צהל שבמערכת הביטחון נערכים להתעצמות הימית הטורקית ומבקשים מהמדינה עוד צוללות.
0: נכון, תראה, מערכת הביטחון מסתכלת בחשש גדול על מה שקורה בטורקיה מבחינת ההתעצמות של חיל הים הטורקי. אנחנו רואים שם מהלכי התעצמות גם בצוללות אבל בכלל בכלים ימיים. רק לשם ההשוואה, עומר, במדינת ישראל עומדות להיות החל מהשבוע 6 צוללות, כי הצוללת השישית ממש עושה את דרכה בימים אלה לשטחנו, לשטח ישראל. לטורקיה, רק לשם ההשוואה, יש 14 צוללות, זאת אומרת, כמעט פי 3 ממספר הצוללות שיש בצי הישראלי, וזה מסביר אולי למה בישראל כל כך מודאגים וכל כך מוטרדים מההתעצמות הטורקית, וחושבים שצריך כצעד, לא בדיוק צעד תגובה, אבל כאיזשהו צעד שייתן איזשהו איזון למצב הזה, להגדיל גם את מספר הצוללות הישראליות. ההגדלה שמבקשים במערכת הביטחון מ-6 ל-8 זו הגדלה משמעותית ומספר דרמטי להגדיל ל-8 צוללות. אני רק מזכיר את פרשת הצוללות שהסירה את המדינה לפני עשור וחצי.
1: וגם את המחיר הגבוה של כל צוללת.
0: נכון מאוד, צוללת היא הכלי הצבאי הכי יקר בעולם, מיליארד אירו. זה המחיר שלה, זה לא משתווה לאף טנק ולאף מטוס F-35, וזאת בדיוק הסיבה, עומר, שהנושא הזה, הסוגיה הזו של כמה צוללות בדיוק צריכות להיות לחיל הים הישראלי, זה סוגיה מאוד מאוד רגישה, גם מבחינת המחיר הכלכלי שלה כמובן, וההשלכות של זה על הכלכלה הישראלית, אבל גם כמובן בגלל הסוגיה הביטחונית שאותה הזכרנו.
1: כתבנו הצבאי דורון קדוש, תודה רבה לך על הדברים האלה, שיהיה לילה שקט.
0: תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב. 24 יום שהיה, מפיקות אותנו הערב הזה תמר אנקרי וליבי פאר, על הביצוע הטכני עידן אלה והילי פסי, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אומר פטיטו ואנחנו כמו בכל לילה מתחילים עם שיר. לקחת

0: דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ואנחנו עוברים לשם, לעצרת הכללית של האום שנפתחה היום, כמו שדיברנו על זה בסבב הכתבים, במתי ארגון בניו יורק, עם שורת נאומים, בין היתר של נשיא ארצות הברית טראמפ, נשיא טורקיה ארדואן, וגם בהמשך של ראש הממשלה נתניהו. איתנו על כל הדברים האלה ועל עוד כמה דברים, קונסול ישראל בניו יורק לשעבר, ומי שמבין דבר או שתיים בצרות הללו, לילה טוב אלון פינקס.
1: לילה טוב עומר, שלום רב. שלום כן, יותר מדי הצהרות הייתי, זה משהו משמים נורא.
0: זהו, זה מרגיש כמו רצף של נאום אחרי נאום אחרי נאום אחרי נאום, כמו מראטון לקראת איזשהו מבחן, בסוף יש מבחן?
1: זה בדיוק מה שזה, אם אתה רוצה וחוות, אתה יודע, להכיס, זה רצף של הכי הרבה נאומים עם הכי פחות קשב שיש בהיסטוריה, האירוע הזה. אף אחד לא באמת מקשיב לשום דבר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, להתחיל בעצם קצת מלפני הנאום, מהביקור של ראש הממשלה, בעיקר על הדלת האחורית ממנו הוא מגיע, הוא לא אמור לנחות ב-JFK כמו כל מנהיגי העולם, אלא בבסיס צבאי בניו ג'רזי. למה זה קורה לדעתך?
1: זה קורה משלושה טעמים. אחד, משום שהיו סוג של איומים מרומזים בניו יורק שהוא התקל בהפגנות. ושראש העיר ניו יורק זורן מנדני אמנם לא יכול לאסור עליו למחות בניו יורק ולא יכול לאסור עליו לשהות בניו יורק ולא יכול לאסור עליו לדבר בניו יורק, אבל הוא כן יכול להקשות על על על על המטוס, על כנף אחד, או גם אם זה מטוס של אלעל, כנף ציון סליחה, או גם אם זה מטוס של אלעל, הוא כן יכול להקשות על הזמן המתנה של המטוס, ולכן עשו שיקול של בואו נחסוך את את שדה התעופה קנדי, תיאורטית הוא יכול גם היה לנחות בשדה התעופה ניו-ארק, אבל שם יש בעיות עם המגדל פיקוח בגלל תוכנת בינה מלאכותית שקרסה אתמול, לא ניכנס. זו סיבה, גם בפילדלפיה וגם בוושינגטון, שלושת השדות הושבתו, אבל כמו שאמרתי, לא על זה אנחנו מדברים. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה היא שאין לו פגישה עם הנשיא טראמפ, מהסיבה הפשוטה שהנשיא טראמפ לא כל כך רוצה לראות אותו. ואם אין לך פגישה עם הנשיא טראמפ, ככל שאתה תישאר יותר בניו יורק, זה יחשוף את העובדה שאין לך פגישה, לא בשולי העצרת, לא בוושינגטון, עם אף אחד חשוב. הסיבה השלישית היא הסיבה הכי הגיונית. תראה, יש לו בחירות בעוד 36 ימים. הוא מנהל קמפיין, זה רק הגיוני שהוא לא יישאר שם ל-4-5 ימים, שבתוכם אין הרבה פעילות משמעותית, בטח לא 35-36 ימים לפני הבחירות.
0: אז מצד אחד אתה אומר שזה גם עניין של סדר עדיפויות של נתניהו, אבל מצד שני אנחנו גם רואים שאין פגישה, או לפחות לא מתוכננת, פגישה רשמית בינו לבין הנשיא טראמפ. יכול לא, להיות לא שזה גם מעיד על סדר עדיפויות אחר מהצד השני, מהצד האמריקאי?
1: אמרתי, טראמפ לא רוצה לפגוש אותו. עכשיו, ברור שאם מר נתניהו היה מודיע שהוא יהיה כל השבוע בניו יורק, טראמפ היה מתקשה להתחמק מפגישה, והיו עושים משהו כמו שעשו בשנה שעברה, אם אתה זוכר, ממש בשוליים שבשוליים, 45 דקות, עם איזה 20 אנשים מכל צד, כלומר, אפילו הגברת שמגישה תה והבחור שמגיש עוגיות היו בחדר. אתה לא, כראש ממשלה ישראלי, וזה לא חשוב מי אתה, וזה לא חשוב הפוליטיקה פה הישראלית, זה לא לעניין לעבור את התהליך הלא, את התמונות הלא יפות האלה, או את התהליך הקצת משפיל הזה. תוסיף לזה, לא אמרתי בהתחלה, אבל תוסיף לזה את העובדה ש... והיה והוא היה נשאר בניו יורק, נגיד שהוא היה טש היום או מחר, ונגיד שהוא היה נשאר עד יום ראשון, לכאורה זה בסדר גמור מבחינת החגים ומבחינת הנסיעה. היו מתקיימות נגדו הפגנות, הוא בפועל היה אסיר במלון שלו.
0: וכדי להימנע ממראית העין הזו, בעצם...
1: כן, כן, היו, היו, היו, תראה, אני מזכיר לך את העצרת בשנה שעברה, אומר, שבה כל מי שהיה בעולם, כשנתניהו, כשמר נתניהו עלה לנאום, כולם יצאו בהפגנתיות, מבעד המשלחת הישראלית, ונדמה לי שיהיה שלמה נשארו שם מיקרונזיה. אני לא אומר את זה בזלזול, אני אומר את זה בצער, כי זה לא נעים לראות את המחזה הזה. בשנים עברו, מעבר לטקס פולחן הזה של נאום נתניהו באום, שזה הפך להיות לחלק מחגי תשרי, אתה יודע, זה מין משהו פולחני כזה שכולם
0: ראו. אז אני רוצה שנייה להתמקד איתך במה שהזכרת כרגע על עניין הנאום עצמו, ובאופן כללי על האווירה במסדרונות מטה האום. אנחנו רואים את מזכ"ל האום שנושא היום נאום ומתבטא באופן תקיף ביותר נגד ישראל. מצד שני, אנחנו רואים שבאמת שכל העצרת מדברת עלינו, עלינו בהקשר של עזה, עלינו בהקשר של איראן. ומצד שני, אנחנו רואים ניסיונות של ארדואן להריץ מועמד, שאולי, אי אפשר להגיד שאולי הוא יהיה עוין יותר, אבל אנחנו עדיין לא יודעים, כי מידה של עוינות תהיה. האם ישראל עדיין בכלל מסוגלת לייצר השפעה כלשהי באום, או ש...
1: לא, לא, לא,
0: זה קרב אבוד.
1: תראה, אני רוצה להסביר לך. האום אף פעם לא הייתה זירה נוחה לישראל. תמיד הייתה שם עוינות, ותמיד הייתה שם צביעות, ותמיד היה שם... אתה יודע, כפלי סטנדרטים, מה שמותר לסוריה או לאיראק או ללוב או לכל מיני מדינות אחרות, אסור לישראל. אני מזכיר לך שלפני כמה שנים כולם היו מזועזעים שלוב, לא פחות ולא יותר, נבחרה לראשות ועדת זכויות האדם של האום, לא פחות ולא יותר.
0: כן, האירוניה קפצה מהמגדל,
1: נכון,
0: מה שנקרא.
1: נכון מאוד. עכשיו, תראה, גם כשהאום הייתה זירה לא נוחה, לישראל היו הרבה ידידים בעולם. לא כל המדינות בעולם, לא כל 193 או 198, תלוי איך אתה סופר, אבל לישראל היו ידידות טובות בעולם. ישראל היום סופגת ביקורת גם מראשי המדינות וגם בדעת הקהל של גדולות ידידותיה, ארצות הברית בראש בראשונה, וקנדה, ובריטניה, וצרפת, ואיטליה, וספרד, וזה מגיע הרחק הרחק מהגבולות של המדינות המוכרות לנו. אז מהבחינה הזאת, זה קרב קצת אבוד. הדבר השני המשמעותי, הוא דבר שמנבא רעות לעתיד, וזה שיכולנו לצפצף במרכאות על האום, יכולנו להתעלם מהאום, יכולנו להיות מטריסים ביחס לאום. כל עוד הייתה לנו, אתה יודע, פזלנו שמאלה ועמדה שם ארצות הברית, ופה הסתכלנו, סובבנו את הראש אחורה, וארצות הברית עמדה מאחורינו. זה לא בהכרח יהיה נכון בשנים הקרובות. ולכן ההגדרה שלך של קרב אבוד, כן, זה קרב אבוד, אבל תראה, ישראל, אני חייב להגיד פה, לא לשם כך התכנסנו בשיחה אצלך בתוכנית, אבל ישראל עשתה מעט מאוד כדי לתקן את זה. ישראל להפך, ישראל עשתה אולי במקרים רבים הפוך, ושוב, אני לא נכנס פה לפוליטיקה של מדיניות.
0: זה עניין של הסברה, ואני באמת גם רוצה להתחבר.
1: זה לא הסברה, זה לא הסברה. תראה, אני אתן לך עוד דוגמה. אתה באמת חושב שמישהו בלונדון אכפת לו, מישהו בפריז אכפת לו, מישהו בטוקיו אכפת לו, מישהו במונטווידאו אכפת לו מהנאום של ראש ממשלתו או הנשיא שלו בעצרת האום? הם בכלל לא יודעים שיש עצרת האום. מה, אזרח צרפתי מסתובב היום ברחובות בפריז, הוא יודע שמקרון באום ונואם מחר? מה פתאום? פה זה הפך להיות לאיזה אירוע, כמו שאמרתי קודם, אירוע פולחני, לא רק בגלל נתניהו, הרבה בגלל נתניהו, אבל לא רק בגלל נתניהו, משום שזה זירת הסברה, וזו זירה בינלאומית. עזוב, זה שנים לא עובד הסיפור הזה, ואנחנו ממשיכים להיחס לזה כאילו זה, תביא דובר יותר טוב, תביא אחד שמדבר טוב, נו, אז נתת נתניהו, נכון? הוא מדבר אנגלית. משמונה מיליארד ו-200 מיליון אנשים על כדור הארץ, כמעט אף אחד לא מאמין לו. האם זה אומר שהם צודקים והוא טוען? לא בהכרח, אבל זה אומר לך משהו על הסיפור הזה. נביא דובר, נביא דובר.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך בהקשר של ניו יורק, שמענו את ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, שמכנה את נתניהו היום אדריכל של רצח עם, כמו שדיברנו על המחאות, החשש מהמחאות. אתה מכיר את ניו יורק, יש מצב שאני לא מגזים כשאני אומר כמו את כף ידך, עד כמה המעמד של ישראל עכשיו נמוך, ומה המשמעות של...
1: תראה, על כמה הוא נמוך בניו יורק או בארצות הברית?
0: בניו יורק אנחנו יודעים שהוא... השאלה, אוקיי, האם בניו יורק המעמד יותר נמוך משאר ארצות הברית?
1: לא, להפך, הוא יותר גבוה בניו יורק, משום שבניו יורק יש ריכוז גדול של יהודים, שגם אם דעתם לא נוחה מממשלת ישראל הנוכחית, הם עדיין מגדירים עצמם פרו-ישראלים, ופעילים בארגונים פרו-ישראלים, ותורמים כספים למטרות ולארגונים בישראל ומוסדות בישראל. לא, בניו יורק המצב יותר טוב, המצב בארצות הברית הוא בחירה, ורק שלשום התפרסם עוד סקר, שראה ש-50% מהרפובליקאים לא תומכים בישראל, שלא לדבר על 75% מהדמוקרטים.
0: כן.
1: ובקרב היהודים, ממדני יותר פופולרי מנתניהו. לא מישראל, אני מדגיש, מנתניהו. עכשיו, מחר נתניהו, מר נתניהו, לא ראש ממשלה, לצורך השיחה בינינו, בעצרת האום הבאה, בסדר? בספטמבר 27. האם זה משנה את הגישה לישראל? לא. לא מאוד, משום שיש פה זרמים בתוך ניו יורק ובתוך ארצות הברית בכלל, תת-קרקעים, אנשים צעירים יותר, דור ליברלי יותר בצד הדמוקרטי, דור בדלני יותר או לאומני יותר בצד הרפובליקאי, דור יהודי צעיר, שאני אומר צעיר זה לא בני 19, צעיר זה 45, 47 ומטה.
0: אוקיי.
1: אם במובן הרחב הסטטיסטי של המילה. עכשיו, לגבי ממדני, כן, תשמע, הוא נהנה מזה. אני לא אוהב את מה שהוא אומר, אני לא אוהב את מה שהוא חושב עלינו, אבל מותר לו. תשמע, זה לא נעים, אבל מותר לו.
0: בקיצור, הזירה הזו, כמו כל הזירות, ממשיכות לבעור, ונראה ששום דבר לא הולך להיות שקט יותר.
1: לא ביום, לא ביממה הקרובה. זה בטוח.
0: זה בטוח. אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. היה לי מאוד מעניין. לילה טוב.

0: אם לא שמתם לב, השירים היום הם בנושא ידיים. בסוף השידור נספר לכם למה. עכשיו אנחנו עם הדבר הזה. אחרי הצניחה במבחני פיזה והנתונים הלא מי יודע מה מחמיאים בנוגע לתלמידי ישראל שפורסמו היום, מגיעה עוד סיבה לדאגה. מנתוני ה-OECD עולה כעת כי יותר משליש מהתלמידים, חושבים שבית הספר מבזבז להם את הזמן, ויותר ממחצית סבורים שהוא לא מכין אותם לחיים. שלום לדוקטור רותם אליהו, מרצה במכללת סמינר הקיבוצים.
1: שלום, לילה טוב.
0: לילה טוב. זה נשמע כאילו החוזה הישן של בית הספר בטל לחלוטין. ההבטחה שאם אנחנו נשקיע ונשנן עכשיו, יהיה לנו ידע בעל ערך בעתיד, זה כבר לא מחזיק מים. אז למה צריך בכלל בית ספר? אולי התלמידים צודקים.
1: זה, כאילו יש פה המון טענות שאלת עכשיו במקביל, הזכרת פה גם את העניין של איזה סוג של ידע ומיומנות, ואת העניין של החוויה ותחושת הערך שתלמידים מדברים עליה. יש פה כל מיני דברים שעולים פה, כן, לגבי מערכת החינוך, אם מיושנת, לא מיושנת, אם התלמידים מבינים מה הערך שלה. הנתונים האלה מדברים בעיקר, אני רוצה רגע לעשות עם יורשה לי רגע, בפרק שעוסק בעמדות כלפי הלמידה. איך הם מתייחסים ללמידה בבית הספר, אם הם מכירים את החשיבות שלהם, הם רואים בכלל תחליף ומרגישים שהזמן והמעמד שלהם שמשקיעים הוא שווה עבורם. וכאן הנקודה הזה שלא בית ספר הוא בהכרח בזבוז זמן, אלא אם הם בכלל מבינים שלמה שהם עושים יש ערך ותחליט להמשך, לעתיד שלהם. זה הנתונים שעולים פה.
0: אז אני רוצה לצרף לשיחה הזו תלמיד, רותם גטריידה, שהוא לא רק תלמיד, הוא גם יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, והוא עכשיו התחיל את כיתה י' ב'. שלום רותם.
2: שלום, כיף להיות כאן. באמת ששמעתי את הדברים של דוקטור ליאור רותם, ואני ארצה לחזק את... את מה שהספקתי לשמוע, שאנחנו פשוט עומדים במקום מסוים, שאנחנו רואים הרבה ערך בבית ספר, אבל המציאות מתקדמת ובית ספר נשאר מאחור.
0: זהו, כי אנחנו, דור שמחזיק בכיס, כלי AI, שעונה על שאלות בשלוש שניות, מייצר עבודות ברגע, איך זה מרגיש לך לשבת בכיתה מול מורה שמכתיב חומר ללוח, ואפשר לומר שגם ההוראה התקדמה בשנים האחרונות לכיוון עידן הבינה המלאכותית, אבל עדיין כנראה לא כמו שהיית רוצה או לא כמו שהיית יכול לעשות, בזמן שאתה יודע שמכונה עושה את זה כנראה יותר טוב ובעיקר יותר מהר.
2: תראה, אני אגיד לך את זה בצורה ישירה, שאני פשוט אנחנו מחפשים את הדרכים ל-AI, כמו שאמרת. אוקיי, זה טבעי, זה יושב לנו בידיים. ולפעמים מה שהמערכת פשוט לוקחת אותנו אחורה, באה ואומרת לנו, העבודה שהתחלתם ב-AI היא לא מקובלת, או שבאמת גם יש מקרים שהמערכת מעודדת אותם. אבל גם כשהיא מעודדת אותם, זה בקצב של פיילוטים, זה בקצב של לקיחת טלפונים בחטיבות, שמורו נודע, זה מעכב את התהליך בפריפריה, כל קונסטלציה של מוציאים את הטלפון כשרוצים. אז אנחנו פשוט שואלים ועומדים, אנחנו פשוט שואלים איך מתקדמים.
0: ואיזה תשובות אתם מקבלים?
2: תראה, אנחנו מקבלים תשובות שעושים את כל המאמצים, כן? יש באמת, באמת, אנשי מקצוע נהדרים במשרד החינוך, אנחנו עובדים איתם מאוד מאוד צמוד. אבל זו מערכת שפשוט... צריכה להבין איך היא מתקדמת מהר יותר. זאת אומרת, איך היא מטמיעה דברים מהר יותר, וברור שיש מורכבויות, וברור שיש אוכלוסיות ורבדים, וזה לא קל, צריך עניין תוכנית 720, ממש היום ישבתי עם אגף חינוך הבסודי לשמוע עליה. זה בעצם תוכנית שכל המטרה שלה זה לשלב AI במקצוע אנגלית.
0: כן.
2: אבל כרגע זה רק לכיתות זין, ורק לבתי ספר נרשמים, ו... רק ל...
0: זאת אומרת, לא במהירות שהייתם רוצים, ולא ב...
2: זה לא במהירות, ואני...
0: בעוצמה שהייתם
2: רוצים. אני אומרת על כל במה. בסוף הוא מפתח למערכת חינוך טובה, ואם אנחנו משהו כמו חודש בבחירות, אז הוא מפתח למערכת חינוך טובה, וכשהפוליטיקאים יגיעו וישימו את אותם אנשי מקצוע, את הכוח ואת ההשקעה ואת המשאבים, ברגע של אותם אנשי מקצוע יהיה את המשאבים.
0: אז דוקטור אליהו, את מכשירה בין היתר בסמינר הקיבוצים את דור המורים הבא, את שומעת את הדברים האלה, איך מכינים סטודנט להוראה לכיתה שבה התלמידים מרגישים את התחושות האלה?
1: קודם כל, זה דברים שאנחנו עובדים עליהם ממש, ממש במרץ. זאת אומרת, אנחנו עוסקים על העניין של הכשרה בשימוש מושכל ב-AI, ולייצר חוויית למידה שהיא משמעותית, ולשנות את דרכי ההוראה ודרכי הלמידה. ואני גם מקשיבה למה שאמר רותם פה, ואני חושבת שצריך באמת להקשיב זו ברצינות. ושוב, תלמידים יודעים מה שאנחנו כמבוגרים לא יכולים לדעת במקומם, איך זה מרגיש להיות תלמיד במערכת הזאת. אבל גם בהקשר של AI, ודווקא בגלל שאנחנו בעידן ה-AI, המיומנויות של היסוד, יש להם חשיבות אפילו גדולה הרבה יותר.
0: איזה מיומנויות יסוד למשל?
1: מתמטיקה, חשיבה מתמטיקה, שפה, המיומנויות מן הסוג הזה, מיומנויות חשובות מאוד. ה-AI באמת מכריך אותנו לדייק מהי מטרת הלמידה. אם המטרה שלי בסוף היא לקבל איזשהו סיכום של טקסט, אז המכונה באמת עושה את זה מאוד מהר. על זה, על זה מדבר רותם, על התוצרים המאוד מהירים, ובאמת על שאלת הלמה. ואם באמת ביקשתי מתלמיד לסכם משהו, ואני מבקש ממנו תוצר של טקסט, אני לא יכולה לדבר על התהליך של, יכולה לדבר על מה אנחנו עושים תוך כדי, כמו לזהות בניכר, לתפל, להבין את הטקסט, לארגן את המידע, להבין מה המשמעות של התהליך של הלמידה, אז אנחנו באמת פה מחמיצים פה דברים מאוד מאוד משמעותיים.
0: כן, ומצד שני, הטכנולוגיה מאפשרת היום לכל ילד ללמוד בקצב שלו, אבל בפועל אנחנו רואים שמורה אחד עדיין עומד מול, במקרה הטוב 30, במקרה הפחות טוב יותר, תלמידים, ומלמד את כולם אותו דבר. זה בכלל אפשרי לייצר איזשהו שינוי מבני, מבלי לאבד את התלמיד המתקשה, או לייאש את המצטיין, שפשוט אנחנו אומר, משעמם אותו, כי קל לו.
2: אני אגיד שזה אגב לתפוש...
0: רגע, רותם גרדלדי.
1: כן, רותם, אני
2: מסכימה.
1: לא, אני מסכימה.
2: אני אגיד שזה בסופו של יום המפתח. אם מורה, לצורך העניין, אם מורה נמצא בכיתה של 40 תלמידים, הוא לא יגיע לתלמיד עם הפרעת קשב, והוא לא יגיע לתלמידה הדיסלקטית. ואין שום סיכוי שאנחנו נצליח להיכנס לתוך הדבר הזה. האמירה העיקרית פה זה שהמערכת צריכה ללמד אותנו, אגב, להשתמש ב-AI. התהליכים פשוט... איטיים יותר, ואני אשמח גם לחזק את מה שדוקטור אליהו רותם אומרת, שבסופו של יום זה לא רק AI, יש פה גם מיומנויות באמת של מתמטיקה ושל שפה, אבל גם של אוריינות פוליטית. זאת אומרת, החברים שלי הולכים להצביע שנתון 2008 ושלושה מנדטים, לא באמת יודעים להצביע על סמך עקרונות של מה זה חברה אזרחית ושל מה זה אומר להיות אזרח במדינת ישראל. הם קצת מצביעים על פי הטיק טוק.
0: אז זהו, אז במילה, במילה, במילה, מנקודת המבט שלך כתלמיד, ואחר כך אני גם רוצה לשמוע את התגובה שלך, דוקטור אליהו. מה בית הספר חייב להפסיק ללמד כבר מחר בבוקר, כי זה לא רלוונטי, ומה הדבר האחד שאסור לו לגעת בו בשום פנים ואופן, לדעתך?
2: להפסיק ללמד?
0: אני לא יודע אם להפסיק ללמד, או יותר בוא נגיד להדכן גרסה.
2: אני חושב שהוא צריך קודם כל להדכן גרסה, במובן ובמקום של אני לצורך העניין גר בין המושבות, בזכות מועצה התלמידים והנוער, יצא לי להכיר מהר ערבי ומהר דתי ומהר חרדי, ואני מכיר שיש עוד דרכים שונות ממני בחברה, ואני מכיר שלא רק שלא כולם חיים באותו ביטחון שאני זכיתי לו במרכז, ובסופו של יום זה המפתח לחברה. אז זו התעדכנות הראשונה שמערכת החינוך צריכה לעשות היום. ללמד אותי שיש כמה דרכים, לא דרך אחת.
0: ודוקטור אליהו, לדעתך?
1: אני אמרתי, אני קודם כל חושבת שצריך מאוד לחזק את היסודות. דווקא בעידן AI של קריאה, כתיבה, מתמטיקה, שפה וידע, וזה בדיוק התוצאות של פיזה שאומרות לנו בצורה די ברורה, שאי אפשר לדלג על התשתית הזאת, וזה עוד יותר רלוונטי בעידן של AI, זה חשוב הרבה יותר. ואני הייתי משנה את מה שהתלמידים עושים עם הידע. זאת אומרת, הייתי פחות מתרכלת על למידה שהיא מסתיימת בלזכור ולשחזר, ויותר למידה שבאמת עסוקה כל הזמן באופן שבו הם משתמשים בידע, איך הם מבינים תופעות, איך הם פותרים בעיות, איך הם משיבים בין מקורות, לבנות טיעון. שוב, AI יכול לתת תוצרים מאוד מאוד מהירים, אבל כדי שילד יוכל להגיד, אוקיי, או נער יוכל להגיד, אוקיי, מה קיבלתי מהפרומט הזה, מה קיבלתי בתוצר, הוא צריך שיהיה תשתית, תהיה פה איזשהו ידע מוקדם, תהיה פה יכולת להחזיק חשיבה שהיא ביקורתית, יכולת לבנות טיעון, לקבל החלטות. זה דברים שאי אפשר לקחת אותם וצריך לעבוד עליהם בצורה מאוד מעניקה.
0: אז מזל, מזל, מזל שהשנה רק התחילה, ויש לנו הרבה מאוד זמן לתרגל את הדברים האלה. דוקטור רותם אליהו, מרצה במכללת סמינר הקיבוצים, ורותם גטריידי, יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית. תודה רבה לשניכם על השיחה הזו, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה.
2: תודה רבה, ואני אשמח ממש בקצרה אם אפשר לומר, אנחנו מצווים לקראת הכנסת, המפתח לכל דבר במערכת החינוך, וגם במערכת החינוך הבלתי פורמלית, שלא יצא לי לדבר עליה כאן, הוא שכשאנחנו נלך לקלפי בעוד 30 ימים, גם אתם ההורים, אנחנו מבקשים מכם לבחור בנוער ולבחור בחינוך. אחרת, לא יהיה פה דור שחזיק את זה בשתי ידיים.
0: לגמרי, ותראה איזה יופי אתה מוביל לשיחה הבאה שלנו בענייני הבחירות. ועדת הבחירות המרכזית נערכים לדון בבקשת הפסילה שהגישה עוצמה יהודית נגד יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. דיברנו על זה בתחילת השידור. הוא כבר פרסם הבהרה שגינה את הטבח בעוטף, טען כי הוא לא ידע בזמן אמת על ממדי הזוועות. אבל במשרד המשפטים הדעות חלוקות בשאלה האם נחצה הרף המשפטי לפסילה. שלום לעיתונאי והפרשן מוחמד וג'דלה, לילה טוב לך.
3: שלום, לילה טוב.
0: אז אבו שחאדה מבהיר עכשיו שאם הוא ידע על ממדי הזוועות, הוא לא היה כותב את המאמר. איך זה נתפס בחברה הערבית ובקרב הציבור שלו?
3: תראה, קודם כל צריך לציין פה שכלל ראשי המפלגות בחברה הערבית בכנסת, כמובן ראשי רשויות, ועדת המרכב, כבר בימים הראשונים של השביעי באוקטובר יצאו וגינו בפה מלא ובעמדה אחת ופה אחד. אז במובן הזה אפשר להגיד שהחברה הערבית בכלל מסתכלת על זה ורואה את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, זו הייתה העמדה הקולקטיבית של החברה הערבית בימים הראשונים, ההוקעה, וכמובן צריך להזכיר פה, יותר מ-30 אזרחים הערבים נרצחו, כמובן שהיו גם חטופים. זאת אומרת, החברה הערבית חוותה את השביעי באוקטובר כפי שכלל החברה הישראלית חפתה אותו. גם אחרי זה בסבבי המלחמות השונים, בין אם זה בלבנון ובאיראן, היו גם קורבנות, מטילים וכו'.
0: כן, אבל הטיעון הזה של אבו שחאדה הוא שהוא לא ידע על היקף הזוועות, אבל המאמר פורסם ב-8 באוקטובר, כשכבר היה ברור לכולם שנרצחו מאות ישראלים, כולל, כמו שאמרת, אזרחים ערבים. הטיעון הזה מחזיק מים מבחינה עובדתית? שלא? היום?
3: תראה, לפי גרסתו של אבו שחאדה, שהמאמר הזה בכלל נכתב בשביעי באוקטובר, הוא פורסם בשמיני באוקטובר, אנחנו מדברים פה על העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד, עיתון קטרי. אפשר להגיד שזה יכול להיות הגיוני, כי אנחנו מדברים על עיתון, וזה פורסם באתר שלהם, וגם בעיתון עצמו.
0: וזאת אומרת שזה קרה לפני האירועים?
3: בשביעי באוקטובר באותו יום בבוקר, זה מה שהם טוענים, שהוא כתב את זה תוך כדי שהאירועים האלה התרחשו, ולא היה לו מספיק מידע.
0: והוא לא ידע.
3: ללא קשר לדברים האלה, כולם מסכימים בתוך הרשימה המשותפת, כולל אגב, הייעוץ המשפטי של הרשימה המשותפת, של רע"מ, של מי שמייצגים את כלל מפלגות הערביות, ואני מדבר פה על המרכז המשפטי עדאלה, שזה מאמר בלשון המעטה לא מוצלח, לא בתזמון, לא בצורה, לא בהתבטאויות, לא בניסוח, לכן השאלה הייתה כל הזמן, מבחינתם, איך הוא לא העלה את זה, זאת אומרת, איך הוא לא חזר בו מאותו מאמר. סמי אבו שחאדה טוען, ככה לפחות גם בסביבתו אומרים, שהוא בכלל שכח מהראיה מהמאמר הזה, הוא כתב עשרות מאמרים מאז, עברה תקופה גם די גדולה מאז, הוא פרסם הרבה רעיונות, דבר בהרבה מקומות, ובכולם ככה הוא טוען שיצא וגינה את מתקפת השביעי באוקטובר, ולכן מבחינתו זה לא היה משהו שהוא צריך להתנצל עליו ולחזור בו, כי עמדתו הייתה ברורה. עכשיו, תראה, אם אנחנו מסתכלים על התצהיר שהוא פרסם, ולדעתי זה תצהיר יוצא דופן, אני יכול להגיד לך בתור מי שמסקר את המפלגות הערביות הרבה זמן. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה ראינו ושמענו דברים כאלה מיושב ראש מפלגת בלד, ששם הוא אומר, לא רק אגב, שהוא כמובן מגדיר את זה כטבח, ושמדובר בפשעים, ושהאזרחים הישראלים שנרצחו ונחטפו, ושמדובר פה בטבח אכזר של חמאס, ושזה פשעים שאין איך להגדיר אותם בצורה אחרת, אפילו מגדיל ואומר שאותם טילים שנורו מעזה, הם היוו סכנה עליו ועל חיי משפחתו, כשהוא גר כמובן ביפו במרכז. אלה דברים שאנחנו לא שומעים בכל יום, בטח לא מיושב ראש מפלגת בלד, ולכן הם מנסים להגיד, גם לציבור הישראלי, גם בתקשורת וגם בכלל, שהדברים שאבו שחאדה כותב, הוא באמת מתכוון אליהם, ולא איזה מתק שפתיים או משהו כדי לצאת מידי חובה. אני חושב שבסופו של דבר, מי שיצטרך לקבוע במובן הזה, זה שחאדה. שופטי בגץ, אבל אין ספק שבבלד אומרים שהוא לא מנסה להתחמק, לא מנסה להתחכם, אלא זה באמת מה שהוא חושב, מה שהוא אומר ומה שהוא מאמין.
0: ובמשפט אחד, כי באמת זמננו קצר, אם אבו שחאדה אכן ייפסל, בלד תוביל קמפיין אקטיבי לדעתך לחרם על הבחירות?
3: אז תראה, יש פה דעות חלוקות בתוך בלד. זאת אומרת, מצד אחד יש כאלה שחושבים שאפשר להפוך את זה לקמפיין הצבעה מחאתית ולצאת ולהגיד צריך להצביע יותר.
0: דווקא
3: צריך להניש את הימין, צריך להניש בדיוק, צריך להניש את הקואליציה. אבל יש כאלה שבאמת חוששים שזה יוביל לדיכוי הצבעה בחברה הערבית. כאלה שיבואו ויגידו, רגע, אם איתמר בן גביר, מי שיש נגדו 50 כתבי אישום, מי שירושה בעבר בתמיכה בטרור ו... בהסתה לגזענות, אם הוא יכול להתמודד לכנסת, להיות שר לביטחון לאומי, ושם אבו שחאדה עם איזה מאמר שפרסם, לא יכול להיות חבר כנסת, זה מציג עד כמה המשחק הזה הוא לא פייר, אנחנו לא רוצים להשתתף בו, אנחנו לא רוצים להצביע. יש כאלה וכאלה, אני חושב שעד לרגע זה, בבלד מתמקדים להבין עד כמה אפשר באמת למנוע את הפסילה הזאת, ולא קיבלו החלטה. אני עדיין חושב שהרשימה המשותפת תעשה את כל המאמצים לשכנע את אבו שחאדה, גם אם הוא ייפסל, שהוא יהיה חלק מהמאבק, מהקמפיין להעלאת אחוז ההצבעה, כי אין ספק שמדובר פה בבחירות גורליות גם עבור החברה הערבית ולא רק כלל החברה הישראלית.
0: ימים יגידו. מוחמד מג'דלה, עיתונאי ואיש תקשורת ערבי ישראלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: וכמו בכל לילה אנחנו אומרים שלום לדוקטור אלכס קומן, לילה טוב.
4: לילה טוב,
0: עומר, איתך אנחנו רוצים לדבר על הידיעה הבאה, לפי המשרד הביטחון ואגף החשב הכללי באוצר, הכריזו על הקמת קרנות הון סיכון יהודיות לדיפנסטק, בערבות מדינה, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כדי להזרים הון פרטי לחברות נשק וטכנולוגיה ביטחוניות בשלבי צמיחה. קודם כל, למה רק עכשיו? שלוש שנים אנחנו במלחמה.
4: שאלה מצוינת, אני חושב שתראה, במיוחד בתחום של הרחפנים, שאנחנו רואים מה שקרה באוקראינה וברוסיה, אין ספק שאנחנו...
0: ובלבנון.
4: ברור, אבל זה הכל דולף לשם, אבל הם נמצאים בחזית של העניינים, התעוררנו לגמרי באיחור. אז למה רק עכשיו? אין לי תשובה לזה. אבל הרעיון, ואני מכיר אותו מחבר שנמצאים בזה, אומר, יש המון המון סטארט-אפים קטנים, אני אגיד לך מהניסיון שלי, להיות ספק של צהל, אם אתה קטן, אין לך כמעט סיכוי לעשות את זה, אתה חייב להיות גדול ומוכר ועם ערבים וכו'. ואז אומרים, אתה סטארט-אפ, יש לך איזה רעיון מבריק, בוא ניתן לך, הביטוי המקצועי של זה, זה מסלול המראה. והרעיון של מסלול המראה, זה ניתן לך איזשהו תקציב שיאפשר לך, להוכיח, לעשות איזה proof of concept, להראות שהקונספט שלך, למשל ספציפית אני חוזר לעניין הזה של להדביר רחפני תקיפה, שזה דבר שהטריד אותנו מאוד בלבנון, אז יש לך רעיון, בוא ניתן לך seed money.
0: אבל בסוף החברות האלה לא יכולות להתקיים רק מרכש של משרד הביטחון הישראלי, כשאנחנו יודעים שישראל מתעודדת עם בידוד מדיני, משפטי, עד כמה מוצרים שיפותחו בקרנות האלה באמת יוכלו להימחר לצבאות זרים?
4: פה יש סביעות אדירה. הסביעות אומרת שמצד אחד אנחנו נבלות, מצד שני לנו יש יכולת לפתח נשק, ולהראות שהוא עובד בשדה, בהקשרים אמיתיים לחלוטין, זאת בשדה קרב אמיתי, ולכן כולם, עם כל הגועל שכרוך בזה, כולם מתים שתהיה להם מערכת הגנה. הדבר הזה במיוחד נכון היום שפוטין, כל אירופה עושה במכנסיים, כולל אנגליה, כולל צרפת, שלא לדבר על פולין, הם רואים את פוטין ממש ממש פרקטית פולש אליהם. אתה יכול גם במגזר החוק לדבר על זה שטיואן מחכה שרוסיה, שסין תפלוש אליה, ולכן אנשים, יש מצד אחד, אתה יודע, זה כמו לבלוע גלולה מרה. הם יכולים לבוא להגיד שאנחנו נבלות, מצד שני אי אפשר להתמודד עם החדשנות והניסיון שיש לנו.
0: אי אפשר איתנו ואי אפשר בלעדינו, מה שנקרא.
4: לגמרי, כן. כן, אז זה יחסי
0: אהבה שנאה. טוב, נקווה לפחות שאנחנו, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון המדינה, הצבא, אזרחי ישראל, יוכלו ליהנות מהפירות של הסטארט-אפים האלה. דוקטור אלכס קומן, שיהיה לך לילה טוב ושקט, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו מסיימים להיום, הפיקו אותנו תמר אנקרי וליבי פאר, על הביצוע הטכני עידן אלה ואילי פסי, בפיקוח תומר גולן, אני עומר פטיטו, ואמרתי מקודם שהשירים הם שירי ידיים, פשוט כי שברתי את היד, אז זו הנקמה שלי בעמוד שבגללו שברתי את היד, השמענו היום רק שירי ידיים. אז שיהיה לילה טוב ושקט.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נפגש עם נציגים מטעם ארצות הברית בשולי עצרת האום. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית, תסנים. על פי הדיווח, ערקצ'י הציג בפגישה את תנאי איראן לפתיחת מצר הורמוז. הסרת המצור הימי האמריקני מיד, שחרור הנכסים האיראנים המוקפאים וסיום המלחמה בכל החזיתות. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בפגישה עם משלחת איראן לאום נכחו גם שליחי ממשל טראמפ, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר. נשיא צרפת אמנואל מקרון מגנה בנאום בעצרת הכללית של האום את המצב הקיים ברצועת עזה.
1: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains sont flatte
0: d'une Mais האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול עזה. יש מי שמתרעמים על כביכול שלום, אך השלום הזה לא פתח מחדש אפילו לשנייה אחת את הצירים ההומניטריים. האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמביש את כולנו? לעולם לא. כך נשיא צרפת על עזה. על יהודה ושומרון אמר מקרון, בגדה המערבית מתרחשות הפרות מדי יום ובשם מה? חמאס מעולם לא פעל שם. מיום ליום הדבר הופך לבלתי אפשרי את בנייתו של עתיד המכבד את זכותו הלגיטימית של העם הפלסטיני להתקיים. כך מקרון. ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה, האבסורד הגרוטסקי בהצהרתו של אמנואל מקרון מדהים. ביום ראשון, ערב יום כיפור, רק לפני יומיים, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח במכוניתו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. מחבלי חמאס מבצעים פיגועים נגד יהודים כמעט כל יום, ורצחו אינספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. לשון הודעת משרד ראש הממשלה באנגלית. רוכבת אופנוע בת 17 נפגעה מרכב ונפצעה בינוני במודיעין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה עם חבלות בראשה ובגפיה לבית החולים שמיר אסף הרופא. ומזג האוויר למחר יוסיף להיות חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. יום גדוש בנאומים בעצרת הכללית של האום מנשיא ארצות הברית טראמפ ועד נשיא צרפת מקרון וממלך ירדן עבדאללה השני עד נשיא טורקיה ארדואן. בעוד שבנאומו התייחס טראמפ בין היתר למצב הנוכחי מול איראן ולהתכנות להסכם עימה, בנאומים האחרים נוצלה הבמה לביקורת על ממשלת ישראל ופעולותיה. עם סיכום הנאומים, איתנו שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין. לילה טוב, יניר.
2: שלום שלום, לילה טוב מעיין. כן, זה היה יום גדוש בכותרות, גדוש בנאומים, ולצערנו הרב רוב רובם התרכזו בביקורת חריפה נגד מדינת ישראל. קרן אור הייתה בנאום המרכזי, צריך לומר, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אבל קודם כל נלך מהאחרון, הנשיא מקרון, נשיא צרפת, שתקף בחריפות את מדיניותה של ישראל גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. היה נשמע מאוד מאוד נלהב ונרגש, בוא נשמע חלק מהדברים שלו.
1: Mais quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza? Certains se flattent d'une paix prétendue, mais cette paix n'a pas rouvert une seule seconde les voies humanitaires. Devons-nous contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous? Jamais.
2: כן, אז אומר הנשיא מקרון, מהי האמינות שלנו אם נמשיך לעמוד מנגד מול מה שקורה בעזה? יש מי שמתרעמים על כביכול שלום במרכאות, אך השלום הזה לא פתח מחדש אפילו לשנייה אחת את הצירים ההומניטריים. האם עלינו להביט מהצד במחזה הזה שמבייש את כולנו? לעולם לא. ככה נשיא מקרון. לשכת ראש הממשלה מגיבה נתניהו ממש בשעה האחרונה. הוא אומר, האבסורד המגוחך בהצהרתו של אמנואל מקרון פשוט מדהים. מקרון אמר בחלק אחר של הצהרתו שחמאס אינו פועל ביהודה ושומרון. על כך מגיב נתניהו ואומר, ביום ראשון ערב יום כיפור לפני יומיים בלבד, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח ברכבו על ידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון. בנשימתו האחרונה הוא אמר לבנו לברוח. מחבלי חמאס מבצעים התקפות נגד יהודים כמעט מדי יום. הם רצחו אינספורט אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. הבורות אינה תירוץ למחיקת דמם, כך ראש הממשלה נתניהו נגד הנשיא מקרון. כאמור, נקודת האור היא בנאום של טראמפ, אם כי צריך לומר, לא הזכיר יותר מדי את ישראל, גם לא באיזשהו אור חיובי, כן השווה בין פיגועי ה-11 בספטמבר ל-7 באוקטובר, והתייחס בעיקר לנעשה מול איראן. בוא נשמע את הדברים שלו.
3: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild, or do I annihilate the Islamic Republic? But I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to.
2: יש לי החלטה גדולה לקבל, אומר טראמפ, האם אני אחתום על עסקה עם איראן, או כזו שתאפשר להם לבנות את האומה מחדש, או שאני פשוט אשמיד את הרפובליקה האסלאמית. אני מאמין שלחתום על עסקה בדיוק אחרי הבחירות, בחירות האמצע הכהונה, כי אין היגיון בשבילם שלא לעשות זאת. כלומר, טראמפ אומר, או שלחתום, או שאני אחסל אותם. אנחנו מכירים את הרטוריקה הזאת של טראמפ. בכל מקרה, הוא ממשיך כרגע להפעיל את הלחץ הכלכלי, בעיקר הדגיש את העניין הזה. כך שהיה יום עמוס הרבה ביקורות נגד ישראל, גם מארדואן וגם מהמלך אבדאללה וגם ממקרון ששמענו קודם לכם וגם ממשכ"ל האום. מחר יום נוסף של נאומים, ביום חמישי יגיע לכאן ראש הממשלה נתניהו, ובשעה 9 שעון ישראל בערב יישא דברים.
0: תודה יניר. הלילה חצו 14 אזרחים ישראלים את הגבול מישראל לסוריה, ובתום מרדף אחריהם הושבו לשטח הארץ, שם הועברו לטיפול המשטרה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים על התופעה שכבר הפכה למטרד קבוע עבור כוחות צהל בגזרה. שלום אופרי, לילה טוב.
4: לילה טוב מאיה, נכון מאוד. 14 ישראלים חצו הערב את הגבול עם סוריה ברמת הגולן, וכוחות צהל שהיו במקום השיבו אותם לשטח הארץ. זאת לא הפעם הראשונה שזה קורה, אנחנו כבר מכירים את הניסיונות האלה של ישראלים לחצות לסוריה במטרה שבסופו של דבר יוקמו שם התיישבויות. גם היום אותם אזרחים שחצו את הגבול עוקבו ועוברו מצהל להמשך טיפול במשטרה. דובר צהל הגיב בחריפות למקרה ואמר כי הוא מגנה בתוקף את האירוע שמהווה מקרה נוסף של הפרעה חמורה על הפעילות המבצעית סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. בצהל הוסיפו גם כי גורמי אכיפת החוק נדרשים למצות את הדין עם המעורבים במטרה למנוע מאותם האזרחים לחזור פעם אחר פעם על תופעה זו המהווה עבירה פלילית. עכשיו נותר לראות איך באמת גורמי אכיפת החוק התמודדו עם המקרים החוזרים והנשנים האלו שנראה שכרגע לא מפסיקים.
0: תודה אופרי. עד כאן יומן חצות. ערך רון קוטלר, הפיקה מעיין שלום על הביצוע הטכני עידן אלה ואדם פייזר. בפיקוח הטכני, תומר גולן, מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. ממני מעיין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
5: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל החיילות ולכל החיילים, לילה טוב לנהגות ולנהגים, לילה טוב לאנשי שירות ביטחון כללי, שגם ברגע זה אותם לוחמים אלומי שם עושים הכל על מנת שנוכל לשבת כאן בנחת באולפן שלנו ביפו ולשדר לכם את סיפורי לילה אופטימיות. הימים אצלנו עמוסי חדשות, אבל בלילה, בלילה הזה אנחנו לא מדברים על חדשות, אנחנו גם לא נדבר על אקטואליה, אנחנו נדבר על כל מיני דברים נחמדים שכיף לשמוע עליהם, כיף לדבר עליהם, ולצד זה גם שירים שיעשו לכם נחמד אל תוך הלילה, גם אם אתם עכשיו בשין גימל אי שם בתוך סוריה או באחד המוצבים על הקו הצהוב בעזה. אנחנו גלי צהל, אנחנו איתכם 24/7. הצוות כולו כאן לצידי, נועה שילה וזוהר שדה על הביצוע הטכני, על ההפקה, מה פתאום על הביצוע הטכני, נועה שילה וזוהר שדה המפיקות שלי, צוב דרור על הביצוע הטכני ומשה לוי על הפיקוח הטכני. ואתם יודעים, אנחנו כבר בבוקרו של יום חמישי, והיום למעשה יאיר הבוקר ולקראת ערב יתחיל פסטיבל מספרי הסיפורים, וגילוי נאות מה שנקרא, גם אני משתתף שם על מחר, זאת אומרת היום בערב במופע שלי, מה שקורה בחול נשאר אצל חיים. ואם עכשיו אתם מאזינים ובא לכם לשמוע קצת סיפורים משעשעים ומצחיקים ונחמדים, בואו קנו כרטיסים ובואו בתום ההופעה או לפני ההופעה תגידו שלום, שמענו אותך ברדיו אז באנו. אנחנו נדבר בסגנון הסיפורים האלה גם בשעתיים הקרובות. עומד אנחנו נדבר עם חיים אתגר, האיש והטלוויזיה, על הספר שהוא הוציא, ספר העוקד שבו המלצות איך להימנע מעוקצים. כי הבחור כבר סבע ניסיון בתחום הזה, מכך שהוא פועל נגד כאלה. אנחנו נדבר עם מנהלת מדור האוכל של אתר וואלה, עם יעל רייף, שתמליץ לנו על מסעדות. וגם נדבר עם גברנית אלעל, מידן בר, מעניין איפה נתפוס אותו הלילה, אם הוא פה, אם הוא שם, אנחנו לא יודעים. אז שתהיה לנו ולכם שעתיים נעימות, קלות, ואיך אומרים, שמכניסות הרבה חמצן למוח. אז אנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: כן, וכך נגמר השיר הנחמד הזה, ואני אומר, לילה טוב וברוכים הבאים לתוכנית, פעם נוספת לעורכת מדור האוכל של אתר וואלה, יעל רייף.
1: לילה טוב, חיים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה איתך?
1: בסדר, בסדר, אוכלת את דרכי לפינה שלנו.
0: מה זאת אומרת, מה, תפס, את בשעה הזאת כזאת מוכרת, את עדיין אוכלת?
1: שעה מוקדמת, אלו איך מסתכלים על זה, אם בתור דינר או לנץ' מאוחר. אבל כל פעם כשאני אוכלת משהו, תאים אני אומרת, יו, איך אני מחכה כבר לספר על זה לחיים.
0: נו, רגע, אני רוצה עוד ככה שיחה קצת, רגע, ראש השנה, בישולים, בטח אצל ההורים, לא?
1: וואו, בישולים, אין דבר שיותר משמח אותי מלדבר על בישולים. כן, אצל ההורים ראש השנה ויש את המאכלי חג המסורתיים ואפילו קני דלח אנחנו בראש השנה פעם אכלנו.
0: תראי, את רוצה להגיד לי שבמשפחה ככה אומרים, נו, מה את אומרת? כאחת שכבר מומחית ככה לאכול ולכתוב על אוכל, שואלים אותך, מתייעצים איתך?
1: אמא שלי כשהיא מבשלת, היא כבר, אני יודעת שאני קהל שבוי, כי אני מאוד מאוד אוהבת את האוכל שלה ויש לה יד מאוד טובה. אבל כשאני מגיעה לשלוחת משפחה קצת יותר רחבה, אני רואה בערך לפחות 70% מהמסובין, שזה באמת לא הרבה, מסתכלים עליי בזמן שאני לא אשת ומחכים למוצא פי.
0: זאת אומרת, את מכניסה אותם ללחץ. יעל בא, יעל בא, צריכים להכין ככה שלא יהיה לה מה להגיד, לא?
1: שכן, שיהיה לה ציון חיובי עבורנו, ומאז אגב למדתי לאכול מאוד מאוד בנימוס, בפה סגור, חצי חיוך שממתיק סוד, כל הדברים שמייצרים דרמה קולינרית.
0: לא, ותמיד תגידי שהאוכל נהדר במשפחה, תמיד, אסור להסתבך. כן, אסור להסתבך. וכאלה דברים.
1: כל הגנים הנכונים אצלי.
0: נו, אז איזה מקום אכלת כל כך טוב שבא לך לספר לנו?
1: אוקיי, בואו רגע, אני מתחילה בכלל מנוסטלגיה מתוקה עוד קצת לפני המקום. זוכרת מסעדת רפאל המיתולוגית במלון דן בתל אביב?
0: אוקיי.
1: רפי כהן, מסעדת רפאל, לפני המון שנים, עבורי זאת הייתה המסעדה שהתחילה את כל העניין הקולינרי שלי.
0: את יודעת שאני הייתי אצלו בפתיחה שאז הוא פתח, הייתי אז מבקר מסעדות בגומיו ו... כל המבקרים הוזמנו אז אליו ואכלנו, אני עד היום זוכר את הארוחה שהוא הכין לנו.
1: אתה זוכר לטובה את הארוחה? אגב, למדתי לאכול מאוד מאוד בנימוס, בפה סגור, חצי חיוך שממתיק סוד, כל הדברים שמייצרים דרמה קולינרית.
0: לא, ותמיד תגידי שהאוכל נהדר במשפחה, תמיד, אסור להסתבך. כן, אסור להסתבך. וכאלה דברים.
1: כל הגנים הנכונים אצלי.
0: נו, אז איזה מקום אכלת כל כך טוב שבא לך לספר לנו?
1: אוקיי, בואו רגע, אני מתחילה בכלל מנוסטלגיה מתוקה עוד קצת לפני המקום. זוכרת מסעדת רפאל המיתולוגית במלון דן בתל אביב?
0: אוקיי.
1: רפי כהן, מסעדת רפאל, לפני המון שנים, עבורי זאת הייתה המסעדה שהתחילה את כל העניין הקולינרי שלי.
0: את יודעת שאני הייתי אצלו בפתיחה שאז הוא פתח, הייתי אז מבקר מסעדות בגומיו ו... כל המבקרים הוזמנו אז אליו ואכלנו, אני עד היום זוכר את הארוחה שהוא הכין לנו.
1: אתה זוכר?

0: את כל העניין הקולינרי שלי.
1: את יודעת שאני הייתי אצלו בפתיחה שאז הוא פתח, הייתי אז מבקר מסעדות בגומיו, וכל המבקרים הוזמנו אז אליו, ואכלנו, אני עד היום זוכר את הארוחה שהוא הכין לנו.
0: אתה זוכר לטובה את הארוחה?
1: מאוד.
0: וואו, הוא בעיניי גם שינה את השיח הקולינרי כאן, הוא הרי הפך אוכל מאוד עדתי וביתי למנות שף, למנות גורמי, הקוסקוס, צלעות הלב והסיגרים הממולאים.
1: והפוקאצ'ה המיוחדת הזאת בתוך שמן הדקיקה הזאת הארוכה שזה, נכון?
0: אתה אומר את המילה פוקאצ'ה של רפאל, ואני מדמיינת את המשיכת יד של הבצק שיוצרת את הצורה הזאת שאתה מדבר עליה? אחד האנשים שבעיניי הכי שינו כאן את השיח הקולינרי.
1: כן, אני חושב גם שעכשיו אחרי המשבר שהוא עבר, שהוא היום כבר עוד פעם, נכון? מייעץ בכמה מסעדות.
0: בדיוק. אז אני רוצה לספר לכם על קבוצה בשם הרים, שהיא אחראית בעיקר על הקולינריה באזור קריית ענבים. יש שם את הבייקרי הרים, ויש מסעדה בשם נורה, ויש מקום בשם הקרם שזה בר יין. הקבוצה החמודה הזאת של אנשים שהם לא רק ירושלמים מכל הארץ, החליטו לקחת את רפי ולתת לו את המסעדות באמת באמון מוחלט. הוא עבר, כמו שאנחנו כולנו יודעים, שנים מאוד מאוד קשות, והוא כבר מאוד מאוד מאוד בטוב. הוא גר בסביבה והוא אחראי לקולינרי של הקבוצה, ואני רוצה לספר לך על אחת הארוחות הכי טובות שאכלתי לאחרונה במסעדת נורה, שזאת מסעדת הדגל של הקבוצה, היא בקיבוץ קריית ענבים. צריך לבקר?
1: האמת, לא, אבל אני זוכר שקראתי על המסעדה, ואמרתי שאני חייב להגיע לשם. יש להם איזה, אם אני לא טועה, איזה תנור גדול משהו שם, נכון? שבשרים ודברים, כן, כן. זוכר משהו.
0: זאת מסעדה שנמצאת ממש ליד מסעדת מומה, שזאת מסעדה יותר ותיקה. מסעדת נורה נפתחה לפני כמה שנים טובות, זה מטבח כשר, ובאמת בחזית המסעדה יש תנור גדול. אבל חוץ מזה שהאוכל באמת מאוד טעים, והמקום מאוד מאוד יפה, הוא מוקף ירוק ועצים ושיחים, ויש כזאת מרפסת נעימה, רפי כהן לקח על עצמו את התפריט, והוא נמצא, הייתי שם כמה פעמים וראיתי אותו פיזית מטייל במטבח ובין האורחים ודואג שהמנות ייצאו כמו שצריך. ואני מספרת לך את כל זה כדי להגיע לשורה התחתונה, שמי שמאוד מתגעגע לאחת ממנות הדגל היותר מוכרות וטעימות של רפי, שזה קישו בלדי במילוי של אורז ובשר, ימצא ממש את המנה הזאת במסעדת נורה באותם טעמים נהדרים, בגרסה קשרה, כי מדובר במסעדה קשרה, בשונה מרפאל.
1: תקשיבי, איך אני מקנה בך? שכן. יש לך, אני חושב, יש לך את אחד הג'ובים, אחת מהעבודות הכי, נראה לי, שכל אחד היה מוכן להתחלף איתך. את גם הולכת לאכול במקומות טובים, גם נהנית מאוכל, וגם משלמים לך על זה. זאת אומרת, בניגוד אלינו עמך, שאנחנו הולכים למסעדות ומוצאים כסף מהכיס, לך עוד משלמים כדי לאכול ועוד כדי לספר על זה.
0: ואני אחרי שיושב וכותב את הכתבות, לדעתך, גם הגמדים הקטנים שאני מעסיקה?
1: לא, אז בסדר, את יושבת אחר כך כותבת, נו באמת, נו באמת. הדמעות זלגות מעינינו לרגל, כן, להשתתפות בעבודה הקשה שלך והנוראה אחרי הארוחה שאכלת אצל רע. האמת, אחי, כזו ארוחה, למי יש כוח, למי יש כוח לכתוב בכלל?
0: אחרי כזאת ארוחה ושתי כוסות יין, למי יש כוח לכתוב בכלל?
1: ומשם עוד נסעת לפרדס חנה אחר כך?
0: לא, לא צריך להגזים, מה פתאום? נשארתי בקריית ענבים, עשיתי יום כיף, פתחתי אותו בקונדיטוריה של הקבוצה בהרים, ואכלתי שם בריאוש כל כך רך שכמעט הנחתי עליו את הראש ונמנמתי קצת.
1: מה, הוא כל כך הרבה, הוא מפגין נוכחות שם במסעדה?
0: אני פגשתי אותו בשתי המסעדות האחרות של הקבוצה בקרם ובנורה. בבייקרי בהרים יש קונדיטורית וקונדיטור שאחראים שם על האוכל, אבל בכל פעם שהגעתי ובאמת לא תיאמתי מראש, הוא הסתובב שם, ממש ראיתי אותו פיזית, כי הרבה פעמים יש נטייה בעולם הזה להגיד, לעשות ייעוץ קולינרי למסעדה ואז להיעלם ולך, לך תדע אם שומרים על הרמה.
1: ותכלס, מה זה ייעוץ קולינרי? לעשות את התפריט, לתת את המרכיבים לטבחים וללכת.
0: בדיוק, וכאן אי אפשר להגיד בדיוק כי זה לא בכל המקומות, אבל במקומות

0: רבים רואים שבהתחלה בחודש הראשון האוכל נהדר ומוקפד, אתה מגיע אחרי חצי שנה ואין זכר בכלל למה שהיה בהתחלה. ולכן שנה אחרי ההכרזה הגדולה שרפי כהן נכנס שם למסעדה ואני עדיין מגיעה ורואה אותו, זה מבחינתי כסועדת ערובה לארוחה טובה ומושקעת ומדויקת.
1: כן, שלא, מה שנקרא, לא מתרשלים, אלא מקפידים על האיכות ושזה ימשיך. מסעדת נורה קריית ענבים מומלצת על ידי יעל, נכון?
0: ועוד מילה אחת קטנה, מה שבעיקר קנה אותי אחרי כמה ארוחות במקום, זה השימוש במרכיבים שהם סופר עונתיים, סלט פקוס כיפי ובאמיה, ודברים שבעוד חודשיים לא יהיו בתפריט. וזה בעיניי מסעדה שכל הזמן מתפתחת והולכת ביחד עם הטבע, זה נהדר.
1: יעל, אותי שכנעת, נראה לי שאני... כן, הולך להזמין שם מקום. ניסה, מזיקים, ניסה קצת לשם. מותר גם לנו ליהנות ככה, לא רק לך. יעל רייף.
0: תספר עם הקלוריות מוצדקות.
1: יעל רייף יקירתי, אחלה מנירה, נשמע לי אחלה המלצה. תודה רבה לך, לילה טוב.
0: לילה טוב, להתראות חיים, לילה טוב.

0: כן, והגענו לפינת הקוקפיט שלנו, ואיתנו על קו הטלפון, האורח הבא שלנו, אורח קבוע, מידן בר, קברניט אלה, לילה טוב.
1: לילה טוב, חיים, מה נשמע?
0: בסדר גמור, למה אני שומע חיוך בקול שלך?
1: קודם כל תגיד שאתה די קבוע שומע חיוך בקול שלי. למה? תראה, אני חוזר לי מיום מילואים, הספקתי להגיע הביתה עוד לפני הפקקים, ובדרך הבנות המקסימות האלה שמפיקות את השידור, הודיעו לי שיש הקדמה של כמה דקות, או איחור של כמה דקות, אמרתי להם, הכל בסדר, כל אנחנו באותו יום.
0: שמע, יום מילואים, יום מילואים מדריך, אתה, יום מילואים אתה מדריך טייס, נכון?
1: נכון.
0: בפרחי טייס, ואתה עובד עם הנוער, איך לומר, מהטובים שיש לנו בארץ, נכון? תגיד לי, הדור...
1: אני חושב שדרך אגב, הנוער הזה, הנוער הטוב הזה שאתה מדבר עליו, הוא כל כך רחב, הוא נמצא היום באמת בכל כך הרבה מקומות, ואתה יודע, הנוער שאתה מקבל אותו, נגיד בקורס טייס, בשלב שאני מקבל אותם, שנה וחצי בערך, אתה יודע, זה נוער שבשנה וחצי כבר נמצא היום בלבנון, מפקד על חיילים, ובעזה, זה נוער מדהים, ומחבר אותי בול למה שרציתי לדבר איתך עליו, נושא שהוא דרך אגב, קצת פחות פופולרי, קצת פחות סקסי, אבל סופר סופר חשוב שהדעה עליו היא מובנית ואנחנו נשבור אותה תכף, וזה אחוז החסימה.
0: אנחנו הולכים לבחירות, אתה רוצה להגיד לי.
1: אנחנו הולכים לחבר את הנוער לבחירות, שיש היום הרבה חיילים שומעים אותנו בלילה, אין לי שום ספק, אז מדבר אליכם מה שנקרא איש חיר, שריון וחיל אוויר, ואני חייב להגיד לכם שאף מפלגה לא נולדה גדולה.
0: מה זה איש חיר שיריון וחיל... אתה מדבר אליהם. אתה טייס, טייס מדבר.
1: אנחנו מדברים אליהם, ואתה, נכון?
0: אוקיי, כן, כן.
1: ואנחנו אומרים להם, חבר'ה, תראו, זה דור באמת מופלא. כולם חשבו שזה חבר'ה שחיים ברשת ועשו בגרות בקורונה בזום. חבר'ה האלה הם העתיד שלנו ומגינים עלינו ועושים עבודה מדהימה. בטח בשלוש שנים האחרונות. עבודה שאתה יודע, גורמת לי לחשוב על מה באמת המשמעות של כיתה י' ב' ומה המשמעות של באמת בתי ספר ותוכנית הלימודים, וזה נשמור לשיחה אחרת. אבל עכשיו, כששנה חדשה מתחילה ויש בחירות באמת באופק, וגם חיילים שואלים את עצמם, אוקיי, אז במה בוחרים? וכל מיני לרחש בחש והמלצות וכאלה, ויש מפלגות שקמו על בסיס רעיון או בסיס חיבור או איך שלא תקרא לזה, והן קטנות, וחלקן עוברת אחוז החסימה. ומה שנקרא, אחיהם הגדולים, במקום להגיד להם, חבר'ה, קדימה. קדימה, תנסו. כל היום יושבים ושוחטים אותם בשידור חי. ואני אומר ההפך. אתם תבחרו במה שאתם רוצים, ברעיונות שמתאימים לכם, גם אם הם צעירים וגם אם הם קטנים, הם יגדלו. ככה אמרו לי היום, חבר'ה, מילואימניקים בטייסת. אתה יודע, שהתחילו לדבר, מה עושים, מה פה, ואז בא איזה חייל צעיר מגף הטכני, ואמר, אני הולך למפלגה אחת קטנה ולא נזכיר את שמה. אמרתי לו, אתה יודע מה? נתת לי רעיון. אפילו נדבר על זה בלילה. הוא אומר לי, תשמע, אף מפלגה לא נולדה גדולה. הוא כל כך צודק. וגם הדור הזה, אתה יודע, לא חשבנו שהוא דור כזה נפלא. והוא דור נפלא, ודברים קטנים, צעירים, לפעמים מפתיעים. יש להם מקום אצלנו בחיים. אז זה באמת לא סיפור מהקוקפיט, אני חייב להודות.
0: האמת היא שדי שוטפים את המוח, אנחנו ערב מערכת בחירות, והם פוליטיקאים מתראיינים, ומדברים, ומממנים במאות מיליונים דברים שהם פשוט שטיפת מוח, שלא להצביע, כן, שלא להצביע לזה, ולא להצביע לזה. אנחנו במדינה דמוקרטית, כל אחד ואחת יצביעו למה שהם רוצים. בלי לחשוש, כן, בלי לחשוש שהכל הולך לאיבוד. ממש לא.
1: נכון, ומה יגידו לך ולמה עשית, וחבר'ה, מספיק, תפסיקו לבבל את המוח. באמת, והצעירים האלה שהם באמת העתיד שלנו, אתה יודע, זה כמה, בוא נגיד, זה כמה מנדטים חדשים וצעירים שיבחרו פה. אל תלכו אחרי מה שאומרים לכם. תלכו אחרי מה שאתם חושבים. תלכו באומץ, כמו שאתם הולכים לקרב, למטוסים, לטנקים, למשרדים, תלכו גם לבחירות. באומץ. אל תעשו חשבון לאף פוליטיקאי
0: שהיה
1: שם שלוש שנים ושלח אתכם למילואים.
0: אתה יודע מה אחת הבעיות, מידן, שאנשים מצביעים, כבר למדתי, אנשים מצביעים מהבטן, לא מהראש.
1: נכון.
0: מצביעים מהתרושות.
1: בואו נתנח להם את הבטן.
0: לא, אבל אני אומר גם, תחשבו איך אתם רוצים שהמדינה תיראה בעוד 3, 4, 5, 10 שנים, ותסבירו למי שאתם חושבים שהכי יקרב אתכם למה שאתם רוצים.
1: תראה, אנחנו בתחנה באמת צבאית מפוארת, שאני באמת באמת מאוד אוהב. באמת אוהב. בלי קשר לתוכנית שלנו.
0: שמע, מסתבר שלשלנו יש אהבה משותפת.
1: לא רק, לא רק זה, לא רק זה. ואני אומר, חבר'ה, אתם בוחרים בעוד חודש בממשלה שתהיה שם כשתשתחררו, ותהיו בעלי משפחות צעירים, ובעזרת השם גם בעלי דירה צעירים. אז תבחרו באמת במה שאתם חושבים נכון, בלי לעשות חשבון, ובלי להקשיב ליותר מדי פוליטיקאים שתקועים שם מספיק שנים בשביל להגיד לכם במה לא, ובדרך כלל זה המלצה שלהם נכון. נכונה. שום משהו בא לכם.
0: תגיד לי, ב-27 באוקטובר כבר דאגת להיות בארץ, לא בחול, שתוכל להצביע?
1: חיובי, חיובי, אני אגיד לך יותר מזה. אני אהיה בארץ, ותספיק לי באמת שעה להיות בארץ, ואחרי זה אני אתנדב, ואני יודע בשביל חברים שלי, שלא זכו לי, לא יזכו להיות בארץ, כי יש להם אולי בחירות יותר נמוכה וכולי, ואני אחרי שאני אצביע, אני אתקשר למציבים שלנו באלעל, ואגיד להם מה אתם צריכים, בכדי שנוכל לפנות אנשים אחרים. ואני אומר לך שזה גם יוזמה שאנשים פנויים, אנחנו פשוט נפנה אליהם, ונגיד חבר'ה, אנחנו,
0: כן, אתם עושים
1: אנחנו
0: את זה...
1: התפננו, כן, כן, אנחנו התפננו ונעזור לכם אחרי שאנחנו נצביע, נלך לטוס במקומכם.
0: אני אומר, דיברנו על זה, למי שלא מבין, דיברנו על זה בעבר, שטייסים כמוך שנמצאים מתוקף עבודה בחול ביום ההצבעה ולא יכולים להצביע. ולכן...
1: מירב הטייסים השנה יצביעו, ואני מאוד מקווה שמירב החיילים שמאזינים לנו יבחרו בממשלה שתגרום לכולם להצביע, ובאמת, עם כל הכבוד, נמאס לנו כבר מכל מה שתוכנים לנו את השכל ומבלבלים לנו את המוח. את המלחמות ניצחנו באומץ, וגם בבחירות נעשה אותו דבר.
0: ואנחנו קוראים לכולם להצביע. מימוש הזכות הדמוקרטית שלנו היא בזה שאנחנו הולכים ומצביעים, ולא משנה למי ולא משנה מה. עצם העובדה של ללכת להצביע. זו החובה
1: הזאת. יש מילה ביידיש, קוראים לה מימוש הצח.
0: איך קוראים לה?
1: מימוש הצח. מימוש הצח. מימוש צח, זה מתחיל במימוש, כמו שאמרת, אבל מימוש צח ביידיש זה מתענים. אז חבר'ה, אנחנו לא נתענה, אנחנו הולך להצביע במימוש ולא במימוש צח, ויאללה, נו, שתהיה לנו איך אומרים.
0: וזה אמר לכם סגן אלוף במילואים, הטייס מידן בר. מידן יקירי.
1: חיימון, אוהבים אותך.
0: תודה רבה. לילה טוב, שנה טובה.
1: לילה טוב, להתראות.

בשעה הקטנה הזו של הלילה אני קצת מתרגש, כי האורח הבא שלנו כאן בתוכנית הוא מישהו שאני מאוד מעריך אותו, אני חושב שאפילו הוא לא יודע למה, מאוד מעריך, מאוד אוהב לראות ולשמוע. אנחנו הולכים לדבר גם על ספר שהוא הוציא לו מזמן, לילה טוב חיים אתגר. חיים אתגר, אנחנו מנסים, רגע, המערכת כאן, כל המערכת נכנסת לעבודה, האם חיים איתנו? אם לא, אז בינתיים, צוף, שים לנו בינתיים שיר עד שנעלה את חיים שוב.

0: לילה טוב ושנה טובה לקואוצ'ר בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיימקה, שנה טובה.
0: שנה טובה, מה שלומך?
1: טוב, סך הכל. התחלנו שנה חדשה, אבל אתה יודע, בפנים בפנים, אנחנו לא התחלנו את השנה החדשה. אנחנו, הכל נדחה השנה, במשהו כמו שלושה שבועות.
0: מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: אני אגיד לך תכף, תבין. בעיניי, ראש השנה שלנו, האמיתי, הוא 7 באוקטובר. שיגיע בקרוב, ואחריו יום הכיפורים של השנה הזו הספציפית הוא 27 באוקטובר. זה היום שבו באמת נדע אם חתמנו לטובה, נחתמנו לטובה, או שלא. ככה אני רואה את זה השנה, וביניהם ימים נוראים צפויים לנו. ימים נוראים באמת.
0: תשמע, אני לא הייתי מגדיר את השבעה באוקטובר כראש השנה. השבעה באוקטובר זה תאריך שיהיה חרות בנו לנצח, כל עוד אנחנו פה על הפלנטה הזו, כך נראה לי, שהדברים במדינה השתנו בעקבות הדבר הזה, ואתה אומר, אתה כורך את יום הבחירות מבחינתך בהמשך השנה. אז אתה יודע, אנחנו בירכנו שנה טובה לפני מתי? ועברנו את יום כיפור, וחיפרנו על חטאים, ואנחנו אופטימיים, אנחנו מקווים לטוב, בני. לא צריך לקווים לטוב. בלי להיכנס לדעה פוליטית זו או אחרת.
1: ברור.
0: כן, אנחנו מאחלים למדינת ישראל שיהיה לה רק יותר טוב בעקבות הבחירות האלה, נכון?
1: בדיוק, שיפתח דף חדש, נקי, אחר, ובאמת נתחיל מחדש, אתה יודע, אחרי כל הסליחות וכל מה ש... כל מה שקשור ביום כיפור באמת.
0: נו, איזה סיפור הכנת לנו מהקליניקה?
1: אז היום רציתי באמת להביא דברים שקשורים ליום כיפור, וכמו שאנחנו יודעים, הכיפור הוא הסליחה, הלקבל כפרה, ויש הרבה מאוד סיפורים, ובחרתי דווקא היום לא לספר סיפור ספציפי, אלא להביא כמה וכמה מקרים ומהם לזקק את המהות של הדבר הזה, במטרה שהמאזינים שלנו יוכלו קצת להתחבר לזה, ובאמת אולי לעשות עם זה משהו עבור עצמם, עבור יקיריהם, עבור כל האנשים שחשוב לנו שיסלחו לנו.
0: מעניין. אוקיי.
1: והסיפורים האלה בעצם כולם מתמקדים בזה, שאנחנו מבקשים סליחה, כי אנחנו רוצים שמישהו יסלח לנו, מישהו אחר. וכשאתה בודק עם כל האנשים האלה שיוצאים אצלי בקליניקה, וזה תהליך ארוך, זה לא פשוט להשיג סליחה, כי אחת הבעיות זה שאנחנו בכלל רוצים, הבעיה הראשונה אפילו, אנשים באים ואומרים, אני רוצה שהוא יסלח לי. תביא אותו לכאן, אני אדבר איתו, אבל עד שהוא לא פה, אני לא יכול להם. אני לא יודע, והקסמים האלה שלאו מבחוץ ואני אדבר איתך כדי שהוא יסלחה, זה לא קורה. מהר מאוד אנשים מבינים שהסליחה היא עליהם, והצורך הזה, בתוך כדי תהליכים כאלה, אנחנו מבינים שהצורך הזה שמישהו יסלח לנו, כי יש לנו מועקה בלב, וכשאתה יורד וקצת חוקר את זה ומתבונן בזה, מסתכל מזה לכל מיני זוויות ושואל כל מיני שאלות בתוך תהליך של אימון, אתה מבין בעצם שכשאתה רוצה שמישהו יסלח לך, אתה מקווה שכשהוא יסלח לך, זה יחסוך לך לסלוח לעצמך.
0: רגע, זאת אומרת, כשאתה רוצה, מה שאתה אומר, כשאתה רוצה שמישהו יסלח לך, זה סימן שאתה מודע לכך שאתה היית לא בסדר, או שאתה רוצה שמישהו יסלח לך גם לדעתך, היית בסדר?
1: מה שאתה שאלת הוא שאלה נהדרת, אבל הוא שאלה טיפה ליותר מאוחרת, כי בעצם הדרך להבין מה זה לסלוח ואיך זה לסלוח, זה קודם כל להבין שאנחנו כל כך רוצים שמישהו אחר יסלח לנו, כי בעצם מתחת לזה לעצמנו אנחנו לא סלחנו. ואז אנחנו מאמינים שאם הוא יסלח לנו, העברנו את זה ונגמר הלאה. אבל באמת זה יושב איזה כבד עלינו. ואז מגיע הדבר שאתה אמרת, כי בעצם כדי לסלוח אנחנו קודם כל צריכים להכיר בזה שעשינו משהו לא טוב. וזה נורא לא נעים, וזה נורא קשה להגיד, אני עשיתי משהו לא בסדר על מישהו אחר. ושם האתגר הגדול. ובעצם, אז שם אתה פוגש כל מיני, עשיתי לו ככה, כי הוא לא היה בסדר, וזה הוא השם, וזה הוא התחיל, והוא צריך, שומע המון המון המון סיבות הגיוניות והסברים ומנסים לשכנע אותך. אבל בסוף, בסוף, בסוף, מתחת לכל הדברים האלה, יושב איזה משקולת שמקבצת לנו את הבטן. כי אנחנו בעצם לא מכירים בזה שאנחנו עשינו משהו טוב. ואם אנחנו רוצים לסלוח לעצמנו, שזו הסליחה אמיתית, אנחנו רוצים קודם כל להגיד, כן, עשינו משהו לא בסדר, טעינו, אנחנו אנושיים. אתה יודע, זה כרוך בלהגיד המון דברים שאנחנו ממש ממש לא רגילים.
0: ואתה רוצה להגיד לי שאתה השנה הלכת ביקשת סליחה מכמה אנשים על משהו שאתה חושב שהיית איתם לא בסדר לפני, במהלך השנה שחלפה?
1: אני כבר הרבה זמן לא מחכה ליום כיפור. ואם אני מרגיש שעשיתי משהו לא בסדר, אני קודם כל מודה בזה בעצמי, וסולח לעצמי שעשיתי משהו לא בסדר. ואז אני הולך למי שפגעתי בו, אני משתדל נורא לא לפגוע, ותודה לאל זה די מצליח לי. אבל אם קרה כזה מקרה, אז אני קודם כל מבקש את הסליחה מעצמי על הדבר הזה, ואז הוא הולך אליו ואומר לו, תקשיב, אני מצטער שככה הרגשת, ממש לא התכוונתי, ואני מבין שעשיתי משהו לא בסדר, חבל לי, ובוא נתקדם הלאה. ואני אפילו לא צריך שבן אדם יסלח לי. כי בעצם, פעם אחת שדיברתי איתו, אני בטוח שהוא כבר סלח לי. ואם הוא לא רצה לסלוח לי, מסיבה ששמורה איתו, אין לי מה לעשות עם זה. אתה זוכר?
0: כן.
1: את ההוא שהגיע לקליניקה ורצה שהוא יסלח לו? אז זה ככה. ואני סלחתי לעצמי, ואני הודיתי שעשיתי טעות. וכשהבן אדם השני לא רוצה לסלוח, ולמעלה מיכולותיי.
0: טוב, אתה רוצה שאני אסלח לך על כל מיני דברים שהיה לנו מהלך השנה, בני?
1: אני רוצה שתגיד לי אותם, אני רוצה שתגיד לי אותם, אז אנחנו...
0: אני אגיד לך מה הבעיה שלי. אני מקשיב לך כל כך טוב ומאזין לזה, ואתה פעם אמרת שאם יש דברים, משהו לא טוב, שמישהו עשה לך זה, תעביר דף, תשכח מזה ותמשיך הלאה, אל תיתן לאנרגיות שליליות לעלות עליך, אתה מבין? לעלות לך למוח. אז אני, כל מה שעשית לי לא בסדר מהלך השנה, שכחתי בני.
1: אלוף, אלוף שאתה.
0: למדתי,
1: אבל... אני רוצה לסיים אולי, מה?
0: למדתי ממך.
1: הלך לי, הצליח. אבל אני רוצה לסיים במשפט אחד שישאר עם המאזינים שלנו, שבעיניי הוא אדיר, ואמר אותו איזשהו נזיר בודיסטי בשם תיך נאט חאן, שאומר, סליחה היא הוויתור על התקווה לעבר אחר.
0: עוד פעם, כדי שנקלוט את זה.
1: סליחה היא הוויתור על התקווה לעבר אחר. ובתרגום חופשי, מה שהיה היה, אין לנו יכולת לשנות את זה, ולכן אנחנו צריכים פשוט לקבל את זה ולא ליקוות שמשהו אחר יקרה לנו,
0: ולהעביר דף ולעשות יותר טוב, להיות יותר טובים, נכון?
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: בני בן ישראל, לא סיפרתי את כל הרזומה שלך בהתחלה, אז למי שעכשיו רק האזין, אז בני בעברו היה טייס קרב, היה איש מוסד, שף, מומחה לאיטליה, מדריך טיולים, וכל הדברים האלה ביחד. הוא גם קואוצ'ר שמסייע לאנשים ולעסקים. בני יקירי, תודה רבה. אוטוטו סוכות, חג שמח.
1: חג שמח ושנה טובה, ושנתחיל בדף חדש ונקי.
0: אמן.
1: אמן. Dance me through
0: the panic אנחנו אוטוטו בפני חדשות השעה אחת, אני מקווה שהיה לכם נחמד ונעים, כי מיד אחרי החדשות אנחנו עם שעה נוספת של ציפור אליי לאופטימיות, וכולנו כאן מחכים לכם, גם שתי המפיקות, גם נועה שילה וגם זוהר שדה, גם כאן רשום לי רגע תקן, גם צוב דרור שעל הביצוע הטכני, וכמובן גם משה לוי שעל הפיקוח הטכני. לי קוראים חיים קוזניץ, אנחנו מחכים לכם, ניפגש מיד אחרי החדשות.

0: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, 8:30 בערב בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ.

0: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. באיראן דווח לפני זמן קצר על שורת פיצוצים באזור האי קשם שבמצר הורמוז. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הפיצוץ התרחש בלב ים ולא דווח על פגיעה באי. שורת הפיצוצים מגיעה במקביל להודעת בכיר איראני שהתייחס לנאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באום הערב, והודיע כי איראן מוכנה לכל תרחיש. בשיחה עם סוכנות הידיעות האיראנית פארס, אמר הבכיר כי ארצות הברית לא הציבה קווים אדומים במהלך השיחות, ובמידה והמלחמה תתחדשנה, איראן מוכנה, לדבריו, להנחית על האויב תבוסה גדולה מזו שהנחיתה במלחמה הקודמת. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נפגש עם נציגים מטעם ארצות הברית בשולי עצרת האום. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית תסנים. על פי הדיווח, ערקצ'י הציג בפגישה את תנאי איראן לפתיחת מצר הורמוז. הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים האיראניים המוקפאים וסיום הלחימה בכל החזיתות. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בפגישה עם משלחת איראן לאום נכחו גם שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר. בישראל מגנים את נאומו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בעצרת האום, בה טען כי חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, תקף את אירועי האלימות כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון ותיאר את המצב הקיים ברצועת עזה בתור מחזה מביש. ממשרד ראש הממשלה נמסר בתגובה, רק לפני יומיים נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח על ידי מחבל. חמאס מבצעים פיגועים כמעט בכל יום ורצח אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. לשון הודעת ראש הממשלה באנגלית. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב גם הוא לדברים וכתב, אמירתו של מקרון מנותקת באופן קיצוני מהמציאות בשטח. כמי שפיקד על אוגדת איוש ונלחם כדי למגר את טרור חמאס, אני מכיר היטב את פעילותו באזור ואת האיום שהוא מציב על אזרחי ישראל. ככה אייזנקוט. ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, קרא לנשיא צרפת, לנשיא הצרפתי מכחיש טרור, ודרש ממנו להתנצל בפני משפחות הנרצחים בפיגועי חמאס. צהל עצר שני חשודים שחצו מירדן לשטח ישראל באזור הבקעה. התראות על חשש לחדירת מחבלים הופעלו ביישובים הסמוכים. כוחות צהל, משטרה ומגב הוקפצו לאזור ועצרו את החשודים שנלקחו לחקירה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מעדכנת כי הוסר החשש לאירוע ביטחוני במרחב. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטופים אלינו כעת. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, שעה שנייה, ואנחנו ממשיכים מה שהתחלנו בשעה הראשונה, לדבר על כל מיני נושאים, לא על אקטואליה, אנשים מעניינים, סיפורים מעניינים, כמו מי שיהיה איתנו בעוד כמה דקות, ארז דרוקר, החוקר הפרטי עם סיפור מעניין מחקירה, או כמו קובי רובין, המונה תואם, נהג המונית, שהוא גם מבקר מסעדות וכותב על כך בתורים שלו בוויינט, שמגיע למסעדות הכי זולות והכי טובות שאנחנו בכלל מעלים על דעתנו, ועוד כמובן עוד אחרים וטובים. הצוות לצידי, הצוות ברכב מלא, על ההפקה נועה שילו וזוהר שדה, על הביצוע הטכני אנדי גלון, על הפיקוח הטכני משה לוי. לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: אתם יודעים, כשאני חושב על זה, בעצם את הסיפורים, סיפורים מאוד מעניינים, יש תמיד לחוקרים הפרטיים, הם מגיעים ומפענחים, הם כמו מרגלים, אבל מרגלים גלויים בשירות החוק ולא חסויים וכאלה. ואני אומר, לילה טוב, שנה טובה, ואותו חג שמח, לארז דרוקר, מאקסס חקירות.
1: שנה טובה חיים, חתימה טובה, מה שלומך?
0: אני פשוט נפלא, איך אצלך?
1: מעולה, פנטסטי, מצוין. לפעמים בעיקר גם, אתה יודע, מרתק, מצחיק, משעשע.
0: מה?
1: כן, אנחנו, יש לנו סיפורים, כי אנחנו בעצם רואים את המאחורי הקלעים של החיים. את מה שאנשים רוצים להסתיר, או מה שהם עושים בהחבא, אתה יודע, אנחנו רואים את זה מהצד.
0: רגע, אתה... הרבה פעמים, אתה יודע, שרואים סדרות טלוויזיה על, נגיד, סדרות משפטיות, שבא מישהו לעורך דין, ועורך הדין אומר לו, זה בעיקר בטלוויזיה, כן? לא, אני, תגיד לי את האמת, אתה אשם או לא אשם מבחינתך, כשמישהו בא ורוצה אותך, אתה כאילו, אתה דורש ממנו את האמת, או שאתה עושה את מה שהוא מבקש?
1: אתה יודע, סימבה דיברה על זה בנאום של ההשקה שלה.
0: של הספר.
1: יש לנו קווים כן. אדומים, כן, של הספר מערומים. אנחנו לעולם... לא נעבוד עבור מישהו שהוא אשם, כדי להביא ראיות שאולי יוכלו לחזק ולזכות אותו אם הוא אשם באמת. לא פעם כשפונים אלינו אנחנו מעמידים את הקבלה שלנו לחקירה, מעמידים תנאי מההתחלה לביצוע פוליגרף של הלקוח.
0: פוליגרף של הלקוח? כדי לאמת את הסיפור שלו? תן לי דוגמה.
1: בדיוק.
0: עולה לך בראש איזה דוגמה? נשמע.
1: בטח. לקוח שטוען שהוא מואשם בהטרדה מינית של עובדת אצלו בעבודה.
0: אוקיי.
1: והוא מבקש שאנחנו נוכיח שלא היו דברים מעולם, שככה וככה, ושאנחנו נעזור לו לצאת לחלץ מהאירוע. אוקיי? ו... בנושא הזה, בטח של עבירות מין, אז אנחנו דורשים, אתה רוצה שנעבוד בשבילך, תעשה בדיקת פוליגרף, שאתה באמת נקי וחף, ונקי כפיים בוא נגיד. אוקיי?
0: כן, כן, דוגמה
1: לא
0: טובה.
1: לא נעבוד
0: כן.
1: עבור מישהו שאשם. אין מצב כזה, אנחנו, אתה יודע, בניגוד לחברים שלנו, עורכי הדין, שבעצם כל אדם חייב ייצוג, וכל אחד עושה לעצמו את החשבונים, לקחת את התיק ולייצג את אותו רוצח, אותו אנס, אנחנו... מרשים לעצמנו לבחור אם אנחנו רוצים לעבוד עבור מישהו כזה או אחר.
0: מה, ואם מישהו רוצה ריגול תעשייתי כנגד מתחרה? לא, לא עניינך, נכון?
1: לא, זה בסדר, ברור, נו. זה ברגיל, זה באמת ברגיל, זה באלן אלן. ריגול עסקי הוא משהו שמקובל, רצוי ומצוי הרבה גם. אני יכול להגיד לך שאני, כמה שאני, אתה מכיר אותי, כבר ראית אותי, גם אני צללתי לתוך צפרדעים של זבל והוצאתי ניירת והוצאתי חומרים מהזבל, כן?
0: ו?
1: זה חלק מהריגול העסקי, זה לחפש בזבל.
0: זאת אומרת, אחת ההמלצות לך כבר עכשיו, תמיד טוב לתת המלצות למאזינים, אם אתם בקטע משהו שאתם חוששים מריגול עסקי, תשתמשו, אל תזרקו את הדברים לזבל, תשתמשו, איך קוראים למכונה הזאת ש...
1: גריסה.
0: כן, במגרסה ושלא יהיה כלום.
1: תשמע, היו לנו אירועים שחקירות, שאנחנו בעצם החלטנו עבור אותה חברה שהיינו צריכים להביא את המידע ממנה, באיזה שקיות זבל המנקות ישימו את ההשפעה של המשרד. זאת אומרת, לקחנו גלגל של שקיות השפעה בצבע סגול, בגלל שהיה ריבוי עסקים באותו בניין, והכנסנו את השקיות הסגולות למקום שבו המנקה הייתה לוקחת את השקיות כשהייתה מגיעה אחר הצהריים לנקות את המשרד. וכשאתה צריך לשלוף שקיות מחברה מסוימת או במשרד מסוים, והשקיות מסומנות בצבע סגול, זה הרבה יותר קל.
0: לגמרי.
1: ואחר כך אתה לוקח את הכל למשרד ומפזר על הרצפה, ויש כאלה מסמכים ושקיות זבל שהיינו צריכים להדביק פאזלים כדי לקבל את הדף.
0: ארז, הכנת לנו איזה סיפור מעניין מחקירה?
1: כן, תשמע, אני חשבתי מה לספר היום, ובאמת סיפור קצר אבל עצוב גם, טרגי. לפני שנה פונים אלינו זוג מחול, מארצות הברית, באמצעות עורך הדין שלהם בישראל, ומספרים שהבן שלהם התאבד, נמצא מת בחניון בניין, הוא קפץ למותו, והם לא היו מסופרים. מסופקים מהממצאים של המשטרה. והם ביקשו מאיתנו לחקור את התיק מההתחלה, אם הבן שלהם באמת קפץ, או שהוא נדחף למותו. והפעולה הראשונה שאנחנו עושים היא מצלמים את תיק המשטרה, ובעצם מתחילים לשחזר את ה-24 שעות האחרונות של אותו בחור, הולכים לבית כנסת שלו, מדברים עם הרב שלו, הולכים לחברים שלו, מוצאים, היה לנו פרטי כרטיס אשראי שלו, בעצם מתחילים לעבור בעסקים ומציגים את התמונה שלו, ומנסים ממש לבנות, אתה יודע, סדר יום שהיה לו עד הרגע שהוא נמצא מת. וככה אנחנו משחזרים ומוצאים שהוא ממש לפני, הוא בעצם כשהוא הגיע לבניין שבו הוא נמצא, ליד זה יש תחנת דלק, והוא נכנס לתחנת דלק בשעות הצהריים, קנה משקעות קרים, קלים, קנה חטיפים, עלה לבניין, ישב שם כמה שעות טובות, קרוב ל-4-5 שעות הוא ישב בבניין על הגג למעלה. כנראה שהוא, אתה יודע, התלבט עם עצמו. רגע. התלבט עם עצמו, אתה יודע, מה הוא מתכוון, למה לעשות. היה, בכל זאת היה את הקושי הזה של לעשות את המעשה הנורא הזה.
0: לא הצלחתם לאתר איזה מצלמה ככה באזור?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הייתה מצלמה כבר, המצלמות נמחקו. ואחרי 4-5 שעות מהקנייה שלו, שהוא יושב על הגג, הוא עולה על כיסא שיש על הגג, וקופץ 16 קומות למטה.
0: וואו, וואו.
1: עכשיו תשמע, זה, קודם כל, זה נורא והיום כל מוות, אבל מוות של אדם עם בעיות נפשיות מתברר. לראות את התמונות זה נורא, השכנים, המשפחה, זה פשוט סיפור טרגי עצוב. וההורים מתעקשים לדעת איך לעזאזל הגיע כיסא לגג של הקומה, של הבניין, קומה 16. ואנחנו בעצם משחזרים את כל האירוע ונכנסים לבניין, וקודם כל הדלתות פתוחות, ואנחנו עולים לקומה ה-16 ויש שם עוד עלייה קטנה ואנחנו מגיעים לגג, ותאמין או לא, אבל גג של קומה ה-16 בבניין, הגג פתוח, שתי דלתות פתוחות. זאת אומרת, כל אחד יכול לעלות לגג הזה ולקפוץ, או whatever, אתה יודע, גם עם הסיכון, הסקרנות. ואנחנו מוצאים את הכיסא הזה, הכיסא שממנו, שעליו הוא עלה וקפץ, ואנחנו מתחילים לעבור דירה דירה עם תמונה של הכיסא, עד שאנחנו מוצאים בקומה 14, זוג נחמד וצעיר שמספר שהם הוציאו את הכיסא החוצה לחדר המדרגות, כי הוא תפס להם מקום והם לא היו צריכים אותו. באותו בחור, כשהגיע לבניין, הוא פשוט ירד כנראה במדרגות של הבניין, מלמעלה למטה, ונתקל בכיסא, ועלה אותו למעלה לגג, ושם הוא בעצם עלה על הכיסא וקפץ למותו.
0: סיפור עצוב אתה, אבל אמרת שהבחור סבל עם בעיות נפשיות.
1: סיפור מאוד עצוב, כי אנחנו בציפורי לילה אופטימיות, אבל אתה יודע, אני יכול להגיד לך מה עשתה לי החקירה הזאת, לפחות באנו להורים ונתנו להם את הממצאים כמו שהם, סגרנו להם, עשינו להם, אתה יודע, סוג של סגירת מעגל.
0: כן.
1: ונתנו שקט לנפשם.
0: שיש בזה איזושהי הקלה, כן, כאילו כן, הדברים.
1: נתנו להם שקט לנפשם וסגרנו את הפינה הזאת.
0: שמע,
1: זה סיפור עצוב, אבל לגמרי. זה החיים, אתה יודע.
0: אתה יודע, איזה סיפור יש לי איתך משנה שעברה שאני לוקח אותו איתי, אתה יודע?
1: לא, תזכיר לי.
0: הסיפור שהכי הרשים אותי במהלך זה היה אחד הסיפורים האחרונים, ואני מצטער שאין איזה מצלמה שרואה אותך רוכב על אופניים ברחובות תל אביב, ומחפש את המכונית שהבן אדם שהכנה אותה לא זכר איפה הוא הכנה אותה. ומשרד חקירות שלם, אלה חוקרים על אופניים בכל רחבי תל אביב, לחפש רכב שהוכנה ולא נמצא, ואחרי שהוא נמצא גם מסתבר שהיה במקום שאין עליו שום דוח, שום דבר, והוא חנה כמה ימים באותו מקום.
1: מטורף, זה מה שנקרא מעקב רחוב, אתה יודע, בדרך כלל מעקב רחוב זה על אופנוע, פה זה היה על אופניים, ובאמת סיפור מצחיק ועזוי, אבל אתה יודע, אני עוד פעם אומר, אנחנו נתקלים בכל מיני סיפורים בחיים, חלקם עצובים, חלקם מצחיקים, חלקם, אתה יודע, כל הסוגים, ומכל סיפור אנחנו לוקחים משהו, אתה יודע, לתוך הנשמה שלנו. משתדלים להיות בני אדם לאחרים, ללקוחות, גם לנחקרים, משתדלים להיות אנשים הוגנים.
0: ואני מצטער שאין איזה מצלמה שרואה אותך רוכב על אופניים ברחובות תל אביב, ומחפש את המכונית שהבן אדם שהכנה אותה לא זכר איפה הוא הכנה אותה. ומשרד חקירות שלם, אלה חוקרים על אופניים בכל רחבי תל אביב, לחפש רכב שהוכנה ולא נמצא, ואחרי שהוא נמצא גם מסתבר שהיה במקום שאין עליו שום דוח, שום דבר.

0: אנחנו נתקלים בכל מיני סיפורים בחיים. חלקם עצובים, חלקם מצחיקים, חלקם, אתה יודע, כל הסוגים. ומכל סיפור אנחנו לוקחים משהו, אתה יודע, לתוך הנשמה שלנו. משתדלים להיות בני אדם לאחרים, ללקוחות, גם לנחקרים, משתדלים להיות אנשים מוגנים.
1: לגמרי, לגמרי.
0: לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא. אגב, אתה יודע שבצאת יום כיפור, זה היה מצחיק, קיבלנו כל כך הרבה וואטסאפים.
1: על מה?
0: והודעות מאנשים שקראו את הספר מערומים של סימבה, במהלך יום כיפור.
1: מצאו הזדמנות לקרוא את הספר.
0: וזה, כן, אנשים אומרים, עבר לנו קריאת, 10 שעות של קריאה, עבר לנו יום כיפור ולא הרגשנו את הצום.
1: אגב, אתה יודע, אנחנו מנסים לעלות לשידור את חיים אתגר. חיים הוציא ספר שנקרא עוקץ, הרי הוא מתעסק בכל מיני, בתוכנית שלו על כל מיני נוכלים ואנשים. העוקץ, ששם הוא מזהיר אנשים איך לא ליפול בפח. אז אם יצא לך להאזין, ממליץ לך. אני בטוח, אני בטוח שאת מרבית הדברים אתה מכיר.
0: אני עוקב אחריו בפייסבוק, אני אגיד לך, ואני אגיד לך משהו בנוסף, כמה שלא תזהיר, כמה שלא נספר, זה לא משנה אם ב-12:30 בלילה או ב-9 בבוקר, עדיין אנשים ייפלו בפח.
1: זה מה שנקרא...
0: עדיין אנשים מחפשים קיצורי דרך.
1: לא, זה מה שנקרא, הפריירים לא מתים.
0: לא מתים.
1: הם רק מתחלפים, וזה מה שמאפשר לנוכלים כל הזמן להמשיך ולסגסג כנראה.
0: מכעיס, מכעיס, הייתי מוותר על העבודה הזאת. באמת שכן.
1: ארז דרוקר, אם לא היית חוקר פרטי, מה היית?
0: בטח איזה פוליטיקאי או...
1: דוי ועבוי, עד כדי... כאילו אתה מעמיד את החוקרים הפרטיים רמה אחת מעל פוליטיקאים, איזה בושה להידרדר לשם, עזוב.
0: כתבו לי בספר מחזור, הייתי פוליטיקאי כי אני אהבתי להתווכח.
1: אוקיי.
0: יש לי טיעונים טובים, ואני אוהב לדבר עם אנשים, אז גם רדיו כמוך זה אני יכול להיות נחמד, אבל אני טיפוס של בני אדם, לא טיפוס של, אתה יודע, מחשב מהבוקר עד הערב, הייתי משתגע מזה בטוח.
1: ארז דרוקר, אקסס חקירות, תודה רבה יקירי, ואוטוטו חג שמח, לילה טוב.
0: חג שמח, ביי, כל טוב, תודה אחת.

0: כאן אומרים לי, קובי, שאסור להגיע לתוכנית שלי בלילה רעבים. אמרתי, למה? אמרו בגלל קובי רובין. הוא מדבר ואנחנו נעשים רעבים. אז אסור להגיע רעבים. חייבים לאכול לפני התוכנית שלך, להגיע סביים.
1: אני אשם, רק אני אשם.
0: אתה אשם. אתה, כן, אתה גורם פה לחבר'ה צעירים, לחיילות, לחיילים, להיות רעבים, קובי. מה יהיה?
1: שאלה יהיו הבעיות שלנו.
0: שאלה יהיו לגמרי. נו, איך עבר ראש השנה?
1: עבר, ברוך השם, עבר. אנחנו עכשיו, אתה יודע, מנסים להמשיך הלאה, לחכות שהחגים האלה יסתיימו. אני עוד בטראומה, אתה יודע, שאתה מגלה שאחרי יום כיפור, מערכת החינוך משכה את זה, אתה יודע, בגשר, את כל החופש עד סוף סוכות. אני עוד קמתי,
0: אתה יודע. אתה רוצה להגיד לי שלא לומדים היום מחר?
1: לא, לא לומדים. אני בתור אבא פעיל, כמו שאומרים, אני... אני חושב שיש הרבה
0: מאזינים,
1: אני חושב
0: שמה
1: זה
0: יבדעו
1: איתי.
0: אתה נשמע לכזה
1: ומלא. שיהיה ברכות קדימה ואחורה, שיהיו לי בריאים. אוי לא, אוי ומוי.
0: אתה מוכיח, מתי מתחיל החופש של ההורים כשהילדים חוזרים ללימודים ולגנים?
1: אני הדבר הראשון, אתה שם ספר פה למורל, כמו בכלי הבוטן כשהילדים בבית ספר. זה לא יאומן, כמה אתה יודע, אתה מסתובב כאילו מיוגע לגמרי, אבל בסדר, בוא נחזור לנושא
0: שלנו. יאללה, תקשיב, אם זה מה יש, לפחות... כן, לפחות מה שנשארנו ללכת לאכול בזול. לאן אתה שולח אותנו הפעם?
1: אני בעיקרון, הרבה שנים כבר, קרוב ל-16 שנה כותב את המוני טועם. ואני לא נגיש, אני לימדתי את עצמי עם השנים לא להיות נגיש.
0: מה זאת אומרת לא נגיש?
1: אי אפשר להתקשר אליי, אני לא אוהב שמתקשרים אליי, אני לא אוהב שמדברים איתי, אני מגלה את המקומות לבד, אני לא נותן, אתה יודע, אני חייב להישאר, אתה יודע, מבקר.
0: אתה לא רוצה שימליצו לך על מקומות או כאלה?
1: אל תמליץ לי, עכשיו יש לי את החבר הכי טוב שלי. החבר הכי טוב שלי הוא גם קורא את כל הטוקבקים בכתבות שלי, כי מה לעשות, אני החבר הכי טוב שלו, כמו שהוא החבר הכי טוב שלי. והוא, אני דואג לו לקרוא את התגובות
0: בכתבות. אתה לא קורא?
1: לא, אני לא קורא אף פעם.
0: למה?
1: זה לא מעניין, כי זה לא מעניין אותי. אבל הוא קורא את זה, כי קודם כל הוא, אנחנו רואים, לוקח אחריות על זה, כדי להישאר אובייקטיבי ולא להיפצע מכל מיני טוקבקיסטים, אתה יודע, כל מילה לא טובה, היא כמו קעקוע בתוך הלב. למה? אתה יודע, אני חושב שהחיים זה לא... זה לא לצלם תמונה, החיים זה לצייר ציור. מה שאני יכול לגרוע בציור, אני אגרע בציור. אתה יודע מה, אני לא יודע אם אתה מבין מה אני מתכוון.
0: אני מבין, תשמע, אני לעומתך, אני לעומתך אבל קורא את כל הטוקבקים, שאני מקבל על דברים שאני קוטא, אני קורא, לא כולם לרוחי, ויש כאלה לפעמים שממש לא, אבל אני מתייחס על זה, אני לא מתרגש מזה. באמת שלא, קובי.
1: אני, כדי להימנע, כמו שאמרתי, אני לא מצלם תמונה, אני מצייר ציור. אני, הציור שלי, אני הרבה פעמים פוגש אנשים שכן קוראים את התגובות על הכתבות שלי, וכאילו נפגעים בשבילי, אני אומר, חבר'ה, תעשו לי טובה. לא מעניין אותי, אני יודע מה אני עושה, אני חייב לדעת מה אני עושה, ובגלל זה אני נשאר לא נגיש. אבל כשהחבר הכי טוב שלי, לפני איזה שנתיים, שלוש, בא אליי ואומר לי, תשמע, יש איזו מאפייה מעניינת בתוך תחנת דלק ברחובות. אז אני אומר לו, אני עושה לו, אמיר, עושה לי, אז הוא עושה לי כזה שטוק-שטוק, כזה, אתה יודע, חברים, אתה יודע, אתם מכפילים מילה, עושה לי שטוק-שטוק, תקשיב לי רגע. אני, אוקיי, טוב, נו, מה אתה רוצה? כי יש מאפייה מאוד מגניבה בתוך תחנת דלק, אתה חייב ללכת, אבל אתה אומר, מה, אני עכשיו מאפייה ברחובות, זה בטח מאפייה תימנית. הוא אומר לי, אתה יודע, אמרתי, נו, באמת.
0: ברחובות, נו, מה יכול להיות? מאפייה שוודית? כן.
1: זו בירת עמק הג'חנון, אתה יודע, כל שבת שם מסביב, יש לך ג'חנונים על כל תחנת דלק, בכבישים מסביב לרחובות. אתה אומר, לא להבין שיש השפעה תימנית, ברוך השם, בצקים הם יודעים לעשות, לגלגל גם. ואני אוהב אותם, באמת, אני אוהב. אני אוהב את האוכל התימני, ואני אוהב מאפיות תימניות. עכשיו, אתה יודע, אנחנו ההורים לילדים, אתה מכיר את השלב הזה בהורות שהאישה אומרת לך, אל תחזור הביתה בלי 10 פיתות. עכשיו, אתה לא תביא 10 פליטות מהסופר, כי היא תצחק עליך. באיזשהו שלב, אתה יודע, באזור שאתה גר, יש מאפייה מוכרת, יש מאפייה א' ומאפייה ב'. מה זה אומר? המאפייה העיקרית, שבמן אתה מביא את הפיתות הכי טובות, ויש את המאפייה ב' כשמאפייה א' סגורה.
0: אוקיי.
1: מי שיש לו ילדים מכיר את השטות הזאת, השתחם לו, הילדים אוכלים את הפיתות, לא פיתות, הפיתות. יש מאפייה בתוך תחנת דלק ברחובות, ברחוב הרצל 68. תחנה, מאפייה, שקוראים לה מאפייה ג'רפי. אחת ממאפיות הפיתות הכי טובות בארץ. היא המאפייה בית שלי, כי אני גר בתל אביב.
0: אתה רוצה להגיד לי, לפעמים אתה נוסע לרחובות כדי לקנות פיתות?
1: לא. כשאני עובר ברחובות, אני כן מביא 10 פיתות מג'רפי. כי אני יודע שזה פיתות שילדים שלי מאוד אוהבים. יש מאפייה גם באזור המרכז, אבל זאת המאפייה, אחת ממאפיות הבית, כי אני נהג מולית, זה אחד מהיתרונות היחסיים שלי, אני מסתובב, אני מגיע. ואז אני מביא פיתות מג'רפי. מג'רפי היא מאפייה של פיתות. עכשיו, אחד מהדברים המצחיקים שיש בג'רפי, זה שהם עושים קובנה, יש כפו, ג'חנון כפו, מלאוח כפו, כל הכפויים האלה, פחות מעניין אותי. הם עושים כל יום, כמו מצפסת, הרי, אתה יודע, מאפיות תימניות עושים הכל בעבודת יד, אין אוטומציה. אז יש להם פיתות. יש להם, כל הזמן הם מוציאים סלופים. וכל הזמן, הלו?
0: אני שומע, קובי.
1: הם מוציאים סלוף, והם מוציאים לחוח, כמו שאומרים לחוח. אני פחות לחוח, כי זה פנקק שלא הפכו אותו, ואתה יודע, סלוף, זה פיצה שאני מת עליה.
0: פנקק שלא הפכו. יש לך את ההגדרות, כן, נו.
1: אבל הם בדויקות, בגלל זה הם מצחיקו. ואתה יודע, אז לחוח, הילדה אוהבת, אני פחות מביא, כי אני באמת רואה את האוכל בצק, זה כבר נהיה מוגזם. אבל אני אוהב סלוף. סלוף זה כאילו הפיתה העיראקית של התימנים. תחשבו, פיתה העיראקית, מי שלא מכיר, זה כמו פיתה שאי אפשר לפתוח אותה, ואי אפשר לנגב איתה הכל. היא באמת פיתה שיש לה... זה. אחד מהדברים שעושים בג'רפי, הם מכינים סלוף עם זאטר ושמן. זה מה שהם עושים. בכניסה כשאתה נכנסת, יש לך פעמון קטן, כי כולם בפנים. אף אחד לא עומד ומחכה ללקוחות. יש טינג דינג, אתה לוחץ, וזה גם לא מצחיק גם. אתה רואה את הכפתור, כתוב תלחץ, אתה כזה לוחץ, ואז מישהו בא, מה? אתה אומר, אני רוצה פיתות. תביא 10 פיתות. ואז אתה מסתכל בצד ימין, יש כזה סלוף. יש סלוף עם שום ושמן, שהוא פחות אטרקטיבי, למרות שצילמתי אותו לכתבה. אבל יש סלוף עם זאטר, ומה שאני אוהב זה זאטר עם שמן, אבל הוא לא מלוח. הם לא שמו, זה זאטר זאטר, אז אתה טועם זאטר על סלוף.
0: ממש עלי זאטר טריים כאילו, על זה?
1: לא עלי זאטר, זאטר טחון, אבל לא הכניסו לו טיפה מלח. עכשיו זאטר, אם אתה מוסיף לו טיפה מלח, אתה מרים לו את הטעם, זה לא בעיה. לא, הם לא מוסיפים מלח, זה לא מלוח כמעט. וזה מאוד מאוד כיף. מה קורה? אני זוכר את עצמי, כשהייתי שמן יותר שמן שמנדריק, הייתי קונה 10 פיתות ואוכל פיתה. בדרך, חוזר הביתה עם 9, לפעמים 8 פיתות, למה אתה אוכל את הפיתה, פיתה טעימה, אתה לא מפסיק לאכול אותה טוב, אתה חייב להעלים מראיות, עכשיו מה, לא תקנה 11. אז הם, אני הבנתי מה קרה, באיזשהו שאתה מבין, הם חייבים לארגן לאנשים משהו לאכול, שלא אוכלו את הפיתות בדרך הביתה, ככה אני אוהב. עכשיו, okay. כמה עולה הפיתה, כמה עולה סלופים, סלופ עולה איזה 3 שקלים. פיתה עולה 1.70 שקל, מה שאני ראיתי, שזה לא יקר יותר על המידה, יחסית, בשביל פיתה עבודת יד אמיתי.
0: לא, קובי, זה לא יקר, לא יקר בכלל.
1: בכלל? כמה עולה סלוף עם זאטר? 6 שקלים. כאילו הם באו, אמרו, טוב, לפני שתגיע הביתה, תעשה פתיחה שאכלת שתי פיתות בדרך, תיקח פה סלוף, תקפל אותו, תחסים אותו בפה, תישען קדימה. אז זה מה שקורה לי כל פעם, אני מגיע, קונה 10 פיתות, שם בבגז להחביא מעצמי, עומד מאחורי האוטו מאחורה, עם העסקית מגבונים, מקפל את הסלוף, מגלגל אותו, ופשוט אוכל אותו, עם הזאטר, חצי, מחביא, שם אותו ליד הפיתות, שלא יגב פיתות בסקית פלסטיק, ככה אני עושה. אחרי זה עוצר בדרך, אוכל את החצי השני, כי אני לא עומד בפיתוי, אבל פיתות אני לא נוגע. וזה כמו שירות לעם.
0: אתה יודע מה, אני יודע, אני גם יודע...
1: זה כל כך מצחיק אותי, אתה מבין, כי הם מצחיק. מה?
0: אני גם יודע למה אתה שם את הפיתות בבגש.
1: מה? אני אמרתי.
0: לא, כדי גם לא להריח. אם הם פיתות חמות שהריח לא יכנס למונית, אם אתה מריח בכלל, זה בעיה.
1: הבעיה זה שאם פיתות הן קצת חמות, אתה חייב להשאיר את השקית פתוחה, כי אם לא הם נהיות גומי.
0: נכון.
1: אתה חייב להשאיר, ואז אתה מקבל את הריח הזה בתוך האוטו, ואז אתה אומר, טוב, יש לי את הסלוף עם הזאטר, אני אוכל את זה. אז זה הופך להיות מה שאתה אוכל כאילו במשנה, בצד, כאילו, אבל זה מגניב אותי כל פעם שהם עשו את זה.
0: אך, קשים, קשים חייו של נהג מונית שהוא גם מבקר מסעדות, אין מה לעשות.
1: זה כמו שאני אומר, מאפיית ג'רפי, מקום קטנצ'יק בתוך תחנת דלק, יום שישי, מה שהולך שם זה מלחמה על מה שהם מוצאים, כל מה שהם מוצאים הולך, ברוך השם. מקום צנוע, מקום קטן, מקום לעניין, 6 שקלים סלוף, לא פיתה, הם בקלות הם יכולים להחליט לעשות פיתה, לא, הם עשו סלוף גדול עם זאטר ושמן. זה מראה כאילו על יאללה, תהנו. כי באותה מידה יכולים לעשות פיתה זאטר ולקחו לכו. לא.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך...
1: מגניב, זה פשוט מגניב.
0: קובי, המסקנה שלי שהחבר'ה כאן שמעבר לסוחית צודקים, אסור להגיע לתוכנית הזאת רעבים. אחרי התיאורים שלך שנוטפים ריר מכל משפט, אי אפשר להגיע רעבים.
1: לא. ותוסיף להם גם שאנחנו יודעים מה זה זאטר, כי אנחנו גדלנו על שמן זית וזאטר. כשאתה תואם זאטר בלי מלח, עם שמן, אפילו עם השמן שלהם, סליחה, לא שמן, נגיד זית, זה עדיין טעים מאוד.
0: חבל על הזמן.
1: אתה מנה מהארומה ומהטעם האמיתי.
0: לגמרי. קובי, תן לנו את הסיומת.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
0: וחג שמח, אוטוטו. יש לנו חג שמח. לילה טוב, קובי רובין.
1: ביי ביי.
0: להתראות.
1: להתראות, תסתכל.

0: הזמרת הנפוליטנית עם הקול הצרוד הזה שכל רגע נדמה שהיא צריכה לעשות ככה לקחקח בגרון, קוראים לה פייטרה מונטה קורווינו, והיא זמרת איטלקית נהדרת שאני מאוד אוהב. ולילה טוב לקובי רובין המונה תואם.
1: לילה טוב, ישקר, לילה טוב.
0: אתה יודע, אנשי הצוות

0: לילה טוב ושנה טובה למשורר רוני סומק.
1: טובה, ואני רוצה להזכיר לך ולכולם שאתמול מי שהיה בבית הכנסת, אז תפילת נעילה התחילה בפיוט שנכתב בימי הביניים, כתב אותו אבן עזרא, והשורה הייתה אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה.
0: ברור, כולנו יודעים גם לפזם את זה.
1: כן, עכשיו למה אני מזכיר את זה? כי לפני כמה שנים הייתי בכלא, זאת אומרת, אני באתי להרצות שם.
0: לרגע פתאום הנשמתי נעתקה, חזרה למקומה. טוב שככה לא לקחת הפסקה בין המילים?
1: לא, אני בניתי את המשפט כדי לשמוע את הנשימה הנעתקת, אבל אני הגעתי לשם יומיים אחרי יום כיפור, וקראתי שירים, ואז אייל עמיתי, שהיה קצין החינוך המיתולוגי של כלא רמלה, אומר לי, בוא אני אראה לך בית כנסת חדש שבנינו, והוא לוקח אותי לבית הכנסת, ולבית הכנסת הזה קוראים לא פחות ולא יותר, בית הכנסת הפקדתי שומרים.
0: תשמע, מישהו עם חוש, כן, כן. חוש רציני מאוד למילים ולמשמעויות, כן.
1: יושב, עכשיו אתה הרמת לי להנחתה, כי אני נכנס לבית הכנסת הזה יומיים אחר יום כיפור, בראש מתנגנת לי השירה מבית הכנסת שלי, ופתאום אני מבין שכאן מי שאמר אין נורא עלילה, המציא לנו מחילה, מחילה גם בשינוי ניקוד זה בור, בור שאפשר לברוח.
0: נכון.
1: עכשיו, שעת הנעילה בכלא זה לא ננעלו שערי שמיים, זה ננעלו השערים באמת.
0: זאת אומרת, המצא לנו מחילה, תן לנו איפה להסתכל ולברוח אחרי שסוגרים לנו את השערים כאן.
1: נכון, ואז אני כתבתי שיר שקראתי לו לבית הכנסת של הכלא, קוראים מפקדתי שומרים. אין נורא עלילה, עצום את עיני השומרים, תן למילים הגנובות להישרף על גחלי השפתיים, המצא מחילה, ובשעת נעילה עשה שיהיו הסורגים רכים קריסים שהצמחת על עיני אנשים מעבר לחומה.
0: וואו, וואו.
1: אתה רואה?
0: רוני, רגע, אני, יש לי בקשה מוזרה אליך. קרא את זה שוב.
1: אוקיי, דקה, אני צריך, שנייה, אני רוצה רק להגיד קודם, כי אני, משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה הדבר שחשוב לי להגיד, אין נושא בעולם שלא יכול להפוך לשיר. והשיר אומר, לבית הכנסת של הכלא, קוראים, הפקדתי שומרים. אין נורא עלילה, עצום את עיני השומרים. תן למילים הגנובות להישרף על גחלי השפתיים. המצא מחילה, ובשעת נעילה עשה שיהיו הסורגים רכים, קריסים, שהצמחת על עיני אנשים מעבר לחומה.
0: תשמע, פשוט, פשוט נפלא. תגיד לי, איך אתה מרגיש שבא לך פתאום לכתוב שיר? זאת אומרת, אתה רואה משהו, יש לך איזו אסוציאציה בראש, ואז אתה יושב לכתוב?
1: לא, אני רואה משהו, אני צייד, אני צד, אני באתי לשם, אמרתי, בית הכנסת בכלא שקוראים לו הפקדתי שומרים, זה חייב להיות. ואז הזכרתי בשיר הזה שאמרת שכולנו יודעים לשיר אותו אל נורא עלילה, והבנתי, ועכשיו, הטבעי שאם היה לי עת ונייר, אז הייתי כותב את זה על המקום כדי לא לשכוח, אבל אני חיכיתי שהביקור ייגמר, שהזינזנה תחזיר אותי הביתה, ואז אני אמרתי לעצמי, אם אני אשכח את זה עד הבית, סימן שהייתי צריך לשכוח את זה. אם אני אזכור את זה, אז אני אכתוב את זה, וזכרתי וכתבתי.
0: תגיד לי, אתה זוכר איך קיבלו אותך שם האסירים?
1: מדהים.
0: כן?
1: אבל זה לא חוכמה. תשמע, אתה מגיע למקום שהשימום עובד שם שעות נוספות, ואתה יכול לבוא ו... לספר להם על דוח מס הכנסה ויעניין אותם. עכשיו,
0: תשמע, נראה לי שאתה ממעיט בערך עצמך מאוד מאוד, אוקיי.
1: לא, אבל אתה יודע שהאסירים אוהבים לכתוב מכתבים, אוהבים לכתוב שירים, ואני בא לשם, ואני, א', אני שואל אם יש להם שירים, והם מראים לי, ואני קורא להם את השירים שלי, ואני מדבר איתם, ויש תחושה, לי לפחות יש תחושה, שאני בא לראות אנשים שבגובה עיניים. יש לי אגב מגבלות, אני לא מוכן שבקהל שלי יהיו אנשים ופדופילים, אבל חוץ מזה הכל טוב.
0: נראה לי לגיטימי לחלוטין.
1: כן.
0: רוני סומק היקר, כן. תודה רבה לך.
1: אני משהו לשמחתי, גם הייתי בבתי כלא במילאנו, ואותו סיפור גם שם.
0: בתי כלא, מה לך? רגע, רגע, רגע. אני רוצה לסיים את זה, ואתה עכשיו מרים לי עוד פעם להנחתה. מה לך ולבית כלא במילאנו?
1: כי את השיר הזה קראתי פעם בפסטיבל שירה בסיציליה.
0: רגע, רגע, רגע, קראת את זה באיטלקית?
1: לא, אני קראתי בעברית וקראו את זה באיטלקית, והסבירו מה זה נורא עלילה והכל. ואז ניגשו אליי שלושה אנשים שנראים כמו גזורים מסרט גנגסטרים, ואמרו לי שהם הוועד למען האסירים במילאנו, ועד שתומך בבתי כלא, והם רוצים להזמין אותי לשני בתי כלא, כלא בולטה וכלא סן ויטוריו, לקרוא שירים, אני אקרא בעברית והם יקראו באיטלקית, כי יצא לי שם ספר, והוזמנתי לשם כבר פעמיים. זאת אומרת, שירה... אפשר להכניס שירה לכלא, היא תמיד תפרוץ.
0: רוני, זה נשמע, הסיפור הזה על בתי הכלא במילאנו נשמע יותר דמיוני עם הסיפורים שלי, שאנשים באים לי, באים ואומרים, תגיד לי, זה אמיתי? אומר להם, הכל אמיתי, מה?
1: לא, לא, לא, תקשיב, קודם כל הסיפורים שלך, ואני זוכר אותם מהתקופה של פרנס, אי אפשר בכלל להתחרות איתם. אני מביא את הגרסה הפואטית שלי, אבל אתה חביבי על האברסט.
0: לא, לא, לא, לא, אתה... אנחנו כולנו עפר לרגליך, רוני, עם היכולת שלך, היכולת שלך להמחיז את המילים, פשוט להמחיז אותם ולצייר אותם, כשאנחנו שומעים אותם ואנחנו רואים את הציור מול העיניים, זה יכולת נדירה של משורר. לא, לא שלי, אני חרטטן, עזוב, אני מאלה שמדברים.
1: אנחנו שנינו ציידים, אני צד את הרגעים שאני עושה מהם שיר, ואתה את הרגעים שאתה עושה מהם סיפור. ואתה יודע מה? יש לי חבר, היה לי קובי אור, הלך לעולמו, שתמיד היינו נגיד חוזרים מקומות, והוא היה מצפר מה שהיה, והייתי אומר לו, קובי, אנחנו היינו באותו מקום, ואז אמר לי משפט גדול, אל תיתן לאמת לקלקל את הסיפור.
0: תקשיב, כן, זה כל מיני ביזה, תשמע, אבל עולה לי עכשיו רעיון מטורף בשעה הקטנה הזו של הלילה. אתה יודע, אוטוטו היום נפתח פסטיבל מספר סיפורים, ואני גם עולה שם על במים, אז זה נראה לי, רוני, שיהיה שווה להיפגש, אולי לדבר על איזה משהו משותף, שאתה שר, אתה מספר משיריך, ואני מספר מסיפוריי.
1: יאללה.
0: אתה יודע מה? אנחנו נדבר על זה.
1: נדבר.
0: רוני סומק היקר, תודה רבה יקירי, ועוד אותו חג שמח.
1: חג שמח. ותודה לילה
0: טוב.
1: לך. לילה טוב.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent.

כן, שומעים כבר ברקע את שיר הסיום של ציפור אליי לאופטימיות. Don't worry, be happy. לא יודע, זו אמרה שתמיד משרתת אותי. לא לדאוג, להיות מאושרים. אולי כן לדאוג, מותר לדאוג, אבל גם להיות מאושרים. תמיד לחפש להיות מאושרים. תמיד לחפש ולשאוף ולהסתכל רק על חצי הכוס המלאה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה, שעתיים, בחצי שעה האחרונה, לכל אלה שמאזינים ומאזינות לנו. לנו היה נחמד מאוד כאן באולפן. תודה לצוות הנפלא שלי, לזוהר שדה המפיקה האחת והיחידה, לאנדי גלאון המקצוענית על הביצוע הטכני, ולמשה לוי על הפיקוח הטכני. אוטוטו יש לנו עוד יומיים את חג הסוכות ואירועים וחופשות, ואנחנו רק סיימנו את ראש השנה ויום כיפור, ובוא נקווה, בוא נקווה שיהיו לנו, תהיינה לנו רק סיבות לחגוג ולשמוח ולעשות ביחד מדינה יותר טובה. נשוב וניפגש שבוע הבא. לי קוראים חיים קוזניץ.

0: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
1: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
2: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
1: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
2: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
1: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
2: כן, זו הבת שלי.
1: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
3: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
0: הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: סגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך.
1: נכון.
0: מה היית רוצה להגיד לה?
1: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
0: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
1: כן, זו הבת שלי.
0: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
2: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח, בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל, ושאני אוהבת אותך.
3: הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשוא סוריה, אחמד השארה, חשף לפני זמן קצר כי ישראל וסוריה היו קרובות מאוד להסדר מדיני, אך ישראל נסוגה ממנו. באירוע של המועצה האטלנטית בשולי עצרת האום אמר, הגענו כמעט ל-90% מהסכם עם ישראל, אך אז ישראל בחרה לסגת ממנו בשל שורה של סיבות ותירוצים שהציבה. כך השארה. עוד הוסיף כי הוא מבין את מה שקרה בישראל בשבעה באוקטובר, אך זה אינו יכול להכתיב את המדיניות הישראלית כלפי סוריה. באיראן דווח לפני כשעה על פיצוץ באזור האי קשם שבמצר הורמוז. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הפיצוץ התרחש בלב ים, לא דווח על פגיעה באי. הפיצוץ מגיע במקביל להודעת בחיר איראני שהגיב לנאומו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באום והודיע כי איראן מוכנה לכל תרחיש. בשיחה עם סוכנות הידיעות האיראנית פארס אמר הבחיר כי וושינגטון לא הציבה קווים אדומים במהלך השיחות ובמידה והצדדים ישיבו ללחימה, טהרן מוכנה לדבריו להנחית על אויביה תבוסה גדולה מזו שהנחיתה בעבר. מוקדם יותר, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נפגש עם נציגים מטעם ארצות הברית בשולי עצרת האום והציג את תנאי איראן לפתיחת מצר הורמוז, הכוללים את הסרת המצור הימי האמריקני, שחרור הנכסים המוקפאים של משטר האייתולות וסיום הלחימה בכל החזיתות. כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין, מציין כי בפגישה נכחו שליחי ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר. בישראל מגנים את נאומו של נשיא צרפת, אמנואל מקרון, בעצרת האום הערב. בו טען כי חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, תקף את אירועי האלימות כלפי פלסטינים בגדה ותיאר את המצב ברצועת עזה בתור מחזה מביש. ממשרד ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה. רק לפני יומיים, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח על ידי מחבל. חמאס מבצעים פיגועים כמעט בכל יום ורצח אין ספור אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון. לשון הודעת משרד ראש הממשלה באנגלית. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הגיב גם הוא לדברים וכתב, אמירתו של מקרון מנותקת באופן קיצוני. כמי שפיקד על אוגדת איוש ונלחם כדי למגר את טרור החמאס, אני מכיר היטב את פעילותו באזור ואת האיום שהוא מציב על אזרחי ישראל. כך אייזנקוט. ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, קרא לנשיא הצרפתי מכחיש טרור ודרש ממנו להתנצל בפני משפחות הנרצחים. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך. עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

געגוע, יודית רביץ. מתגעגעים לחופש שהיה בתחילת השבוע? אל תדאגו, גם בשפה שקרוב יש חג וחופש. אמנם על שישי שבת, אבל חופש זה חופש, ועל כן אנחנו אומרים תודה. לילה טוב לכן ולכם. מקווה שעבור מי שצם הצום היה קל ומועיל. מקווה שגם היה מועיל עבור מי שלא צם. ואם שעות השנה שלכם קצת התהפכו בגלל כיפור, ובגלל זה אתם ערים, לא נורא. כי אם כבר להיות ערים מאוחר, אז רק הלילה ישראלים בגלי צהל בחרתם נכון. תודה לאדם פייזר, הטכנאי באולפן, ליובל זהב ולעריכת המוזיקה. אני נטע דיין, וזו נועם קליינשטיין עם השיר, הנה הוא חוזר.

שמלה ממדריד. עכשיו אנחנו עם נגנב ממך. מערכת יחסים די מרוכבת כשחושבים על זה, אצל מוניקה סקס, אנחנו עוברים לאחת עדיפה יותר, עם פול טרנק, על זו שלא יוצאת מהראש. נינה טייב, נגנב ממך.

נועה קירל, פנטרה. אנחנו עכשיו עוברים למישהו שגם לא ישיר על פנטרה, לאייל גולן, אבל הפעם אנחנו נקשיב דווקא לאחד ישן יותר מהתקופה שאתניקס לקחו אותו ממש תחת חסותם, ואם תקשיבו טוב טוב, תוכלו לשמוע את זאב נחמה, הסולן של הלהקה כמובן, בקולות הרקע. אבל אין מה לעשות, בשביל זה צריך להגביר את המוזיקה. אולי גם לשיר על הדרך, אתם יודעים, יכול לעזור בריכוז. אם אתם נוהגים כמובן בבטחה, כן? שתי ידיים על ההגה, עיניים על הכביש, כמו שצריך. לקנות לך יהלום.

אתניקס, מתי לחזור? לילה טוב לכם, עכשיו השעה 46 דקות אחרי 3, לילה ישראלי, גלי צהל, אנחנו עוברים עכשיו ממי ששואל רק מתי לחזור, לזו שעוזבת ואפילו לא מחכה לבוקר, פרמיירה עם 5 בבוקר עוזבת.

הדג נחש לזוז אחרי שיר כזה, איך אפשר שלא לזוז בעצם? נאמר גם שהדג נחש מציינים ממש בימים האלה 30 שנות קריירה. אז אנחנו מקווים שיבואו עוד 30, ובבקשה שיבואו אפילו יותר, של מוזיקה טובה שפשוט אין, היא עומדת במבחן הזמן. ככה זה כשעושים מוזיקה מהלב, ואנחנו מתקרבים לסוף השעה המשותפת שלנו יחד, כאן הלילה הישראלי בגלי צהל, ואם כבר אנחנו בענייני מוזיקה טובה, אז נסגור את השעה גם כן עם אחת כזו, תרתי משמע, רביד פלוטניק, מוזיקה טובה, חדשות וחוזרים.

ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה, אתם מבינים למה אני מתכוון.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סרן בן שטראובר.
3: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
2: וחוזר ללחימה.
3: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
2: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
3: לא.
2: אני לא מאמין.
3: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
2: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
3: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל, השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא סוריה אחמד אשרה חשף כי ישראל וסוריה היו קרובות להסדר מדיני, אך לטענתו ישראל נסוגה ממנו. באירוע של המועצה האטלנטית בשולי עצרת האום אמר, ההסכם היה מוכן כמעט במלואו, אך ישראל בחרה לסגת ממנו לאחר שהציבה שלל סיבות ותירוצים. כך אשרה. בהמשך הדגיש כי מועצת האום מכירה ברמת הגולן כחלק מסוריה וטען כי מדיניות החוץ והביטחון של ישראל רק פוגעת בה ובשכנותיה. עוד הוסיף כי הוא מבין את חומרת טבח שהתרחש בשבעה באוקטובר, אך אירוע זה אינו יכול להכתיב את המדיניות הישראלית כלפי סוריה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, מחירי הדלק ישלשו את עצמם. בריאיון לתחנת הרדיו WABC 77 בניו יורק, טען רוביו כי המשטר האיראני טובח בבני עמו, והזהיר, אם הם מוכנים לטבוח בעם שלהם, מה אתם חושבים שהם יעשו לנו, לישראל או למדינות הסוניות השכנות? כך רוביו. מוקדם יותר, באיראן דווח על פיצוץ באזור האי קשם שבמצר הורמוז. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הפיצוץ התרחש בלב ים ולא דווח על פגיעה באי. במקביל, בכיר איראני מסר לסוכנות הידיעות פארס המזוהה עם משמרות המהפכה, כי איראן מוכנה לכל תרחיש. לדבריו, אם הצדדים ישובו ללחימה, טהרן מוכנה להביס את אויביה. בישראל גינו את נאום נשיא צרפת, אמנואל מקרון, בעצרת האום הערב, בו טען כי חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, תקף את אירועי האלימות כלפי פלסטינים בגדה, ותיאר את המצב ברצועת עזה כמחזה מביש. ממשרד ראש הממשלה נתניהו נמסר בתגובה, מדובר בהצהרה חסרת היגיון ומעוותת. רק לפני יומיים, נתנאל שוקרון, אזרח צרפתי ואב לשישה, נרצח על ידי מחבל חמאס. לשון הודעת משרד ראש הממשלה באנגלית. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הגיב גם הוא לדברים וכתב, אמירתו של מקרון מנותקת באופן קיצוני. כמי שנלחם בטרור החמאס ביהודה ושומרון, אני מכיר היטב את פעילותו באזור ועם האיום שהוא מציב על ישראל. כך אייזנקוט. ראש מועצת בנימין וראש מועצת ישע, ישראל גנץ, קרא לנשיא הצרפתי מכחיש טרור ודרש ממנו להתנצל בפני משפחות הנרצחים. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך. עכשיו בגלי צהל, לילה ישראל.